0: poporul te-ar fi urmat ca pe un mântuitor și un conducător.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Am lăsat vânatul pe seama câinilor să se bucure ei de pradă.
0: I-ai adora pe oameni dacă nu i-ai disprețui.
1: Nu-i disprețuiesc deloc. Îi cunosc. Sunt adânc încredințat că foarte puțini sunt foarte răi. Mulți sunt lași și mai mulți sunt nepăsători. Unii sunt și sălbatici, precum locuitorii din Pistoia, care s-au folosit de prilej ca în plină zi și în plină stradă să-și măcelerească toți dregătorii. N-a trecut nicio oră de când am aflat.
0: Sunt numai bucurie și speranță. Fără să vreau, inima îmi bate mai tare în piept. Ce se aude?
1: Filippo, de ce deschizi fereastra?
0: Nu vezi? A venit în galop un curier. Lorenzo, libertatea e în ceruri, o simt, o respir.
1: Filippo, Filippo, nu face asta, închide fereastra. Vorbele tale îmi fac rău.
0: S-a adunat lumea în stradă. Un crainic citește o proclamație. Giovanni, du-te de cumpără foaia crainicului.
1: O, Doamne, Doamne.
0: De ce ești palid ca un morceai? Ia citește să vedem ce spune foaia care se strigă pe stradă.
1: Orice locuitor nobil sau de rând care în oricare loc din Italia și prin oricare mijloace îl va ucide pe Lorenzo di Medici, vânzător de patrie, ucigașul stăpânului său, se va bucura din partea sfatului celor 8 al Florenței de 1. O răsplată de 4.000 florini aur fără niciun scăzământ. 2. O rentă anuală de 100 florini aur pe toată viața, iar după moarte pentru urmașii săi în linie.

0: Am primit o scrisoare care îmi dă de știre că mama a murit. Hai să ne plimbăm puțin, Filipo.
1: Te conjur, prietene, nu-ți fida soarta. Umbli neîncetat de colo până colo, parcă n-ai ști de proclamația care te-a osândit la moarte.
0: Când m-am hotărât să-l ucid pe papa Clement al VII-lea la Roma, mi s-a pus capul la preț. E firesc să fie pus și astăzi în toată Italia, odată ce l-am ucis pe Alessandro. Dacă aș părăsi Italia, n-ar trece mult și în sunet de cornuri ar începe o vânătoare după mine prin toată Europa, iar la moartea mea sunt sigur că bunul Dumnezeu ar vesti în toate punctele cardinale ale necuprinsului veșnica mea o slângă.
1: Nu știu, veselia ta e tristă ca noaptea, nu te-ai schimbat deloc, Lorenzo?
0: Nu m-am schimbat. Am aceleași haine, umblu pe aceleași picioare și casc cu aceeași gură. Numai... o nimica toată e alta. Acum sunt mai gol și mai găunos decât o statuie de tinichea.
1: Să plecăm împreună, fă-te iar om. Multe rele ai făcut, dar ești încă tânăr.
0: Sunt mai bătrân decât străbunicul lui Satur. Hai, te rog, hai să ieșim la plimbare.
1: Cugetul tău suferă de pe urma lâncezerii. Asta e nenorocirea ta. Singur ești de vină, prietene.
0: Da. Dacă republicanii n-au izbutit nimic la Florența, a mea e vină. Și e mare.
1: Nu, să nu ne facem judecătorii unui fapt care încă nu s-a încheiat. Important este să părăsim Italia. Mai ai încă de trăit.
0: Eram ca o mașinărie de ucis, dar am ucis o singură dată.
1: Oare numai asasinatul acesta te-a făcut să simți, să cunoști fericirea? Chiar dacă de acum înainte ai trăit numai ca un simplu om de omenie sau ca un artist, de ce să-ți dorești moartea?
0: Nu-ți pot răspunde decât repetându-ți propriile mele cuvinte. Am fost de bună credință, Filippo. Poate că aș deveni din nou ceea ce am fost, dacă n-aș fi atât de sătul de toate. Am mai păstrat gustul pentru vin și pentru femei. E de ajuns adevărat ca să trăiesc ca un desfrânat, dar nu e de ajuns ca să doresc a trăi altfel. Hai, te rog, hai să ieșim la plimbare.
1: Nu, plimbările astea le vei plăti cu viața. Sunt mulți gata să te ucidă.
0: Îmi face plăcere să-i văd. Răsplata e atât de mare încât îi face aproape curajoși.
1: Oh, Lorenzo, sufletul tău e foarte bolnav,
0: Filippo. Mă duc să mă plimb pe Rialto.
1: Nu știu, trebuie să-i dau un om de-al meu să-l însoțească. Giovanni! Pipo, hei! Ia cu tine spada și mai cheamă pe cineva și mergeți pe urmele lui signor Lorenzo la oarecare distanță încât să-i puteți sări în ajutor dacă va fi atacat.
2: Da, monseniore!
3: Monseniore! Monseniore! Lorenzo a fost ucis. De cum a ieșit un bărbat care se ținuse ascuns după ușă, l-a lovit pe la spate.
1: În fugă, poate e numai rănit.
3: Cum vedeți câte lume s-a adunat? Mulțimea a tăbărit pe el. Doamne, îndură-te! L-a aruncat în natură.
1: Ce îngrozitor! Nici mormânt nu are Lorenzaciu.

0: Cosimo di Medici. Sunteți duce al Florenței. Înainte de a primi din mâinile mele coroana pe care papa și cezarul m-au însărcinat să vă încredințez, dator sunt a vă cere să jurați patru lucruri.
1: Care sunt acestea, cardinale?
0: Să fiți omul dreptății depline. Să nu ridicați niciodată mâna împotriva autorității lui Carol Quintul. Să răzbunați moartea lui Alessandro și să purtați de grijă copiilor săi natural, signor Giulio și signora Giuliana.
1: În ce fel trebuie să rostesc acest jurământ?
0: Pe Evanghelie.
1: Jur în fața lui Dumnezeu și a voastră, cardinale, prea nobili și prea puternici signori, îngăduiți să mulțumesc prea ilustrelor și prea binevoitoarelor voastre fețe nobiliare pentru înalta binefacere ce l-o datorez, făcând legământul plăcut mie, atât de tânăr precum sunt, de a avea mereu în vedere nu numai teama de Dumnezeu, dar și onoarea și dreptatea. Hotărârea de a nu vătăma pe nimeni, nici în bunurile, nici în demnitatea sa. Cât despre conducerea țării, să nu mă depărtez niciodată de povețele și de dreapta judecată a prea înțelepților și prea bunilor signori, care de plin se pot încrede în mine și cărora

0: Ați ascultat Lorenzaccio de Alfred de Musset. Traducere de G. Marcusson. Distribuția a fost următoarea: Lorenzaccio, Adrian Pintea, Alessandro de Medici, Răzvan Ionescu, Filippo Strozzi, Constantin Dinulescu, Maria, Tatiana Iecăl, Caterina, Janin Stavarache, Marchiza de Cibo, Cristina Deleanu, Cardinalul, Ion Pavlescu, Pietro, Mihai din Vale, Tebaldeo, Mircea Constantinescu, Maurizio, Mihai Niculescu. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Ștefan Velniciuc, Ion Siminie, Ion Punea, Eugen Cristea, Radu Panamarenco, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu, Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O vrem pe Catarina. Dramatizare de Paul de Marian, după o povestire a scriitorului

0: Da, ai bătut la mașină adresa?
1: Da, tovarășe director.
0: S-o trimiți imediat la minister.
1: Am și trimis-o.
0: Ei, bravo, îmi place, ești o fată deșteaptă.
1: Da.
0: Ce, mai e ceva? Ce este?
1: Da, tovarășe director, v-a căutat un locotenent major de pompieri.
0: De pompieri? Ce? De ce mai vorbești? Doar n-a ars teatrul.
1: E să le cedăm un spectacol pentru ziua pompierilor.
0: Să le cedăm, să le cedăm. Fiecare vrea să le cedăm câte un spectacol. Dacă ar fi stăi după ăștia, n-ar mai trebui să jucăm pentru public. Mă rog, acum vorbește în orice caz cu șeful de producție și să-mi comunici și mie ce-am hotărât. Așa?
1: Da.
0: Du-te.
1: Da.

0: și director.
1: E, ce mai e?
0: Chiar deschideți stagiunea cu scorpie îmblânzită?
1: Ce mă mai întreb? N-ai văzut chiar tu adresa la mașină?
0: Da, dar știți și dumneavoastră că uneori se hotărăște una și se joacă alta.
1: Nu, nu, nu, nu. De asta dată ce s-a hotărât, rămâne bun hotărât. Deschidem stagiunea cu scorpia îmblânzită.
0: Da?
1: Păi nici nu se poate o alegere mai bună. Din toate punctele de vedere. În primul rând, e Shakespeare, nu? Shakespeare. Pormă clasic și încă ce clasic. În al doilea rând, comedie. Așa că ne îndeplinim și planul financiar. În al treilea rând, nu e așa, și Trenkov o să-și vadă îndeplinit în sfârșit visul. De când tot vrea el să pună comedia asta. Acum s-a făcut. Peste o săptămână începe repetițiile și...
0: Și cine o să joace rolul Catarinei? Lidia Daneva?
1: A, nu, nu știu, o să vedem.
0: Cum? Nu o să joace Lidia Daneva? Dar atunci cine?
1: Nu știu, mă, ce întrebare, ce în teatru nostru nu mai sunt și alte actrițe afară de Lidia Daneva?
0: Oh, cum să nu? Știu însă că tovarășul Trenkov nu vedea decât pe Lidia Daneva în rolul ăsta.
1: E, asta era cu un an în urmă, acum...
0: Și acum nu mai vede pe Lidia? Atunci pe cine? Oh, mor de curiozitate să știu.
1: Nu știu,
0: poate pe Svetlana Peneva atunci.
1: A, și pe asta o vedea acum 2 ani. De atunci s-au schimbat multe.
0: Nu? Nu cumva atunci pe Afrodita Karamustakova?
1: E, asta e ce-ți venit?
0: M-am gândit că poate, fiindcă e tânără și plină de nuri.
1: E, și ce are asta de a face cu Shakespeare?
0: E, cu Shakespeare poate că nu, tovarășe director, dar mi se pare că cu Trenkov, da.
1: Haide, fă-și de aici cu bârfelele tare. Afrodita Karamustakova, dacă o să fie distribuită în rolul Catarinei, e pentru că o merit. Nu pentru că e tânără, frumoasă și mai nu știu ce alte insinuări ai făcut tu.
0: Care vrea să zică? I-ați dat ei rolul?
1: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Păi, n-a
1: zis... Destul, dacă mai scoți o vorbă, te dau pe ușa afară. Ei, auzi, stai, dacă mă caută cineva, nu sunt pentru nimeni, ai înțeles?
0: Da, tovarășe.
1: Auzi, nerușinare, n-are voie fata să stea de vorbă cu cineva, că imediat îi și scot vorbi. Bă, oamenii ăștia din teatru, ce câini, câini, n-au ceva, câini. Nu mai poate omul să... Alo, da, da? A, tu ești Trenkov? Să treci, frăție. Cum? Sigur că am trimis. Nu, bă, să aprobă, n-ai nicio grijă. Ești definitiv hotărât pentru Afrodita Karamustakova? A, nu, drept și eu așa. Bă, firește, hotărârea e justă. Numai nu să nu iasă cine știe ce intrigi din povestea asta. Intrigi? Ce intrigi, mă întreb? Tu știi mai bine ce intrigi poți să-ți iasă scorpiile noastre din teatru când e vorba de un rol. Da? Da. Lasă că... O clipă, mai dragă Ivanova, o clipă. Uite, una cred că a și început. Bine, îți spui-o mai pe urmă când ne vedem. Să trăiești, Trenkov. Cu ce îți pot fi de folos, dragă Ivanova? Dar ia loc, te rog, ia loc. Ia zi.
2: Precum bine știi și dumneavoastră, tovarășii director, n-am obiceiul să bat drumurile și să cad pe capul directorilor ori al regizorilor. Așa ceva nu obișnuiesc. Eu nu sunt ca altele care se tolănesc pe calapele și fotolii, uitând să mai și plece și fie vorba între noi, își obțin în felul ăsta rolurile. Așa ceva mie nu-mi place, tovarășii director. Noi suntem colegi vechi și noi așa și dumneavoastră vă sunt bine cunoscute aceste tertipuri. Da, să lăsăm asta și mai bine să vă spun de ce am venit la dumneavoastră.
1: Tocmai voiam să te...
2: Dar intru, ca să zic așa, direct în subiect. Am auzit că o să jucăm în curând asta. Cum zice, frate? Că vom juca asta.
1: Ce care?
2: Scorpia! Scorpia de... Dacă nu mi-am amintesc bine de cine. De Goldoni, parcă.
1: De Shakespeare.
2: Ai, da. De fapt, tot aia, că tot piesă clasică. Și atunci ce mi-am zis? Tovarăși director, știți bine că eu nu sunt femeia care să se laude.
1: Da.
2: Dacă ați ști de mult țin să joc într-o piesă clasică. Nici nu vă puteți închipui, tovarăși director. Pe de altă parte, când am aflat cine o va pune în scenă, mi-am spus imediat. Iar o să o vadă pe Karamustakova în rol. Păi spune-și dumneavoastră, tovarăși director, dacă se mai poate tolera așa ceva.
1: Vorba de
2: asta. Unde s-a mai pomenit una ca asta? Da. Dar toată lumea știe din teatru că darurile mele naturale și inclinația mea către asemenea personaj fac să fiu distribuită în rolul ăsta cu
0: ochii închiși, nu?
1: Da, sigur.
0: Păi atunci cum se poate tolera ca rolul principal să-i fie dat ca la mustacă?
1: Dar stai, încă nu.
0: Doar în toate ședințele și dumneavoastră vă pronunțați, chiar dumneavoastră, dragă tovarăși director, că sunt un talent deosebit, o gloria teatrului.
1: Am spus eu asta?
0: Da, da, dragă tovarăși director, da.
1: Dar eu nu mai amintesc.
0: Poate că l-a spus chiar așa, dar aproape. Mi-a zis dactilografa că i-a spus asta într-o zi chiar aici în birou lui Mitea Ostopanov de la rampă.
1: Ah, va să zică, nu în ședință, păi așa spune.
0: În ședință, în ședință, a spus-o. Dar atunci cum nu-mi dați mie rolul ăsta principal din scorpia asta?
1: Scorpia îmblânzită.
0: Da, da, da, cum a spus dumneavoastră? Dar unde este cinstea? Unde este etica? Unde sunt toate câte le vorbim, dragă tovarăși director?
1: Bine, bine, Ivanova, o să vedem noi. Nu să mai reflectăm. Deocamdată totul nu-i decât un proiect. O să mai discutăm.
0: Dar dacă se aprobă, sper că dumneavoastră, tovarășe director, veți ști să feriți colectivul nostru de preferințele tovarășului Trenkov. Am mare încredere în spiritul dumneavoastră de dreptate,
1: bine,
0: tovarășe director.
1: Bine, bine, bine, Ivanova, dragă, bine. La revedere.
0: La revedere.
1: La revedere, Ivanova. La naiba. Dar când au putut să afle? Doar i-am rugat să tacă. Ia mai bine să mă duc eu acasă. Pentru că aici o să...
3: Din toate iubirile tale, stare pe cea mai aproape. Hai, spune! Dar nu mă minți!
1: Da, nevadră.
3: Sper că v-ați convins cine poate să joace pe Catarina, nu-i așa? Eu am studiat rolul, știu pe din afară.
1: Da, desigur.
3: Dar așa, fără de asta, potrivit viziunii autorului, Catarina este un caracter foarte.
1: Da.
3: Niciodată, tovarășe director, este așa cum spun eu. Iar după Freud, femeile cu un caracter foarte au timbru grav. Cel mai alt rol feminin, Bianca, este liric, nu-i așa? Pe când Catarina este făcută numai pentru vocea mea, pentru că vocea mea este, și asta o știe toată lumea, are un diapazon uriaș. Vocea mea.
1: Dar Daneva, dragă, nici n-a trecut bine anul de când ai jucat în rolul Julietei. Ar fi cazul să lași și pe celelalte
0: să... Păi vreau să spuneți că ați hotărât să-mi iau să o joc pe Bianca. Sigur. Sigur, asta din cauza succesului pe care l-am avut în Julieta, mi-este așa? Bine, dar este nedrept, tovarășe director, este nedrept. Adică cum? Toată viața o să joc numai roluri lirice? Nu! Nu, tovarășe director, nu! Bianca este un rol prea mic pentru mine, prea mic, prea șters și prea de tot.
1: Nu, știu, dar știu, însă...
0: Ia, stați un pic. Și după aceea, nu vă gândiți ce o să zică publicul.
1: Ce să
0: publicul acesta, tovarășe director, publicul mă iubește, care apreciază atât de mult arta mea. Să-mi spuneți, care dintre actrițele dumneavoastră a fost răsplătită cu atâtea aplauze?
1: Nu, e adevărat, niciuna. Dar, totuși, ar trebui să...
0: Să povestesc ce mi s-a întâmplat alaltăieri. Să vedeți, alaltăieri mă întâlnesc pe stradă cu cunoscutul medic Ivanov.
1: Ivanov?
0: Da.
1: Care Ivanov? Orelisa?
0: Ivanov de la policlinică.
1: Ah, stomatolog.
0: Da, mă oprește și îmi zice: când o să vă vedem în Scorpia îmblânzită scumpă, tovarășe doamne?
1: Așa.
0: Ăsta mai zic și eu rol pentru uriașul dumneavoastră talent. Vedeți, tovarășe director? Vedeți? Așa apreciază publicul arta mea.
1: Sigur că da, publicul.
0: Da, publicul. Publicul pentru care noi toți creăm, de care noi toți depindem, tovarășe director. Publicul vrea, publicul cere numele meu pe afiș. Da, și pentru că a venit vorba de afiș. Mi-am amintit de Caramustacova.
1: Ce?
0: Caramustacova. Asta-i nume să-l pui pe afiș.
1: Dar ce are numele ăsta? Eu nu...
0: Cum mă mai întrebați, tovarășe director? Caramustacova. Mustață neagră. E vulgar, este îngrozitor de vulgar. Pe când numele meu, ascultați puțin ce rezonanță. Lidia Daneva.
1: Da, e adevărat.
0: Da, ăsta zic și eu nume de actriță, nume care să atragă publicul, nume de afiș. Nu degeaba, Maxim Leonov m-a oprit acum câteva zile pe stradă. Da, m-a oprit pe stradă și... Ce credeți? M-a rugat să vin la teatrul lui.
1: A făcut el una ca asta?
0: Pă miră. Da, și mi-a spus textual: înaintează-ți demisia, Daneva dragă, și vină la noi. La voi nu ești apreciată la justa dumitare valoare. Noi o să-ți dăm și o încadrare superioară, plus prime, plus spor, plus indemnizații, plus cap de afiș. Și ce afiș? 4x4.
1: Și chiar vrei să ne părăsești?
0: Nu, tovarășe director, nici nu mă gândesc. Cu toate că teatrulețul ăsta, sincer vorbind, n-are deloc perspectivele pe care le-ar avea teatrului Maxim, nu vă părăsesc. De altfel, v-am și demonstrat că am studiat rolul, îl știu pe din afară și lucrul acesta sper că nu vă este indiferent. Când eroina principală, tovarășe director, este gata, pregătită, dumneavoastră nu mai riscați să dați planul de producție peste cap.
1: Sigur, asta așa e. Acum, Da, ne va dragul să mai vedem și noi. O să mai discutăm.
3: Da, da, și să știți, tovarășe director, în niciun caz eu n-am să accept să fiu Bianca.
1: Da, nu, dragă mea, cine s-a spus că o să-ți dăm rolul
3: ăsta? Așa, așa. Și să vă intre foarte bine în cap toate, da, încercările pe care o să le faceți ca să renunți la Catarina sunt zadarnice. A să înregistrat, sper.
1: Da, da, da.
3: Pentru chestia asta, să știți că eu pot să merg și mai sus.
1: E, da, ne va
3: dragul. Pentru că acolo se știe cât este de favorizată Caramustacova în petrulețul ăsta. E imposibil!
1: Nu mai vorbim. Cine n-a avut de lucru și-a răspândit zvonul cu privire la noua montare? Cine? Cu siguranță că Trencov. Trencov n-a putut să se abțină și a spus Afrodite. Iar ea, cum era de așteptat, s-a grăbit să se laude. Cap de bărbat. Am să-l chem pe Trencov și am să-i trag o săpuneală să mă țin.
3: Ei, nu asta niciodată, dragă, mă auzi? Mă bat și-o pe mine, mă,
1: Svetlana!
3: Plec, dragă, plec și-mi dau și demisia, dragă!
1: Svetlana Peneva! Potolește-te, te rog, ce-i asta?
3: Ce să mă potolesc, dragă? Ce să mă potolesc? Unde să mă potolesc? Ce, mă bate și-o pe mine?
1: Lasă vaza, e din inventar, Svetlana, fetiță, liniștește-te pentru Dumnezeu. Uite, ia loc pe fotul ăsta, te rog, o cafeluță, vrei?
3: Mersi, mersi, aș vrea să știu și eu dacă, dacă poate Caramustacova asta să joace un rol așa frumos, cu mișcările ei leneșe, dragă, cu lipsa ei totală de temperament. Ha, Caramustacova în Catarina, uite că îmi vine să râd, ha, ha, nu așa, dragă, se joacă rolul ăsta, pe Catarina pot să joc numai eu.
1: Dar cine spune altfel, fetiță, sigur că, dar numai că...
3: Știi ce, dragă, uite, eu ridic problema la consfătuirea de producție și acolo în fața tuturor colegilor. Foarte, și mă îndoiesc eu, dragă, bine, că mi-i putea nega că nu v-am dovedit pe viu, dragă, pe viu, cui trebuie să se încredințeze acest rol.
1: Așa, așa, bineînțeles, fetiță, bineînțeles. Acum du-te liniștită acasă și o să vezi că până la urmă lucrurile se aranjează.
3: Dragă, pe mine nu mă amăgiți cu vorbe de-astea, că dacă nu mă distribuiți în Catarina, aveți de-a face cu mine.
1: Svetlana, te rog, pentru Dumnezeu.
4: Tovară, ce direcă?
1: Dar te rog, ce e asta?
4: Încă din institut am visarul ăsta.
1: Nu, nu, dar nu plânge, te rog.
4: Știi, uite, știi cum l-am visat? Așa cum visează alții la Hamlet.
1: Eu cred.
3: M-auzi, dragă, m-auzi?
1: Da, da.
3: Și când colo, când se ivește prilejul visat, îmi dați Bianca. Ei, nu, dragă, nu! Asta nu se prinde la mine. Și fii atent, dacă, dacă nu mă pui în Catarina, să știi că ai de face cu mine, mai auzi?
1: Svetlana, lasă-mi stai!
3: Lasă-mi stai, la ce nu mai vin?
4: Doamne. Oh. Oh.
1: Ai văzut?
4: Ați educat, era.
1: Evelina, ce plăcere să te văd. Ce vânt te aduce?
4: Dragul meu, vă de hand, ai vrut să te îmbrățișez.
1: Îmbrățișez, desigur. Da, ia loc, dragă Evelina. Nu, ia loc aici, lângă biroul meu.
4: Ai văzut, valor, de așa generație.
1: Ai dreptate.
4: Pe nimeni nu mai găsesc. Izbesc, strântesc și aranjează afacerile. Pe când noi, cum eram noi când jucam împreună în trupa aceea ambulantă.
1: E mult de atunci.
4: Și vacanța aia de vară când am făcut o excursie până la Odessa.
1: Cum să nu mi-aduc aminte?
4: Ah, ce vreme, ce vreme. Ei, Volodea, dragul meu, când mi-l amintesc pe reposatul meu Esterski, ce educație aleasă,
1: da, da,
4: și ce artiști era. Și nu pot să uit cum ne întâmpina publicul, cum ne conducea. Flor, flor, flor și iară flor, buchete peste buchete. Și eu numai roluri principale jucam.
1: Da, da, a fost un artist minunat reposatul. Voi doi...
3: Da, ce noi doi? Păi el era peltic și pe deasupra să mai și bâlbâia. Se împiedica la fiecare pas și eram nevoită să iau înainte cu replica mea ca să-l scot în încurcătură. E, Volodea, dragă, de ce nu ți-amintești?
1: Bă, da, bă, da, mi-amintesc. Cum să nu mi-amintesc? E, și cât de bine ne înțelegeam. Auzi, Evelina, dar tu de ce nu mai vii pe la noi pe acasă, dragă? Vino neapărat. Mania o să se bucure așa, ah, de mult.
4: Cine o să se bucure?
1: Mania, Mania.
4: Mania?
1: Da.
4: Oh, Volodea, Volodea. Mania ta de când e nevastă de director a devenit-o... E, mă rog, a devenit așa. E, ce-i drept, e mai bătrân decât mine.
1: Ei,
4: dar de ce atâtea ifose? Dar
1: greșești, Evelina, greșești. Mania nu...
4: Trebuie să recunoaște, Volodea, că ea niciodată n-a strălucit. Și dacă mai luau câte unii în seamă, apoi o făceau de dragul tău. Numai de dragul tău.
1: Evelina...
4: Dacă nu erai tu, nimeni nu mai angaja. Și uite, a apucat și pensia, A ajuns și nevastă de director și tot nu renunță să joace. Și nici n-are atâta bun simț să mai tragă pe la machiaj.
1: Dar nu, Evelina, te rog, draga mea.
4: Dacă treia Esterski și-a bucat să ajungă până la fotoliu directorial, alta era situația.
1: Da, sigur. Da, poftim, ia o țigară din cutia asta, te rog. Mi se plac? Ce e
4: bun? Bravo.
1: Ce?
4: Dar ce asta e țigară?
1: Ce?
4: Ai putea să ai și tu altele mai bune. Ce ai dracu? Ești doar gogeamite direct.
1: Un foc?
4: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. E adevărat, dragul meu, că ați distribuit rolurile de scorpion blânzit. Și că rolul principal l-a primit Karamstakova. Eu le-am spus colegilor, nu se poate, fetelor, nu se poate. Ce naiba, Volodia e un om deștept.
1: Ei, asta ești tu, drăguță.
4: Nu, nu, nu, nu, asta a pus părerea mea de totdeauna. Știi ceva, Volodia?
1: Ce, draga mea, ce?
4: Da, Zuca, pe vremurile vastă, ta rolul biancă. De ce nu îi l-ai dat și de data asta? Să-i faci și o bucurie acum la bătrânețe. Că pe Catarina eu o voi juca așa.
1: Dar...
4: Altfel mă duc direct la minister. Da, da, acolo, acolo sus, la minister. Evelina Exerski se bucură de toată prețuirea, nu ca aici. Și că sunt eu de îndărătnică din fire, o să fac un scandal de o să-ți ducă
1: vestea. Evelina, Evelina, draga mea, dar... Simt că înnebunesc, mat. Înnebunesc, dacă mai stau. Cine mai fi? Tu ce mai vrei?
0: Nu, m-ați chemat, tovarășe director.
1: Da, așa, eu te-am. Spune-i Anitei să-mi aduc o cafea, Elina, te rog, dar imediat.
0: Prea bine,
1: Alo?
5: Alo?
1: Da.
5: Dimitri Petrov, vă rog.
1: Tovarășul Petrov în persoană.
6: Tu ești mai Volodea, mă?
1: Da, Volodea. Dar tu cine ești?
6: Fede Austinov, mă, Fedca, mă. Bată-te norocul să te bată, Volodea.
1: Fedca, de ce nu spui, scumpule? Ce faci, frățioare?
6: Ce să fac, mă, Volodea, cu trebule. Da, tu cum o duci, om,
1: Vai de păcatele mele, Fedca. Cu necazurile, ce să mai vorbim?
6: Ce necazuri poți să ai tu, mă? Mai, director, director, învârți piesele, învârți actorii, de actrițe, ce să mai vorbim? În mâinile tale pâinea și cuțitul.
1: Ei, nu e chiar așa, fet, ca sunt și eu un mic șurub într-un mecanism uriaș.
6: Ce mic, mă, ce șurub, mă, de ce te micșorezi tu în ochii mei, Volodea, ca de ce? Ce nu te știu eu pe tine, mă,
1: Volodea. Nu e chiar așa. Ia mai bine zi, dragule, cu ce-ți pot fi de folos?
6: N-aș vrea să-ți spun o vorbuliță.
1: Cu plăcere, Fetca, cu plăcere, te ascult.
6: Am avut că faceți o distribuție la o piesă pe care o pune... regizorul ăla, cum dracu îi spune?
1: Trencov?
6: Trencov ăsta.
1: Da, și?
6: Și am și eu, ca tot omul, pe cineva în teatru vostru. Și știi?
1: Ce?
6: Aș vrea să-i dăm o mână de ajutor, să îi se dea ei rolul principal, știi?
1: Da, mă, despre cine e vorba, fete?
6: Despre... Mă, tu ai fir direct, mă? Despre Valea Mișari, mă. Știi, fata aia drăguță, aia înaltă, cu ochi ca două mure.
1: Da, băi, cum să nu știu. Nu-i doar în teatru.
6: E așa, așa, ce e, ne-am înțeles, a? Cred că pot conta pe prietenia ta, nu?
1: Bineînțeles. Mă, că vezi tu, Fetca, fata asta abia ieșit din institut, e proaspăt angajată,
6: păi
1: așa că...
6: Păi tocmai de aceea, mă, că e proaspătă, mă. E un cadru tânăr care trebuie susținut, care trebuie promovat, mă. Sau la voi în teatru nu se duce politica asta de...
1: E, Fetca, dragă, nu-i vorba de asta, dar la noi sunt o mulțime de actrițe care sunt mai vechi în serviciu, nu-i așa? Care solicită rolul ăsta și în mod îndreptățit.
6: Valea are însă talent, mă, nu glumă. Au recunoscut lucrul ăsta toți. Cred că și tu ai apreciat-o când a fost să o angajezi, nu?
1: Da, sigur că da, firește, da. Vezi tu, eu pot să o propun, nu zic nu. Dar dacă nu vede Trencov în rolul principal,
6: atunci... Lasă-mă, Volodea, dar ce contează el, mă? Important e să mă susții tu. tu. Păi dacă mă susții tu, sunt liniștit. Și Valea de asemenea e liniștit.
1: Mă rog, dinspre partea mea.
6: Mi-am închipuit că n-ai să mă refuz, Volod, ca să-mi trăiești, mă, îți mulțumesc.
1: La revedere, Feța. La revedere, Dragi.
6: Ascultă, Volodea. Ce? Ai dat tu la spațiu locativ o cerere pentru un schimb de locuință?
1: Da.
6: Vrei să te muți într-un apartament mai mare și mai central?
1: Da, sigur că da. Dar de ce mă întrebi?
6: Așa, într-o doară, știi? Eram pe acolo și mi-au cerut și mie o părere, ca unul care am în sarcină și problemele culturale. Cred că vreau să o aprobe. Eu așa cred că...
1: Ai, Fetca, dragule, mă, tu ai fost totdeauna un băiat și jumătate.
6: Acolo și eu, vezi că mă cunoști, da? Așa, frate, să fii atent cu piesa, auzi? Să nu cumva să nu o distribui pe Valea rolul principal. Să-mi trăiești, Volod, că auzi? Să ciocnim în curând un pahar la succesul premierii, că o să fie un succes, mamă, mamă!
1: La revedere, Fetca.
6: Nu mai vine.
1: Acum să văd eu unde scot cămăși.
5: Ce dragul s-a unit cu cafeaua aia, o fabrică, acum? Anita! Ei, Anita!
7: Poftiți!
5: Vino cu ce?
7: Poftiți!
5: Ce faci cu cafea?
7: Și a dus-o, domnule director. Știți? Așa cum vă place dumneavoastră.
1: Da.
7: Dulce, subțire, fierbinte și la filigian.
1: Da, bine, bine. Pune-o aici pe birou.
7: Tovarășe director, dacă ați avea timp, câteva clipe și pentru mine.
1: Da, îi spune, ce?
7: Știți, nepoata mea, aia care face teatru.
5: Ce? Și dumneata? Afară! Afară! Nimic!
7: Eu voiam...
5: Niciun cuvânt mai mult, afară! Afară!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Nu pot.
0: Am auzit strigătele din Columbia.
1: Nu mai pot. M-au nebunit cu toții. Până și femeia de serviciu vrea să intervine pentru rolul Catarinei.
7: Păcatele mele, tovarășe director.
1: Nu mai pot.
7: Dar nici gând de așa ceva.
1: Cum nici gând? Păi atunci ce?
7: Voiam să vă rog, dacă nu vă e cu supărare,
1: dar spune odată,
7: să-i dați câteva rânduri nepoatii mele.
1: Pentru ce?
7: Știți, aia care a venit de câteva ori pe aici și pe la mine, ați văzut-o dumneavoastră. Dă examen de admitere la institut. Și m-am gândit și eu că n-ar strica să aibă o recomandație de la dumneavoastră.
1: Așa vă zic, o recomandație. Bine,
7: bine,
1: am să-ți dau. Lasă-i, tovarășii secretare, numele, să o bată la mașină și să mi-o dea să o semnez.
0: Da.
7: Mulțumesc din suflet, tovarășii director.
0: Hai.
7: Multă sănătate,
1: și liniște, multă liniște.
0: Multă liniște.
1: Cam mare nevoie. Cel puțin până trec de premiera asta blestemată.
7: Dar despre ce premiere e vorba, bă?
1: Ce surpriză plăcută, Manișca. Voi puteți să vă duceți la treburile voastre.
0: Manișca,
1: de ce nu m-ai anunțat, draga mea, că vii la teatru?
0: Nu, am trecut doar pe aici și ce mi-am spus. Ce ar fi să urc până la tine? Iată-mă. Dar ce e cu tine, dragul meu? Par grozav de supărat.
1: Of, Manișca, nici nu știi câte necazuri am cu scorpii, am blânzit.
0: Dar de ce, dragul meu?
1: Cum de ce? Au sărit toate pe mine să le dau rolul. Maria, Lidișca, Svetlana, Daneva, toate, înțelegi, parcă un nebunin o alta. Auzi, până și Evelina a venit să mi-l ceară.
0: Ei, nu.
1: Și încă pe ce ton? Cu ce insinuări? Da, mă-ți închipui și tu. Evelina, grasă cum e, Catarina, spune. Iar pe tine, Marișca, în ce crezi că a avut grijă să te distribuie? Nu-ți trece prin cap. În Bianca.
0: Ce?
1: Nu știu, Bianca, așa ca altă dată, cu ani în urmă, că soția directorului.
7: Doamne, dar a dat în mintea copiilor, săraca. Femeia asta s-a scrântit la cap, nu ce mai, s-a ramolit de tot. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg, Voloda, de ce o mai țin teatru? Pentru că nu e nicio mirare la anii ei, nu?
1: Nu.
7: Trebuie să-i spui curat că eu voi juca pe Catarina.
1: Ce?
7: Dar cine alta vrei să o joace dacă nu eu? Atunci de ce mai sunt soția ta, nu? Cred că nu te-ai gândit la altcineva. Dar s-a făcut foarte târziu. Trebuia de mult să fiu la modiste. La revedere, scumpul meu. Și cred că n-ai să întârzi prea mult la masă.
1: Irina! Irina! Unde ești? Vino odată când te chem. Vino cu acea repede.
0: Ce? Ce s-a întâmplat? așa.
1: Nimic, nu, nu s-a întâmplat nimic. Treci la mașină și scrie de urgență ce-ți dictez.
0: Da, da.
1: Așa. Cu referire la adresa noastră din...
0: Da?
1: Aici lasă loc liber, complexez mai pur.
0: Da.
1: Vă aduc la cunoștință. Ai scris?
0: Da.
1: Că stagiunea se va deschide tot cu o piesă clasică.
0: Da.
1: Ai scris clasică?
0: Da, da.
1: Tot de Shakespeare? Dar nu cu o comedie, ci cu tragedia Macbeth. Așa, și de o să o semnez.
0: Da. Și cine o să joace rolul principal, tovarășul director?
1: Nevastă mea.
0: Oh.
1: Așa o să scap de toate necazurile.

0: O vrem pe Catarina. Dramatizare de Paul B. Marian după o povestire a scriitorului Vladimir Spasov. Distribuția a fost următoarea: directorul teatrului Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; secretara Vasilica Tastaman; Ivanova Vali Voiculescu Pepino; Lidia Daneva Ileana Stana Ionescu; Svetlana Mihaela Dumbravă; Evelina Neli Sterian, artistă emerită; Fedia Mihai Fotino; Anita Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mania Ina Otilia Ghiulea. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Maia Badian. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cu prețul vieții. Piesă pentru teatru radiofonic de Mihail Joldea. În distribuție George Constantin, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Ileana Stana Ionescu, Cela Dima, Adrian Pintea, Mihai din Vale, Sanda Toma, Mitică Popescu, Ion Pavlescu. Regia artistică, Dan Cuicani.

0: Ia loc, Bălcescule, cred că nu te grăbește.
1: Da și nu. Mi-am dat întâlnire cu Golescu aici. Avem câteva chestiuni de discutat. Nu, nu, nu, te las să revezi manuscrisul de care ești absorbit.
2: Ce înseamnă asta? Cum de și-a permis?
1: Ce s-a întâmplat, frate Roset?
0: Am ajuns să fiu cenzurat de lucrătorii mei. Nu mi-ajunge cenzura lui Vilana. Spirule! Spirule!
3: Da, e numai decât.
0: Nemai pomenit. Spirule, cine a cules articolul meu?
4: Eu. Dar de ce întrebați?
0: Dumneata mi-ai scos rândurile, România a strigat prin gura Vladimirescului și noi ne-am speriat. Am asfârlit-o în brațele altora și am fugit. Ah, ce de infamie, ce de crime, ce de blesteme! Unde sunt rândurile astea, Spirule? De ce taci?
4: Vreau să mă iertați, dar lui fi scăpat.
0: Dumitale să scape vreun rând? Dumneata care nu lași o virgulă să se piardă? Cum ți-ai îngăduit să scoți acele rânduri fără să mă întrebi?
4: Vă rog să mă iertați. De-aia vă știu de când erați mic.
0: Și pentru că mă știi de când eram mic, ți-ai luat dreptul să-mi schilodești articolul?
4: Ce să fac? M-am temut.
0: Te-ai temut? Pentru ce te-ai temut?
4: M-am temut pentru libertatea și tinerețea dumneavoastră. Și pentru amărâții de tovarășii ai mei. Că de mine nu-mi pas. Eu mi-am trăit traiul. Oamenii domnului ministru Vilara de-abia așteaptă să găsească un nod în papură pentru a închide tipografia. Și odată cu ea și pe dumneavoastră. Iar lucrătorii vor rămâne pe drumuri. Ce să fac? Am crezut că nu vă veți uita pe corectura.
0: Dumneata, Spirule, ești și mai și decât Vilara. Bine că nu te-au făcut ministru treburilor din lăuntru, că ar fi fost o nenorocire.
4: Ce să fac dacă voi știți de când erați mic?
0: Spirule, nu-mi place să se amestece nimeni în munca mea, înțeles?
4: Am înțeles. Culeg toate rândurile, chiar de vezi scrie călda jos pe Vodă Bibescu.
0: Acum fă bine și culegi articolul din nou. Cum te privește?
4: Ai de capul meu, păi asta înseamnă să schimb toată foaia.
0: Nu-mi pasă, aceste rânduri trebuie să apară.
4: Dar...
0: Ai înțeles, Spirule?
4: Am înțeles.
1: N-ai fost prea aspru cu bietul Spiru.
0: Spiru e un foarte bun meseriaș, dar nu-l pot lăsa să mă cenzureze.
1: A făcut-o din dragoste ce s-o poate.
0: Asta nu-i dă dreptul să treacă peste dispozițiile mele. Dar iată-l și pe Golescu.
5: Sănătate la toată lumea.
1: Bun venit. De ce ai întârziat atât?
5: Am voit să cunosc pulsul boierilor bătrâni. Am stat de vorbă cu banul Emanuel Băleanu și cu Alecu Filipescu. Din spusa lor se pare că nu-l mai voiesc pe Bibescu și nici pe miniștrii săi.
0: Să fi devenit mari patrioți așa peste noapte.
1: Nu, pe boierii bătrâni îi interesează mai puțin înlăturarea lui Bibescu. Ei voiesc alungarea guvernului nu pentru a sări în ajutorul poporului, ci pentru a pune mâna pe putere, știindu-l pe Vodă un om nehotărât care schimbă gândurile de la o zi la alta, fiind sub influența celor care îl înconjoară. Deci nu Bibescu le stă în cale, ci guvernului.
0: Frate Bălcescule, în momentul de față pe toți ne unește credința că o reformă radicală e necesară cu toate mijloacele posibile. Și îi mai neliniștește ceva. Unirea Valahiei cu Moldova.
5: Dragii mei, în clipa de față, gândurile lui Bibescu sunt de ordin sentimental. Nu-l interesează nici nația, nici guvernul, nici frământările poporului. Acum el se zbate să se despartă de soția lui pentru a se căsători cu Marițica Văcărescu, femeie energică și orgolioasă, care de-abia așteaptă să-i devină soție. Cât privește starea de lucruri din țară, Vodă nădăjduiește să găsească sprijin în oaste și în miliția națională, pe care o crede credincioasă. Timpul însă nu mai îngăduie nicio întârziere. Dacă suntem hotărâți să ne vărsăm sângele pentru sacra cauza libertății, apoi trebuie să o facem cât mai grabnic, punând astfel lumea în fața unui fapt împlinit.
1: Ai dreptate. Orice șovăire poate fi fatală întregei națiuni. Fiecare dintre noi va trebui să aibă o însărcinare precisă. Și e bine să-i vizităm pe boierii bătrâni, ba chiar să mergem la sindrofiile lor. Una pentru a nu le trezi bănuielele și a doua pentru a afla chestiuni pe care noi n-avem de unde a le ști.
0: În totul de acord cu tine, frate Bălcescule. Ieri am primit invitația colonelului Odobescu la sindrofia ce va avea loc în casa sa.
1: Da. Colonelului Odobescu îi cam place să ține doi pepeni într-o mână. În orice caz, e bine să luăm parte la acea petrecere unde sunt invitat și eu. Vor veni tot felul de doamne, ale căror soți mișună prin preajma palatului. Se pot auzi și afla multe, căci acele doamne sunt prea îngânfate pentru a ști să-ți țină gura.
5: Aflați că și eu am o astfel de invitație.
0: Ei, bravo! Deci aproape jumătate dintre revoluționari vor râde și vor glumi cu cei pe care îi vor alunga cât de curând. Mă rog, până treci puntea, va trebui să fim curdelitori.
1: Însă fără a ne ploconi, frate Rosetti.

0: Sasto, ne auzi?
1: Luatea naiba de mototoană. Ah, au ajuns ceva servitorii ăștia, ceva despreziați.
2: Porunciți, doamnă.
1: Unde ești tu, Anto?
2: Aici-ți făcui curat în casă.
1: La vremea asta, uite-i trecut de 10.
2: Umblai încet că dormeați.
1: Și la cu ce ai făcut?
2: Fusei în piață, așa cum mi-ați poruncit.
1: Să nu-mi răspunzi obraznică, știi?
2: Apoi eu nu răspund.
1: Taci, n-auzi?
2: Ia gata!
1: Unde e domnul?
2: În odaia dumisale.
1: Noșora Luiza s-a sculat?
2: Nu știu, domn.
1: Da, ce știi, dragă, da, ce știi? Doar să mănânci și să primești simbria, atâta știi?
2: Nu, domn.
1: Du-te și vezi dacă s-a sculat.
2: Da, domn.
1: Și nu tropăi, nu tropăi că trezești toată casa.
2: Nu, domn.
1: Așa, spune-i să poftească la domnul în birou.
2: Da, domn.
1: Bum, mai repede, umbla, mai repede, mai miști.
3: Intră. Tu erai, Sofico.
1: Dimineața.
3: De ce atât de matinală?
1: Barbule, iartă-mă că te rețin puțin, dar va trebui să stăm de vorbă.
3: E neapărat de nevoie? Da, nu s-ar putea altă dată?
1: Nu, e vorba de copila noastră, de Luiza.
3: Mă rog, ce s-a întâmplat? S-a certat cu vreo prietenă, a fugit de acasă, ce s-a întâmplat?
1: Uite ce, te rog, nu e momentul cel mai ales pentru glume. Tu ne băga de seamă că este complex schimbată?
3: Ce fel, drag?
1: Uf, voi bărbații nu vedeți nimic în afară de treburile voastre.
3: Dragă, lasă introducerile, am destule pe cap. Ce-i cu Luiza?
1: E îndrăgostită.
3: Asta era, păi la vârsta ei orice fată e îndrăgostită.
1: Barbule, nu privi lucrurile cu ușurință. Din nimic se poate întâmpla o nenorocire. Te rog, stai de vorbă cu ea, fii mai drastic. Nu lăsa să te învârtească pe degete ca de obicei. Nu vezi, uite, 10 trecute și ea doarme.
3: Dacă n-are nicio grijă.
1: A slăbit.
3: Lasă că stă mai bine așa, se umflase ca o gogoașă.
1: Nu-i de râs, barbule. Profesora de clavier a fost nevoită să renunțe de câteva ori la lecții pentru că domnișoara n-avea chef să exerseze.
3: Dragă, dar asta nu e o dovadă că ar fi îndrăgostită. O fi stat noaptea mai târziu cetind vreun romanț. La urma urmei, vă vom mărita și cu asta isprăvim povestea.
1: Ia uite ce am găsit în atacul ei.
3: Ce e asta?
1: O scrisoare d'amor. Era dosită între rufele ei, iar eu căutând nu-mi amintesc ce am dat peste ea.
3: Da, și ce scrie în ea?
1: Ce scrie? Ascultă. Dragostea mea, e trecut de miezul nopții și gândurile mele sunt numai la tine. Ce mai ai de zis? Îți place?
3: Dragă, nu e nici prima, nici ultima. La 17 ani te îndrăgostești de primul venit.
1: Ascultă mai departe, ascultă. Te văd în visele mele venind călare pe un cal alb, da, cu care fugim în lume.
3: Da, asta înseamnă că junele de la cavalerie.
1: Auzi, dumneata, unde s-a mai pomenit pe vremea noastră așa ceva? Eu știu că fata mărturisea părinților amoarea ei, nu? Părinții se interesau cine este acela care i-a furat inima și apoi hotărau, nu? Da sau nu? Că se putea întâmpla ca acela să fie o sărăcie sau un vânător de zestre. Că fata ce știa aia sărăcuța? Își dăruia inima, iar nemernicul își făcea socoterile.
3: Bine, Sofico. Și cum îl cheamă pe June?
1: Scrisoarea nu era pusă în plică, parfume, așa că nu știu despre cine poate fi.
3: Dacă ai găsit scrisoarea fără plic, e semn că junele există numai în fantezia ei. De multe ori la vârsta asta fetele își făuresc o dragoste imaginară, suferă, plâng de amor și părbăgată, se liniștesc. De la joaca de-a păpușile trec la joaca de amor.
1: O fi așa, dar eu vroiesc să stai de vorbă cu ea, să o iei din scurt.
3: Sofico, dacă tu crezi că timpul meu merită să fie pierdut în felul ăsta...
1: Barbu drag, dar e vorba de copila noastră.
3: Mă rog. Da, intră.
1: Fii atent, te rog.
4: Bună dimineața,
3: dar la vremea asta nu prea e dimineață.
4: Dacă n-a luat de safta, nu m-a sculat.
3: Ascultă-mă, sunt informat că de la o vreme te scol foarte târziu. Din ce pricină?
4: Nu știu de ce, adorm greu.
3: Da, păi atunci să chemăm un doctor.
4: Nu-i nevoie, tată, o să-mi treacă.
3: Luiza, nu e cazul să te ferești de părinții tăi.
4: De ce m-aș feri? Am spus că e ceva trecător.
3: Ce formidabilă, tu de una copiii se cred mai deștepți decât părinți.
4: Dar ce vrei să spui tot?
3: Știi, nu te face că nu înțelegi. Eu știu bine în ce chip îți pierzi nopțile.
4: În ce chip?
3: În ce chip? În ce chip vrei să spun? Scriind scrisori d'amor.
4: Eu scrisori d'amor? Cui aș putea scrie?
1: Ne, asta vrem să știm și noi. Poftim, ce e asta?
4: Nu-i scrisă de mine.
1: Dar de cine?
4: De o prietenă. Mi-a dat-o să o citesc.
3: Luiza, nu încerca să ne minți. Să-mi spui îndată cine e acel domn pe care îl visezi venind pe un cal alb. Ia spune-mi, e din cavalerie?
4: Nu!
3: Poate să zic că există cineva.
1: Spune-ne și nouă cine e băiatul, din ce familie este, că așa se cuvine, draga mami. Vrei să ne faci de ocară în fața societății? Că numele Văleanu spune ceva.
3: Cum se numește firtizonul?
4: Tată, e secretul meu. Și să știi că dacă îl mai iei, îmi râsc foc de acasă.
1: Barbule, ți-am spus eu că se întâmplă o nenorocire.
3: Ce-ai spus? Fugi de acasă cu firtizonul? Mai bine te omor cu mâinile mele de deocamdată.
4: Ce-am făcut?
3: Rosetti, ai zis? Păi de ce nu spui așa, fetiță? Ei, Rosetti, e un jur de familie bună, cu avere. Unde mai pui că ești nepotul doamnei Cornescu, unicul ei moștenitor. Iar vodă o respectă și o prețuiește foarte mult.
1: Nu puteai să spui de la
3: de ce n-ai spus, dragă?
4: Mi-a fost
1: teamă. Draga mea, dacă în părinții tăi nu ai încredere și înțelegere, atunci cine dragă în străini? Oh, Doamne, că noi nu-ți dorim decât binele, scumpa mea. Dar ia spune, nu cumva e tânărul acela Chipeș pe care l-am cunoscut în casa colonelui Odovescu? Nu?
4: El. Și el cu ochii mari și visători.
3: Lasă ochii, dragă. Ochii pot fi oricum familia, averea. Că proastă mai ești. Ia uite la ea, ochii mari și visători.
1: Ți-a mărturisit amoarea lui?
4: Nu, dar în timpul dansului mi-a făcut complimenturi peste complimenturi.
3: Nu te lua după așa ceva. Orice june în timpul dansului face complimenturi din politețe.
4: Mi-a spus că nu se va căsători decât cu o jună
3: așa?
4: Care va semăna cu mine.
3: Așa.
4: Mi-a făcut și o poezie.
1: S-a făcut și o poezie. Ce mai vrei, barbule? Doar că nu i-a spus pe față că o iubește, îți dai seama. Va trebui să-l poftim pe la noi să ne înțelegem.
3: Stai. Mai întâi va trebui să vorbesc cu colonelul Odobescu. El nu-l cunoaște mai bine, Rosetti, fiind nelipsit de la sindrofiile Iodobescu.
1: Da, n-ar fi rău, că poi mine toți suntem poftiți la soareaua pe care o face Catinca Odobescu și de că de obicei va veni lume din societatea bună a Bucureștiului, nu?
3: Din care, desigur, nu va lipsi nici junele Rosetti, care a sucit capul copilei noastre.
4: Vreau să fiu cea mai frumoasă.
1: Acum să știi, nu că e copila noastră, dar e cea mai reușită din toate urâtele alea. Ți-ar să râde cu genere ca Rosetti?
3: De ce nu? La poziția mea, familia Rosetteștilor este binevenită. Legătura cu Ghiculești, canta cu Zini. În ceea ce mă privește, dacă Rosetti îmi va cere mâna lui Izei, nu văd pentru ce nu le-aș da binecuvântare.
1: Da. Oare n-ar fi mai bine să ne mai gândim puțin? Să mai ascultăm, dragă, ce mai spun unii, ce mai spun alții? Să vedem dacă e credincios? Dacă nu cumva îi plac femeile? Dacă nu cumva are darul paharului sau al jocului de cărți? Și dacă toate vor ieși după voia noastră, avem decât să facem nota. Că fata le vede pe toate în roz și noi dăm zestrea.
3: Da. Dacă ne vom înrudi cu Rosetti, ne vom înrudi și cu mătușa sa Cornesca.
1: Păi da.
3: Știi că nu-mi displace acest june. Mă rog, totul e bine când se termină cu bine.

0: Rog pe cei cu mai multe toamne să poftească în sufragerie pentru a-și depăna amintirile în jurul mesii la un pahar cu vin. Iar pe cei cu primăveri puține să poftească la dans.
1: Iată-ne, frate Golescule, în mijlocul unui lum dornică de petrecere și de propria ei rostuială. Pot spune că egoismul și bârfeala sunt la ele acasă. Ia uite-te la domnișoarele din jurul nostru cum se privesc de după evantai cu coada ochiului, cum se ponegresc una pe alta în vreme ce zâmbesc cu drăgăleșenie. Aici se țes tot felul de intri, se pun la cale învârtel și chivernisel necurate.
2: Da, da.
1: Și asta e o lume. De partea cealaltă, o altă lume, flămândă și revoltată. Amândouă stau gata să se înfrunte. Cine va învinge?
2: Greu de spus. Dar bag de seamă că îți pare rău că ai venit aici, în mijlocul lor.
1: Dimpotrivă, îi pot vedea și studia, le pot observa fățărniciile, căci numai cercetându-ți adversarul, vei ști cum să te aperi.
3: Jânețe, jânețe, ce isprăv mai puneți la cale?
1: Suntem în admirația acestor fermecătoare, domnișoare, pline de candoare și nevinovăție, copile a unor părinți cu virtuți cunoscute de întreaga țară.
3: Măgulitoare cuvinte îmi spui, domnule Bălcescu, iar eu aș fi fericit să le și crez.
1: Ce vă face să vă îndoiți de spusele mele, domnule colonel?
3: Viața, vârsta și experiența. În orice caz îți mulțumesc pentru frumoasele gânduri, chiar dacă nu sunt cele adevărate. Dar nu-l văd pe jumele Costache Rosetti.
4: Domnule colonel, de obicei Rosetti nu prea întârzie. Doar dacă nu va fi vorba de niște complicații de alt ordin.
3: Sentimental?
4: N-aș putea afirma, dar nici n-aș putea nega.
3: Trebuie să-l înțelegem, domnule Golescu. Da. Rosetti e poet și ca atare își hrănește inspirațiunea cu fel de fel de muze.
1: În ziua de azi, poeții noștri își hrănesc inspirațiunea și cu alt fel de muze, domnule colonel.
3: În afara femeii și a dragostei, pe cine ar mai putea cânta poeții, domnule Bălcescu?
1: Știu eu. Bunoară... Patria, trecutul și prezentul ei.
3: Da.
1: Mai se găsesc oameni în țara asta pe care să-i încânte și să-i înflăcăreze astfel de poezii?
3: Dragă domnule Bălcescu, după mine poezia adevărată este aceea care cântă dragostea, luna, stelele, iar vârsta dumneavoastră nu vă îngăduie să scriți altfel de poezii care ar putea stârni nedumerirea sau reaua înțelegere.
1: Domnule colonel, pentru a cânta patria nu e nevoie de vârstă, ci de inimă. Îmi permit să vă reamintesc de Marseieza pe care a scris-o un tânăr.
3: Acela era un îndemn la revoluție și nu poezie, domnule Bălcescu. Dar oare n-ar fi mai bine dacă am abandonat acest subiect? Dumneavoastră mai juni să vă aruncați în vâltoarea dansului, iar eu să văd ce voiește vechiul meu amic, domnul Văleanu, care mă caută cu disperare. Nu-mi rămâne decât să vă urez petrecere frumoasă. Domnilor!
5: Vulpoi bătrân!
6: Poți să-mi acorzi câteva clipe, colonele?
3: Sluga dumitale, domnule Barbu. Da, să intrăm în salon, așa mai multe liniște.
6: Ia loc.
7: Să știi, Coane Barbule, că asta seară nu discut politică.
6: Da, nu e vorba de politică, ci de cu totul altceva. Așa că voi intra direct în subiect.
3: Militărește.
6: Militărește, colonele. Dumneata ești în măsură să-l cunoști mai bine decât mine pe Jule Rosetti. Ia spune, ce părere ai despre el?
3: Cum să spun, Coane Barbule, e puțin cam drăsnit, puțin cam teatralist, puțin cam plin de el.

0: va despre el, nu?
1: Evident, poziția în societate e bună, starea materială, după câte știu, nu e rea, slăbiciuni. Mm-hmm. Ce? E cam plac cu conițele cărora le sucește mințile cu vorbele alese.
0: Așa cum i-a sucit și capul lui Izei. Chestiunea serioasă e că fiica mea îl iubește, domnule. Cu ideile, lasă-l în seama mea. Îi scot eu gărgă unii din cap.
2: Domnul ce are
1: cam asta ar fi de spus, Coane Barbule.
0: Da, da, da.
1: Acum că a venit, eu zic să-l întâmpinăm pentru ca dumneata să-l cercetezi mai bine.
0: Da, bine zici, bine zici.
1: Ai întârziat, domnule Rosetti, spre îngrijorarea tuturor.
3: Domnule colonel, vă cer iertare, dar arde orașul.
4: Ce-ați spus, domnule Rosetti, arde orașul?
3: Așa se pare.
4: Trăsura, grabnic, să mai salvăm ceva din casă.
5: Dacă s-a întins focul pe ulița noastră, ne-a nenorocit.
1: Dar știi cumva din ce pricina la foc, domnule Rosetti? E isprava vreunui ștrengar de copil?
3: Se zvonește că cei mari s-au cam jucat cu focul și că s-ar fi înfierbântat prea tare inimile poporului.
1: O clipă, domnule Rosetti. Cum să luăm cele spuse de dumneata? Ca o glumă sau ca o amenințare?
3: După cum vă place, domnule Văleanu.
1: Dragă amice Rosetti, totuși ar fi trebuit să ții seama că aici se află și oameni vârstnici, ale căror inimi fac față cu greu la astfel de vești sau glume, cum le numești dumneata.
3: Totuși, domnule colonel, gândiți-vă câtă ușurare am adus în sufletele tuturor aflând că n-a fost nimic adevărat. Numai pentru acest lucru ar trebui să mi se ierte această glumă.
1: Doamnelor și domnilor, acum că ne-am liniștit, să ne urmăm petrecerea mai departe. Bătutear norocul cu focul dumitare cu tot.
0: Domnule Rosetti, dacă întârzierea s-a datorat unei chestiuni sentimentale între noi bărbații, vei găsi înțelegere.
3: Mult prea îngăduitor, domnule Văleanu. Cer încă o dată iertare, dar viața îți scoate în cale atâtea necunoscute, iar eu n-am fost niciodată un bun matematician.
0: Și totuși, ai izbutit să cunoști pe aceste necunoscute fără a fi matematician.
3: Am fost nevoit de vreme ce viața mi l-a scos în cale și de asta dată.
0: Da.
3: Vă rog să mă iertați.
6: De unde ți-a venit ideea cu focul?
3: N-a fost o idee, Bălcescu, deci mai degrabă o repetiție. Am voit să văd cum reacționează tot cu conetul ăsta și toți domnii în cazul unei revoluții. Și am văzut că fiecare nu se gândea decât la el. Bărbații dădeau buzna care mai de care să iasă mai degrabă, doamnele se văicăreau după juvaierii cale de acasă, iar eu aveam în gură un gust amar.
7: Dacă n-am fi avut un Rosetti între noi, am fi fost nevoiți să-l inventăm.
3: Dragii mei, mi se pare că domnișoara Luiza Văleanu mă privește stăruitor, iar eu nu pot lăsa doi ochi frumoși să tânjească după mine. Îmi îngăduit să mă lipsesc de compania voastră atât cât va ține un vals?
7: Se poate, du-te, frate, du-te.
3: Pe curând. Domnișoară Văleanu, îngăduiți-mi să aștern omagiile mele la picioarele dumneavoastră.
8: Domnule Rosetti, de ați ști cât am fost de îngrijorată?
3: V-ați temut că vă ia foc zestre?
8: M-am temut să nu vi se fi întâmplat ceva.
3: Ei, din păcate, mi s-a întâmplat.
8: Vai, te rog să taci, să nu-mi spui, m-a răspăimântat. Ce s-a întâmplat?
3: Vreme de un ceas, nu mi-am găsit ciobenul. Tragedie curată. Dacă îl găseam la timp, v-aș fi văzut cu o oră mai devreme.
8: Într-adevăr?
3: Nu cu o oră, dar măcar cu câteva minute și mi-ar fi fost de ajuns.
8: Domnule Rosetti,
3: da.
8: Aș voi să vă mărturisesc ceva.
3: Aveți aprobarea mea, domnișor.
8: V-am scris o scrisoare. E prima mea scrisoare adresată unui bărbat.
3: Ei, să sperăm că nu va fi și ultima.
8: Încă nu am pus-o într-un plic parfume, nici din ce parfum vă place.
3: Drăguț, ce drăguț din partea dumneavoastră. Dar mie îmi place mirosul de frigărui. Iar la nevoie mă mulțumesc cu cel de ciorbă de potroace.
8: Nu știu dacă există astfel de plicuri.
3: Îmi acordați acest dar?
8: Cu plăcere.
9: Catinca, ce zici tu? Nu-i o pereche potrivită?
10: Nici că se poate mai potrivită, Sofico.
9: Cred că Rosetti se înamora de Luiza până peste urechi.
10: Atunci ce mai așteptați?
9: Las pe Barbu să hotărască. Dar uite că vin înspre noi.
3: Respectoase omagi.
9: Domnule Rosetti, mi-ar face mare plăcere să vă număr printre invitații mei săptămâna viitoare.
3: Doamnă Văleanu, jur că voi veni chiar de s-ar răsturna pământ. Numai să nu plouă.
9: Întotdeauna sunteți așa de glumesc, domnule Rosetti?
3: Nu, nu întotdeauna, de pildă noaptea, când dorm, nu sunt glumeți deloc.
9: Hai, nu știți.
3: Frate Rosetti, te-am căutat ieri toată ziua. Am dejunat la Ale cu Filipescu, ce vrei, trebuia să mă plictisesc într-un fel.

0: Ia seama la tot ce vorbești aici. Tu să-mi dai drumul la gură.
1: Ce să fac, Golescule? N-am găsit în tot târgul lacăt pe măsura gurimele.
2: Îți recomandăm prudență, pentru că Vilara își vâră oamenii lui pe la toate sindrofiile boiere.
1: Slobod este, Bălcescule.
2: Nu lua aceste chestiuni în râs. Am mai auzit că îi strecoară în Partida Liberală.
1: Ăsta mai e și jocul conservatorilor. Poate că îi atragem de partea noastră.
0: Să nu crezi că Vodă nu știe că se urzește ceva.
1: Acum am și eu să vă spun ceva.
2: Pun rămășac că iar e vorba de vreo glumă.
1: Pierzi rămășacul, Bălcescule. De asta dată nu e vorba de nicio glumă. Vreți să știți pentru ce am întârziat atât?
0: Sunt curioși.
1: Ieri noaptea am dosit arme cu tăbăcari.
0: Arme?
1: Ai auzit bine, arme.
0: Arme?
1: Peste 500 de puști. Starostele are oamenii lui cu care am eu o parolă. De pildă, trimit pe un om de încredere cu un bilet la câte unul dintre băcani, scriindu-i să-i da aducătorului biletului doi cârnați și un ghiudem. Asta însemnează două puști și gloanțe. Dacă are, băcanul servește, spunându-i să vină la miezul nopții să ridice marfa. De nu, îi spune să mai treacă peste câteva zile și uite așa s-au strâns. Nu v-am spus până ce nu am adunat o cantitate mai mare.
2: Ești extraordinar, frate Rusedi.
1: De fel, acum ar fi bine să ne mai împrăștiem râzând ca de o glumă bună, că văd pe un cuconaș care nu-și mai ia ochii de la noi. Dar ce nu fi juna aceea care străbate salonul cu mers de domniță?
0: Care, frate Rusedi?
1: Aceea micuță oacheșă cu ochii scânteitori.
0: Nu știu, n-am văzut-o până.
1: Fraților, din clipa asta simțesc că o iubesc la nemurire. Inima-mi toată e văpaie.
0: Vezi să nu dai foc casei.
1: Merg să o cunosc îndată. Mai țineți de urât cu conașul care stă cu ochii pe noi.
2: Roset este un vânat bun pentru multe mame de aici.
0: Mă faci să râd, Bălcescule. Roset e și însurat. De altfel nici nu știi ce să crezi despre el. Acum spune că urăște căsătoria. Acum că s-ar căsători cu toate femeile de s-ar putea. Cine să mai înțeleagă? Instabilitatea lui derutează și pe adversar, zăpăcindu-l, amețindu-l, făcându-l să nu mai știe cum să-l ia.
2: Da, este o fire deosebită. Un neliniștit veșnic în căutare de ceva nou care să-l preocupe, să-l absoarbă, să-i umple viața. Iar veselia pe care o afișează ascunde de fapt tristețea lui. Căci Rosete e un om trist. Trist și singur. De aceea va avea nevoie de o soție care să-l smulgă aceste singurătăți. El caută cu disperare o astfel de femeie care să fie capabilă să-i alunge singurătatea care îl sufocă.
1: Îngăduiți-mi să mă prezint celei mai calde și scânteitoare priviri ce mi-a fost dat să văd vreodată. Rosete.
3: Maria Grant. Cred că ați exagerat, domnule Rosetti, când m-ați copleșit cu avalanșa de complimente.
1: Eu nu sunt omul complimentelor, domnișoară.
3: Am auzit, vorbindu-se multe despre dumneavoastră și mărturisesc că eram dornică să vă cunosc, curiozitatea fiindu-mi răsplătită în seara asta.
1: Pe seama mea s-au spus o mulțime de povești, una mai năstrușnică decât alta.
3: Din fericire pentru mine n-am auzit decât lucruri frumoase, ceea ce ar trebui să vă măgulesc.
1: Când o jună și un june stau de vorbă retrași în colțul unui salon, privirile celor din jur devin mai atente și mai circumspecte.
3: Da. Cum să interpretez cele spuse de dumneavoastră?
1: Ca o invitație la dans mai deghizat.
3: Nu rămâne decât să mă supun.
1: Acum că sunteți prizoniera brațelor mele, sunt curios să aflu ce ați auzit despre mine.
3: Că scrieți poezii.
1: Viața începe cu poezia și sfârșește cu proza amară.
3: Oh, de ce spuneți asta?
1: Pentru că făt frumos e începutul și muma pădurii e sfârșitul.
3: Asta rămâne de-a voia omului. Am mai auzit că sunteți un patriot fanatic.
1: Ați iubi mama înseamnă că ești un copil fanatic? Ori nu e nicio deosebire între dragostea de mamă și aceea de țară?
3: Se pare că spusele mele v-au întristat.
1: Dacă n-am putut împiedica moartea mamei, încerc să împiedic pe orice cale situația țării, care nu e dintre cele mai fericite.
3: Îmi pare rău că vorbele mele au răscolit niște amintiri dureroase. Dar poate că vă mai sta de vorbă.
1: Aș fi fericit. Se pare că ne înțelegem unul pe altul. Aș fi dorit ca acest dans să țină o veșnicie.
3: N-ar fi prea mult, domnule Rosetti?
1: Nu. Pentru fericirea de a vă ține în brațe și a vă vorbi și veșnicia este prea scurtă.
3: Nu credeți că vorbele sunt ca fluturii? Sunt frumos colorate, încânt auzul, dar fluturii nu se opresc întotdeauna pe aceeași floare.
1: Dacă floarea știe să rețină fluturile numai pentru ea.
4: Mama?
3: Da?
4: Cine-i domnișoara care dansează domnul Rosetti de atâta vreme?
5: Nu știu, Luiza, nu știu, n-am văzut-o la nicio sindrofie.
4: Nu ți se pare că o ține prea strâns?
5: Poate ține atenție, fiind primul dans.
4: Este al treilea.
5: Da.
4: Ce-o fi găsit la ea? Măcar de-ar fi frumoasă.
6: Chiar așa. Oh, dar voi, Sofico, Luiza, pentru ce sunteți atât de singure?
5: Eu ca eu, dragă Catinco. Desigur că Barbu e pe undeva și discută politic. M-am obișnuit. Da, Luiza, mititica de iastă, pentru că nu o invită nimeni la dans.
6: Vai de mine, dar cum se poate așa ceva? Dar domnul Rosetti ce păzește? Îl aduc imediat.
5: Să nu faceți asta, domnul.
6: Dar de ce, Luiza?
5: Vă rog, Catinco, de cine e domnișoara cu care stă de vorbă domnul Rosetti?
6: Ah, e Maria, Maria Grant.
5: Grant? Grant? Nu-mi spune nimic numele ăsta.
6: E institutoarea copiilor mei.
5: Mă bucur că ai vederi liberale, dragă Catinco.
6: Liberale?
5: De vreme ce îi îngădui să danseze cu invitații tăi, mă închipui că o puneți și la masă cu voi. Dar mă rog, fiecare cu vederile lui.
6: Adevărul e că mă surprinde că a apărut aici. Maria e o fată cu foarte mult bun simț, onestă.
5: Da, le știu eu pe onestele astea, le știu. Pun ochii pe câte un băiat de familie și până nu se văd cu pirostriile pe cap, nu se lasă. Odată ajuns, se stau cot la cot cu noi și nu le mai ajungi la nas nici cu prăjina. Da, mă rog, în sfârșit să schimbăm discuția, că uite, domnul Rosetti și domnișoara, i-am uitat numele, se îndreaptă spre noi.
6: Mă bucur că te distrezi, dragă Maria.
5: Dansați foarte frumos, domnișoară...
7: Grant, doamnă. Maria Grant.
5: Aha, bănuiesc că ați luat lecții de dans la o școală.
7: Nu am luat nicio lecție, doamnă. Totul depinde de partener. Cum te conduce. Și domnul Rosetti știe să conducă.
8: După cum și partenera trebuie să știe să se lase condusă.
4: Și eu știu să mă las condusă. N-ați observat, domnule Rosetti?
8: N-am dansat prea mult cu dumneavoastră, domnișoara Luiza.
4: Am băgat de seamă. Dar dat fiind că domnișoara Grand are și alte ocupații.
6: Oh, bine că mi-am adus aminte. Maria, scumpa mea, vrei să fii așa de drăguță și să mai vezi ce fac copiii aceia? Pe tine te ascultă mai mult decât pe mine. Nu te super, nu?
7: Am înțeles, doamna Dobescu.
8: Plecați, domnișoara Grand?
7: Da, anumite îndatoriri mă obligă să plec. Aseara.
8: Doamna Dobescu, nu credeți că domnișoare Grant i s-au adus niște afronturi incompatibile cu sensibilitatea dumneai?
6: Pentru un om care primește simbrie pentru îndeplinirea unor îndatoriri și căruia îi se amintește de ele atunci când le neglijează, nu sunt afronturi, domnule Rosetti, ci dispoziții de care trebuie să țină seama.
4: Sunt dezolată, domnule Rosetti.
8: Dezolată? Pentru ce anume, domnișoară Valea?
4: Pentru faptul că domnișoara institutoare v-a întors spatele fără a-și lua rămas bun, așa după cum s-ar fi cuvenit să o facă în situația ei.
8: Uneori sunt oameni care sunt nevoiți să-ți întoarcă spatele și o fac cu durere în suflet. Și alții, cărora li s-ar întoarce spatele cu o nespusă plăcere. Mă refer la toți aceia care n-au îndatoriri, dar primesc simbrie sub diferite forme.
5: Deși gândiți că un revoluționar, sunteți un cavaler. De vreme ce luați apărarea unei domnișoare oarecare.
8: Stimată doamnă Văleanu, faptul că gândesc ca un adevărat revoluționar, departe de a mă jigni, mă onorează. Pentru asta nu pot decât să vă rămân îndatorat.

0: Domnul colonel Odobescu.
1: A venit? Poftește-l, dragă, poftește-l.
2: Iată-mă prezent la chemarea dumitale.
1: Colonele, crede-mă, îmi pare rău că te-am deranjat.
2: Dar nu-i niciun deranj, canevarule, niciun deranj. Îmi face o deosebită plăcere de câte ori schimbăm o vorbă două.
1: Dragă prietene, aș dori să mă sfătuiesc cu dumneata pentru ca împreună să găsim o cale onorabilă. Bănuiesc că știi ce s-a petrecut la Sindrofia din casa ta atunci când a venit Rosetti.
2: Mi-a spus ceva nevastă mea, Catinca, dar luat cu alte treburi, n-am ținut seama.
1: Știi că Rosetti a făcut o impresie foarte urâtă și Sofică și fiimii Luiza. Cuvintele rostite de el au demonstrat că e un pătimaș care nu știe să pună frâu gurii. Lăsăm la o parte faptul că a stat de vorbă și a dansat numai cu fata aceea care oai la copii.
2: Îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat cu Anevar.
1: De atunci Luiza este într-o stare de nervi care nu-mi poate face plăcere. Eu nu-ți mai spun că deși Rosetti s-a purtat așa cum ți-am spus, totuși Sofica l-a poftit la Sindrofia pe care am dat-o cu ocazia zilei de naștere a Luizei. E bine, dragul meu, ce crezi? Nu numai că n-a binevoit să ne onoreze cu prezența, dar nici măcar un acatadixit să se scuze într-un fel sau altul. Purtare pe care mă jenez să o calific așa cum ar trebui. Desigur, nu voi lăsa lucrurile astfel. Și poate că ar fi bine ca Rosetti să mai știe că relațiile mele cu palatul sunt dintre cele mai bune. Era să uit. Trebuie să-ți mai spun că la ultima mea întrevedere cu Vodă Bibescu am vorbit mult despre dumneata. Alteța sa a binevoit să-mi spună că are niște păreri foarte bune în ceea ce te privește, evident, în urma celor relatate de mine în favoarea dumitare.
2: Mă simt îndatorat, conevarbule.
1: Nu ai pentru ce, nu ai pentru ce, dragul meu. Cele spuse de mine Măriei sale au pornit de la inimă, iar dumneata le meriți din plin. Poate că la noile înaintări în armată nu vei mai purta gradul de colonel. Revenind însă la Rosetti, ale cărui idei nu sunt pe placul lui Vodă.
2: Rosetti nu poate fi stârnit decât prin simțămintele pe care le nutrește pentru Maria Grand. Așa mi-a spus nevastă.
1: Da, e bine, vezi, aici am voit să ajung.
2: Ca să spun drept la început, mi s-a părut un lucru de mică importanță.
1: De obicei, lucrurile ce par fără importanță îți dau cele mai mari bătăi de cap. Dacă Luiza face vreo prostie, la vârsta ei este foarte posibil. Așa e că pentru mine și pentru Sofica ar fi o catastrofă.
2: Da,
1: sigur. Sau nu cumva, dumitare, ți se pare fără însemnătate ceea ce fac acești domnișori îmbuibați cu tot felul de idei care pot ameți și pune o țară pe foc?
2: E, dar chiar dumneata mi-ai spus că toate astea sunt niște mofte.
1: Așa am crezut. Dar pe urmă mi-am schimbat părerile. Dar revenind la Rosetti, mă gândesc dacă n-ar trebui îndepărtat de această Maria Grand. Ce zici, colonele? Mă pot bizui pe prietenia de vitale?
2: Fără nicio teamă. Voi concedia și cu asta?
1: Nu. Ar fi o greșeală de neiertat. Pentru că Rosetti, fiind o fire iute și pătimașă, va fi și mai stăruitor în dragostea lui, socotind-o pe această jună o oropsită, o victimă lipsită de sprijin. Și atunci, ce isprafă am făcut. Am auzit că este foarte mândră. Caută ceva ca ruptura să pornească tocmai de la ea. Mă înțelegi?
2: Și dacă fata nu se va preta la acest joc, atunci?
1: Atunci va dispare. Fie la vreo mănăstire îndepărtată, fie în altă parte.
2: Greu lucru, îmi cer, conebarbule. Să fii încredințat că un om este nevinovat și totuși să fii nevoit să-l scoți vinovat?
1: Știu, domnule colonel Odobescu, dar cunoști zicala. Mai aproape e cămașa decât haina. E vorba de copilul meu. În sfârșit, dumneata, ai de ales între o mustrare de conștiință și o prietenie veche folositoare.

0: A venit domnul?
1: Da, doamnă. Poftiți.
0: Dragul meu, ai plecat de azi dimineață.
2: Am trecut pe la Barbu Văleanu. M-ați ținut până acum.
0: Dar ce-ați putut vorbi atâtea ore? Dacă ați fi fost pe mei, mai treacă meargă. Ah, dar te văd mohorât. S-a întâmplat ceva?
2: Da și nu. Văleanu m-a pus într-o situație foarte delicată, iar eu, nevrând să-i pierd prietenia, nu am de ales. Știi cât e de răzbunătoare, ne uitând niciun afront.
0: Dar despre ce a fost vorba?
2: Maria Grant.
0: Oh, o vechea poveste. Maria Grant, fiesa Luiza și domnul Rosetti.
2: Întocmai.
0: Și mă rog, ce amestec ai tu în toată treaba asta?
2: Mă întreb eu. Blestemat fie ceasul când a cunoscut-o pe Maria Grant. Când l-am auzit că se poate întâmpla o catastrofă cu fiisa, crede-mă, Catinco, de-abia mi-am stăpânit râsul. Țara arde și baba se piaptănă. Revoluția bate la ușă, iar eu trebuie să mă ocup de dragostea neîmpărtășită a domnișoarei Văleanu.
0: Dar fă-mă dragă să înțeleg, de ce să te ocupi tu?
2: Pentru că Văleanu stă bine cu palatul, iar nevastă-sa, care e o lingușitoare de nare pereche, e foarte agreată de noua doamnă Marițica Văcărescu. Mă pot împotrivi lui Văleanu?
0: Oh.
2: Și pentru cine? Pentru oarecare Maria Grande care s-a îndrăgostit Rosetti? Eh, acum pune și tu în cumpănă. De o parte Văleanu cu legăturile sale, iar pe de altă parte pe Maria, care spre nefericirea ei n-are pe nimeni în afara unui frate. Tu pe cine alege?
0: Oh, fără îndoială, pe Văleanu.
2: Altfel îmi semnez prăbușirea. N-am de ales. Și pe cine sacrifici în astfel de situații? Pe cel mai slab? Pe cel fără de apărare?
0: Ah, că și Văleanu ăsta n-a putut găsi un ginere mai prostănac pentru năroada aia de fiică sa. Dumnealui îi trebuie Rosetti. Încurcată poveste. Și acum ce ai de gând să faci?
2: Să dobor căprioara pentru a nu mă dobori lupul pe mine. Din păcate nu pot renunța nici la prietenia lui Rosetti. Viitorul încă nu și-a spus cuvântul. S-ar putea să se facă unele schimbări în guvern sau chiar domnia să fie amenințată. Și atunci, ce fac? Mi-l fac pe Rosetti dușman?
0: Timpul lucrează pentru cineva.
2: Nimeni nu poate ști pentru cine. Și încă un lucru. Un cărbune ce pare stins sub spuză, arde mocnit și nimeni nu-i zărește ochiul de jaratec care pândește.

0: Doamna nepotul dumneavoastră, domnul Cea Rosetti, vă roagă să-l primiți.
1: Da, poftește-l.
0: Poftiți?
2: Scumpă mătușă, iartă pe ingratul dumitale nepot, care n-a mai trecut să te vadă de atât amar de vreme.
1: Ai fi meritat să poruncesc să nu ți se deschidă ușa.
2: Aș fi intrat pe fereastră și tot n-ai fi scăpat de mine. Crede-mă, lista de timp mă omoară, dar iată-ne din nou împreună ca atunci când trăia biata mama.
1: Bine că s-a stins din viață la vreme pentru a nu mai auzi de isprăvile lui fiul său.
2: Dar despre ce anume e vorba, mătușică?
1: Nu te mai preface, că nu știi, vuiești orașul.
2: Sunt uluit.
1: Auzitam că te-ai înhăitat cu oameni de nimic.
2: Dar cine sunt acești oameni?
1: Cine? Golești, Bălcești, Boliac, Molintineanu și alții de teapa lor, cărora nu le mai țin minte numele.
2: Dacă după dumneata acești români care voiesc să îndrepte niște legi strâmbe și absurde sunt oameni de nimic, nu mai văd rostul prezenței mele în casa dumitale. Sărut mâna.
1: Oprește-te de bune, că doar nu vorbesc în răul tău.
2: Vreau să știu cine a fost acela care a cutezat ai numi oameni de nimic.
1: Polcovnicul Lăcusteanu.
2: Lăcusteanu, zici?
1: Da.
2: Acel reacționar înfumurat ca un păun cu creier de găină? Apoi pe ce spune Lăcusteanu, nu dau nicio para. Și mai află că puțin îmi pasă de spusele lui.
1: Ba ar trebui să-ți pese, Lăcusteanul este un oștean destoinic și viteaz care nu va îngădui să-l înlăturați pe Vodă Bibescu.
2: Nimeni nu-l va înlătura dacă nu se va împotrivi la ridicarea poporului și la luminarea sa.
1: Nu știu, eu nu mă pricep în ale politice, dar tu ai face mai bine dacă ți-ai băga mințile în cap, până nu ți le vor băga alții. Ce-am auzit? Că ți-ai vândut pământul cumpărându-ți o tipografie și o librărie.
2: Da.
1: Iaca, numai când aud o astfel de nerozie, îmi vine cu leșin.
2: De ce mă duc?
1: Băiatului Alexandru și ale Lenei Rosetti, librar, vânzător de terfeloage. Ce va zice lumea? Că nepotul Corneștii, descendentă a familiei grecenilor, ține prăvălie cu cărți. Cum voi mai cuteza să ies pe uliță? Și-am mai aflat că te-ai încurcat cu slușnicuța colonelului Odobescu și că voi ieși să te căsătorești cu ea. Dar vino-ți în fire, băiete, ți-ai pierdut mințile. Tare m-aș bucura dacă toate astea ar fi doar născociri răuvoitoare.
2: Nu sunt născociri, bătușă. E adevărat. Numai că e denaturat. De pildă, eu nu vreau să vând pământul.
1: Ei, bravo, așa da.
2: Vreau să-l împart.
1: Cum? Cum, ce-ai zis? Să-l împarți cu cine?
2: Să-l împarți săranilor.
1: Nu, că ai nebunit de tot.
2: Așa au făcut și goleștii, adevărați români, care își iubesc țara din tot sufletul.
1: Cum? Tu împarți moștenirea lăsată din străbun la țărani? Crezi că-ți vor fi recunoscători?
2: Eu nu aștept recunoștință, mătușică. Voiesc frăție și dreptate.
1: Îți vei da cu pumnii în cap pentru prostia făcută?
2: Eu mă conduc după un principiu. Să nu regreți nimic azi pentru ce ai făcut ieri.
1: Și atunci? Cu ce bani ți-ai cumpărat tipografia și librăria?
2: M-am împrumutat. Iar împrumutul îl voi înapoia din banii pe care îi voi împrumuta de la dumneata.
1: De la mine? De la mine? Să dau bani unui nebun căruia i s-a năzărit să lumineze prostia, da?
2: Mătușic.
1: Costache, te leapădă de îndemnurile care ți-au stricat creierii. Ia ca te rog din suflet, ca pe copilul meu, fă-ți un rost în viață și nu mai umbla după potcoabe de cai morți. Însoară-te cu o fată, cu avere, cu relații și lasă pe slujnicuța colonelului Odobescu, că ai ajuns din râsul lumii.
2: Mătușă, eu nu mă însor nici cu averea, nici cu relațiile. Eu mă însor cu aceea care mi-e dragă, iar slujnicuța de care pomenești cu atâta dispreț este institutoarea copiilor colonelului Odobescu.
1: Neînțelegătorule, pe mine nu m-ar supăra că n-are avere, dar ca să fie de neam.
2: De vreme ce o iubesc, nu-mi pasă dacă e de neam sau nu.
1: Așa? E, apoi, băiete, de nu-ți vei scoate gârgăunii din cap, nu-ți voi lăsa nimic în dietă.
2: Ești slobodă să faci ce poftești cu averea dumitale. Cât privește pe cei ce mă ponegresc, ai de ales, eu sau ei. Rămâi cu bine și cu sănătate, alături de Lăcusteanu și de Vilara.
0: M-ați chemat, doamnă?
1: Da. De mă va mai căuta vreodată domnul Rosetti? Îi vei spune că nu sunt acasă.

0: Vă rog să mă scuzați. N-am știut că sunteți acasă, domnule colonel.
1: N-ai de ce să te scuzi, domnișoară Grant. Mă bucur să te văd. N-am mai schimbat o vorbă cu dumneata de nu mai țin minte. Da, ia loc, te rog. Te rog, ia loc.
0: N-aș voi să vă deranjez.
1: Dimpotrivă, chiar doream să stăm de vorbă. Cum te mai împaci cu ștrengarii mei?
0: Bine, bine, domnule colonel. Sunt cu minți, învață bine.
1: Nu cumva ești prea îngăduitoare cu ei?
0: Nu, nu, nu.
1: Poate că ar trebui struniți din când în când și cu nuiaua?
0: Eu sunt împotriva mijloaselor brutale.
1: Da, ești o fire mult prea sensibilă, domnișoară. Mă ierți că te întreb. Dar câți ani ai?
0: 22.
1: Da, cred că a venit vremea să te gândești la întemeierea unui cămin.
0: Da, poate că aveți dreptate, dar pe bărbatul pe care îl voi alege va trebui să-l iubesc. Pentru că o căsătorie întemeiată pe socotel și nu pe dragoste nu are sorți de a merge bine.
1: Da, așa este. Așa este, precum zici, dar eu aș mai adăuga la cele spuse de dumneata și onestitatea în ceea ce privește alegerea soțului sau a soției. Adică vreau să spun că nu e bine ca omul să se uite nici prea sus, dar nici prea jos, ci la acel sau aceea de condiția sa.
0: Vedeți, dumneavoastră, domnule colonel, sunt prea tânără ca să cunosc bine oamenii, dar mă gândesc totuși că dragostea ține seama nici de ranguri, nici de poziția în societate. Poate cu anii ce vor trece am să văd altfel lucrurile. Deocamdată cred în oameni, îi respect și îi iubesc. Din păcate însă încă nu știu să mă apăr.
1: Da, domnișoară Grand, înseamnă că ai nevoie de un ocrotitor cu care, firește, trebuie căsători.
0: Oare te poți căsători cu un om pe care nu-l iubești?
1: Iubirea vine cu vremea. Dar eu știu pe cineva care nutrește sentimente alese pentru dumneata.
0: Știți?
1: Da, domnul Rossetti. Hmm? Hmm? Așa e că am ghicit? De ce roșești, domnișoară? Dragoste este ceva firesc, omenesc.
0: V-a destăinuit domnul Rossetti?
1: Mi-a destăinuit scrisoarea dumitale lăsată deschisă pe masă.
0: Bine, da, da, da, asta e
1: o indiscreție, nu-i așa?
0: Da, mai mult decât o indiscreție din partea dumneavoastră.
1: Iar din partea dumitale e o neglijență.
0: Domnule colonel, voiesc să vă spun că viața mea particulară mi-aparține.
1: Firește, firește, dar eu vreau să-ți vin în ajutor și să te apăr.
0: Să mă apărați? De ce? Și de cine?
1: De cineva foarte puternic care se împotrivește acestei iubiri.
0: Pentru ce s-ar împotrivi acel cineva atât de puternic? Iubirii unei biete fete care își câștigă pâinea în modul cel mai cinstit.
1: Dar nu e vorba numai de dumneata, ci și despre domnul Rossetti.
0: Nu doresc să aibă neplăceri din cauza mea.
1: Dacă nu vrei să aibă neplăceri din cauza dumitale, atunci renunță la el.
0: Să renunț?
1: Da. Vei spune că ești pe cale să te căsătorești, să...
0: Domnule colonel, asta ar însemna să mint și eu nu știu să mint.
1: Viața te îndeamnă, domnișoară.
0: Dumneavoastră ați putea face una ca asta?
1: Dacă ar fi în joc poziția sau chiar viața celei dragi, n-aș o vei să o fac. Mă rog, dumneata hotărăști, dumneata... Și această hotărâre va trebui luată cât mai grabnic.
0: Domnule colonel, vă rămân îndatorată pentru ajutorul pe care voiți al da domnului Rossetti.
1: Și dumitare, domnișoară Grant. Deci, te-ai hotărât?
0: Da, domnule colonel.
1: Bun.
0: Nu voi face jocul nimănui, oricine ar fi și oricât de puternic ar fi.

0: dumneavoastră?
1: Sunt Cearo Sepin.
0: Ah, domnul ministru Vilara vă așteaptă. Poftiți. Domnul Cearo Sepin.
2: Mă bucur să vă văd, scumpe domnule Rosetti.
3: Numai puțin, domnule ministru.
2: Vă rog să las loc. Așa. A trecut cam multișor de când n-am mai avut plăcerea să vă văd, domnule Rosetti. Dar crede-mă, am atâtea pe cap încât, cu părere de rău, trebuie să recunosc că te-am cam neglijat.
3: N-am avut impresia asta, domnule ministru. Dimpotrivă, de câte ori plecam sau veneam din oraș, nu mă simțeam singur niciodată. Nu mai e cazul să vă spun că ocrotirea dumneavoastră era și este aproape părintească.
2: Remarc în spusele dumneavoastră aluzie pe care nu o merit și vă mărturisesc că de mult aș fi voit să schimbăm câteva cuvinte.
3: La dispoziția dumneavoastră, domnule ministru. Desigur că aveți să-mi spune lucruri importante în ceea ce mă privește.
2: În momentul de față, eu nu fac decât bunul oficiu de a vă comunica unele intenții și atenții ale Măriei sale.
3: Îndatorat, domnule ministru.
2: Măria sa nu-și uită prietenii.
3: Mă surprinde binevoitorul calificativ.
2: Deși dumneavoastră aveți alte vederi decât cele ale domniei și ale guvernului.
3: Câte căciuli, atâtea idei, domnule ministru.
2: Evident, evident. Nu toată lumea gândește la fel, nici că s-ar putea. Dar cu vremea...
3: Oare credeți că stomacul gol se poate învăța cu așteptarea? Oare îi ține loc de pâine celui flămând vorba celui sătul care îl sfătuiește să mai aibă răbdare?
2: Domnule Rosetti, tineretul este întotdeauna nerăbdător. O hotărâre, o reformă nu se pot lua într-o zi. Credeți că dumneavoastră și amicii dumneavoastră, bălcești, golești și alții, ați putea mulțumi poporul într-un timp scurt?
3: Nefiind încă în locul dumneavoastră, nu putem ști.
2: Și credeți că luând puterea veți schimba lucrurile? Vă înșelați, domnule Rosetti. Degeaba vreți să aruncați țara în brațele revoluției.
3: Dimpotrivă, nimeni nu face revoluție de dragul revoluției.
2: Atunci la ce bun aceste frământări?
3: Simplu, domnule ministru. De se va renunța la abuzuri, de vor fi ajutați țăranii să se refacă, de vor plăti și boierii și negustorii impozitele pe care până acum le plătesc numai țăranii, de se vor seculariza averile mănăstirești și de se vor uni și cele două principate, vă asigur, domnule ministru, că nu va avea loc nicio revoluție. Vi se pare de râs ceea ce v-am spus?
2: Totul mi se pare de domeniul fanteziei. Se vede cât de acolo că sunteți poet, domnule Rosetti.
3: Înainte de a fi poet, sunt român, domnule ministru. Dar mi se pare că timpul dumneavoastră este mult prea prețios pentru a vi-l mai pierde cu mine. Îngăduiți-mi de să mă retrag.
2: Nu. Eu nu consider timp pierdut faptul că am schimbat câteva idei. V-am poftit pentru că, deși nu ne iubiți, noi vă prețuim și vă iubim. Și ca dovadă a celor spuse, iată, Măria sa a poruncit să vi se pună la dispoziție 60.000 de lei din visteria statului pentru a vă vedea visul cu ochii.
3: Despre ce fel de vis e vorba, domnule ministru?
2: Tipografia și librăria pentru luminarea poporului. Știm că v-ați împrumutat ca să le cumpărați, iar Alteța sa a găsit cu cale să vi dăruiască pentru a restitui împrumutul ce l-ați făcut. Cred că și dumneavoastră considerați că gestul Măriei sale merită puțină recunoștință.
3: Ce fel de recunoștință?
2: Aceea de a rămâne un prieten statornic al Măriei sale și al nostru.
3: Și altă recunoștință?
2: Nu, niciun fel. Poate niște fleacuri care n-au cum să vă deranjeze.
3: Anume?
2: De pildă, gazeta dumneavoastră să publice din când în când articole favorabile guvernului. Nu e ceva greu și nici înjositor. Ar mai fi anumiți prieteni ai dumneavoastră care nu vă fac cinste și rugămintea de a renunța la întâlniri care nu ne fac plăcere. Cam asta ar fi. Și să nu uiți, vă rog să semnați pentru primirea banilor. Ce mai face nobila dumneavoastră mătușe? Pe doamna Cornescu noi o prețuim și o stimăm foarte mult.
3: Sunteți mai în măsură decât mine de a ști ce mai face nobila mea mătușă, domnule ministru. În ceea ce privește acei bani de care mi-ați pomenit, vă rog stăruitor să-i spuneți Măriei sale că sunt adânc mișcat de bunăvoința arătată.
2: Dumneavoastră mătușe, pe doamna Cornescu noi o prețuim și o stimăm foarte mult.
3: Sunteți mai în măsură decât mine de a ști ce mai face nobila mea mătușă, domnule ministru. În ceea ce privește acei bani de care mi-ați pomenit, vă rog stăruitor să-i spuneți Măriei sale că sunt adânc mișcat de bunăvoința arătată, împrumutându-mă din visteria statului.
2: Dăruiți, domnule Rosetti, dăruiți. Măria sa nu împrumută, ci dăruiește celor care îi sunt prieteni.
3: Cu atât mai mult, domnule ministru, eu nu sunt învățat să primesc astfel de daruri, la care nu pot răspunde în felul în care îmi cereți dumneavoastră.
2: Acum? Refuzați dărnicia Alteții sale?
3: Neputând îndeplini acele fleacuri despre care a fost vorba mai înainte, sunt nevoit să refuz, fiindcă niciodată nu voi trăda ideile, patria și prietenii. Profundele mele respecte și regrete.
4: Domnule Rossetti, uitați că vă aflați în fața ministrului Villara?
3: Posibil, domnule ministru. Dar și dumneavoastră uitați că l-aveți în față pe Cea Rossetti.

0: Sănătate, fratele Osen.
1: Bălcescule, nespusă plăcere să te văd.
2: Cum merge librăria?
1: După cum vezi, e plină. Oamenii sunt dorniți să citească, să știe, să se lumineze. Dar de ce stăm aici? Hai în biroul meu. Așa, ia loc. Dacă treaba va merge ca acum, va trebui să măresc librăria. Dar de ce mă privești așa, frate Bălcescule?
2: De ce te ascunzi tu de noi, de prietenii tăi?
1: Mă ascund? Ce vrei să spui?
2: Nu sări ca ars, că nu e vorba de ce-ți închipui tu. De la o vreme ești tot mai întunecat, mai îngândurat. Deși vrei să pare același dinainte, vesel, glumeț. Ce se întâmplă cu tine? Simt că te frământă ceva care nu-ți mai dă pace să-ți slujești nația cu înfocarea ta binecunoscută. De ce taci?
1: Uneori, chestiunile personale trag după ele și curajul și dăruirea și elanul, făcându-te din om neom. Dar să lăsăm astea și să...
2: Frate Rosetti, câteva capete gândesc mai bine decât unul singur. Însă dacă tu crezi că faci bine încuind în inimă necazul, eu nu stărui. Uite, discutăm despre cu totul altceva.
1: Mi-e sufletul greu, Bălcescule. Vezi tu, dacă dragostea asta blestemată nu ne-ar stăpâni inima...
2: Ești îndrăgostit. Bine, dar tu...
1: Știu. Vei spune că m-am îndrăgostit de nu știu câte ori. Dar de data asta mi s-a înfundat. Mi-e dragă Maria Grant și vreau să mă căsătoresc cu ea.
2: Și cine te împiedică?
1: Unii cărora nu le-ar surâ de această căsătorie.
2: Nu ești nevoit să ții seama de unii sau de alții. Asta e o chestiune pe care o rezolvi tu și domnișoara Grant.
1: Știu că se urzește ceva, dar nu știu de unde vine urzala.
2: Ai stat de vorbă cu ea?
1: Nu. Colonelul Odobescu a trimis-o la o moșie de asta din Călăraș, rămânând ca el, soția și copiii să plece acolo peste câteva săptămâni.
2: Și ea s-a supus?
1: Vezi bine.
2: Rosetti, asta miroase a exil.
1: Întocmai. Când am întrebat de colonelul Odobescu unde o pot găsi, a ocolit întrebarea. În schimb, am aflat de la fata din casă pe care a luat-o gura pe dinainte.
2: Odobescu n-a vrut să spună, probabil din motive binecuvântate, nefiind dispus să-și piardă poziția pe care o are. Nu ai aceeași impresie?
1: Impresia pe care mi-a făcut-o Odobescu era unui om care se teme de ceva. Mi-a vorbit aproape un ceas, căutând să mă convingă să renunț la ea. Nu mai știu ce să cred. Aluziile la fata lui Văleanu, la averea ei, la împotrivirea unor anumite certuri, firește, fără a-mi da nume.
2: Frate Rosetti, dacă ești hotărât să te căsătorești cu ea, nu sta cu brațele încrucișate.
1: Dar ce să fac?
2: În cazul de față, ceea ce ar face orice bărbat. Pleci la Călăraș.
1: Voi pleca peste câteva zile.
2: Nu peste câteva zile. Acum. Poate că domnișoara Grand este în primejdie. Poate că se pune ceva la cale împotriva ei. Poate că are nevoie de ajutorul tău. Ne-am înțeles?
1: Pleci, Bălcescu.
0: Plec, ca să nu te mai rețin. Nu e vreme de pierdut. Și să te întorci cu bine, frate Rosetti.

0: Aici, domnule Rossetti.
1: Vă surprinde, domnișoară Grant?
0: Pentru ce ați venit?
1: Pentru a vă mărturisi sentimentele ce le nutresc pentru dumneavoastră.
0: Sentimente? Ce fel de sentimente?
1: De dragoste. Din nefericire constat că

0: firea dumneavoastră este schimbătoare, asemenea unei zile de primăvară.
1: Domnule Rossetti, sunteți mult prea inteligent ca să nu înțelegeți că nici eu nu sunt chiar atât de naivă încât să cred că plecarea mea din București m-a pricinuit o mâhnire adâncă.
0: De ce nu?
1: Gluma a durat destul. Fiecare dintre noi are în viață drumul său. Nici eu n-am să merg pe al dumneavoastră și nici dumneavoastră pe al meu. Considerați că ați pus capăt unui capitol de viață și acum vă rog foarte mult să plecați. N-aș dori să dau ocazia să se vorbească pe seama mea.
0: Domnișoară Grant, nu înțelegeți că vă iubesc din toată inima?
1: Ce mai voiți de la mine, domnule Rossetti?
0: Să fiți soția mea.
1: Poate că în momentul acesta solemn, când îmi cereți să devin soția dumneavoastră, logotnica e foarte îngrijorată văzând că lipsiți din oraș.
0: Logotnica mea?
1: Da, domnișoara Văleanu. În orice caz, vă felicit. E o fată frumoasă, cu avere, cu o situație bine precizată. Nu merită să o face să sufere.
0: Domnișoara Văleanu, logotnica mea? Cine-a scornit această infamie?
1: Ce importanță mai are?
0: Domnișoara Grant, nu voi pleca de aici până nu voi cunoaște tot adevărul. Pentru ce nu mă priviți în ochi?
1: Pentru că nu vreau să vă văd. Nu știu ce mai căutați în viața mea.
0: Aveți cuvântul meu de onoare că nu sunt logodit cu nimeni. Că am venit aici mânat de dragostea și respectul pe care vi-l port. E adevărat că până acum nu mă hotărâsem să mă întemeiez o căsnicie. Că nu am citit prea mult cum ar fi fost firesc să o fac. Că încă nu-mi câștig pâinea zilnică și că încă n-am făcut nimic pentru țara mea. Dar de mă cobor în adâncul sufletului meu, văd bine că singura femeie care ar putea să mă ajute să mă ridic și cu care trebuie să mă căsătoresc sunteți dumneavoastră. Orice urmă de îndoială a dispărut din inima mea. De ce sunt în stare numai a stârni nenorociri acelora pe care îi iubesc și mă iubesc? Pentru că știu că mă iubiți.
1: Domn.
0: Și mai știu că voi muri din pricina dumneavoastră. A fi așa, voi fi singur ca întotdeauna.
1: Pentru ce îmi spuneți asta? Să muriți din pricina mea? Niciodată n-am să iubesc pe altcineva în afară de dumneavoastră. Iar dacă va trebui să plec din casa colonelului Odobescu sau poate chiar din țară, am să o fac pentru a vă redobândi liniștea de care aveți atâta nevoie.
0: Maria, strângeți lucrurile, plecăm.
1: Ce va spune lumea?
0: Nu-mi pasă.
1: Cum am să fiu privită?
0: Cu respectul cuvenit doamnei Maria Rossetti.

0: Marieta, domnul Cea Rosetti.
1: Să poftească.
2: Marieta.
1: Fii binevenit, domnule Rosetti.
2: Mulțumesc alteței voastre pentru onoarea ce mi-o faceți, amintindu-vă de bine.
1: Pe prietenii buni nu-i poți uita niciodată. Am aflat că te-ai căsătorit. Felicitările mele. Acum bănuiesc că îți vei dedica timpul familiei.
2: Voi da cezarului ce este al cezarului.
1: Da. Din ce familie face parte? Cantacuzină? Ghiculeasă? Șuțuleasă?
2: Face parte dintr-o familie de oameni onești. Se numește Maria Grant și nu se înrudește cu nici una dintre familiile de care ați binevoit să amintiți.
1: Da. Să înțeleg că aceste familii sunt lipsite de onestitate?
2: Necunoscându-le prea bine, nu pot nici să confirm, nici să infirm.
1: Văd că nu rămâi dator cu răspunsurile.
2: Nu-mi plac datoriile, Maria ta.
1: Și totuși le faci. Am auzit că te-ai împrumutat cu camătă bunicică pentru a-ți cumpăra o tipografie și o librărie, deși ți s-au pus la dispoziție 60.000 de lei fără titlu de împrumut. Nu te înțeleg, domnule Rosetti.
2: Maria ta, pentru acești bani mi s-au pus câteva condiții de către domnul ministru Villara, pe care le socotesc a fi mai mari decât o dobândă oarecare.
1: Ce vrei să spui?
2: Vreau să spun că a condiționat înmânarea acestor bani cu renunțarea la principiile mele și la prietenia ce mă leagă de niște oameni pe care îi respect și îi iubesc. Cred că orice om cinstit care ar fi fost în locul meu ar fi procedat la fel. În ceea ce privește tipografia și librăria, am socotit că ar fi mai bine să luminez nația decât să mă îndestulez pe mine. Nădăjduiesc că alteța voastră nu-mi va lua în nume de rău acest lucru.
1: Cum aș putea lua în nume de rău un gest atât de nobil care vine în sprijinul națiunii? Numai că vezi dumneata, domnule Rosetti, luminarea de care vorbești va trebui să aibă loc într-un timp mai îndelungat și nu dintr-o dată, pentru că ar putea da un alt rezultat decât acela pe care ți l-ai propus. Ca idee o găsesc binevenită, chiar înălțătoare, dar te-ai gândit unde poate duce o astfel de luminare de care vorbești?
2: M-am gândit, Maria ta.
1: Și la ce concluzie ai ajuns?
2: Că luminând nația, multe nedreptăți vor lua sfârșit.
1: Despre ce nedreptăți e vorba?
2: Îngăduie alteța voastră să vorbesc deschis.
1: Da, ți-aș fi recunoscător.
2: E vorba de abuzurile acelora ce vă înconjoară. De miniștri și oamenilor. Rog pe alteța voastră să nu se supere. Dar altă optică au aceia pe ale căror spinări se fac aceste abuzuri și alta cei ce le fac.
1: Da. Știu că se fac abuzuri, dar natura administrativă și situațiunea țării duc la aceste stări de lucruri nedorite. Din păcate, eu nu pot fi peste tot și nu mă pot bizui pe mulți oameni cu care aș putea colabora. Celor tineri nu li se pot încredința funcții înalte, nefiind pregătiți a le face față, așa că mă văd nevoit să mă folosesc de cei vârstnici care au deținut funcții în timpul domniei trecute. E adevărat, acestea sunt învățați să profite de anumite situații. Ce pot să fac?
2: Măcar unele concesii opiniei publice.
1: Care?
2: Libertatea presei.
1: Concesia asta te-ar interesa pe dumneata?
2: Nu numai pe mine, altăță.
1: Bine, să lăsăm asta. Ce altă concesie crezi dumneata că ar mai veni în sprijinul națiunii?
2: Cred că responsabilitatea ministerială, altăță.
1: Responsabilitate ministerială? Față de cine?
2: Față de națiune, Maria ta.
1: Deci cei mari vor trebui să dea socoteală celor mici?
2: Nu celor mici, ci celor mulți. Numai așa s-ar putea îndrepta lucrurile și stârpi abuzurile.
1: Dumneata, ești mai mult poet și visător decât om politic.
2: Oamenii politici au fost și vor fi întotdeauna și puțin visători. Gândirea politică trebuie să se împletească cu visele și cu realitatea.
1: Mă rog, care ar mai fi altă concesie?
2: Ușurarea țărănimii de atâtea sarcini care o doboară, Maria ta.
1: Și în ce fel vezi dumneata această ușurare?
2: Ca și boierii și mari negustori să plătească impozitele de care au fost scutiți până acum. Pentru că e nefiresc ca cei ce au să nu plătească, iar cei ce n-au să li se ia și cenușa din vatră.
1: Domnule Rosetti, după cum vezi, până acum am ascultat doleanțele națiunii spuse prin gura dumitale. Acum te-aș ruga să asculți și doleanțele mele.
2: Maria ta,
1: Mi-ar face o mare plăcere când voi afla că în casa, tipografia sau librăria dumitale au loc soarele, în tipografie treaba ce ține de specificul meseriei și în librărie nimic altceva decât vânzarea de cărți. Asta pentru evitarea provocării unui sentiment de nesiguranță pe care îl consider a fi foarte dăunător chiar și pentru dumneata.
2: Încredințez pe alteța voastră că în casa mea nu au loc întruniri care pot provoca sentimente de nesiguranță, ci doar îngrijorarea unor prieteni pentru unele măsuri luate de domnul ministru Vilara și de aga poliției domnul Iancu Manu.
1: Ce fel, domnule Rosetti?
2: De pildă, mutarea fondurilor casei centrale în plină zi, de la locul lor obișnuit, în visteria țării, iar noaptea, același domn Vilara și același aga al poliției scot din oraș bunurile lor de valoare, adică bani și documente. E firesc, deci, ca toate astea să ducă la o stare de îngrijorare și alarmare.
1: Da. Voi porunci să se facă cercetări.
2: Cui, alteță? Domnului ministru Vilara?
1: Bine, domnule Rosetti. Te rog să fii încredințat atât dumneata cât și prietenii dumitale din Partida Liberală din care faci parte de cele mai bune gânduri ale mele, considerându-mă un prieten sincer, leal și un bun român. Omagii doamnei!
2: Maria ta?
0: Poruncă, alteță.
1: Spune-i domnului ministru Vilara ca mâine dimineață să se prezinte la mine.
0: Am înțeles, alteță.
3: De când te-ai întors de la palat, ești mereu posomorât. Nervos, preocupat. Tot ce fac ți se pare că nu e bine. Nici cu fetița noastră, cu Libii, nu te mai joci. Nimeni nu-ți mai intră în voie. Când ai plecat, erai vesel... Și mie mi se făcuse inima cât un purice.
2: De ce, Maria?
3: Fiindcă știu că Bibescu nu te are la suflet, dat fiind ideile tale. Dușmane ai destui. Oamenii lui Vilara te urmăresc ca umbra, pas cu pas. Vremurile sunt tulburi. Mi-e teamă pentru tine, Costache.
2: Într-adevăr, vremurile sunt tulburi. Dar după tulburare vine și limpezirea.
3: Oh, parcă îmi spunea mie cineva să nu te las să te duci la palat. Știam că între tine și Vodă nu poate exista înțelegere. Atunci mi-a ascuns niște lucruri care te frământă. Încercarea ta de a mă liniști are exact un efect contrariu. Ce ți-a spus Vodă de te nemulțumit într-atât încât nu-ți mai revii de atâtea zile?
2: Poate că dacă mi-ar fi spus ceva ar fi fost mai bine. Dar nu mi-a spus nimic.
3: Nu ți-a făgăduit nimic?
2: În afara unor cuvinte pline de o politețe desăvârșită, care pe dedesubtul lor ascundeau o împotrivire îndrăcită, nu i-am putut smulge nicio făgăduială.
3: Chiar?
2: M-a asigurat de prietenia lui, de sinceritatea și lealitatea sa. Cătând să mă încredințeze că va face, că se va gândi, că deocamdată nu-i momentul, că vorbe goale. Merite să umple golul din sufletul lui și tăcerile amare din inima mea. Ce așteaptă? Ce urmărește? De partea cui este? Al cărui joc îl face?
3: Ți-a făcut impresia că e de rea credință?
2: Draga mea, Bibescu e un om slab, necotărât, fără de voință. Sau poate vrea să pară așa, nu-mi dau seama. Dar astăzi spune una, mâine alta, după cum bate vântul. Țara însă are nevoie de fapte, nu de vorbărie sau făgăduieli de șarte. Pe el îl preocupă întrunirile din casa mea. Cred că în scopul ăsta m-aș chemat.
3: Dar nu ți-ai închipuit că era la curent cu aceste întruniri?
2: Da, de obicei de chestiuni de felul ăsta se ocupă Ministerul Treburilor din lăuntru, nu Vodă.
3: Poate că pentru o vreme ar fi bine să nu te mai întâlnești cu nimeni. Da, asta pentru... a dormi bănuielile. Să uite plecând undeva la țară. Să te dea uitării. Să uite. Aici le stai ca un ghim pe noi.
2: Maria, înțelegi odată că pornind pe acest drum eu nu mai pot da înapoi. Cum voi mai avea îndrăzneala să mă uit în ochii lui Bălcescu sau în lui Golescu, în ochii lui Magheru? Toți vin gata să-și verse sângele pentru frăție și dreptate. Ce o să spună? Iată în cine ne-am încrezut. A fugit ca un laș punându-și viața la adăpost, totul nefiind decât teatru. Și tu, soția mea, chiar dacă n-ai spune, ai gândit același lucru.
3: Oh.
2: Nu vreau să fac nici pe martirul, nici pe mielul sacrificat pe altarul patriei, socotească-mă cine poftește un nebun, dar comediant, ba!
3: Dar nimeni nu te înțelege mai bine ca mine, pentru că eu împărtășesc aceleași gânduri ca ale tale. Deci n-am să-ți cer să renunț la idealurile în care cred și eu.
2: Până nu măsura, răspundeam numai de viața mea.
3: Îți pare rău că te-ai căsătorit? Ce vrei să spui?
2: Vreau să spun că de câte ori fac un pas, uneori primejdios. Trebuie să mă gândesc cu teamă la tine, care vrei, nu vrei, ești nevoită să urmezi soarta mea, asta vreau să spun.
3: Înțeleg. Să știi, dragul meu, că sunt gata să-ți redau libertatea, indiferent de ce va spune lumea sau de ce se va petrece în sufletul meu. Dar ia seama, nicio femeie nu te va iubi și înțelege așa ca mine.
2: Maria, există o zicală latinească.
3: Libertatea, indiferent de ce va spune lumea sau de ce se va petrece în sufletul meu. Dar ia seama, nici o femeie nu te va iubi și înțelege așa ca mine.
2: Maria, există o zicală latinească. Nec te, nec sine te. Adică nici cu tine, nici fără tine. Când te știu lângă mine, vine să urlu, știind că îți primejduiesc viața. Când nu ești lângă mine, vine să nebunesc, căci îmi dau seama că nu pot trăi fără tine. Iartă-mă pentru tot ce ți-am spus. Tu ai fi avut nevoie de un bărbat care să te ocrotească de spaimele și grijile zilnice pe care ți le pricinuiesc fără de voia mea. Din păcate, eu nu sunt acel om. În momentul de față sunt hăituit ca toți prietenii mei, urmărit ca ultimul tâlhar, dușmănit de palace de cei din guvern, oameni care îmi doresc pieirea. Ce o să te faci tu?
3: Dușmanii tăi sunt și ai mei, dragul meu.
2: Maria, neprețuită femeie, am strâns în sufletul meu atâtea dureri și nu numai pe ale mele, încât nu mai am loc și pentru altele. Îți vorbesc din adâncul inimii, crede-mă.
3: Pentru ce îmi spui toate astea? Pentru ce te tem de viața mea? Oare n-am jurat că am să te urmez și la bine și la rău până am să închid ochii? Eu nu mă tem de nimic. Am voie să te împiedic să-ți riști viața, nu pentru că aș fi o femeiușcă fricoasă, ci pentru ca întreaga ta luptă să nu fie zadarnică, acoperită de țărână.
2: Maria,
3: ți-aduce aminte când s-a născut Libby, fetița noastră? Te uitai nerăbdător la ceas, dar nu cu nerăbdarea tatălui ce așteaptă sosirea pe lume a unei vieți noi, ci cu a omului care trebuia să plece grav. Ți se încredințase o sarcină primeștioasă pe care, din fericire, ai dus-o la bun sfârșit. Mi-am stăpânit strigătele de durere pentru a nu-ți umple sufletul de milă. De aceea, îndată ce s-a născut fetița, ți-am spus: sărut-o și pleacă. Nu trebuie să întârzi. E adevărat că după plecarea ta am izbucnit în plâns. M-au lăsat nervii, teama, osteneala nașterii, nopțile tale de nesomn, nopți de veche, mereu cu urechea ciulită, tresărind la fiecare zgomot, plimbatul tău prin odaie în puterea nopții, mi

0: seama că m-ai luat cu tine sufletește pentru a te susține la drumul tău spinos și întortocheat.
1: Oh, Maria, ce m-aș fi făcut fără tine? Și ce mă voi face cu tine?
2: Intră!
3: Domnule, vă caută doi domni ofițeri.
2: Poftește în salon.
3: Eu îi pofti, dar spusele că e de grabă și că vă așteaptă la ușă mai bine.
2: Bine, bine, vin îndată.
0: Ce vor de la tine? Cine sunt?
2: Cred că sunt Magheru și Tăl, însă mă surprinde graba lor. Fii liniștită, dragă, ne-am întorc îndată. Bună ziua, domnilor!
4: Bună ziua!
2: Care e scopul vizitei dumneavoastră la această oră?
4: Domnule Rossetti, din porunca Măriei sale, sunteți arestuit!

0: Lăsați-mă, riata. Am două batalioane de linie, fiecare ostaș având 60 de gloanțe.
1: Să nu se tragă în popor, colonele Solom. Să mai așteptăm, să vedem ce vrea. Poate că dacă le voi vorbi inima de la inimă, se vor îmblânzi.
2: Măria ta, nu-i vreme de pierdut. Dacă nu-i oprim, calicii vor da năval în palat, iar noi nu vom mai putea garanta viața alteței voastre.
1: Să mai așteptăm, lăcustene, să nu se facă vărsare de sânge zadarnică.
2: Da, măria ta măcar îngădui să se tragă în aer foc de divizion. Și dacă nici atunci nu se vor liniști, vom trage foc de rânduri în plin.
3: Măria ta!
1: Domnul Nicolescu, cum ați îndrăznit să intrați în palat? Ce vreți? Vă dați seama ce faceți?
0: Măria ta, semnați noua Constituție a țării cerută de popor.
1: Pentru această faptă veți da socoteală.
0: Semnați Constituția, măria ta. Nu vom părăsi palatul până nu veți semna.
1: O voi semna supunându-mă silit. Poftim, domnule Golescu. Și acum, părăsiți palatul.
0: Mai aveți ceva de semnat, alteță?
1: Ce anume?
0: Lista noului guvern alcătuit din oamenii reformei.
1: Nicolae Golescu la interne, Ștefan Golescu la justiție, Elia de la culte, Nicolae Bălcescu la secretariatul statului, Magheru la finanțe, Ciarosetti șeful poliției. Rosetti?
0: Cel pe care l-ați arestuit, măria ta.
1: Tel șef al oștirii? Nu, nu, nu. În locul lui Tel îl vreau pe colonelul Odobescu.

0: Plecați, doamnă.
1: Trebuie, Dumitru. Ai grijă de casă și fii cu ochii în pată. Am să te răsplătesc pentru credința ta.
0: Bine, măcar spuneți-mi unde să vă găsesc dacă se va întâmpla ceva.
1: Nu știu, Dumitru, dacă va fi să mă întorc, am să mă întorc. Dacă nu...
0: Dar o femeie singură în vâltoarea asta, poate că ar fi mai bine să așteptați.
1: Nu, nu e vreme de așteptat.
0: Poate că între timp se vor mai liniști lucrurile. Poate că acolo unde mergeți e nevoie de un braț de bărbat. Ce poate face o femeie? O fi domnul.
2: Anunță-ne imediat, doamnei Rosetti.
0: Da, îndată. Poftiți înăuntru, am să anunț pe doamna.
2: Hai, draga mea, hai. Ce-am ajuns? Eu, Barbu Văleanu, să fac anticameră la fosta institutoare a copiilor colonelului Odobescu.
3: Bidescu a fost slab. Altul locul lui ar fi poruncit să se tragă în desculți. Și atunci să fi văzut cum i-ar fi pus cu botul pe labe. Dar nu, dumnealui a semnat blestemata lor de Constituție, după care a fugit. Și nici măcar nu ți-a spus că fugeam și noi odată cu el. Și câte servicii nu i-ai făcut și lui Bibescu și lui Vilara. Cu Cantacuzinou, nou caimacam, te-ai luat în colț tot din cauza lui Bibescu. Stăm ascunși acum cu obloanele trase ca să nu ne omoare calicii. De nicăieri n-avem o veste.
2: Și acum ce vrei să fac?
3: Nu știu.
2: Ce vrei să fac? Poate că nu servi institutoarea.
3: Ce-ai găsit? Ce-ai găsit? Da, mă rog, să încercăm marea cu degetul.
2: Ce?
3: Uite, vezi cum se lasă așteptată, vezi? Parcă ar fi cel puțin regim.
1: Doamna și domnul Văleanu.
2: Sărut bănușițele, mult stimată doamnă Rosetti.
3: Dă-mi voie să te îmbrățișez, draga mea.
1: Vă rog să mă iertați că v-am făcut să așteptați.
2: Nu face nimic.
1: Cu ce vă pot fi de folos, domnule Văleanu?
2: Scumpă doamnă, după cum știți, Bibescu a abdicat.
1: Da, știu.
2: De atunci a trecut o bună bucată de vreme și odată cu venirea guvernului provizoriu la putere, am crezut că lucrurile se vor liniști, că viața va intra în firescul ei. Din nefericire, guvernul provizoriu a fost arestuit, dar spre fericirea noastră, poporul l-a eliberat. Când soțul dumneavoastră a fost arestuit de către Bibescu, și eu și Sofica aici de față, soția mea, am strigat plin.

0: a fugit. Noi am avut cele mai frumoase intenții.
1: Intenția nu slăboade pe nimeni din pușcărie.
0: Doamnă, omul e supus greșelii.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
0: Dați-mi voie. Odată cu venirea la puterea lui Cantacuzino și intrarea în țara lui Fuad Efendi, trimisul sultanului, viața mea, a soției și a copilei mele nu mai este în siguranță. Se știe că am fost omul palatului, prieten cu Vilaraj, cu Aga Iancu Manuș.
1: Tot nu înțeleg. Ce doriți de la mine?
0: Dragă doamnă Rosetti, sunteți o femeie de inimă, o femeie mărinimoasă pe care noi o stimăm.
1: Vă rog, prețuim. Fiți, vă rog, mai scurt.
0: Da, mai scurt, mai scurt. Soțul dumneavoastră, stimatul și iubitul nostru prieten, domnul Rosetti, a făcut parte din deputațiunea care a fost în tabăra lui Fuad Efendi și știu că se bucură de o bună trecere. Dacă ne-a luat sub aripa generoasă și protectoarea sa, căci, doamnă, dați-mi voi, în momentul de față, revoluționarii se pot năpusti asupra noastră neștiind că noi întotdeauna, ce drept, pe ascuns, am fost de partea lor, dar împrejurări vitrece ne-au oprit să arătăm adevăratele noastre sentimente. Și să mai știți, doamnă, că pentru tot absolut ce dumneavoastră veți face pentru noi, noi vom ști ca să vă fim
1: recunoscători. Domnule Văleanu, se vede treaba că nu sunteți la curent cu ultimele evenimente.
0: Da, e adevărat, doamnă Rosetti. În ultima vreme am stat ascuns în casă cu obloanele trase. Am vrut să se pară
2: să dăm impresia că suntem plecat.
1: Meu a fost arestuit și ucis în mănăstirea Cotroceni.
3: Cum? Arestuit? Vai de noi! Dar cum se poate una ca asta? Cum? Și pe cine o mai arestuit?
1: Pe toți prietenii soțului meu. Însă au fost duși în căruțe până la predeal și de acolo întorși înspre Giurgiu.
0: În cazul acesta n-am făcut nimic, doamnă Rosetti.
1: Ce ați vrut să faceți?
2: Îmi pare rău, doamnă Rosetti. Știți, noi am fi fost recunoscători.
0: Recunoscători?
1: Sunt învățată cu astfel de recunoștințe cu care dumneavoastră desigur că sunteți obișnuiți.
2: Să plecăm.
0: Să plecăm.
2: Doamna Rosetti este foarte grăbită.
1: Mă grăbesc. Pentru că s-ar putea ca din clipă în clipă să mă arestuiască și pe mine.
0: Da.
2: Atunci cu bine.
0: Cu bine, doamnă.
2: Cu bine,
0: doamnă Rosetti. Hai, drag.

0: Parcă se rupseră zăgazele cerului, doamnă. Dar cum de va veni să plecați în puterea nopții de-a lungul Dunării? Că nu se vede la doi pași. Și tare mă tem să nu dăm într-o groapă. Că de se rupe osia, aci rămânem. Eu aș zice să ne înturnăm, ca să nu ne lăsăm oasele pacii, doamnă.
1: Nici nu mă gândesc. Merg înainte. Chiar de a ști că am să plătesc acest drum cu prețul vieții. Ți-am dat cât ai cerut. Nu știu ce va fi mai departe, dar eu trebuie să ajung.
0: Îi primești de mare, doamnă. De reprind apele, s-a terminat cu noi. Uite, și bietul copilaș din brațele dumneavoastră plânge de foame și de frig. Măcar de ne-ar ieși un bordei de român în cale. Ne vom usca straiele și de se va putea, vom pleca mai departe.
1: Unde crezi, omule, că vei da peste un bordei când peste tot e decât câmp și apă? Câmp și apă!
0: Iată, doamnă, o luminiță cât un sâmbur de prună. Poate că vom avea noroc. O, zmei, tati!
2: Oameni buni!
0: Deschide, omule, că sunt cu o femeie și cu un copilaș. Ne pătrunse ploaia până la oasă.
2: Intrați, dar...
0: Sara bună, ce știți, gospodari?
2: Sara bună, dar bună.
0: De departe. Amarnică ploaie.
2: Hai, trageți-vă lângă foc și încălziți-vă. Dar de ce plânge copilul? E bolnav?
1: Plânge de foame.
2: Ce-i, băiat sau fetiță?
1: Fetiță.
2: Apoi și noi avem un copil născut acum 2 luni de zile. Tu, muiere, ia fetița și dă-i piept că-i pocâltită de foame.
3: Dați-mi fetița. Așa. Hai la mama, hai la mama să-ți dau lapte să mai prind și tu ale puteri. Suge, ca de frica morții, biata de ea.
2: Dumneata, ești vizitiu?
0: Ba, mă tocmi să o duc cu căruța de-a lungul Dunării.
2: Aha.
0: Chiar așa am zise, să o duc de-a lungul Dunării.

0: Că de știam eu ce vreme mă prinde, mă lăsam pe guba.
1: O avea bani la ea?
0: Păi, cine poate ști?
1: Aici nu-i lucru curat. Muiere singură la miezul nopții pe malul Dunării, că doar n-a venit la plimbare.
0: Eu cred că-i fugită de teama revoluției.
2: Cine știe ce năcazuri o avea biata femeie.
3: M-a răzbit oboseala. Vasile, da, mai stăm puțin și plecăm mai departe.
0: Bine, da.
3: Dumneavoastră, nu cumva ați zărit pe aici o ghinie turcească?
1: Ba, o zări, stă proțăpită în mijlocul apei.
3: Nu știi ce duce în ea?
1: Îmi zise un român că duce pe ai noștri. Acu d-o fi așa, n-o fi, a mințit el, minț și eu.
3: Omule, găsește-mă o barcă să mă ducă la ghinie.
1: Dar apoi cine își pune mintea pe așa o vreme?
3: Mi-au luat turci bărbatul.
1: Știu eu, doamnă, nu-și pune nimeni viața în primejdie pentru câteva parale acolo. Că turcii, îndată ce simțesc că se apropie careva, prind a da cu puștele.
3: Omule, plătesc 3 galbeni. Hai, fă-mi binele ăsta.
1: De doamnă, am și eu copil și muiere și dacă rămân singur, cine îi ajută? 3 galbeni, zisești?
3: 3.
1: Așteaptă aici până scot barca din stufăriș. Bă, Vasile, vino cu mine de mă ajută.
3: Femeie, n-ai să-mi vinzi o țoală sau un coșoc mai vechi? Uite, s-a lăsat frigul și nu-mi e de mine, dar mă tem să-mi se îmbolnăvească fata.
4: Am un cojoc și o fustă groasă de lână. Îmbracă fusta și pe fetiță, învelește un cojoc.

0: de nu ne-am răsturnat cu valurile astea blestemate. Iată că se zărește ghimia. Doamnă, dacă ne oprește turcul, răspunde dumneata, eu mă tem. Dar nu-mi plăti răz după cum ne fuse vorba.
1: Așteaptă-mă, trebuie să mă duc înapoi la mal.
2: Hai! Cine?
1: Oameni buni!
2: Nu venim aproape că trag!
1: Dacă ai puțină inimă, lasă-mă să văd pe prinși și români.
2: Nu este în voie, bre. Avem hârtie de la măritul pașe, vedem. Nu avem hârtie, nu vedem.
1: Sunt cu copilul. Îndură-te și lasă-mă să-mi văd bărbatul. Ia doi galbeni și am să vă rog pentru sănătatea dumitare.
3: Bre, ferme, bre, dacă prindem la mine.
1: Îl văd mai pe cine știe.
3: Urcă-l.
1: Ține copilul și leagă-l ca să nu plângă.
3: Dar cum cheamă la el?
1: Libertate.
3: Mă, bine mai așa de lui Iusuf să lege-ne libertatea. Ha, venim după mine, bre. Cum cheamă pe omul tău?
1: Rosetti.
3: Nu sta mult, femeie. Nu sta mult că ne norocești la mine.
2: Care dintre voi este Rosetti?
4: Eu.
2: Căutam la tine, femeia ta.
4: Maria, tu aici? Și cu Libii? Cum de-ați izbutit, doamnă?
1: Nu avem prea mult timp la dispoziție, domnule Golescu. Costache, ține căruța. Așa. Ea e pașaportul meu de liberă trecere. Știți cumva încotro vă duce?
4: Mai întâi la Oșova, mai departe nu știm.
1: Va trebui să scăpați din această ghinie blestemată. Iată ce am să fac. Eu am să pornesc către Orșova și am să chem în ajutor pe țăranii din satele apropiate. În momentul în care ghimia va ancora la mal, am să ridic fetița în sus. Ăsta va fi semnul că totul e pregătit ca să puteți sări pe uscat. Acolo o să fie oamenii strânși de mine.
4: Maria, îți dai seama la ce te expui?
1: Nu am timp să mă gândesc și la asta acum.
5: Doamnă, doamnă, spuneți-le oamenilor că nu le cere decât credință, inimă și răbdare în numele libertății României. Și mai spuneți-le să nu se lase provocați, căci dușmanele întind tot felul de curs.
1: Am să fac întocmai, domnule Bălcescu. Acum va trebui să plec. Aveți grijă unul de altul.
4: Maria...
1: Salută-ți fetița Costache și ai încredere în Maria ta.
2: Haide-mi, bre, haide-mi. Luam copilul, luam rămas bun și hai plecam.

0: sanırım.
1: Bana kız pot nereye pedestre orşada.
0: Hüz meitati hüz. L-ați găsit pe domnul dumneavoastră, doamnă?
1: L-am găsit. Spune-mi ce fel de oameni sunt cei de pe lângă Orșova.
0: Oameni de treabă. Dar de ce întrebați?
1: Vreau să ridic sacre din jur, că atunci când va trece ghinia la mal, să-i pot scăpa pe cei prinși.
0: E, grea treabă, doamnă. Dacă să ai noștri, trebuie să-i scăpăm din ghearele dușmanului.
1: Dar cum am să le pot da de veste că am nevoie de ajutorul lor?
0: Apoi, eu dau fugă la întâi acasă și spun gospodarului unde să vină. Românul va da de veste vecinului și așa, din om în om, se adună cât ai scăpărat din amnar. Și de se vor strânge cu topoare și coase, gândesc că dușmanii nu ar sta împotrivă, că nu poate fi o oaste întreagă pe ghimia lor, nu? Și până să vină ajutoarele, mai trece o zi, dacă nu mai mult.

0: iată că se apropie ghimia. Ascundeți-vă pe după case, pentru a nu fi săriți.
1: Așa că
2: frate Rosetti, iată-o pe doamna cu fetița în brațe. Sunt singure.
3: Dacă Mariana a izbutit să strângă oamenii, tot e pierdut. Și ghimia a aruncat ancora. Probabil că ne vor duce la Constantinopol, acolo o să ne închidă.
2: Privește, frate Rosetti. Maria a ridicat fata deasupra capului. E semnalul.
0: Libi, privește-ți, părintele!
3: Acum!
2: Acum!
3: Uite, Golescule, s-a adunat țăranii. Sunt mulți! Ah, Marie, Marie, în ce chip îți vei putea mulțumi vreodată?
0: Aici, veniți în mijlocul românilor!
4: Dați-ne prinții! Veniți să-i luați! Dacă nu-i dați, vă pușcăm în loc!
5: Să ce pucă, dar nici voi nu vă veți întoarce acasă vreodată!
6: Ce facem, efendime?
5: Sunt mulți președinți, sunt mulți, nu putem face față! Ia uite, mă, ce aresc! Înapoi, pe ghimie!
7: Aprigă femeie mai sunteți. Câteodată mi se părea că aduceți culeoaica ce și apără puii. Dar să nu vă fie cu supărare. Eu nu vă întrebai cum vă zice, deși merserem împreună atâta drum. Să știu și eu pe cine dusei în căruța mea.
0: Maria, îmi zice omule. Maria lui Rosetti.

0: Ați ascultat Cu prețul vieții, piesă pentru teatru radiofonic de Mihail Joldea. Distribuția a fost următoarea: Cea Rosetti, Adrian Pintea; Maria Rosetti, Valeria Seciu; Bălcescu, Mihai din Vale; Golescu, Sorin Postelnicu; Colonelul Odobescu, George Constantin; Doamna Odobescu, Sanda Toma; Barbu Văleanu, Mircea Albulescu; Doamna Văleanu, Ileana Stana Ionescu; Luiza, Rodica Negrea; Doamna Cornescu, Cela Dima, artistă emerită; Bibescu, Silviu Stănculescu; Vilara, Ion Pavlescu; Spiru, Mitică Popescu; Safta, Magda Catone; Lăcusteanu, Sorin Gheorghiu; Colonelul Solomon, Ștefan Hagimă; Vasile, Valentin Todosiu. În alte roluri: Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Claudia Duminică, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică: Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Departe, în azurul dintre nori, s-arată bifurcat pe cer un șir subțire de cocori, o escadrilă. Departe, în azurul dintre nori, s-arată bifurcat pe cer un șir subțire de cocori, o escadrilă de pe vremea lui Homer.
1: Lasă-l așa, dragă, lasă-l așa.
2: Ești într-o stare poetică pură.
1: Eu? Nu, radioul.
2: Astenii de primăvară.
1: Află că pe mine primăvara mă inspiră la poezie.
2: Ia uși și pe mine, fii atentă.
0: Pe trotuar alături saltă două fete vesele. Zău că-mi vine să-mi las baltă toată
1: poezie.
2: Ia uși și pe mine, fii atentă.
0: Pe trotuar alături saltă două fete vesele. Zău că-mi vine să-mi las baltă toate interesele.
1: Noroc de Topârceanu! Cum se încălzește vremea și se sparg bobocii? Cum îi scoateți din raft? Mă rog, important e că nu l-ați uitat.
2: Eu? Radioul? Ia stai că nu se mai aude. Ce-o fi având?
1: Astenii de primăvară.
2: Nu, râde că nu-i nimic de râs.
1: Asta spuneam și eu, nu mai e nimic de râs. Cum a venit primăvara, cum ați devenit și voi melancolici, visători. Noroc de Topârcean.
2: Fie, recunosc, dar lasă tranzistorul să meargă.
1: Îl las, dragă, îl las. De ce să nu-l las? Poftim, îl las.
3: Un tranzistor.

0: glume lungi,
1: medii,
0: scurte și ultra-scurte,
1: adnotate de Ion Mihail.
2: Onorat public, în acest moment voi face ca omul din fața dumneavoastră să uite totul.
0: Să nu uităm, să amintim și... ce să amintim? Și distribuția.
1: Horia Șerbănescu,
0: Ilana Stana Ionescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Coca Enescu,
1: Iurie Darie,
0: Petrică Lubu,
1: Nael Zărescu,
0: Paula Rădulescu
1: și Mihai Stoenescu.

0: umor.
1: Revizuit tehnic de
0: Mihai Roman.
1: Și muzical de
0: Ion Barta.

0: Da, mămică?
1: Te rugasem să cureți un pic covorul cât am fost eu la piață, dar văd că e la fel cum l-am lăsat.
0: N-am știut cu ce să-l curăț, mămică.
1: Ei, bravo! Aveai și peria, și spray-ul, și mătura, și aspiratorul, și...
0: Ei, vezi? De unde să știu eu care îți place ție mai mult?
2: Puiule, a venit primăvara, știi?
3: Știu, dragă, știu.
2: Mi-ar trebui o rochie nouă.
3: Credeam că ai

0: Ia, ascultă, e ceva de umor sau cu umor? Mă rog, așa ceva.
1: Astenii de primăvară. Cine mai fi? Alo? Da?
2: Alo, Steluță, mămică, eu sunt Mitică, soțul tău.
1: Și crezi că dacă nu adăugai și funcția pe care o ai în familie, te-aș fi confundat cu alt Mitică, vai. Ești inconfundabil, iubitule.
2: Stai, mămică, nu mă lua așa, alo? Uite, vin și eu acasă, vin acum.
1: Nu mai spune.
2: Da.
1: Mitică, îmi vine să leșin. Dar de când ești tu așa de atent cu mine și mă anunți că vii acasă?
2: Alo? Da. O să vezi că nu e numai atât. Na, m-a repesit și până în piață, la Matache.
1: Pentru ce?
2: Pentru tine, Steluță. Ca cum? Să-ți iau un buchet de ghiocei.
1: Cum?
2: Alo? Da. E doar primăvară.
1: Cum? Ce să-mi iei?
2: Ghiocei, mămică. Să simți și tu că a venit primăvara.
1: Ai, mi-e rău, Miticuță. Miticuță, tu mi-ai luat mie ghiocei.
2: Da, mamă.
1: Dar ce sunt ăia?
2: Alo, hai că închid acum că mai vrea cineva să vorbească. Dar vii acasă imediat, pa!
1: Vai, mă doare capul. Unde-i fi pus antinevralgicele? Ia fi, nimic nu găsești în casa asta. Niciodată nimic nu găsești. Ia mai bine să o sun pe mama. Alo? Alo, mama?
3: Da, Steluța, mami, eu sunt.
1: Dumneata, ce faci? Ești bine? Ești sănătoasă?
3: Da, Steluță. Dar de ce?
1: Cum să spun, mama? S-a întâmplat ceva cu Mitică. Adică, nu știu, de fapt, nu, mi-a telefonat și...
3: Aoleu, ce-a pățit?
1: Nu, că n-a pățit nimic, nu te speria, dar e ceva care nu e în ordine. M-a anunțat la telefon din oraș că mi-a luat un buchet de ghiocei, auzi tu?
3: Da,
1: un buchet de ghiocei. Și eu, cum să spun, am crezut că ți s-a întâmplat ceva ție, că altfel de ce să fi luat?
3: Nu, mamă, sunt sănătoasă, n-am nimic.
1: Atunci, mamă, eu presimt o altă nenorocire. Cred că a ciocnit mașina.
3: Păi n-are cum. Nu mi-ai spus dimineață că azi a plecat fără mașină?
1: Așa e, uite.
3: Păi vezi?
1: Atunci o fi călcat pe stop.
3: Pe jos?
1: El e capabil de orice,
3: să știi. Liniștește-te, Steluțo. Dacă spui că ai vorbit cu el la telefon, înseamnă că n-a pățit nimic.
1: Și eu aud ușa. El o fi.
3: Bine, hai închide și du-te de-i deschide.
1: Da, bine, la revedere,
3: la
1: mămico.
3: La revedere, mamă, la revedere.
4: Sărumana, mămico. Uite ce ți-am adus.
1: Ce e asta?
4: Un buchet de ghiocei, vestitorii primăverii.
1: Nemaipomenit. Ăsta este chiar un buchet de ghiocei.
4: Da.
1: Mitica, ție nu ți-e bine, tu ai o astenie de primăvară. Bagă-te repede în pat, mă duc să chem un doctor.
4: Steluță, dragă, n-am nimic.
1: Ai făcut oreion, Mitic.
4: La vârsta mea, oreion.
1: Uite ce, pe mine nu mă prostești. Ultima oară când mi-ai cumpărat grisine a fost când te-au butat pe tine la pătârlagele. Mitică,
4: da.
1: Tu l-ai criticat pe jeful tău.
4: Mușcă-ți limba.
1: Și te-a mutat disciplinar la Crivina.
4: Nu, Steluță, mămică.
1: Mitică, tu mi-ai luat mie ghiocei,
4: da.
1: Că tu... Mitică, tu mă înșeli. Ai pe cineva, Mitică.
4: Pe tine, mămică.
1: Nu, ai pe altcineva, Mitică. Acum, la bătrâneți, Mitică. Să ne râdă lumea.
4: Fii serioasă, Steluță, iubita mea. N-am pe nimeni, mămică scumpă.
1: Mitică.
4: Mitică,
1: eu plec la mama.
4: Mămică, are dreptate, săraca. 30 de ani nu i-am cumpărat odată o floare, o atenție, ceva. Acum, dintr-o dată, săraca, putea să facă infarct.

0: eu plec la mama.
1: Nu, stai, dragă, stai, nu te pripi. De ce? Uite, crede-mă, crede-mă că acolo sus, în vârful muntelui, la stația meteorologică, tot timpul cât sunt departe de tine, mă gândesc doar cum să-ți fac ție pe plac.
0: Mitică, cum să cred eu ce spune un meteorolog?

0: Află, tate, că mulți, auzi, chiar foarte mulți ani, noi doi, adică eu și nevastă mea, am fost foarte fericiți.
1: Serios? Și pe urmă ce s-a întâmplat?
0: Pe urmă ne-am întâlnit.

0: Lasă, dragă, tranzistorul ăla în pace. Lasă-l, am impresia că mă sâcă numai pentru că-ți face plăcere cearta noastră.
1: Așa e, cu fostul meu logotnic m-am certat exact aici în parc, pe banca asta.
2: Oh, îți mulțumesc că m-ai scos în parc tocmai azi, o zi minunată de primăvară.
3: Păi eu ies în parc o zi, da, o zi, nu? Azi e zi de da. Și pe urmă am vrut să vii și tu, iubito. Câte minunății s-au amenajat în microraionul nostru.
2: Adevărat, și ghiocii. Da. Oh, cine-o fi să adic ghiocii aici?
3: Responsabilul blocului de vis-a-vis. Uite, ia unul să-ți aduce aminte de mine.
2: Vai, de mine ce-ai făcut? De ce l-ai smuls?
3: Asta e soarta lor, primăvara. Vestesc anotimpul, apoi mor.
2: E, nu vrei să stăm pe bancă?
3: E, ba da, pe banca pe care am săpat ieri numele tău și al meu.
2: Oh, ce frumos, o inimioară. Mm-hmm. Dar știi că ai talent?
3: E și lemnul bun. Unde l-ai fi pus? A, da, uite, l-am găsit.
2: Au! Ce vrei să faci cu briceagul?
3: Vrei să-ți fac un coșar?
2: M-am speriat.
3: De ce doar aduce noroc?
2: Da, trecuse un câine lupă.
3: Vrei să-ți încrustezi un automobil?
2: E deranjul prea mare. Ce-am zis?
3: Păi care o fi fost nesimțitul care arunca hârtia aia pe jos?
2: Oameni, certați cu curățenia.
3: Eu pe ăștia care... să nu uit, servezi semințe?
2: Nu, mersi.
3: Bă, stai așa. Eu pe ăștia ziceam care murdăresc și care aruncă pe jos cele cad de mână.
2: Păi nu trebuie să te enervezi.
3: Nu, că îmi stă hârtia pe suflet. Știi ce le-aș face eu la ăștia care... Aș da cu ei de pământ? Gata, nu mai închep nici de semințe. Dragostea mea, îți place în parc?
2: Da, e atât de curat.
3: Cât iubesc natura.
2: Pot să-ți ofer și eu un mic cadou ca să-ți amintească de mine?
3: Da, să închid ochii, să nu-mi spui ce, ghicesc eu?
2: Aha, ghicește.
3: O sticlă de fetească? Nu, un purceluș?
2: N-ar fi fost rea ideea, dar e altceva.
3: Nu mă fierbe, eu deschid ochii.
2: Deschide-i și uite-te ce ai făcut în jur.
3: Ce?
2: Ți-am adus de acasă, pentru că te cunosc, un făraș și o mătură. Dacă tot ziceai că-ți place natura...
3: Ia uite, de când femeile oferă cadou...

0: crezi că acum, dacă s-au căsătorit, o să o mai iubească?
1: Vai, tu, dar nu-l cunoști pe Coco. Este exact ce și-a dorit. Întotdeauna a avut slăbiciune pentru femeile măritate.
2: Ticule, este adevărat că bărbații însurați trăiesc mai mult?
3: Da, de unde, dragă, li se pare numai.
4: Doctore, am urmat întocmai tratamentul și prescripțiile dumneavoastră.
3: Bravo, bravo. Ia stai să-mi amintesc.
4: Reumatism, doctore, reumatism, da. Acum 2 ani m-ați tratat și mi-ați recomandat să mă ferez de umezeal.
3: Așa,
4: da.
3: Și?
4: Da, e bine, mă simt mulțumitor.
3: Da.
4: Dar vreau să vă întreb ceva. Acum am voie să fac un duș?
0: Dragul meu, te văd pentru prima oară cu ochelari. Cum te simți cu ei?
5: Minunat!
0: Da?
5: Întâlnesc mereu oameni pe care nu i-am mai văzut de mult.

0: Auzi, Gogule, tu l-ai cunoscut pe ăsta Mate?
1: Săracul.
0: Un păcat, e un personaj.
1: Adică cum?
0: Norocos.
2: Marieto, auzi, ma, ar trebui să iau un cadou lui Stamate.
3: Cui?
2: Lui Stamate, dragă, colegul meu de birou. Ăsta s-a născut primăvară și chiar mâine e ziua lui de naștere.
3: Păi, ia-i ceva.
2: Păi, dar să iau un fleac, așa, un ceva acolo. Că e apreciat și de director și...
3: Și la ce te-ai gândit?
2: Păi, dar știu și eu, o bomboană acolo.
3: Păi, dacă zici că e apreciat de director, e un pix, dragă.
2: Da, uite, chiar te rog să-mi notez. Că știu eu, uite, de cumpărat un pix.
3: Da, am notat.
2: Dar ce văd, Marieto?
3: Ce?
2: Ia vină la fereastră, uite, Stamate, și cu cine s-a oprit de vorbă chiar sub fereastra noastră?
3: Cu fată.
2: Marieto, tu știi cine e fata?
3: Nu.
2: E fata directorului.
3: Fata directorului, da. Deci Stamate este prieten cu fata directorului.
2: Da, dai pixul, pune cravată.
3: Ia, să deschid fereastra,
2: da,
3: să auzim ce-și spun.
2: Da.
4: Ce bine îmi pare că te văd, Stamate.
2: Îi pare bine, taie cravata, pune un fular.
4: Tocmai vreau să-ți trimit vorba să nu mai treci luni pe la mine.
2: Să nu mai treacă, taie fularul, pune-o acolo, o felicitare.
4: Mâine.
2: Mâine? Taie felicitarea, pune un stilo.
4: Că a întrebat și tata.
2: Caveco.
3: Caveco.
4: E foarte supărat pe tine.
2: Supărat? Opa, Marieto, taie Caveco, pune o napolitană, gata.
4: Vii prea rar pe la noi, de ce nu vii mai des?
2: Mai des, taie napolitană, pune o servietă de vinilină, hai.
5: Roxie, dragă, dar nu mi-ai spus niciodată, tu nu simți nimic pentru mine?
4: Mă simt. O prietenie.
2: Opa, taie vinilinul, pune 6 batiste.
5: Numai atât?
2: Are dreptate, taie 6, pune 8, mamă.
4: Nu-i de ajuns, Stamate, altă dată eram cam prostuță. Plângeam pentru tine, acum nu mai plâng.
3: Nu mai plânge.
2: Taie batistele, pune pixul.
5: Ești răutăcioasă, dragă, mai bine mergem mâine în excursie, vrei?
4: Vrea.
2: Taie pixul, pune o motoretă.
4: Stamate, dacă o să ne căsătorim,
2: opa,
4: ori rămânem aici, ori plecăm și noi la Sibiu cu tata.
2: La Sibiu, mami.
4: De săptămâna viitoare n-o să mai fie la voi. A fost detașat la Sibiu.
3: Tate, nu mai e la voi.
2: La Sibiu, nu mai e la noi. Ia, dă-mi voie. Ia, plecați de aici.
6: Ia plecați.
2: Ce? Ce-i gălăgia asta?
6: Ia uite,
2: mamă, seara sufereastra oamenilor.
6: Ia plecați
2: de aici.

0: Păi ce, de ce copilul ăsta are atâtea probleme cu limba latină?
1: E o limbă mai grea, drag.
0: Ei, și ce? E o limbă moartă.
1: Da, dar profesorii trăiesc.
2: Da. Dați-mi, vă rog, să încerc și pălăria aceea.
3: Da, vă rog, poftiți. E a 15-a.
2: Da, în sfârșit, iată o pălărie care îmi vine bine.
3: Păi, asta e pălăria cu care ați venit.

0: fi.
1: Mare lucru e să ai nevastă economă. Uite a mea, m-a anunțat acum o lună care de gând să-mi facă o mare economie. Foarte bine, i-am spus. Și cum ai să procedezi?
2: Vreau să-mi fac o rochie nouă. A venit primăvara și pentru sezonul ăsta nu am nimic nou. Pe toate celelalte mi le cunosc vecinele.
1: Ascultă, nu-i mai ieftin să ne mutăm în alt cartier?
2: Tu glumești, dar eu tot o să-mi fac.
1: Când mi-am revenit din amețeală, am întrebat-o: și cât mă costă economia asta?
2: Mai nimic, că nu mai dau la croitoreasă.
1: Bravo! O dai la casa de mode.
2: Nu, nu, am o soluție și mai economicoasă. Am aranjat cu o croitoreasă să vină să-mi lucreze acasă.
1: La început, când mi-a vorbit de economie, am bănuit eu că mă așteaptă o nenorocire. Dar chiar la asemenea lovitură nu m-am așteptat. Când mi-am revenit a doua oară, am aflat cum se vor desfășura evenimentele. Croitoreasa va fi plătită cu ziua și va mânca la noi dimineața, la prânz și seara. Între mese o să-i lucreze și ei rochia. Totul nu va dura decât câteva zile. Așa. A doua zi dimineață a apărut croitoreasa și am luat ceaiul în trei. Eu însă, om bine crescut, a trebuit să mă scol de la 5 dimineața, nu? Ca să nu mă găsească dumneai dormind. Nu se făcea. La ceai a trebuit să leg o conversație oarecare, că nu se face stepos necuvincios cu un străin, mai ales când e și femeie. Zi de una, zi de alta, era un fel de jur la 7 dimineața. Am aflat cu acest prilej toate noutățile legate de ață, nasturi, căptușeală, vatelină, diverse aspecte senzaționale din familiile pe unde mai lucra această croitoreasă de încredere. Da, la birou am picat de somn toată dimineața. La prânz, când m-am întors, am găsit casa transformată în atelier de croitorie, iar biroul meu în masă de călcat. Peste tot ace, foarfeci, cârpe și iar ace. Ace, ace, ace. Am așteptat puțin cu masa pentru că mosafira noastră mai avea să tragă un tighel la mașină. Apoi ne-am așezat și noi să mâncăm.
2: Costică?
1: Da?
2: Până ți-aduc felul 2, dă fugă la spălătorie și învârte puțin fierul de călcat ca să se încingă mangalul.
1: Da, mămică, dar noi parcă mai aveam și fier electric.
2: Da, da, da, da, da, ăsta cu cărbune face pliurile mai bine.
1: După masă, frânt de oboseală, am vrut să mă trântesc puțin pe studio. Dar nevastă mea mi-a făcut semn să mă trântesc pe scaunelul din bucătărie, întrucât pe studio urma să ațipească croitorea sa. Când s-a sculat, s-a așezat la mașină și a început să lucreze. Eu m-am trântit puțin pe fotoliu și m-a furat somnul. Încercați și dumneavoastră să dormiți când vă țăcăne o mașină de cusut în cap și o să vedeți cum se poate ajunge la Institutul Antirabic fără să fie avut niciodată vreun conflict cu vreun câine. Parcă aveam pe creier acceleratul 121 București-Timișoara.
3: Vă supără zgomotul?
1: Nu e niciun garanț.
2: El de altfel nici nu prea obișnuiește să doarmă după amiază.
1: Da, și nici să lucrez după masă.
2: Da, deci da. Să citească după masă.
1: Da, în general eu nici nu exist după masă. Da. La ora 8, când a plecat croitoreasa, a trebuit să o conduc la tramvai, femeie, nu? M-am întors, am căzut ca un buștean. Am dormit tun până la 5 dimineața și toată noaptea am visat că învârtesc fiare de călcat. Când m-am trezit, nevasta mi-a anunțat o noutate. Croitoreasa ține regim. Regim lacto-vegetarian. Dragă, trebuia să-ți dai rochia la casa de mode, că doar casa de mode nu ține regim.
2: E, asta e acum.
1: Și dacă cumva responsabilul de acolo ține cumva regim, îl ține singur, fără să mă oblige și pe mine să-l țin cât îmi lucrează hainele.
2: Ai dreptate. Deci du-te după brânză de vaci și lapte.
1: Seara am mâncat conopidă. Timp de 6 zile cât a durat toată povestea, cred că am consumat producția lactată a unii cireți întregi de vaci. În sfârșit, rochia a fost gata și croitoreasa ne-a părăsit. Acum, de câte ori mă așez într-un fotoliu sau pe studio, găsesc ace de cusut și ace cu gămălie. Ce mă deranjează e faptul că nu le găsesc cu mâna, ci... Ai! Ce în alt mod. Așa că acum eu arăt ca după o ședință de acupunctură. Ieri m-a anunțat nevastă mea că-și face un padesiu de primăvară, dar ca să nu mă chinuiască pe mine, cheamă o altă croitoreasă care nu ține regim. E adevărat că asta la altă nu ține regim, dar are 3 copii mici, da? Și nu vine decât cu ei la lucru. N-are cu cine-i lăsa acasă, sigur. Și nu se angajează decât la clientă cu soț, ca să aibă cine să-i legene copiii. Așa că pe mine vă rog să mă iertați. Mă duc la datorie. Nani, nani, poiu, mami, tați, cu tata.

0: uite ce și-a găsit croitoreasa. E, vezi, uite, de aia nu ascultă emisiuni din astea, tot cu aluzii, cu răutăți, cu ironii.
1: Lasă, mamă, că și voi...
0: Adică ce vrei să spui? Că te simți rău cu mine, da?
1: Nu, mamă, nu, atâta că n-am voie să fumez.
0: Pentru că îți face rău.
1: N-am voie să beau.
0: Pentru că nu e sănătos.
1: N-am voie să merg singur nicăieri.
0: Probabil că regreți că te-ai însurat cu mine.
1: Nici asta n-am voie.

0: fă-te și tu de copilul ăsta să mai lase magnetofonul, casetofonul, tranzistorul, să-și vadă de lecții.
1: Dar ce a făcut, dragă?
0: A plecat azi la școală și mi-a spus diriginta că Petrișor e singurul din clasă care nu e atent la ore.
2: Nu e adevărat, mămico, mai e un Petrișor, dar azi era bolnav.

0: Costică, spune drept, ai vorbit tu vreodată în fața atâtor ascultători?
1: E, nu chiar atâția, dar erau mulți.
0: Ai vorbit? Și ce ai spus?
1: Păi am vorbit simplu, sunt vinovat, dar vă rog să-mi acordați circumstanțe atenuante.

0: M-ați chemat?
1: Da.
0: Da.
1: Să vină la mine.
0: Da.
1: Notează-ți.
0: Da.
1: Nu mai nota.
0: Nu.
1: Să vină tot serviciul contabilitate. Hai, un moment, nu tot.
0: Da.
1: Fără Lucreția.
0: Da, mi-am notat.
1: Da, eu ți-am spus să nu notezi. Scripta manent.
0: Poftiți?
1: Lasă, nu mai, du-te și
0: da,
1: cheamă-i.
0: Mă duc.
1: Așa. Ei, așa, care poate să zică. Da.
2: Ne-ați chemat?
3: Da, ne-ați
1: da, da, da, luați loc, da, luați loc, vă rog. În calitate de șef al serviciului, v-am chemat să vă întreb ce părere aveți de Maria. Zi, state.
2: Păi, lucrează la noi numai de 5 ani. N-am avut timp să o cunosc. Și pe urmă, nu știu dacă e de bine sau e de rău.
1: Stai jos, te rog. Da. Răgan.
4: Da, vă rog.
1: Ia zi, ce părere ai?
4: Păi, pe cum să vă spun?
2: Sigur, e loc pentru mai bine.
1: Da, stai și dumneata jos, Giugănaru.
5: Da, vă rog. Da, eu zic... Că nu zic ce să mai zic.
1: Da, lămurit, da, bine. Distrate.
6: Da, băi, eu sunt de acord cu antevorbitorii.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc, da. Acum sunt edificat. Puteți pleca.
4: Da, da, băi,
0: da,
4: da, da,
0: da, vă rog, spuneți. Da,
1: să vină la mine, notează, te rog.
0: Da.
1: Maria.
0: Numai atât?
1: Atât?
0: Da, da. Imediat.
1: Așa vă să zic, da.
0: Ia bună ziua.
1: Da, bună ziua. Luați loc.
7: Mulțumesc.
1: Ia spune-mi, te rog, ce părere ai despre dumneata?
7: Păi, eu despre mine e mai greu să...
1: A, vezi? Acum îmi explic eu anonima.
7: Care anonima?
1: Asta. Ce scrie, aflați despre Maria, da, că umblă cu un înalt, cu o aluniță pe nas.
7: Da, e soțul meu.
1: Da?
7: Da.
1: Să vă trăiască. Da, adică, vedem ce scrie mai departe, da, Maria refuză cu încăpăținare să activeze în echipa de dansuri populare a întreprinderii.
7: Am fost operată acum o săptămână de apendicită și, pe urmă, noi nici n-avem echipă de dansuri.
1: Da? Da. Dar ai venit dumneata cu propunerea să înființăm una?
7: În sfârșit,
1: să zicem că astea sunt mărunțișuri, nu așa? Vedem noi cum o scoți mătăluță la capăt cu ce scrie mai departe. Ia uite, n-are pic de tragere de inimă la locul de muncă.
7: Asta e adevărat.
1: Da, vezi? Deci așa? Ia stai mata de jos acolo și scrie.
7: Stau, dar ce să scriu?
1: Declarație. Scrie acolo că nu muncești cu tragere de inimă și că ai recunoscut asta în fața conducerii întreprinderii. Să știți, noi nu avem nevoie aici în întreprindere de trântori.
7: De acord cu dumneavoastră. Dar să știți că eu de 5 ani adun și scad și înmulțesc și scad aici la contabilitate, deși sunt absolventă a unui institut de proiectări. Da, când am fost angajată mi-a spus că nu e poze proiectantă și că o să trebuiască să stau printre cifre o lună, două, până se lămuresc nu știu ce lucruri. Și au trecut 5 ani.
1: Deci așa?
7: Da, nu mi-ați dat voie nici să plec, dar nici nu m-ați lăsat să lucrez în meseria mea. Cum să mai am dragoste de muncă?
1: Adevărat? Cum am putut să ne scape? Adică mie. Stai așa.
0: Da, m-ați chemat?
1: Da, să vină la mine, notează.
0: Da.
1: Adică nu mai nota, să nu mai vină.
0: Să notezi?
1: Ieși afară, ieși, da. Maria, am greșit, într-adevăr, ce mai... S-a făcut o nedreptate. Posturi de proiectant avem. Dar te-am uitat acolo, asta e. Uite ce e, de mâine o să lucrez la proiectări. Da. Vei fi într-un fel avansată.
7: Da.
1: Vorba aceea, omul potrivit la locul potrivit. Cine poate mai mult, merită mai mult, nu? Asta e. Așa că succes.
7: Vă mulțumesc.
1: Da, ia mai stai puțin. Stai puțin, am o curiozitate. Da. Spune-mă, bă, nu ești cumva... Cine ar fi putut trimite anonima?
7: Da.
1: Serios? Cine?
7: Eu.
1: Cum?
7: Am scris-o cu mâna stângă ca să nu mi se recunoască scrisul. Și să știți, îmi pare rău că nu mi-a venit mai demult ideea.
1: Va să zică dumneata?
7: Da, eu.
1: Formidabil. Știi că e o idee? Cine poate mai mult, merită mai mult. Și mai sunt și alții care ar putea...
7: La revedere.
1: Da, la revedere, formidabil. Ia să-mi fac și eu mie un serviciu.
0: Știu, nu notez.
1: Bă, nu știi nimic. Acum o să notezi.
0: Da?
1: Ia dumneata o foaie de hârtie.
0: Da.
1: Bag-o în mașină.
0: Da, un moment, vă rog.
1: Așa, și scrie.
0: Da.
1: Nu știu cum puteți ține în conducerea întreprinderii... Ascultă, nu poți să bați cu mâna stângă?
0: Bat la două mâini.
1: Da, bine, bine, bate, bate acolo. Da. Așa, aflați că Dragomir...
0: Dumneavoastră?
1: Taci și bate, eu. Așa, în continuare, nu s-a îngrijit... Îngrijit să fie o echipă de dansuri în întreprindere. Întreprindere, da, trebuie cât mai tare. Ca să mă cheme, să mă întrebe și să afli... Să afli că merit și eu un post mai mare.
0: Bat?
1: Ba, ce să... Da, acum bate, bate așa. Da, capo, nu a luat măsuri. Când, în trimestrul trecut, la cantină, virgulă, nu existau scobitori.
0: Scobitori?
1: Da. Și să... Și ce mai... Să inventăm noi ceva mai tare. Mai, zi așa.
0: Așa.
1: Comite abuzuri.
0: Abuzuri?
1: Folosindu-se de funcția pe care o deține...
3: Peste câteva zile, șeful de secție Dragomir a fost destituit din funcție pentru că s-a constatat că într-adevăr comisese unele abuzuri, folosindu-se de funcție.

0: Dragule, azi am trecut pe la tine pe la servici, dar să știi, nu erai în birou.
1: Se poate, când?
0: Pe la 11. Sper că nu te super. Ți-am luat din buzunarul hainei pentru clăitoreasă.
1: Da?
0: Te super?
1: Eu? Nu, deloc. Mai ales că de o lună de zile m-am mutat din birou pe care îl știai tu.
2: Măi, Pandele, ești culmea. Mai vrem și noi să dăm câte un telefon. De o jumătate de oră ții receptorul la ureche și nu vorbești nimic. Se poate?
3: Se poate, se poate. Dar vorbesc cu soția.

0: văzduh se simte miros de brebenei și zambile. Curând, grădinile vor fi în floare.
1: Auzi, dragă, înțeleg aluzia. Toate parfumeriile din lume nu sunt decât niște grădini la flacon.
0: Vai, ce lipsit de poezie ești.
1: Păi ce mă lași? Emisiunea de poezie s-a terminat de mult.
0: Serios? Și noi ce am ascultat?
1: Păi am ascultat...
2: Un transistor...

0: glume lungi,
1: medii,
0: scurte și ultra-scurte,
1: adnotate de Ion Mihail.
2: Asta e emisiune? Asta e umor? Unde, drag, autorul să-l judecăm?
3: Pe programul 1, drag, ascultă muzică ușoară.
0: Pe programul nostru i-ați ascultat pe...
1: Horia Șerbănescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Coca Enescu,
1: Iurie Darie,
0: Petrică Lubu,
1: Nael Zărescu,
0: Paula Rădulescu
1: și Mihai Stoenescu.

0: humor.
1: Revizuit tehnic de
0: Mihai Roma.
1: Și muzical de
0: Ion Barta.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Nu, dragă, în niciun caz, stăm acasă.
1: Dragă, nu, vă rog, nu, dragă, nu de, stăm acasă.
2: De data asta,
0: păi spune și tu, dacă nici într-o zi când sunt liber să nu stau și eu în fotoliu cu o cafeluță în față și cu sportul.
1: Păi sigur, nu-ți mai ajung zilele de birou. Pe când eu?
0: Pe când tu ce?
1: Eu când să mai pun ochița cea nouă și taiurașul acela?
0: Scumpul de el.
1: Și de piesulețul pe care l-am luat de la Arta Mori și blugea noi cu peticile aia formidabile din import.
0: Mă rog, și ce propui?
1: Ce propun? Nu propun nimic, îmbracă-te și hai, hai!
0: Bine, bine, nu mai fa atâta, hai! Fie și iuhuhu! Dar unde?
3: Sus la munte, la izvor!
4: Muzică? Antren? Umor!
0: Sus la munte, la izvor, muzica, antren, umor. Cine-o fi scris poezia asta?
3: Constantin Amariței și Radu Rădulescu.
0: E, da, trebuiau doi.
1: Ce faci, nu ești gata?
0: Sunt gata de orice. Poftim vreme de plimbare, mai bine îmi puneam pijamaua.
1: Ți-am pus pijamaua în rucsac.
0: Bine, dragă, dar tu n-auzi cum plouă, cum tune.
1: Vezi, treabă, astea sunt efecte ale regiei tehnice.
4: Regia tehno-muzicală
3: Mihai Roman.
0: Oricum, prefer muzica lui Mihai Roman.
1: Dacă ști ce bine îmi pare că mergem, o să fim singuri, singurei, noi doi.
0: Da, noi doi.
1: Și tare sunt curioasă să știu cine mai vine.
0: Noi doi.
3: Sus la munte, la izvor,
4: vor mai fi întâmplător.
3: Dem Rădulescu,
4: Rodica Tapalagă,
3: Radu Zaharescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Constantin Bălcărețu,
4: Paula Rădulescu,
3: Sorin Gheorghiu,
4: Rodica Mandache,
3: George Voicu,
4: Mihai Stoienescu
3: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
1: Masiv e, nu, dragă, cel de colo, vezi?
0: Cum nu-l cunoști, e masivul Bucegi.
1: Și subțirelul ăla din fața lui cine, a?
0: Păi ăla e...
1: Ăla mic așa, subțirelul așa, a?
4: Redactorul emisiunii
3: Manole Pa.

0: Bolocevita.
1: Am uitat să închid apa la baie.
2: Și ploua, și ploua.
0: Și doar ți-am atras atenția să închizi apa.
1: Hai să ne adăpostim aici.
0: Dar știi că toarnă zdravăn.
1: Las că trece, hai să punem tranzistorul.
3: Vremea în curs de încălzire. Cerul variabil cu înseninări pronunțate în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime în creștere. Ploi cu totul izolate la altitudini situate mai sus de 2000 de metri.
1: Ca să vezi, dragă, unde am ajuns.
4: Sus în munți, ce

0: Am să te reclam. Mai pus să-mi spăl mașina, să-i dau și cu șampon, să fie batovina frumoasă, de bon ton. Mai pus să în stradă. Și ce ai făcut apoi? Oricine poate să vadă că e plină de noroi.
1: Primăvară, primăvară.
0: Hai pleacă de la geam. Să știi că te reclam. Mai pus să-mi scot paltonul, să-l pun în natalină. Nevastă mea mutonul l-a dus la o vecină, l-a dat. Că nu mai e nevoie, că e și de bădat. Eu am ieșit în haină, nevasta în pardesiu. Și chiar din ziua aceea și eu și ea s-a întors după muton zadarnic, prea târziu.
1: Primăvară, primăvară.
0: Iar ai venit la geam? Să știi că te reclam. M-am dus prin magazine, pe la șosete, stofe fine, raioane cu de toate, cămășiuni, cravate. Zic, aș vrea ceva sincron, să fie de sezon. Îmi spune calm o blondă cu voce diafană. Avem, poftim, mânuși de blană. La fel a fost la Eva, la fel și la Adam. Păi ce purtare e asta? Să știi că te reclam. Mai pus să-mi fac valiza, să-mi iau bilet de tren, să nu mă apuce criza. E vreme de teren? Să plec în delegație așa netam, nesam cu vreme de afară? Să știi că te reclam! Ce comportare e asta? Tot felul de capricii, bați ninge, bați flouă și alte ascunse vicii. Ori te comporți cu soare, senin și flori în ram, ori te dau în judecată, te fac cronică rimată. Nu, mai bine te reclam! Ei nu, așa nu se mai poate. Te scot din calendar.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua. Fiți amabil, aici e recepția motelului.
1: Da, vă rog, dar ce ați pățit?
0: Nu, nimic grav, un mic accident de mașină. Mașina am lăsat-o în șanț.
1: Foarte bine că tot nu mai avem loc în parcaj. Mi s-a rupt.

0: Ce frumos e aici la dumneavoastră.
1: A, mă bucur că vă place.
0: Și mi s-a făcut o foame.
1: A, poftiți lista, vă rog.
0: Lista? A, da. Știi ceva? Mai bine recomandă-mi dumneata ceva.
1: Foarte bine, vă servesc imediat.
0: Masa a fost excelentă.
1: Îmi pare bine că v-a plăcut.
0: O să le vorbesc tuturor prietenilor mei despre dumneata.
1: Oh, sunteți prea amabil. Spuneți-le prietenilor dumneavoastră care nu știu să citească să întrebe de Nea Petrache. Și-i servesc tot așa cum v-am servit și pe dumneavoastră.

0: În rucsac, în buzunar.
1: Ia la drum un dicționar.
0: Ce-ți oferă după caz?
1: Câte un cuvânt cu haz.
0: Mic dicționar pentru turiștii amatori.
1: De umor.
0: Album de fotografii.
2: Scopul final al excursiilor noastre.
0: Antologie.
2: Cămara literară în care se depozitează scrieri desperecheate.
0: Aperitiv.
2: Reclamă pentru deschiderea poftei de mâncare.
0: Arheolog.
2: Omul care știe să scoată aur din pământ, din piatră seacă.
0: Armură.
2: Modă vestimentară medievală.
0: Autor. De însemnări de călătorie.
2: Colecționar de informații din ghiduri și prospecte.
0: Aventură.
2: Excursie turistică având un program bine pus la punct și toate serviciile plătite.
0: Baltă.
2: Pomul lăudat de pescari.
0: Basm.
2: Preparat literar pentru adormit mici și mari.
0: Bufet.
2: Unii urcă și la 2000 de metri ca să bea o bere.
0: Canar.
2: Privighetoare de import.
0: Cascadă.
2: Suită de figuri acrobatice pe care le face apa când se prăbușește de pe stânci.
0: Căruță. De la am rămas de căruță.
2: Situație turistică dezagreabilă când mașina ta perfectă nu mai vrea să meargă. Na, fă-i ceva.
0: Clar obscur.
2: Epocă în pictură în care toate îi păreau clare lui Rembrandt și obscure contemporanilor săi.
0: De la sugestii și reclamații.
2: Manuscris studiat cu interes și de istorici și de arheologi.
0: Condiție fizică.
2: Cerință pe care trebuie să o îndeplinească soțul pentru a putea duce valizele soției.
0: Cort.
2: Hotel pliant.

0: E frumos la munte, dar și pe mare e frumos.
1: Da, e, da, ia te uită, un om înnoată în larg.
2: Ei, lăsăm o barcă la apă!
3: Nu e nevoie, nu! Spuneți-mi numai, mai e mult până la mal?
4: Nu mai e mult! O ține tot așa, o umplum și peste două zile o las la Stinia!
3: Mulțumesc și s-auzim de bine!
5: Oh! Ce bine că s-a înseninat! Ia spune, Mișule, cât am făcut?
6: Știu eu, mămică, vreo 280 de kilometri.
5: Asta înseamnă că suntem mai aproape de soare?
6: Da, mai avem numai vreo 149 de milioane de kilometri.
7: Hei, soare! Hei, lumină izvorând, leagă-n pentru când!
5: Auzi, Mișule, îți pare bine că suntem pe munte?
6: Îmi pare.
5: Numai noi doi.
6: Asta e situația.
5: Natura e superbă.
6: Da, mămică.
5: Pădurea cu ciriți, ciriți.
6: Iarba cu voleu, voleu.
5: Și atâta liniște în jur.
6: Da.
5: Și știi ce-mi pare mie cel mai bine?
6: Nu știu.
5: Că tu nu ai la tine ziarul Sportul.
6: Aoleo, bine că mi-ai adus aminte.
8: Acesta încearcă dintr-o bucată să paseze, însă nu reușește. Mingea a fost interceptată în traiectoria ei. Luptă pentru cucerirea balonului și reușește. Trece dincolo de linia de centru, se apropie de careul de 16 metri.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Ospătar.
1: Că iar aveți o reclamație.
0: Uite ce am găsit în pireul de cartofi.
1: A, o pietricică.
0: Păi eu am venit la munte să-l admir, nu să-l mănânc.

0: radiofonic, piesă de teatru de calitate.
1: Mic dicționar pentru turiștii amatori
2: de umor.
1: Delegație.
3: Cea mai agreabilă formă de turism.
1: Dentist.
3: Personaj în fața căruia rămâi cu gura căscată.
1: Diapozitiv.
3: Reclamă color a talentului dumneavoastră fotografic.
1: Dinamic.
3: Ceva ce nu încarcă la mașina dumneavoastră.
1: Discotecă.
3: Loc amenajat pentru turism muzical.
1: Distribuție.
3: Lanțul slăbiciunilor la mașina dumneavoastră.
1: Top.
3: Nod în gâtul sticlei.
1: Tresor.
3: Cel mai bun prieten al animalelor.
1: Dribbling.
3: Acțiune prelungită a unui jucător de fotbal în fața porții adverse, care după ce a depășit

0: ce mai faci, Georgica, tot acolo?
1: Tot.
0: Și cum mai merge?
1: Splendid, ne-am reorganizat. Îl știi pe Vasilescu?
0: Cum
1: să? A trecut în locul meu. Aha. Eu trecut în locul Zumărandache. Și pe la acesta am mai multă perspectivă.
0: Serios?
1: Da, Vasilescu vrea un loc mai liniștit, lângă calorifer. Iar eu am acum mai multă perspectivă, că stau chiar la fereastră.
2: Mișule, a cam început să se întunece.
3: E, nu mai e mult până la cabană.
2: De unde știi?
3: Păi uite, și dumnealor merg tot într-acolo.
2: Care dumnealor?
3: Uite, pe cei trei care merg în urma noastră, înfofoliți în blănuri. Cred că sunt... De turzi!
0: Alo? Alo?
4: Da, vă rog?
0: Cabana Brâna Caprei?
4: Da, sigur, Cabana Brâna Caprei.
0: Pot vorbi cu cabanierul?
4: La telefon, vă rog.
0: Aș dori să mă interesez ce condiții de cazare aveți acolo sus.
4: Oh, ca acasă, confort modern.
0: Ca acasă la cine?
4: Ca acasă la oricine. Sunteți familist?
0: Nu, celibatar.
4: Avem camere cu un pat.
0: Asta e bine, ca la mine acasă.
4: Da.
0: Televizor este?
4: Este, câte unul fiecare cameră.
0: Și funcționează?
4: Oh, hai de mine, toate. Le
0: verificăm zilnic.
4: Aveți și un aparat de radio pe noptieră?
0: Probabil telefon n-aveți.
4: Cum? Păi noi la ce vorbim acum? Sunt telefoane în fiecare cameră, vă rog, că avem centrală.
0: Da, cu apa, cum stați?
4: Avem și apă, și apă gazoasă, și apă minerală.
0: Nu asta, frate, nu, în cameră.
4: În cameră, apă fierbinte și apă rece, fiecare robinet cu apa lui.
0: Aha, v-am prins, apă călduță n-aveți.
4: Avem, că se poate face media robinetelor, nu?
0: Poșta vine?
4: De două ori pe zi, scrisori, telegrame, presă, totul sosește impecabil.
0: Da. Dar eu am acasă un șah. Acolo aveți șah?
4: Șah? Vai de mine, avem șah, remi cu pietre, table, de toate, ce mai e?
0: Interesant. Da. Dar eu acasă mă rad cu mașină de rasă electrică.
4: Băi, avem priză în fiecare baie, ca acasă.
0: Uite, treaba asta cu prizele e bună. Înseamnă că se poate pune și un mic frigider.
4: Oh, ne-am gândit și la asta. Fiecare cameră e dotată cu un mic frigider electric, vă rog.
0: Da, dar știți, eu iubesc copiii. Știți, de aici, din garsoniera mea, am vederea în curtea unei școli.
4: Da, fiți fără grijă, vă rog. Cabana e plină de copii și avem o tabără aici.
0: Și, cum să vă spun, nu-mi place să mănânc la ore fixe.
4: Păi, dar la noi nu vă obligă nimeni. Restaurantul e deschis tot timpul.
0: Minunat. Asta zic și eu, confort.
4: Da, păi eu ce v-am spus, nu? Aici vă veți simți ca acasă.
0: V-ați străduit să nu uitați nimic.
4: Nimic, niciun amănunt. Tablouri de pereți, flori în glasă, perdenuțe la ferești, până și ceas deșteptător.
0: Bravo, vă mulțumesc foarte mult, da. Mi-ați luat o piatră de pe inimă.
4: Da, mă bucur, veniți la noi și vă veți simți ca acasă.
0: Sunteți drăguți, într-adevăr, dar nu mai e nevoie.
4: Cum așa?
0: Băi, rămân acasă și o să mă simt ca la cabană.

0: Și cum a fost în excursie?
1: Superb! Întâi am pornit-o pe dânul 14 până la locul numit Ocolire. Acolo am trecut pe dânul 12 și am mers până la un triunghi roșu cu o locomotivă mică în el. Pe urmă am trecut pe lângă un alt triunghi roșu cu o vacă în el și ceva mai departe unul cu un biciclist. Spre seară am traversat o porțiune unde într-un cerc era o mașină roșie și una neagră alături și în cele din urmă am ajuns la un dreptui în mare albastru cu cor și rulotă. Dimineața am trecut pe 20 de culoare verde pentru că pe un triunghi albastru era o cheie franceză neagră la 100 de metri, dar responsabilul era plecat și așa că ne-am dus acolo mai departe până la un alt panou albastru cu receptor negru. Dar n-am putut telefona pentru că lipsea restul aparatului. La pompa neagră 300 ne-am făcut plinul și după ce am stat vreo oră la panou cu lingură și furculiță încrucișată, ne-am întors pe DN22 acasă. Băi, a fost nemaipomenit! Ce mi-a plăcut! Câtă splendoare! Frumos e dimineața pe munte!
0: Da, și roșu, ce frumos!
1: Ții minte că am mai fost pe aici?
0: Pe aici? Când, dragă? Nu eram eu, să știi.
1: Când abia ne-am luat. Atunci mi-ai spus că în copilărie ai fost aici cu o fată și v-ați scris numele pe copacul ăsta. Mișu și Mimi.
0: Mimi.
1: Un singur lucru mă întreb. Cum ți-ai scris numele la înălțimea asta dacă zici că erați copii?
0: Păi nu-ți dai seama, dragă, a crescut și copacul, nu?

Homo turisticus, îl auziți? Când a apărut el, după unii specialiști, înaintea lui Homo sapiens. În sprijinul acestei teorii sunt aduse dovezi incontestabile, semnături inițiale și chiar unele compuneri nearticulate săpate pe monumente dintre cele mai vechi. Recent, de exemplu, astfel de manifestări dintre cele mai primitive au fost identificate chiar pe celebrele fresce rupestre de la Tassili, datând din mileniul al VII-lea înaintea erei noastre civilizate. Homo turisticus, dacă prin turism înțelegem deplasarea omului pe o distanță mai mică sau mai mare, cu dorința de a cunoaște cele existente în jurul lui, atunci, fără îndoială, primul a fost turistul de Neandertal. Era un turist modest, care se mulțumea cu puțin, dormea prin grote, fără prea mare confort și se hrănea cu demirce. Din perioada aceea nu ne-au rămas diapozitive, ne-au rămas diorame, tot un fel de fotografii, dar mai mari și în relief. Da, diorame. Pe vremea aceea rame se găseau. Mai târziu a apărut turismul antichității. Oamenii au început să prețuiască vestigiile antice și în acest shop, scop, călătoreau prin diferite locuri unde se găseau antichități la preț convenabil. Dintre călătorii cei mai celebri ai acelei vremi poate fi amintit, de exemplu, Caius Iulius Cezar, care a făcut mai multe excursii foarte frumoase. Așa, de exemplu, a fost în insulele britanilor și în special în Galia. Din documentele vremii se pare că Cezar a trebuit să ducă adevărate lupte pentru a-și satisface setea de cunoaștere. De altfel, și pe vremea aceea era obiceiul de a ține un jurnal de călătorie al lui Cezar, fiind cunoscut sub numele de Bello Gallico, adică despre frumoasa Galie, sau cam așa ceva. O altă perioadă turistică a fost marcată după anii 300 era noastră, când mai bine de 1000 de ani au călătorit în grupe mari organizate vandalii, goții, vizigoții, mă rog, avarii și alții. Deplasarea se făcea în general pe cai, știți, cu hrană rece. E, toți acești turiști sunt azi de domeniul trecutului. Nu știm mare lucru despre ei. Despre avari, istoria ospătarilor consemnează că nu prea dădeau bacșiși. Din păcate însă, judecând după unele dovezi contemporane cu privire atât la păstrarea fondului turistic, cât și a comportamentului de tip Homo sapiens, s-ar părea că nu toți vandalii au dispărut cu desăvârșire. Dacă întâlniți, fotografiați-i neapărat, ei prezintă un deosebit interes pentru știință, pentru noi deloc.

0: Uite, în decorul ăsta de munte sunt înclinată spre meditație.
1: Serios? Și la ce meditezi?
0: Mă gândesc că, știi, căsnicia este ca un fel de miraj în deșert. Palate, palmieri, cămile. Și ca orice miraj care se destramă, dispare palatul, dispare palmierul și rămâne numai cămila.
2: Night, night, night, night, and stars above that shine so bright.
3: A fost interesant spectacolul pe care l-ai dat pentru excursioniști.
4: Nu prea am avut succes. Ei, dar oricum tot e bine că n-au fluierat.
3: Ei, asta ar fi fost oricum imposibil.
4: Crezi?
3: Da, ia încearcă tu să fluieri când caști.
1: Primul joc se joacă stând pe loc.
5: Acum eu o să încerc să vă așez pe toți în cerc. Dumneata mai departe, mai bine lipsă. Nu vezi că îmi faci din cerc o elipsă? Și dumneata mai fă o jumătate de pas. Să fie un cerc, parcă tras de compas. Așa cum e bine, fiți atenți la mine. Asta se cheamă joc de răbdare și îl poate juca oricare. De la copil până la o mare. Dezvoltă calități mult apreciate. Perseverență, tenacitate, ambiție, voință. Stați așa ca la ședință. Încremeniți în nemișcare o oră, o zi, cât poate fiecare. Și ca să fie jocul ceva mai ușor, stați într-un picior. Așa. Cine rezistă așa până la noapte, are premiu o ciocolată cu lapte. Cei care nu rezistă vor fi scoși din cercul tinerilor ambițioși. Vă doresc succes și la revedere. Eu nu mă duc la o bere.
1: Al doilea joc e de deconectare. Se joacă tot în cerc,
6: dar în mișcare.
5: Așezați-vă din nou roată. Știți cum? Că v-am mai învățat odată. Eu o să stau la mijloc pentru ca să aveți noțiunea de centru. Luați-mă bine de reper fix, că altfel puteți da kicks. Și acum cu toții și cu toatele începe să mergeți de andaratele. Câștigă care are mai mult loc, că e un fel de joc de noroc. Unii dau peste o groapă și cad, alții se ciocnesc de un brad, altul mai știu eu ce pățește, dar până la urmă unul răzbește. Ei bine, ăla obține premiul întâi și capătă un ceai cu două lămâi.
1: Jocul numărul 3.
7: Și mai bogat în idei.
5: Gata? Refaceți cercul iute după principiile bine știute. Scoateți ce aveți, batiste bazmale, testemele și vă legați la ochi cu ele. Dumneata, mai pe nas un pic. Să nu vezi absolut nimic. Logica jocului e clară. Fiecare cu lumea lui interioară. Așa. Acum eu pun la mijloc o capsulă de Chico. Care o găsești, ridic-o. Primești premiu pentru strădanie, sticla de șampanie. Cum vi se par regulile prea slabe? Atunci înaintarea patrolabe. Așa ca ursul. Cine se dă cap în cap părăsește concursul. Poc, poc, poc. N-ați avut noroc, ieșiți afară de joc. Așa, au mai rămas doar doi. Poc, ieșiți afară și voi. Îmi pare rău, dar n-a fost să fie. Șampania îmi rămâne mie. Pentru azi destul v-ați distrat. Mâine o să vă învăț neapărat alte jocuri. Nu în cerc, în pătrat.

0: Mic dicționar pentru turiștii amatori
1: de umor.
0: Eclectism.
2: Turism intelectual.
0: Eclipsă. De formă.
2: Fenomen ce are loc când între portarul advers și atacant se interpune un fundaș.
0: Ecou.
2: Omul în dialog cu natura.
0: Efemeride.
2: Insecte cosmice.
0: Egoism.
2: Individ care se sacrifică pentru binele propriu.
0: Electricitate.
2: Principiu care izvorăște din blana de pisică.
0: Elefant.
2: Exponat zoologic pentru miopi.
0: Enciclopedie.
2: Cartea de telefon a cunoștințelor noastre.
0: Energie.
2: Ceea ce ne trebuie tot mai mult și avem tot mai puțin.
0: Enigmatic.
2: Zâmbetul Giocondei, al Sfinxului și al recepționerului de la hotel.
0: Enigmă.
2: Totalul notei de plată de la restaurant.
0: Epigon.
2: Moștenitor căruia la deschiderea testamentului nu i-a revenit nimic.
0: Extaz.
2: Stare ce ne cuprinde în fața unei opere despre care ni s-a spus că e celebră.

0: La bufetul cabanei e un anunț foarte interesant.
1: Da? Ce scrie?
0: Atragem atenția unor clientele că praful de pe chifteluțe se șterge zilnic. Dacă șnițelul pe care îl serviți vi se pare prea tare, e bine să nu mai veniți la cabană. Muntele este prieten numai celor tari și perseverenți. Când se termină berea, rugăm să nu faceți scandal. Avem un singur măgar care o aduce numai marți și sâmbătă. Condica de reclamații se găsește pe vârful Penteleu, 1773 de metri, telefonul defect.
2: Ah, ce! Pătimași iubim în taină telefonul.
3: Cu excursiile astea înveți o mulțime de lucruri. Uite, și la București au un râu. Cum s-o fi numind?
4: Habar n-am. Noi la Iași îi spunem Bahlui.

0: E formidabil, formidabil. Nu știu, poate e numai o impresie, dar pot să jur că am fost logodit cu dumneavoastră anul trecut în luna mai.
1: Tot ce se poate. Și anul trecut am avut concediu tot în mai.

0: piesa abisă de
1: salve, colega!
2: Ura! Ce faci pe aici?
1: În concediu! Nici nu știi cât de obositor să te odihnești la birou.
3: Când o să-mi iau concediu, primele două săptămâni am să stau pur și simplu nemișcat în balansoar.
2: Serios? Și pe urmă?
3: Pe urmă o să încep să mă leg.

0: În excursia asta am trecut și prin Brașov și mi-am luat un splendid material pentru rochia de nuntă.
1: Oh, bravo, felicitări, nu știam că te măriți. Sper că ai făcut o alegere bună.
0: Excelentă, ești frumos și rezistent.
1: Soțul?
0: Nu, materialul. I-ai cerut tati mâna mea?
2: Da, bineînțeles, dragă, bineînțeles. I-am dat telefon la birou, i-am spus despre ce e vorba și dânsul a fost de acord.
0: Atunci totul e în regulă, iubitule.
2: Da, un singur lucru e curios.
0: Ce?
2: Nu m-a întrebat.

0: dicționar pentru turiștii amatori
1: de umor.
0: Fakir.
2: Turist care poate dormi pe orice pat.
0: Facil.
2: În viață numai umorul e facil.
0: Fard.
2: Pictură sub care se ascunde adevărata față a personajului.
0: Felicitare.
2: Telegramă cu răspuns plătit.
0: Filatelie.
2: Lumea într-un plic.
0: Film.
2: Artă la care se pricepe toată lumea.
0: Fioros.
2: Un hangiu care ne ia punga, nu viața.
0: Fisă.
2: Pretext pentru a intra în vorbă cu cineva.
0: Fotbal.
2: Sport care se speră că în viitor se va juca cu capul.
0: Fotograf.
2: Artist care ne face să zâmbim fără să ne spună nicio glumă.

0: Ce tablou frumos! Cine l-a pictat?
1: Habar n-am, l-am luat, gata, făcut.
2: Dragă, dar soțul tău habar n-are de șah.
3: Ce te face să crezi?
2: Păi în tot concediul acesta n-a câștigat o partidă la individul ăla gras care își dă aere.
3: E serioasă, dragă, știe George ce face.
2: Ce vrei să spui?
3: Nu înțelegi.
2: Nu.
3: Își face relații.

0: În sfârșit v-am găsit.
1: Da, iartă-mă, iartă-mă, dar nu pot să primesc niciun repede.
0: V-aș tot...
1: Dar mă rog, dacă insiști atât, nu vreau să se creadă că o fac pe vedeta. Nu e genul meu.
0: Dacă aș ști prin ce peripeții am trecut până v-am dat de urmă, pur și simplu n-au vrut să-mi spună unde vă găsesc.
1: Invidia,
0: fericit sunt.
1: Invidia. Da. Dar am spus clar că mă duc în Făgăraș.
0: Dar aici natura este foarte darnică. Decorul acesta să-l bate cu stânci abrupte.
1: Da, da, da. Am venit aici împreună cu prietenul meu, scenaristul,
0: da,
1: să facem în detaliu planul de secvență.
0: Va fi, desigur, un film de aventuri.
1: Nu, nu, nu, dragă. Va fi, în primul rând, un film de idei.
0: Ale dumneavoastră?
1: De bună seamă, dar fertilizate de idei cinematografice din filmografia mondială. Va fi o dezbatere morală,
0: da,
1: despre munca aspra a geologilor.
0: Da, da, da. Dacă am înțeles bine, aveți în vedere dialogul între două generații.
1: Nu, nu, nu. Dialogul va fi între toate generațiile. De altfel, dialogul este partea tare a scenariului. Dialogul face comedia.
0: Da, da, publicul cere comedii.
1: Da, publicul. Nu voi face concesii gustului comic. Comedie, dar pe un fond dramatic, pentru că acolo unde este dragoste, este și dramă.
0: Înțeleg, înțeleg. E un film de subiect.
1: Da, da, da, desigur, are un story. Dar povestea este secundară. În esență, filmul va fi un poem cinematografic la adresa geologilor, acești columbi subterani. Va fi o simfonie a culorii bazată pe compoziția cadrului și picturalitatea rocilor, adică pe procedeul Eastman Kolo.
0: Cine vor fi personajele principale, maestre?
1: Eastman Kolo, da, nu pot să spun nimic despre distribuție, să știu. Lăsați-mi și mie secretele mele profesionale. Am descoperit doi tineri senzaționali pe care îi lansez în film. Ea, ce să spun, este o adevărată zeiță, o desenatoare tehnică la Focșani. Și el e un artist născut, are film în vine, un Mastroianni cu 20 de ani mai tânăr. E, și desigur, toată pleiada asta de actori comici atât de îndrăgiți de marele nostru public, care vine la cinema cu atâta generozitate.
0: Am notat, am... Spuneți-vă, rog, e adevărat ce se spune prin revistele de specialitate, maestru?
1: Te refer, desigur, la faptul că și eu mi-am rezervat un rol.
0: Exact.
1: Da, da, e mica mea surpriză. Fac un rol de compoziție în care n-o să mă recunoască nimeni. Eu voi fi geologul șef, tatăl fetii.
0: Da. Nici nu știți cât sunt de mulțumit că am venit până aici. V-am văzut personal în acest cadru natural, impresionant. Vă doresc, maestre, mult succes.
1: Da,
0: da, da, pardon, iertați-mă, când începeți filmările?
1: Totul e pus la punct. Dacă timpul ne este favorabil, primul tur de manivelă la Muntele Învins. Mă rog, ți-am dezvăluit și titlul. Îl dăm fix la 1 august.
0: 1 august, am notat, am notat. Am să fiu și eu de față. Știți, vă rog, de pe acum, în ce loc veți filma?
1: Bineînțeles, în fața hotelului Perla, la Mamaia. Pe roci.

0: E bine veniți, scurie. Acum se vine. Pot să știu și eu de unde vine voi să apari?
1: Vin de sus.
0: De... Serios? De sus?
1: Da.
0: Înțeleg. Și cine te-a chemat?
1: Nu m-a chemat nimeni. M-am dus singur.
0: Aha, v-a zis că te-ai dus singur. Și pot să știu și eu cu ce problemă?
1: Cum cu ce problemă? Cu problema concediului.
0: Și pot să știu și eu unde anume sus ai fost?
1: Bineînțeles, am fost sus. Sus la munte, la izvor.
2: Muzică? Antren? Umor!
1: Itinerar montan alcătuit în glumă de...
2: Constantin Amariții și Radu Rădulescu.
1: Au luat invitația în serios...
2: Dem Rădulescu,
1: Rodica Tapalag,
2: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Constantin Băltărețu,
1: Paula Rădulescu,
2: Sorin Gheorghiu,
1: Rodica Mandache,
2: George Voicu,
1: Mihai Stoenescu
2: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Poftim, iar s-a schimbat vremea.
4: Da, nu se mai potolește vreme.
1: Regia tehnomuzicală
2: Mihai Roman.
5: Mă-mi drage, cine e persoana aceea care în tot timpul ăsta a stat retras într-un colț și nu a scos un cuvânt?
3: Tinerul acela cu aerul că mereu îi ninge și plouă.
5: Cine? Ha?
1: Redactorul emisiunii
2: Manole Pavel Dan.

0: tăticule, asta a fost a cincea, anul ăsta bați recordul, să știi.
1: Ce record?
0: Păi în concediu de anul trecut ai călcat numai 3 găini.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: spătar.
1: Da, vă rog.
2: Friptura asta nu miroase prea bine, de când o aveți?
1: Nu pot să știu că sunt abia de 5 zile aici. Cătăria, marchează două fripturi la grătar.

0: Draga mea, e destul de moale scaunul acela.
1: Ca un fotoliu, dragul meu.
0: Nu cumva e curând?
1: O, deloc.
0: Vezi și orchestra și ringul de dans?
1: Totul, iubițel.
0: Deci stai foarte bine, nu?
1: Da, scâmpule.
0: Atunci fii bună și hai să schimbăm locurile. Amicul

0: Ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Friptura asta e tare ca piatra! Poftim, nu pot mânca! Cheamă-l cu acea pe responsabil!
1: Degeaba, credeți că el o poate mânca? Și asta pentru că e făcută la grătar. Dacă era la cuptor...
2: Umor?
3: La cuptor!
4: No, no, no.

0: poftim, eu vorbeam de friptură și uite ce s-a înțeles.
1: Rețeta asta la cuptor bănuiesc e o premieră, da?
2: Absolut, o premieră mondială. E pentru prima dată când se mănâncă așa ceva și ultima.
1: Și dacă se arde?
2: Premiera?
1: Nu, umorul.
2: Imposibil, l-am preparat exact cum scrie în rețeta compusă de...
0: Lucia Verona și H. Salem.

Deci, amestecul îl ținem la cuptor 60 de minute pe o parte, 60 pe cealaltă, iar cerămânii invers stropim bine cu sosul preparat anterior și la urmă aruncăm totul, deoarece rețeta era pentru realizarea unei soluții de stârpire a muștelor în sezonul de iarnă.

0: acum între noi fie vorba, crezi că o să ai și consumator pentru produsul ăsta?
1: Da, bineînțeles, am deja câțiva care vor, nu vor, tot o să-l guste. Uite lista lor!
0: Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Rădica Tapalagă,
0: Radu Zaharescu,
2: Rădica Popescu Bitănescu,
0: Petre Lupu,
2: Paula Rădulescu
0: și Dem Rădulescu.

0: Bucătăria, încă două porții de umor.
1: Responsabil cu bucătăria artistică a emisiunii,
2: Manole Pavel Dan.
3: Am luat-o. Aha, da, dacă mur și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă. Așa, da, și acum vă voi servi pe toți, da.
0: Ce-ați zice de antricoțelul acesta?
4: Da, merge, dar cam mult os.
0: Atunci e vrăbioara asta, e numai bună.
4: Da, merge, cam multe oase însă.
0: Păi să vă dau o bucată din pulpa asta. Oh, ce proaspătă e, observați? Acum două ore mai făcea...
4: Da, da, observ, dar și osul acesta e...
0: E atunci de mușchiulețul acesta, nu mai aveți ce spune.
4: Da, și ăsta are oase.
0: Dar vine, ne-a ta, crezi că vaca asta a venit la noi în cârje?

0: Mimi?
1: Ah, dragă, ce bine îmi pare că te-am prins.
0: Știi, am aflat o rețetă grozavă. Da, tu, cu o cremă formidabilă.
1: Păi alalter, când am fost la Paraschiveasca.
0: Cum a fost?
1: E, să nu mai vorbim.
2: Ce zici tu de tortul ăsta?
0: E mâncabil.
2: Deci crezi că a pus strădănucă sau alune?
0: A pus?
1: Păi ce l-a făcut ea? O crezi în stare? Maică s-a l-a făcut coțofan aia.
3: Se uită ca acum la noi, vezi, fii atent.
0: Na, fete, că mănânci cu plăcere, o travă.
2: O travă?
0: Tortă, dragă, tortul.
1: Era și greu. Pe ce stai tort? Să-ți fac eu tort. Nu uiți toată viața. Mareșal cu ananas, cu lang de șa sau cu nuci de cocos.
0: Asta l-am făcut mai de mult, înțelegi?
2: Zău?
0: Dar am acum o rețetă. Tu trăzne, nu alta.
1: Îți lingi degețelele numai când vă auzi.
2: Zău, tu? Pusișor, te rog, dacă mă iubești. Dacă mi-ești prietenă, spune și mie, dar te rog.
0: Bine, ascultă-mă, îți spun, dar nu pentru că...
2: Înțeles,
0: zău. Fii atentă. Iei trei lămâi mari, nici prea coapte, nici prea să aibă culoarea lui Vasileasca când îmi iau eu rochea nouă.
2: Care Vasileasca?
0: E, cum care Vasileasca? Nu știi pe Vasileasca? Uite acolo, uite, stă lângă grăsana de bretuțoiu.
2: Nu văd!
0: Nu vezi pe gălbejita de Vasileasca?
2: Ia e? Hai. Cum îți vrei în cap?
1: Așa, ea zice că-i perucă. Ce te-a adus o soță din delegație.
2: Parcă noi nu știm că nu-i aduce niciun ruș, că ea cred ca o lămâie.
0: Așa, și după ce le tai în sferturi, pregătești și untul, două pachete.
2: Două?
0: Dar să fie ținut la rece, că altfel se înmoaie și se face catitel de-l duce aia lui de nas. Te-am și spus, ce ești tu, dragă, bărbat sau frișcă?
2: Trebuie să te ajunge.
0: Da, vezi să fie proaspătă, să arate frumos. Nu ca Matilda când vine de la cosmeticiană, că parcă o nucă spartă de veveriță.
2: Păi și nuci?
0: Da, dar le sfărâm ușor în piuliță. Nu le faci chisăliță, cum era Pandele când a ieșit de la ilicit.
2: Ca bine ai făcut tu, că prea le mergea vrișoară, mașinuță din pachet.
1: Ca și Pandeloaica, nu se mai pot olea. Ori schimba toaleta la două zile.
0: Aici a venit cu rochia de anul trecut, zice ea.
2: Dar că nu știam cu ce era îmbrăcat anul trecut, știi?
1: Gogoș.
2: Cum nu? Pui și gogoș.
0: Nu, dragă, pui smochine. Le treci prin mașina de tocat. Pui și untul.
2: Și lămâile.
0: Ai răbdare. Și învârți bine, până iese toată compoziția.
2: La urmă pui și lămâile.
0: Iar te grăbești, vezi? Parcă ești trompeta de Ioneasca. Cum a intrat șeful în concediu medical, cum a trâmbița că o pune pe ea locul lui?
2: Ai, iurea, să nu zică și ea că știe.
0: Nu rade ciocolata. O lasă să se înmoaie puțin și apoi o freci în castron.
2: De care să fie?
0: Iei un menaj. Vezi să n-ai ambalajul rupt, că ăștia mai are obiceiul, să știi.
2: Da, ce vrei, îmi spui? Iată de ce ai fost pe
0: mine. Aia cu tortul, vai, nu suport, mi-e rău. Mă duc la Costică, poate mă invită la dans.
2: De. V-am văzut că ați dat tortul și că discutați așa de afles.
0: Da, tocmai spuneam, nu-i posibil.
2: E ce tort minunat ai făcut tu sau mama?
4: Mama e la Oradea, n-a putut veni. Am invitat-o noi, dar...
2: Da, asta i-am spus și eu, că mă mir că tocmai tu care ai sfârșit.
4: Și i-a plăcut tortul meu?
2: Cu ilupusii? Păi ia să pricepe la așa delicatese să-ți fac eu tort. Cu ce dorești? Cu ananas?
4: Ananas?
2: Cu lang de șa, mareșal, ca muși de cocos.
4: Ești formidabil.
2: Pusii habar n-are, dragă, mă tot amețea aici cu o rețetă de coțofană sau de trompetă sau de lămâie.

0: extraordinar, de necrezut, așa.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Dar e nemaipomenit cum preparați dumneavoastră prăjitorile astea.
1: Vă rog.
0: Ieri am cumpărat de la dumneavoastră un tort și sosind acasă am găsit 5 muște în loc de stafide.
1: Liniștiți-vă. Aduceți-ne 5 muște și vă dăm 5 stafide pentru ele.
0: Una. Două. Trei, patru. Trei, patru. Poftim, asta a scăpat. De unde fac eu acum rost de încă o muscă?

0: ușor? Vivi la telefon.
1: Cum dragă care? Eu Vivi cu Y la sfârșit.
0: Dar eu tu? Începuse să spuneți eu taia la cuptor și n-am mai...
1: Hait, șeful, pa!
2: Vivi.
0: Da, bună ziua.
2: De câte ori intru eu aici nu faci nimic, de ce?
0: Păi eu, să vedeți, pentru că niciodată nu vă văd și nu vă aud intrând. Veniți ca pisica. Pisicuță, doctore, doctore, salvează-mă!
3: Dar ce s-a întâmplat?
0: Sunt foarte nervoasă, am niște nervi! Am un somn atât de agitat și de ușor, încât dacă umblă pisica pe acoperiș, nu mai închid ochii toată noaptea.
3: Nu e nimic, vă prescriu un praf și totul va fi bine.
0: Hai de mine, și cum se ia praful, doctore?
3: Simplu, îl dați în puțin lapte pisicii și n-o să mai umble noaptea pe acoperiș.

0: Subsemnatul Costică Buzatu dă profesie măcelar stagiar cu domiciliu în strada Antricotului numărul 12 bis, în prezent internat la spitalul de urgență din cauza de accident, deoarece când am ieșit de la restaurantul Privighetoarea, am intrat cu Mercedes-ul meu sport într-o farmacie, unde m-am oprit la timp în fața teșghelii fără să lezesc corporal și mai ales fizic nicio persoană juridică, m-am gândit că dacă tot sunt imobilizat la pat și având mâinile libere, deoarece mi-au vărât în ipsos numai partea inferioară de jos a corpului până la subțiori, să scriu un volum de versuri lirice, că eu, prin specific, sunt foarte liric de felul meu. Să știți că și Angelina, prietena mea, îmi zice mereu: bă, Costică, bă, dar liric te-a mai făcut pe tine mama natură, mă. În consecință, cum se exprima și avocatul când m-a dezvorțat de nevastă-ma de-a doua: am scris acest volum liric de dragoste, inspirat, așa cum e normal, de o fată de sex feminin și aștept să-mi răspundeți la poșta redacției ce să scriu în continuare, că timp am suficient în belșug, că trebuie să mai stau în ghips, știți, încă cel puțin 2 luni de zile și pot să vă livrez orice cantitate comandat, să știți, la mine nu e o problemă. Al dumneavoastră Costiță, al dumneavoastră Costică Buzatu, măcelar stagiar.
1: Răspuns la poșta redacției.
2: Vă urăm cea mai grabnică însănătoșire din toate punctele de vedere.

0: Tată, m-am mărit cu Costică.
1: Ai nebunit? Ce nu vezi cum stăm? Robinetele curg, ușile scârse, televizorul e de fapt, frigiderul nu face cuburi și tu vrei să te măriți cu un poet?
2: Mimi? Tot eu sunt, dragă, Vivi. Știi, n-am mai apucat să spune ție taia grozavă. Da, tu cu crema, așa, așa. Ei trei ouă proaspete, înțelegi? Păi de găină, cred. A, dacă nu sunt de găină, e, or fi bune și la de bibilică. Nu or fi prea mici, însă. A, stai că o întrebe pe Dragomireasca, că trebuie să știe.
3: Cum care e Dragomireasca?
2: Aia ca o ciupercă care vorbește toată ziua la telefon. Pa, te mai sun eu, pa.
0: Gigele, îți plac ciuperci?
4: Chiar foarte mult, tante.
0: Dar știi că există și ciuperci otrăvitoare?
4: Știu, tante, există ciuperci otrăvitoare care pot provoca intoxicații grave și chiar moartea.
0: Așa, atunci spune-mi, cum poți recunoaște dacă o ciupercă este otrăvitoare sau nu?
4: Păi foarte simplu, o mănânci și apoi aștepți.
5: Știi că săptămâna trecută m-am otrăvit cu niște ciuperci?
6: Vai de mine, și mai trăiești?
1: Cum, crezi că ar trebui să schimb ceva în piesă?
7: E, ar fi câte ceva. În primul rând, eroul dumitale nu trebuie să se otrăvească cu ciuperci, să se împuște.
1: Păi de mine, de ce?
7: Ca să se trezească spectatorii.
8: Ce se întâmplă?
9: Ce se întâmplă?
8: Ce se întâmplă?
10: Vezi ce ți-am spus eu?

0: Auzi, dragă, nu știu ce se întâmplă, dar în ultimul timp regizorul mi-a respins trei scenarii. Auzi, unul după altul.
1: E, nu vorbi, o fi avut de vreun motiv să ți le respingă.
0: Toate unde erau bune, da? Erau formidabile, adevărate capodopede.
1: Dar ce scenarii ai prezentat?
0: Cum adică, ce subiecte aveau?
1: A, da, ce subiecte?
0: Păi, primul scenariu se intitula Viscolul de la miază noapte.
1: Viscolul de la miază noapte? Da. Da, dar și despre ce era vorba acolo, viscol?
0: Era vorba despre un tânăr erou, da, care merge pe un viscol cumplit, cade, îl acoperă zăpada.
1: Da, stai, el merge undeva, adică, ei, vreau să spun, are vreun țel, adică face ceva.
0: Da, sigur, da? El merge spre miază noapte. Aha. Și ea vine spre el dinspre miază zi și îl salvează.
1: Da, da, da.
0: Îl târăște prin zăpadă și îl duce la cabana ei.
1: Da, da.
0: Îi dă să bea ceva întăritor. El își revine și se iubesc. Însă viscolul...
1: De la miază noapte ăsta,
0: da,
1: cu...
0: Stai, de la miază noapte, dar de unde știi?
1: Am eu fler așa. Deci ăsta a fost primul scenariu, nu? Am înțeles.
0: Da.
1: Și altul cum se numea?
0: Celălalt se numea Zăpadă curată.
1: Zăpadă curată?
0: Da.
1: Și despre ce era vorba în zăpada asta?
0: Despre o zăpadă nouă.
1: Aha.
0: Curate.
1: Da, da.
0: Numai simboluri, adică. Eroii se joacă prin zăpada curată. El o urmărește. Ea se ascunde. El o prinde.
1: Da, da.
0: Mă rog, ce mai... O idilă curată pe o zăpadă curată. Cade o avalanșă. Îi îngroapă. El reușește să iasă la suprafață și...
1: Și se dezgroapă,
0: se
1: nu?
0: Se dezgroapă,
1: așa,
0: da.
1: Bun. Da, și următorul scenariu?
0: Următorul scenariu...
1: Ia spune, dragă.
0: Gheața nepătrunsă.
1: Da, gheața nepătrunsă. Hai, despre ce e vorba aici în ăsta?
0: E un film științifico-fantastic.
1: Adică, explică-mi, dragă.
0: Uite așa, o lume înghețată.
1: Opa.
0: Și sosește o ființă de pe altă planetă, în formă de sloi.
1: În formă de sloi. Gata, stai, gata, ajunge. Gata, nu mai povesti nimic.
0: Da.
1: Sunt lămurit.
0: Așa.
1: Gata, dragă, acum pot să spun de ce nu sunt aprobate scenariile tale.
0: Cum, serios?
1: Da.
0: De ce crezi că nu le aprobă?
1: Pentru că nu te gândești deloc la bietul regizor. Păi, dar nu te gândești că e și el om săracu? Că vrea să meargă vara și el pe litoral? Păi cum o să meargă vara cu toată echipa de filmare, cu toți actorii, cu nevestele, rudele, vecinii, prietenii, cunoscuții, toți figuranții în film? Păi cum o să meargă la mare dacă el trebuie să filmeze gheață nepătrunsă?
0: Păi,
1: sloiuri.
0: Eu așa ziceam.
1: E foarte
0: simplu. Și atunci ce să scriu?
1: Uite, e foarte simplu, drag. În loc de viscolul de la miază noapte, o să-i spui scenariului valurile mării de la miază zi.
0: Da.
1: În loc să fie el eroul în zăpadă până la brâu,
0: da,
1: e în apă gata să se nece, știi? Da. Ea vine și îl salvează trăgându-l de păr, îl tărește până la barca ei, îi dă primul ajutor, înțelegi? Și al doilea...
0: Dar cu celălalt scenariu, care? Ce fac?
1: Cu zăpada proaspătă asta?
0: Nu, zăpadă curată.
1: A, zăpadă curată, da. Păi dacă în loc ca îndrăgostiții să se joace în zăpada proaspătă, să se tăvălească în nisipul auriu. Gata.
0: Ne, stai puțin, nu merge.
1: De ce nu merge?
0: Păi ai uitat de avalanșe? De unde avalanșe pe malul mării?
1: Da, sigur, avalanșe, da. Hai, gata, nimic mai simplu. Totul se transformă, știi, într-o ploaie torențială, ei sunt în barcă, se răstoarnă.
0: Da, se poate. Da, cu ultimul scenariu, ce fac?
1: Cu congelații?
0: Nu congelați,
1: da.
0: Gheața nepătrunsă.
1: Gheața nepătrunsă, e și mai simplu, drag. Cei îmbrăcați în gheață nu mai sunt ființe în formă de sloiuri, știi?
0: Aha.
1: Ci oamenii soarelui. Sunt aproape goi, deșind dintr-o farfurie zburătoare direct pe litoral. E, ce zice? Acum știi ce ai de făcut?
0: Da.
1: E, bravo,
0: cred că da.
1: E, bravo.
0: Și sigur, îți mulțumesc foarte mult. M-ai salvat.
1: E,
0: nu știu cum aș putea să te răsplătesc.
1: Nu e mare lucru pentru tine, dragul. Când vei face filmele, să nu uiți că și mie îmi place marea.

Dragi ascultători și neascultători, azi o să vorbim despre happy end. Mai bine zis, o să vorbesc eu singur. Ce este un happy end? Un happy end este, cum să vă spun eu, atunci când totul se termină cu bine. Când apare el, practica ne-a demonstrat că happy end-ul apare la sfârșitul filmului. Înaintea oricărui happy end, situația este jalnică, este nenorocită. Deci, prin concluzie, happy end-ul se naște din nenorocire. De pildă, ea a crezut că el, iar el nu a înțeles de ce ea. De aceea el pleacă noaptea, pe furtună, fără nicio explicație. Ea se îmbolnăvește grav. El urcă singur în munții sălbatici să caute aur, sperând că bandiții sau șerpii veninoși îl vor omorî la timp ca să o poată uita. Ea, pe patul morții, îi scrie o scrisoare la mașină. El cântă în pustiu un cântec de dragoste. Numai pe ea a iubit-o și o va iubi mereu. Nenorocirile continuă. El primește o telegramă. În munți veți întreba, dar e mai bine ca în asemenea împrejurări să nu puneți nicio întrebare, vă rog. În care este anunțat că părinții, frații, verii, nașii, finii, surorile, cumnații, nepoții, nepoțelile au căzut pradă unui incendiu nemilos, iar bunica a pierdut la ruletă întreaga avere. Apoi, adânc îndurerată, s-a dus la un bal unde, dansând, și-a rupt amândouă picioarele, a făcut congestie pulmonară, intrând direct în comă. Preotul, în timp ce de ultima împărtășanie, este străpuns de o săgeată trasă de un indian. Servitoarea cade în pivniță, o furtună pornită din senin smulge acoperișul, produce un scurt circuit, medicul este carbonizat, orașul distrus. Din clipa aceasta, spectatorul neucit se întreabă ce-ar mai putea urma. Cum ce să urmeze? Happy end-ul! Poftim? Păi, după cele ce s-au întâmplat, n-ar fi posibil un happy end decât pe lumea cealaltă? Păi nu v-am spus că happy end-ul se naște din nenorocire? Să ne întoarcem, deci, la eroii noștri. Iată că el a primit scrisoarea ei, ascunsă de un ticălos, fostului prieten ce o iubea în taină. Dar ticălosul, cu toate că e nemernic, văzând ce nenorocire a produs, are remușcări și îi predă scrisoarea. El, mărinimos, îl iartă pe ticălos, bucuros că a aflat adevărul. Acum a înțeles de ce ea, drept urmare, sare pe armăsarul său credincios. În momentul plecării zărește pe malul râului, cum să vă spun eu, pepitele de aur mult visate. Ajuns în orașul distrus, o găsește pe ea în fața casei refăcute, așteptându-l. Ea îl iartă rând pe rând, sosesc voioși părinții, frații, surorile, cumnații, verii, nașii, finii, scăpați ca prin minune din incendiu, inclusiv bunica. Cu picioarele în gips a ieșit din comă ca să joace la ruletă ultimii bani de coșniță și și-a recâștigat toate milioanele. Sosește și preotul care și-a extras săgeata și servitoarea care a ieșit din pivniță după ce a băut un butoi de rom. Sosește și medicul carbonizat. Așa, carbonizat cum este, și-a păstrat toată voieșia specifică și-a ținut neapărat să fie prezent și el la happy end. Urmează apoi o masă fericită și, în sfârșit, nunțile. Toată lumea este cununată, nimeni nu scapă. Ea se mărită cu el, preotul cu bunica, servitoarea cu medicul, ticălosul nemernic cu o verișoară. Toată lumea se însoară, în afară de scenarist, care e de mult însurat, și se oficiază toate nunțile deodată. Spectatorii oftează fericiți pentru că totul s-a terminat cu happy end. Nu-mi rămâne decât să vă doresc și dumneavoastră un happy end. Vă mulțumesc pentru atenție.

0: cu ce vă ocupați în acest laborator? Am auzit ceva de o rețetă cu un cuptor, umor sau așa ceva, nu?
1: Sunteți pe aproape, da, știți, de câțiva ani experimentăm cu reale șanse de reușită să obținem prin sinteză fracțională și polimerizată a gazelor de la țeava de eșapament conopidă și gulii de culoare roz.
2: Domenit, extra, extraordinar, cât curaj trebuie să ai să mânuiești o asemenea instalație.
1: Eu nu cine știe ce.
2: Vai, dar ai un sânge rece formidabil. Cum reușești să menții?
1: Îl păstrez la frigider.
3: Mimișor, vezi că am revenit? Da, tu, Vivi, la telefon. Cu rețeta aia, dragă, dar ești cam uitucă, să știi. Așa, iei 3 ouă de găină, nu de bibilică, nu, mi-a spus dragul Mireasca. Dar ai grijă să fie de la o găină neagră. De unde să știu cum arată ouăle de la o găină neagră? Vin să fie cele mai mari, așa, așa, și pe urmă le spargi într-un gastron. De porțelan sau de sticlă? E, asta nu mai știu. Stai, să-mi întrebi pe Protopopeasca. Pa, tu, pare, vin eu, pa!
4: Gigele, după ce recunoști tu o găină bătrână de una tânără?
5: După dinți.
4: Dar bine, găina nu are dinți.
5: Da, eu am.

0: Cirh? Te tai lătul n-auzi?
1: Da.
0: Ce-mi da? Cine crezi că a venit?
1: Ca o să vină din careul lui tocmai...
0: Vecinii noștri, popești.
1: Foarte bine.
0: Oh, foarte bine. Tu citești ziarul, ce-ți pasă? Nu vrei să fii deranjat?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Uite-te și tu pe fereastră. Au venit vecinii noștri cu o furgonetă. Ce crezi că și-au cumpărat?
1: Ce?
0: O garnitură de mobilă, Roxandra.
1: Foarte bine, dacă să-i bată la ei acasă dacă nu sunt în stare să se apere. Foarte bine.
0: Tipele, lasă ziarul din mână. De... Popești își cumpără mobilă și el citește liniștit sportul, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
1: De ce s-a întâmplat, dragă? Ce este?
0: Ție nu ți se pare nimic suspect?
1: Cine?
0: Acum o lună ne-am cumpărat noi, Roxandra. Popești au venit la noi, ne-au admirat-o, ne-au invidiat și acum își cumpără și Roxandra, ca să ne facă în ciudă, să ne dea peste nas.
1: Dragă, liniștește-te, măi, de ce să-și facă în ciudă? Au oamenii bani, muncesc.
0: Că știu eu, e cu mine, nu le merge. Fac pariu că imediat cum urcă mobila sus, sună la noi ca să ne facă în ciudă și să ne arate ce grozav sunt. Ah, nu le merge, au terminat-o cu mine. Te rog foarte mult să nu mai stai de vorbă cu Popești.
1: Mamica,
0: nici la salut să nu le mai răspunzi, să nu mai aude.
1: Dragă, te rog, avem și noi niște vecini buni. De ce să ne certăm cu ei? Pentru că și-au cumpărat mobilă?
0: Ah, întotdeauna ai fost un mototol. Dragă, dacă mai vorbești cu ei sau îi mai saluți, cu mine ai terminat-o. Îmi iau bagajul și plec la mama.
1: Bine, Didișo, bine, dacă spui tu, gata, bine.
0: Gata. S-a terminat. Și-au bătut joc de noi. Atunci să fie sănătoși. Uite, iar n-ai reparat soneria.
1: Da,
0: e precis, n-are nici măcar răbdarea să ducă mobila sus și gata. A și urcat în fugă să ne dea nouă peste raț. Nu cumva s-a scos o vorbă?
1: Să mut, mă, mut.
0: Mut?
1: Mut. Intră.
2: Da.
3: Bună!
2: Bună, bună! Deci, voi sunteți supărați? Deranjez cumva?
3: Da, suntem puțin prinși.
2: Atunci iertați-mă dacă vă deranjez.
3: Vrei să ne spui ceva în mod special?
2: Nu, nimic în mod special.
3: Am crezut că vrei să ne anunți un moment mai deosebit, așa.
2: Ce să vă anunț?
3: Nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat nimic îmbucurător? Nu ne-ați făcut voi vreo surpriză, așa?
2: Surpriză? Nu, nicio surpriză.
3: Nu ți-ai cumpărat nimic? N-ai mai luat nimic?
2: Ba da, mi-am luat o răzătoare.
3: O răzătoare?
2: Da.
3: Dar altceva, nimic, ceva mai mare, așa?
2: Nu, nimic.
3: Ceva așa, lemnos.
2: Lemnos? Nu, n-am luat nimic, da. Ba da, am dat două linguri de lemn, am luat.
3: Eu știe înainte, așa întâmplător. Mă uitam pe fereastră și v-am văzut pe tine și pe soțul tău aducând într-o mașină niște mobilă, Roxandra.
2: Nu, dar nu e mobila noastră. Costel a trecut șofer pe furgonete. Ducea mobila la un client, care se aminte că și-a uitat țigările acasă, a venit să le ia și a plecat, înțelegi?
3: A trecut așa de acasă, auzi?
2: Da.
3: Să spune că și-a luat mobilă nouă.
1: Evita
3: mea, cu ce poți de servezi? Vreau o cafea, o dulceață, un șerbet? Titel, de ce stai așa posomorât? A venit Maricica. De ce nu scos tu niciun cuvânt? Vrei să crede că ești supărat? Te faci că nu vezi? Ce înseamnă asta? Draga mea, hai, te rog, ia loc, te rog. Când mai veniți pe la noi? Dar de fapt, cu ce ocazie ai venit acum?
2: Am vrut să te rog de niște ouă.
3: Ce ouă?
2: Dar vreau să-i fac lui ăla mic niște clătite.
3: Dar cu plăcere, de câte ori ai nevoie de ceva? Te rog, te rog, să nu te jenezi. Suntem doar cei mai buni prieteni. N-avem pe nimeni pe lumea asta. Voi sunteți cei mai apropiați. Orice bucuria voastră e și a noastră, draga mea.

0: Minunat! Minunat, ți-a reușit cozonacul, draga mea. Mm-hmm. Ah, are un gust nemaipomenit.
1: Dar după ce va fi copt.
2: Mimișor, tot eu sunt Vivi. Vivi, dragă. Da, păi tot pentru rețetă te-am sunat. Auzi tu, ouăle trebuie sparte într-un vas de porțelan, dar sparte, înțelegi tu, cu o lingură de lemn de frasin.
3: De brad?
2: Eu știu. Stai așa să-mi tăpe zahărasca. Aia cu pistrui.
3: Aia care se crede superbă. Da, tu.
2: E cum unde sunt eu? Eu sunt la servici, bineînțeles.
3: Și eu nu lucrez, vai de mine. Se poate.

0: aceste elemente talentate care studiază muzica și o înmagazinează în memorie prin ureche.
1: După cum există și elemente care nu învață nimic, dar care cântă la mai multe urechi.
2: Vasilico, dragă, în ce zi e azi?
3: Că e în 15 vineri. Ce urât e afară.
2: Nu, dragă, te-am întrebat în ce zi e șeful. Cum se scaldă?
3: O vreme ca asta să se scalde? Aha, aia de unde să știu?
2: Asta trebuia să înveți în primul rând. Există câteva semne sigure. De exemplu, ți-a răspuns la salut?
3: Nu.
2: Aule, atunci e clar. Nu intru. Trebuia să-i predau lucrarea cu pompele, dar nu intru, gata.
3: Dar ce faci? Stai, de ce pleci? Nu mi-a răspuns pentru că m-a salutat el primul.
2: A salutat el?
3: Da, ce te mire așa?
2: Cum a salutat? Adică ce a spus?
3: Să română acum, era normal.
2: Normal? Dar asta este formidabil. Pe asemenea vreme a spus să română. Atunci o să intru. Apoi ce a mai spus? A făcut vreo remarcă?
3: Da, s-a șters cu Batista și a spus supărat. Ce vreme îngrozitoare.
2: Îngrozitoare? Așa a spus? Nu. Mai bine nu nimic.
3: A intrat în birou și a început să fluiere o arie din opera comică Don Pasquale.
2: E sigură?
3: Că e operă?
2: Nu, că e comică.
3: Păi da, un scris.
2: Atunci e bine. Atunci, parcă tot aș intra. Și apoi?
3: Apoi mi-a cerut ascuțitoare. A încercat să-și ascundă creionul. Mina s-a rupt de câteva ori. Până la urmă a aruncat în coș și creionul și ascuțitoarea. Și a bombănit ceva foarte furios.
2: Da, nu e bine. E într-o altă dată. Las. Și după aceea?
3: M-a chemat la el să discutăm proiectul meu. M-a felicitat.
2: Te-a felicitat?
3: Da, se bucura mai mult decât mine.
2: Ei, nu mai spune, serios? Și cum s-a manifestat?
3: Se manifesta în sensul că râdea cu gura până la urechi. Ascultă, și acum e fericit, fluieră o arie din elixirul dragostei.
2: Tot comică.
3: Și voi comică.
2: Atunci să intru la el imediat, până nu termină aria.

0: Păi, Costică, cum a fost?
1: M-a sancționat.
0: Nu se poate.
1: Ba da, și numai din cauza ta.
0: Ce vina am eu?
1: Te mai și întrebi. Mi-ai spus că era o operă veselă, elixirul dragostei. Și că încolo era amurgul zeilor. Nici măcar la opere nu te pricepi. Halal.

0: ce-ai pățit-o? Ai văzut pe Bau-Bau?
1: Am înghițit o bomboană.
0: Vai de mine, o bomboană întreagă, nestemata mea.
1: Da, da, fără să o suc mai întâi.
2: Da, dar de ce nu-i cântă soția dumitale un cântec de leagăn micuțului când țipă atât de rău?
3: Să vedeți, a încercat,
2: da?
3: Dar au protestat vecinii, așa că... Ce zici, Gigel? Să-l vindem pe frățiorul tău? Plânge toată ziua.

0: Oh, draga mea, e gata cafeluța.
1: Da, dragă, imediat ți-o aduc.
0: Câte ceasuri, dragă?
1: 12:30. De ce întrebi? Trebuie să te mai duci la serviciu?
0: Na, dar ce acum nu sunt la serviciu? La ora 12:30 fix am sarcină.
2: Puține liniște să nu mă dai de gol. Îl sun pe șef. Îi place să-l țin la curent cu ce fac pe teren.
3: Alo? Să trăiți? Eu sunt Ionescu. Sigur că sunt punctual ca un ceasornic. Știți unde mă găsesc, nu? După grafic. Da, da, acum am intrat pe ușă. De ce gâfui? Am alergat să nu întârzi. Știți cum e cu tramvaiile și autobuzele astea, nu? Nu, nu aveți grijă, nu alerg prea tare. Am eu grijă să nu-mi facă rău la tensiune.
2: Ce om cum să cade? Nu mai bun de pus până, auzi.
3: Da, da, da, acum sunt aici. N-aveți grijă, rezolv eu totul. Spor la muncă, să trăiți.
2: Aduce asta, să-l pui să suni la 13:30, uh-huh. Când trebuie să suni la depozit. Hai.
1: Da, da, da, da, da.
0: Hai, ce? Ce s-a întâmplat? Ba, aoleu, de ce sună?
1: Dar de ce ți-i dragă? Vai cum m-ai speriat.
0: Ce
1: e ora 1:30, vezi că a ajuns la depozit. Sună repede pe Dumitrescu să nu se îngrijoreze. Haide.
0: Da.
3: Alo? Da, iar am alergat. Nu, n-aveți nicio grijă. Ce să, munca înainte de toate. Da, am așteptat degeaba. Directorul era plecat la minister. Dar nu e nimic. După ce termin aici la depozit, mă întorc în cea mai mare viteză. De ce să fie prea greu? Pentru dumneavoastră fac orice. Vă țin la curent. Vă sun ora 14:20. N-aveți grijă, nu întârzi. Am pus ceasul să sune. Poftim? Dar chiar de ce să sune? Am glumit. Să trăiți, să trăiți.
1: Lasă.
0: Nu.
1: Dragă, mănâncă întâi. Nu să dai după aia telefon.
0: Nu se poate. Datoria înainte de toate.
3: Alo? Spune să aștept până la ora 17, că se întoarce directorul. Poftim? Stau și după orele de program. Ce să fac? Să nu mai aștept? Să mă întorc imediat la birou? De ce? Vi se cere situația conturilor. Bine, vin imediat, alerg.
2: Nu poți să ai o clipă de liniște. Fug la birou. Ajută-mă să mă îmbrac în cea mai mare viteză.
3: Să trăiți.
4: Iar gâfâi, scuză-mă că te-am făcut să alergi atât, dar n-am avut încotro. Trebuie să mă ajuți să întocmesc o situație urgentă.
3: Da.
4: Aoleu,
3: ce?
4: Dar ce ai în picioare?
3: Ce am în picioare?
4: Ce ai în picioare?
0: Ce să fac, papuși de casă. Ia te uite, papuși
4: de casă. Și cum, tot timpul ai alergat în papuși de casă? La depozit și la minister?
0: Da, știți, doctor, mi-a interzis să port pantofi. Eu sufăr cu picioarele.
4: Dar înțeleg, de ce nu mi-ai spus, frate, de la început? De mâine nu te mai las să pleci nicăieri.
0: Păi,
4: trimit pe altcineva pe teren. Nea ta vei sta numai în birou. Dar se poate să te sacrifici atât?

0: primișor, da. Și după ce spargi ouăle în castron, de porțelan, dragă, de porțelan, iei o jumătate de lapte și două mere bine coapte, dar nu așa de coapte ca Ioneasca tu. Aoleu, apropo, tu știi pe Georgică? Da, tu el! Cum n-ai auzit? Faita ce băia voinic, drăguț, sănătos, inteligent, superb! E bine, ieri dimineața era încă vesel, spunea glume, avea poftă de mâncare, râdea și două ore mai târziu închipuiește-ți tu. S-a dus. S-a dus la ofițerul stării civile și s-a însurat. Auzi tu.
1: Bună ziua, Lola!
2: Ce-ai făcut? Nu mi-a adus flori. Nu știi că la prima întâlnire trebuie să aduci flori? Aseară, înainte de a dormi, mă tot gândeam dacă îi să ghicești ce flori îmi plac.
1: Da? Iartă-mă, iartă-mă, nu mi-am dat seama. Nu, o să-ți aduc flori la a doua întâlnire.
2: La a doua?
1: Da.
2: În primul rând rămâne de văzut dacă mai vin la a doua întâlnire. În al doilea rând, nu se poate compara prima întâlnire cu a doua. Mama mi-a spus că prima întâlnire nu se uită niciodată.
1: Da,
2: trebuia să-mi aduci flori. Nu pentru mine, ci așa, pentru întâlnire, ca totul să fie minunat, să ne amintim cu plăcere de ea. Noi doi poate nu însemnăm nimic unul pentru altul. Important e că trăim un moment unic în viața noastră. Nu știu, nu știu dacă ești conștient de asta.
1: Da, sunt conștient, știi? Eu sunt.
2: Până ai venit, mă gândeam la tot ce mai avem de făcut la prima întâlnire. Dar cred că mai trebuie să stăm puțin de vorbă, așa? Tu să-mi spui că sunt drăguță, eu o să tac și o să schimb vorba și apoi o să ne despărțim.
1: Și dacă nu se întâmplă așa?
2: Vă de mine! Atunci ce o să se întâmple? Mama mi-a spus să fiu foarte prudentă și în niciun caz să nu mă lasă rutată la prima întâlnire.
1: Dar vezi, eu nici nu mi-a trecut prin cap.
2: Va trebui să-ți treacă. Mi-a spus mama și eu sunt destul de drăguță ca să vrei să mă săruți. Dar bine, să nu faci asta, știi?
1: Bine, Lola, dar taci, dragă, odată, Lola.
2: Da, bine, uite, tac.
1: Nu știu dacă scrie undeva că la prima întâlnire băiatul trebuie să se enerveze, dar să știi, eu simt că-mi ies din pepe.
2: La prima întâlnire nu avem voie să ne supărăm. Mai încolo, la alte întâlniri, sigur o să ne certăm și o să ne împăcăm așa cum e normal.
1: Da?
2: Știi? Da. Aștept să mă cer cu tine, știi? Să nu ne vorbim, tu să-mi trimiți bilețele, să mă să te iert, să-mi cer o întâlnire și eu să vin cu întârziere.
1: Serios? Băi, dar ești grozavă, pe cuvântul meu că ești grozavă. Ești grozav de năstimă.
2: Și de drăguță.
1: Da, și grozav de drăguță.
2: Ai văzut? Ți-am spus eu că să mă faci drăguță. Deci totul e în ordine. Mi-era teamă să nu se încurce ceva. Știi, la prima noastră întâlnire să nu iasă așa cum trebuie.
1: Ei, nu, că ești grozav de drăguță. Pe cuvânt, ești chiar frumoasă. Și ai niște sprâncene.
2: Ce fel de sprâncene?
1: Nu, ești foarte frumoasă. Cred, eu cred că te iubesc. Dă-mi voie să te sărut pe năsuc.
2: Vai, ce-ai făcut?
1: Ce-am făcut?
2: Nimic. Dar oricum, totul a fost frumos. Cred că a ieșit bine prima noastră întâlnire.
1: Da.
2: Îmi pare rău doar că te-ai grăbit și m-ai sărutat așa pe năsuc. Cred că asta e pentru că sunt prea drăguță.
1: Așa e.
2: Altfel nu te fi grăbit să mă săruți, ne-așa? Da, mai bine am să o întreb pe mama.
1: Spune-mi, dacă te voi săruta acum, o să țip? O să chem pe mămica?
2: Dar ce vrei, să o săruți și pe mama?
3: Ei bine, ginere, ți-am dat și fata de soț.
1: Da, tată socrule.
3: Știu că ai făcut multe prostii în viață. Ei, acum caută să fii om de treabă.
1: Fii liniștit, tată socrule. Ce-am făcut azi a fost ultima mea prostie.
3: Ei, cum a mai trecut timpul.
4: Da. Acum un an, când a luat-o pe fiica mea, ginerele meu mi-a cerut împrumut 20.000 pentru mașină.
3: Și ți-a înapoiat ceva?
4: Da, pe fiica mea.

0: frenează! Frenează, dragă! Oprește! Frenează, iresponsabilă! Pentru ce n-ai frânat?
1: Știi foarte bine că nu suport să țipi la mine.
2: Spuneți-mi, vă rog, cum s-a întâmplat accidentul?
3: Păi să vedeți. Eu conduceam mașina, iar bărbatul meu stătea la volan.
4: Nu, minișor dragă, nu te mai complica cu... Nu, nu e nicio problemă, poți sta liniștită de vorbă, sunt doar la servici. Nu, dragă, nu te mai complica cu făină, apă, sare, nu. Pui mai bine două linguri de suc de ananas sau mandarine la alegere. Apoi pui puțin piure de castane amestecat cu ulei de santal, două foi de andive, trei cișcuțe de campari, totul într-un litru de lapte de cocos, iar la urmă de tot spar și două ouă de broască țestoasă. E mult mai simplu, tu!
5: Dragă Eleonora, îmi tremură stilou în mână după minunata seară de ieri, când am pășit în restaurantul Antricotul Vesel. Nici nu fisam ce fericire mă așteaptă. Ospătarul mi-a adus o splendidă porție de ciorbă de burtă. Încântat de aromele paradisiace, l-am rugat pe ospătar să-mi prezinte pe autorul acestei capodopere. Și așa am aflat că genialul creator al ciorbei poem ești tu, Eleonora, bucătăreasă cu diplomă. După închidere te-am așteptat în fața Antricotului Vesel și până în zori ne-am plimbat pe străzi mână în mână, șoptindu-ne la ureche rețete culinare. Sunt sigur că în tine mi-am găsit adevărata iubire. Te sărută, Silvestru!
1: Dragă Silvestru, aș vrea să te cred. Atâta mi-ai lăudat ciorba de perișoare că trebuie să-ți mărturisesc, am amețit. Cred că sunt fericită. Te rog, până când ne vedem, scriem ce-ți place la mine. Până la prima întâlnire te sărută Eleonora.
5: Eleonora, dragostea mea, mă întreb ce-mi place la tine, zâmbetul tău blând în timp ce frămânți aluatul de tăiței sau când visătoare întorci friptura în tavă. Iubesc gesturile tale fine, grațioase, când tai carnea, îți iubesc lacrimile pe care le verși din cauza mea, când tai ceapă în bucătăria locuinței mele. Te iubesc și când ești supărată, în ochii ți apar niște pâlpâiri verzui, strani, când nu fierbe zarzavatul în supă. Îmi place glasul tău plăcut, mângâietor, când spui masa e servită. Și adunând aceste calități, te iubesc așa cum ești. Sunt fericit că te-am întâlnit eu, care până acum mâncam numai la bufet expres. Te ador, Silvestru!
6: Silvestru, ieri te-ai purtat cam ciudat. Ai mâncat cam în silă găluștile cu magiun de prune. Și zău, mi-am pus tot sufletul în găluște, așa mă iubești tu. Asta-i dragostea ta, Eleonora.
5: Prea iubită Eleonora, te înșeli. Te ador mai mult decât oricând. Amintește-ți de minunata seară de duminică, pasionat, chinuit de dor, te-am așteptat ore întregi, iată-te! Eu ți-am pus șorțul, iar tu, cu drăgăstos devotament, ai început să cureți cartofii. Mii de sărutări, Silvestru!
6: Ia, ascultă tu, recunoaște că mă înșeli, ai pe alta? Altfel, cum să-mi explic că ai refuzat papricașul de pui cu smântână? Până aici a ajuns dragostea noastră, Eleonora.
5: minunata mea. Îți sunt dator cu o mărturisire. Din păcate, medicul mi-a recomandat pentru următorii ani o dietă foarte severă. De aceea să ne dăm mâna și să ne despărțim, prieteni, Silvestru.
1: Silvestru, iubitul meu, nu mă părăsi. Am să-ți gătesc o supă de chimen și cartofi fierți în apă cu sare. A ta pentru totdeauna, Eleonora.
5: Minunata mea, Eleonora, tu nu poți să te cobori în felul acesta. Tu nu poți să-mi gătești niciodată cartofi fierți în apă cu sare. Asta nu e pentru tine. Tu ești o artistă, mă. Tu trebuie să creezi minunate poeme culinare pentru fericirea omenirii. Adio, Pese. De câte ori voi vedea un antricot cu ceapă, îmi voi aminti de tine, Silvestru.
7: Ospătar!
8: Da, vă rog!
7: E o muscă în bere!
8: Aoleu! Vă aduc numai decât o linguriță ca să o scoateți, dar vă rog să fiți atenți cum umblați cu ea, că o avem în inventar.
9: Auzi, dragul meu?
7: Da?
9: Soția mea...
7: Da?
9: Ospătar, încă o baterie!
8: Bine, bine!
9: Soția mea îmi ghiciște până și gândurile.
7: Asta nu-i nimic, abia îmi ghiciște și subconștientul.
2: Băiete, ce-mi recomanzi?
8: Păi, avem o specialitate la cuptor, mamă, mamă.
2: Da? Atunci adu-mi o mamă, mamă și ca desert?
8: Prăjitura casei, mil foi.
2: Bine, adu-mi și 250 de foi.
9: Auzi, băiete, încă o baterie.
7: Bine, bine. Tăsică, hai mai bine să mergem, că pe mine mă cam așteaptă subconștientul.

0: Domnișor, asta e rețeta. Așa, fii atentă mai departe, dragă. Amesteci sucul de ananas cu uleiul de măsline. Bați spumă ouăle cu laptele de cocos. Mânci tava cu un de lemn. Apoi speli bine tava și pui 3 linguri de bitter vienez. Bași totul la cuptor, înțelegi? Așa, lași 2 ore, scoți apoi... Cum o să le tăi în pătrățele pe un platou? E o pensulă, dragă, înmoi bine pensula în compoziția care mai e încă caldă și îți dai pe față. După care te clătești cu oțet de curmale și ai să vezi ce tenu îți face. Cum? Ai crezut că e vorba de o... și a rămas mască. Vai, se poate, dragă mimișor. A fost vorba doar că îți dau o rețetă cosmetică care netezește ridurile. Asta este. Pa, la revedere!
1: La cuptor.

0: Rețete vesele propuse de
1: Lucia Verona și H. Salem.
2: Stimate colega scenarist.
3: Da, stimate colega regizor.
2: Pentru emisiunea dumitale am nevoie de vreo 5.000 de figuranți.
3: Oh, aici în studio?
2: Nu, acasă, lângă aparatele de radio.
0: Au figurat în distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Rodica Tapalagă,
0: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Mihai Stoienescu, Petre Lupu,
1: Paula Rădulescu
0: și Dem Rădulescu. Oare ce sos ar fi folosit de s-au muiat așa de tare glumele?
1: S-a ocupat de bucătăria artistică a emisiunii
0: Manole Pavel Dan.
4: Dragă, e destul de târziu și musafirii noștri nu mai pleacă.
0: Și ce să fac? Nu pot să-i dau afară.
4: Bineînțeles că nu, dar ai putea tu, iubisico, să le servești din prăjitura aia făcută de tine.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: fac fetele, Niculino?
1: Fetele, domniță? Stau cum au apucat, triste ca noaptea în iata cu lor. Evdochița a lucrat în zi de sărbătoare și e plină de pistrui. De asemenea și Silca, al lui Isaac, și-a rămas nemăritată.
0: Și-a rămas nemăritată. O fi rău?
1: De măria ta.
0: O fi bine?
1: Știu eu.
0: Și-a rămas nemăritată. Bine ar fi fost să fi lucrat și eu. Pistruiam.
2: Obrajii măria ta, sunt ca partea de la soarea unei caise și tot așa de mirositori. Mi-aduc aminte că acum, când veni Ștefăniță prăfuit cu veșmintele rupte la castelul din Hârlău, vede cu ochii de mine și îmi zise: iacă, soarele ți l-am adus, prijolind țara Munteniei. Și răsări și în prag ca o minune. Erai cum ești, înaltă, subțire și cu cosițile ca flacăra focului. Și țineai ochii în jos și o lumină tremura în jurul capului. Și de un an de zile ești soarele meu alt cald și al bun.
0: Și-a rămas nemăritată.
2: La ce te gândești, măria ta?
0: Iar măria ta? Niculino, du-te și spune fetelor să lucreze cine o vrea în zi de sărbătoare.
1: Da, măria ta.
0: În acest castel învechit, toate mi se par noi. Sălcile-l plâng și ulmii bătrâni îl cântă. Povestește moană de Ștefan cel Mare, că tare mi-e dor de el.
2: Da, cuibul vulturului în părăsire, câțiva ostași îl metereze. Bine că mai poposiște păniță și paci.
0: Cum era la trup,
2: micușor, dar trezea codrii cu chiotul lui. Când pășea, se cutremurau oțelele pe el. Parcă-l văz, îl am în ochi, în inimă, în suflet. Îl simt în mâini. Așa scutura pletele albe, așa scutura mustața, așa aducea paharul la gură.
0: După biruință?
2: Da, și toată viața, căci toată și pe toți a biruit.
0: Cum avea ochii?
2: Ochii ca solzul de pește. Și de semânia îi se aprindeau ca para și fulgera cu privirea.
0: Pe tine te-ai iubit, Oana.
2: Da, da, te mă gândesc. Simți ca doi cărbuni în amândoi obraji și auzi sărutatul lui.
0: Te mângâia.
2: Mă alinta și umbla binișor cu mine, cu mâinile lui înăsprite de mânerul paloșului și de frâile lui Voitiș. Odată veni numai în zale și după zale picura sânge. Ne coprinse pe doamna Maria și pe mine, ne ridică în sus și zise: Mario, așa bătrân cum sunt, am învins. Și castelul a sunat de vorbele lui.
0: Ferice de cei care l-au apucat și mai ferice de tine, Oana, că...
2: Înainte să-și dea duhul, mi-a mărturisit ca și cum ar fi fost visat.
0: Și tu, ce ai făcut?
2: Am plâns.
0: De ce, Oana?
2: Aș fi vrut să nu mai fiu decât să-l pierzi.
0: Să fie pierdut vouă și Moldovei.
2: Ce e bun de la el e. Și-a stat și sub fratele meu Bogdan și stă și sub nepotul meu.
0: Da, stă încă.
2: Plăieșii-l așteaptă să fie iarăși. O veni, n-o veni, cine știe.
0: Cu cine semăna?
2: Cu mine, bietul tata, bunul tata. Dar aducea și cu Ștefăniță rotunjor în obraj, bălai, cu nasul în sus.
0: La chip.
2: Statul potrivit, lat în spete.
0: La trup.
2: Iute la mânie.
0: La pornit.
2: Chipzuit, meșter și năprasnic la războaie.
0: Nu la suflet, Oană.
2: E tânăr.
0: Eu nu sunt tânără.
2: O, da, tânără și frumoasă.
0: De un an m-a luat și de 6 luni patul meu numai al nostru.
2: Tana, grijile țării.
0: Nopțile albe. În castelul de la Iași, L-am văzut pe după gât cu voichița comisului Staur. Mi-a trebuit să-l înfrunt până să-i izgonesc din casa domnească.
2: Cu vremea se cumințește, doamnă.
0: Vremea poate orice, dar nu poate schimba o pisică într-un câine credincios. Că de când veni contele Irmski, mai foc!
2: Contele Irmski...
0: Ia-i sabia și pune-i fusta, să jur că e femeie.
2: Subțire în talie, să-l frângi și gros în șolduri.
0: Ispion plătit și de Sigismund și de Ștefăniță. Dar tu, Ana, tu, cum o duci cu Cătălin? Bine?
2: Vitează în războaie și blând la casă. 14 ani, da, ca ziua de ieri.
0: O, Ștefăniță, vârtej fără înțeles.
3: Arbore, am spus un număr.
0: Auzi?
3: Am spus-o.
0: Școlarul și dascălul, copilul și părintele, furia și înțelepciunea, cine va birui?
3: Arbore, nu vreau! Nu!
0: Ia-i urletul și nu mai rămâne nimic.
2: Nu fii nedreaptă. Ștefăniță vorbește frumos.
0: Oana, eu avui norocul să fi fost fata lui Neagoie Basarab. Cum în șir mărgăritarele pe un fir alb de mătase, așa curgeau vorbele lui, vorba și învățătura. Și acum nenorocul să auzi pe domnul meu ca pe Ignatie, robul meu, când zice cea în loc de hăis și hăis în loc de cea. Boi trag zăpăcit și carul mai mult merge prin șanț ca pe apa drumului. Vezi, Oana, cum se întunecă. Mâine va fi iar lumină, doar negura deasă de pe mințile lui Ștefăniță nu se ridică niciodată.
2: Ana,
0: nedreptatea să-mi o bați în frunte.
2: Doamne!
0: Și nu-l descos, că dacă aș sta eu...
2: L-am crescut în brațe, doamnă. Și ce drăguț era. Părul lui curgea inele aurii, gura ca o răsură, ochii ca două afine și mânuțele lui albe și grase cu gropițe la fite ce dești se desfăceau ca două ari.
0: A fost!
2: E lujer din vrejul cel sfânt, doamnă. Mi-e nepot și mi-e drag.
0: Ți-e drag și ți-e nepot. O fi știind el de mătușa sa.
2: E stăpânul meu. Și ce vrea va fi.
0: Da,
2: da.
0: Oana, Oana, mi-e drag. Mi-e drag încă, Oana. Dar să nu piară și această picătură de iubire care mi-a mai rămas.
3: Am spus, nu se poate.
0: Ia.
3: Nu vreau să știu de Polonia.
0: Vine.
3: Nu vreau. Mai mult prețuiesc o șuntulhan sau...
4: Doamnă, nu e așa, doamnă?
0: N-am auzit ce-am auzit.
4: Să mai spui o dată? Doriți ca Polonia să fie de două ori și Sigismund încă o dată?
0: Polonia este destul de mare, așa cum este, și Sigismund destul de puternic, atât cât este.
4: Doamnă, ți te pleci, Arbore? Ce te pleci? Arbore se pleacă numai de vigilie. Doamnă?
0: Maria.
4: Nu!
0: Voiam să fac ce se cuvine, să-ți sărut mâna.
4: Destul că ai voit.
0: M-am deprins de la părinți să fac ceea ce voiesc, dacă ceea ce voiesc se cade să voiesc.
4: Doamnă, ce te plece, Arbore? Să nu rămâi ca salcea cu pletele în jos. Oana.
2: Neamul mușatinilor a fost bun. De ce supărați pe doamnă?
4: Eu?
5: Doamnă, la masă.
0: Maria, ta vii?
4: Omul nu trăiește numai cu mâncare.
0: După masă vii?
4: Mâine plec la vânătoare.
0: Iar singură.
4: Zi unui copil de casă să-ți ție de urât.
0: Doamne!
4: Ce?
0: Vino, Oana.
4: Era să fie călugăriță. Miroase a tămâi. Să vină și ceilalți boieri.
6: Boieri!
4: Boieri, Arbore vrea să noim prietenia cu Sigismund. Ce ziceți? De ce tăceți? Spuneți o vorbă. Pe voi se razmă țara și poporul.
6: Da, Maria ta.
4: Pe niște muți?
6: La câte sfaturi am luat și o parte, domnul își spunea părerea la urmă. Părerea lui fiind hotărătoare, dacă și-o spune, de ce am mai vorbit?
4: Volnice, nu ridica capul în sus.
6: Am învățat de la Ștefan cel Mare și de la viteazul Bogdan, bunicul și părintele Măriei.
4: Te-a slujit norocul și de atunci ajunsești o nenorocire.
6: Apoi mă trage de la sfat, Maria.
3: Manu, să rămâi! Rămâi!
4: Voi, închipuiți-vă că Sigismund mi-ar fi drag ca sarea în ochi. Că eu n-aș fi ștefăniță vodă, că aș fi nedrept, zadarnic, netrebnic și nebun. Că n-aș pricepe folosul obștesc. Că țara ar fi în primejde, că eu aș fi murit și la capul meu a sfătui ce e de făcut. Ce-ați plănui? Cu cine? Cu turcii? Ori cu leșii? Hai, hai, începeți! Aduceți-vă aminte că pe unde este vorba, că este și sufletul.
7: De Maria ta, eu zic cum zice hatmanul Arbore, că a văzut multe, a pățit multe și a învățat și mai multe.
3: Da.
8: Ștefan cel Mare, bătu pe leși în colii Cosminului și apoi cu Polonia încheie pace.
3: Și ce a zis bunicul meu înainte de a muri?
8: Pace cu turcii, dar nu război cu Polonia.
3: Dar turcii vor să izbească Polonia. Cu cine?
9: Cu nimeni la început. Cu cel mai tare, la urmă.
3: Da.
4: Să grămădim oștile sub poalele codrilor de la miază noapte. Turcii se creează că cotropim Polonia, leșii că am venit în ajutorul lor.
3: Ca o fată mare între doi voinici, oricare va birui.
8: Ba ca un voinic între două muieri încăierate.
3: Sărăcan de mine, ia că sfatul unui bătrân.
10: Maria ta, Ieremia e ca o cobză. Cum cânți, așa ține băjul.
3: Da.
11: Arbore, încheie pacea de acum 7 ani. Și pe Maria ta leșii te numeau mărețul lor, prieten și cel mai de credință.
4: Da, când adormeam la masă, când nu simțeam că Oana mă punea în pat, atunci eram strălucitul lor prieten. Ce fățărnicie. Și tu, totușine?
7: Și eu, Maria ta.
4: Aha, și tu?
7: Și eu. Pentru mărirea stăpânului meu și învoiala cu Polonia.
4: Da.
7: Dacă Maria ta voiește altfel, e slobot să facă ce vrea ca în casa lui. Dar nu cu noi. Cheme alți boieri.
4: Da, asta e puterea unui mușatin stăpânitor a toate. Certat de toți. Nu mai rămâne decât să pribegesc ca într-un pustiu pe tronul Moldovei. Veșmântul ăsta de catifea s-a aprins și arde pe mine. Ori nu mai sunt boieri, ori nu mai e domn.
12: Ascultă-mă, Maria ta, și iartă-mă că sunt bătrân și nu știu a vorbi. Eu am îmbătrânit portar al Sucevei sub 4 domni. Sub Ștefan cel Sfânt, sub Bogdan, sub Maria ta când erai copil și sub Maria ta când luași toate pe mână. Când urmași în scaun viteazului Bogdan și când împliniști 14 ani. Și Bogdan și Maria ta vruseră să mă faceți logofăt al Moldovei, dar pe eu, știind ce nu știu și câte nu știu, am zis și lui Bogdan și Măriei tale, asta nu se poate și nu se cade. Asta se cuvine lui Trotușanu, că eu sunt un braț și o sabie la porunca măriilor voastre. Și am rămas pârcălav și portar al Sucevei și fiindcă ați binevoit hatman după cum am fost, ce-ar mai dori sufletul meu? Că după cum sunt, am fost și sunt prea mult și nu sunt decât o dreapte țărână și mai sunt în petrecane printre oameni câteva vreme, poate câteva luni și cine știe, poate câteva zile. Dar păi cum să zici, Maria ta, că au nu mai sunt boieri, au nu mai domn?
3: Da.
12: Apoi
3: da.
12: Eu știu una, că numai boului e dat să tragă cu capul în jos și să rabde ale omului, fără să spuie păsul până o cădea și o plezni, iar omul să îndure greul cu capul în sus și să se plece domnului după ce își va spune păsul. De Maria ta, eu nu țin la foloasele leșilor și a craiului lor, ci la folosul țării și a domnului meu. Că de-am avea peste noi pe nebiruitul Ștefan,
3: v-ați supune, că de nu...
12: Că de asta nu ne dăm îndărăt nici față de Maria ta. Ne plecăm și iacă. Și-am avea și n-am avea pe bătrânul Ștefan, ci pe tânărul Ștefăniță. Iscusit, îndrăzneț, viteaz, dar nu i-a sosit ceasul să fie ce-a fost al mare. Sigismund stă mână în mână cu nepotul său Ludovic al Ungarii și nici dihonie de altă dată numai între Lituan și Leș. Cu ungurii stăm bine de când Ștefan îi păli la Baia. Cu turcii un dar, un peșcheș de 2000 de galben pe an și ne lasă în pace. De ce să nu întărim legăturile străvei cu Polonia? Să fim bine și cu unii și cu alții. Să ne strecurăm până ajunge hotărătorul unde ți-ai pune sabia în cumpănă.
3: Sigismund înșală pe tatăl meu cu soră sa și pe mine cu fiul sa. De câți ani ești?
12: Fără 1,70.
3: Nu mai înțelege când ți-aș spune că Sigismund m-a rănit?
12: În locul unei ceacâre fete de crai ai o frumusețe de doamnă din Basarabii, descălecător ai muntenii și din cea mai veche spiță de despoți ai serbii.
3: Ai împlinit 70 de ani.
12: Și apoi de... ești domn, grija neamului mai întâi și pe urmă micile zădărnicii.
3: Ai trecut de 70.
12: Erai copil când te luai în brațe și te ridicai deasupra capului și priviși măcelul dintre moldoveni care își apărau țara și tătarii care ne pusteau la jaf și pustiire. Petre Crăbăț birui pe tătar și i-aruncă în Nistru și te dusei unde stase bătălia. Și cum s-aude primăvara în țar, curbecăitul oilor despărțindu-se de mieilor, așa se ridica jalea moldovenilor căzuți pe locul de cinste. Și țisei, măria ta, să iubești pe moldoveni și pe boieri și pe răzeși și pe țăran, că deopotrivă mor pentru domnul și țara lor. Și prinsești pe Crăbăț cu amândouă mâinile pe după gâciul sărutaș.
3: Ai împlinit 90 de ani!
12: Dar pe eu ce mai am? Voi închide ochii și nu voi mai vedea durerile Moldovei.
3: Dar nu înțelegi, moșnege, că urăsc cuibul de hoți. În Polonia și-a găsit culcușul și Petre al Rărășoaiei, acela care pândește la scaunul Moldovei, acela despre care și tu mi-ai spus că ar fi os din osul lui Ștefan.
12: Eu nu ies mărturie, dar nu mi-e dat să minți. Știu că e, dar mai știu că nu l-am vrut domn.
3: Urăsc pe Sigismund!
12: Iubește Moldova, Maria.
3: Oh, arbore, arbore, de nu mai fi ținut în brațe. Iată lucrul tău. Boierii stau gata să-și lepede toiegele și săbile boierilor lor. Tot ce mă înconjoară este o vedenie de fățărnicie și de neadevăr. Boieri, faceți ce vreți. Vine ca să o simt noaptea să-mi ascunză rușinea mea. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Duceți-vă, duceți-vă, boieri. Vreau să răsuflu. Oricât de sus stau capetele astea, mâna domnului e mai lungă. Să vii, moghile și mogârdici!
13: Moghile și mogârdici! Măria ta...
3: Măria ta... Măghilă...
14: Da, măria ta...
3: Boierii sunt niște nesocotiți. Vor să mă îngenunche lui Sigismund. Singur, ca un cerb înconjurat de
13: cred. Așa, măria ta... Așa, da, vorbaie să bem.
3: Ce să bem? E lună, e ca ziua. Hai să ieșim de aici.
14: Da, măria ta...
3: E frumos afară. Moghilă, du-te la pinză și scoate din fundul pământului vin de cotnaca unde rândul. Așa rând ca vinul de tocare.
13: Da.
3: De cuș și te pișcă la limbă și îți dă pe nas, te nicorești ca sângele și te berfeci. O fie și mai subțire ca apa.
13: Ce? Când un ușor de fiecare și de berfeci trei. Până să bei băiată un cotnar, eu astăzi sunt trei berfeci.
15: Da, da, să dai sabia cu așa, măi, da. E mai bine că dacă s-o îmbăta sabia mării tale tăi, o dată te pupăiești cu ești de din teacă, că nu te mai ascultă nici pe mărea ta.
3: Ei, uite, ia-o.
15: Ce cu minte sabia mării tale când n-a băut lucru mare.
3: Dar să-ți minte unde o pui.
13: Păi, asta e stânga și asta e dreapta. Cum mergi înainte, o apuci la dreapta, păi mă faci la stânga, ridici mâna și agăți sabia în creagă lui frate. Și mâine dimineață, uie ca dintr-un cuit.
14: Am adus, măria ta. Bea, mogârdici, că doi da tot cu un pahar, bea.
3: Toarnă, moghilă. Mi-e gura amară. S-a vărsat fierea în mine.
13: Păi, cum să nu se pese de atâta spate?
15: Și grozav e vinul cu traspatului și a fierii. Parcă se ia cu mâna noastră. Mie bergeci, mobilă. Mie bergeci.
4: Mai toarnă și mie, mobilă. Da. Mă strânge de cap un cerc de fier. Nu simt mai bine. Amărăciunea s-a dus. Mogila, e pregătit de vânătoare?
8: Mâine ne sculăm din zor și o pornim spre ceahlă.
4: Auzi că prin beagul Petre, de pădătura Rărășoaie, ar fi copilul bunicului meu Ștefan. Poftim, măria ta, Petre. Poftim. Arbore timbi la scaunul Moldovei. Mă strânge de gât și sunt domn al Moldovei.
15: Cald, al dragii. Ia să mă odihnesc eu, măi. Un breheci, măi.
4: Cătălin vine la vânătoare?
8: Vine, măria ta. Pe ceahlău întunecim, muchi, prăpăsti.
4: Dacă l-am pune pe buza unei... Și singur s-a rostogolit?
8: Și...
4: Ce este? Ce se întâmplă?
15: Hai să vezi îndată. Vino, conte! Vino! Că te așteaptă scaunul gol, paharul plin și inima deșartă când e fără tine.
4: E bine așa?
1: Foarte bine când sunt cu măria ta.
4: Ciudată dragoste, frumos băiat.
15: Moghilă,
4: da, Maria, da.
15: Cunoști pe contele Inski?
4: Da, dar contele stă cam retras.
1: La umbra tronului, ca un oier la umbra stejarului.
15: Așa, dragă, așa.
4: Ce glas subțire.
15: Hai, cântă-mi-o leacă.
4: Ce talie, ce șolduri, ce mișcare.
15: Cântă, dragă, cântă, dar nu, să știi, nu vreau așa gros.
1: Să cânt?
4: Nu te teme, el va fi singurul care se afle. Și e bine să știu un om de nădejde. Hai, cânt.

0: meșter din Italia, n-ar sepa în marmură, mai curgătoare. Un zugrav venețian n-ar aștepta pe pânză un chip mai dulci. Niște ochi mai pătimași. Și un păr care cade în inele de aur. Oh, Irma, Irma.
1: Ștefaniță.
0: Cine a oftat? Ne-a văzut cineva, Irma?
2: Umbre, hei, hei, hei, mă, umbre. Bleh, bleh, bleh.

0: Sem bună, domnul?
1: Nu vorbi nimic. Ia o idee și rai de creșugul lucrului, cum e spre folosului și al țării. El fluieră și pocănește din frunză. Uneori se întunecă și dă din cap. Ei spuse că Luca Cârge a plecat la Aleș, pregătit cum se ducă vorba ca să fie spre lauda și fapta lui. El mă îngheață această muțenie. Dacă văzui, o luai razna prin păduri. El, copilul care mi-a rămas pe brațe, pe care l-am slujit cu credință, mă urăște.
0: E mâhnit pe noi. Nu l-ai auzit?
1: S-ar fi auzit când eram numai cu el. A răcnit, s-a strâmbat, s-a necat. Abia și-a venit în fire. S-a uitat lung la mine și mi-a zis, apăsând pe fiice cuvânt: arbore, ori te lepezi de gândul tău, ori de nu. Și m-a măsurat cu ochii.
0: Așa e el, cu toane.
1: Cum ai fost să fii, așa ești. Eu sunt în lucrul domnului și al țării. Ar fi o nebunie și pentru domn și pentru țară să ne punem bine cu turcii și rău cu leșii.
0: Dumneata, cunoști cât ținem la dumneata. Are să se îmbuneze și ștefăniță. Ia să vorbim de altceva. De ce nu lua așa arcul și săgețile?
1: Arcul sunt mâinile, săgețile sunt ochii. De te lasă, lasă și tu jivinele. Mi-a slăbit arcul și săgețile nu se mai duc piuind.
0: Și unde rămase?
1: La Turău. Trebuie să pice acum, hai să mergem. N-aș vrea să nu uite cu mine.
0: Unde?
1: Unde le aduce picioare?

0: Drum, drum. Lung drum și greu.
1: Mai lung
0: greu.
1: Și mai greu al vieții.
2: Întunecat, nu mai răsare soarele.
0: Cerul?
2: Nu, Domnul.
0: Parcă pe aici ne-a poruncit Domnul să ne suim. Pune la trei gurguie.
2: La cele trei stahii.
1: Acolo bat chiarele. Uite acolo.
0: Mai suim mult?
1: De la Dureu până aici.

0: Hai și ne-a zis să așteptăm.
1: Da, da, da, vine și el cu ceilalți.
2: Da, dar vremea e a ploaie. Da,
1: norii se ridică din creștetele pădurilor ca sinala închisă. Ai zice că ard pădurile de brași și demoliți. Ați întâlnit multe sălbăticiuni?
3: Oh, cât lumea! Mă mir cum da vrăbdare domnul să nu înceapă vânătoarea de cum dă durăm în ocolo slobul al câmpul lungului. Barem să ne fi lăsat pe noi să ne cercăm norocul.
2: Ca și cum nu l-ai fi cercat destul. În tătari și în urși, în leși și în vulpi, în turci și în mistreți, săgețile tale se duc fermecate. Săgeata și vântul.
4: Am dat un stol de iepuri, iar vulpile colcă în podii noștri.
1: Porunca a fost de la domn să nu scape o săgeată. Vânătorii sunt foc. Peste o jumătate de ceas ne dezleagă. Să vedem cine o da mai cu sete.
4: Eu, Nea Cosma, am să las pe Cătălin pe jos.
3: Mai lăsa, de nu te-ai grăbi.
1: Uite, vine.
2: Da, vine, vine.
1: Vine întunecat și alb, cum nu l-am văzut niciodată.
5: Ei, nu-i trece paraponul.
2: Băi, Tani, ăștia să țintească bine și are să-i treacă.
6: Bine, Maria ta. Bine.
5: Mai bine e ca oricând.
1: Cam ostenit o leacă, Maria ta. La noapte să te odihnești zdravăn.
2: Da, și un veșmân mai groșor, Maria ta.
5: Da, e fric cât să înghețe biseria. Și mie nu mi-e mai frică acum o săptămână când era să crăp de căldură.
6: Cum ne împărțim, Maria ta?
5: Păi zic așa. Părcălabul Condrea, postenicul Șarpe și vistiernicul Eremia o să faceți la dreapta pe cărarea asta și înainte până dincolo de cele trei stahii.
1: Aha.
5: La Paltenul cu izvorul.
6: Da.
5: Acolo rânduiți-vă cum veți socoti.
6: Da, Maria ta!
2: Și flăcăii lui Arvore. Cătălin, tată tău vine?
3: E și el aici.
1: Păi la Dureu ai vorbit, Maria ta, cu el.
5: Ba el cu mine. Se vede că eu nu sosisem. Să-l fac să-și o aleagă singur.
1: Ei, sunteți trei voinici?
5: Nu?
3: Da, Maria, da.
5: Tineri, sprinten, tu străi țintași buni, cu arcurile pe după gât, cu cuțitele la brâu și cu toporiștele în mâini. Care din voi mai te nădește?
3: Tu străi, Maria ta.
5: Care mai tână?
4: Eu, Maria ta.
5: Care mai voinic?
4: Tu străi, Maria ta.
5: Care aruncă cu săgeata mai departe?
3: Nikita, Maria ta.
5: Eu. Care ucide ursul cu cuțitul fără a clipi?
3: Tu străi, Maria ta.
5: Care ia cu săgeata rândunica de zbor?
3: Tu străi, Maria ta.
5: Care urcă muchea în dungă ca iedul sălbatic?
3: Tu străi, Maria ta.
5: Ah, uite că nu pot să aleg.
3: Alegeți voi.
5: Uitați-vă acolo sus, unde se sfârșește zidul de brazi, unde se prelinge un nor vânăt.
4: Da, da, vedem, Maria.
5: De-a lungul codrului este o fâșie de piatră.
4: Da, vedem.
5: Acolo bate capra neagră. Care din voi mai stăpân pe el însuși? Să ia pânda aceea.
4: Eu, Maria ta, ba eu, Maria.
3: Ba eu, ba
6: luați seama,
3: eu,
6: Maria. Luați seama.
3: Muchea aceea să tot fie de doi coți lățime și de-a lungul ei prăpastie dreaptă și adâncă. Cum sunteți voi pripiți la izbândă, un pas greșit și ați cădea ca o piatră într-o fântână.
4: Noi?
3: Până jos, praf și fărâme. Acolo e nevoie de un om încercat, a cărui inimă nu sare de curaj, ci așteaptă fiara ca un strei de piatră. Nu e de ei, Maria ta. Mă duc eu.
4: Firește, iar el când e vorba de o ispravă mai de seamă.
5: E, fie, fie. Dar aș fi vrut să vedem pe ceilalți ce pot.
4: Când o să facem și noi încercări de-astea? Când?
5: Mai degrabă decât credeți.
4: Condrea,
5: Șarpe și Eremia, luați cu voi pe Nikita și pe toate.
6: Da,
5: luați o iute la picior. În curând s-a auzit de trei ori buciumân. Cătăline, ia seama. Cărăruia e așa de întunecoasă că parcă nu te-ai sui la lumină, ci te-ai cobor în iad. Și să dea un chiot când vei ajunge. Nu-ți zic noroc? Norocul e în brațul tău.
3: Nu mă rog de noroc.
5: Ba, roagă-te.
3: Norocul meu e Maria ta. Și pentru norocul meu mă rog.
5: Și pentru tine. Mai ales pentru tine. Hai, du-te.
3: Am plecat, Maria.
5: Du-te. Vânătorii pe aceeași cărare. Știți locurile.
1: Cum să

0: Îl vezi?
1: Nu.
0: Uite-l. Prinde cu ochii al doilea codru, pe a doua cută. Acolo unde se coboară brazii verzi ca oase și se ridică de cealaltă parte întunecat și negri.
1: Ah.
0: Du-te pe linia dintre unii și alții până sus.
1: Așa.
0: Apucă pe fâșia îngustă de piatră uscată spre vârf,
1: așa,
0: în creștetul prăpastei ce se deschide în genunea tăiată de-a curmezișul de un orb alb ca laptele. Nu-l vezi?
2: Cât un copil.
0: Așa.
2: Stă pe brânci.
0: Aha.
2: Se uită în adâncime.
0: El este. Ai găsit?
2: Da.
0: Ei?
2: Un tâlhar.
0: Ah, toate păcatele le iert.
2: I-am făgăduit 500 de galbeni, 250 înainte și 250 pe urmă. Și pe urmă un cuțit să-i dăm, să nu mai aibă nevoie de nimic și de nimeni.
0: Să-l ucizi.
2: Ca pe un ucigaș.
0: Să vie încoa.
3: Băi, ce mare și urât e.
0: Îmbrăcat ca vânător?
2: De s-a întâmplat să-l vază, să nu se teamă. Știi cui slujești?
3: Știu.
2: Și ai să facem tocmai?
3: Da,
0: da. Cum miroase arachiul.
2: Vezi acolo? Nu acolo. Mai la dreapta, mai sus, vezi?
3: Uh-huh.
2: Tai codri și cazi drept în spate.
3: Da.
2: Acum ia banii și du-te.
3: Da.
0: Ce-o fi făcând ieri, mam? Am lăsat-o în corpul meu.
2: Stai, Maria ta, e Irma. Vine îmbrăcată în haine de vânătoare. Mogârdice după ea.
0: Irma, vii ca o turturică ușoară. Ca o lumină de vară care încălzește și deșteaptă firea posomorâtă. Fiară care îmblânzește pe cel mai hain vânător.
4: Atât sunt eu de fiară cât ești tu de hain. Dar ce să faci cu cuțitul?
0: Să... Când te repezi la mine?
4: Atunci nu mă repet.
0: Atunci mă repez eu la tine. Cine o fi oftat așa de greu?
2: Grădinul la castel?
4: Da, cine o fi oftat?
3: A, nu, măia, dacă mă muiesc în somnul, eu am oftat.
0: Eu, ca un urcior spart și aruncat în gunoi.
3: Oare? Nu, eu trebuie să fiu oftat. Tot drum am oftat. Că mă doare furca pierdului.
0: Acolo. Da, acolo.
4: Ce să fie acolo, măria ta?
0: Semn de ploaie și de vigilie. Să începem.
3: Să începem, măria ta, să începem.
0: Să sune buciumele.
3: Să sune buciumele.
5: Să sune buciumele.
0: Ascultă, dragă conte, și nu tresări. Unde ți-e arcul și torba? Unde toporul? Unde cuțitele? Să nu stremure mâna. Să zboare săgețile. Să înfiți cuțitul până în plăsere.
4: Sunt rele fiarele voastre?
0: Ah, nu. Sunt blândă și drăgălașă. Mistrețul umblă binișor și are dinți ca ai tăi. Mărgăritare înșirate pe un fir de argint. Cerbul se aruncă blajin din muche în muche și are leagă îndemătase în coarnele lui. Ursul moșneac, pe cine întâlnește, îl strânge în brasă și trece junghiul și durerea de mijloc. Zimbrul, după care s-a luat pe cetea Moldovei o jucărie care te gâdile cu coarnele lui drepte și ascuțite.
4: Oh.
0: O dulce, meu copil, nu te teme de fiare, ci de om să te temi. Acolo...
4: Ce este acolo, măria ta?
0: E semn de ploaie. O să plouă cu lacrimi.
3: Oh. Hei, ce să fie?
2: Un cerb.
3: Oare?
0: Ce, ți-e frică?
3: Mie! M-aș vrea să fie.
0: Ce-ai face?
3: M-aș face mort de n-aș muri.
0: Emoghile, un pahar de vin, mi-e frică.
2: Codnar?
0: Da.
4: Frumoasă și mândră Moldova, cu codrii de pomi roditori, cu câmpiile aurite, cu coastele ei cu fân de flori mirositoare.
0: Bogată și frumoasă.
4: Aș vrea să fiu moldovean.
3: Auzi, mă crezi? Eu aș vrea să fiu moldovean.
2: De ce mă gândiți? De ce?
3: Păi, toată Zionica aș ține pe genunchi. Ce să fie?
2: Ursul.
0: Toporul.
3: Cât o dihanie! Țineți-mă! Amor!
4: Ce faci, Maria ta?
2: Maria ta e primejdie, primejdia mea.
0: Fiară la fiară. S-a ridicat în două labe. S-a umflat.
2: Maria ta.
0: S-a ismărit.
2: Nu, încă. Acolo. Tot acolo.
4: Sânge! Ești rănit.

0: מג'יאת?
1: לא, זה גניאת.
0: שאתה ספול.
1: זה מספיק.
0: שאתה נג?
1: לא, גם אשר מספלה. מנגיאס הסינגילה. פיירה פנדשתה. הוא איתו. סלונקה.
2: שיי, מריאדה.
0: I-a făcut rău lupta cu ursul.
2: Nu, nu, necontenit s-a uitat într-acolo.
0: Nu, ți s-a părut?
1: Da, să mă odihnesc.
2: Maria ta, ai ucis o fiară.
1: Două. O leacă de...
2: Apă?
1: Nu, vin, vin.
0: Doamne, ești un copil.
3: Am fost.
0: Puiul de lup îmi dă de sânge. Lasă țâța lui Paici și e lup. Prăpastia s-a căscat și l-a înghițit. S-a dus într-o clipă și clipa asta o văz necontenit.
2: Ce vezi, Maria ta?
0: Nimic. Sufletul meu ostenit plutește pe sub cetine de braz, singur, ca un coc care taie aerul și nu-i se aude zborul. Ca un coc.
1: Oare cine să fie?
0: Tălharul. Adevărata fiară. Dau și rămășiță acest cuțit.
3: Să nu le șeli, te rog.
0: Mă gărtici, ia-o înainte.
3: Să nu le șeli. Să nu le șeli.
0: Nu! Plătit.
2: Ce, Maria ta?
0: Și rămășița l-a atârât în desiș.
2: Pe cine?
0: Pe fiară. Ai ucis ca și mine. Ți-a fâșiat mâna.
4: Nu, m-a stropit.
0: Spală-te și nu te rega. Tu nu vezi clipa pe care o văz eu necontenit.
4: Irma, ce te uiți așa? Nițică apă să-mi spăl cu tipul.
0: Ochii de mie scoate și tot am să văz înaintea lor omul și prăpastia.
4: N-asculta, Irma, n-ai să înțelegi nimic.
0: Ochii.
4: E cam bolnav, Maria sa.
0: Da, sunt cam bolnav. Să sune buciumile.
4: Da, Maria ta.
0: Să sune buciumile.
5: Să sune buciumile. Să sune!

0: Măriata Boierii.
1: Da, ia ca și totuși Șanu și Cărăbăț și Secuianu. Acum vă întreb, ați avut noroc la vânătoare?
2: Trotușanu a săgetat un cerb de 10 ani. Și ce falnic își purta coarnele cu 10 rame.
3: Cărăbăț a ucis un zimbru, vărzavă păi din ochi. Când se năpustezi să-i, s-a sfârșit cu Cărăbăț. Și Cărăbăț crescu încă o dată pe cât e. Și odată făcu și drept în coarnele nimeri.
4: Cine ucide oameni, ușor la fiare. Secuianu?
5: Un țap negru.
6: Dar Maria ta?
5: Un urs.
7: Nu, câtă dihania.
8: Maria ta, e zrănit la mână.
4: Nu, zgriat, când a căzut și a prins ghearele.
8: Dar tu, Moghilă?
7: Și l-a ucis ceva. Ce ucis?
5: Eu? Nimic.
8: Ești plin de sânge.
5: A, da, un lup.
8: Pe aici lup? Nu prea sunt.
9: Mă, ce? N-ați dat de Cătălin? N-ați văzut pe Cătălin?
5: Nu.
9: Maria ta se vorbește că...
4: Ce se vorbește?
9: Ce se vorbește?
4: Cine vorbește?
9: Nu, nu, nu, nu se poate. Ar fi prea mare nenorocirea și prea nedrept pentru bietul arboret. S-a răspândit zvonul că ar fi căzut în prăpastie.
5: Cine?
9: Cătălin.
8: Cătălin?
5: Cătălin?
4: Să fi căzut Cătălin, el care sărea din stei în stei, care urca muchia ca o capră sălbatică. Și ziua în amiaza mare? Nu, nu se poate. Să mai sune buciumile de adunare.
9: Buciumați, mă! Mort de-ar fi să auză!
10: Buciumați, mă! Buciumați, mă!
4: Pe unde ai fost, arbore? Ești bine? N-ai auzit nimic? Adică ce s-auzi? Ești bine, bine?
8: Maria ta mă cercetează. Bunul meu domn.
4: De ce n-ai stat pe lângă mine?
8: Nu vreau să turbur petrecerea Măriei tale. M-am colindat codru. După ce m-am despărțit de Cățeleanu, am numărat cireagurile de braz. Vreau să uit.
4: Ce?
8: Că nu-mi răspunsești azi dimineață.
9: Buciumați, bă! Mort de-ar fi să auză!
10: Buciumați, bă!
8: Cine să fie mort? De ce lăsați capetele în jos? S-a întâmplat ceva? Și cui? Nu văd pe Petrică și Baloș și Hrană? Încotro au apucat. De ce nu vin?
9: Buciumați, răi! Toți vădate!
8: Trotușene, dar ce s-a întâmplat? Cărăbăți, taci! Și gâfă-i ca la război înainte de a începe bătălia.
11: Zădărnicie, zădărnicilă. Și toate sunt zădărnicii.
8: Mă pricep, mine ar fi nu se poate.
4: Ce nu se poate, Arbore? Ce?
8: Bătrâne, eu, Maria ta, nici pe copiii mei nu-i văz. Nu, nu, nu, ei ca totdeauna. Cei din tâi la nevală, cei din urmă la încetare. Cătălin! Dar ce? De ce vă turburați? Cătălin s-a luat după mine și m-am trecut. Teodor după Cătălin și o să-l întreacă. Nikita după Teodor și o să-l iasă în frunte. Cătălin merge fluierând pe muchea prăpăstilor. Teodor și pe funie. Nikita pe o muche de cuțit. În codrii noștri nu e fiare pe care să nu o răpuie, nici întunecime pe care să nu o pătrunză, mai ușor ca fulgerul și mai tar ca oțelul. Nu-i așa, Maria ta? Nu-i așa că i-ai văzut în Muntenia până la Târgușor?
4: Da, da, i-am văzut, da.
8: Cărăbăț! Nu-i așa că tu i-ai învățat meșteșugul?
2: Da, da, da. Voinicii tăi deschid pârtii printre dușmani ca în zăpada moale. Iată o ceată care se apropie. Dar ce păcatele! M-au lăsat ochii. S-au oprit. Se despart. Trei au apucat întâi și ceilalți care duc ceva pe umeri. Au rămas mai la urmă. E Petrică. E Petrică și Baloș și Hrană.
8: Toți Baloș! Petrică, toți!
12: Aproape toți.
8: Dar cine lipsește?
12: Unul. Numai unul. Și parcă ar lipsi o mie.
8: Trovere!
9: Nikita!
8: Mi-a înțeles glasul. E Nikita! Ei, sunt Maria ta. Crede la un bătrân.
4: Așteaptă, așteaptă. Nu e nimic, Arbore, dar așteaptă.
8: Crezusem că... Nu crezusem nimic. Vin grămadă. Eu duc un vânat pe umeri.
4: Un vânat, da. Un vânat.
8: Vin prea încet.
6: Aici sunt tătorii, mă! Porniți de la bătălie! E cine să-mi închiză ochii!
8: Pustei de ochi, umezesc de bucurie. Dar nu văd pe Cătălin, doar Toader și Nichita. Bătrân nesocotit, trebuie să vină mai la urmă. Dar ce? Ce? Tu străi?
13: Da, tată, tu străi. Ia că pe-al treilea.
8: Rănit. Mort.
13: Ce ți-am făcut?
8: Și ce mi-ai făcut, Doamne?
4: Cine? Eu? Ce faci, Maria ta?
8: E adevărat. De acum soarele va arde capul meu. Pe ploaie și pe viscol nu-l voi mai acoperi. Până voi închide ochii și se va deschide pământul. Adevărat că a murit și nu plâng. Uitați-vă la mine că nu plâng. Nu pot să plâng. Împrumutați-mi lacrimile voastre să plâng la capul lui Cătălin al meu. O lacrimă, numai una.

0: aș asculta, dar făgăduiește-mi că vei izgoni pe contele Ilski.
1: Nu-ți făgăduiesc.
0: Ce te leagă de el?
1: Nimic și multe.
0: Nu poți fără el. Dimineața, la prânz, la cină, noaptea. Mai ales noaptea. Cu el mereu. Și acum a prins că tot la el te duceai. Nu ieși din vorbă și te lauzi cu voință.
1: Vorba lui nu-mi stânjenește voința mea. El nu se amestecă în treburile țării. Fac ce cred, cred în ce fac și vreau să pot orice în Moldova. Tana, nu pot să te schimb din femeie în bărbat. Numai atât nu pot.
0: Nici pe conte, din bărbat în femeie.
1: De unde știi? Mă rog, ce-ți pasă de conte din schimb?
0: A mie? Zisești să împărțesc din puterea ce o ai de la legi și de la dat în strămoșești. Eu atâta-ți cer. Și nu vrei. Nu poți să vrei.
1: Mă faci să râz, Tana.
0: Și tu pe alții.
1: Pe cine?
0: Pe boie. De ce ai scos pumnalul?
1: Citesc în el o hotărâre.
0: Trecută ori viitoare?
1: Ce-mi pasă de trecut? Ce-a fost nu mai este.
0: Ce-a fost nu mai este. Alexandru cel Bun, care a întocmit Moldova de jos și până sus. Ștefan cel Mare, care mișcă tocmirea lui Alexandru, însuflețind-o cu sufletul lui, biruind și întinzând stăpânirea ei peste sate, peste orașe și cetăți. Au fost, nu mai sunt.
1: Da.
0: Iar pumnalul.
1: Citesc cronica țării. Începutul a fost greu.
0: Am auzit că bietul Cătălin pândea pe o muche îngustă înainte de a se prăpăti.
1: Da. El și-a fost ales locul.
0: Că de la măria ta se zărea la el. Și de la el la măria ta.
1: Da, așa e.
0: Și cum se prăvăli în prăpastie cel mai viteaz din ostașii țării?
1: Nu știu.
0: Nu-l vedeai?
1: Ba da.
0: Nu l-ai văzut când...
1: Nu!
0: Păcat.
1: Da, păcat.
0: Era înaltă stânga.
1: Înaltă.
0: Era adâncă prăpastia.
1: Adâncă.
0: Și cum s-a prăvălit?
1: Așa.
0: Da.
1: Ce?
0: Nimic.
1: Ce?
0: Și s-a găsit și un om ucis, îmbrăcat în haine de vânătoare, aproape de locul unde pândeai măria ta.
1: Da, se zice.
0: Cum se zice? Toți boierii mi-au spus.
1: Păi da, așa e, s-a găsit, așa e.
0: Și de unde atâția bani la un om de teapa lui, o comoară pentru un sărman? Și cum de și-a luat comoara la vânătoare?
1: Nu știu.
0: Era ucis de curând.
1: De unde știi?
0: Sângele abia se închegase și măria ta era acolo cu moghilă, cu mugârdici și cu contele Irnski. De peste un ceas, cum de n-ai auzit nimic?
1: Ce vrei să zici? Că pe Cătălin l-am...
0: Nu, bărbatul, Oani, unchiul măriei tale, cel mai bun vânător, cel mai mândru ostaș, capitanul copiilor de casă, nu...
1: Atunci? Muiere!
0: Ce-ți pasă de trecut? Ce-a fost nu mai este?
1: Teme-te de mânia domnului.
0: Nu mă tem de domn, căci nu mă tem de om.
1: Da. Hai să ne împăcăm. Vrei?
0: Contele Irnski. Peste graniță.
1: Niciodată. Mă înțelegi? Niciodată.
2: Doamna plânge? Oh, bună noastră doamnă. Cine să fi fost așa de păgân ca să întunece pe cea mai strălucită stea de pe cerul Moldovei? Domniță, plângi? De ce?
0: Mă gândi la alte părinți. La Nagoi Basarab și la Despina Doamnă și așa răscolind trecutul simți că mâneacă lacrimile binefăcătoare.
2: Auzi și pașii cuiva. Cine fuse?
0: Ștefăniță.
2: Domnul?
0: Ce fac fetele?
2: Lucrează și vorbesc.
0: Ce vorbesc?
2: Vorbesc încet, că nu le auzi. Câteodată oftează și privesc pe furiș la Oana, care toarce și amestecă fuioarele de in cu cele de lână.
0: Piată, Oana. Și de ce veni și Niculino?
2: Mă cere taica până mâine.
0: Până mâine?
2: Du-te.
0: Postelnic cu șarpe, eu mă întreg la minte, știe ce face. Să nu mă uiți, Niculino.
2: Până mâine?
0: Și unde te duci?
2: La Tușa.
0: Și când vei fi departe, departe, să te gândești la mine?
2: Departe? Cât ai aruncat cu săgeata de 2 ore, atât e de la castel până unde mă duc.
0: Du-te și trimite-mi pe Oana.
2: Da.
0: Să te sărut.
2: Oh, iar...
0: Mi-a dus să-i aminte de sora mea, Ruxandra.
2: Da, dar să nu-ți mai aduci aminte de nimic, doamnă.
3: De ce ai ochii roșii?
0: De mine te îngrijești.
3: Dar de cine? Pe cine mai am eu pe pământ?
0: Spune, Oana. Așa se juca prin părul tău, Ștefan cel Mare.
3: Doamne, azi noapte mi-a venit în vis și cu glasul lui din bătălie îmi zise: tu dormi, Oana, și Cătălin plânge. Sări în sus, mi se bătea inima, pusei capul pe pernă, închisei ochii și cum mă fură somnul veni din nou, de asta dată călare, și îmi zise: tu dormi, Oana, și Cătălin doarme de veci. Și un urlet se puse de la miază noapte: tu dormi, Oana, și viforul care a început va răsturna clădirea ce v-am lăsat moștenire vouă și țării. Mă deșteptai, încremenisem. Mă apucă fiorii când mă gândesc că jumătate din viața noastră e somn. Dacă o mai veni...
0: Să nu mai vorbim de vise, Oana. Mi-aduc aminte că într-o zi îmi zisești: Irmski e sub tântalie să-l frângi și gros în șolturi.
3: Așa mi s-a părut, am fost rea.
0: N-ai fost rea. L-am văzut chiar în noaptea aceea în brațele lui Ștefăniță. Irmski e femeie. Ce-i face în locul meu?
3: Aș ruga pe domn să o lase.
0: Și pe domn?
3: L-aș ierta și l-aș iubi.
0: Dar când domnul îți răspunde: niciodată.
3: L-aș ierta.
0: Tu l-ai crescut, l-ai mângâiat, i-ai făcut jucării.
3: Da, și m-a mușcat de dește și m-a apucat de păr.
0: Mama lui murise, i-ai fost mumă.
3: Eram mic și bălai. Când fratele meu Bogdan Vodă se oprea la leagănul lui, copilul se trăgea speriat, înnod în brațele de după gâtul meu. Și Bogdan se ducea și zicea zâmbind: copilul tău e răsfățat. Și simțeam măruntaile în mine ca și cum eu l-aș fi născut.
0: Taia l-a ierta.
3: Jur că l-aș ierta și fără asta.
0: Dar fiind soțul tău și domnul țării,
3: l-aș ierta și l-aș iubi.
0: Orice ar face și orice ți-ar face.
3: E domn, e stăpân.
0: E domn, e stăpân. Ce vreme urâtă. De 2 zile plouă.
3: E bine pentru semănăturile de toamnă.
0: Așa fuse în ziua vânătorii.
3: Mai spune-mi, că de închiz ochii și ascult povestirea ta, simți că mă rostogolesc și eu cu el în negura prăpăstii.
0: Avea amețel la adâncime?
3: Nu, ar fi trecut o genune pe o suliță moldovenească.
0: Avea obicei să bea?
3: Până să bea un pahar, se ștergea de 3 ori la gură.
0: Atunci?
3: Nu știu, așa a fost să fie.
0: De la domn se zărea la el.
3: Se zărea?
0: Și nici o fiară n-a năvălit asupra lui.
3: Nici o fiară?
0: Îl ura cineva.
3: De ce mă întrebi? Nu trecuse înaintea nimănui, ba rămăsese în urmă, cu toate că era unchiul domnului. Dar cine să-l fi urât? Nu, nu, nu.
0: Cu toate că era spaima tătarilor, cu toate că era unchiul domnului și feciorul lui Luca Arbore, abia ajunsese capitanul copiilor de casă.
3: O, fi râvnit și el, dar niciodată nu mi s-a plâns.
0: Și la câțiva pași de domn s-a găsit un om ucis, aruncat în desiș, un tâlhar vestit, îmbrăcat în veșminte de vânător moldovenesc.
3: Cine ți-a spus?
0: Postenicul Șarpe. Și asupra lui 250 de galbeni.
3: Cine l-a ucis nu l-a prădat. ucis. Și ce căutam în tâlhar? La vânătoarea domnească. 250 de galbeni. Fusese ucis înainte să sosească domnul la lumici.
2: Nu. După.
3: De unde știi?
2: S-a văzut după sânge.
3: Fusese plătit. De cine? Și de ce? Cine era cu domnul?
2: Mogârdici, Irma și Moghila.
3: El l-a plătit. Dar de ce?
2: El? Un calic? 250 de galbeni.
3: Așa e, nu se poate.
2: Dar dacă lui Cătălin i-o fi dat cineva brânci în prăpastie, tâlharul acesta i-a dat. Pe urmă l-a omorât ca să nu se afle. Era plătit. Cine l-a plătit?
3: Mi-e frică. Mi-e frică. Taci, Dana, taci.
2: Cine a mai rămas?
3: Ștefăniță.
2: Iartă-l și-l iubește.
3: Ștefăniță. Ștefăniță.
4: Moghila! Moghila! Moghila!
5: Ce roșu ești!
1: Ce are? De ce plânge?
2: Vedenii de când pieri Cătălin.
1: Al cui scris ăsta?
2: Al lui Luca Arbore.
4: O să avem nuntă.
2: Nunta cui?
4: Un om bătrân cu o mireasă tânără. Moghila! Moghila, ia-o pe Oana și două binișori în odaie ei. E tânără și nu mai are bărbat. Are vedenii! Are vedenii!

0: imposibilă. Sunt 12 paza. De 2 săptămâni am schimbat armașul și am dovada aici. Ștefăniță nu doarme, ci cârmuiește. Paloșele ascuțite, ca briciu. Descurc eu, țele, nici un fir de păr nu se mișcă fără voia și știrea mea.
1: Dar tu, Mogărdici, tu, ca umbra de picioare lui Moghilă.
2: De când sunt ajutorul...
1: Trist ajutor.
2: Ba, vezi că o să fiu vesel pe nemâncate.
1: A, nu-ți dă de mâncare.
2: Ba, nu-mi dă de băut, eu îi cer și el... Tainule, de o jumătate de o cală aprins, de o jumătate de o cală la cină.
3: Ba, de o cală întreagă la cină.
1: Mai rapdă, Mogărdici, mai rapdă. Moghilă,
3: poruncă, doamne.
1: E bun de ceva asta? Mogărdici, lasă slujba că nu-i de tine. Să știi că te pun chelar peste vinuri.
2: N-aș fi găsit ceva mai potrivit pentru mine. Am plecat, măria ta, să trăiți, măria ta, am plecat.
1: Vezi tu, Moghilă? Am aici lumina și puterea și osânda în această scrisoare. Soarele luminează lumea pe din afară. Acest petecel de piele e mai strălucit ca soarele. Sfederește lumea pe dinăuntru. E destul să-i pui față în față. Oh, cum s-a îngălbenit. Cum se șterge, cum se stinge, ca o sânie scoasă din foc care s-a răcit. Mai vezi?
3: Abia zăresc, doamne.
1: Ce aprinde-te soare și luminează încă pe atât. Și tot pe din afară vei lumina și tot pe jumătate. Tu pătezi coprinsul când reverși razele tale. Sub slaba ta putere, tot ce este și se mișcă sau stă va fi pur atărcat. Într-o parte lumină, în cealaltă umbră. În lumina ta, înșelăciune, în umbra ta, adevărul. Moghilă?
4: Ha, Moghilă, am aici cheia cu care să descui sipetele cele mai ascunse ale sufletului omenesc.
1: Am dezrobirea domnului Moldovei. Hai, du-te, du-te! Întărește-te și vino să asculți la ușă.
3: Maria ta, da...
1: Vrei să știi, nu? Îmi arde capul de nerăbdare. Ca și cum ar fi strâns într-o potcoavă. Ia, s-aud pași, vin boierii. Du-te, Moghilă, du-te, du-te, du-te, du-te, du-te.
3: Maria ta, să treci, Maria ta. Maria ta.
1: Ați dormit bine?
3: Bine, Maria ta.
1: Da. De ce nu-ți acoperi capul, arbore?
3: Lasă-l, Maria ta, să-l lude ploile. Să-l viscolească zăpada și să-l bată soarele.
1: Faci ca țăranii când se întâmplă să... Dar 1000 de cape de țărănești nu plătesc cât capul tău. Capul tău are nevoie de adăpost, căci țara are nevoie de capul tău. Și eu am nevoie de capul tău,
3: doamne.
1: Mai ales eu. Ce m-aș face eu fără capul tău și fără sfaturile tale?
3: Când binevoiește le cere, le dau și eu cum pot.
1: Când binevoiește a mi le da, le urmez și eu cum pot.
3: Ce face Oana, Maria ta? N-am văzut-o de 2 zile.
1: Oana? E bine, e sănătoasă. Adineaur a avut vedenii. Așa-i vine de când...
3: Oh, Oana, că mult îl mai iubeam.
1: Da, era voinic și chipeș om. Și Oana se gândește într-una. Și noaptea se deșteaptă și pipăie și nu găsește pe nimeni. Și numai de 34 de ani.
3: Și mătușa Măriei tale.
1: E femeie.
3: Și fata mea.
1: Arbore, arbore, de când trăiești, ai uitat? De câți ani ești?
3: Păi, să nu stric cheful Măriei tale.
5: A? Maria ta, să nu răscolești amărăciunea lui arbore.
3: Că e destul de mare.
1: Ce frumos se aședea ție, Condrea, cu barba la ceafă. Ai încercat?
5: Nu, Maria ta.
1: Să nu încerci. O singură dată încearcă omul. Să nu încerci. Bine ați venit și să vă întoarceți cu bine. Petrică, Baloș, hrană, bună sabia, ascuțită.
6: Ascuțită, Maria ta.
1: Și dreapta vânjoasă? O să am nevoie și de una și de cealaltă.
6: De s-o muia dreapta, am să tai cu stânga. Pilda ne-a dat-o cărăbăț.
1: Nici de stânga, nici de cărăbăț, nu te-am întrebat. Baloș, la Novgorod se adunăm.
7: Vin cârduri rămășcanii, parcă ar fi cocori. În 10 zile sunt gata.
1: Și în Suceava vin plăiei și ca la nuntă. Nu-i așa, arbore?
3: N-am știință, dar dacă a poruncit Maria ta...
1: Bătrânețe, arbore. Te gândești la el care s-a dus, nu-i așa? Vezi, eu știu și cine mi-ai spus tu. Oricât de jos te-ai plecat cu voință, mai jos te cobor fără voință. Postelnicul șarpe n-a venit?
8: Vine acum. Îl lăsai cu fetișcana lui Întârc.
1: Șarpele trece drumul.
9: Unde?
10: Joana, aici sunt boieri.
9: Nu, nu mai sunt boieri. O apă și un pământ. Eu caut al meu și nu-l găsesc.
6: Pe cine caut?
10: Doamna, vino în dărăt, eu sunt doamna.
9: Doamna? E înainte, în dărătul meu, întuneric.
6: Să vedem ce vrea, spune-mi.
5: Oana, uită-te bine la mine. Eu sunt arbore, părintele tău. Pe cine cauți? Oh, el e mort și ea nebună.
9: Arbore? N-avea barbă, cu mustățile aduse, cu părul lunguleț, cu ochii ca doi solzi de pește și când se încrunta, fulgera cu ei și la glasul lui huiau codrii, da, da.
6: Ia-o, doamnă, numai decât.
10: E-ți milă de amăria ta, nu atinge. E blândă ca un miel. Ea veni din senina din aur pe când vorbeam.
6: Și ce vorbeați? Mi-ai spus care vedenie de când...
10: A avut, dar nu așa. Nu tulburați. Se potolește ea și pleacă.
9: Și era drept și bun și târa piciorul drept. Ba, nu, nu, pe-l stâng. Nimic, Maria. Ce tresari?
6: Plângeți ca babele.
9: Oană, oană, oană. Ce suflet în tine. E și încă ce ostaș. Da, ce vor doctorii, Maria ta? Vor să te sărut, Oana.
5: Ce vremuri, alte vremuri.
6: Vreți să fie tot alea?
5: Să se întoarcă, Maria ta.
9: Te voi, Diș, iar te voi.
6: Ei, sfârșește cu aiurările tale, hai.
9: Da, de ce te superi? De ce? De multe ori omul visează cu ce gândul nu gândește. Și eu mă întorc, numai sudor și sânge și zic... Nu mai sunt Maria ta. Oana, Oana, ce suflet în tine. Se vede că tată tu, cine o fi fost, a fost ostaș. Oh, și ce ostaș. Nu-i așa, nu-i așa. Ai înțeles, Oana? Da, Maria ta, îl văz. A picat pe scaun și a zis, mai bine. Na, să dați paharul acesta mănăstirii Putna.
1: Ia vede ce-i se pare. Și nouă ni se pare ce vedem.
9: Nu-mi răpiți mângâierea. Dar ce lumină se aduc el sfatului vostru? Țara e mare și el e mic.
6: E domn.
9: Și s-a făcut mare și l-a îngropat.
6: Aha, așa crezi tu?
9: L-a înghițit întuneric.
6: Nu, s-a tras la întuneric ca să vază mai bine.
9: Nu. Tu dormi, Oana, și Cătălin plânge.
6: Lasă-o de aici.
9: Viporul care a început va răsturna mândria Moldovei.
6: Lasă-o de aici.
9: Omule mai rău ca fiara.
6: Da.
9: Scroapa-și mănâncă purcei. Copilul părin.
6: Lasă-o de aici, vă zic.
9: Hai, ca un ucigaș.
6: Lasă. Să începem.
5: O singură treabă așteaptă întărirea Măriei tale.
6: Mado!
5: Aceea pe care a hotărât-o divanul, în voiala cu Polonia.
6: Voi, dar nu eu. Tu, dar nu eu. Sigismund, dar nu eu.
7: Eu, petrică și hrană, n-am fost aici.
5: Când a zis, faceți ce vreți, boieri.
6: Dar nu ce vreau eu.
5: Potrivit vechiului obicei domnesc, nu mai era osebire între noi și Maria ta.
6: Unde e scris asta?
5: Nicăieri și pretutindeni. Mintea tuturor e mai cuprinzătoare ca a fiecăruia în parte. Ce se urmează după obiceiul pământului n-are nevoie de scris. Nu-i așa, boieri?
11: Așa e.
7: E, mai degrabă.
5: Eu am puține zile de trăit.
7: Da, puține, da.
5: Și aș vrea să închiz ochii mâhnit eu, dar nu mâhnită țara. În voială de negoț cu Polonia, ajungând la sfârșit, ne-am folosit de aceasta.
6: Vați, nu m-am.
5: Și-am trimis pe Luca Cârje cu învoirea tuturor. Nu-i așa, boieri?
11: Așa e.
6: Cu a voastră, nu cu a mea.
5: Ca să vorbească marelui divan al Poloniei și al lui Sigismund și să întărească iarăși vechile legături pe temeiul pe care îl cunoaște Maria ta. Sigismund a primit și a trimis împuternicit pe episcopul de la Kamenița ca să ia iscăliturile Măriei tale și ale divanului.
7: Pe cine?
5: Pe episcopul de la Kamenița.
6: Și unde e episcopul?
5: La mine.
6: Când a sosit?
5: Ieri, pe neașteptate.
6: Și unde a tras?
5: La mine.
6: Moghilă! Moghilă!
11: Măghila, avem musafiri. Trimite la Luca Arbore să poftească pe episcopul de Camenița la castel. Și vezi, primește-l bine. E împuternicitul puternicului crai al Poloniei, al lui Sigismund, pe care cărui fată vitregă i-am cerut-o în căsătorie. Și cel mai iubit prieten al lor, adică eu, a rămas cu buza umflată cântând la lună cotoiu fără nădejde și ceacăra nepăsătoare.
1: De ce n-a tras la castel?
3: Era plin de praf, obosit de drum și e vechi cunoscut al meu.
11: Maghila, te rog să nu uiți că e un vechi prieten al lui Arbore.
1: L-ai sculpturat bine, Arbore?
3: Sculpturat?
11: De tot ce avea. Aș fi vrut să mă fi strecurat după ușe și să fi văzut de escuturat mai mult buzunarele ca vesmintele.
3: Eu?
11: Da.
3: Dar eu cine?
11: Și de când îl cunoști?
3: La bătălia de la Cosmin l-am scăpat de furia lor noștri.
11: Ți-e dator viața?
3: Și de ce aceasta mănunțită cercetare?
11: Ți se pare o cercetare? De ce a roșit? Ai ceva de ascuns?
3: Eu?
11: Ba eu?
3: Ce ciudat e râsul la om. Mai pot eu să mai râz? Și cu toate acestea am râs.
11: Să râdem, Arbore. Hai. Hai să râdem. Totușene, cunoști scrisul ăsta? Uite-te bine.
3: N-aș ști să spun.
11: N-aș ști. Uitați-vă la el că nu știe. Dar tu, Cărăbăț, uite-te bine. Da, bine.
12: Ei, ar aduce cu al meu.
11: Ca prost scris. Cine a scris nu e om de condei. Arbore, tu ce zici?
3: Da, seamănă. De mine e scris.
11: Uită-te bine.
3: M-am uitat, e de mine. Și ce-am scris în această carte?
11: Știi leșește?
3: De mic copil am învățat.
11: Citește atunci.
3: Eu, portarul Sucevei și hatmanul Moldovei, cu închinăciune vin la picioarele lui.
11: Citește.
3: Lui Petru Voivod, feciorul lui Ștefan cel Mare. E scrisul meu și n-am scris-o eu.
11: Eh, veți vedea de ce îndărăt portarul Sucevei. Azi noapte, două ceasă după miezul nopții, Carol Mare mai avea trei surițe până să apuie. Un om călare, cu o bundă lungă, ieși repede din Suceava țin drumul. Câțiva aprozi se întorceau din întâmplare la cetate. Se încrucișează cu el. Cine e? Nu răspunde și pune pinte în calul lui. Aprozii trag câteva săgeți. Calul cade, cade și călărețul. Se încinge o luptă. Îl scotocesc și găsesc cartea aceasta. Iată cuprinsul ei. Eu, portarul Sucevei și hatmanul Moldovei, cu închinăciune vin la picioarele lui Petru Voievod, feciorul lui Ștefan cel Mare, și să știi că mi-a dus știri episcopul de pregătirile tale. Și tare m-am bucurat că țara e scârbită de ștefăniță și așteaptă nevărirea măriei tale și cu credință nestrămutată rămâi de veci plecat rob Luca Arbore. Ați înțeles? Iată de ce Arbore a ținut să slujească lui Sigismund și să mă umilească pe mine. Eu sunt ștefăniță și voivod. Petru, judecați.
7: Arbore, cum e adevărul?
13: Scoate-ne din îndoială, jură.
11: Jură că nu e adevărat. 70 de ani cu credință, pui mâna în foc. Arbore e vinovat.
13: Pui capul.
11: Arbore e dovedit. Moghilă, episcopul aici? În cătușe și în temniță cu el.
14: Maria ta, Maria ta.
11: Vorbește, Arbore, de ce taci?
3: Aștept să vă liniștiți.
11: Cine, eu?
3: Domnul și divanul.
11: Aștept să...
3: Când se năpustesc vânturile, nu se aude om pe om și mânia n-are urechi. Uitați-vă la mine. Părul mi-a albit de mult și mi-a rămas câteva vițișoare. Ochii m-au lăsat. Mâinile-mi tremură și glasul s-a uscat. O casă părăsită în care nu se mai aud cântece de bucurie, ci din vreme în vreme se lasă câte o pasăre ostenită. Îți spune jalea și dorul și se duce, lăsând în urma ei zidurile ruinate și ierburile crescute pe ziduri. Așa am ajuns. Am slujit sub trei domni și sufletul meu n-a fost deschis lăcomiei. Sima și Ieremia știu că mi-a fost pe mână visteria și am rămas cu ce-am avut înainte de a fi hatman și portar al Sucevei. Și sufletul meu n-a fost deschis zădărniciilor. Mărturisiți voi
14: cu care în război am împărțit rănile și în pace grijile țării, dacă am trecut înaintea cuiva.
15: Înaintea Domnului.
14: Totdeauna când a fost în primejdie. Uitați-vă la mine, Ștefan, fala neamului, mort. Bogdan, înainte de vreme, mort. Nevasta, moartă. Frați, morți. Normea nebună, Cătălin, mort. Ce-am ajuns? Umbre rătăcitoare, izvor de lacrimi care va seca în curând. Mi-ar mai arde mie de uneltiri și de răsturnări. Și pe cine să răstorn? Pe Ștefăniță. Mă iartă, Maria ta, pe care l-am cunoscut de mic copil, pe care îl încălzeam la sânul meu bătrân de câte ori era frig, pe care îl luam pe șaua calului și adormeam în brațele mele când ne-apuca noaptea pe drum în fruntea oștilor țării, căruia îi povesteam bătăliile bunicului și când făcea ochi sperioși îi ziceam: ca el să ajungi dragul moșului. Și cu cine aș sta eu să mă împărechez? Cu Petru Pribeagu? Dar fi așa, ce ușor mi-ar fi fost să sucesc gâtul. Mă iartă, Maria ta, când Bogdan murise și când rămăse singur și plăpând sub paza și apărarea mea.
15: Ai vrut să domnești?
14: Aș fi putut și n-am vrut. Te-am uns domn și ai fost domn. Dovadă că nu împlinise și 11 ani și ai întărit Dania pe care Cosma Șarpe o făcuse mănăstirii neamțului. Nu-i așa, boieri?
15: Așa e. Cum e hrană? Cum e Baloș? Cum e, Petrică? Spune-ți
16: de Maria ta, cum să fie? Ai fost fără să fii, dar nici arbore n-a fost.
14: Nu mă apăr bătrânețea și zilele amărite, ci obrazul și cinstea. Scrisul din carte seamănă cu scrisul meu, dar nu cu sufletul meu. Dușman s-au adunat mulți, că am fost drept și neînduplecat.
15: Și ce vrei să zici?
14: Că Maria ta, fără să știe, căzut în cursa ce mi s-a întins mie și ei de bună.
15: Seară pică episcopul, azi noapte se prinse cartea. Cum s-o plăsmuiască cineva așa de repede?
14: De 2 săptămâni se știa de sosirea episcopului.
15: Dar a fost moarte de om.
14: Să-l vedem.
15: L-am văzut eu.
14: Cine e? Să-l vedem eu și boierii.
15: Nu trebuie.
14: Zici că omul a fost ucis de aproz.
15: Zic.
14: Să-i vedem cine sunt.
15: Și de te-ai uitat la ei? Ei schimba din aproz în hatman.
17: Și de ce să nu-i vedem Maria ta?
15: Fiindcă nu vreau.
17: Atunci cum să cercetăm pâra ce îi se aduce Maria?
15: Am cercetat-o eu.
17: Cum să-l judecăm?
15: L-am judecat eu.
17: Și după care lege?
15: Legea sunt eu.
14: Ura, ura n-are lege. Ura pe care am crescut-o, am ocrotit-o, am gătit-o, am ținut-o de mână, am scăldat-o, am șters-o, am culcat-o, am mângâiat-o, am pus-o pe tron, am povățuit-o, i-am arătat calea binelui. Ura care s-a făcut puternică, ura care împândește din senin amărâtele mele zile, ura aceasta, ura aceasta fără pereche a răpușii pe Cătălin, acum le văz. N-am vreme să vă spui. Cine pândește a mai pândit?
15: Pe Cătălin?
14: Da, pe Cătălin. N-a trotușene inelul pe care îl țin de la Ștefan cel Mare. N-a cățălene cartea aceasta. N-a sima mătările. N-a corea cuțitul. N-a săculene punga aceasta. N-a cărăbăț. Și pentru tine n-a mai rămas nimic. Nimic. Decât un salut. Nu mă plâng pe mine, care mă duc, și pe Cătălin, care s-a dus, și pe voi, care rămâneți, fiara dată de sânge.
15: Moghilă, iei sabia.
14: Tu, nici când n-a căzut din mâna mea, m-aș omorâ.
15: Omoară-te.
14: Nu vreau. Vreau să fiu ucigașul bătrânului care te-a crescut.
15: Nici osândit.
18: Ce faci, Maria ta?
19: Ce faci, Maria?
15: La moarte.
18: Fără judecată.
15: Cine a zis?
18: Eu.
15: Tu?
18: Și fără vină.
15: Cine a zis?
18: Tot eu.
15: Du-te, arbore.
14: Să aveți grijă de copiii mei.
15: Ah, copii? Le port eu de grijă.
19: Maria ta, nu se bate. Maria ta.

0: să fi fost vinovat.
1: Care ar fi fost folosele?
2: Arbore ținea la alianța cu Polonia și Ștefăniță la alianța cu turcii.
1: Cum alianța cu turcii? La 4.000 de turci care se întorceau încărcați cu prată din Polonia, nu le-a ținut calea și zdrobit până la unul? Și nu trimise Plohonului Sigismund steaguri, arme, șaluri și vestmintele lui Iqbal Pașa ucis în bătălie?
2: Da, împreună cu o scrisoare plină de ocări.
3: Nu e limpede, nu e limpede cu turcii pe care îi bate împotriva Poloniei, pe care o lasă în pace. Daruri și ocări lui Sigismund? Ieri aruncă în temniță pe Laurențius, pe temei că urzea cu Arbore năvărirea lui Petru, și azi îi dă drumul. Nu e limpede.
1: Cine a văzut pe aprozii care au adus cartea?
2: Nimeni, pentru că nu sunt, după cum nu e nici mort, nici viu, omul la care s-ar fi găsit acea carte.
1: Arbore nevinovat și ucis. Arbore avea dreptate. Cine pândește, a mai pândit.
3: Pe Toader și pe Nichita i-a închis.
4: I-a închis?
1: Săraci flăcăi. Unde sunt ceilalți băieri?
2: În casa lui Arbore, se sfătuiesc.
1: Ce poate sfatul contra săbii?
3: Unde ne ducem?
2: Unde vrea domnul?
5: Așa se pasă cel care se ridică din puzderie și se scutură în ochii stăpânului. Misete, aș bea ceva. Nu, nici vinul nu e bun până noi sprăvi. Mai am ceva treabă. Uriașii s-au luat la întrecere cu zeii păgânilor și știți ce au pătimit? Asta e vina și păcatul. Moghilă, unde e Moghilă?
6: Nu s-a întors.
5: Unde e?
6: Unde l-ai trimis, măria ta?
5: Ah, da, să întărească străjile la intrările și ieșirile orașului. Boierii n-au venit?
6: Nu, măria ta.
5: Să fie de grabă, unde sunt?
6: Acasă la Arbore.
5: Arbore s-a mutat. O fi având ei loc unde s-a mutat el? De ce nu vin? Du-te, spătare, spune-ne că Ștefăniță îi așteaptă cu masa întinsă.
6: Mă duc, măria ta.
4: Îndurare, domnule!
5: Ce vrei?
4: Numele de o cară, sufletul de o sândă și domnia de nelegiuire.
5: Pentru cine te rogi așa? Că de n-ar fi vinovat să iei în vinovății rugându-te.
4: Pentru Toader și Nichita. Auzi? Mulțimea cer iertare măriei tale. Nu vor sânge nevinovat.
5: Am tăiat un cap scorpiei. Mai are trei. Ba nu, două. Și tu vrei să bag sabia în teacă?
4: Ce-au stricat?
5: Că s-au născut. Ce strică puiile oaicii din Egipt? Că sunt începuturi de lei. Ucide-i până nu se fac lei.
4: Ostașii care îi păzesc mi-au zis: roagă-te să ierte, doamnă, și fetele, în numele maicii care te-a născut.
5: N-am cunoscut-o.
4: În numele tatălui tău.
5: Nu l-am cunoscut.
4: În numele bunicului tău, al mușatinilor și al lacrimilor mele.
5: S-ar sui și ar trece peste capul lui Dragoș, n-aș călca hotărârea mea.
4: Nu e nici soț și nici părinte. O, voi care aveți copii și sărutați-vă, sărută! Și vi se bate inima când răsară prin somn și vă crește inima când vă zic: tată, voi trebuie să-mi înțelegeți durerea! Voi trebuie să vă fie milă! Rugați-vă pentru ei!
6: Doamne!
5: Măria, sus, nu fiți muieri! Petrică, tu să fii portar al Sucevei și hatman al Moldovei. Și tu, Baloș, logofăt în locul lui Trotușanu.
4: De piatră, dacă ai fi fost, te-ai fi muiat.
5: Ia ascultați, ascultați. Uno.
4: Ai, nu.
5: Doi. S-a isprăvit.
4: Ești plin de sânge, Ștefăniță.
5: Prăclave, Baloș, du-o de aici. Dana nu mă înțelege. Oh, sunt ostenit. De două loc să n-am închis ochii. Mi-e sete.
6: Dar poftim, poftim, doamne, o picătură de vin.
5: Nu pot să beau, e coclit. Baloș, gustă.
3: Nu, măria ta, e bun.
5: E amar. Petrică, gustă.
2: Nu, măria ta, e bun.
5: Mi-e sete și nu pot să beau. Parcă aș înota într-un iaz cu brădiș. Când mă voi curăța de aceste ierburi care se agasă de mine și mă trag la fund?
3: Destul, măria ta.
5: Ce destul?
3: Nițică odihnă.
5: Ce destul?
3: Crede-mă, măria ta, destule capete.
5: Ștefan cel Mare așa a făcut înainte de a domni.
3: Dar nu când a domnit.
5: Fiindcă a domnit. Și eu vreau să domnesc.
3: După ce a biruit pe Aron, a iertat pe toți de moartea tatălui său Bogdan.
5: Aș ierta și eu dacă ar fi vorba de moartea tatălui meu. Dar e vorba de mine.
3: Mă iartă, dar până când?
5: Până când o avea un sfat care să asculte, iar nu să poruncească. Singuri? Ce fac boierii, nu vin? Nu le-a spus că îi aștept? Ce v-ați schimbat la față?
0: Boierii sunt acasă la arbore.
5: Toți? Spune, Hrană, că-i spătar. Moghină.
7: Numai Isaac și Trotușan.
5: Încotro, ce drum au apucat?
7: Trotușan nu se știe.
5: Să se știe.
7: Isaac spre Roman.
5: O roată de călăreți după Isaac. Un lor a apucat să-l taie. E judecat și-o sândit. Pe el și pe bivel logofătului Vașcu de la Roman. Știu eu de ce. Ceilalți nu vin?
0: În curte la arbore zărvă e lumea. Și ei se sfătuiesc.
5: Sfatul e unde e domnul. Nu vor să vie?
0: Nu.
5: Și Baloș zicea că e de ajuns. De ajuns e logofete Baloș. Răzfrătiții. Toți arbori. La pământ codru și să împădurim din nou. Moghilă, o stași destui?
7: Destui și buni, afară de 500 care au lăsat jos armele și cer să le dăm pe Toader și Nichita.
5: Și ce fac sutașilor?
7: Ce fac și ei?
5: Pildarea se întinde. Ia să dăm noi pe cea bună. Coiful, sabia și calul. Se lase puntea castelului. Mă duc eu la boieri.

0: e somn. Hai, adormi, Ștefăniță. Nani, Nani, Nani, puiule, Nani. E Suceava vine din munți înalți, încărcată cu basme. Pe care să ți-l spui? Pe-l cu muma pădurii? Nu, că e de frică. Și visezi urât și plângi prin somn. Și ai să fii rău când te-ai deștepta. Mai bine să ți-l spui. Pe-l cu Ileana Cosânzeana, cu cosițe de aur. Nu mănâncă pe copii, îi iubește. A adormit. Vântul nu adie, nu se mișcă o frunză, nu se mișcă o frunză. În toate să te duci, în odaia asta să nu intri.
1: Ea e fericită, toată ziua tace și ululuie leagănul de când i-am dat păpușa. S-a întors și s-a oprit la acum 18 ani. De multe ori n-aude și te face să crezi că nici nu vede. Dacă ar vedea ce se petrece aici.
0: Să nu se deștepte, abia a dormit.
1: Oana, mă auzi?
0: Da.
1: Oana, mă vezi?
0: Da.
1: Cine sunt eu?
0: Tu? O roabă bună. Bună să o pui la rană.
1: Știi tu ce-i în sticluța asta, Oana?
0: O pasăre. Ce frumos cântă. Și tu ești frumoasă ca înțelepciunea.
1: Ce-o fi voietul ăsta?
0: Vântul se umflă, din nu l-ar deștepta. Vino, soamne, de la toarme, și tu, pește de mil crești.
1: Nu vezi și n-auzi, Oana, tu ai ochi și nu vezi. Picăturile astea gălbui în sticluța asta stă mântuirea ta și a mea și a Moldovei. Nu mai vreau să fiu doamnă și ca să nu mai fiu trebuie să nu fie. Și aș avea nevoie să spui cuiva și n-am cui. Tu-mi rămăsese și te pierdui și pe tine. Ah, îmi tremură mâna. Se cutremură sufletul, nu pot. Oana, ce faci? Ce faci, Oana?
0: Încet, că doarme.
1: Cine doarme?
0: Nu știi, Ștefăniță?
1: O să doarmă.
0: Spui că doarme. Ia privește. Și uite cum își mișcă buzițele. El vrea să sugă. Râde.
1: Ea
0: visează.
1: A murit cel adevărat și nu mai e decât ce-a fost. Pentru mine ce-a fost n-a fost niciodată și ce e n-are să mai fie. Să mergem, Oana.
0: Unde?
1: Hai, Oana, hai în iatacul nostru.
0: Da, dacă se deșteaptă. N-a dormit toată noaptea.
1: Are să vie Ștefăniță, necăjit și rău.
0: Ștefăniță?
1: Hai, Oana, hai.
0: Doarme și e bun ca soarele de toamnă târzie.
1: Se bat! Îndură-te de țara asta! Vine!
2: Căinii! Se bat pe viață și pe moarte!
3: Măria ta, să te leg la mână!
2: Nu.
3: Așa, la piept!
2: Sângele ăsta-i de-al meu, ăsta-i de-al lor! Dă-mi un ștergar! De la masă pe care am întins-o ieri și nu pot să mănânc! În curând voi mânca cu poftă! Valu și numără picăturile. De fiecare picătură de la mine, un cap să cază. Și leagă-mă mai strâns, de nu vrei să vie numărul și la al tău. Ce te-ai speriat?
3: Nu, dar destul, măria ta.
2: Cum? Să iert?
3: Să-i birui și să-i ierți.
0: Zi vântului să tacă și balurile să se potolească.
2: Oana! Să iert! Aș fi nedrept cu ceilalți. Și cu Oana. Oana, ai să te adus pe Ștefăniță al tău?
0: Ce-ți pasă?
2: Dați-mi sabia.
0: Împotriva domnului tău?
2: Vrei să zici locofete Baloș?
3: Măria ta, eu...
2: Ce tremuri așa? Împotriva mea însumi. Un alt coif! Un altul! Ăsta mă strânge ca un cerc de fier.
0: Și Bogdan nu mai vine. E dus departe.
2: Așa este. Se merge, Baloș.
3: Ferește-te de cărăbăți, măria ta. Lovitura lui e ca cornului de taur. Pe doi a despicat până în șezut. Și din curtea lui Arbo le-a făcut cetate.
2: De unde au adunat atâta lume?
3: Ia, măria ta.
4: Baloș, calm! Stai! Nu te duce, Doamne.
2: De ce?
4: Vin și ei.
2: Vin?
4: Stai, Doamne. Îi aducem.
2: Până saur cu ce trebuia să începi, mi-a ieșit sufletul.
4: Abia te făcuși nevăzut și strigai copiilor de casă. Când s-o întoarce, să se întoarcă la biruință. Și un țipăt lung scoaseră ostașii.

0: oamenilor, domnul e milostiv, supuneți-vă și dați armele. Ei se uitară între dânsii, se sfătuiră din priviri, clatinare din cap, ridicare din umeri, adică ce-o fi să fie, și-și întinseră săbile pline de sânge. Doar că răbăți izbi cu asa de câteva ori treptere de piatră și la fitece lovitură sărea scântei până și-o rupse în două și aruncând bucata cu mânerul zise: na, ia-o și ia-mă. Da, iată-i că vin înșiruiți cu sângele dâră, cu vesmintele rupte, cu capul în jos.
1: Jos de tot.
0: Întâi e comisul Toma Cățeleanu, târând piciorul după el. Apoi vistiernicul Ieremia cu sângele pe față, paharnicul Săcuianu cu dreapta zdrobită.
1: Moghile, te fac luce.
0: Părcălabul Condrea dus de mijloc. Biber, vistiernicul Sima cu umărul stâng deschis și vornicul Cărăbăț deafăr, că nimeni nu s-a apropiat de el fără să se ducă pe lumea ceilaltă.
1: Moghile, te fac comis. De mi-ai fi adus și pe logofotul Trotușanu, te-aș fi făcut vestir.
0: I-am dat de urmă.
1: De urmă, dar nu de el.
0: A trecut în pocuția, doamne.
1: Han de tâlhari.
2: Iată, măriata, boierii pocăiți în scene tale.
1: Răzvrătiților.
3: Nu ne-am răzvrătit. Ne-ai răzvrătit.
4: Ne-ai răzvrătit judecând singur în locul divanului.
5: Judecând fără de lege.
6: O sândind fără dovadă.
5: Pe Luca Arbore.
4: Și pe copiii lui, pentru care se răsculă lumea din Suceava.
3: Pe toți copiii lui. Da, da. Pe Cătălin l-ai rostogolit din vârful muntelui în prăpastie.
6: Minți.
3: Ucigând pe Arbore de două ori. Odată când ai ucis pe fiul său, a doua oară când ai scornit vicleșugul cu cartea, odată că ți-a fost părinte când erai mic, a doua oară că ți-a pus coroana pe cap, lăsându-ți moștenirea strămoșilor tăi neclintită, lacom de slava cu care ar fi dorit să te vadă încununat.
6: Minți!
3: Ce fățărnicie!
4: Pe Cătălin îl urai pentru că strălucea printre vitej, pe Arbore pentru duhul lui cumpănit, dospit în pământul Moldovei.
6: Minți!
3: Pe Cătălin îl osândiși când doamne ai dete inelul în uralele mulțimei, pe Arbore când birui la sfat și trimese pe Luca Cârză să reînnoiască pacea cu Polonia.
6: Moghilă, să vină armașul.
7: Și mormântul e groapă și jitnița e groapă, într-unul se îngroapă stârvul, în cealaltă bogățiile.
8: Ce-ar zice biata Oana când și-ar veni în minți și-ar vedea înaintea ochilor?
6: Moghilă, mutul e odihnit, e băut, e mâncat.
0: Crezi, măria ta.
6: Bine zici, toporul nu vorbește.
7: Zi mutului să vorbească și slăbănogului să umble. O, ce frumos doarme cu mânuțile sub căpătâi. Nu, nu deșteptați pe Ștefăniță.
3: Doarme.
8: Visează.
3: Un vis urât.
8: Visul de pe urmă.
6: Hrană. Zi mutului să-și ascută toporul pentru șase boieri. Nu te miști?
9: Mă supui, doamne, poruncii măriei tale, cum s-ar supune un ostaș să tragă în fratele lui.
6: Bine, bine, bine, fă-ți datoria. E, boieri, a venit și rândul domnului.
3: N-a venit, va veni după al nostru.
6: E rândul domnului să vă judece.
4: Întâi ne osândește și apoi ne judecă.
6: Dacă ați fi venit pocăiți de fără de legea făptuită, răsculând norodul împotriva domnului, poate că mila măriei mele.
3: Unde să fie milă? Unde? Rugina stă pe fier, scoarța pe copaci, lumina în soare, apa în râuri și în mări și mila în suflet. Mila mării tale, unde ar fi? În suflet ai abur, n-ai suflet.
6: Hrană de grabă, de grabă hrană. Nesocotiți aceștia au trăit prea mult. Fiecare din clipele lor sunt ani din viața mea.
8: Vrei să se împlinească ce este scris?
6: Și ce este scris?
8: Să murim de mână de ucigaș.
3: Ca și Cătălin, ca și Arbore, ca și Toader, ca și Nichita, ca toți care te apropie și au sufletul curat.
10: Nu te întreb ce faci. Te văz, îi văz și știu.
6: Dar tu ce faci?
10: Scap din tine ce mai e de scăpat.

0: pornă praznic care învăluie cuprinsul și prinde pe călător și trece peste el și-l acoperă, care prinde oștile și trece peste ele și le acoperă, care prinde noroadele și trece peste ele și le acoperă. Mai așteaptă măria ta să te mai gândești.
1: Până la sfârșitul lumii? Nu. M-am gândit.
2: Vă mulțumim, doamnă. Vă mulțumim. Maria ta, ești puternic.
1: Sunt.
2: Ești ca Samson, orb și pe mâna filistenilor. Când a luat în brațe stâlpii pe care sta bolta casei.
1: Sunt.
2: Și ca un uriaș, scuturându-se, a clătit stâlpii din loc și a năruit bolta și a pierit și el cu ceilalți supruine. Stâlpii suntem noi. Bolta e Moldova și pe ruinele sub care vei pieri altul mai vrednic se va ridica.
1: Petru.
2: Și Petru, că e os din osul lui Ștefan cel Mare.
1: Da. Ia-i, armași.
3: Ia-i! Pe carabați întâi!
1: Nu, pe el la urmă. Să vază cum se dau de-a rostogolul capetele celorlalți.
0: Oh, săraci!
2: Nu face nimic, doamnă.
1: Mai iute că mi-e sete.
2: Însetat vei fi și setea ta nu se va potoli.
1: Ia-i!
4: Capul de cuc, uscat de 7 ani, spălat în 7 ape neîncepute, purtat în șir de 7 fete mari, e bun la somn, îți dă somn fără vise, da, fără vise.
5: Ce-ai făcut, Ștefănița?
1: M-am făcut domn.
5: Spune-te carne. Îți poruncește sufletul.
0: Doamne, să bem.
1: Tu să bei.
5: Să uităm
0: ce-a fost nu mai este.
1: Un pahar, doamne. Ia-l pe-al meu.
0: Am apucat să beau.
1: Cam amar.
5: Ți s-a părut?
1: Și un miros?
0: A fost trezit.
1: Proaspăt.
0: S-a dus.
1: Cine s-a dus?
0: Și Sima și Săcuianu și Ieremia și Cățeleanu și Condra și Cravăci Arbăre și Nichita și Toader și Cătălin.
1: Și de ce râzi? De ce râzi?
0: Nu sunt obișnuită să beau, păria. Vinul ăsta te face să uiți.
1: Da. Bea și uită, bea, uită. 2 zile mi s-a părut amar. Nu, vinul e minunat.
0: Mă uit la hrană.
6: Văd pe cărăbăți, păria ta.
0: Vinul preface pe oricine. Mai întâi vă face urâți de tot, gurile largi, privirile tăiate. Și apoi vă face frumos. Vă luminează, vă întinerește, vă umflă părul. Mai hazli, mai sprinte.
1: Să bem în sănătatea doamnei. Doamne, ia din coiful meu să uităm grijile. Hai, țarnă. Hai.
5: Parcă aș fi sorbit din capul lui Ștefănița.
1: Hai, la rând, boieri, hai, la rând, dă-le.
0: Cum preface vinul bun îndeopotrivă sufletele oamenilor.
4: Nu judecați și nu veți fi judecați. Tana? Doamna Tana? Vino, soamne, unde la doarme.
1: Biata Oana. Mă trec lacrimile.
5: Să le văz. Ai băut prea mult. În curând te vei trezi.
1: Și ce, nu-ți plac așa? Ia zi.
5: Ba da.
1: Dar și puțin suntem. O nebună, 3 fricoși, un om, doamna și domnul lor.
5: Cât ai lăsat, măria ta, să vii și arbore și Sima.
0: Ieremia și Cărăbăți!
1: Ei, cu ei trecutul și trecutul a trecut de mult.
0: Toader și Nichita și Cătălin!
1: Să vie cei care au să ia locul paharnicului, al pârcărabului, al comisului. Unde sunt?
7: Au fugit.
0: Da. Au fugit și tineri și bătrâni ca pui de potârniche când trece uliul.
1: Au fugit de bine, ce proști, ce proști. Balus, să vestești țării că domnul a...
0: Tăiați fac.
1: Că a dat afară din el pe cei răzvrătiți, că vrea pace cu boierii. Și să nu-i să scrii cele întâmplate și lui Sigismund, și lui Soliman, și lui Radu.
6: Voi scrie, Maria ta.
1: Să învețe și ei cum să se poarte cu cei vicleni. Ah, pământ fericit. Ți-a fost dat să vezi în scaunul tău bătrân un domn tânăr, falnic, blând și îndurător.
0: Blând și îndurător.
1: Cu mine tăria și viața, nădejdea și lumina. Cu mine mândria și biruința.
4: Doamna Tana, da, că va da jos din scaun pe cei mândri și va ridica pe cei mulți.
1: La o parte, la o parte, că trece oasta lui Ștefăniță. Cronicare, turnați seu în văpaițele voastre și scrieți faptele mărețe ale domnului care a fost mai bun ca Alexandru cel Bun, mai cu minte ca Mircea cel Bătrân și mai viteaz ca Ștefan cel Mare. M-am despărțit întunericul de lumină. Ce vă uitați așa la mine? Dați-mi paharul plin. Cu el plin mă voi sui în scaunul bunicului meu. Și tu, Ștefan cel Mare, ce te uiți așa la mine? Te încrunți? De ce pălești? Ce spun buzele tale care se mișcă ca și cum ar vrea să-mi aducă închinăciune? Și ce sunt bătăliile tale? A? Jucării! Jucării!
7: Ce este? Maria ta, ce ai, Maria ta? Adu mână, Maria ta. Pinișor, Maria ta.
5: A băut prea mult. Vorbește, Maria ta. Vorbește.
1: Mi se taie picioarele. Țineți-mă, mă arde. Cărăbăț, arbore, Cătălin. Sunt unică. E noapte.
5: Nu. E ziua. Și lumină.
1: Arde. Nu mai vărzi. O travă. Doftru.
5: N-are ce să-ți mai facă.
1: Întuneric. Întuneric. Întuneric.
6: Cine l-a otrăvit?
5: Eu. Am scăpat Moldova.
4: Nu te așteptați,

0: Ați ascultat Viforul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Adaptare radiofonică de Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Ștefăniță Vodă, Ion Caramitru; doamna Tana, Irina Petrescu; Oana, Leopoldina Bălănuță; Luca Arbore, George Constantin; Moghilă, Mircea Albulescu; Mogârdici, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit; logofătul Trotușanu, Ion Pavlescu; vornicul Cărăbăț, Virgil Andriescu; comisul Cățeleanu, Matei Alexandru; postelnicul Șarpe, Matei Gheorghiu; vistiernicul Sima, Liviu Crăciun; pârcălabul Condrea, George Oancea; contele Irinski, Violeta Andrei; vistiernicul Ieremia, Ion Siminie; logofătul Isaac, Ștefan Hagimă; paharnicul Săcuianu, Constantin Dinulescu; Cătălin, Papil Panduru; Niculina, Ana Ciontea; spătalul Hrană, Adrian Pintea; pârcălabul Baloș, Corado Negreanu; pârcălabul Petrică, Nicolae Iliescu; Nichita, Șerban Celea; toader, Mircea Constantinescu; omul, Valentin Teodosiu. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Daniel Constantinescu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: It's a long way it's Ajunsă acasă cu bine comutatorul. Unde ești comutatorul? Cine îndrăznește să spună că n-aș fi putut deschide ușa fără ajutorul? Ce caloasă! Dar las că și eu m-am răzbunat. I-am luat poșeta. I-am plătit cu vârși de sat. Și nu i-am dat nimic individului eluia care m-a ajutat să deschid ușa. Ce nerecunoștință din partea mea. Trebuie să-i spun că n-am nimic la mine. Amice! Da. Intră. Intră. Intră și orice ai face, te rog, fără zgomot.
1: Bine.
0: Hai să bei ceva. Mi-ai ajutat să deschid ușa și n-am nimic pentru dumneata. Da. Asta e casa mea. Pe tata îl cheamă Bartwick. E deputat în parlament. Deputat liberal. Dar ce-am mai spus asta? Bea în pare. Să știi că nu sunt bea. Nu. Așa. În regulă. Cum îți zice? Mie îmi zice Bartwick, ca și tate. Și eu sunt liberal. Dumneata ce ești, nu?
1: Sunt un biet conservator.
0: Conservator?
1: Da, mă cheamă Jones. Nevastă mea lucrează aici. E femeie cu ziua la toate. E angajată la dumneavoastră.
0: Jones, dă-mi niște whisky.
1: Da.
0: Uite. Uite ce vreau să-ți spun. M-am certat cu femeia și de-aia i-am luat și poșeta asta. Bea, Jones. Zău, dacă puteam intra în casă, dacă nu erai dumneata. De-aia îți dau de boș. Încet. Puțin îmi pasă cine află că m-au răzbunat. Pisica, dragă. Poți să faci ce vrei, Jones, numai gălăgie să nu faci.
1: Bine.
0: Hai, tână, să-mi pare. Bea o dușcă zdravă. Bea, Jones. Ia o țigară. Uite,
1: mulțumesc.
0: Uite tabacherea pe masă. Ia ce vrei, dar încet, încet. Fără dumneata, nu mai intram eu înăuntru. Ești conservator, a?
1: Da.
0: Ești un socialist conservator. Eu sunt liberal. Haide, bea. Să știi că sunt un băiat de zahăr, așa.

0: Yes. Pochetta Pisicuzzi. Ai fost cu ea pe acoperiș și ai jumulit-o de blană, ai?
1: Te-am plătit, da. Pisică-ți călașa.
0: Uite și-o tabachiera. Ia să prindem o țigară.

Ce de lucruri în căsoaia asta. Da, asta ce? Altă bucățică din blana pisicuții. Punga cu bani. Și ăsta. Ia te uite ce bițel. Cum sforăie. Dica mai vițelor. Oh, cum l-aș mai pocni.

O să mă răzbun pe tine, vițelule. Pe voi toți ăștia îmbuibații. Și o să iau și tabachiera și punguța asta.

0: aici ca să te caute după ce plecasești. Își petrecea aproape tot timpul zâțâindu-se mereu de aici, pe la colțul străzii noastre. Aseară când m-am dus la poștă, l-am văzut în fața cârciumii țapul și clopotele. Zău, în locul dumitale eu n-aș mai trăi cu el. De ce nu ții copiii și nu-l lași în plata domnului?
1: Azi noapte era aproape 2 când a venit acasă. Era complet schimbat. Părea că habar n-are ce face și ce spune.
0: Ha, eu să fiu în locul dumitale, m-aș duce imediat la poliție să mă plâng. Uite așa.
1: Bineînțeles, ar trebui să mă duc. Pentru că uneori se poartă urât cu mine când vine acasă băut. Ei, dar știi, are o viață atât de amărâtă. De 2 luni nu are slujbă. Și asta îl roade teribil. Când are de lucru, se poartă bine. Când e șomer, stare și la bătaie uneori. Bineînțeles, asta mă macină cumplit. Nici noaptea nu dorm cum trebuie. Trebuie să am grijă și de copii și de tot. De fapt, el nu e rău la inimă. Nu. Ha. Numai necazurile și băutura îl fac așa. Uneori îmi vorbește cu blândețe. Și cu copiii se poartă cum trebuie. Afară doar de zilele când e așa schimbat.
0: Ha, vrei să spui când e beat drăguțul de el?
1: E, da.
0: Uite-te boierul cel tânăr.
1: Doarme de canapea. Pare puțin că am schimbat.
0: Ei, tinerețe, ce să-i faci? Eu cred că aseară când a venit era beat turpă. Pe ăsta îl îndeamnă la băutură un alt fel de șomaș decât pe bărbatul tale. Mă duc să-i spun lui Marla că doar asta e treaba lui.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Sunt eu, conașule. Doamna Jones.
2: Unde? Câte ceasă noi?
1: E aproape 9, conașule.
2: 9?
1: Da.
2: Formidabil. Fii drăguță, dă pantofi.
1: Da, pantofi, portiți
2: pantofi. Uite ce e, doamna Jones.
1: Da.
2: Să nu spui că m-ai găsit adormit aici.
1: Nu, conașule. Bineînțeles că n-am să spui.
2: A fost un accident, că altfel nu știu cum s-ar fi putut întâmpla. Probabil că am uitat să mă duc să mă culc, știi? Ce curios. Și mă doare capul de mor. Ba, dacă seama să nu spui nimic, doamnă Jones.
1: Da, bine, bine, da.
3: Bună
1: dimineața, domnule Marlowe.
3: Ai văzut cum se clătina pe picioare domnul Jack? Nu-i așa, doamnă Jones? Ce zici?
1: Dumneavoastră, cavalet al casei, observați mai bine decât mine. E adevărat, părea că am schimbat. Bineînțeles însă că eu n-am observat.
3: De? Dumneata ești obișnuită cu deal de ăștia. Ce-ți face bărbatul?
1: E, astă noapte era rău de tot. Nici nu mai știa ce face. A venit târziu, acum însă doarme.
3: Așa-și caută el slujbă.
1: De obicei, domnule Marlowe, în fiecare zi pleacă dis de dimineață să caute de lucru și cade mor de oboseală când se întoarce acasă. N-aș putea spune că nu încearcă să-și găsească de lucru, nu. Pentru că, de fapt, el caută. Da. Numai că treburile merg tare prost. El apucă și pe el tristețea umblând așa zi de zi după slujbă și să fie mereu refuzat. Prima slujbă, bineînțeles, din cauza mea și-a pierdut-o, pentru că nu s-a purtat cum trebuie cu mine și asta l-a întârșit pentru totdeauna împotriva stăpânilor.
3: Și l-a dat afară.
1: Da, stăpânul lui a zis că nu-l mai poate ține, pentru că prea vorbea mult lumea.
3: Da.
1: Și pentru că le dădea celorlalți servitori o pildă rea. Slujba de aici e însă foarte însemnată pentru mine. Și trebuie cu orice chip să o păstrez, căci am 3 copii.
3: Da, unde-i tabacherea? Unde dracu am pus tabacherea?
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, domnișoară Lila!
0: Am adus timpul dejun.
3: N-ai văzut tabacherea de argint, domnișoară Wheeler?
0: Nu.
3: Ei bine, află că a dispărut.
0: Cum?
3: Aseară am pus-o aici pe tavă. Domnișorul cel tânăr, uite, a fumat. Mucurile astea de nestor sunt de la el și tabacherea nu-i nicăieri. Și nici în buzunar la el nu-i. E imposibil să o fi luat cu el sus azi de dimineață. Cine a intrat aici în odaie?
0: Numai eu și cu doamna Jones.
1: Așa, am terminat aici. Mă duc să fac curat în salonaș.
0: Doamna Jones, n-ai văzut... Nu, nu, fă mai bine din dormitorul.
1: Da, bine, bine.
3: O să se găsească până la urmă.
0: Cum? Crezi cumva că doamna Jones...
3: Eu? Nu. Nu cred niciodată nimic despre nimeni.
0: Bine, dar o să trebuiască să-i spunem cu nașul lui.
3: Așteaptă puțin să vedem dacă nu se ivește de pe undeva. Nu-i frumos să bănuim pe cineva?

0: ploi liberale și conservatorii sunt o apă și un pământ. Nu vedeți nici la o palmă dincolo de vârfânațului. Nu aveți nici un pic de imaginație. De fapt, ar trebui să vă dați mâinile și să-i înnăbușiți acum, în fașe pe ăștia.
1: Da. Spui prostii, dragi.
0: De cum asta?
1: E, cum ar putea liberali și conservatori să-și dea mâinile? Așa cum spui tu. Asta nu face decât să dovedească ce absurd e când femeile...
0: Ce?
1: Bine, dragă. Dar însă și esența liberalismului este încrederea în popor.
0: No, parcă ar fi de fapt o deosebire între voi și conservator. Toate clasele suspuse au aceleași interese și aceleași principii de apărat. Ai, John, John, dar voi nu vă dați seama că stați pe un vulcan?
1: Nu, zău. E bine, sunt liberal și gata. Oh. Așa că, te rog, te rog, schimbă subiect.
0: Educația. Educația le face cel mai mare rău claselor de jos. Le strânește de tubră. Și ăsta este lucru cel mai rău pentru noi toți. Observă numai cât de mult s-a schimbat purtarea slugilor.
1: Ei bine, eu salut cu bucurie orice schimbare care poate aduce ceva mai bun. E, dar asta ce-i? O scrisoare pentru mine? Desigur, iarăși povestea aceea a domnișorului nostru. High Street, Oxford. Domnule, am primit cecul de 40 de lire al domnului John Bartwick, senior. Aha, scrisoarea e pentru el. Înapoi am alăturat cecul pe care ni l-ați remis și care, după cum v-am anunțat prin scrisoarea noastră anterioară, nu a fost onorat când l-am prezentat la banca dumneavoastră. Rămâne ai dumneavoastră prea plecat servitor, firma Mossuhi, croitor. Bravo! Bravo! Frumoasă afacere! Băiatul ar fi putut să fie pus sub urmărire penal.
0: Oh. Ei, lasă-l, John.
1: Da?
0: Dar știi bine că Jake n-a vrut să facă un lucru rău. Eu s-o cot că banca ar fi trebuit să-i achite cecul.
1: Da?
0: E, știu ei fără îndoială cine ești.
1: Da, parcă asta ar fi servit la ceva în fața tribunalului. Iată-l că vine pe
2: dimineață.
0: Bună dimineața, Jake.
2: Iertați-mă că am întârziat. Dă-mi puțin ceai, mamă.
0: Da, dragul meu.
2: Ce am o scrisoare? Dar ce asta? A fost deschisă? Te-aș ruga foarte mult să nu mai deschizi corespondența.
1: Cred totuși că am și eu dreptul la numele de pe plic. Nu?
2: Da, n-am încotro și trebuie să-ți port numele. Da. Niște bestii.
1: E bine, n-ai meritat să scape așa ușor.
2: Ce Dumnezeu, tată, nu m-ai bodogănit destul.
0: Dar adevărat, John, dar lasă-l să mănânce, liniștit.
1: Și unde nu te-ai fi putut bizui pe mine? Unde ți-ai ajuns? Presupune că ai fi fost fiul unui om sărac sau al unui biet funcționar. Auzi, auzi, să plătești cuiva cu un cec care știai că n-are acoperit. Puteai să-ți ruinezi definitiv reputația.
0: John, dracu.
1: Eu unul n-am făcut în viața mea așa ceva.
2: Probabil că tu te-ai scăldat întotdeauna în bani. Când dai bani cu nemiluita, bineînțeles.
1: Din potrivă, din potrivă. Eu n-am stat așa de bine ca tine. Tata îmi dădea foarte puțin bani pe mână.
2: Cam cât anume?
1: N-are importanță. Chestia e dacă-ți dai seama sau nu de gravitatea faptului tale.
2: Dar nu văd nicio gravitate, papa.
1: Poftim.
2: Nici prin cap nu mi-a fi trecut să o fac dacă n-aș fi stat așa de prost cu banii.
0: E de dragul meu, dar are dreptate, o dar nu are bani, ce vrei să facă?
1: Și cât ți-a mai rămas din cele 40 de lire pe care ți le-am dat?
2: Nu știu, în orice caz nu prea mult.
1: Cât anume?
2: Ei, cât? Nu mi-a mai rămas niciun spans, poftim.
1: Ce faci?
2: E așa cum ai auzit, zău, lăsați-mă, am o durere de cap cumplită.
0: Și doare capul?
2: Da.
0: Puiule, dragă, și nu mănânci nimic?
2: Nu pot să înghit nimic, zău.
0: Vai, dar ce rău îmi pare. Haide, vină cu mine, dragul meu, și am să-ți dau ceva și o să-ți tragă imediat durerea de cap.
1: Nemaipomenit.
3: cec fără acope.
1: Ce este? Ce dorești, Marlon?
4: Îl căutam pe domnișorul Jack, domnule.
1: Da, de ce îl cauți?
4: Credeam că o să-l găsesc aici, domnule.
1: Ce voi ai cu el?
4: A venit o duduie. Vrea să-i vorbească o clipă.
3: O duduie? La ora asta? Ce fel de duduie?
4: Nu știu cum să vă spun, domnule. N-are nimic distins în ea. Poate că cere de pomană sau mai degrabă o fi vreo soră de caritate.
1: E îmbrăcată în uniformă?
4: Ba nu, domnule, în haine obișnuite.
1: Bine, n-a spus ce dorește?
4: Nu, domnule.
1: Și unde ai lăsat-o?
4: În hol, domnule.
3: În hol? Dar de unde știi că nu e o hoat? De unde știi că n-are vreun gând rău?
4: Nu cred să aibă.
1: E bine, adu aici. Am să o primesc chiar eu.
4: Îndată, domnule.
5: Poftiți.
6: Vă rog să mă iertați. E o greșeală la mijloc, vă rog să mă iertați.
1: Cu cine ați vrut să vorbiți, doamnă?
6: Am vrut să vorbesc cu domnul John Bartwick.
1: Eu sunt John Bartwick, domn. Cu ce aș putea să vă servesc?
6: Nu știu.
1: Poate ați vrut să vorbiți cu fiul meu. Și pe el, tot John îl cheamă. Jack e un diminutiv de la John.
6: Da, bineînțeles, cu fiul dumneavoastră.
1: Aș putea să aflu cu cine am onoarea să vorbesc?
6: Numele meu e... Păi, dar ce importanță are? Nu vreau să fac niciun fel de tărăboi. Vreau numai să vorbesc o clipă cu fiul dumneavoastră. Trebuie neapărat să-l văd.
1: Fiul meu nu se simte prea bine. Dacă e nevoie, fără doar și poate, aș putea să mă ocup eu de... Fiți numai așa de bună și spuneți-mi...
6: Nu trebuie neapărat să-l văd. Am venit anume pentru asta. Nu vreau să fac gălăgie, dar adevărul este că aseară fiul dumneavoastră mi-a luat... Mi-a luat...
3: Ce v-a luat, doamnă?
6: Mi-a luat poșeta asta, mi-a luat.
3: V-a luat? Poșet?
6: Da, puțin îmi pasă de poșetă. Nu de ea am nevoie. Vă rog să mă credeți că nu vreau să fac scandal. Dar aveam toți banii mei acolo.
3: Dar unde? Unde anume?
6: În pormoneul din poșetă. Unde? Era o punguță de mătase asta cojie. Zău n-aș fi venit. Nu vreau să fac scandal. Dar trebuie să-mi capăt banii înapoi. Nu-i așa?
1: Vreți să spuneți că fiul meu?
6: Știți, nu era prea... Vreau să spun că era...
1: Era, adică?
6: Dar cum de nu înțelegeți? Era beat asta. Ne-am certat asta.
3: Dar cum asta? Unde?
6: La mine acasă. Am supat la... Mă rog, și fiul dumneavoastră.
1: Îmi permiteți să întreb, de unde cunoașteți casa mea? V-a dat el numele și adresa?
6: Am aflat citind un plic pe care l-am luat din pardesiul lui.
1: L-ați luat din pardesiu. Și îmi permiteți să vă întreb dacă fiul meu vă va recunoaște și ziua pe lumină.
7: Alo?
6: Dacă mă cunoaște? E cum, dracu? Pardon, vreau să spun că sigur că o să mă cunoască.
4: M-ați chemat, domnule.
1: Alo, roagă pe domnul Jack să coboare.
4: Îndată, domnule.
1: Și de când v-a onorat cu prietenia lui?
6: Nu mai din Vinerea Mare.
3: Nu înțeleg nimic. Zău, dacă înțelegi...
8: M-ai chemat, papa?
1: Dragă Jack, această doamnă zice că aseară... Parcă așa a zis, aseară, nu? I-ai luat...
6: Poșeta și toți banii mei care erau într-o pungă de mătase asta cojie.
8: Poșeta? Habar n-am de să
3: zic. Haide. Dar nu o să negi că ai văzut-o aseară pe duduia asta?
8: Să neg? Nu, firește că nu.
2: De ce mai dat de gol? Cine naiba te-a pus să vie aici?
6: Te rog să mă crezi că n-am vrut. Crezi că de plăcere am venit. Dar mi-ai smuls-o din mână. Ții minte că așa ai făcut. Și în punga din ea aveam toți banii. N-am venit după tine aseară pentru că nu vroiam să fac scandal și pentru că era târziu și pentru că tu erai în...
1: Haide, halul. Haide, Jack, haide, Jack, te rog, spune ce ai de spus.
8: Dar, papa, nu-mi aduc aminte nimic din toate astea.
6: Ce Dumnezeu, nu puteai să-mi scrii? Să-mi dai punga acum. Am de plătit chiria chiar asta și nu pot să o amân. Ăștia de bea așteaptă să se repeadă la oamenii care nu sunt înstăriți.
8: Dar nu mi-aduc aminte deloc ce s-a întâmplat aseară. Zor, nu țin minte nimic din toate astea.
6: Dar tu mi-ai luat-o, adu-ți aminte că ai spus că vrei să te răzbuni.
8: Da? E bine, atunci trebuie să fie pe aici, pe undeva.
6: Da, sigur.
8: Da, stai, acum parcă mi-aduc aminte ceva, da? Dar fac de tot. De ce naiba ți-am luat blestemata aia de poșetă?
3: Desigur! De ce naiba ai luat blestemata aia?
6: E, lasă, că nu era chiar așa de...
8: Îmi pare foarte rău, dar dacă pot să fac ceva...
3: Ce să faci? Ce să faci? Cred că trebuie să-i înapoiezi lucrul luat, nu?
8: Da, sigur, am să mă duc să-l caut, dar... Zău, nu cred să-l mai am.
3: Vă rog, luați loc.
6: Da, mulțumesc.
3: Da. Da.
8: Asta e, am căutat peste tot, dar nu pot găsi nicăieri punga.
3: Cum?
8: Ești sigură că era înăuntru?
6: Sigură? Dar bineînțeles că sunt sigură.
8: Crede-mă că îmi pare grozav de rău. L-am întrebat și pe valet, dar n-a văzut-o.
6: Trebuie să-mi dai bani.
8: A, bineînțeles, sigur, asta e în regulă. Am grijă să fie toate în regulă. Câți bani erau?
6: 7 lire și 12 șilingi. Asta este tot ce am la viața mea.
8: Perfect, atunci am să-ți trimit un cec și...
6: Nu, te rog să-mi dai chiar acum. Te rog să-mi dai ce aveam în pungă. Trebuie să plătesc neapărat chiria, chiar în dimineața asta.
8: Îmi pare nespus de rău, dar n-am niciun ban în buzunar.
6: Dar nu plec fără bani, nu înțelegi? Avem mă dă afară din casă.
8: Ți-am spus că n-am nicio rețcare.
6: Dar te rog să-mi dai bani. Dacă nu mi dai, fac reclamații.
1: Un moment.
6: Asta este hoție curată.
1: Un moment. Un moment, vă rog. Fiind vorba de o chestiune de principiu, am să satisfac eu această cerere.
8: Foarte bine, bă. Dă-i tu și ne socotim noi, pe urmă.
1: Iată, aici sunt 8 lire. Diferența va acoperi costul pungii și al călătoriei dumneavoastră cu birja. Și acum poftiți, vă.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua, domnule!
3: Frumoasă întâmplare!
8: Dar ce ghinion fantastic!
3: Vă să zic că... Așa s-au dus pe copcă cele 40 de lire. Una mai bocnă decât alta. Te întreb, mă rog. Te întreb încă o dată. Unde-ai fi ajuns fără mine? S-ar spune că n-ai niciun fel de principiu moral. Ești unul dintre aceia care constituie o adevărată pacoste pentru societate.
8: Exagerezi.
3: Ești de-a dreptul primejdios.
8: Primejdios.
3: Mă întreb ce o să spună mama ta. Și de-a dreptul o ticăloșie.
8: Ce expresie.
3: Dacă un sărac s-ar fi portat cum te-ai portat tu, crezi că ar fi găsit îndurare la cineva? M? Tu și voi toți de soiul tău sunteți o pacoste pentru omenire.
8: Dar știu prea bine că nu m-ai fi ajutat dacă nu ți-ar fi fost teamă că ziarele vor scrie despre chestia asta.
3: Hm?
8: Știu. Unde sunt țigările? Unde acum?
3: Bine, uite că nu mai spun nimic. De data asta o să trec cu vederea.
1: Manu, strânge, te rog, masa.
8: Manu, spune-mi, te rog, unde sunt țigările?
7: Aseară am adus tabachiere împreună cu whisky și azi de dimineață n-am mai găsit-o nicăieri.
8: În camera mea ai căutat, Manu?
7: Da, am căutat peste tot. Azi de dimineață am găsit pe tavă 2 mucuri de țigări Nestor. Așa că fără îndoială ați fumat aseară. Tare mi-e teamă că a șterpelit cineva tabachierea.
8: A fost furată?
1: Afară de tabachiere, mai lipsește ceva, Marlo?
7: Nu, domnule. Am controlat toată argintăria. Nu lipsește nimic.
1: Ai găsit casa în ordine azi dimineață? Era vreo fereastră deschisă?
7: Nu, domnule. Știți, domnule Jack, aseară v-ați lăsat cheia în ușă.
8: Nu mai spune.
1: Dar cine a fost în odaia asta azi dimineață?
7: După câte știu, domnule, a fost fata din casă Wheeler, am fost eu și doamna Jones, atâta tot.
1: Ai întrebat-o pe doamna Bartwick? Jack!
5: Da?
1: Jack, du-te și întreabă pe mama ta dacă nu e la ea tabacherea. Spune-i să caute, să vadă dacă mai lipsește ceva.
5: Bine, tata.
1: Nimic nu e mai neliniștitor decât să dispară așa lucrurile.
7: Desigur, domnule.
1: Bănuiești pe cineva, mă rog?
7: Nu, domnule.
1: Da, această doamnă Jones, de când lucrează la noi?
7: Numai de o lună, domnule.
1: Ce fel de persoană e?
7: Nu prea știu multe despre ea, domnule. Pare o femeie foarte liniștită și cum se cade.
1: Dar cine a făcut curățenie azi dimineață?
7: Domnișoara Wheeler și cu doamna Jones.
1: Ascultă, Maru, a fost această doamnă Jones singură vreun moment în odaie?
7: Da, domnule.
1: Unde știi?
7: Am găsit-o aici când am venit.
1: Da, Wheeler? A fost și ea singură aici?
7: Nu, domnule, n-a fost, dar vreau să vă spun că doamna Jones pare să fie o femeie foarte cinstită.
1: Nu, atâta vreau să știu.
7: Da.
1: Da, doamna Jones a stat aici toată dimineața?
7: Nu, domnule, a ieșit două minute până la Zarzavagiu, a trimis o bucătărea sa.
1: Da, da, acum e aici?
7: Da, domnule.
1: Perfect. Trebuie să lămuresc neapărat chestiunea asta. Asta e în interesul vostru, nu? Al întregului personal de serviciu.
7: Da, domnule.
1: Da, spune-mi, mă rog, cum o duce această doamnă Jones? Bărbatul ei lucrează?
7: Mă tem că nu lucrează nimic, domnule.
1: Prea bine, prea bine. Să nu vorbești cu nimeni despre chestiunea asta. Spune și domnișoarei Ulla să nu vorbească.
7: Da, domnule.
1: Și roag-o pe doamna Jones să vină aici.
7: Prea bine, domnule.
9: John, dragă!
1: Da?
9: Mi-a spus Jake de tabacheră, da?
1: Păi, dragă, ai găsit-o?
9: Nu, dar e nemaipomenit. Bineînțeles, Marlo, în afară de orice bănuială. De fete, nu prea sunt sigură. Cât despre bucătăreasă...
1: Bucătăreasă?
9: Dar firește, Oh, dragul meu, dar e îngrozitor să bănuiești pe cineva.
1: Dar aici nu este vorba de simțimintele noastre, ci de dreptate. Din principiu...
9: Să știi că nu m-aș mira deloc să aflu că femeia la toate știe aceea pe care mi-a recomandat-o Laura. Doamna Jones. Are un amestec în povestea asta.
1: Am trimis să o cheme pe doamna Jones. Vă rog, lăsați totul pe seama mea.
9: Da, da.
1: Și te rog, nu uita că nimeni nu e vinovat până nu îi se dovedește vinovăția.
9: Ah, da, sigur.
1: N-am deloc intenția să o sperii. Din potrivă. Am să-i dau toată posibilitatea să se dezvinovățească. Dar știi că aud că o duce destul de prost cu banii.
9: Da?
10: M-ați chemat, Conașule?
1: Bună dimineața, doamnă Jones.
10: Bună dimineața, Conașule. Bună dimineața, Coniță.
9: Bună dimineața.
1: Ce-i cu bărbatul dumitare, doamnă Jones? Aud că nu e angajat nicăieri.
10: Nu, Conașule. Într-adevăr, acum nu are de lucru.
1: Atunci bănuiesc că nu câștigă nimic.
10: Nu, Conașule, acum nu câștigă nimic.
1: Da. Și câți copii aveți?
10: 3 copii.
1: 3. Câți ani are cel mai mare?
10: 9, Conașule.
1: Merg la școală?
10: Da, Conașule. Toți 3 merg la școală în fiecare zi.
1: Da. Și cine le dă de mâncare când dumneata ești la lucru?
10: He, ce să fac, Conașule? Trebuie să le dau ceva să aibă la ei. Bineînțeles că nu întotdeauna sunt în stare să le dau ceva. Uneori trebuie să-i trimit fără nimic la ei. Dar bărbatul meu se poartă foarte bine cu copiii când are de lucru.
1: Bărbatul dumitale, da, nu-i așa?
10: Da, Conașule, bineînțeles, nu pot zice că nu bea.
1: Și probabil că ți-a toți banii, nu?
10: Nu, Conașule, se poartă foarte bine în privința banilor. Afară doar când e puțin schimbat.
1: Da. Da, ce e el, bărbatul ăsta al dumitare?
10: E grăjdar de meserie, Conașule.
1: Grăjdar? Și cum de și-a pierdut slujba?
10: Și-a pierdut de mult slujba, Conașule. De atunci încoace n-am mai stat niciodată prea mult într-un loc. Și acum, bineînțeles, conduce mai prost din cauza automobilelor. Acum 8 ani, Conașule, adică în 1912...
9: 8 ani? Dar pe spune că copilul cel mare are 9.
10: Da, Coniță, bineînțeles că de asta și-a pierdut el slujba. Nu s-a purtat cum se cuvenea cu mine și de-aia stăpânul i-a spus că nu-l mai poate ține pentru că dă exemplu rău.
3: Vrei să spui că...
10: Da, Conașule, bineînțeles că m-a luat de nevastă după ce și-a pierdut slujba.
9: Adică vrei să spui că
3: ați... Draga mea.
9: Dar ce rușine, ce...
3: Și unde locuiți acum, doamnă Jones?
10: N-avem un cămin al nostru, Conașule. Bineînțeles că am fost silit să renunțăm la mai toate lucrurile noastre.
3: Da, să renunțați. Vrei să spui să le amanetați?
10: Da, Conașule, să renunțăm la ele. Locuim în Mortir Street, adică foarte aproape de aici, la numărul 34. Mm-hmm. Avem doar o singură odaie.
3: Și cât plătiți pe săptămână?
10: Plătim 6 șilingi pe săptămână pentru o odaie mobilată.
3: Da. Și bănuiesc că sunteți în urmă cu chiria, nu?
10: Da, Conașule.
3: Și când bărbatul dumitale câștigă câte ceva, cheltuiește totul pe băutură, nu?
10: Uneori așa face Conașul. Alteori însă îmi dă bani pentru copii. Bineînțeles că el ar lucra dacă ar găsi unde.
3: Da.
10: Dar se pare că sunt prea mulți oameni fără slujbă.
3: Da. Să nu intrăm în amănunte. Și cum e lucrul în casă la noi? Greu, nu?
10: A, nu, Conașul, nu e prea greu, nu. Mai atunci când trebuie să nu dorm nopțile.
3: Aha.
10: Știți?
3: Și... Dumneata, ajuți la curățenie în toate odăile? Câteodată te mai trimite și bucătăreasa după cumpărături, nu?
10: Da, Conașule.
3: Și azi dimineață ai ieșit?
10: Da, Conașule. Bineînțeles, a trebuit să mă duc până la Zarzavagiu.
3: Întoc. Și va să zică bărbatul dumitale nu câștigă nimic. Și e și un ticălos pe deasupra.
10: A, nu, Conașule, n-am spus asta. Cred că firea lui are o mulțime de părți bune. Știu eu că nimeni nu mă poate ajuta. Și știu că și viața lui e tare grea. Și de fapt, el ține la copii și îi face rău să-i vadă omblând nemâncați.
3: Da, ce să-i faci? Mulțumesc, atâta voiam să știu. Cred că nu mai e nevoie să te mai rețin, doamnă Jones. Da, apropo, doamnă Jones, cred că e de datoria mea să-ți spun că o tabachiere de argint a fost... lipsește din casă.
10: Dar îmi pare foarte rău, Conașule.
3: Dumneata n-ai văzut-o cumva?
10: Da, unde era, Conașule?
3: Unde?
10: Dacă nu vă supărați.
3: Unde zice Marlo că era? Da, în odaia asta. Da, chiar în odaia asta.
10: Nu, Conașule, n-am văzut-o. Bineînțeles că dacă o vedeam, țineam eu minte.
3: Ești sigură de asta?
10: Da, Conașule. N-am văzut-o și bineînțeles că nu știu unde se află.
3: Bine,

0: săturat până în gât să mai caut ceva de lucru. La ce bună să nebunesc tot umblând după o slujbă, zbătându-mă ca un șoareci în cușcă. Dă-mi, conașule, ceva de lucru. Vă rog, angajați un biet om. Am nevastă și 3 copii. Sunt sătul de toate astea.
1: Oh.
0: Poate că unora le place viața asta. Oile domnului! Dar umblu de atâta timp după o slujbă și când le văd pe animalele alea măsurându-mă din cap până în picioare, parcă se răsucesc 1000 de șerpi în mine. Eu nu cer niciun lux. Auzi, domnule, să prea omul să muncească până crapă și să nu-i dai voie. S-a mai văzut tâmpenii ca asta? Și că asta-i dreptate, libertate sau mai știu eu ce.
1: Da.
0: Tu ești prea papă lapte. Habar n-ai tu ce se petrece în mine. Ei, dar dacă au nevoie de subsemnatul, n-au decât să mă caute. Ascultă încă ce-ți spun. Am încercat ce-am încercat, dar acum gata. Nu mi-a fost niciodată frică de ce mă așteaptă. A, dacă tu crezi că mi-au mâncat ăștia toată îndrăzneala, te înșele amarnic. Mai bine zac și putrezesc aici decât să mai tot umblă să mă tot milogesc la ei. Dar ce-i rămas așa înțepenită? Parcă-i fi calicul ăla din poză, părăsit de toți. Sigur, muncește, atâta știi tu să muncești, dar curaj n-ai nici cât un păduche.
1: Zău, James, uneori vorbești parcă mai aiurea când ești treaz. Dacă nu găsești ceva de lucru, cum vrei să o scoatem la capăt? O să ne dea afară de aici. Știi doar că astăzi o să vină după bani.
0: Pe Bartu-i că ăla al tău, îl văd în fiecare zi ducându-se la parlament, bine îmbrăcat și aranjat, ca să-și dea duhul acolo cu discursurile lui. Îl văd și pe vițelul ăla de fiuso, umflându-se în pene, umblând de colo până acolo și ținând-o tot într-un chef. Dar ce-au făcut ei de-o duc mai bine ca mine? În viața lor n-au muncit nici măcar un ceas. Îi văd zi după zi cum...
1: Tare te-aș ruga să nu mai dai târcoale casei. Parcă nu mai e deloc astâmpă. Și Dumnezeu știe de ce-o fi făcând-o. Pentru că, bineînțeles, au observat și ei.
0: A, asta e. Dar ce? N-am voie să umblu pe unde vreau. Mă rog, unde am voie și unde n-am.
1: Oh, Jos.
0: Lăunăzi, am dus la unul pe Idgware Road. Șefule, i-am zis, stăpânului, ia-mă și pe mine serviciu. N-am lucrat de 2 luni și de fieră să fie și tot te dărâmă chestia asta. Îmi place să muncesc. Nu mă sperii de nicio treabă pe care mi-ai dau. Și el îmi răspunde: prietene, au mai fost 30 ca tine pe aici în dimineața asta. De pe primii 2 i-am angajat, dar mai mulți nu-mi trebuie. Prea bine. Atunci ducă-se dracului toate. Cu blestemele și cu hula, spun el, n-ai să găsești tu slujbă, băiete. Hai, da, ieși afară. Auzi, să nu ridici glasul, că altfel mor de foame. Nici să nu te gândești la așa ceva. Să taci și să înghiți orice. Să iei toate lucrurile ca un om înțelept, nu-i așa? Puțin mai jos, pe stradă, mi-a zis o cucoană:
2: vrei să câștigi câțiva gologani, omule?
0: Și mi-a dat să-i țin câinele cât a stat ea într-o prăvălie. Era gras și rotofei ca un măcelar. Câtă carne a mâncat până a ajuns așa de gras. Se simțea bine cu coana zău așa. Îi se părea că e grozav de miloasă, dar am văzut eu că se uita la polițaiul care era lângă mine, ca nu cumva să o iau din loc cu java ei borțoasă. Ce-o fi zău în capul ăla tău? Ce, ai amuțit?

0: bătrân, doamna Jones. Am vorbit cu bărbatul meu, care zice că nu mai poate să mă aștepte nici o zi măcar. Trebuie să ne plătiți chiar acum chiria.
1: Nu lua în seamă la ce zice bărbatul dumneavoastră. Uite, Jenny, dai banii ăștia. Ține o liră.
2: Îmi pare rău că am întârziat atâta și bineînțeles că nu datorăm decât 14 șilingi. Așa că dacă îmi dai restul de 6 șilingi, suntem achitați.
1: Nu prea te așteptai la asta, nu?
0: Vă mulțumesc și îți rămân foarte îndatorată. Mă duc să-ți aduc restul.
1: Vai, dar nu lăsați, lăsați.
0: Vă mulțumesc și vă rămân îndatorată.
1: Am avut și eu puțin noroc. Am dat peste o punguță cu mai bine de 7 lire în ea.
3: Vai, James!
1: Vai, James! Ce tot? Vai, James! I-am spus doar că am găsit-o. E doar un lucru pierdut, ce mai vrei?
3: Dar n-avea pe ea vreun nume sau altceva?
1: Nume? Și n-are niciun nume. Nu e de la oameni dintre aia care își tipăresc, care se vizită. Ia unei cucoane adevărate. Ia, miroase-o numai, să vezi. Ei, spune și tu ce era să fac. Ei, hai, zică, tu ai întotdeauna poveste de dat.
3: Nu știu, zău, ce-ar fi trebuit să faci, James. Bineînțeles că banii nu sunt ai tăi. Ai luat banii cuiva.
1: Ce ai găsit? E bun găsit. Am luat banii ca salariu pentru timpul cât am bătut străzele cerându-mi dreptul meu. Îi iau în contul banilor care mi se datorează, auzi? Auzi, fetițo, am bani în buzunar. Am bani în buzunar și n-am de gând să-i risipesc. Cu banii ăștia am să mă duc în Canada. Îți las și ție o liră.
3: Bineînțeles, nu te pot împiedica să pleci. Dar n-aș putea să zic că o să-mi pară bine când vei pleca. Nu-ți pasă de copii pe care i-am adus pe lume și de necazurile pe care le-am avut ca să-i cresc.
1: Ce?
3: Tu nu te gândești ce o să se întâmple cu ei după ce ai să pleci?
1: Dar te înșele amarnic dacă crezi că vreau să-mi părăsesc copiii.
3: Bine, știu eu că ții la ei.
1: Ei, atunci nu mai trâncă-ni atât. Copiii or să ducă mai bine cu tine de noi mai fi eu. Dacă aș fi știut înainte măcar jumătate din câte știu acum, n-aș mai fi făcut niciunul. Ce rost are să-i aduci pe lume dacă lucrurile stau așa? E o adevărată crimă, asta e. Atâta numai că îți dai seama prea târziu de adevăr. Ce să-i face? Așa e viața.
3: Bineînțeles că ar fi fost mai bine pentru ei. Dar sunt copiii tăi. Și mă mir că ești în stare să vorbești așa. Mi-ar fi îngrozitor de greu să trăiesc fără vreunul din ei.
1: Toate sunteți la fel. Dacă fac rost de bani acolo... Ei, lasă, nu-mi scutura haina.
0: O tabacheră de argint la tine în buzunar.
1: Dă tabacheră, coace. Ți-am spus să-mi lași haina în pace. Dă tabacheră.
0: James! James!
1: Bagă de seamă la ce spui. Când o să ies, am să o iau și am să o arunc în apă împreună cu punga aia. Când am luat-o, eram pilit și nimeni nu răspunde pentru ce face când e pilit. Nu-mi trebuie fleacul ăsta și am de gând să-l păstrez. Am luat-o așa de-al dracului. Dar nu sunt hoț, știi bine? Să nu îndrăznești cumva să spui așa ceva, că-i vai de capul tău.
3: E de la domnul Bardwick. M-ai făcut de râs. Ah, James, de ce ai făcut-o?
1: De ce vrei să spui?
3: Ei au văzut că lipsește și mă bănuiesc pe mine. De ce ai făcut asta, James?
1: Ți-am spus doar că eram băut. Mie nu-mi trebuie. Ce să fac eu cu ea? Dar nu sunt hoț. Nu sunt mai rău decât Bartuică la tânăr. El a adus acasă punga asta pe care am găsit-o eu. O pungă de cucoană. A luat-o de la una când s-au certat. Zicea mereu că s-a răzbunat pe ea. Ei bine, m-am răzbunat eu pe el. Și crezi că lui o să-i se întâmple ceva?
3: James, ne-i pâinea de la gură.
1: Ce tot vorbești? Am să le arăt eu lor cum rămâne cu punga aia și cu ce a făcut tânărul Bartwick. Dar ce vrei cu tabachera? Lasă-o dacă spun.
0: Am să o duc înapoi și am să le spun tot cum a fost.
1: Da? Da. Chiar așa vrei să faci?
0: Așa.
1: Dă tabachera încoace.
0: Nu.
1: Dă tabachera când îți spun.
0: Nu.
1: Dă tabachera.
0: Lasă-o să
4: trec. Hei, stop! Zburdă, mânge. Sunt detectivul Snow. Ei, ia te uită. Tabachera de argint, hm? Ce noroc să găsesc tocmai ce căutam. Uh-huh, și inițialele GB. Dar chiar asta e. Dumneata ești doamna Jones?
3: Da, domnule.
4: Am ordin să te arestezi pe motivul că ai furat această tabachieră de la domnul Bartwick, deputat din Rockingham Gate numărul 6.
3: N-am luat-o eu. Niciodată n-am luat nimic care nu era al meu. Și habar n-am de ea.
4: Da. Dar ai fost acolo, în acea casă, azi dimineață. Ai făcut curățenie în odaia în care fusese lăsată tabachiera. Ai fost singură în odaie. Acum găsesc tabachiera aici și susții totuși că n-ai luat-o.
3: Da, domnule. Susțin că n-am luat-o pentru că n-am luat-o.
4: Atunci, cum a ajuns tabachiera aceasta aici?
3: Prefer să nu spun nimic despre asta.
4: Ăsta e bărbatul dumitale?
3: Da. Ăsta e bărbatul meu, domnule.
4: Ai ceva de spus înainte de a o lua cu mine pe soția dumitale?
1: Eu...
4: Da. Atunci gata, doamnă. Am să te rog să vii cu mine.
3: Bineînțeles că n-aș spune că n-am luat-o dacă aș fi luat-o. Dar n-am luat-o, zău că n-am luat-o. Știu că aparențele sunt împotriva mea și nu vă pot spune ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar copiii îmi sunt la școală. Au să vin acasă și nu știu ce or să se facă fără mine.
4: N-avea nicio grijă că o să se ocupe bărbatul dumitare de ei. Poftim, doamnă.
1: Las-o în pace că nu e vinovată. Eu am luat tabachiera.
4: Ia te uită. În orice caz, e frumos din partea dumitare. Haide, doamnă.
1: Las-o în pace când îți spun sticlete, ticălos.
4: Ce?
1: E nevastă-mea și o femeie cinstită. Să nu-mi drăznești cumva să te atingi de ea.
4: Haide, haide, haide, la ce pun toate astea? Vorbește frumos, că altfel o să fie mai rău de amândoi.
1: Las-o în pace și ia mâinile de pe ea până nu te ținesc eu.
4: Haide.
1: No. Las-o, auzi? Nu ți-am spus că eu am la tabachiera?
4: Jos, labă, că altfel te iau și pe tine.
3: Nu.
4: Hai, nu vrei să mă asculti,
1: nu vrei să înțelegi de vorba bună? Atunci, nu!
4: Îndrăzit să mă lovești, e? Stai că te învăț o minte acum. Să plătești pentru tot.
5: Da, domnule comisar.
4: Ia, aștâmpără-l pe bătăușul ăsta.
1: N-ai dreptul să te atingi de nevastă mea. Eu am luat-o.

0: Eu am auzit că doamna Holyrood a avut neplăceri cu slujile?
1: Da.
0: A ajuns să se scrie și în jurnale. Era parcă vorba de bucătăreasă, nu?
1: Nu, de cameristă. Tocmai vorbeam cu Lady Holyrood. Fata aceea avea obiceiul să-și aducă iubitul în casă.
0: Da. Nu știu dacă au procedat tocmai cum trebuie.
1: Dar John, dragă, dar cum vă se spui așa ceva? E ce altceva le rămânea de făcut? Gândește-te și tu ce influență proastă putea să aibă asta asupra celorlalți viitor.
0: Sigur. În principiu, ai dreptat. Da, nu la asta mă gândeam.
1: Lady Holyrood mi-a spus. Am chemat-o sus și am vorbit așa. Ai să pleci imediat din casa mea. Socot purtarea ta rușinoasă. Nu știu și nici nu vreau să știu ce făceai. Te concediezi din principiu și să nu vii la mine să-mi ceri referințe. Și fata i-a răspuns: dacă nu-mi dați preaviz, coniță, atunci trebuie să-mi plătiți leafa pe o lună. Sunt o fată cinstită, n-am făcut nimic. Auzi ce îndrăzneală să spună că n-a făcut nimic. Slugile sunt solidare și niciodată nu poți să știi ce gândesc. Parcă s-ar fi vorbit cu toții să se ascundă de noi. Uite-te chiar la Marlow. Nu poți niciodată spune ce se petrece cu adevărat în mintea omului ăsta. Nu poți să sufăr ascunzișurile astea. Supă orice urmă de încredere, nu?
0: Ar fi bine să nu mai vorbim despre asemenea lucruri.
1: Dragul meu, dar tare nu pot suferi oamenii care spun numai minciuni. Doar nu e mare lucru să spui adevărul, nu? Mie cel puțin nu mi-a fost niciodată greu să o fac. Altfel este imposibil să mai deosebești adevărul de minciună, nu? Ai tot timpul impresia că ești înșelat.
0: Oamenii din clasele de jos sunt proprii lor dușmani. Dacă ar avea încredere în noi, ar duce-o mult mai bine.
1: Da, chiar așa. Și tot greșeala lor este de cele mai multe ori. Gândește-te de pildă la ce a făcut doamna Jones azi de dimineață.
0: Da, în privința asta vreau să fiu cum nu se poate mai drept. Azi după amiază am avut prilejul să-l văd pe Roper, avocatul nostru.
1: Da, și?
0: Și am povestit ce ne-a întâmplat.
1: Da,
0: vine astă seară pe la noi. Totul depinde de ce va spune detectivul.
1: Da.
0: Am și eu unele îndoieli și m-am gândit mult la povestea asta.
1: Să știi că femeia mi-a făcut o impresie mizerabilă. Dacă n-ar avea niciun pic de rușine. Și istoria de care vorbea cu ce făcea ea și cu bărbatul ăla înainte de căsătorie mi s-a părut așa de imoral. Și să o spun în fața ta și a lui Jake. Zău, dacă nu-mi venea să o dau afară din cameră.
0: Eu nu vreau să-i scuz. Dar când e vorba de lucruri dintre astea, trebuie să ții seama și de...
1: Dar nu cumva vrei să spui că stăpânul lui a greșit atunci când l-a dat afară?
0: Bineînțeles că nu. Bineînțeles.
2: Domnule,
0: da.
2: Vă caută detectivul Snow.
0: Spune că îl primesc într-o clipă.
1: Da, poftiți-l aici, Marlon.
2: Poftiți.
0: Bună seara.
3: Bună seara, domnule Bartui. Bună seara, doamnă.
1: Bună seara, domnule.
3: Am venit să vă raportez ce am făcut.
0: Da.
3: Vă rog
0: da.
3: Să mă iertați că am întârziat, dar am fost reținut de un alt caz.
0: Nu face nimic.
3: Poftiți. Cred că ăsta e obiectul cu pricină. Tabacherea de argint.
0: Da, desigur.
3: Întrucât are emblema și monograma dumneavoastră, așa cum mi-ați descris-o, n-am avut niciun fel de îndoială în această privință.
0: Perfect. Vrei să bei un pahar de ceri?
3: Da, mulțumesc.
1: Poftim, domnule.
3: Știți, după ce am fost la dumneavoastră, m-am dus la locuința femeii acelia, stă în apropiere. Am avut ceva bătaie de cap.
1: Da?
3: Dar i-am cerut să-mi spună de unde are obiectul. Ei, nu mi-a putut răspunde niciun fel, dar a tăgăduit furtul, așa că am arestat-o. Apoi bărbatul ei s-a repezit la mine, așa că a trebuit să-l iau și pe el pentru violență împotriva reprezentantului forței publice.
0: Da.
3: A amenințat și pe dumneavoastră și pe fiul dumneavoastră. Și vă rog să mă credeți pe cuvânt că a fost greu de tot cu el.
1: A trebuit să fie un mare ticălos.
3: Da, Coniță, un om primejdios. E cam bețiv după câte mi se pare.
1: Să ne dăjduim că o să capete o pedeapsă exemplară.
2: Deranjez cumva?
0: Nu, deloc, Jenkins. Deloc, Jack. Uite, să-ți prezint pe domnul Snow, care anchetează furtul tabacherii de argint. A descoperit hoțul și ne-a adus-o.
4: Îmi pare foarte bine.
0: Jack, Jack, tu rămâi aici cu noi.
2: Da, bine, papa.
0: Continuă, domnule Snow.
3: Da. Ceea ce e ciudat, domnule Bartwick, e că susține într-una că el a luat tabachere.
0: A luat-o el?
3: Da.
0: Dar ce speră să câștige cu asta?
3: Zice că domnul cel tânăr era aseară în stare de ebrietate și l-a adus în casă și a dat whisky. Pe urmă, zice Jones, a luat tabachere.
0: Domnule Snow, crezi că are de gând să spună lucrurile astea mâine la instrucție?
3: Da, se pare că asta e intenția lui, așa spune. Dar nu știu dacă o face numai ca să-și apere nevasta sau dacă într-adevăr e ceva la mijloc. În fine, asta o să o hotărească magistratul.
1: Dar ce să fie la mijloc? Dar nu te înțeleg. Cum putea fiul meu să aducă în casă un asemenea om?
0: Da, fără îndoială că fiul meu poate să spună și singur cum stau lucrurile, nu? Jack, ce ai de spus?
1: Ce vrei să spună? Sigur că o să spună că toată povestea asta este o născocire.
0: Draga mea.
2: Da, bineînțeles că eu... Bineînțeles că habar n-am de toată povestea asta.
1: Da, cred și eu. Omul acela este un ticălos, din calea afară, de obraznic, domnule Snow.
0: Da, da, deoarece fiul meu spune că nu e nimic adevărat în această... În această poveste, va mai fi oare nevoie, în aceste condiții, să-l punem pe om sub urmărire?
3: Va trebui să-l acuzăm de violență împotriva reprezentantului forței publice.
0: Aha.
3: Cred că ar fi mai bine ca fiul dumneavoastră să vină în fața judecătorului de instrucție. De altfel va primi și o citație.
2: Ce?
3: Ciudat e însă faptul că asupra omului s-a găsit o sumă frumușică de bani și o pungă de mătase stacojie. Nu cumva lipsește punga doamnă?
1: Nu, dar i-am întrebat pe servitor și am aflat că într-adevăr individul acela dădea mereu tâncoale casii. Eu m-aș simți mult mai în siguranță dacă i s-ar da o condamnare de lungă durată.
0: Draga mea,
1: cred că este dreptunosul să fim ocrotiți de astfel de răufăcători.
0: Da, firește, în principiu. Dar în cazul de față trebuie să ne gândim la o serie întreagă de lucruri, nu? După câte spui dumneata, domnule Snow,
3: da,
0: omul trebuie neapărat dat în judecată, nu?
3: Dar fără nicio îndoială, domnule.
0: Eu nu prea sunt de acord cu această urmărire. Eu îi compătimesc sincer pe săraci. În situația mea, mă văd silit să recunosc nenorocirea care domnește printre ei. Condițiile de trai ale oamenilor lasă atât de mult de dorit. Nu știu dacă mă înțelegi, domnule Snow.
3: Da.
0: Uite, aș dori să găsesc un mijloc pentru a stinge această acțiune.
1: Dar ce, mă, dragă, dar gândește-te însă că nu e drept pentru ceilalți. Asta înseamnă pur și simplu să lași averile oamenilor la discreția oricui ar vrea să le fure.
0: Draga mea, eu nu vreau să-l apăr câtuși de puțin. Încerc numai să privesc mai larg toată această chestiune.
1: John, lasă, John, dar există o măsură în toate, dragul meu.
3: Știți, poate ar trebui să vă amintesc, domnule deputat, că retragerea acuzației de furt n-ar schimba prea mult situația, deoarece adevărul trebuie să iasă la iveală. În ceea ce privește actul de violență, așa cum v-am spus, această acuzație trebuie să fie făcută.
0: Da, desigur. Nu, eu mă refeream numai la sentimentele mele, numai la dorința de a cruța pe femeia aceea.
3: În locul dumneavoastră, domnule, eu aș lăsa lucrurile să-și urmeze cursul. Nu vor exista, probabil, cine știe ce dificultăți.
0: Da.
3: Știți, lucrurile de felul acesta se rezolvă de obicei foarte repede.
0: Oare? Crezi într-adevăr?
2: Știu, dar ce declarație o să trebuiască să fac eu acum?
3: Asta dumneavoastră știți mai bine. Cred că n-ar fi rău să recurgeți la un avocat în cazul când s-ar ivi ceva. Știți, pe valet îl vom aduce ca martor ca să dovedească dispariția obiectului.
0: Da.
3: Și acum, iertați-mă că trebuie să plec, dar am foarte multă treabă astăzi. Bună seara, doamne. Bună seara, domnule.
0: Bună seara.
3: Mâine va trebui să depun tabacherea în fața curții. Așa că, dacă nu vă supărați, mai bine să o iau cu mine.
0: Te rog.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
4: Draga mea, de ce nu mă lași să conduc eu treburile? Îți bagi nasul în tot felul de lucruri, ce? La care nu te pricep cât uși de puțin.
1: Ei,
4: poftim, poftim. Frumoasă încurcătură ai făcut în chestia asta.
1: Dar nu înțeleg deloc despre ce vorbești.
4: Nu înțeleg.
1: Dacă tu nu ești în stare să-ți apeli drepturile, află că eu știu să o fac. Mă enervează principiile astea ale tale, pe care le socot niște prostii de la un capăt la altul.
4: Principii, principii. Asta e acum. Dar ce legătură au principiile cu povestea asta? Pentru numele lui Dumnezeu, dragă mea. Ce? Tu nu știi că Jack a fost dat aseară?
2: Papa!
1: Jack!
2: De ce, mamă? M-am supat și eu cum face toată lumea. De ce exagerați așa? Înțelege și tu. E absurd să spui că asta înseamnă beție. La Oxford toată lumea se ciupește puțin.
1: Vai de mine, de bine, dar mi se pare îngrozitor ce spui. Asta faci tu la Oxford?
2: Ei, la naiba, dar ce? Eu v-am pus să mă trimiteți acolo. Când ești cu lupii, urli ca lupii. Mi se pare o prostie să spui că eram beat. În orice caz îmi pare foarte rău.
4: Măcar atâta minte să ai, să spui ce s-a întâmplat când ai venit acasă, dacă ți-amintești.
2: Ei, asta e că nu...
4: Atunci am putea să știm dacă e adevărat ce spune individul ăla. Pentru că, deocamdată, ne învârtim în beznă.
2: Ce să fac? Abia apuc să-mi amintesc ceva și gata, s-a topit.
1: Cic! E cum, Cic? Adică... Erai așa de beat că nici nu mai ții minte?
2: De ce, mamă? Sigur că mi-aduc aminte că...
1: Asta?
2: Mi-aduc aminte că am venit, pentru că trebuie să fi venit, nu? Că m-am trezit acasă.
4: Și blestemata aia de pungă! Dumnezeule mare, Dumnezeule mare! Să vezi ce o să mai urle ziar.
2: Asta te doare.
1: Dar de ce, dragă?
4: Dar cine dracu? Cine dracu putea să prevadă așa ceva?
1: Dar nu se leg nimic.
4: Mai bine pierdeam 100 de tabacheri și tăceam din gură. Și toate astea numai din cauza ta, draga mea.
1: Din cauza mea?
4: Din cauza ta.
1: Era asta.
4: Ți-am spus de la început. Dar de ce naiba o fi întârzind atâta roată?
1: Dar nu înțeleg ce vrei să spui, John.
4: Sigur, sigur. Tu nu înțelegi nimic. Dar unde dracu o fi roată? Dacă o găsi el o cale de scăpare, atunci să știți că e mai deștept decât îl credeam. Desfinte oricine să găsească vreo ieșire din această situație. Eu unul nu văd.
2: Ascultă, papa, nu te mai agita în halul ăsta. Eu atâta pot să spun că eram dărâmat de oboseală și că nu mai țin minte nimic decât că am intrat în casă și... m-am culcat ca de obicei.
4: Te-ai culcat? Dumnezeu știe ce-ai făcut. Eu nu mai am niciun pic de încredere. Îmi vine mai degrabă să cred că ai dormit pe dușume.
2: Nu e adevărat că am dormit pe dușume.
4: Dar cui mai pasă acum unde ai dormit? Ce importanță mai are dacă individul pomenește de... O rușine, nu altceva, o rușine.
1: Ce anume? Insist să-mi spune cine?
2: Nimic, mama.
1: Nimic? Cum adică nimic, Jack? Tatăl tău este așa de enervat din pricina asta și...
2: E vorba de punga mea și atâta tot.
1: Punga ta?
2: Da.
1: De cum asta? Că și-i foarte bine că tu n-ai nici o fel de pungă.
2: E punga mea sau altcuiva. Ce importanță are asta? A fost doar o glumă. Mie nici nu-mi trebuia mizeria aia.
1: Stai, Jack, eu nu înțeleg. Vrei să spui că aveai la tine punga alte persoane și că individul ți-a luat-o?
4: Bineînțeles că a luat-o. Un individ ca Jones va specula cât mai mult acest lucru. Are să scrie și în jurnale. Ai să vezi.
1: Bine, dar eu nu mai înțeleg nimic. În legătură cu ce este toată discuția asta? Jack, dragă, haide, spune-mi, băiatule, ce este? Haide, nu-ți fie frigă, te rog.
2: Lasă-mă, mama.
1: Ce să te las, dragă, ce să te las?
2: A fost doar o glumă, înțelege. Habar n-am cum a ajuns lucrul ăla la mine. Eram... Știți cum era, nu? Probabil că i-a smuls poșeta din mână și...
1: Dar din care cui mână? Cui? Care... Dar ce poșetă, frate? Ce poșetă?
2: Nu știu.
1: Poșetă ei. A cui?
2: Poșeta care aparținea unei femei.
1: Unei femei? Ce? Nu, nu, nu se poate. Ce? Dar... dragul meu.
2: Poftim, tu m-ai rugat să spun. Asta. Eu n-am vrut, nu e vina mea. Stai.
5: Domnul Europa.
4: Oh,
5: poftiți.
4: Bună seara. Ce mai faci?
0: Slavă Domnului. Bine că ai venit, Roper. Roper, ți-aduce aminte ce ți-am spus după amiază? Tocmai a fost detectivul pe aici.
5: A pus mâna pe tabachie?
0: Da, da, da. Însă, ascultă, nu era femeia de vină. Nu, bețivala de bărbat s-o luase lucrurile. Și zice că, zice că băiatul ăsta, Jack, l-a primit în casă azi noapte.
5: Da, te rog, te rog, te rog, Roper, nu e nimic de râs. Vezi că ticălosul ăla a luat și tabacherea și blestemata aia de pungă.
0: Oh, are să apară și asta în gazete.
1: O, Doamne, Dumnezeu!
5: Depravare în înalta societate. Și ce zice fiul dumneavoastră?
2: Eu?
0: Nu-și amintește nimic. Fie rar să fie. Roper, Roper, ai mai pomenit așa ceva? O să urle gazetele.
1: Nu, nu, asta nu, John, nu!
0: E
1: nu.
0: Chestia cu femeia aia. Ce ai aflat despre ea? Ce e de făcut, Roper? Un ticălos de teapă lui Jonas o să speculeze cât o putea mai mult povestea cu punga aia.
1: Dar eu nu cred că Jake a luat punga.
0: Asta e, asta e. Când femeia a venit azi dimineață s-o cea.
1: Cum? A fost aici? A avut asemenea neobrăzare? Bine, dar mie de ce nu mi s-a spus nimic?
0: Roper, Roper, spune ce e de făcut?
5: Jack, sper că nu ți-ai lăsat cheia în iale.
2: Ba da, am lăsat-o.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, acum alta.
1: Dar eu sunt sigură, Jack, că nu l-ai primit pe omul acela în casă. E o născocire îngrozitoare. Sunt sigură, domnule Roper, sunt sigură că nu există nicio iotă de adevăr în toată povestea asta.
5: Unde ai dormit astă noapte?
2: Aici, pe sofa, adică...
0: Pe sofa, pe sofa. Vrei să spui că nu te-ai dus să te culci cum trebuie, a?
2: Nu.
0: Păi, dacă nu ții nimic minte, cum de n-ai uitat și asta?
2: Pentru că m-am trezit aici azi dimineață.
1: Vai, ce, dragul meu!
2: Da, da, da, și m-a văzut
0: doamna
2: Jones.
0: Doamne.
2: Și m-a văzut doamna Jones. Dar vă rog, nu mă mai pisați atâta.
5: Ți-aduce aminte să fi dat cuiva de băut?
2: Să fi dat cuiva de băut? Stai, parcă mi-aduc aminte de un individ, un tip cu... Ah, da. Acum îmi amintesc perfect cum era.
1: Dar cum o să-ți amintești, Jack? Dar e ridicol. Eu nu pot să cred că omul acela a fost vrădat pe aici.
0: Jack, Jack, trebuie să spui adevărul. Dacă ăsta e adevărul. Dar dacă îți amintești într-adevăr de o afacere așa de, așa de murdară, nici nu mai vreau să știu de tine.
2: E ce dracu, frate?
1: Ce
2: zău, mamă, nu știu. Habar n-am ce vreți de la mine.
1: Noi vrem să spui adevărul, Jack. Și anume că nu l-ai primit niciodată pe individul acela dubios în casă. Asta e.
0: Nu știu, nu știu ce ai să mai pot spune la judecătorii.
5: Să nu spui nimic, Jack.
0: Cum?
5: Bravo. Nu te pune într-o situație falsă.
2: Așa e.
5: Omul a furat lucrurile sau femeia a furat lucrurile. Nătea, nu ai niciun amestec în toată treaba asta, pentru că dormeai pe sofa.
1: Și? Mare greșeală, ai făcut să-ți lași cheia în ușă,
2: dragă. Ai vrea să știu ce trebuie să fac acum. Nu vreau să mă las strâns așa cu ușa.
5: Trebuie să uiți toate astea. Dumneata dormeai și atâta tot.
1: Da, sigur.
2: Dar e nevoie să mă duc mâine la judecătorie?
0: Nu, sigur, sigur.
5: Sigur.
0: Da, dumneata te duci, Roper, nu?
5: Firești?
2: Bravo, mulțumesc foarte mult. Sunt tare bucuros, de vreme ce nu trebuie să mă duc și eu. Eu vă rog să mă scuzați. M-a durut cumplit capul toată ziua, așa că mă retrag.
1: Noapte bună, puiule. Are bună.
0: Poftim, poftim, poftim, ce ușor e. Ia el lucrurile. Dar dacă nu plăteam eu, femeia aia îl dădea în judecată.
5: Vă să zic că și banii sunt buni la ceva.
0: Mă întreb dacă e bine să ascundem lucrurile.
5: O să trimit o citație.
0: Cum? Vrei să spui că o să trebuiască să se înfățișeze în urma citației?
5: Desigur.
0: Roper, eu credeam că dumneata o să izbutești să... Ascultă, Roper, trebuie neapărat să-mi piedici ca povestea cu punga aia să ajungă în coloanele ziarelor.
1: Te rog, Roper. Nu crezi că ar trebui să-i se spună magistratului ce fel de oameni sunt acești doi Jones? Vreau să spun de imoralitate. partea lor dinainte de căsătorie.
5: Mă tem că n-are nicio importanță.
1: Pe cum asta? N-are nicio importanță?
5: E vorba doar de viața lor particulară. Lucruri dintre astea puteau să-i se întâmple chiar și magistratului.
4: Robert, atunci vrei să preiei acest proces?
5: Dacă zeii ne-or fi favorabil.
4: Ce? Da. Pleci?
5: Da.
4: Pleci?
5: Bună seara. Da. Bună seara.
1: Bună seara. Bună seara. Oh, Doamne Dumnezeu.
4: O să iasă un scandal, un scandal.
1: Dar pur și simplu nu pot închipui unde vrea să ajungă Roper cu lumini, cu lucruri dintre astea atât de serioase.
4: Tu nu poți niciodată să-ți închipui nimic. Sunt foarte tulburat. Toată istoria asta e complet împotriva principiilor mele.
1: Prostii, n-ai niciun fel de principii.
4: Cum?
1: Frica, doar frica. Asta este singurul principiu care te călăuzește.
4: În viața mea nu m-am speriat de nimic. Ai auzit ce a spus Roper? Un lucru ca ăsta e suficient ca să ne liniștească pe orice. Că nu-ți mai vine să mai spui și să mai faci nimic. E ce faci e nefiresc. Nu sunt învățat cu asemenea lucruri. Și când mă gândesc ce va fi la judecătorie, ce rușine!

0: Acum, să vedem ce dispunem în privința acestor două fetițe părăsite.
1: Onorată curte, azi dimineață, pe la ora 10, le-am găsit pe fetițele astea două plângând în fața unei cărciuni din Blue Street. Când le-am întrebat unde locuiesc, ele mi-au spus că n-au casă și că nu știu nimic de mama lor. Le-am întrebat despre tatăl lor. Au spus că tatăl lor n-are de lucru. Le-am întrebat unde au dormit noaptea trecută. Au răspuns că la o mătușe. Atunci, domnule judecător, am făcut o anchetă. Tatăl e șomer și locuiește la un azil de noapte. Sora soțului are și ea 8 copii și spune că nu-i mai dă mâna să mai țină și pe fetițele astea. L-am adus aici și pe soț, domnule judecător.
0: Da, foarte bine. Să-l vedem.
2: Livers! Livers!
0: Dumneata ești tatăl lor?
3: Da, înălțimea voastră.
0: De ce nu-ți ții fetițele acasă? Cum poți să le lași să vagabondeze așa prin oraș?
3: N-am casă, înălțimea voastră. Trăiesc și eu de azi pe mâine. N-am nimic de lucru și n-am din ce să le țin.
0: Pare un om în toată putere.
3: Da, păi chiar sunt, înălțimea voastră. Eu, slavă Domnului, sunt dornic să lucrez. Da, n-am putut să găsesc cu niciun chip ceva de făcut.
1: Dacă dumneavoastră, domnule judecător, socotiți că este cazul, noi suntem gata să luăm copii în sarcina organizației de ajutor a orașului. Mama poate veni oricând să-i vadă.
0: Ha? Ce zici, domnule Livans?
3: Înălțimea voastră, eu nu pot să spun decât atât. Dacă aș putea să capăt de lucru, aș fi mai mult decât bucuros să le țin eu. Dar așa ce pot eu să fac? E ca eu trăiesc în dormitoarele alea comune. Sunt voinic și harnic. Pot să fac treabă ca și ceilalți lucrători. Numai că, vedeți dumneavoastră, mi-a cam albit părul. Și asta nu-mi prea ajută să mă angajez.
0: Da. Dar e o problemă destul de serioasă. Ia spune, ai avea ceva împotrivă dacă am trimite fetițele la un azil?
3: Nu, înălțimea voastră. Aș fi chiar bucuros.
0: Bine. Le citez atunci pentru săptămâna viitoare. Vom hotărâ atunci. Domnule polițist, condu fetițele.
4: Tragic caz, Roper, tragic. O stare de lucruri foarte dureroasă.
5: E, domnule Bartwick, din sute de cazuri dintre astea în fața judecătorului de instrucție.
4: Tare neplăcut.
5: Da, da.
4: Cu cât văd mai multe lucruri dintre astea, cu atât îmi apare mai importantă problema condițiilor de viață ale oamenilor ăstora. E un adevărat scandal. Și voi pune serios problema în cameră. Da, da, am să propun...
6: Vă rog, liniște.
0: Dosarul următor, domnule Grefiera.
6: James Jones.
4: Punga. Punga aia nu trebuie să apară în discuție, Robert.
5: Da, da, da, da.
4: Orice s-ar întâmpla, să face în așa fel încât să nu pomenească nimic de ea gazetele.
6: Liniște.
7: Asta e cazul amânat de miercurea trecută, domnule judecător. E vorba de furtul unei tabachiere de argint și de violență împotriva reprezentanților forței publice. Acuzații au fost arestați împreună. Jenny Jones și James Jones.
0: Da, da, mi-amintesc.
7: Jenny Jones!
8: Da, domnule.
7: Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick, da sau nu?
8: Nu, domnule, nu recunosc.
7: James Jones! Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick,
9: și că pe urmă ai comis un act de violență împotriva poliției în exercițiul funcțiunii. Da sau nu?
3: Da, dar am multe de adăugat în privința asta.
0: Da, foarte bine. Dar cum se face că acești doi oameni sunt acuzați de același delict, domnule grefier? Sunt soț și soție?
7: Da, domnule judecător.
0: Atunci să vină inspectorul de poliție Snow.
9: Inspectorul de poliție Snow.
10: Inspectorul de poliție Snow.
9: Numele dumitale e Robert Snow.
11: Da.
9: Ești detectiv din divizia 10-a a Poliției Metropolitane. Conform instrucțiunilor primite, te-ai deplasat la locuința acuzatului și, intrând în odaie, ai văzut tabacherea pe masă.
11: Da, domnule.
9: Asta e tabacherea?
11: Da, domnule grefier.
9: Ai informat-o pe acuzată că îi se impută furtul acestei tabachiere din casa situată în Rockingham Gate 6 și ea a negat acest lucru.
11: Da, domnule.
9: Și ai arestat-o.
11: Da.
0: Dar și cum s-a purtat?
11: Foarte liniștită, domnule judecător. A continuat să tăgăduiască, însă atâta tot.
0: O cunoști dinainte?
11: Nu, domnule judecător.
0: Secția de poliție o cunoaște?
12: Nu, domnule judecător. Nu sunt cunoscut niciunul, nici celălalt. Nu avem absolut nimic împotriva lor.
0: Foarte bine. Continuă, domnule grefier.
9: Da. Și în timp ce o arestai pe acuzată, acuzatul a intervenit și a încercat să te împiedice din executarea funcțiunilor. Ți-a tras un pumn.
11: Da, domnule.
9: Și ți-a spus, las-o pe ea în pace că eu am luat tabacherea.
11: Așa a fost.
9: Și atunci ai fluierat și ai cerut ajutorul altui polițist și l-ai arestat pe James.
11: Exact.
9: A fost violent pe drumul până la secție. Te-a insultat și a repetat de mai multe ori că el luase tabacherea. Atunci l-ai întrebat cum a furat tabacherea. Ai înțeles de la el că a intrat în casă la invitația domnului Bartwick Junior pe miezul nopții și a băut împreună cu domnul Bartwick Junior whisky și fiind sub înrăurirea alcoolului, a luat tabacherea.
11: Da, domnule grefier.
9: Și comportarea lui a fost în general foarte violent.
11: Da, foarte violent.
12: Păi cred și eu că am fost violent. Pui mâna pe nevastă mea când eu îți spun de 1000 de ori că eu am luat tabacherea.
0: Lasă! Ca să ai ocazia să spui îndată tot ce poftești.
13: Să auzim mai întâi ce are de spus acuzata.
8: Bineînțeles, înălțimea voastră, că eu nu pot să spun decât ce am spus într-una. Că n-am luat eu tabachera.
0: Bine, dar ai știut că s-a luat?
8: Nu, înălțimea voastră. Și, bineînțeles, în privința celor spuse de bărbatul meu, eu una nu știu nimic, înălțimea voastră. Când am văzut tabachera, am fost speriată, înălțimea voastră, și n-am putut înțelege de ce a făcut el așa ceva. Când a venit polițistul, tocmai ne certam în privința asta, pentru că știți, înălțimea voastră, asta înseamnă că nu o să mă mai angajeze nimeni și am 3 copilași de crescut.
0: Da. Da. Și el ce ți-a spus?
8: Zicea că a băut prea mult și l-a apucat nu știu ce și bineînțeles, înălțimea voastră, mâncase prea puțin în ziua aia și când n-ai mâncat destul, băutura ți se urcă repede la cap. Da, și aș vrea să vă mai spun că de când sunt măritată cu el, nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva. Cu toate că am trecut prin mari greutăți și sunt sigură că n-ar fi făcut-o dacă n-ar fi fost băut în momentul acela.
4: Roper, cred că ar fi bine să te ridici și să declari că, date fiind împrejurările și sărăcia acuzaților, noi nu mai dorim să dăm curs acțiunii. Dacă magistratul ar vrea să privească acest caz doar ca o acțiune de dezordine din partea...
12: Voi încerca,
4: da. Iar...
0: Acum să auzim și versiunea acuzatului.
3: Eu spun ce spune și nevastă mea. N-am mai fost niciodată la poliție și pot să vă dovedesc că am luat tabachera când eram amețit. I-am spus asta și ei și Ea vă poate spune la fel, că aveam de gând să arunc tabachera în apă.
0: Da. Dar cum ai pătruns în casă?
3: Tocmai treceam pe acolo. Mă întorceam acasă de la Țapul și Clopotele.
0: Țapul și Clopotele?
3: Da.
0: Dar ce-i asta? O cârciumă?
3: Da, aia din colț. Aha. Și cum era sărbătoare, băusem și eu un păhărel. Și l-am văzut pe domnul Bartui cel tânăr cum se străduia să găsească gaura cheii.
0: Da, și?
3: Ei, și i-am ajutat să o găsească, că era beat turtă. M-a poftit să bea un păhărel. Așa că am intrat, cum ați fi intrat și dumneavoastră. Am băut un whisky, cum ați fi băut și dumneavoastră. Și domnul Bartwick cel tânăr mi-a zis: ia un păhărel, ia și o țigară, ia ce poftești. Așa mi-a zis. Și pe urmă s-a culcat pe sofa și a dormit. Eu am mai băut un whisky și am fumat. Și iar am mai băut un whisky. Și după aia nu mai țin minte. Deci s-a întâmplat.
0: Da. Vrei să spui că erai așa de beat că nu mai ții minte nimic?
3: Da, chiar așa.
0: Și totuși susții că ai furat tabacherea, nu?
3: Nu e adevărat, n-am furat-o, am luat-o.
0: Da, mă rog, ai luat-o, fire. Ai luat-o. Ai luat-o din casa dumnealor și ai dus-o în casa dumitare.
3: Dar eu n-am casă.
0: Bine, bine, bine.
13: Să auzim ce are de spus și tânărul domn Bartwick despre povestea asta dumitare.
9: Mărturiile pe care le depuneți în fața curții trebuie să arate adevărul, tot adevărul și nimic altceva decât adevărul.
0: Domnule avocat Robert, aveți cuvântul.
14: Vă mulțumesc, domnule președinte.
0: Domnule Bartwick, îl cunoașteți pe acuzat?
15: Pe doamna Jones am mai văzut-o. Pe dânsul nu-l cunosc.
14: Lasă, lasă că te cunosc eu.
0: V-ați întors acasă târziu a doua zi de Paște.
15: Da.
13: Ați auzit desigur povestea acuzatului. Dar ce aveți de spus?
15: Realitatea e, domnule judecător, că în seara aceea am fost la teatru și după aceea am supat și m-am întors acasă târziu.
13: Aha. Vă aduceți aminte că omul ăsta era în fața casei și v-a ajutat să deschideți ușa?
15: Nu, domnule, cel puțin nu cred. Habar n-am.
13: Cum nu știți?
15: Să vedeți, domnule judecător, în realitate mi-e teamă că am băut cam multă șampanie în seara aceea și...
14: Vă rog, pot să pun domnului o întrebare?
0: Da, sigur, poți să pui oricâte întrebări vrei.
14: Nu ți-aduce aminte că mi-ai spus că ești liberal, ca și tatăl dumitare? Și m-ai întrebat ce politică fac eu?
15: Da, parcă mi-amintesc, dar...
14: Și eu ți-am zis, sunt un biet conservator. Așa ți-am zis. Și atunci mi-ai răspuns: pari mai degrabă un socialist dintre ăștia. Ia ce vrei. Așa mi-ai zis.
15: Nu e adevărat, nu mi-aduc aminte nimic din toate astea.
14: Păi lasă că mi-aduc eu aminte. Și cuvântul meu are tot atâta preț ca și al dumitare. Că nu am mai fost luat niciodată până acum la poliție. Ascultă, nu ți amintești că aveai o poșetă albastră în mână?
13: Onorabil,
14: și că
13: umila mea părere este că întrebările sunt deplasate.
14: Da.
13: Întrucât acuzatul a recunoscut singur că nu-și amintește nimic. E ca și cum un orb ar conduce pe alt orb.
14: Da. Dar n-am făcut nimic mai rău decât a făcut el. Și sunt om sărac, n-am nici bani, nici rude. Pe când el, pentru că e un grangur, are voie să facă ce n-am voie eu.
0: Haide, haide, haide. Toate astea n-au să te ajute cât uși de puțin. Stai liniștit. Spui că ai luat tabacherea. He. Ce te-a făcut să iei? Aveai nevoie de bani?
3: Întotdeauna am mare nevoie de bani.
0: Aha. De asta ai luat-o?
3: Nu.
0: S-a mai găsit ceva asupra lui, domnule Snow?
11: Da, domnule judecător. S-au găsit 6 lire și 10 șilingi, precum și această pungă.
0: Da. Da, stai să vedem. Nu. N-am nicio plângere împotriva pungii. Da. Dar cum de-ai ajuns să ai atâția bani?
3: Refuz să răspund.
0: Aha. Dar dacă aveai atâția bani, de ce ai mai luat tabachierea?
14: Am luat-o ca să-i fac în ciudă.
0: Cum? Ca să-i faci în ciudă? Asta e bună. Dar ce-ți închipui că poți să umbli oriunde în oraș și să iei orice, numai așa ca să faci oamenilor în ciudă?
14: Dacă ați fi dus viața pe care am dus-o eu, dacă ați fi șomer...
0: Bine, lasă că știu eu, dar ce-ți închipui că dacă ești șomer, ți se iartă orice?
14: Da, întrebați-l și pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia.
5: Roper.
16: Onorata curte, mai are nevoie ca martorul Bardi Junior să fie reținut la bară?
0: Nu, cred că nu. Nu ne e de prea mare folos.
16: Puteți să vă retrageți.
14: Întrebați-l pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia.
0: Liniște. Ascultă ce-ți spun. Pe mine nu mă privește ce a luat și ce n-a luat. De ce te-ai opus poliției care venise să-și facă datoria?
14: Nu era de datoria lor să-mi aresteze nevasta. O femeie cinstită care nu făcuse nimic.
0: Violența nu-ți ușurează deloc situația. Dar cum crezi că am mai putea să trăim în societate dacă toată lumea s-ar purta ca dumneata?
14: Bine, dar cu soția mea cum rămâne? Cine s-o despăgubească pentru toate astea? Cine o să-i dea înapoi bunul ei renume?
8: Înălțimea voastră, el numai la copii se gândește. Pentru că, bineînțeles că nu mă mai angajează nicăieri. Și din cauza scandalului, va trebui să mă și mut.
0: Da, știu. Dar dacă el nu s-a fi purtat în felul ăsta, nimeni n-ar fi avut de suferit.
14: N-am făcut nimic mai rău decât a făcut domnișorul ăsta. Lui ce să-i faceți? Asta vreau să știu.
5: Roper.
16: Onorată curte, domnul Bartwick vrea să declare că, toată fiind sărăcia acuzaților, el renunță la frângerea privitoare la tabacherea de argint. Poate că onorata curte ar binevoi să considere cazul doar un act de dezordine.
14: Nu, eu nu vreau să se mușamalizeze lucrurile. Eu vreau să se judece cinstit. Eu vreau dreptul meu.
0: Ai spus ce ai avut de spus. Așa că acum stai liniștit. Domnule grefier?
17: Da?
0: Cred că pe femeie aș putea să o scot din cauză.
17: Da,
0: nu?
17: Domnule judecător.
0: E într-adevăr foarte neplăcut pentru dumneata, doamnă Jones, faptul că omul acesta s-a purtat așa. Nu e vorba atât de consecințele pentru el, cât de urmările pe care le suferi dumneata. Așa se întâmplă întotdeauna. Acum ești liberă să pleci. Și îmi pare tare rău că a fost nevoie să te chemăm aici.
8: Mulțumesc foarte mult, înălțimea voastră.
0: Acum ascultă-mă o clipă, John. Ai recunoscut că ai furat această tabachere?
14: N-am furat-o.
0: Și că ai lovit un polițist.
14: Dar orice bărbat care zice că e bărbat adevărat trebuie să...
0: Urtarea dumitale în fața curții a fost nemaipomenită. Îți găsești scuză că erai beat când ai furat tabacherea. Dacă ai poftă să te îmbeți și pe urmă să calci legile țării, trebuie să suferi consecințele. Și dăm voie să spun că oameni ca dumneata, care se îmbată și pe urmă sunt gata să se răzbune sau să facă cine știe ce le mai dă prin gând, sunt o adevărată pacoste pentru societate.
15: Papa, așa mi-ai spus și tu mie, nu?
0: Taci, Jack. Întrucât ești la prima infracțiune, am să-ți dau o pedeapsă ușoară. O lună muncă silnică. Polițist, du-l de aici.
14: Și ziceți că asta e dreptate? Dar cu el cum rămâne? Și el s-a îmbătat. El a luat punga. Dar l-au scăpat banii lui. Asta-i dreptate.
0: Liniște! Facem o pauză pentru prânz.

0: Ați ascultat Tabachera de argint de John Gorsesy. Distribuția a fost următoarea: John Barswick, Alexandru Critico, artist emerit; doamna Barswick, Nelly Sterian, artistă emerită; Jack, fiul lor, Radu Beligan, artist al poporului; James Jones, Ludovic Antal; Johnny Jones, Elvira Godeanu, artistă emerită; Marlowe, Ștefan Niculescu, cadet; domnișoara Wheeler, Ariana Olteanu; necunoscuta, Olga Tudorache; Livens, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; avocatul Roper, Geo Maican; doamna Seddon, Elvira Petreanu; detectivul Snow, Marius Pepino; președintele tribunalului, George Măruță, artist emerit; funcționarul, Mircea Constantinescu, artist emerit; polițistul, Gheorghe Soare; aprodul, Puiu Mirea; agentul, Ștefan Florescu; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Femeia Mării de Henry Gibson. În distribuție Valeria Seciu, Victor Ebengiuc, Alexandru Repan. Regia artistică Olimpia Arghir.

0: Domnișoară Angel, permiteți să vă întreb, așteptați pe un musafir astăzi de a-ți umplut casa și veranda cu atâtea vase cu flori?
1: Da, îl așteptăm pe profesorul Arnold. Trebuie să vină în dimineața asta la noi. A sosit în oraș azi noapte.
0: Nu-l chema tot Arnold pe ăla care a fost chiar profesorul dumneavoastră în urmă cu câțiva ani?
1: Da, da, e chiar el. Tocmai de asta vrem să decorăm casa.
0: Da, înțeleg.
1: Eu mai am puțină treabă prin casă. La revedere.
0: La revedere. La revedere, domnișoară Bolle.
2: Bună ziua.
0: Opa. Bună ziua. Am onoarea. De fapt, n-am avut plăcerea să vă cunosc, deși...
2: Sunteți cu siguranță pictor.
0: Se vede destul de limpede că sunt... Mă dau de gol și valetul și bereta, nu? Și de ce n-aș fi pictor la urma urmelor?
2: Sigur, sigur se vede. Permiteți să intru și eu.

0: uitați înăuntru, în grădină?
1: Vreți să vă uitați la ce lucrez eu?
0: Da, aș ține chiar foarte mult.
1: Intrați, intrați prin portița aceasta. Da, priviți, priviți pânza de pe șevalet. Mă ocup acum de porțiunea asta de fiord între insule.
0: Da, da, văd, văd.
1: Aici, pe recif, în planul din față, trebuie să zacă o sirenă gata să-și dea duhul.
0: Da, dar de ce trebuie neapărat să-și dea duhul?
1: Pentru că s-a rătăcit aici înăuntru un fiord departe de mare și nu mai poate găsi drumul înapoi. De aceea zace și moare aici, în apa asta sălcie. Acum, pricepeți?
0: Da, așa deci.
1: Doamna de aici, din casă, mi-a inspirat ideea cu sirena, tânăra soție a doctorului Vangel, doamna Elida Vangel.
0: Da, și ce titlu îi veți spune tabloului când va fi gata?
1: Am de gând să-i spun Sfârșitul sirenei.
0: Mi se pare un titlu foarte potrivit. Fără îndoială o să iasă ceva frumos.
1: Am impresia că vă pricepeți. Sunteți și dumneavoastră tot...
0: Pictor, vrei să spuneți?
1: Da, da.
0: Nu, domnule, nu sunt pictor. Însă am de gând să mă ocup de sculptură. Mă numesc Hans Lingstrand. Nu sunt pe aici prin stațiune decât de vreo două săptămâni. Însă... să văd dacă n-aș putea rămâne toată vara. Trebuie să mai prind ceva puteri.
1: Ești cumva bolnav?
0: Nu, nu, sunt cam debilitat. Dar nu e nimic grav. Simt doar un fel de apăsare în piept când respir. M-am gândit să-l consult pe doctorul Vangel cu vreun prilej oarecare.
1: Neapărat, neapărat așa să faci. Sosește din nou un vapor. E plin, plin de pasageri. În ultimii ani, turismul a luat avânt aici, în stațiune.
0: Sunteți originar de aici?
1: Nu, nu, nu, nu, nu sunt. Însă m-am aclimatizat. Timpul și prieteniile m-au făcut să mă simt legat de locurile astea.
0: Da, așadar locuiți de mult aici?
1: O, de vreo 18 ani. Și rar, da. Vaporul a tras de debarcader. Trebuie să mă duc la hotel. Poate vreunul dintre noi veniți are treabă cu mine. Mă mai ocup și cu frizeria și cu coafura, ca să zic așa.
0: Sunteți de-a dreptul universal.
1: Dacă ai vreodată ceva în legătură cu părul, dacă ai nevoie de puțină pomadă sau de altceva, mă rog, de orice, întreabă imediat de profesorul de dans Balestet.
0: Profesor de dans?
1: Președintele Uniunii Suflătorilor, cu voia dumneavoastră. Oh, de seară avem concert la Belvedere. Te salut.
0: Vă salut. Salut. Vă salut.
2: Uite, Bolet, am adus taburetul. Așează și tu florile alea undeva mai repede.
0: Bună dimineața, domnișoară.
3: Bună dimineața.
2: Azi v-ați luat în sfârșit inima în dinți și ați intrat și aici la noi?
0: Da, mi-am permis să intru un pic.
2: Ați fost la scăldat?
0: Da, da, am intrat puțin în mare. Am zărit-o pe mama dumneavoastră acolo. Tocmai intra în cabină.
4: N-ai văzut cumva în fiord barca tati?
0: Ba, parcă am zărit-o. Barcă cu pânze, nu? Venea spre țărm.
4: Da, era sigur tata. A fost să-și facă vizita la bolnavii de pe insulă.
0: E de-a dreptul impresionant. Toate florile astea pe care le-ați pus aici, s-ar zice că în casa asta e o zi festivă.
2: Chiar așa și este.
0: Da, vedeți, vedeți, aproape am ghicit. Probabil că astăzi e ziua de naștere a tatălui dumneavoastră.
2: Nu, a mamei.
0: Așa deci.
4: De...
0: a mamei dumneavoastră.
2: Lasă-mă în pace.
0: Ei, atunci... atunci vă spun la revedere, domnișoarelor.
4: La revedere. La revedere, domne Lingstrand. Vă rog asta să ne scuzați, dar altă dată. În sfârșit, când veți avea timp și când va face plăcere, vă rugăm să poftiți să faceți o vizită tati. Și chiar... celorlalți din casă.
0: Vă mulțumesc frumos. Am să vin cu foarte multă plăcere. La revedere.
2: Adieu, monsieur.
4: Vine tata.
5: Am întors.
3: iar lângă voi, fetițele.
4: Ce bine că ai venit, tată, nu e valiza.
2: Te-ai făcut liber pentru toată ziua, tată?
0: Nu, Hilde, nu mai trebuie să cobor pentru o clipă până la birou. Spuneți-mi, nu știți cumva dacă a venit Arhon?
4: Da, da, a venit astă noapte. Am trimis deja la hotel să întrebe de el.
0: A, deci încă nu l-ați văzut.
4: Nu, dar e sigur că vine la noi la dejun.
0: Da, sunteți numai voi două acasă? Da?
2: Da, ea s-a dus la...
4: Mama e pe plajă.
2: Da.
0: Știți ce, copii, vreți să lăsați tot așa toată ziua?
2: Doar știi și tu despre ce e vorba, tată. Azi e ziua mamei, a mamei noastre.
0: Da, sigur, da. Vedeți voi. Of, Doamne, Doamne, în fund e atât de firesc să ne amintim de ea, de cea care nu mai este acum printre noi. Bine, de altfel, uite, Hilde, du-mi valiza. Dar fără fasoane de-astea, copii. Pricepeți, dar tocmai pentru că noi în fiecare an, nu fiindcă mă gândesc ce-ar putea spune, ce să-i faci, ce să-i faci, dacă nu se poate altfel.
2: Ia uitați-vă la domnul acela care se vede acolo departe. E sigur profesorul.
4: Ăla? O, nu, știi că ai haz. Ăla e un domn aproape bătrân, cum o să fie Arnold?
0: Stai puțin, copii, stai puțin. Da, nici eu nu prea cred că e... Ba da, nu, sigur, el este.
4: Oh, Dumnezeule, dar n-aș fi crezut.
5: Dimineața la toată lumea.
2: Bună dimineața.
0: Bine ai venit, profesoare dragă. Îți spun din toată inima, bun venit pe vechile mele aguri.
5: Mulțumesc, mulțumesc. Doctore Vanele, mii de mulțumiri. Uite și fetele. Nu le-aș mai fi recunoscut nici pe una, nici pe cealaltă.
0: Te cred.
5: Poate totuși pe Bolet. Sigur pe Bolet aș fi recunoscut.
0: E greu totuși, mi-e închipui. Au trecut vreo 9 ani de când ai văzut-o ultima oară. Și aici multe s-au schimbat.
5: Da, bineînțeles. Acum aveți în casă două fete de măritat.
0: De măritat nu-i decât una.
2: Ia uite ce spune tata.
0: Să trecem pe verandă, e mai răcoare. Poftește, te rog.
5: Mulțumesc, doctore dragă, mulțumesc.
0: Așa, acum hai să pot să te cobor în balansoarul ăsta și o să te poți odihni puțin. Pentru că parcă am obosit după călătorie.
5: A, n-are nicio importanță. Aici, în cadrul ăsta...
4: Tată, să aduc o sticlă de sifon și sirop în camera dinspre grădină, da? Aici foarte curând se va face prea cald.
0: Bine. Hilde, du variza jos în bine.
2: Chiar acum?
5: Bolet e într-adevăr superbă. Sunt splendide fetele dumitale.
0: Da, nu-i așa?
5: Tocmai o admiram pe Bolet. Și pe Hilde, bineînțeles. Dar dumneata, doctore dragă, te gândești să rămâi aici mereu?
0: Cam așa cred că o să se întâmple. Aici am fost născut și legănat, cum s-ar spune. Aici am trăit atât de fericit, atât de adânc fericit cu aceea care ne-a părăsit atât de timpuriu, pe care ai cunoscut-o când erai la noi, Arnhold.
5: Da, da.
0: Și tot aici trăiești și acum, la fel de fericit cu aceea care i-a luat locul. Aș putea spune că, într-adevăr, soarta a fost bună cu mine.
5: Soția dumitale nu e acasă azi?
0: Ba da. Trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. A coborât să facă baie. Face baie în mare în fiecare zi, cam pe la ora asta. Oricum ar fi vremea. Asta e singura plăcere a vieții ei.
5: Țin minte de mult asta.
0: Da, așa este, da. O cunoști pe Elita de când erai învățător la Skjørvikend.
5: Înțelege. O întâlneam mai ales când treceam pe la fară, ca să-l vizitez pe tatăl ei.
0: Ei, anii pe care a petrecut acolo au lăsat urme adânci, poți să mă crezi. Oamenii de aici din oraș nu pot să priceapă asta. Au poreclit-o femeia mării.
5: Așa îi spun?
0: Da. Așa că mai vorbește cu ea despre perioada aceea, dragă Arholm. Îi va face mult bine.
5: Ai motiv să o crezi?
0: Da, desigur.
4: Acolo ești, Vander?
0: Da, dragă, da. Uite-o, sirena mea. Nu ți-e frig? Ai părut?
4: Nu, nici pomeneală. Slavă Domnului că te văd eu aici. Când ai venit?
0: Chiar adineaur, când mai de câteva minute. Nu vrei să saluți un vechi cunoscut?
4: Ai sosit aici, domnule profesor Arnhold. Bine ai venit. Iartă-mă că n-am fost acasă.
5: Te rog, nu te deranja cu nimic pentru mine.
0: Apa a fost bună? Rece astăzi, da?
4: Rece? Aici apa nu e niciodată rece. Călduță ca o gargară, fără pic de vlagă. Apa e bolnavă aici în fior.
5: Bolnavă?
4: Da, bolnavă. Cred că deși îmbolnavă.
0: Ai lăudat destul stațiunea noastră.
5: Mai curând cred că între dumneata, doamnă Vangel, și mare s-au stabilit un fel de legătură cu marea și cu tot ce ține de ea.
4: Da, poate să fie și așa. Am ajuns aproape să o cred și eu.
2: Ai observat ce cadru festiv au pregătit fetele în cinstea dumitale?
3: Da, nu, e cam târziu. Eu trebuie să mă...
5: În cinstea mea?
2: Sigur, nu este o zi obișnuită astăzi.
3: Dragă Elida, te rog, ocupă-te tu de bunul nostru prieten o clipă. Da, da, trebuie să cobor până la birou și mai trebuie să mă și schimb. Dar nu, nu zăbăvesc mult.
5: Vezi-ți liniștit de treburile dumitale, doctore dragă. Soția dumitale și cu mine sper să nu ne plictisim.
3: Nu mă îndoiesc. La revedere, pe curând.
2: Nu ți se pare că e plăcut aici?
5: Da. Mi se pare chiar foarte plăcut.
2: Da.
5: Când ți-am ieșit ultima dată în cale acolo, la Skjølvigen, vreau să spun, a trecut multă vreme de atunci.
2: Da, sunt vreo 10 ani buni de când ai fost acolo, la noi acasă.
5: Da, dacă am așa ceva. Și când mă gândesc la dumneata, te văd acolo sus, în turnul farului, băgâna, cum îți spunea pastorul cel bătrân, pentru că tatăl dumitale te-a botezat așa cu un nume de corabie, Elida.
2: Ești?
5: Orice mi-aș fi putut închipui mai ușor decât că într-o zi o să te întâlnesc aici, soția doctorului Wangel.
2: Da, pe vremea aceea Wangel nici nu apăruse. Pe atunci mai trăia mama copiilor, mama adevărată.
5: Așa e. Dar chiar dacă Wangel n-ar fi fost, chiar dacă ar fi fost cu totul liber, nici atunci nu mi-aș fi putut imagina vreodată când s-ar putea întâmpla ce s-a întâmplat.
2: Da, nici eu pe vremea aceea. Da, pentru nimic în lume.
5: Wangel este un om cum se cade.
2: Da.
5: Se bucură de stimă.
2: Da, da, chiar așa este. Chiar așa.
5: Dar trebuie să fie atât de funciar, deosebită de dumneata, după câte mi se pare.
2: Da, ai dreptate. Așa este.
5: I-ai povestit soțului dumitare despre mine? Mă refer, bineînțeles, la pasul acela zadarnic legat de iluziile pe care le-am făcut odinioară.
2: Nu, nu, nu, cum poți crede? Niciun cuvânt. Nu, nu i-am spus nimic despre lucrul acela la care face aluzie.
5: Mă bucur. Pentru că mă simțeam cam stânjenit la gândul că...
2: Nu fi liniștit, nu. I-am spus doar, și asta este adevărul, că am ținut foarte mult la dumneata și că erai cel mai de încredere și mai bun prieten pe care l-am avut acolo.
5: Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate. Spune-mi, de ce nu mi-ai scris de când ai plecat?
2: Atunci, de ce n-ai scris?
5: Eu? Să fac eu începutul? Să fiu poate bănuit că vreau să renod... Un refuz ca acela pe care l-am primit.
2: Da, da, da, te înțeleg bine. Și de atunci nu te-ai mai gândit să te apropii de cineva?
5: Nu, am rămas credincios vechilor amintiri.
2: Ai, lasă vechile amintiri. Lasă-le să le spulbere vântul. Eu așa aș zice. Să-ți găsești o femeie cu care să te căsătorești. Da, care să te facă fericit.
5: Ar fi trebuit să se întâmple mai de mult asta, doamnă Wangel. Nu uita, mi-e și rușine să spun, am împlinit 36 de ani.
2: E un motiv în plus să te grăbești. Ascultă, dragă Arnholm, am să-ți spun ceva.
5: Da.
2: Ceva ce nu ți-aș fi spus atunci, chiar dacă ar fi fost vorba de viața mea.
5: Spune.
2: Când ai făcut pasul acela zadarnic, așa cum ai spus adineauri,
5: da,
2: eu n-aș fi putut să-ți răspund altfel decât așa cum ți-am răspuns.
5: Știu, nu puteai să-mi oferi decât o prietenie sinceră, știi? Știu.
2: Da, da, nu știi că tot sufletul meu și toate gândurile mele erau în altă parte.
5: Pe atunci?
2: Da, atunci. A fost cea mai mare nebunie și cea mai mare rătăcire.
5: Se poate, fă-mă să înțeleg. Dă-mi mai multă amănunte.
2: E destul să știi că pe vremea aceea eram legată de cineva. Da, cum știi?
5: În ce scop mi-ai spus toate astea?
2: Am nevoie de cineva să-mi descarc sufletul. Nu, nu, nu, stai jos, te rog.
5: Soțul dumitale nu știe așadar nimic
2: de... I-am mărturisit de la început că nu vin lângă el cu o inimă întreagă, că inima mea a fost a altuia. Mai mult n-a vrut să știe și eu n-am stăruit. La ce bun? În fond nu fusese vorba decât de o nebunie, de care am scăpat repede, destul de repede și într-o oarecare măsură, vreau să spun.
5: Numai într-o oarecare măsură? Nu de tot?
2: Nu, nu, nu, nu. Arnholm, nu, nu e deloc așa cum îți închipui. E greu de înțeles și e greu de spus. Așteaptă puțin. Cred că e cineva la portiță, o vizită, probabil. Oh, le cauți pe fete, domnule Lindstrand?
6: Oh, sunteți acasă, domnule Wangel?
2: Da, bună ziua.
6: Bună ziua.
5: Bună ziua.
6: Nu, nu, nu pe ele. Nu pe domnișoare le caut. Pe dumneavoastră personal.
2: Oh.
6: Vă rog să-mi permiteți să vă ofer acest buchet de flori Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
2: Ziua mea de naștere?
6: Da, domnișoara Hilde a trădat secretul. Am mai fost pe aici astăzi odată, ceva mai devreme. Și le-am întrebat pe domnișoară de ce fac toate pregătirile astea.
2: Da.
6: Atâtea flori și...
2: Și?
6: Și domnișoara Hilde mi-a răspuns că astăzi e ziua de naștere a mamei.
2: A mamei?
5: Elida.
2: Așa, de ce?
6: Da.
2: Bine, dacă ai aflat, atunci...
6: Permiteți-mi, deci, să vă felicit, doamnă.
2: Mulțumesc foarte mult pentru flori. Da, sunt foarte frumoase. Fii, te rog, amabil și ia loc o clipă, domnule Lindstrand.
6: Mulțumesc.
2: Faceți-vă o cunoștință. Domnul Lindstrand, domnul profesor.
6: Îmi pare bine, domnule. Da.
2: Povestea asta cu ziua mea de naștere trebuie să rămână un secret, domnule profesor.
5: Fără îndoială că așa trebuie. Nu e ceva pentru noi cei neinițiați.
6: N-am să pomenesc nimănui nimic.
2: Nu, n-aveți nu e ceva doamne. Chiar atât de important. Dar ce mai faci, domnule? Am impresia că arăți mai bine ca înainte.
6: Da, și eu cred că merge mai bine acum. Și la anul am să mă pot face sculptor, așa cum ne-am dorit întotdeauna. Gândiți-vă, să modelez argila. Argila asta atât de generoasă, care ți se supune, căreia cu degetele tale îi poți da forma pe care o dorești.
2: Și ce vrea să modelezi?
6: M-am gândit să fie o femeie tânără. Soția unui marinar care doarme lungită. Doarme straniu de neliniștită și visează. Da, cred că am să pot face în așa fel încât să se vadă pe chipul ei că visează.
5: Singură?
6: Nu. Nu, ar mai fi cineva. S-ar putea spune conturul cuiva care ar fi soțul ei. Soțul ei pe care l-a înșelat. L-a înșelat când era plecat departe pe mări. Și el s-a înnecat.
5: Cum? Ce spuneai?
2: S-a înnecat?
6: Da. S-a înnecat în timpul unei călătorii pe mare, doamnă. Dar ceea ce este și mai ciudat e că s-a întors totuși acasă, în timpul nopții. Și acum stă în fața patului și se uită la ea. Trebuie să curgă apa de pe el, înțelegeți? Ca și cum atunci ar fi ieșit din apă.
2: Ce straniu! Pot vedea atât de limpede toate, de parcă le-aș fi trăit.
6: Eu le-am cam trăit, doamne, ca să spun așa. Le-am cam trăit.
2: Da? Spune-mi tot ce știi. Hai, spune-mi tot ce poți. Trebuie să știu tot. Trebuie să știu tot.
5: Asta e ceva anume pentru dumneata, ceva din spiritul meu.
2: Da, hai, spune, domnule Lindstrand, spune, cum s-a întâmplat?
6: S-a întâmplat odată mai demult, când eu lucram pe mare și când să pornim spre casă cu bricul nostru dintr-un oraș căruia îi zicea Halifax, s-a îmbolnăvit șeful de echipaj și a trebuit să-l internăm în spitalul de acolo. Și atunci am angajat pe altul în locul lui. Și într-o noapte s-a stârnit o furtună. Toți oamenii erau pe punte. Numai șeful de echipaj și cu mine rămăsesem în cabină. El își scrântise un picior și nu putea să umble. Eu mă simțeam slăbit și zăceam în cușeta mea. El stătea în cabină și citea niște ziare vechi.
2: Ia, spune, spune.
6: Dar cum stătea el așa, deodată îl aud că scoate un urlet. S-a măritat. S-a măritat cu altul. S-a măritat cu altul în timp ce eu eram departe pe mare.
2: Da. Și pe urmă, ce s-a întâmplat după aceea?
6: Ei, după aceea s-a întâmplat ceva atât de straniu. N-am să uit toată viața. Nu, n-am să uit cât voi trăi. Pentru că a spus de data asta foarte calm: totuși a mea e și a mea va fi. Și mă va urma chiar dacă va trebui să mă duc acasă la ea să o caut. Ca un înnecat.
2: Ce zăpușală e astăzi.
6: Ei, a spus vorbele astea cu voință atât de fermă încât am simțit că e în stare să și facă ce spună.
2: Da, și mai știi ceva despre ce s-a întâmplat cu omul acela?
6: O, doamne, cred că nu mai e în viață.
2: De ce crezi asta?
6: Vedeți, după aceea am naufragiat în canalul Mânecii. Eu am nimerit în șalupă cu capitanul și 5 oameni. Secundul s-a urcat în iolă. Cu el mai era șeful de echipaj și încă un om.
2: Și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el?
6: Nu, absolut nimic, doamnă. De aceea mi-ar plăcea atât de mult să fac o operă de artă cu subiectul ăsta. Pe soția necredincioasă a marinarului parcă o văd aieve în fața ochilor. Și pe soțul înșelat, care vrea să se răzbune după ce s-a înnecat. Și care, înnecat și mort, se întoarce acasă.
0: Îi văd foarte limpede pe amândoi.
2: Da, și eu. Să intrăm în casă, da? Să mă să coborâm la Vangel. Aici se pușeală năbușitoare.
0: Da, vă mulțumesc frumos. Nu, am venit numai să vă fac o scurtă vizită cu ocazia zilei de naștere.
2: Da, la revedere și vă mulțumesc pentru...
5: La revedere.
7: La revedere.
5: La revedere. La revedere. Văd că te-a tulburat povestea cu marinarul, dragă domnul Vangel.
2: Da, da, bine ai spus. Chiar dacă...
5: Palavrele acelea cu mortul te-au zguduit atât de rău. Și eu care credeam că...
2: Ce credeai? Ce?
5: Credeam natural că joci teatru. Da, credeam că, că de fapt suferi cu totul și cu totul pentru altceva. Pentru că aici, în casă, se sărbătoresc evenimente familiale în secret. Și pentru că soțul și copiii dumitale trăiesc amintiri la care nu ai dreptul să iei parte.
2: Nu, nu, pot să facă ce vor, cum vor. Eu n-am niciun drept să-i cer soțului meu să fie cu totul și cu totul numai al meu.
5: Mie mi se pare că ai dreptul.
2: Poate. Nu, nu, nu, totuși nu l-am. Așa stau lucrurile. Pentru că și eu trăiesc ceva, ceva de care ceilalți toți sunt străini.
5: Dumneata?
2: Da.
5: Trebuie de să înțeleg că nu mai ții la Vangel?
2: Ba da, ba da, ba da. Am ajuns să țin la el din tot sufletul. Tocmai de aceea e atât de groaznic ceea ce se întâmplă. Groaznic, inimaginabil de groaznic.
5: Ar trebui să-ți descarci sufletul. Nu vrei, doamnă Vangel, te ascult, spune.
2: Nu pot, nu pot, acum cel puțin. Nu pot, poate mai târziu.
8: Vine tata de la birou. N-ar fi mai bine să intrăm toți în camera care dă în grădină?
2: Ba da, Bolet. Să mergem.
0: Gata, să ne liberim de venele. Ei, acum am putea gusta ceva bun, ceva răcoitor.
2: Ia te uita, ce flori frumoase. Cine ți le-a oferit ăla?
9: Le-am primit de la sculptorul Lindstrand, draga mea Hilde. Cu ocazia zilei mele de naștere.
2: Pricepți-o? Ah. Animalul.
0: Da, vezi tu, trebuia să-ți spun, draga, scumpa mea.
9: Dar, fetele, o să punem florile mele în apă la un loc cu celelalte.
0: Mulțumesc. Îți mulțumesc din inimă, Elida.
9: Dar mi-e firesc să fac și eu pregătiri pentru ziua de naștere a mamei?
10: În fond, e totuși foarte drăguță.
2: Da, mai muțăreli. Se poartă așa numai ca

0: noapte frumoasă. O minunată noapte de vară.
1: Bine, dragă Jimena. De ce trebuie să fugim de Lindstrand?
0: Pentru că, dragă Bolet, nu pot suferi să urc atât de încet cu asta. Uite-l, uite-l, cum se târăște.
1: Dar nu știi cât e de bolnav. Hai.
2: Le rog pe domnișoare să mă scuze că nu pot să merg atât de repede pe lumea.
0: Ați luat și o umbrele de soare cu dumneavoastră, domnule Lindstrand?
2: Da, da, e a mamei dumneavoastră. Mi-a spus să o folosesc drept baston, știți? N-aveam cu mine niciun baston.
1: Restul grupului a rămas jos, adică tata și ceilalți?
2: Da, pe urmă o să urce și ei, după cum spunea mama dumneavoastră.
0: Știți că mai târziu va fi dans acolo unde e orchestra?
2: Da, am auzit.
0: Vă place să dansați?
2: Ei, da, domnișoară Hilda, mi-ar plăcea să dansez dacă aș putea. Nu pot din cauza plămânilor.
0: Fii și ceilalți, uite acolo jos.
1: Nu mai dar știi pe unde să ia. Uite, uite, au luat o raznă.
2: Alerg până la cotitură și stric.
0: Ar trebui să strici cam tare.
1: Nu, n-are rost, te-ai obosit din nou.
2: La vale merg foarte ușor.
0: Da, la vale, da. Uite-l că face și salturi. Nici nu se gândește că mai trebuie să și urce înapoi.
1: Vietul de el.
0: Dacă te-ar cere Lindstrand, l-ai luat?
1: Cred că mai curând l-ai luat tu.
0: N-are un gologan. În sfârșit, nici lui Arhol nu-i prea place să urce. Ia vino să te uiți un pic, vino. Uite, femeia mării merge lângă el și discută amândoi, fără tata. Nu m-ar mira deloc dacă și-ar face ochii dulci.
1: Ar trebui să-ți fie de-a drept rușine. Așa ar trebui. Cum poți să vorbești așa despre ea? Tocmai acum când am început să ne înțelegem atât de bine.
0: Sigur. Așa-ți închipui tu, fetițo. Nu, niciodată n-o să ne înțelegem, niciodată. Ea nu face de noi și nici noi de ea. Nu m-ar mira deloc dacă într-o bună zi ar nebuni aici, sub ochii noștri.
1: Să nebunească? Cum poate să-ți treacă prin cap până acasă? Auzi. Au sosit. Bine că ați ajuns cu toții sus.
3: Acolo e mare. Bună seara.
1: Mai, dar nu vi se pare că e foarte frumoasă culmea aceea, domnule Arholm?
4: Da, este splendidă priveliștea. Încântătoare, domnișoară.
1: De acolo, de la Los Colen, priveliștea e mai încântătoare.
2: Vreți să urcăm și noi acolo, Elida?
0: Nu merg. Dar voi puteți să vă duceți. Eu rămân să vă aștept aici.
2: Bine, atunci rămân și eu cu tine. Fetele o să știe și fără noi să-i arate domnule acum priveliștea.
1: Mergeți cu noi, domnule Arnon?
4: Cu multă plăcere, domnișoară Boi.
0: Mergem și noi, domnule Lindstrand.
2: La braț, domnișoară?
0: Sigur, de ce nu? Mi-ar plăcea.
2: Chestia asta e teribil de amuzantă.
0: Teribil?
2: Da, parcă am fi niște logotnici.
0: Probabil că nu v-ați mai plimbat până acum niciodată cu o doamnă la braț, domnule.
2: Elida, dragă, avem și noi câteva clipe ale noastre.
0: Da.
2: Aici e bine și liniște. Să stăm puțin de vorba amândoi.
0: Despre ce?
2: Despre tine și despre relațiile dintre noi. Îmi dau bine seama că lucrurile nu mai pot merge așa.
0: Și ce altceva ar putea fi, după părerea ta?
2: Încredere totală, dragă mea. Viața comună, ca mai înainte.
0: Dacă ar fi posibil. Da, e ceva cu totul imposibil.
2: Cred că te înțeleg.
0: Nu e adevărat. Nu să nu spui că ai înțeles.
2: Ba da, nu. Tu ești o natură cinstită, Elida, un suflet fidel.
0: Da, așa e.
2: Ca să te poți simți fericită și liniștită, trebuie ca toate să fie limpezi și depline.
0: Așa va să zic.
2: Tu nu te-ai putut obișnui cu gândul că ești a doua soție a unui bărbat.
0: Dar ce ți-a venit să te gândești acum la asta?
2: De multe ori am simțit-o ca un presentiment. Astăzi mi apare foarte clar. Aniversarea pe care au pregătit-o copiii, ai văzut în mine un fel de complice. Vezi, amintirile unui bărbat nu pot fi suprimate, cel puțin ale mele, în niciun caz. Așa sunt eu.
0: Știu bine.
2: Dar totuși greșești. Pentru că te porți aproape ca și cum mama copiilor ar mai trăi. Ca și cum ea ar fi aici, invizibil, dar aici, între noi. Tu crezi că sufletul meu e împărțit între tine și ea. Gândurile astea te frământă. Ți se pare că ar fi ceva necuvincios în relațiile dintre noi. De aceea nu mai poți sau nu mai vrei să trăiești cu mine ca soția mea.
0: Ai văzut toate astea, Vangel? Ai privit adânc în toate astea?
2: Da, și-mi dau foarte bine seama că e mai mult decât asta, Elida, draga mea.
0: Mai mult decât atâta?
2: Da. Știu că nu pot suporta nici clima de aici. Munții îți apasă, îți oprimă sufletul. Aici nu-i destulă lumină pentru tine și nici destul cer în jurul tău. Vântul nu-i destul de puternic și de larg pentru tine.
0: Da, asta e chiar așa. Da, ai dreptate. Noapte și zi, iarnă și vară, mă copleșește dorința asta secretă. Da. Chemarea mării.
2: Știu asta destul de bine, scumpa mea Elina. De aceea, acest copil suferind trebuie să se întoarcă din nou la el acasă.
0: Ce vrei să spui?
2: Ceva foarte simplu. Ne mutăm.
0: Ne mutăm?
2: Da. Dar într-un loc deschis, spre mare. Într-un loc unde să poți găsi un cămin potrivit pentru sufletul tău.
0: Dragul meu, să nu te gândești la asta. E cu neputință. Tu nu poți trăi fericit în altă parte decât aici.
2: Fie ce-o fie, de altfel nu. Crezi că aș putea să trăiesc fericit aici fără tine?
0: Dar eu sunt aici și aici rămân. Sunt a ta.
2: Ești a mea, Elina.
0: Nu mai vorbi așa. Aici e toată viața și tot sufletul tău. Toată truda vieții tale aici e.
2: Fie ce-o fie, ți-am mai spus, plecăm de aici, plecăm în alt loc. Hotărârea este irevocabilă, dragă Elina. Nu, e lucru hotărât, ți-am spus, plecăm.
0: Nu, atunci, orice s-ar întâmpla, e mai bine să-ți spun totul așa cum este. Hai, vină. Da. Uite, să stăm aici. Da. O să încerc să-ți spun cât mai lămurit am să pot. Și așa cum mi se pare mie că știu.
2: Spune, Elina.
0: În ziua când ai venit acolo, la noi, și m-ai întrebat dacă pot și vreau să fiu a ta, atunci m-ai vorbit deschis și cinstit despre prima ta căsătorie. Fusese atât de fericită, spuneai.
2: Chiar așa a și fost.
0: Da, da, da, cred, dragul meu. Și nu de asta ți-am pomenit de ea. Vreau să-ți amintesc doar că și eu, la rândul meu, am fost cinstită cu tine. Ți-am spus limpede, deschis, fără să-ți ascund nimic, că odată în viața mea am ținut la un altul, că ajunsesem la un fel de logodnă.
2: Un fel?
0: Da, așa s-ar putea numi. Dar n-a durat mult. El a plecat într-o călătorie. Atunci eu am vrut să las la o parte tot ce a fost. Asta ți-am mai spus.
2: Da, da, dragă mea, nu, dar de ce scormonești un trecut îndepărtat? În fond, ceea ce s-a întâmplat atunci nu avea nicio legătură cu mine. Și eu nici nu te-am întrebat vreodată cine era.
0: Da, nu, n-ai întrebat. Tu ești întotdeauna atât de prevenitor cu mine.
2: În cazul ăsta aș putea încerca să ghicesc și singur numele.
0: Numele?
2: Da, acolo la Skjoldviken și prin împrejurim nu prea erau mulți dintre care să poți alege. Sau mai bine zis, nu era decât unul singur.
0: Oh, crezi poate că era Arnholm?
2: Da. Nu era el?
0: Nu.
2: Nu el? Atunci hotărât mi-a slăbit memoria.
0: Îți amintești că într-o toamnă târzie a venit un vapor mare acolo la Skjoldviken? Din pricina avariilor pe care le suferise vasul.
2: Da, da, mi-am amintesc foarte bine. La bord a fost găsit într-o dimineață capitanul vasului asasinat în cabina lui. Am fost personal pe vas și am făcut autopsia cadavrului.
0: Da, ai fost.
2: Îl asasinase șeful de echipaj.
0: Asta nu poate spune nimeni, pentru că lucrurile nu s-au lămurit niciodată.
2: Da, aproape că nu mai exista îndoială. Pe aminte, de ce s-ar fi sinucis șeful de echipaj aruncându-se în mare așa cum a făcut?
0: Nu s-a necat. S-a îmbarcat pe un vas pentru nordul Norvegiei.
2: De unde știi asta?
0: Pentru că, Vangel, pentru că șeful de echipaj este bărbatul cu care am fost eu logodită.
2: Ce tot spui? Cum e posibil?
0: Da, așa este, el era.
2: Elida, cum ai putut să faci asta? Să te logodești cu un om ca acela, un om cu totul străin. Cum îl chema?
0: Pe atunci îl chema Freeman. Pe urmă scrisorii scria Alfred Johnston.
2: De unde era?
0: De sus, din Finnmark, spune el. De altfel s-a născut în Finlanda. Emigrase de copil cu tatăl său, după câte cred.
2: Așadar un finlando-norvegian, un kven.
0: Da, așa li se spune.
2: Ce mai știai despre el?
0: Numai că plecase de foarte tânăr pe mare și că a călătorit mult.
2: Altceva nu mai știai?
0: Nu, nu vorbeam despre asta.
2: Atunci despre ce vorbeați?
0: Vorbeam mai mult despre mare.
2: Despre mare.
0: Da, despre furtuna și despre marea liniștită. Despre nopțile întunecate pe mare. Mai vorbeam și despre marea care strălucește toată sub razele soarelui. Dar cel mai mult vorbeam despre balene și despre delfini și despre focile care au obiceiul să se lungească pe recife în căldura miezii. Și mai vorbeam despre pescăruși și vulturi și despre toate celelalte păsări de mare pe care le știi. Gândește-te, extraordinar, când vorbeam despre astea, mi se părea că și păsările și toate viețuitoarele mării sunt înrudite cu el.
2: Și tu, Elina?
0: Da,
2: tu?
0: Mi se părea că și eu mă rudeam cu toate la un loc.
2: Așa. De ce te-ai logodit?
0: Da, el spunea că așa trebuie să fac.
2: Trebuie? Tu personal nu aveai voință?
0: Nu, nu, când era el în preajma mea, nu. Mai târziu mi s-a părut că era ceva cu totul de neînțeles.
2: Ai stat de multe ori împreună cu el?
0: Nu, nu de prea multe ori. Odată a venit la noi ca să vadă farul. Atunci ne-am cunoscut. Pe urmă ne-am mai întâlnit din când în când. Apoi s-a întâmplat povestea aceea cu capitanul și a trebuit să plece.
2: Da, da, da, spune-mi ceva mai multe despre asta.
0: Era de vreme de tot în zori când am primit un bilet de la el. La Brathammer. Știi promontorul acela dintre far și scări?
2: Da, da, sigur, sigur. Îl cunosc foarte bine.
0: Trebuie să vii imediat, scrie el, pentru că am ceva de vorbit cu tine.
2: Și te-ai dus?
0: Da. Niciodată n-ai să ghicești ce a trecut prin minte.
2: Ce? Spune odată.
0: A scos din buzunar o verigă de metal pentru chei și a tras din deget un inel pe care obișnuia să-l poarte. Mi-a scos și mie din deget un mic inel pe care îl purtam de mult. A vârât în veriga aceea pentru chei amândouă inelele și a spus că acum trebuie să ne încredințăm amândoi mări.
2: Să vă încredințați?
0: Da, așa a spus. Și pe urmă a aruncat veriga cu inelele noastre. A aruncat-o cu toată puterea, cât mai departe, în adâncul mării.
2: Și tu, Elina, te-ai potrivit tu la toate astea?
0: Închipuieți. Mi se părea atunci că totul este așa cum trebuie să fie.
2: Și după ce a plecat?
0: Crede-mă că în curând mi-a venit în fire. Am ajuns să percep că totul fusese curată nebunie, ceva fără niciun rost.
2: Vorbea din aur de scrisoare. De atunci ai mai auzit, deci, de el?
0: Da, am mai auzit. Mai întâi am primit vreo două rânduri. Îmi indica adresa unde pot să-i răspund.
2: Și răspuns?
0: Îndată. I-am scris, bineînțeles, că totul se sfârșise între noi, că nu trebuie să se mai gândească niciodată la mine, după cum nici eu n-am să mă mai gândesc la el.
2: Și ți-a scris totuși din nou?
0: Da, mi-a scris din nou.
2: Și ce a răspuns la scrisoarea ta?
0: Nu s-a luat nicio vorbă despre ceea ce-i scrisesem. Mi-a scris cu același calm de mai înainte. Nici un cuvânt despre hotărârea mea. Atunci am înțeles că e zadarnic. De aceea nu i-a mai scris niciodată.
2: Și n-ai mai auzit nimic despre el?
0: Ba da, de atunci am mai primit 3 scrisori. Odată mi-a scris din California și altă dată din China. Ultima scrisoare era din Australia. Scria că vrea să se ducă la o mină de aur. După aceea nu mi-a mai trimis nicio veste.
2: Omul acesta a avut o putere neobișnuită asupra ta, Elina.
0: Da, da, da. Omul acesta este înspăimântător.
2: Până acum nu trebuie să te mai gândești la el. Niciodată. Promite-mi, scumpa, bună mea, Elina. Acum vom încerca alt tratament. Un aer mai proaspăt decât aici, în fiord. Aerul saturat de sare. Aerul pur al mării, Elida. Ce zici?
0: Nu mai vorbi despre asta. Nici nu te mai gândi. Nu poate fi de niciun folos. O simt prea bine. Oricum n-am să pot scăpa nici acolo.
2: De ce anume, draga mea, la ce anume te gândești?
0: La groază. La asta mă gândesc. Puterea asta de nepătruns, de neînțeles, pe care o are asupra sufletului meu.
2: Bine, dar ai scăpat. De multă vreme. De atunci, de când ai rupt-o cu el, totul a trecut de mult.
0: Nu, tocmai asta e, că n-a trecut.
2: N-a trecut?
0: Nu, Vangel, n-a trecut. Și sunt înspăimântată la gândul că nu va trece niciodată, până la sfârșitul vieții.
2: Vrei să spui, deci, că în adâncul ființei tale n-ai putut niciodată să-l uiți pe omul acela?
0: Îl uitasem. Însă acum e ca și cum s-ar întoarce din nou.
2: Cât a trecut de atunci?
0: Sunt vreo 3 ani sau ceva mai mult. Era pe vremea când așteptam copilul. Vangel,
2: da.
0: Cum am putea limpezi taina aceea grea cu ochii copilului?
2: Draga mea, scumpa mea, Elida, te asigur că nu este decât o închipuire a ta. Copilul avea ochi normal, exact ca oricare alt copil normal.
0: Nu, nu, nu-i avea. Cum n-ai văzut? Ochii copilului își schimbau culoarea după mare. Când soarele strălucea liniștit în fiord, așa erau și ochii lui. Pe furtună la fel. Am văzut bine, bine, chiar dacă tu n-ai văzut.
2: Așa o fi, Dan. Și chiar dacă e așa, ce importanță ar avea?
0: Am mai văzut ochii ăștia și mai înainte.
2: Când? Unde?
0: Acolo, la Bradhammer. Acum 10 ani.
2: Ce vrei să...
0: Copilul avea ochii bărbatului acela.
2: Elida?
0: Da, da. Acum ai priceput de ce n-am vrut niciodată, de ce niciodată n-am mai îndrăznit să trăiesc cu tine, să fiu a ta în toți acești 3 ani de după moartea copilului, din cauza fricii pe care o aveam de bărbatul acela.
2: Elida! Elida! Beata și nefericita mea.

0: Bolet, Bolet, tu de ce nu vii să pescuiești cu noi?
1: Nu, prefer să stau aici pe bancă și să cos.
0: Mă rog, cum dorești. Nici o mișcare, Lin Strand. Văd un pește mare.
2: Unde-i domnișoară Hilde?
0: Nu-l vezi, uite-l. Și acolo încă unul firar să fie. Uf, vine ăla acum și mi sperie.
1: Cine? Cine vine?
0: Profesorul tău.
1: Al meu?
0: Al meu n-a fost niciodată. Ați fost la mare azi, domnule Arham?
3: Chiar acum vin de la cabine, domnișoară Hilde.
0: Hai, Lin Strand, să încercăm mai încolo, în partea cealaltă.
3: Stai aici, singură, Bolet?
1: Da, așa stau de multe ori.
3: Ce cărți aici?
1: O carte de botanică și alta de ciocărătie.
3: Îți place să citești lucruri de astea?
1: Da, citesc orice carte folositoare când o găsesc. Aș vrea să știu cât mai multe despre viață, despre lume. Pentru că aici trăim cu totul în afară de tot ce se petrece în lume. Chiar așa?
3: Nu se poate spune că sunteți chiar atât de izolați de lume. Cel puțin vara, în tot cazul. Acum aici e un fel de loc de întâlnire a oamenilor din lumea întreagă. Doar atât că ei sunt mai în trecere, sunt turiști.
1: Da, dar la ce ne folosește nouă că lumea cea mare trece pe aici ca să plece spre nord pentru a admira soarele polar de la miezul nopții? Noi însă, noi niciodată nu plecăm cu ei. Noi nu admirăm niciun soare la miezul nopții.
3: Da, dar ei spune, Bolet, dragă, îmi dai voie să stau aici, pe bancă, lângă tine?
1: Da, desigur.
3: Spune-mi, nu cumva, sincer vorbind, e ceva care te face să stai singur aici, acasă, și să tânjești după altceva? Ceva precis, vreau să spun.
1: O, da, s-ar putea.
3: Și ce anume este? După ce anume
1: să
3: tânjești?
1: Să plec de aici. Asta în primul rând.
3: Asta așadar în primul rând?
1: Da, și pe urmă să învăț mai mult, să știu mai multe.
3: Ai vorbit vreodată cu tata despre ceea ce te frământă? Vreau să spun cu toată seriozitatea, ca despre ceva care nu mai poate suferi amânare.
1: Nu, niciodată.
3: De ce nu pleci? E normal să vrei să scapi de aici.
1: Da, dar mi se pare că n-am dreptul să-mi părăsesc tatăl. Sărmanul mă și îngrozesc să plec de lângă el.
3: Te îngrozești? Dar mama numită are vitregă, va rămâne cu dânsul.
1: Da, asta așa-i. Dar Elida e atât de incapabilă, cu totul incapabilă să-l sprijine. Este un om atât de ciutată. Asta totuși nu e motiv ca eu să fiu nevoită să rămân mereu aici. În fond, tot nu-i sunt de niciun folos, tati. Și am și datorii și față de mine însă, după cât mi se pare.
3: Știi ce, dragă Bolet? Despre lucrurile astea trebuie să vorbim mai pe larg.
1: N-ar folosi la mare lucru, cu siguranță. Soarta mea e să rămân aici, așa cred.
3: Nu-i chiar așa. Depinde mult și de dumneata însăți.
1: Așa spuneți dumneavoastră.
3: Dar crede-mă, stă cu totul și cu totul în puterea dumitale.
1: Dacă ar fi așa, poate vreți să puneți o vorbă bună pentru mine, la tata.
3: Și asta, dar mai întâi și întâi vreau să vorbesc cu dumneata. Cu inima deschisă și fără reticențe. Dragă Bolet, uite, vine mama dumitale vitregă. Să nu observe nimic, vorbim noi mai târziu despre asta.
0: Aici e bine. Aici e foarte bine.
3: Ați fost la plimbare, doamnă Vangel?
0: Da, am făcut o plimbare prin împrejurimi. Lungă și bună, grosav de bună, cu Vangel. Și acum plecăm să facem un tur cu barca cu pânze.
3: Plimbarea v-a prit, v-a înviorat.
0: Da, mă simt excelent. Mă simt nespus de fericită, atât de liniștită. Ce cu vaporul acela mare care vine încoace?
1: Trebuie să fie vasul acela mare, englezesc.
3: A rămas lângă geamandură. Acolo oprește de obicei?
1: Doar o jumătate de ceas. Trebuie să intre mai adânc în fiord.
0: Da, și din nou în larg, mâine. În larg, în marea deschisă, în marea largă. Gândiți-vă să poți fi pe punte. Dacă s-ar putea una ca asta.
3: N-ați făcut niciodată o călătorie lungă pe apă, doamnă Vangel?
0: Nu, niciodată. Niciodată, doar câteva excursii mici aici, în fiord.
1: Da, noi trebuie să ne mulțumim cu viața pe uscat.
3: În definitiv, aici e căminul nostru, pe uscat.
0: Da, nu cred deloc asta. Dimpotrivă, cred că dacă oamenii s-ar fi obișnuit să-și ducă viața pe mare sau poate în mare, ar fi și mai buni și mai fericiți.
3: Credeți realmente?
0: Da. Și cred că oamenii bănuie înșiși asta că au luat-o pe drumul cel rău și am devenit niște ființe terestre, nu marine. Își poartă prin viață bănuiala ca o remușcare și o amărăciune secretă. Așa se explică pentru ce oamenii își simt sufletul greu. Greu, da, crede-mă.
3: Dar, dragă doamnă Vangel, eu n-am impresia că oamenii au sufletul chiar atât de apăsat. Mi se pare dimpotrivă, cei mai mulți au viața ușor și viața li se pare plăcută.
0: Da, nu-i deloc așa. Bucuria asta seamănă foarte mult cu bucuria luminii din lunile de vară, păstrează în ea amintirea întunericului care trebuie să vină. Și amintirea își aruncă umbra peste bucuria omenească, după cum norul cărător își aruncă umbra deasupra fiordului. Uite, strălucea atât de limpede și de albastru și iată că...
1: N-ar trebui să ai mereu gânduri triste. Adineori erai atât de veselă și de plină de viață.
0: Da, da, da, așa eram, da. Și toată povestea asta, ce prostie din partea mea. Măcar de-ar veni Vangel, nu-l mai pot vedea și...
3: Nu-l mai puteți vedea?
0: Nu mă înțelegi. Când nu-i de față, nu pot deloc să-mi amintesc cum arată. Exact ca și cum l-aș fi pierdut. E o tortură îngrozitoare. Te rog, du-te, domnule Arholm, și caută-l.
1: Vin și eu cu dumneavoastră, domnule Arnold. Nu o să știți unde să dați de el.
3: Mă descurc eu, domnișoară.
1: Nu, sunt neliniștită. Mă tem că e la bordul vasului.
3: Te tem?
1: Da, se duce de obicei să vadă dacă nu sunt cunoscuți de lui pe vas. Și cum e și restaurant la bord.
3: A, da, da, da, pricep. Să mergem atunci.

0: Da.
1: O, dragul meu, ai venit în sfârșit.
0: Da, în sfârșit.
1: Pe cine sunteți dumneavoastră? Pe cine căutați aici?
0: Pot vedea și singură pe cine caut.
1: Cum vă permiteți să vorbiți așa? Cu ce scop ați venit?
0: Am venit pentru tine.
1: Oh, ok, ok.
0: În sfârșit, încep să-ți dai seama că sunt eu? Te-am recunoscut din prima clipă, Elina.
1: Ok. Nu te uita așa la mine. Stric după ajutor.
0: Nu te speria, nu te speria, nu-ți fac nimic.
1: Nu te uita așa la mine, nu te uita.
0: Am venit cu vaporul acela.
1: Ce dorește la mine?
0: Ți-am promis că am să mă întorc de îndată ce voi putea.
1: Pleacă, pleacă, pleacă. Nu te mai întoarce niciodată. Ți-am scris că totul s-a sfârșit între noi.
0: Elida,
1: știi doar.
0: Aș fi venit mai demult la tine, dar n-am putut. Acum în sfârșit am venit și acum ești a mea, Elida.
1: Ce vrei de la mine? Ce gânduri ai? Pentru ce ai venit?
0: Știi bine că am venit să te iau.
1: Să mă iei? Asta ți-e gândul?
0: Se înțelege.
1: Dar știi bine că sunt măritată.
0: Da, știu.
1: Și cu toate astea, cu toate astea vii să mă iei?
0: Adică, înțeles, sunt aici ca să te iau cu mine.
1: Ah, groaza asta, spaima asta nebună.
0: Pare că nu vrei?
1: Nu te uita așa la mine. Te rog, nu te uita așa.
0: Te întreb dacă vrei.
1: Nu, pentru nimic în lume. Nu vreau.
0: Elida.
1: Ți-am mai spus, nici nu pot, nici nu vreau.
0: Bine, Elida. Să-ți mai spun atunci un singur lucru înainte de a pleca.
1: Nu te apropia. Nu mă atinge. Nu veni aici, nu te apropia de mine. Nu mă atinge când îți spun.
0: Nu trebuie să te sperii, Elida.
1: Nu te uita așa.
0: Dar nu te mai teme atât, nu te mai teme.
2: Știu că te-am lăsat să aștepți prea mult.
1: Vangel,
2: da.
1: Salvează-mă. Salvează-mă dacă poți.
2: Elida, ce s-a întâmplat?
1: Vangel, salvează-mă. Nu-l vezi, uite. Uite, e.
2: Omul acela?
1: Da.
2: Aș vrea să vă întreb, domnule, cine sunteți? De ce ați intrat aici, în grădină?
0: Vreau să vorbesc cu ea.
2: Așa, deci, dumneata ai fost acela care...
1: Oh.
2: Am auzit că a intrat aici un bărbat în curte și a întrebat de tine, Elida.
0: Da, eu eram.
2: Și ce doriți de la soția mea? Îl cunoști, Elida?
1: O, dacă îl cunosc, cum te da, da.
2: El...
1: Da, el e Vangel, chiar el e.
2: Cum? Ce spui? Dumneata ești Johnston, cel care într-o zi...
0: Puteți să-mi spuneți cum vreți, mi-e tot una. De altfel, nici nu mă numesc așa.
2: Nu?
0: Oh, nu, de mult.
2: Și ce vrei de la soția mea? Știi doar că fiica pasnicului farului s-a căsătorit de atâta vreme. Și cred că știi la fel de bine cu cine s-a căsătorit.
0: Da, am aflat-o de acum 3 ani.
1: Cum ai aflat?
0: Eram în drum spre tine și mi-a căzut în mână un ziar vechi. Era un ziar de prin meleagurile astea. Acolo am citit despre cununia voastră.
1: Cununia? Așadar, asta a fost.
0: Da, și mi s-a părut ciudat, pentru că povestea aceea cu inelul tot o cununie fusese, Elida.
2: Cum îți permiți?
0: V-a vorbit ea vreodată despre inelele noastre? Inelul meu și al ei?
2: Da, mi-a povestit. Ei, și? După aceea a terminat cu dumneata. Doar ai primit scrisoarele ei. Ce, nu știi?
0: Elida și cu mine ne înțelesesem că actul acela cu inelele noastre are tot atâta putere și e tot atât de legal ca și o cununie.
1: Da, dar eu nu vreau, înțelegi, odată. Nu vreau să mai știu niciodată nimic despre dumneata. Nu te mai uita așa la mine. Nu vreau, nu vreau.
2: Se vede că nu prea ești întreg la minte dacă ți închipui că poți să vii aici și să pretinzi că ai drepturi bazate pe niște copilării.
0: Adevărat, niciun drept. În sensul în care înțelegi dumneata, dumneavoastră, n-am chiar niciun drept.
2: Dar atunci ce mai vrei? Îți închipui poate că ai să-mi o poți lua cu sila? Împotriva voinței ei?
0: Nu, la ce-ar folosi? Dacă Elida vrea să meargă cu mine, atunci trebuie să vină de bunăvoie.
1: De bunăvoie?
2: Și îți poți închipui că...
1: E, cum, de bunăvoie?
2: Ți-ai ieșit din minți. Vezi-ți de drum. Nu avem nimic de împărțit cu dumneata.
0: Se apropie ora când trebuie să mă îmbarc. Da, Elida, eu mi-am făcut datoria.
1: Nu.
0: Eu mi-am ținut cuvântul pe care ți l-am dat.
1: Nu te apropia, nu mă atinge.
0: Așa că ai timp să reflectezi până mâine noapte.
2: Nu are la ce să reflecteze. Mai bine te-ai gândit să pleci imediat.
0: Acum plec cu vaporul în susul fiordului. Mâine noapte mă întorc însă. Vin după tine să mă aștept aici, în grădină. Pentru că vreau să-ți vorbesc între 4 ochi. Cred că ai priceput.
1: Auzi, Vander.
2: Fii liniștită, fii liniștită. Vom ști noi să împiedicăm vizita.
0: La revedere, Elida. Pe mâine noapte.
1: Nu mai veni și mâine. Nu mai veni niciodată.
0: Până atunci să te hotărăști să mă urmezi pe mare.
1: Nu te uita așa la mine.
0: Vreau să spun să fii gata de călătorie.
2: Intră în casă, Elida, că
1: nu pot. Nu pot, ajută-mă, salvează-mă, Vangel.
0: Pentru că trebuie să mai știi ceva. Dacă nu pleci mâine cu mine, atunci totul s-a sfârșit.
1: Totul s-a sfârșit? Pentru totdeauna?
0: Da, Elida. Atunci nu va mai fi nimic de făcut. N-ai să mă mai vezi niciodată. Niciodată n-ai să mai auzi de mine. Pentru tine am să fiu pe veci mort. Gândește-te, deci, bine la ceea ce faci. Adio. Ne-am înțeles, Elida. Pregătește-te de drum pentru mâine noapte. Pentru că vin să te iau.
1: Pe bună voie a zis. Gândește-te. A spus să plec cu el. De bună voie.
2: Fii rezonabilă. Acum a plecat și nu-l vei mai vedea niciodată.
1: Dar cum poți să spui asta? Vine din nou mâine noapte.
2: Mi-a venit. Tu nu trebuie niciun caz să-l mai întâlnești.
1: Nu, Vangel, să nu crezi că-l poți opri.
2: Lasă, dragă mea, ai încredere în mine. Acum am auzit chiar din gura ta că tu nu mai vrei să știi de el. Așa că toată povestea s-a terminat.
1: Mâine așadar sau niciodată.
2: Și dacă s-ar gândi să mai dea pe aici?
1: Atunci ce?
2: Asta în puterea noastră să-l facem inofensiv.
1: Să nu crezi asta.
2: Stă în puterea noastră, ți-am spus doar. Dacă nu-ți poți găsi liniștea din pricina lui, atunci va trebui să-și spășească vina. El l-a ucis pe capitanul Vasul într-o încăierare.
1: Nu, niciodată. Nu știm nimic. Nu știm cine l-a omorât pe capitanul Vasului. Nu știm absolut nimic. Nu trebuie să-l închidă. El este omul mării deschise. Acolo e locul lui.
2: Elina,
1: dragul meu, soțul meu bun și credincios.
2: Elina,
1: scapă-mă de omul acela.
2: Elina,
1: scapă-mă.
2: Vino cu mine. Vino.
3: Doamne Vangel. O să auziți ceva extraordinar.
2: Ce este?
3: Închipuiți-vă, l-am văzut pe șeful de echipaj.
1: Da, și eu l-am văzut.
3: Da, trecea pe lângă grădină și a urcat pe bordul vasului acelui mare, care a ancorat în port.
2: De unde îl cunoști pe omul acela?
3: Am fost cu el pe mare odată. Credeam că s-a înnecat, dar acum îl văd zdravăn și sănătos.
2: Ce mai știi despre el?
3: Nimic, dar e sigur că a venit să se răzbune pe soția sa necredincioasă. Necredincioasa soție a marinarului.
2: Ce tot spui?
1: Lindstrand vrea să-l folosească pentru o operă de artă pe care vrea să o realizeze.
2: Nu pricepi niciun cuvânt, Hilde.
1: O să afli mai târziu. O să-ți spunem.
4: Vasul înaintat în fiord.
3: La noapte o găsește cu siguranță.
1: Da, o găsește pe soția cea infidelă.
3: Gândiți-vă, la miezul nopții.
1: E ceva foarte palpitant. Mâine așadar.
2: Și pe urmă, niciodată.
1: Vangel, salvează-mă de mine însă.
2: Elina, îi vedea presimt că aici se mai ascunde ceva.
1: Chemarea.
2: Chemarea?
1: Omul acesta e ca marea. Chemarea mării.

0: Cred că broderia asta vă dă multă bătaie de cap, domnișoară Bolet.
1: Nu, nu e chiar atât de complicat. Trebuie doar atenție ca să numere exact.
0: Asta e tot un fel de artă. Cred că dumneavoastră ați reuși, poate, să învățați să faceți artă.
1: Chiar dacă n-am nicio aptitudine?
0: Chiar. Dar să fiți mereu împreună cu un adevărat artist.
1: Crezi că aș putea învăța de la el?
0: Nu, nu. Nu ceea ce se înțelege în mod obișnuit prin a învăța. Dar cred că ați ajunge acolo încetul cu încetul. Așa, într-un fel de miracol.
1: Da, asta ar fi într-adevăr miraculos.
0: V-ați gândit mai pe îndelete? Vreau să spun, dacă v-ați gândit serios și profund la căsătorie, domnișoară?
1: La căsătorie? Nu.
0: Eu da.
1: Așa? Te-ai gândit?
0: Da. Deseori mă gândesc foarte serios la asemenea lucruri. Mai ales la căsătorie. Am și citit despre asta. Da? Am citit într-o mulțime de cărți. Eu cred că trebuie privită, vorbesc de căsătorie, ca un fel de miracol. Femeia se transformă treptat până ce începe să semene cu soțul ei.
1: Preia toate preocupările lui, asta vrei
0: da,
1: să spui?
0: Da, chiar așa.
1: Și talentele și predispozițiile și aptitudinile.
0: N-aș putea să știu dacă și astea.
1: Credeți poate că și tot ceea ce a citit un bărbat sau ce a gândit trebuie să se răsfângă asupra soției sale?
0: Da, încetul cu încetul. Exact ca într-un miracol. Știu însă că asta se poate întâmpla numai într-o căsnicie în care domnește o fidelitate, o dragoste și o fericire perfectă, domnișoară. Domnișoară Evanghel.
1: Da.
0: Când nu voi mai fi aici și asta se va întâmpla destul de curând, veți voi, domnișoară, să vă gândiți din când în când la mine?
1: Da, sigur.
0: Nu așa. Promiteți-mi.
1: Da, promit.
0: În mod solemn, domnișoară Bolet.
1: Să schimbăm vorba. Uite că vine profesor.
0: Țineți la fostul dumneavoastră profesor, domnișoară Bolet?
1: Dacă țin la el?
0: Da, vreau să spun dacă vă e drag.

0: Profesor.
1: Credeți că o fetiță nu-și poate iubi preceptorul? Profesorul?
0: Nu, după ce a încetat să mai fie o fetiță.
1: Ia te uită.
2: Bună seara, bolet dragă. Bună seara, domnule.
3: Bună seara, domnule.
0: Bună seara, domnule profesor.
2: Ei, cum merg azi treburile?
0: Mulțumesc, bine.
2: Soția tatălui dumitare s-a dus și astăzi să facă baie?
0: Nu, e în camera ei.
2: Tot nu se simte bine?
0: Nu știu, s-a încuiat în cameră.
2: Așa a făcut?
1: Doamna Vanghele e încă impresionată de povestea cu marinarul acela de ieri.
0: Tata trebuie să fie jos în birou, domnule Arnold. Mă duc să-l caut.
2: Nu te duce, îl găsesc eu.
0: Dai puțin, domnule profesor. Cred că tata chiar urcă acum scările. Da, o fi fost sus la ea.
3: Ai și venit, bună, eu, prieten. Ce drăguț că ai venit atât de devreme, pentru că mai vreau să vorbesc cu dumneata.
0: Ce zici, Lindstrand? Nu mergem puțin în grădină la Hilde?
1: Da, cu cea mai mare plăcere, domnișoară.
3: Hai să vedem, Arnold. Te-ai gândit la tot ce am vorbit? La tot ce ți-am spus ieri?
2: Nici nu m-am putut gândi la altceva de când ne-am despărțit asta noapte.
3: Și ce crezi că e de făcut?
2: Doctore, dragă, mi se pare că dumneata ca medic ar trebui să știi mai bine decât mine ce e de făcut.
3: Nu, aici nu e vorba de o boală obișnuită. E o boală la care nu ajută niciun doctor și niciun tratament.
2: Cum se simte azi?
3: Chiar adineori am fost sus la ea și mi s-a părut foarte liniștită. Dar întotdeauna în dărătul unei astfel de dispoziții zace ceva ascuns, o stare pe care n-am putut niciodată să o descifrez. Și acum e atât de schimbătoare, atât de nechipzuită, trece atât de brusc de la o dispoziție la alta.
2: Totul provine, desigur, de la starea ei psihică.
3: Dar nu numai asta. Merida are o anumită apartenență. Ea ține de oamenii mării. Asta e problema.
2: La drept vorbind, ce vrei să spui, doctore dragă?
3: N-ai observat că oamenii de pe țărmul mării deschise sunt un soi aparte de oameni? Un fel de alt neam de oameni. E ca și cum ar trăi propria viață a mării. E agitația puternică a valurilor cu fluxul și refluxul lor, atât în gândire cât și în senzațiile acestor oameni, și de aceea nu pot fi niciodată transplantați. Trebuia să mă gândesc mai demult la asta. Am făcut un adevărat păcat față de Elida să o iau de acolo și să o mut aici.
2: Ai ajuns acum la convingerea asta?
3: Da, din ce în ce mai mult.
2: Cum îți explici puterea pe care o are asupra ei marinarul acela?
3: Ah, prietene dragă, trebuie să existe anumite aspecte ale problemei care nu pot fi clarificate.
2: Mai bine, dar spune-mi, ce cu afirmația sinistră, aceea în legătură cu ochii copilului?
3: Nu cred deloc în povestea asta cu ochii. Nu vreau să cred în așa ceva. E pură închipuire a ei, nimic altceva.
2: Sigur că da. Dar celălalt aspect al problemei? Neliniștea și groaza care au năpădit-o chiar în timp ce marinarul acela era în drum spre patrie.
3: Vezi, dumneata, asta e tot o ficțiune și un vis de-al ei, create de-al alteri și până azi. Nu i-a venit așa cu totul pe neașteptate, dintr-o dată, așa cum afirm acum. Dar de când a auzit de la tânărul Lindstrand că Johnson sau Freeman sau cum l-o mai fi chemând pornise în drum spre casă încă de acum 3 ani, în luna martie, ea crede sincer că tulburarea aceea a cuprins-o chiar în aceeași lună.
2: Și n-a fost așa?
3: Nu, nici de cum, nu. Cu mult înainte a avut anumite manifestări, au apărut în comportare ei anumite semne, anumite simptome. Dar nu-i mai puțin adevărat că totuși, absolut întâmplător, chiar în martie, acum 3 ani, a avut o izbucnire destul de violentă.
2: Ba să zic că totuși...
3: Nu, asta se poate explica foarte simplu. În situația specială în care se găsea ea atunci.
2: Deci simptome peste simptome.
3: Da. Și să nu poți ajuta cu nimic. Să nu-i găsești leacul. Să nu poți măcar întrezări un remediu.
4: Vanghel?
3: Da.
4: Vanghel, nu cumva să ieși în dimineața asta?
3: Nu, sigur nu ies. Nu, rămân acasă cu tine, Elida. Nu vrei să-i dai bună ziua prietenului nostru, Arnold?
2: Bună ziua. Dumneata
4: erai, domnule Arnold. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule. După cum văd, azi n-ați fost la baie ca de obicei.
4: Nu. Azi nici nu poate fi vorba de așa ceva. Dar nu vreți să luați loc o clipă?
2: Nu, mulțumesc, încă. Am făgăduit fetelor să mă duc după ele în grădină.
4: Dar nu știu dacă ai să le găsești în grădină. Nu știu niciodată pe unde mai umblă.
3: Dar nu, trebuie să fie pe undeva pe lângă ea, cu siguranță.
2: Le dau eu de urmă. N-ai nicio grijă.
3: Bine.
2: La revedere. La revedere.
4: Cât e ceasul, Vanghel?
3: E trecut puțin de 11.
4: Trecut puțin?
3: Da.
4: Între 11 și 11 jumătate, la noapte, vine vaporul. Dar treci odată toate.
3: Elida, draga mea, țin foarte mult să te întreb ceva.
4: Da, despre ce e vorba?
3: Alaltă seara, acolo sus la Belvedere, Spuneai că în ultimii 3 ani

0: ai văzut de multe ori limpede, viu, în fața ta.
1: Da, așa este. Poți să mă crezi.
0: Bine, dar cum l-ai văzut?
1: Cum l-am văzut?
0: Nu, vreau să spun, cum ți se părea că arată când credeai că îl vezi în fața ta?
1: Da, Vangel, drag, îl știi și tu acum cum arată.
0: Așa era și în reprezentările pe care le aveai tu?
1: Da, sigur că așa era.
0: Chiar așa cum ai văzut în realitatea seară?
1: Da, tocmai.
0: Păi atunci, cum se explică totuși că nu l-ai recunoscut imediat?
1: Nu l-am recunoscut.
0: Nu? Tu însă ți-ai spus că la început nu știai deloc cine-i bărbatul acela.
1: Da, cred că ai într-adevăr dreptate. Nu ți se pare bizar, Vangel? Gândește, de nu l-am recunoscut imediat.
0: Dar numai după ochi, așa zice.
1: Da, ochii.
0: Okay. Okay. Da, acolo sus, la Belvedere, spuneai că întotdeauna ți se arată așa cum fusese atunci, la despărțire, cu 10 ani în urmă.
1: Așa am spus?
0: Da.
1: Atunci se vede că pe vremea aceea arăta cam tot ca astăzi.
0: Nu. Nu, alaltă ieri în drum spre casă mi-ai făcut-o cu tot o altă descriere a lui. Spuneai că acum 10 ani nu avea barbă și că era cu totul altfel îmbrăcat. Și acul de cravată cu perle nu-l mai avea ieri.
1: Nu-l mai avea.
0: Gândește-te puțin, dragă Irina, dar... Sau poți într-adevăr să-ți mai amintești cum arăta când era cu tine acolo la Brathammer?
1: Nu-i deloc clar. Nu, azi nu pot cu niciun chip. Dar nu-i bizar?
0: Nu, nu-i chiar atât de bizar, în fond. Acum a apărut o nouă imagine în fața ta, o imagine reală. Imaginea cea nouă va reuși să umbrească și reprezentările tale maladive. De aceea e bine că a apărut realitatea.
1: Zici că e bine?
0: Da, da, faptul că a venit poate fi salutar pentru tine.
1: Vangel, vino și stai lângă mine.
0: Da.
1: Vreau să-ți spun tot ce gândesc.
0: Da, dragă Irina, spune.
1: Ascultă, Vangel.
0: Da.
1: Nu-i nevoie să ne mai mințim. Nici fiecare pe sine și nici unul pe celălalt.
0: Ăsta e adevărul? Ne mințim, așa zici?
1: Da, ne mințim. Sau disimulăm adevărul, în orice caz. Pentru că adevărul, adevărul pur, crudul adevăr, este acesta, că tu ai venit acolo și m-ai cumpărat.
0: Am cumpărat? Cum, așa ai spus, cumpărat?
1: Dar nici eu n-am fost cu nimic mai bună decât tine. Eu am acceptat, m-am vândut ție.
0: Elina, te lasă inima să-mi spui asemenea vorbe?
1: Nici nu știu cum aș putea să spun altfel. Tu nu puteai să mai suporți zgorul din casa ta. Căutai o altă soție.
0: Și o mamă pentru copiii mei, Elina.
1: Poate, dar asta mai puțin. Cu toate că nu știai deloc dacă eu sunt cea potrivită. Abia mă văzusești și abia vorbisești cu mine de vreo două ori. Pe urmă m-ai dorit și așa...
0: Bine, numește asta cum vrei.
1: Iar eu, pe de altă parte, eram neajutorată, dezorientată și cu totul singură. Așa că e lesne de înțeles de ce am acceptat. M-am simțit atât de bine aici la tine. Nimeni pe lume nu și-ar putea dori mai mult. Numai că n-am venit aici, în casa ta, de bunăvoie. Asta e totul.
0: Nu de bunăvoie?
1: Nu. Nu de bunăvoie.
0: Îmi amintesc schimbarea de ieri.
1: Da. Vezi, nu vom putea niciodată să îndepărtăm ceea ce a fost atunci. Pentru că o promisiune făcută de bunăvoie este o legătură tot atât de puternică, de deplină, ca o cununie.
0: Elina,
1: dă-mi voie să te părăsesc, Vangel.
0: Elina.
1: Da, da.
0: Elina.
1: Da, dă-mi voie. Poți să mă crezi, oricum. Nu puteam ajunge la altceva. Nu se putea altfel după felul cum ne-am unit.
0: Atât de departe au ajuns lucrurile între noi.
1: Așa trebuie să fie. Nu pot fi altfel.
0: Așadar, nu te-am câștigat prin viața noastră la oaltă. Niciodată. Niciodată n-ai fost a mea pe deplin.
1: Vangel, dacă aș putea ține la tine așa cum aș vrea, cum atâta aș vrea, atât de profund cum o meriți, însă simt bine, niciodată nu se va întâmpla asta. Ceea ce vreau este ca noi doi să ne înțelegem, ca de bunăvoie să ne deslegăm unul de altul, de bunăvoie.
0: Să stricăm târgul. Da,
1: da, da, chiar așa. Să stricăm târgul.
0: Și pe aceea? Te-ai gândit ce vom deveni amândoi după aceea? Cum ar mai fi viața și pentru tine și pentru mine?
1: Ar fi tot una. După aceea ar fi indiferent ceea ce s-ar întâmpla. Ceea ce te rog și te implor, Vangel, ăsta e lucrul cel mai important. Redăm libertatea. Redăm întreaga libertate.
0: Elida, îmi cer ceva îngrozitor. Dă-mi un răgaz să pot lua o hotărâre. Să vorbim mai penderete. Și îngăduie și ție însă-ți un timp ca să poți reflecta asupra ceea ce vrei să faci.
1: Dar nu mai e timp de pierdut. Trebuie să-mi recapăt libertatea chiar azi.
0: De ce chiar azi?
1: Pentru că la noapte vine el.
0: Vine? El? Ce amestecare aici?
1: Vreau să mă înfățișez lui în deplină libertate. Trebuie să fac o alegere. Trebuie să aleg una din două.
0: Poate că ar fi mai bine pentru amândoi dacă ne-am despărțit. Nu, însă nu pot totuși. Nu îndrăznesc să-ți redau libertatea astăzi. Nu mi-este permis să o fac. Nu mi-este permis pentru tine, în primul rând, Elida. Am să uzez de dreptul și de datoria mea ca să te apăr.
1: Să mă aperi? Împotriva cui? Împotriva ce să mă aperi? Nu mă amenință din afară nicio violență și nicio forță. Totul e în mine, în adâncul ființei mele, Vangel. De groază, de groază este atracția din sufletul meu. Și ce pot face împotriva?
0: Pot să te întăresc și să te sprijin ca să poți lupta.
1: Da, dacă vreau eu să lupt.
0: Nu vrei, deci?
1: Și eu singură nu știu.
0: La noapte hotărârea va fi luată,
1: da,
0: dragă Elida.
1: Închipuiește-ți, hotărârea e atât de aproape. O hotărâre pentru toată viața.
0: Iar mâine?
1: Da, mâine. Poate că adevăratul meu viitor va fi distrus.
0: Adevăratul tău?
1: Viața întreagă distrusă de bunăvoie. Distrusă pentru mine și poate, poate și pentru el.
0: Elida, uite-te la mine.
1: Da.
0: Îl iubești pe omul acela?
1: Dacă... Ce știu eu? Știu doar că el reprezintă pentru mine ceva care mă înspăimântă și mă atrage. Și că...
0: Și că...
1: Și că... După cum mi se pare mie, lui îi aparțin.
0: Încep să înțeleg din ce în ce mai bine.
1: Ce ajutor poți tu să-mi dai? Ce leac ai pentru mine?
0: Mâine el nu va mai fi aici. Atunci nenorocirea nu va mai plana deasupra capului tău. Atunci vei putea să-ți redau libertatea. Vom lăsa să se desfacă îndoiala dintre noi doi.
1: O, Vangel, mâine... Mâine va fi prea târziu.
0: Oh, fetele, fetele, cel puțin pe ele să recursăm. Cel puțin deocamdată.
2: Hei, aflați că am făcut niște planuri.
1: Da, vrem să ieșim în fiord la noapte și... Da.
3: Nu, Hilde, nu mai spune nimic.
1: Ah, bine, Bolet. Bine,
0: și noi doi am stat aici și am făcut planuri.
2: E adevărat, Vangel?
0: Da, mâine Elida pleacă la Skjoldviken pentru o bucată de vreme.
1: Pleacă?
2: E foarte rezonabil, domnul Vangel.
0: Elida vrea să se întoarcă acasă, acasă, la mare.
1: Pleci? Pleci de la noi?
3: Ia.
1: Hilde, ce cu tine? Nimic. Nu, nimic, nimic. Bine, pleacă.
3: Tată, văd pe chipul tău. Pleci și tu la Skjoldviken?
0: Nu plec. Poate mă voi duce și eu odată și odată acolo.
3: Dar vei veni și aici, la noi.
0: Da, și aici, sigur.
3: Da, odată și odată, da?
0: Da, fata mea dragă, așa trebuie.
2: Așa vorbim noi despre asta, Boleta.
1: Dar ce are Hilde? Să-și iasă din fire în halul ăsta? Ce are?
3: Ai băgat de seamă după ce tânjește ea de dimineață până seara?
1: După ce tânjește?
3: Chiar după ce ai venit tu aici, în casă.
1: Nu pricep deloc.
3: După o singură vorbă caldă din partea ta.
1: Ah, să fie și asta ceva din ceea ce ar trebui să fac?
3: Tată, mâncarea e pe masă, așa că dacă vrei...
0: Da, perfect. Poftim, profesore.
2: Da.
0: Să mergem să gorim cupa de adio cu femeia mării.

0: uite plimbarea asta cu barca pe leșteu.
1: Da. Nici n-am băgat de seamă când s-a lăsat întunericul. Domnișoară Bolet, ar trebui poate să tragem undeva la mal.
2: Uite, uite, de aici am putea sări foarte ușor.
1: Nu sări, domnișoară Hizme.
3: Eu nu pot sări, domnișoară.
2: Nici dumneavoastră, domnule Arhon, nu puteți sări?
1: Nici nu mă gândesc.
0: Hai la debarcaderul de lângă cabine.
4: Dragă Elida, te asigur, mai e timp. E timp destul.
2: Nu, nu, Vangă, nu e. Poate sosi dintr-o clipă în alta. Ce încordare, ce chin, ce epuizantă este această ultimă jumătate de oră dinaintea hotărârii.
4: E deci lucru stabilit că vei sta de vorbă cu ea.
2: Dar trebuie să-i vorbesc, pentru că trebuie să fac o alegere de bunăvoie.
4: Dar n-ai nimic de ales, Elida. N-ai dreptul să alegi, n-ai dreptul din cauza mea.
2: Dar nu o să mă oprești niciodată să aleg. Nici tu, nici nimeni. Poți interzice să plec cu el, să-l urmez în cazul când aș alege să plec cu el. Poți să mă reții aici cu forța, împotriva voinței mele. Poți să faci asta. Dar ca eu să aleg, să aleg în adâncul conștiinței mele, să-l aleg pe el și nu pe tine, dacă aș vrea și ar trebui să aleg asta, nu poți să mă oprești.
4: Nu, ai dreptate. Nu pot să te opresc.
2: Nimic nu poate sta împotriva hotărârii mele.
4: Da. Acum văd și eu totul, Elida. De aceea trebuie ca, începând de mâine, să-ți redobândești libertate. De aici înainte trebuie să trăiești propria ta viață.
2: Și asta numești tu propria mea viață? Dar propria mea viață a ieșit de pe făgașul ei când m-am însoțit cu tine. Iar acum, la noapte, peste o jumătate de oră, vine cel pe care l-am trădat. Cel la care ar fi trebuit să țin nezdruncinat, așa cum a ținut și el la mine. Acum vine și îmi dă pentru ultima și unica dată putința să-mi retrăiesc viața din nou, să-mi trăiesc propria și adevărata mea viață, viața care mă atrage și mă înspăimântă și de care nu mă pot elibera, cel puțin de bunăvoie. Nu, nu,

0: Vorbit cu tata, domnule Arnold?
1: Da, da, am vorbit, domnișoară Bonet.
0: Și? Ce a spus?
1: Din câte am putut să aflu, nu poți conta pe niciun ajutor din partea lui.
0: Cum? Niciunul?
1: Mi-a explicat foarte limpede situația lui și gândește că un asemenea lucru este cu totul imposibil pentru el.
0: Vai, și m-a lăsat inima să mă amăciți.
1: Nu, fi sigură că n-am făcut asta, Bonet, dragă. Depinde doar de dumneata. Nu mai de dumneata dacă vei voi sau nu să scap de aici.
0: Ce anume depinde de mine?
1: Dacă vrei să scap de aici, dacă vrei să pleci de aici în lumea largă, să înveți tot ce ți-ar plăcea mai mult, să te bucuri de toate lucrurile după care tânjești mai mult aici, acasă, să trăiești viața în condiții mai bune, mai luminoase, Bonet. Ce spui?
0: Dar e ceva cu totul imposibil. Dacă tata nu vrea sau nu poate, atunci... Pentru că eu n-am pe nimeni altcineva pe lume spre care să mă îndrept.
1: N-ai putea consimți să primești o mână de ajutor de la de la fostul dumitale profesor?
0: De la dumneavoastră, domnule Arnold? Ați avea bunătatea...
1: Să-ți dau o mână de ajutor, da, din toată inima. Și cu vorba și cu fapta. Poți să ai toată încrederea. Așadar, ești de acord? Cum? Din toată inima?
0: Dacă vreau, din toată inima, să plec, să văd lumea, să învăț ceva serios, temeinic, tot ceea ce a reprezentat până acum pentru mine cea mai nerealizabilă dintre minuni?
1: Da, toate astea pot deveni realitate cu singura condiție să vrei.
0: Vai, dar îmi vine să râd și să plâng de bucurie, da, de fericire. Voi trăi și eu cu adevărat? Începusem să mă înspăimânt, să cred că viața trece pe lângă mine.
1: Așadar, dragă Bonet, te întreb, deci, dacă ai vrea să-ți legi viața de-a mea pentru totdeauna...
0: Stai puțin, nu înțeleg ce vreți să spuneți.
1: Pentru toată viața, Bonet, dacă vrei să fii soția mea.
0: Nu, asta e imposibil, cu totul imposibil.
1: Ar fi chiar atât de imposibil pentru tine să...
0: Dar în niciun caz n-ați putut gândi așa cum v-ați exprimat, domnule Arnold. Sau, totuși, dacă la asta v-ați gândit când v-ați oferit să faceți atât de mult pentru mine...
1: Ascultă-mă, Bonet, desigur că te-a surprins foarte mult ce ți-am spus, dar...
0: Dar s-ar fi putut să nu mă surprindă din partea dumneavoastră. S-ar fi putut să nu mă surprindă. N-aș fi crezut niciodată că e posibil să se întâmple una ca asta.
1: Dar acum, când se vede că totuși a fost posibil, ce spui, Bonet? N-ai putea să te hotărăști să devii soția mea?
0: Dar mi se pare cu neputință, domnule Arnold. Dumneavoastră, care ați fost profesorul meu, eu nu pot concepe deloc că aș putea fi în alte relații cu dumneavoastră.
1: Bine, bine. Dacă ți se pare că asta e cu totul imposibil, vreau să zic că relațiile dintre noi rămân neschimbate, dragă Bonet.
0: Ce vreți să spuneți?
1: Eu îmi mențin totuși propunerea. Am să mă îngrijesc să poți pleca de aici și să poți vedea lumea, să poți învăța ceea ce-ți place, într-adevăr, să înveți, să poți trăi în condiții care să-ți asigure independența. De asemenea, am să-ți asigur viitorul mai îndepărtat, Bonet. În mine vei avea întotdeauna un prieten bun, credincios și de încredere. Poți fi pe deplin sigură de asta.
0: Domnule Arnold, toate astea sunt cu totul imposibile acum.
1: Și asta este imposibil?
0: Da, gândiți-vă. După cele ce mi-ați spus și după răspunsul pe care vi l-am dat, nu se poate. Niciodată după cele petrecute.
1: Vrei să renunți la tot ceea ce, după cum singură spui, dorești? Să știi că toate sunt fără niciun viitor și că niciodată n-ai să mai înveți nimic? Reflectează bine, Bonet.
0: Da, da. Aveți multă, nespus de multă dreptate, domnule Arnold.
1: Și într-o bună zi, când tatăl tău nu va mai fi, poate că atunci vei rămâne fără niciun sprijin și singură pe lume. Sau poate că te vei dărui unui alt bărbat pentru care e foarte posibil nu vei simți nimic.
0: Da, văd bine cât este de adevărat tot ce spuneți. Totuși, sau poate, totuși,
1: e?
0: Poate că Poate că n-ar fi totuși imposibil.
1: Ce anume, Bolete?
0: Să fac, să accept ceea ce mi-ați propus. Domnule Arnold.
1: Bolet.
0: Ia-mă mai bine.
1: Bolet. Așadar vrei totuși?
0: Da, da. Cred. Vreau.
1: Vei fi deci soția mea?
0: Da. Dacă vi se mai pare că puteți să mă luați.
1: Dacă mi se pare, oh. Mulțumesc. Mulțumesc, Bolet. De altfel, tot ce ai spus, toate ezitările tale de mai înainte, nu m-au speriat. Chiar dacă acum nu mi-ai dat inima ta pe de-a îndregul, am să știu să-ți o câștig, Bolet. Am să presar în calea ta numai trandafiri.
0: Am să pot să-mi trăiesc viața. Așa mi-ai promis.
1: Și am să-mi țin făgăduiala.
0: Și voi putea să învăț tot ce-mi place.
1: Eu îți voi fi profesor, ca pe vremuri, Bolet. Amintește-ți, în ultimii tăi ani de școală.
0: Închipuie-ți să te știi liberă și să ieși în lumea largă și să nu fii nevoită să te mai gândești cu neliniște la viitor. Să nu te mai întrebi îngrozită dacă vei avea sau nu prozaicele mijloace de existență.
1: Nu, nu, asemenea preocupări, asemenea gânduri nu vei mai avea. Și nu-i așa, draga mea, Bolet? Și asta e un lucru foarte plăcut, nu?
0: Da, chiar este. Cu siguranță că este.
1: Draga mea, să vezi ce cămin confortabil și plăcut ne vom face. Și ce bine, ce liniștiți și ce plin de încredere vom trăi împreună, Bolet.
0: Da, încep și eu să cred, în fond, că s-ar putea să fie și așa. Să nu spui nimic.
1: Ce este, dragă?
0: Bietul, uite-l acolo.
1: Tatăl tău?
0: Nu, tânărul sculptor, e cu Hilde.
1: Ah, Lindstrand, ce e cu el?
0: Nu, nimic, nu e nimic.
1: Da, să plecăm, scumpa mea, Bolet.
2: Hei, hei, domniile voastre nu vor să ne aștepte?
1: Bolet și cu mine tocmai pornisem în plimbare, domnișoar Hilde.
3: E foarte amuzant acum pe aici, toți merg perechi, numai câte doi.
4: Aș putea să jur, domnule Lindstrand, că Arholm îi face curte.
3: Da, dar domnișoara Bolet nu-l ia. Sunt sigur de asta.
4: De unde știi?
3: Pentru că i-a promis cuiva că se va gândi la el.
4: Se va gândi numai?
3: Da, în timp ce va fi plecat.
4: Oh, atunci cu siguranță că dumitale ți-a promis că se va gândi.
3: Da, domnișoară, închipuiește-ți. Mie mi-a promis. Și mi-a promis chiar ea.
4: Și când ai să te întorci din nou, ai de gând să te locotești cu ea? Și pe urmă să te însori?
3: Nu, nu cred că ar fi cel mai nimerit lucru. În primii ani nici n-aș putea să mă gândesc la așa ceva. Și când în sfârșit m-aș descurca mai bine, atunci ea ar fi puțin tel cam bătrână pentru mine. Așa mi se pare.
4: Totuși, ai vrea ca Bolet să se gândească mereu la dumneata, nu?
3: Da, aș vrea. Așa cred. Când am să mă întorc acasă, dumneata vei avea cam aceeași vârstă pe care o are acum sora dumitale, nu? Poate că ai să arăți cum arată ea acum. Poate că vei avea același suflet ca al ei acum. Și poate ai să fii deopotrivă dumneata și sora dumitale într-o singură ființă, cu un chip unic.
4: Ai dori asta?
3: Nu prea știu. Ei da, mai curând cred că da.
4: Ia te uita.
3: Da. Vaporul cel mare. E chiar aici, la debarcader. Doamna Elida și domnul Vangel vin spre noi.
5: Sigur, doamna Elida, și eu,
6: domnule. Aici erați. Nu-i așa, domnule Lindstrand, încă nu se zărește.
3: Vaporul cel mare, domnule?
6: Desigur.
3: Da, e acolo, domnule doctor.
4: Știam eu.
5: A venit.
3: Da. A venit ca un hoț în toiul nopții, s-ar putea spune. Cu totul neobișnuit.
6: Condu-o pe Hilde la debarcader. Grăbește-te.
3: Da.
6: Hilde vrea desigur să asculte muzică.
3: Da, da, tocmai voiam să plecăm, domnule doctor.
6: Poate va ajungem și noi din urmă, curând,
3: da.
4: Și ei tot perechi merg. A venit. El e aici. Da, da, simt.
6: Ar trebui să intri în casă, Emilia. Lasă-mă să vorbesc singur.
4: Nu, e imposibil, imposibil. Ți-am mai spus. Uite-l, Vangel.
7: Bună seara. Cum vezi, m-am întors, Edina.
4: Da, a sosit ceasul.
7: Ești gata de drum? sau nu?
8: Vezi bine că nu.
7: Nu vorbesc de îmbrăcăminte sau de alte lucruri de-astea. Nu vorbesc de cufere pline. Tot ce-i trebuie pentru călătorie am cu mine la bord. M-am îngrijit și de cabină pentru ea. Te-am întrebat dacă ești gata să pleci cu mine. Să pleci cu mine de bunăvoie, Elida.
4: Oh, nu mă întreba. Nu m-a mai ispitit așa.
7: A sunat la bord prima oară. Acum trebuie să spui da sau nu.
4: Hotărârea pentru toată viața. Să nu mai poți reveni niciodată.
7: Niciodată, Elida. Peste jumătate de oră va fi prea târziu.
4: De ce ții atât de neclintit la mine?
7: Nu simți cum simt și eu, că noi ne aparținem unul altuia.
4: Crezi e pentru că ne-am făgăduit?
7: O făgăduială nu poate lega pe nimeni. Pe niciun bărbat de nicio femeie. Și pe nicio femeie de niciun bărbat. Țin atât de neclintit la tine pentru că nu pot altfel.
4: De ce n-ai venit mai demult?
7: Elida.
4: Atracția, ademenirea și chemarea asta a necunoscutului, toată puterea mării e adunată aici. Ce înseamnă asta? Ce vrei? De ce vii spre mine?
7: Te văd și te aud, Elida. Așadar, pe mine mă alegi totuși până la urmă.
8: Soția mea nu are nicio alegere de făcut. Eu sunt aici ca să aleg pentru ea și ca să o apăr. Da, să o apăr. Dacă nu te decizi să pleci de aici, știi la ce te expui?
4: Nu, Wangel, asta nu.
7: Ce vrei să faci?
8: Voi cere să fii arestat, imediat, înainte de a ajunge pe bord. Pentru că dețin desture date despre moartea capitanului acela atunci la Skjoldviken.
4: Wangel, cum poți?
7: Mă așteptam la asta și de aceea m-am pregătit.
4: Nu l-am omorât. Arunc revolverul, să mai bine omoară-mă pe mine.
7: Nici pe el, nici pe tine. Fii liniștită. Asta e pentru uz personal. Pentru că vreau să trăiesc și să mor ca un om liber.
4: Wangel, lasă-mă să-ți spun. Să-ți spun ca să audă și el. Poți, dacă vrei, să mă reții aici. Ai și puterea și mijloacele. Și chiar asta vrei să și faci. Dar sufletul meu, toate gândurile mele, toate năzuințele, toate dorințele, toate nostalgiile, nu le poți înlănțui. Vor șindui și vor zbura spre necunoscutul pentru care am fost creată și pe care tu mi l-ai închis.
8: Văd bine, Elida. Pas cu pas luneci de lângă mine.
4: Da. Simt și eu ceva negru, tenebre, vâlfâie în jurul meu.
8: Nu vreau să ajungi până acolo, nu. Și fiindcă nu e nicio altă salvare pentru tine, în orice caz, eu nu văd alta. De aceea sunt de acord să se strice în voiala noastră. Așadar, acum poți să-ți alegi calea în cea mai deplină libertate.
4: E adevărat? Adevărat, ce spui tu, vrei să spui din toată inima?
8: Da. Din adâncul inimii mele rănite, asta vreau să spun.
4: Și poți tu, poți lăsa să se întâmple asta?
8: Da, pot, pentru că te iubesc atât de mult.
4: Atât de aproape. Atât de intim, pătrunsesem în tine.
8: Ani, viața împreună au făcut asta.
4: Și eu? Eu care n-am avut ochi să văd.
8: Gândurile tale mergeau pe alte căi. Acum însă, acum ești cu totul dezlegată de mine și de toate ale mele. Acum, propria și adevărata ta viață poate reintra din nou în propriul ei făgaș. Pentru că acum poți alege în libertate și pe propria ta răspundere, Elida.
4: Libertate și pe propria mea răspundere? Pe propria mea răspundere? Asta e ceva care te transformă.
7: Auzi, Elida? Sună pentru ultima oară. Vino.
4: După câte s-au întâmplat, niciodată n-am să plec cu tine.
7: Nu vii?
4: Vangel, niciodată n-am să te pot părăsi după toate astea.
8: Elida,
7: s-a terminat, deci, totul?
4: Da. S-a sfârșit pentru totdeauna.
7: Văd. E ceva aici mai tare decât voința mea.
4: Voința ta nu mai are nici greutatea unui fulg pentru mine. Nu mai sperii de tine și nimic nu mă mai atrage.
7: Adio, doamnă. De acum încolo nu mai ești decât un naufragiu.

0: pietătuie ca marea, cu fluxul și refluxul ei. De unde a venit transformarea?
1: Nu pricep că transformarea a venit, că trebuia să vină când am putut alege în libertate.
0: Și necunoscutul nu te mai atrage?
1: Nu, nici nu mă atrage, nici nu mă sperie. Am putut să-l văd până în adânc, să pătrund în el, dacă aș fi vrut. Abia acum am putut alege. De aceea am și putut să renunț la el.
0: Încep să te înțeleg încetul cu încetul. Tu gândești și simți în imagini și în reprezentări vizuale. Nostalgia și înclinarea ta pentru mare, atracția pentru el, toate erau expresia unei nevoi adânci de libertate care se trezea și creștea în tine, nimic altceva.
1: Nu știu ce să spun. Știu însă că ai fost un bun medic pentru mine. Tu ai găsit unicul leac pentru mine și ai avut curajul să-l folosești.
0: Așadar, acum te întorci la mine, Elida.
1: Da, dragul și credinciosul meu, Vangel. Mă întorc la tine. Acum pot să o fac. Pentru că acum vin la tine în libertate, de bunăvoie și pe propria mea răspund.

0: Ați ascultat Femeia Mării de Henrik Ibsen. Distribuția a fost următoarea: Elida, Valeria Seciu; Vangel, Victor Ebengiuc; Bolet, Rodica Negrea; Arnholm, Alexandru Repan; Hilde, Mirela Gorea; Lingstrand, Marcel Iureș; Marinarul, Mircea Albulescu; Balested, Mircea Angelescu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik; regia artistică, Olimpia Arghir.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rămâi aici, armăsar vijelios, fulger fără flacără, pasăre fără culoare, pește fără solz ce fugi ca vântul. Rămâi aici în munte spre a sluji fiarelor de călăuză. Iar eu, eu urmându-mi destinul, orbită și desnădăjduită, voi coborâ cu asta prăpăstioasă și voi merge mai departe să isprăvesc ce am de isprăvit. Abia am sosit pe aceste meleaguri și necazurile m-au și întâmpinat. Dar la cine poate găsi milă un biet nefericit?
1: Care nefericit? Că suntem doi. Amândoi am pornit din patrie să ne încercăm norocul. Amândoi printre amaruri și zminteli am bătut drumurile. Dacă mă faci uitat, pot să mă și supăr. Eu iau parte la atâtea nenorociri și când colo nu mă ții la socoteală.
0: Lasă, Clarin, înțeleg să cer dreptul la mângâiere. Un filozof zicea că așa de mult ne place să plângem încât pentru a nu ne seca izvorul lacrimilor umblăm tot timpul după nenorociri.
1: Dacă și ăla e filozof, atunci orice bețivan bărbos e un izvor de înțelepciune. După teoria lui, 1000 de pumni aș altoi să aibă de ce să-ți miorcăi. Da, spune-mi, stăpână, ce ne facem noi singuri, singurei aici în pustietatea muntelui și la căderea nopții?
0: Ce ciudate întâmplări! Dacă ochii mei nu au năluciri făurite de închipuire în clipa înfricoșătoare a noptării, atunci...
2: Da.
0: Atunci mi se pare că zăresc o clădire.
1: Ori dorința mă amăgește, ori așa cum zic.
0: Uite, dintre stâncile pleșuve se desprinde un castel atât de scund încât abia-l vede soarele. Clădit fără nicio meșteșugire, parcă e un bolovan prăbușit printre numeroasele vârfuri ce străpung cerul cu colțurile lor. Ce zici?
1: Să ne apropiem, ce poți zice altceva? Dea Dumnezeu să fim bine primiți.

0: degrabă aș zice curaiatului.
1: Da.
0: E deschisă, iar dinăuntru țâșnește noaptea. Parcă acolo să mi zlită.
2: Ce ruri, ce mi-aud urechile.
3: Ce văd ochii. Ia te
2: uită prin ușa asta deschisă. Vezi ce arătare.
0: Tot trupul mi-e înghețat și inima îmi zbâcânește să sară din piept.
1: Da, orice, dacă nu fi vreun pușcăriaș în lanțuri.
4: Ai nefericitul. Nenorocitul de mine.
0: Ce tristă voce aud. Clarin, să fugim de groază acestui castel blestemat.
2: Nici să fug, nu mai am curaj. Dar și să rămân, mi-e frică.
0: Acolo, în fund,
1: da?
0: E o candelă, slabă pâlpâire, care face și mai întunecos fiorosul lăcaș. E o temniță neagră, mormânt alunui cadavru fiu. Iar spre-am sporit spaima, văd în veșmânt de fiară un om legat cu lanțuri, drept orice tovărășia vântoar, o lumiță.
3: Taci! Ascultă!
4: Domn, Doamne! Doamne! Ce nefericit! Ce mizerabil sunt! Doamne! Fiindcă astfel mă osândești, caut să pricep ce crimă împotriva ți-am săvârșit, născându-mă. Azi prima pedepsie a fost destul de îndreptățită. Dacă cea mai mare crimă a omului este de a se fi născut, aș vrea să știu, pentru a-mi liniști bănuielile, în ce te-am putut mânia spre mă pedepsie atât de aspru. Nu s-au născut oare și ceilalți? De ce asupra lor s-au revărsat bunuri de care eu nu m-am bucurat niciodată? Se naște pasărea cu penene negrăită frumusețe. Se naște fiara cu blana stropită de petaieve unui colț de cer presărată stele. Se naște peștele fără grai și respirație din ouă și mâl. Și de îndată ce s-a văzut pe valuri străbate nestingherit întinderea apelor și eu... Eu, cu mai multă voință sau mai puțină libertate, ce lege, ce justiție, ce rațiune pot tăgădui omului un bun atât de scump, dar atât de neprețuit, pe care Dumnezeu l-a hrăzit unui pește, unui animal, unui păsăr!
0: Teamă și milă mi-au pricinuit cuvintele acestui nefericit. Îmbrăcat în piei de sălbăticiuni și priponit în lanțuri.
4: Cine a îndrăznit să-mi asculte glasul? Tu ești Cotaldo?
2: Răspunde-i, stăpână, uite-l că se apropie.
0: Un biet pribeag! Ți-a auzit sub frigul bolții această melancolică poveste?
4: N-ai strângi de aici, viu? Numai pentru că mi-ai auzit plânsul am să te sfarm în brațele mele vânjoase.
2: Eu sunt sol, n-am auzit nimic. Tremur ca o piftie adusă pe dipsie.
0: Dacă ai venit om pe lume, ajunge să-ți cad în genunchi pentru a mă ierta.
5: Lasă-ți. Ai izbutit să mă înduioșezi. Rugăciunea-ți să mă tulbure. Ridică-te. Eu mă numesc Segismundo. Însă cine sunt, nu știu. Dar las asta. Mai bine spune-mi cine ești tu. Căci deși eu aici în leagănul și mormântul ce-mi este această cetățuie, prea puține știu despre lume. Deși de când m-am născut nu privesc decât pustiul din prejur, unde trăiesc ca un mizerabil, fiind un schelet viu, un biet suflet mort, deși niciodată n-am văzut și n-am vorbit decât unui singur om care îmi simte nefericirea și de la care aflu vești despre pământ și cer, Deși sunt un om al fiarelor și o fiară oamenilor, deși în grau am durere, am învățat înțelepciunea de la păsări și animale și am măsurat cercul aștilor, tu singur mi-ai potulit pătimirile. Tu mi-ai uimit privirile și mi-ai încântat auzul. Nu mai mă satur privindu-ți făptura. Și cu cât mai mult îți caut în ochi, cu atât mai tare mă robești.
6: Învins cum sunt, știu că moartea mi-aduce privirea ta și totuși mor de dorința de a te vedea. Fie-ți milă, ucide-mă, dar rămâi lângă mine, fiindcă pentru nefericit moarte e viață.
0: Uimit de a te vedea și de a te auzi. Nu știu nici ce să-ți răspund, nici ce să te întreb. Dar cred că azi cerul m-a călăuzit aici spre a mă mângâia. Dacă mângâiere poate fi pentru nefericit să vadă pe altul mai nefericit decât el. Chipzuind bine, găsesc că necazurile mele tu le-ai fi adunat spre a-ți face din ele bucurii. Iar dacă durerile mele te pot consola în vreun fel, ascultă-le cu luare aminte și ia pe cele ce mi-ar prisosi. Eu sunt...
7: Răzere castelului! Ați îngăduit unor străini să patrunde în temniță!
0: Altă spaimă mă cuprinde!
5: Este-i total, dă-te micelul meu! Tot nu mi s-au sfârșit pătimirile!
7: Alergați și băgați de seamă! Până să n-apuce să se apele prindeții! S-au omorât și...
2: Înclănțănesc din zi că mi-e teamă să nu muștimă!
7: Soldați! Acoperiți-vă cu toți echipurile! Cât vom sta aici să nu ne cunoască nimeni!
2: Iată, uite cum s-au îmbrăvădit! Prin urmare avem și mascați frumos!
7: Iar voi, neștiutori, care ați trecut peste hotarul locului oprit împotriva decretului regelui, ce poruncește ca nimeni să nu cuteze a cerceta taina depostită între aceste stânci, predați-vă armele și viețile, ori de nu, acest pistol viperă de oțel va scuipa asupra voastră o travă.
5: Nu, tirane! Înainte ca mâna să-i lovească, jur ca viața să-ți rămână prada acestor netrebnice cătușe. În ele mă voi sfârteca cu mâinile și cu dinții și pe Dumnezeu carnea mea voi rupe toată.
7: Sigismundo, dacă-ți cunoști întinderea nefericirii, dacă știi că înainte de a te naște ai murit și că temnița îți e frâu și piedică pentru furia-ți semeață, atunci de ce te mândrești? Trageți poarta temniții și închideți-le înăuntru!
5: O, ceruri! Ceruri! Ce bine faceți luându-mi libertatea! Altfel, împotriva voastră aș fi un uriaș și aș grămădi munți peste munți pe temelii de granit spre a sfârma soarele!
8: Poate tocmai ca să nu îngrămădești, pătimești atâta.

0: onoare! Deoarece am văzut că te-a supărat, trufia! Aș fi un nesocotit să nu-ți cer smerit să-mi lași viața ce-ți stă la picioare. Îndură-te! Altfel ar fi răutate fără seamăn să nu găsească în sufletul tău răsunet nici umilința, nici trufia.
1: Și dacă nu te mișcă nici trufia, nici umilința, eu nici smerit, nici trufaș, cât întream în două strecurat și cu sufletul curat, îți cer să ne mântui și să ne ocrotești.
2: Ei, ostaș!
3: Signore!
2: Luați-le armele la amândoi și legați-le ochii, nu cumva drumul să-l vadă.
0: Iată spada mea! Numai ție ți-o pot încredința, căci dintre toți ești cel mai mare și n-ar ști să se închine altcuiva.
1: A mea nu e tot așa de nobilă. Poate fi încredințată și umia mai de rând. Ia-o tu, flăcăule.
0: Și de va trebui să mor, vreau să-ți las un odor prețuit de stăpânul ce-a încins-o cândva. Te rog să o păstrezi. Nu știu ce taină cuprinde, dar știu că această spadă aurită închide mari secrete și numai bizuit pe ea am venit aici să răzbun o necinstire.
2: Ceruri sfinte, ce e asta? E sabia mea. Îngrijorări, păreri de rău, îndoieli, temeri cu noi chinuri mă muncesc. Cine ți-a dat această sabie?
0: O domniță. Nu-i pot spune numele.
2: După ce bănuiești sau de unde știi că spada cuprinde o taină?
0: Cine mi-a dat-o mi-a zis: du-te în lume, fii dibaci și ret, îndemânatic. Caută să-ți vadă spada nobilii și cei de seamă. Am credința că unul dintre ei te va ocroti și ajuta. Și bănuind că murise, n-a voit să-l numească.

0: rege, iar nu pot. Mă împiedică legea supunerii.
1: Și totuși e fiul meu. Are sângele meu, pentru că e viteaz.
0: Printre atâtea îndoieli, cel mai bun lucru e tot să mă duc la rege și să-i mărturisesc că e fiul meu. Poate se va îndura de mine și îl va ierta. Și dacă l-am viu, îl voi ajuta să se răzbune. Dacă regele se va arăta neînduplecat în asprime, va muri fără să știe că-i sunt tată.
2: Veniți cu mine la palat, străinilor! Nu vă temeți că tovărășie în nefericire n-aveți! În îndoierile ce mă frământă, nu știu dacă e mai bine să mori sau să trăiești.

Înălțimea sa, ducele Astolfo, fiul al suveranului din țara vecină și nepot al iubitului nostru rege, sosit aici în ospeție, în fruntea unei oști.

0: Fi binevenit, Estrelia. La scânteierea ochilor tăi ca doi luceferi, surlele și țimbalele și-au unit glasurile cu ale păsărilor și izvoarelor pentru a preamări apariția ta cerească. Și astfel te salută, domniță, ca pe o regină trâmbițele, păsările ca pe o auroră, salvele ca pe Palas și florile ca pe Flora. Pentru că ești Flora în pace, Palas în război și regina sufletului meu.
1: Dacă vorbele ar trebui să se măsoare după faptele omenești, rău ai făcut rostind aceste măguliri curtene ce ar putea fi desmințite de alaiul războinic de afară pe care ți-l înfrunt cu tezătoare. Lingușirile auzite nu se potrivesc cu astea înarmată ce te însoțește. Și aminte, e faptă josnică, vrednică doar de o fiară, să măgulești cu vorbe și să ucizi cu gândul.
0: Ai fost amăgită, Estrelia, dacă te îndoiești de sinceritatea cuvintelor mele. Ascultă, rogu-te, ce mă îndeamnă să mă port așa. Săvârșitul s-a din viață Eustarhio al III-lea, suveranul acestui ținut. De pe urma lui au rămas moștenitori Basilio și două fete, care sunt mamele noastre. Cea mai mare era Clorilene, mama ta și stăpâna mea, ce-și are azi acoperiș de stele în împărăția veșnică. A doua, mătușa ta, frumoasa Recisunda, s-a măritat și mi-a dat mie zile. Și acum e bine să ne întoarcem la celălalt început. Basilio, domniță, biruit de obștescul dispreț al timpului și mai mult plecat spre învățătură decât spre femei, a văduvit fără feciori. Am rămas doar noi doi pentru a năzui la domnie. Tu pretinzi că ești fiică de soră mai mare, eu că m-am născut bărbat, și că deși din soră mai mică, ar trebui să am întâietate. Amândoi ne-am mărturisit gândurile unchiului, care zice că voiește să ne împace, și am amânat totul până azi. Iată de ce am pornit cu astea și am sosit până aici. Nu pentru a aduce război împotrivă-ți, cât spre a mă lăsa biruit de frumusețea ta. Să fii regină, dar regină pe inima și voința mea.
1: La atât de curtenitor cavalerism, inima mi nu poate rămâne mai prejos. De aceea m-aș bucura să fie a mea puterea împărătească spre a ți-o dărui. Iubirea însă e neliniștită, pentru că mi se pare portretul ce porți la piept desminte ce mi-ai spus până acum.
0: Fii pe pace, te voi lămuri îndată ce e cu el, dar nu mă îngăduie sunetul trâmbiței.

0: drept tales, unchiul meu drag.
1: Doct Euclides, flacără a științei și frate al scumpei mele mame,
0: îngăduie ca-n smerite îmbrățișări să fiu iedera acestui trunchi.
1: Prosternat la picioarele să mă închin.
2: Nepoți, în brațele mele veniți și credeți-mă, pentru că atât de iubitor răspundeți sfaturilor mele părintești, nimeni nu va rămânea nemulțumit. Amândoi veți fi de-o seamă. Dar acum tăceți și ascultați-mă. Am să vă fac o amară și cumplită mărturisire. Fiți culoarea minte, iubiți nepoți, curte ilustră, vasal, rubedenii și prieteni. Cum știți, pentru priceperea mea în știință, mi s-a dat numele de mare învățat. Științele pe care cu deosebire le prețuiesc și le cercetez sunt matematicile adânci și tablele lor, cu ajutorul cărora pot face prorocii. Și acum să vă spun întâmplarea. De la Clorilene, soția mea, avut am un fiu nenorocit, la cărui naștere cerul s-a întrecut în minuni. Până să mi-l fi dat la lumina zilei, maică-sa visând și aiurând, vedea că măruntaiele îi erau străpunse hain de un monstru cu chip de om, care scăldat în sânge îi pricinuia moartea, zămistrindu-se astfel vipera omenească a veacului. Sosind ziua nașterii, prorociile s-au împlinit, și el veni pe lume într-o astfel de zodie, încât soarele, roșul ca focul, intră furios în luptă cu luna, cea mai groaznică eclipsă suferită de soare. Cerurile s-au întunecat, zidurile au crăpat, norii au plouat cu pietre, iar pe albul râurilor a curs sânge în loc de apă. În această zguduire s-a născut Segismundo, pricinuind pieirea maicăsii și spunând parcă: sunt om din clipa ce plătesc binele cu rău. Cercetându-mi iar tablele, am putut prevedea din ele și din tot ce se întâmplase că Segismundo avea să fie bărbatul cel mai cutezător, principele cel mai crud și monahul cel mai nelegiuit. Sub domnia lui, regatul avea să se împartă și să se fărămițeze, preschimbându-se în școală de vicii și academie de trădări. Mânat de furie și încărcat de crime, n-avea să întârzie să-mi pui piciorul pe grumaz și apoi să-și bată joc de bătrânețea mea. Dând deci crezare soartei, prevestită în fatale prorociri, m-am hotărât să închid fiara ce se născuse pentru a vedea dacă înțeleptul putea stăpâni ursita. S-a trâmbițat deci că principele s-a născut mort și fără zăbavă poruncit am să se clădească o cetățuie printre stâncile și piscurile acestor munți unde abia străbate lumina. Acolo trăiește Segismundo, nemernic, sărac și rob. Acolo doar Clotaldo i-a vorbit, l-a cercetat și văzut. El l-a învățat științele și legea catolică, fiind singurul martor al mizerilor lui. Dar, iată, mă întorc și zic, nicio lege nu poruncește că pentru a feri pe alții de tirani și cutezători să fiu eu apăsător. Dacă feciorul meu e tiran, nu mi-e îngăduit mie să săvârșesc crime pentru ca să nu le săvârșească el. Și astfel, cu aceste îndoieli luptând și frământându-mă, am pregătit un leac ce are să voimească. Mâine am să-mi scăunez, fără ca el să știe că mi-e fecior, drept rege al vostru, pe Segismundo, pe tronul meu, de unde să vă cârmuiască și să vă poruncească și unde cu toții plecați să-i jurați ascultare. Aceasta, ca un rege vă poruncesc, ca un tată vă cer, ca un înțelept vă rog, ca un bătrân, vă spun.
3: Dacă mie mi se cade să răspund, ca unul ce într-adevăr am fost aici mai mult amintit, atunci, în numele tuturor, te rog să înscăunezi pe Sehismundo, de ajuns fiind că ți-e fecior.
4: Dă-ne principele nostru, drept rege îl vrem.
5: Dă-ne principele nostru.
2: Vasal, vă mulțumesc și vă prețuiesc această curtenie. Întovărășiți la odăile lor pe moștenitorii mei. Mâine îl veți vedea pe Sehismundo.

0: este îngăduit să-ți vorbesc, măria ta?
1: Oh, Clotaldo, fii binevenit.
0: Sunt peste măsură de mâhnit, stăpâne. Soarta tristă și rea a vrut ca obiceiul și legea să fie călcate.
1: Ce s-a întâmplat, bunul meu sfetnic?
0: O nenorocire, stăpâne. În clipa când ar fi putut să-mi fie hărăzită cea mai mare bucurie.
1: Da, da.
0: Acest frumos tânăr, stăpâne, îndrăzneț sau neprevăzător, a pătruns împreună cu însoțitorul lui în cetățuie, unde l-a văzut pe principe și...
1: Nu te măcli, Clotaldo. Dacă ar fi fost în altă zi, mărturisesc, mi-ar fi părut rău. Dar cum eu însumi am dezvăluit secretul, nu-i nicio pagubă că-l știe. Am să te însărcinez cu o mulțime de lucruri. Vei fi, te asigur, mijlocitorul cele mai neobișnuite întâmplări. Iar pe acești prizonieri, ca să nu bănui că-ți pedepsesc neglijența, îi iert. Acum plec. Vino să mă vezi.
2: Mai te urmă.
0: Să trăiești, mare stăpân, mulți ani. Îmbunătățita cerul, soartă. Mă pot scuti de a-i spune acestui tânăr că mi-e fecior. Străini călători, sunteți liberi!
3: Să rătăm dreapta de mii de ori!
4: Iar eu ți-o strâng de la subsol, că mi se spune clarin bufonul, dar vorbele de duh sunt mai greu de găsit ca ciorile albe.
3: Mi-ai dat viața, stăpâne, și pentru că trăiesc din mila ta, veșnic îți voi fi rob. Acum îmi voi putea spăla și ofensa.
0: Poftim sabia ce ai adus.
4: Și-a mea?
0: Știu că va ajunge înmuiat în sângele vrășmașului să te răspune.
3: În numele tău, a doua oară o încing. Și ți jur că mă voi răzbuna oricât ar fi să fie dușmanul de puternic.
0: E oare atât de puternic acel dușman? Ar însemna să mă câștigi destăinuindu-mi-l. Să-mi închizi calea de a-l ajuta pe acel dușman.
3: Ca să nu bănui că nu-ți prețuiesc când de ajuns încrederea, află că dușmanul este chiar ducele Astolfo.
0: Stai puțin să adâncim lucrurile. Dacă te-ai născut și tu în același ținut, stăpânul-ți firesc care este ducele, greu te-a putut ofensa. Întoarce-te în patrie, lasă vitejia înflăcărată ce te mână la pierzare.
3: Chiar de mi-a fost stăpân tot m-a necinstit.
0: Cutezător de te-ar fi lovit peste obraz și tot nu te-ar fi putut ofensa. E stăpânul tău.
3: Necinstea a fost și mai mare. Îndrăznesc să-ți mărturisesc că veșmântul bărbătesc pe care îl port ascunde o taină. Nu e al cui pare. Judecă înțelegător, pututa să mă necinstească sau nu Astolfo dacă eu nu sunt ceea ce par. Iar el a venit să se cunune cu Estrelia. Ți-am spus de ajuns.

0: primit totul în tocmai cum ai poruncit, Maria ta. Băutura adormitoare, ci ai poruncit să se facă din fel de fel de doctori. S-au amestecat niște ierburi a căror virtute și tării fură, răpește și înstrăinează mintea omului, în așa chip încât preschimbă pe cel adormit, amorțându-i pe de-a-ntregul simțurile și puterile. Cu băutura asta din mac și mătrăgun alcătuită, m-am coborât în temnița strâmtă a lui Sehismondo. Am vorbit cu el o vreme despre pornirile omenești învățate din firea mută a munților și cerurilor, de la fiare și păsări, spre a înălța și mai mult duhul către fapta ce ai plănuit. Am luat drept subiect iuțeala unui vulturi imperial, care, disprețuind vânturile văzduhului, ajunge să fie în ținuturile din urmă ale focului fulger de pene sau stea căzătoare. Am preamărit zborul lui mândru, zicând: în sfârșit, ești regele păsărilor și astfel e drept pe toate să le întreci. Atingând acest subiect al măreției, el a prins a grăi cu înflăcărare și trufii, sângele îndemnându-l spre lucruri mari, și zise: ce ciudat! Până și în Republica Neastă Împărată a Păsărilor se găsește una căreia să-i se jure supunere. Gândul acesta mă mângâie de nenorocirile mele, căci cel puțin, dacă sunt robit, sunt cu deasila, altfel de bunăvoie nu m-aș fi supus niciunui om. Văzându-l înfuriat de ceea ce i-a răscolit totdeauna durerea, eu am ridicat paharul și l-am poftit să ciocnească. Nici n-apucase să soarbă licoarea, când deodată puterile i-au fost cuprinse de amorțire și de un somn greu, curgându-i prin vine și prin mădulare o sudoare rece, că dacă n-aș fi știut că era moarte prefăcută, m-aș fi îndoit că trăiește. În vremea aceasta au sosit oamenii în a căror vitejie te-ai încrezut pentru desăvârșirea faptei și, așezându-l într-un rădvan, l-au dus până la odaia ta, unde erau pregătite toată maestatea și pompa vrednice de ființa lui. Acolo, în patul mării tale, l-au culcat și acum așteaptă să iasă din amorțire spre a-l sluji ca pe regele însuși, așa cum ai poruncit. Iartă-mi îndrăzneala, dar te întreb, măria ta, ce scop urmărești aducând astfel pe Sehismondo la palat?
1: Rotaldo, este foarte îndreptățită îndoiala ta și vreau să-ți răspund. Lui Sehismondo, feciorul meu, steaua îi prezice mii de nenorociri și tragedii. Vreau să văd dacă cerul, fiind învins cu vitejie și prudență, se dezice sau nu, pentru că omul își poate stăpâni destinul. Aceasta vreau să cercetez aducându-l aici, ca să afle că e feciorul meu. Dacă mărinimos biruie, va domni, dar dacă se arată crud și tiran, îl voi trimite iar în lanțuri.
0: Stăpâne,
1: acum te vei întreba de ce această încercare. La ce slujește să-l aduc adormit? Nici de asta dată nu te voi lăsa fără răspuns. Dacă el ar ști azi că mi-e fecior și mâine s-ar vedea căzut încă o dată în mizerie și temniță, de bună seamă, atunci ar pierde orice nădejde de mântuire. Știind cine e, ce mângâiere va mai avea? M-am gândit să las totuși nădejdii o poartă, făcându-l să creadă că tot ce a văzut aici a fost vis. Și bine va face să creadă așa, pentru că pe lume, Clotaldo, toți câți trăiesc, visează.
0: Mi-ar fi greu să-ți arăt că nu ești tocmai pe calea izbânzii. Dar acum nu mai e timp și, după cât se pare, s-a deșteptat și se îndreaptă spre noi.
1: Eu mă voi îndepărta. Tu, ca dascălul lui, apropie-te și caută să scoți adevărul din vorbile inducite.

0: Ce vezi? Ce văd? Ce privesc? Palate somptuoase? Eu în dantele și brocaturi? Eu înconjurat de servitori atât de gătiți și pricepuți? Eu să mă deștept în pat așa de moale? Eu prin atâta lume ce-mi dă să mă îmbrac? A spune că visezi în șelăciune. Știu bine că sunt treaz. Eu nu sunt oare Sehismundo? Dezamăgiți-mă ceruri. Spuneți-mi ce i s-a putut întâmpla închipuirii când dormeam ca să mă văd aici. Dar ce să mă apuc eu să cercetez? Vreau să mă las să trăiesc, să fiu servit și pe urmă întâmple-se ce s-o întâmpla.
1: Alteța voastră, măriți stăpâne, lasă-mă să-ți sărut mâna. Îngăduim să fiu cel din tâi care îți aduce această cinstire.
0: Clotaldo? Cum? Cine mă chinuiește în temniță aici îmi arată respect. Ce se petrece cu mine?
1: În noua stare, cuvântul și judecata îți vor avea de suferit mii de îndoieli. De ele de se poate voie să te scutesc. Află deci, stăpâne, că ești principele moștenitor al acestui ținut.
0: Cum?
1: Ai stat până acum îndepărtat și ascuns pentru a asculta de soarta nemiloasă ce prevestește tragedii fără număr acestei împărății, când pe tronul fruntea îți va purta augusta coroană. Dar încrezător că vei învinge stelele, pentru că e cu putință să le învingi. Un bărbat mărinimos, în timp ce dormeai, te-a smuls din temniță și te-a adus la palat. Tatăl tău, regele, va veni să te vadă și de la el, Sehismundo, vei afla restul.
0: Ce să aflu, nemernicule? Infamule! Trădătorule! După ce știu cine sunt pentru a-ți dovedi de azi puterea și stăpânirea, cum mai puteți să aduci patria astfel de trădare? Să mă ascunzi pe mine, să-mi tăgăduiești împotriva dreptului și judecății această stare!
1: Sărman de mine!
0: Vânzător ai fost de legi, lingușitor cu regele și crut cu mine, și astfel legea regele și cu mine într-o ispășirea cruzimilor tale te-o sândim să mori de mâinile mele!
2: Stăpâne, stăpâne, eu nu sunt decât un slujitor din cei mulți, stăpâne, dar...
0: Nimeni să nu mă împiedice încercare zadarnică! Și voi, dacă îndrăzniți să-mi stați împotrivă, vă arunc pe fereastră!
2: Fugi, Clotaldo!
1: Vai de tine, ce trufie arăți, fără să știi că visezi!
2: A ascultat de rege, ce vina!
0: În ce nu e lege dreaptă, nu trebuie să asculte de rege și principele lui eram eu!
2: Dar el n-avea căderea să cerceteze dacă era bine ori nu.
0: Mi se pare că nu-ți vrei binele dacă îndrăznești să-mi răspunzi.
3: Principele are dreptate. Ce te amesteci unde nu-ți ierbe oala? Fie cine ți-a dat voie să te amesteci.
2: Mi-am luat-o singur?
0: Tu cine ești? Răspunde!
3: Mijlocitor și căpetenia tăietorilor de frunze la câini, pentru că sunt cel mai vestit lingușitor de pe lume.
0: Dintre toate fețele acestea noi, tu singur mi-ai plăcut.
3: Stăpâne! Sunt cel mai mare măscărici al tuturor sehismunților!
2: Iată-l și pe Astolfo.
4: Ferice de mii de ori ziua, o principe, când răsare soare al țării și umple cu splendoare și veselie toate zările de atât de dumnezeiască strălucire. Aevea soarelui răsar din sânul munților. Răsar, deci, și deși târziu ți se încununează fruntea de laurul veșnic, târziu să apui.
0: Dumnezeu să te păzească.
4: Te dezvinovățesc că nu mă cinstești mai mult, doar pentru că nu m-ai cunoscut. Eu sunt ducele Astolfo, vărul tău. Amândoi suntem de-o seamă.
0: Când îți urez Dumnezeu să te păzească, nu-ți arăt destulă cinstire? Bine? Încât te lauzi cine ești și te plângi, altă dată când mă vei vedea, am să-i spui lui Dumnezeu să nu te mai păzească.
5: Alteța voastră, stăpâne, fii de mii de ori binevenit pe tronul ce recunoscător te primește și te dorește, unde în ciuda prezicerilor mincinoase să trăiești august și vestit, unde viața să se numere pe secole, nu pe ani.
0: Bufonule, spune-mi, cine este această frumusețe suverană, această zeiță, ale cărei picioare soarele își așterne zările tivite în aur?
2: Este, stăpâne, vara ta, Estrelia.
3: adică steaua.
6: Mai bine îi fi zis soarele.
3: Da.
6: Deși e bine și așa. Estrelia, numai că te-am văzut și îți primesc curare. Stea ce poți să răsai și să dai lumină celui mai strălucitor astru, soarelui, ce-i mai lași de făcut dacă te ivești în zori? Întindem să-ți sărut mâna, în a cărei cupă adierea vântului soarbe candor de nea.
5: Stăpâne, fii mai rezervat. Aici, la curte, nu se obișnuiește.
7: Ia seama, stăpâne, nu-i drept să cutez astfel, fiindu-i Astolfo Logodnic.
6: Nu ți-am spus să nu te încumeți cu mine? Pe mine mă supără toate mustrările astea și nimic nu mi se pare drept din ceea ce stă împotriva gustului și poftelor mele.
7: Eu, stăpâne, de la măria ta am auzit că se cade în ce e drept să slujești și să asculți.
6: Dar ai mai auzit și că pe cine mă plictisește știu să-l arunc pe fereastră.
7: Cu oameni cinstiți și devotați ca mine nu se poate întâmpla așa ceva.
6: Nu? Ei, am să încerc totuși să văd.
7: Stăpâne, stăpâne!
8: Ce înseamnă asta?
7: Stăpâne!
6: L-am aruncat pe fereastră drept în mare. Pe Dumnezeul meu, uite că s-a putut.
4: Măsoară-ți mai pendelete faptele sângeroase. De la munte la palat e o distanță ca de la om la fiară. Să mergem, Estrelia.
6: Tot vorbindu-mi așa, semeți, onorate duce, te pomenești că nu o să-ți mai găsești capul pe care să-ți pui pălăria. Vom vedea noi.
7: Iată și pe rege, părintele luminației tale.
9: Ce s-a întâmplat? Ce zarna asta?
6: Nimic, am aruncat pe fereastră pe unul care m-a supărat.
9: Așa de curând, sosirea ta costă o viață de om?
6: Zicea că nu se poate. Și-am câștigat prin soare.
9: Rău îmi pare, principe, că venind să te văd și gândind să te găsesc în luptă cu stelele spre a birui ursita, te găsesc atât de neînduplecat. Și că cea din tâi faptă săvârșită cu acest prilej a fost o grea ucidere. Cu ce dragoste să-ți întind brațele pentru a te strânge lângă piept, când știu că ale tale sunt obișnuite să dea moartea.
6: Cum am stat până acum fără ele, o să rămân și de acum încolo tot așa. Când un tată mi-arată atâta sprime, mă gonește hain, mă crește ca pe o fiară, mă încătușează ca pe o dihanie și-mi dorește moartea. De ce să-mi pese că mă va îmbrățișa sau nu?
9: Frumos îmi mulțumești că te vezi deodată principe dintr-un sărman rob.
6: Îmi dai oare mai mult decât este al meu? Ești tată și rege, dar măreția aceasta mi-o dă firea prin dreptul legii. Și apoi, nu am stare, nu-ți rămân îndatorat cu nimic. Dimpotrivă, aș putea să-și cer socoteală de timpul cât mi-ai furat libertatea, viața și onoarea.
9: Barbarule și cutezătorule, cerul și-a împlinit cuvântul. Ha! La el mă îndrept să te pedepsească, trufașule și nechipzuitule. Chiar dacă știi cine ești și ai fost scos din înșelăciune, chiar dacă te vezi într-un loc unde pe toți îi înfrunți, bagă bine de seamă la ce te înștiințezi, să fii smerit și blând, căci poate visezi, deși crezi că ești treaz.
6: A plecat supărat. Fie. Poate visez, deși cred că sunt treaz. Nu. Nu visez, căci pipăi și nu mă îndoiesc de ceea ce am fost și sunt. În zadar se că ești. Acum nu mai are scăpare, știu cine sunt. Și nu va putea oricât s-ar căsni și-ar ofta să-mi smulgă dreptul de a mă fi născut moștenitorul acestei coroane. M-am lăsat mai înainte robit pentru că nu știam cine sunt. Dar acum am lămurit cine sunt. Sunt un amestec de fiară și om.
7: Spune-mi, ce ți-a plăcut mai mult, principe, din tot ce ai văzut aici? Mie poți să-mi spui.
6: Nimic n-a fost de mirare. La toate m-am așteptat. Dar dacă m-ar fi mirat ceva pe lume, aceasta ar fi fost frumusețea femeiască. Citeam odată în cărțile mele că pe Dumnezeu la facerea lumii l-a costat cea mai mult osteneală plămădirea omului, deoarece o lume în mic. Teamă mie însă că femeia i-a dat și mai mult de lucru, pentru că este un întreg cer în miniatură. Deosebirea în frumusețe între ea și bărbat e ca de la cer la pământ. Și cu atât mai vârtos la aceea pe care o privesc acum, apropiindu-se.
8: E principele, să mă ascund. Oh, m-a văzut.
6: Ascultă, femeie, oprește-te.
8: Da.
6: Nu unia sfințitul cu răsăritul de la cel din tâi pas. Împreunând răsăritul cu apusul, lumina cu întunericul înghețat, vei fi fără îndoială tăgada zilei. Dar ce văd? Eu am mai întâlnit undeva această frumusețe.
8: Eu am mai văzut măriția aceasta când era închisă într-o temniță strâmtă.
6: Femeie, femeie, acest nume fiind cea mai sfântă închinare a bărbatului, spune-mi, cine ești? Că fără să te fi văzut, mă silești să te ador. Văzutul te-a moare în vis. Cine ești? Femeie frumoasă.
8: Trebuie să mă prefac. Sunt o biată însoțitoare a estrelii.
6: Nu spune așa. Spune mai degrabă soare, la care-i flacără trăiește steaua aceea. În regatul miresmelor, printre flori, văzut am drept împărăteasă roza. Printre pietre prețioase, drept împărat, diamantul. În slava cerului, printre stele, luceafărul rege. Iar pe deasupra tuturor, soarele, oraculul zilei. Acum, peste toate ești tu, fiind tu cea mai frumoasă și răbitoare.
8: Îți mulțumesc de bunătate. Dovedească-ți o tăcere a buzelor mele. Când mintea stingherită nu găsește cuvinte, mai bine grăiește, stăpâne, cine taci.
6: Să nu pleci. Așteaptă. Vrei să-mi lași astfel întunecate simțirile?
8: Tocmai pentru aceasta am îngădui să cer voi alteței voastre. Iar dacă nu vei da-o, va trebui să-mi o iau.
6: Mă silești din politicos să mă preschimb în bădăran, pentru că împotrivirea alcătuiește pentru răbdarea mea crud venin. Sunt foarte plecat să-mi înving imposibilul. Azi am aruncat pe fereastră un om care zicea că nu eram în stare să o fac. Și astfel, pentru a vedea dacă pot, e lucru de la sine înțeles, îți voi zvârli cinstea pe fereastră.
8: Dar ce este sortit să înfăptuiască unui om ce nu are omenesc decât numele? Cutezător, neomenos, crud, trufaș, barbar și tiran, născut printre fiare.
6: Numai ca să nu mă ocărești, mă arătăm atât de curtenitor. Socotin să te îndatorezi. Dar dacă și așa tot mă înfrunți, atunci stai barem să ai. De ce? Hai, lasă-ne singuri, bufonule. Și voi ceilalți, să se închidă ușa, să nu intre nimeni aici.
8: Alteția voastră, nu, nu, ajută!
6: Sunt tiran, în zadar încerc să mă domolești.
10: Iure, așteaptă, așteaptă, nu ești cu cale.
6: Iarăși mă mânii căzătură, bătrână, Clotaldo, smintitule, nu ți-e frică de neînduplecarea mea? Cum m-ai sosit aici?
10: Chemat de acest glas, prea te povățui să fii mai liniștit dacă dorești să domnești. Iar nu să fii crud, căci poate totul nu e decât vis.
6: Mă scoți din fire când o ții într-una că visezi. Voi vedea omorându-te dacă e vis sau adevăr. Degeaba te-ai aruncat în genunchi. Această sabie îți va veni de hac. Ia-ți mâna cutezătorului de pe spadă.
4: Ce înseamnă asta, principe generos? Astfel se mânjește oțel atât de vitejesc într-un sânge înghețat. Întoarce-ți înteacă spada lucitoare. De-acum răspund eu de viața lui.
6: Și pe tine am să mă răzbun ucigându-te.
4: Apărându-mă, nu ofensez maestatea. Ha!
11: Fiul și nepotul meu cu spadele trase? Ce s-a întâmplat?
12: Nimic, stăpâne, din clipa ce ai sosit.
6: Multe, seniore, chiar dacă ai sosit. Eu am vrut să omor pe bătrânul acesta.
11: N-ai niciun respect pentru părul lui alt?
6: Zadarnic încerci să vrei să am respect pentru bătrânețea lui. S-ar putea întâmpla ca și pe tine, grijuliul meu, părinte, să te ucid.
12: Cum?
6: Pentru că nu sunt încă răzbunat de felul nedrept în care m-ai crescut.
13: Înainte de a se ajunge aici, Segismundo, te vei întoarce acolo unde ai fost, în temnița de sub munte, ca să crezi că tot ce ai văzut și tot ce s-a petrecut aici n-au fost decât nălucirile unui vis.
8: Aici, în grădină, mi-a trimis vorba Estrelia să mă înfățișez. Dar nu e încă timpul. Am venit mai devreme pentru că nu pot găsi astâmpărul. Oh, răzbunarea fierbe în vinele mele și nu se va domoli decât atunci când rușina va fi spălată. Duce la Stolfo, care m-a necinstit, va trebui să plătească mărșava lui faptă. Pentru asta am venit în acest ținut și nu voi pleca înainte de a mă răzbuna. Pe mine m-a batjocorit și acum se însoară cu Estrelia. Datorită bunului Clotaldo, sfetnicul regelui, am izbutit să intru în suita Estreliei ca să fiu... ca să fiu cât mai aproape de el. Mi-am schimbat și numele. Mă cheamă Astrea. Dar ura care mă împinge la răzbunare nu este oare pricinuită de dragostea pe care totuși o mai păstrez? De altfel, am văzut că Astolfo mai poartă și acum la gât medalionul pe care l-am dat. O să iată că Estrelia se apropie. Bine ai venit!
5: Buna mea stăpână!
14: Îmi face plăcere de câte ori te văd, draga mea Astrea. Mă bucur nespus că ai venit la curte și te afli printre doamnele mele de companie. Și te-am chemat aici ca să-ți încredințez un secret.
8: Prea mare cinste, stăpână, pentru cine te ascultă.
14: În puținul timp de când te cunosc, Astrea, m-ai câștigat încrederea. De aceea și pentru că ești cine ești, îndrăznesc să-ți destăinuiesc ceea ce mie de multe ori mi-ascund.
8: Te ascult supusă.
14: Într-un cuvânt, vărul Astolfo se va căsători cu mine. Dacă Ursita vrea să răscumpere cu o singură fericire atâtea nemulțumiri. M-a îndurerat însă că în prima zi purta la gât portretul unei alte domnițe. I-am vorbit azi dimineață despre el. Îndatoritor și îndrăgostit cum e, aș fi promis să-l aduc aici. Dar mă sfiesc să vie să mi-l dea mie. Rămâi tu. Și când va sosi, spune-i să ți-l încredințeze ție.
8: Nu
14: mai adaug altceva. Ești frumoasă, cu minte, vei fi știind ce înseamnă iubirea.
8: O, Doamne! Doamne! Mai bine n-aș fi știut. Ce erori! Ce minte și ce prevedere mă vor călăuzi în asemenea prilej! Ce să fac? Ce să fac? Va trebui să-l întâlnesc pe Astolfo. Să stau cu el față în față. Și fiindcă sufletul nu îndrăznește să ia o hotărâre, sosească chiar azi durerea la capătul, chinuiască-mă oricât, dar să mă văd odată scăpată de îndoielile care mă frământă. Dar până atunci, ajutați-mă, ceruri, ajutați-mă. Oh, iată-l că se arată.
15: Acesta e, domniță, portretul.
16: Dar, Dumnezeule, tu ești Rosaura. Nu, nu-mi vine să cred.
8: De ce se oprește, alteța voastră? De ce se miră?
16: Că te aud și te văd, Rosaura. Cum ai ajuns aici?
8: Oh, eu, Rosaura? Nu, se înșală, alteța voastră, dacă mă ia drept altă domniță. Eu sunt Astrea și nu merită micimea mea cinstea de a vă pricinui tulburarea.
16: Ajunge, Rosaura, sufletul nu minte niciodată și chiar de te-aș privi drept Astrea. Te iubesc ca pe Rosaura.
8: Nu, nu, nu înțeleg pe alteția voastră, de aceea nu știu ce să răspund. Știu numai că Estrelia mi-a poruncit să vă aștept aici și să vă spun să-mi încredințați portretul acela. Și eu însă nu să-l duc. Așa că dați-mi alteția voastră portretul, fără el nu mă voi întoarce.
15: Cum ai să-l duci dacă nu ți-l dau?
8: Uite așa, smulgându-ți-l din mână. Dă-i drumul, dă-i drumul, om de nici.
15: Rosaura, în zadar, încetează, Rosaura mea.
8: Eu a ta, netrebnicule, trădătorule, mic.
5: Astrea, Astolfo.
14: Ce înseamnă asta?
8: Să-mi dea iubirea îndemânare spre a-mi recâștiga portretul.
14: Astrea,
8: dacă dorești să afli ce e, îți voi mărturisi îndată, stăpână.
16: Rosaura,
8: mi-ați poruncit să aștept aici pe Astolfo și să-i cer din partea voastră un portret. Rămas am singură și, auzindu-vă vorbind de portrete, mi-am amintit că aveam și eu unul în mânecă. Am voit să-l văd și Mi-a căzut jos. Astolfo ce venea l-a ridicat și atât se încăpățânează să nu-mi dea pe cel cerut, încât în loc să-mi dea pe unul, cerea să-l păstreze pe celălalt. Împotrivindu-se să mi-l înapoieze pe al meu, m-am repezit să-i smulg. Cel din mâna lui e al meu. Vă veți încredința uitându-vă dacă îmi seamănă.
17: Înapoiază-i, Astolfo, portretul.
12: Domniță, poftim. Dar...
17: Astrea, ia-ți portretul și du-te.
8: Mi-am recăpătat portretul. Întâmplă-se orice.
14: Acum dăm portretul pe care ți l-am cerut. Deși nu mă gândesc să te mai văd or să-ți vorbesc vreodată, nu vreau să-ți rămână în stăpânire, cel puțin pentru că atât de neîndemânatic ți l-am pretins.
12: Mult aș ține, frumoasă Estrelea, să fiu pe plac și să te ascult, dar nu-ți voi putea înapoia portretul pentru
17: că... Ești un josnic și un necioplit!
12: Estrelea...
14: Păstrează-l. Nu vreau să-l mai iau. Ca să nu mai aduc aminte, nici măcar că ți l-am cerut.
12: Nefericită întâmplare. Rosaura, pe unde, cum, în ce chip ai venit aici spre a te pierde și a mă pierde?

0: Es un mundo indemnizado y encatuchado. Se me va a diar una semina stare. Nu mi-ești tu cetățuie mormânt. Ba da, Doamne, și ce de lucruri am visat. Clotaldo,
1: Clotaldo, unde ești?
2: Acum e rândul meu să desfac ce-am făcut.
0: Clotaldo, e ceasul să mă deștept.
2: Da, e vremea să te deștepți. Doar nu o să stai toată ziua dormind. De când eu am urmărit în zbor domol vulturul care se rotea și tu ai rămas aici, nu te-ai mai trezit deloc?
0: Nu. Și nici acum nu m-am trezit. Căci după cât înțeleg, Clotaldo, tot mai dorm încă. Și nu mă înșel. Pentru că dacă a fost un vis ceea ce am zărit viu și neîndoielnic, ceea ce văd aici e îndoielnic.
2: Spune-mi ce ai visat.
0: M-am trezit și m-am pomenit. Ce amăgitoare cruzime. Într-un pat ce-ar putea prin desenele și culorile ei să fie patul florilor țesut de primăvară, acolo mii de nobili mă numeau principele lor și mă îmbiau cu fel de fel de bodoabe, juvaierul și vesminte, iar tu... spre-am spulbera bănuielile, îmi vesteai bucuria.
2: Amăgire ale visului.
0: Eram stăpânul tuturor și pe toți mă răzbunam. Doar pe o femeie o prețuiam și o iubeam. Da, cred că a fost adevărat, pentru că totul s-a sfârșit. Numai ceea ce se întâmplă aici nu se mai sfârșește.
2: Cum am vorbit atunci de vulturul acela imperial, tu ai adormit și ai visat împărății. Da, până și în vis, ar fi bine să cinstești pe cine te-a crescut cu atâta grijă, Sigismondo. Căci nici chiar în vis nu se pierde fapta bună.
0: E adevărat. Să ne înnăbușim, deci, firea neînduplecată. Unia și ambițiile, ca nu cumva să mai visăm vreodată. Și așa vom face. Din clipa ce ne găsim într-o lume atât de ciudată, a trăi nu înseamnă altceva decât a visa. Și experiența mă învață că omul ce trăiește visează ceea ce este. Visează regele că e rege și trăiește în această înșelăciune, poruncind, rânduind și guvernând, iar lauda ce primește cu împrumut în vânt o înscrie și în cenușă o preface moartea. Amarnică nenorocire! Cum s-o mai fi aflând cine să vrea să domnească, știind că va avea să se deștepte în visul morții? Visează bogatul la bogăția ce-i aduce numai griji, visează săracul ce pătimește mizerie și sărăcie, visează cine începe să câștige, visează cine se trudește și năzuiește, visează cine insultă, șocărăște și... În sfârșit, pe lume toți visează ceea ce sunt, măcar că niciunul nu înțelege. Eu visez că stau aici încărcat de lanțuri și am visat că m-am văzut în altă stare mai ademinitoare. Ce este viața? O nebunie. Ce este viața? O iluzie. O umbră. O amăgire. Și cel mai mare bun este mic, pentru că toată viața este vis. Și visurile sunt tot visuri.

0: Fluier. Da, da, fluier era pagubă. Și că ustuc la rinze, zicule, în pustietatea asta. Păi ce să fac? M-au adus cu sila și m-au închis în turn aici, în temnița lui Segismundo. De ce oropsitule și flămândule? Ca să nu trâncănesc despre secretele pe care le știu. Taci! Ia că am ajuns să vorbesc eu cu mine ca nebunii. Nu mi-e felul, nu mi-e felul să dau și atunci fac hazele ca să... Că aici îmi țin tovărășie doar păianjenii și șopolani. Și ce visuri e, ce visuri astă noapte. Halaiuri de sutane negre cu crucii trâmbițe. Unii urcă, alții coboară. Unii plini de sânge, alții leșinați de groază. Și eu leșinat de foame. Dar ce se aude, Dumnezeule? Văd afară o mare de soldați cu puști și cu steaguri. Ce înseamnă asta? Răscoală?
1: Arceți-l!
0: Ne vă lăsă să nu...
2: Cine ce-a avut acolo pe Segismundo?
3: Eu sunt Segismundo!
4: Mare principe Segismundo, să ne trăiești! Tu ne ești domnitor legiuit și pe tine te vrem! Nici de cum un domnitor străin! Tatăl tău, vestitul rege Basilio, a vrut să-ți răpească moștenirea și dreptul spre a le dărui ducelui Astolfo. De aceea a adunat sfatul țării. Dar poporul, pătrunzând în palat, se împotrivește să primească a fi cărmuit de un străin. Și astfel o numeroasă oștire de răzvrătiți și plebei am venit să te scoatem din închisoare și să te ajutăm să-ți redobândești sceptrul și coroana.
2: Încă o dată vreți să mă faceți să visez măreții care se vor scutura ca floarea câmpului? Încă o dată vreți să încerc amăgirea și primejdia puterii omenești? O, nu. Nu mă voi lăsa să fiu încă o dată jucăria soartei. Nu vreau măreții mincinoase, nici pompe înșelătoare. Aidoma migdalului înflorit, ai cărui muguri prea timpurii se trec și se veșteșesc la cea din tâi suflare de vânt. Așa se vor scutura și ele. Pe mine nu mă mai ispitesc închipuirile. Dezamăgit, știu prea bine că viața e vis.
4: Dacă bănui că te înșelăm, rotește-ți privirile prin munții falnici și vei vedea acolo cât popor te așteaptă spre a ți se supune.
2: Da, da, am văzut încă o dată același lucru, tot așa de lămurit și deslușit ca și acum. Și a fost vis.
4: Faptele mari au fost totdeauna prevestite, stăpâne. Prevestiri vor fi fost ceea ce ai visat.
2: Bine zici, au fost prevestiri. Iar de-ar fi adevărat, și pentru că viața e atât de scurtă, să visăm, suflete, să visăm încă o dată, dar cu băgare de seamă și cu gândul că vom avea să ne trezim când ne-ar fi lumea mai dragă. Da.
3: Oameni buni, ostași și popor, vă mulțumesc pentru credință. În mine ați găsit pe cine să vă mântuie cutezător și viteaz de robia străină. Să sune trâmbițele! În curând veți vedea de ce sunt în stare. Împotriva tatei mă încumet să iau armele și să adeveresc prorocirea.
5: Ce mi-au duretile, ce văd ochii, plin de răsculate, ce-i rezmerița asta ceruri?
3: Cotaldo, unde ești, Cotaldo?
6: Stăpâne, pe mine își va încerca asprimea.
4: Mă prind că-l dădea berbeleacul, ori de-a rostogolul, cum i-o fi placul, din vârful muntelui până jos.
6: La picioarele-ți regești, mă închin, știu că am să mor.
2: Ridică-te, Clotaldo. Ridică-te. Tu îmi vei fi sfetnic și călăuză. Pe tine îmi voi bizui biruințele, pentru că știu că datoresc creșterea și învățătura pe care o am îngrijirilor tale. Hai, vino să te îmbrățișez. Visez. Și vreau să fac binele, pentru că fapta bună nici măcar în vis nu se pierde.
6: Dacă, stăpâne, ți-ai pus în gând să faci binele, de bună seamă, nu te vei mânia când îți voi cere din partea același lucru.
2: Ce?
6: Tatălui tău ai de gând să-i porți război. Eu împotriva regelui meu nu te pot ajuta, nici sfătui. Mai la picioare ucide.
3: Netrebnicule, trădătorule, nerecunoscător!
2: Ceruri. Ceruri. Se cuvine să mă potolesc, fiindcă nu știu de sunt treazuri, nu. Clotaldo. Clotaldo, îți invidiez curajul și îți mulțumesc. Te du de slujește regelui tău. Ne vom întâlni pe câmpul de bătaie.
3: Pornim la bătălie! Spre palat!
7: Spre palat!

0: Sire! Porunci să fie chemate aici toate oștile din țară ca să năbușim această răscoală.
1: Bunul meu nepot Astolfo, cine ar putea să potolească furia unui armăsar pornit în goană nebună? Cine să stăbilească șuvoiul râului ce aleargă mândru și vijelios spre mare? Totul pare ușor de stăvilit, afară de furia oarbă a muținii.
0: Stăpâne, ținutul pe care nădăjduiesc să-l cârmuiesc mi se împotrivește acum, pentru că vrea întâi să-l merit. Dați-mi un cal și neînfricoșat voi coborâ ca un fulger să-mi cinstesc scutul împodobit cu tunete.
1: Clotaldo! Clotaldo! Cum de-ai izbutit să ajungi până aici?
2: Stăpâne, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să sosesc viu în fața maestății voastre.
1: Ce e cu Sechismundo? Unde e? Ce face?
2: Poporul furios a pătruns în temniță și din adâncuri l-a scos pe principe, care, îndată ce s-a văzut a doua oară așezat în locul ce a ocupat, s-a arătat viteaz și a zis mândru că va avea să adeverească profeția.
1: Dați-mi un cal! Eu însumi vreau să birui cu bărbăție pe un fecior ingrat și în apărarea coroanei, dacă știința a greșit, să învingă oțelul!

0: Principe Sigismundo, iată-ne iar la lumină! Luminatul domn cu măscăriciul lui! Ai pornit atât de grăbit la luptă că n-ai mai avut răgaz să lepezi aceste piei de fiare care țin loc de îmbrăcăminte.
1: Dacă azi m-ar vedea Roma, ca în triumfurile din primele vârste, cât s-ar bucura de rarul prilej de a avea o fiară căpetenie de mare oștire, pentru a cărei trufașă năzuință ar fi prea puțin cucerirea cerului.
2: Nu. Nu, să ne potolim avântul. Să nu risipim astfel lauda îndoielnică, dacă va trebui să-mi pară rău când mă voi trezi că am câștigat-o spre o pierde. Cu cât va fi mai măruntă, cu atât vom plânge-o mai puțin dacă s-ar pierde.
0: Un armăsar vigilios, de culoare murg, care în loc să alerge zboară, dinaintea ta sosește o mândră femeie îmbrăcată în haine de cioban, purtând spadă și pumnal.
2: Lumina ei morbește, cerul mi-o aduce.
0: Pe Dumnezeu, e Rozaura.
3: Generos, Sigismundo, de 3 ori până acum te mir că m-ai văzut. Și de 3 ori nu știi cine sunt, deoarece de fiecare dată m-ai văzut în chipuri și veșminte felurite. Află că eu mă numesc Rozaura și sunt venit aici de departe să mă răzbun pe cel care mi-a întinat onoarea, pe ducele Astolfo, care este și rivalul tău la tron. Eu, văzând că ție obrav, Sigismundo, ți-a venit rândul ăsta să te răzbuni, vin să te ajut. E spre folosul nostru și al meu și al tău, viteaz capitan, să împiedecăm și să desfacem nunțile hotărâte. Mie, ca să nu se căsătorească cel ce mi se numește soț. Ție, ca nu cumva unindu-și regatele să nu puie în cumpănă cu mai multă putere și forță biruința noastră. Ca femeie, vin să-ți cer să-mi speli onoarea, iar ca bărbat să te îndemn să-ți recucerești coroana.
2: Rozaura, pentru onoarea ta, spre a fi milos cu tine, trebuie să fiu crud acum.
3: Cum?
2: Nu-ți vorbesc, pentru că vreau să-ți răspundă pentru mine faptele. Nici nu te privesc, pentru că în asemenea împrejurare nu trebuie să-ți privească frumusețea. Cine vrea să se gândească la onoarea pe care o meriți.
3: Doamne! Doamne, ce taine mai sunt și acestea! După atâtea supărări mai trebuie să dezleg și răspunsuri nelămurite. Oh, și tu ești aici, Clarin? De unde vii?
0: Păpână, în sfârșit a dat Dumnezeu să te văd.
3: Dar unde? Unde-ai fost până acum?
0: Într-un turn înferecat, dându-mi în bob moartea. Am stat ca pe un cazan cu aburi în clocot. Cât pe aci era să devin duh și să zbor în văzduh.
3: De ce șugubățule?
4: Fiindcă ți-am aflat și-ți cunosc taina, știu cine ești.
3: Cum?
4: Într-adevăr, Clotaldo e tatăl.
5: Dar ce zgomot se aude?
3: Ce poate să fie?
5: Din palat ies un escadron înarmat până-i dinți spre a se împotrivi și a minge pe răsculații mândrului Sigismundo.
3: Și eu stau aici fără să fiu acolo lângă el, spre a băga spaima în lumea ce atâta cruzime închide. Alerg în ajutorul lui!

0: trezească într-un ceas bun.
1: Mie puțin în pas. O să fac pe Neron, căruia nu-i pasă de nimic. Mă de ceva mi-ar păsa, și anume de pielea mea. Ascuns aici, voi vedea toată petrecerea. Locul e tainic și apărat printre aceste stâlpi.

0: În asemenea bătălii, cei care înving sunt socotiți a fi cu dreptatea, iar înving și trădători. Să fugim, Clotaldo, de cruzimea și neomenia unui fecior tiran!
1: Ceruri, înturare, m-a izbit un plumb drept în inima.
2: Cine e acest nefericit soldat ce ne cade la picioare plin de sânge?
1: Sunt un biet om care pentru că am vrut să mă păzesc de moarte, am găsit-o. Fugind de ea, am întâlnit-o, fiindcă de moarte nu te poți ascunde nicăieri. De unde se vede la murit că cine de moarte se ferește, mai repede o întâlnește. De ce întorceți-vă? Întorceți-vă îndată în lupta sângeroasă. Căci printre gloanțe și foc e mai multă siguranță decât în cel mai păzit munte.
0: Gândiți-vă că veți muri dacă e sortit de Dumnezeu să muriți. Ce bine ne arată greșeala și neștiința și spre mai bună cunoaștere ne îndreaptă trupul acesta ce grăiește prin gura unui răni. Sângele ce se prelinge din ea e cuvântul ce ne învață că împotriva hotărârii puterii supreme toate silințele omului sunt zadarnice. Iată, de pildă eu, am vrut să-mi apăr patria de omor și răsfrătiri și n-am făcut altceva decât să o dau pe mâna acelorași de care vreau să o mântui.
3: Deși soarta stăpâne cunoaște toate căile și găsește pe cine caută și printre cele mai sălbatice stânci, nu-i hotărâre creștinească să spui că nu se află niciun adăpost împotriva mâniei ei. Bărbatul prevăzător știe să-și biruiască soarta și dacă nici măria ta nu e scutit de necazuri și nenorociri, fă cel puțin ceva să te aperi de ele.
2: Stăpâne, Clotaldo îți vorbește ca un om cu judecată ajuns la o vârstă mai înaintată. Eu ca un tânăr cutezător, printre desișurile muntelui paște un cal iute ca vântul. Fugi cu el, eu te voi apăra din spate.
0: Dacă Dumnezeu a hotărât să mor și mă așteaptă moartea aici, vreau să o întâmpin în față, cu fruntea sus.

0: Fugi, stăpâne! Vin!
1: Stăpâne, stăpâne,
2: ascult,
1: fugi!
2: Dă-te la o parte!
0: Stăpâne,
2: de ce să fug?
0: Ce vrei, măria ta?
2: Să fac un lucru pe care trebuia să-l fac mai de mult. Dacă mă cauți pe mine, iată-mă la picioarele tale, principe Segismundo. Covor fie-ți naua părului meu alb, calcă-mi pe grumaz și zdrobește-mi coroana. Îngenunche-mă, trăște-mi prin praf demnitatea și respectul. Răzbună-te pe mine, poruncește să fiu făcut rob. Și apoi împlinească-se prorocirea, împlinească-și cerul cuvântul.
3: Urte ilustră, martoră a atâtor minuni, ascultați cu toții, vă vorbește principele vostru. Tatăl meu aici de față, spre a se păzi de mânia firii mele, m-a preschimbat într-o fiară omenească, astfel încât dacă prin noblețea învestită, prin sângele generos, prin felul neobișnuit, m-aș fi născut supus și smerit, asemenea viață și asemenea creștere ar fi fost de ajuns spre a-mi sălbătici apucăturile. Ce bun mișloc de a mi le îmblânzi. Dacă vreunui om i s-ar zice, o fiară turbată te va omorâ, nimerit ar fi oare să o deștepte dacă ar fi adormită? Cine vrea să-și învingă soarta, trebuie să umple cu înțelepciune și cu împătare. Până nu vine răul, nu se apără și se păzește cine caută să se ferească. Slujească de pire.

0: De această rară priveliște, această ciudată întâmplare, această groază, această minune. Nimic nu-i mai piduitor decât să vezi după atâtea întâmplări pe un monarh îngenunchiat. Ridică-te, stăpâne, și dă mâna. Și fiindcă cerul îți arată că ai greșit în felul de a-l învinge, umil așteaptă capul să te răzbuni. Plecat, îți stau la picioare.
1: Feciorul meu, a doua oară să mi stric prin faptele-ți nobile, fii principe. Ție ți se cuvin laurul și cununa. Tu ai învins. Să te încoroneze faptele tale.
0: Vitejia mea așteaptă să câștige alte mari biruințe. Azi va trebui să o încerc pe cea mai mare. Să mă înving pe mine însumi.
2: Astolfo, dă pe dată mâna Rosaurei. Știe că-i datorez onoarea. Și eu sunt ținut să-i o câștig.
3: Drept e că sunt îndatorat. Dar ea nu știe din ce părinți se trage și ar fi josnic și infam să mă căsătoresc.
4: Nu mai urma! Oprește-te, așteaptă! Rosaura e tot așa de nobilă ca și tine. Astolfo, spada mea se va dovedi în luptă deschisă. E fiica mea, fiica lui Clotaldo. Atât ajunge.
5: Ce zici? Adevărat?
4: Voiam întâi soție nobilă și onorată să o văd spre Adam Vileag.
3: Astfel fiind, îmi voi ține cuvântul. Va fi soția ce mi-o doresc.
2: Iar pentru ca Estrelia să nu rămâie nemângâiată că a pierdut un bărbat atât de viteaz și vestit, cu mâna mea îi voi da altul, care dacă nu întrece pe Astolfo în merite și naștere, cel puțin îi e de-o seamă. Dă-mi mâna pentru totdeauna, Estrelia.
6: Sunt cea mai câștigată prin astfel de noroc.
2: Pe Clotaldo, care cu credință l-a slujit pe tata, îl așteaptă recunoștința mea împreună cu toate favorurile ce va voi să-mi ceară.
1: Mintea pe care o ai, pe toți ne uimește.
3: Câtă schimbare!
6: Ce înțelepciune și prevedere!
2: De ce vă mirați? De ce vă uimiți? Dacă mi-a fost dascăl un vis și încă mă mai tem să nu mă trezesc și să mă întorc iar în besna temniței. Și chiar de nu s-ar mai întâmpla așa. Ajunge să visezi. Astfel am isputit în sfârșit să aflu că orice fericire omenească trece ca un vis. Și vreau să folosesc azi timpul cât va dăinui, cerându-mi iertare pentru greșeli. Căci așa se cuvine inimilor nobile, să ierte.

0: Ați ascultat Viața e vis, de Calderon de la Barca. Traducere de Alexandru Popescu Telega. Adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Sehismundo, Alexandru Repan. Basilio, Fori Eterle. Rosaura, Melania Cârje. Estrelia, Lucia Mureșan. Clotaldo, Nicolae Lucian Botez. Astolfo, Emil Hosu. Clarin, Adrian Georgescu. Servitorul, Jean Reder. Ostașul, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1976.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ユデスク。
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Antonio și Cleopatra de William Shakespeare. În rolurile principale, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Ion Caramitru. Muzica Ștefan Zorzor. Regia artistică Corneliu Dalu.

0: Iubirea l-a scântit, pe legea mea țigneala lui a depășit măsura. În zarele strălucitoare strâns privea vitezele legiuni, dar astăzi se întoarce stins și cată cu evlavie spre fata oacheșă. Te uită cum a lumii stâlp Antoniu s-a năruit și nu mai e acum decât bufonul unei târfe.
1: Te mă iubești, îmi spune cât de mult. Antoniu.
2: Săracă e iubirea măsurată, Cleopatra.
1: Hotarele doar eu pot ale trage.
2: Găsește atunci un nou cer. Tărâmuri noi.
3: Sosesc din Roma vești, mărite doamne.
2: Nesuferite, spune-le pe scurt.
1: Ascultă-le, ascultă-le, Antoniu, cu răbdare. E poate Fulvia mânioasă. Poate mai știu eu. Cezar cel fără de barbă trimite ordine. Fă una alta. Cuprinde acest regat, eliberează pe celălalt. Supune-te întocmai sau dacă nu, te osândim.
2: Ce spune iubita mea?
1: N-ar fi de mirare să nu mai poți să rămâne aici, Cezar, să te recheme. Fulvia, ce zice? Ce spune Cezar? Ambii ce rostesc? Lăsați pe sol să intre. Tot așa cum sunt Egiptului regină, jur că sângele ce-ți urcă în obraz spre lauda lui Cezar urcă. Sau rușinea că auzi țipând pe Fulvia. Să vie solii!
4: Caz în Tibru, Romă! Să se dărâme vastele arcade ale Imperiului. Aici mi-e locul. Regatele sunt praf. Noblețea vieții atunci când o pereche ca a noastră în stare să-și dea o îmbrățișare, să afle lumea spre osânda ei, neîntrecuți că suntem.
1: Măiastră minciune! S-ar fi însoțit cu Fulvia când nu ar fi iubit-o? Fără minte parlăm întregi. Antoniu rămâne precum a fost.
2: De când i-ai dat tu viață, iubirea ce purtăm iubirii noastre și orele ei dulci, să nu oprească risipii cu vorbea spre vremea, să nu răpim plăcerilor o clipă.
4: Ei, ce desfătări sunt rânduite astăzi?
1: Primește-ți solii. Nu vreau să-i văd acum, veniți cu mine.
0: Soția voastră, Fulvia, războiul pornită.
2: Împotriva lui Luciu? Iubitului meu, frate, împotrivă?
0: Războiul însă se curmă de grabă. Rațiunile de stat, apoi unindu-i, se năpustiră doi contra lui Cezar. Dar chiar în prima luptă ce purtară, norocul armelor trecu de partea lui Cezar, care mânios gonita pe Fulvia și pe Luciu din Italia.
2: Și ce năpastă le urmă pe acestea?
0: Soliarea pe solul înnegrește.
2: Cănălașul sau nebunul o ascultă. Ce a fost, a fost, nimic nu se întoarce. Vorbește mai departe. Adevărul chiar moarte de mi-aduce la ureche plăcut îmi sună ca o lingușire.
0: Îmi vine greu să o spun, dar la Bienus, cu armatele de parți cuprinsă Asia, din Eufrat, din Dardele voioase, se îndreaptă către Siria și Lidia și până în Ionia, în timp ce...
2: Antoniu, voiești să spui?
0: Mă iartă, generale.
2: Vorbește limpede și nu ascunde ce zice lumea. Spune-i, Cleopatra, patrei precum la Roma, îi se spune, haide, mă ceartă în graiul Fulviei. Păcatul ce fac cu gura slobodă numește, așa cum răutatea însoțită cu adevărul ar putea să-i spună, rodind doar buruieni atunci când mintea ne zace într-îndăvie și uitare. Acela ce greșelile ne arată de ele ne plivește.
4: Din Sicion, ce știri mi-aduci și vorbește?
0: Doresc să
4: hai, vorbește!
0: Soția ta, Fulvia, e moartă.
2: Cum? Unde?
0: În Sicion. Și boala ei din urmă, și timpul cât dură, și alte multe ce-i vrea să știi, sunt arătate aici.
2: Mă lasă singur. A plecat din lume un suflet mare. Și-mi doream aceasta. Dar ceea ce disprețuim, gonitam, adeseori voim să se întoarcă. Mi-e dragă astăzi, fiindcă nu mai este. Oh, să mă smulgă și-o vrea de vrăjitoare. trândăveala mea clocivă altfel mii de nenorociri cu mult mai rele decât am cunoscut.
4: Hei, Enobarbus!
5: Poruncă, doamne!
0: Trebuie să plec.
5: Vom ucide atunci toate femeile noastre. Am văzut cât de omorâtoare sunt pentru ele chiar cele mai mici necazuri. După plecarea voastră, vor pieri cu toate.
0: Trebuie să plec.
5: Dacă nevoia e grabnică, atunci să piară. Ar fi păcat să le jertfim cu ușurință. Dar dacă trebuie să alegem între ele și o pricină mai mare, să nu le prețuim mai mult ca nimicul. Îndată ce se va șopti de acestea, Cleopatra moare. De 20 de ori am văzut-o dându-și sufletul chiar pentru motive mai mărunte. Și-ar părea că în moarte se ascunde pentru ea o voluptate deopotrivă cu a iubirii. Atâta grabă pune să-și dea duhul.
2: Șireată, e șireată, e necrezut de șireată.
5: Din nefericire, doamne, nu! Pasiunile ei s-au alcătuit din cele mai fine particule ale amorului pur. Nu putem spune despre torentele ei de ploaie că sunt lacrimi și suspine. Ruperi de nori sunt și furtuni mai puternice decât acelea despre care vorbesc cărțile vechi. Nu, nu poate fi și retenie. Iar dacă este, și retenia aceasta rupe zăgazurile nourilor în tocmai ca Jupiter Tonans.
2: De n-aș fi întâlnit-o.
5: Oh, n-aș fi văzut atunci o minunată capodoperă. Și călătoria voastră n-ar fi fost fericită prin cinstea ei cea mai de seamă.
2: Enobarbus, Fulvia a murit.
5: Stăpâne?
2: Fulvia a murit.
5: Fulvia?
2: Fulvia a murit.
5: Atunci, doamne, adu zeilor sacrificii de mulțumire. Când zeilor le place să răpească unui bărbat pe femeia sa, bărbatul îi recunoaște ca pe niște croitori ai pământului și se mângâie cu ideea că atunci când o haină s-a stricat, există destui meșteri să-i facă una nouă. Dacă n-ar exista o altă femeie decât Fulvia, ai fi primit desigur o lovitură grea și împrejurarea ar fi fost vrednică de plâns. Durerea ta e încununată însă cu o mângâiere. Vechea ta cămașă, doamne, îți dăruiește o albitură nouă și lacrimile menite să spele această mâhnire încap tocmai bine într-o foaie de ceapă.
2: Treburile statului începute de Fulvia nu mai îngăduie să stau departe.
5: Dar și treburile pe care le-ai început aici nu ți îngăduie să pleci, mai cu seamă cele ale Cleopatrei, care atârnă în întregime de prezența voastră.
2: Enobarbus, destul cu ușurate carostire.
5: Doamne,
2: arată tuturor ce hotărâre am luat. Iar graba ce ne mână astăzi voi lămuri reginei și plecarea.

0: L-ai mai văzut pe Antonio?
1: De atunci nu, stăpâna.
0: Carmiona, te duci și vezi cu cine stă de vorbă. Pe unde e și ce mai întreprinde. Nu-i arăta că te-am trimis să-l cauți. Mâhnit de Lafli, spune că în dansuri tot timpul mi-l petrec. De Lafli vesel anunță că o boală mă cuprinse. Aleargă și vino cât mai iute.
1: Stăpână, mi se pare că în mijlocul cel potrivit nu ai găsit al face pe cel iubit, cingaș să te iubească.
0: Ce-ar trebui să fac și nu fac bine?
1: Nu-i te împotrivi și fii supusă.
0: Proastă. Mi-ar scăpa atunci îndată.
1: Nu duce lucrurile prea departe. Te poartă cu măsură, căci se știe cât îl urâm pe acel pe care îl temem. Dar iată-l pe Antonio.
0: Sunt bolnavă.
2: Ce greu îmi vine să-i vestesc plecarea.
0: Ajută-mă, iubită Carmiona, să ies de aici. Îmi vine rău. Oh, astfel mai mult nu merge, cad. Sărmana în fire să suferă atâta nu mai poate.
2: Regină,
0: rămâi departe.
2: Ce se întâmplă?
0: Citesc în ochii tăi frumoasa veste ce scrie soția ta. Du-te, pleacă. N-aș vrea să spună că te țin. Asupra ta nu am nicio putere, al ei ești.
2: Zeii știu prea bine.
0: Nici când pe lume nu a fost regina atât de înșelată. Dar trădarea văzui mișin chiar din întâia clipă. Ce să cred de cinstea-ți? Ai zguduit cu jurăminte tronul zeiesc și pe Fulvia tot ai înșelat-o. Nebun ar fi acel ce s-ar încrede în jurăminte ce se rupe dată ce gura le-a rostit.
2: Regina, scump.
0: Te rog! Nu căuta să îmbraci în vălul plecarea hotărâtă. Zi mai bine un bun rămas și du-te. Ce frumoase cuvinte aflai când mă rugai fierbinte aici să-ți îngăduia rămâne. Niciun cuvânt atunci despre plecare. Ne sta în ochi, pe puse și în al sprâncenei arc. Fericirea. Nu era fibră în noi, nici cea mai mică, să nu ne fi legat cu cerul. Astăzi îmi pare a fi la fel. Sau dacă e altfel, cel mai măreț ostaș al lumii, iată, a devenit un mincinos.
2: Doamnă!
0: Statura ta de așa avea, Antoniu, ți-aș arăta că în Egipt sunt inimi.
2: Ascultă-mă, regină, și înțelege. Poruncitoare, vremea ce străbate mă-mi cere să o slujesc numai o clipă. Dar inima întreagă se rămâne. De trândăvie pacea dezgustată se scutură și sănătatea își cate în orice schimbare nebunească. Regină, temei plecării mele stă și moartea Fulviei.
0: Pututa ea să moară?
2: E moartă, doamnă. Uite aici, citește în liniște ce tulbură riscata. Vezi locul apoi și felul morții sale.
0: Ce prefăcută-ți voi iubirea! Unde spotirele ce-ar trebui să umpli cu lacrimi de durere? Văd prea bine din moartea ei a mea cât rău ți-ar face.
2: Destul cu cearta. Ia-mă bine seama ce hotărâri am luat. Le voi menține sau le voi părăsi precum ți-e sfatul. Eu plec, regină, soldat de-al tău și slujitor, iar pace sau nou război voi face cum ți-e vrerea.
0: Deschidem haina, Carmiona, vino! Ba, lasă-mă! Când mi-este rău de moarte și când mă simt cu totul bine, după cum știa Antonio să mă iubească.
2: Doamnă, liniștește-te și cere ce mărturie vrei, iubirii mele. Va ști să înfrunte orice încercare.
0: Du-te și plânge-o în taină! Vino apoi și-mi spune adio, lacrimile fost au plânse. Haide, joacă cu maestrie și n-a prefăcută. Mai muțărind credința adevărată.
2: Destul!
0: Nu-i rău, nu-i rău, dar să potesc că poți mai bine.
2: Pe spada mea!
0: Și scutul, și scutul crești într-una. Un pas mai ai până la desăvârșire. Pe Hercule Romanul! Îl privești, o Carmiona, cât de splendid joacă pe mâniosul.
2: Regină! Rămâi cu bine, dar...
0: Aș vrea doar un cuvânt să-ți spun, curtene. Ne despărțim, deci. Nu însă aceasta. Noi ne-am iubit odată. Dar nici asta. O știi prea bine ce voiam a-ți spune. Memoria mea duce un alt Antonio. M-a năpătit uitat.
2: Dacă tronul n-ar fi tocmai în slujba lui, capriciul te-aș lua pe tine de capriciul însuși.
0: E grea povara pentru Cleopatra capriciul lângă inimă să-și poarte. Iertare, Doamne! Multele podoabe ce firea îmi dădu, nesuferite-mi sunt că nu-ți plac ție. Dacă onoarea te cheamă în altă parte, mergi cu bine. Nu asculta la vana-mi nebunie. Te-ai băzei în paza lor. Cununa de laurei victoriei să se așeze pe spada ta. Izbânda să înflorească în calea ta mereu de aici înainte.
2: Despărțirea noastră, doamnă, întârzie și zboară. Vii cu mine când stai aici și îți rămân pe aproape când mă îndepărtez. La drum, deci,

0: Vezi, Agripa, de aici înainte află că nu e în firea lui Octavius Cezar să-i poarte ură marelui Antoniu. Dar privește din Egipt ce știri sosit-au. Tot timpul pescuiește, bea într-una, făclile de noapte stovește în vesele orgii. Antoniu nu e bărbat mai mult decât Cleopatra și văduva lui Ptolemeus nu e mai mult femeie decât el. Cu Soli abia sta de vorbă. Pe scurt, Antoniu îmi pare astăzi un rezumat al viciilor toate.
1: Nu cred, păcatele cu toate acestea în stare să-i umbrească orice merit. Și dacă mă gândesc, îmi pare asemeni cu stelele ce strălucesc mai tare atunci când noaptea mai adâncă este. El meritele le-a primit cu sângele, căci nu sunt nici dobândite, nici alese anume.
0: Ești blând prea mult în judecat, Agripa. Poate îngăduit cuiva să se răstoarne în patul părăsit de Ptolemeus, să-și cumpere o plăcere cu un imperiu, prin sor să facă și să bea cu sclavii, să meargă beat pe străzi în miezul zilei și să se bată în parte cu o droaie de haimanale asudate. Poate îngăduit cuiva asemeni lucru, deși se cer o fire prea înaltă spre a nu fi murdărit de toate acestea. Antoniu însă n-are nicio scuză.
1: Păcat de el.
0: O fie remușcarea curând la Roma să-l înapoieze.

0: Cinstite Enobarbus, faptă bună și vrednică de tine între toate, ai face hotărându-l pe Antoniu la vorbe măsurate.
1: Îl voi face Agripa asemenea cu sine să vorbească. Îl mâniază Cezar să-l privească de sus atunci și glasul să-i răsune mai tare ca lui Marte. Jur pe Joie, dacă aș purta eu barba lui Antoniu, n-aș rade-o tocmai astăzi.
0: N-avem vreme de socotel mărunte, Enobarbus.
1: Agripa, este vreme oricând de ce ne aduce ziua de astăzi.
0: Dar pricina cea mică se cuvine în fața celei mari să se retragă.
1: Nu, dacă ia invitus înainte.
0: Vorbești ca omul mânios. Cenușa noscor, Monica, rog. Privește însă, prea nobilul Anton vine.
1: Și de acolo se arată Cezar.
2: O, nobilii mei prieteni, ne-a unit trecutul prin ce a fost mare. Fapta cea măruntă să nu ne dezunească. Vreo greșeală de s-a făcut, priviți-o cu răbdare. Cu voci umflate de mânie astăzi, nimicuri discutând, am fi întocmai a celor ce-ar ucide, vrând o rană să vindece. De aceea, bun prieteni, vă rog să luați cu din adins aminte. Gingaș atingeți ce-ar putea să doară și răul, nu sporiți prin vreo pornire năvalnică.
3: Îmi plac aceste vorbe. De-aș fi în fruntea oștilor la luptă, aș face așa.
4: Bine ai venit în Roma, Antoniu.
3: Cezar, îți mulțumesc.
4: Ia loc.
3: Te așează întâiul.
4: E bine fie.
3: Am aflat, Cezar, că ai luat drept rău ce n-am gândit astfel sau dacă a fost, nu împotrivă-ți.
4: Ar fi de râs dacă pentru nimicuri aș fi pretins că sunt jignit și încă jignit de tine. Mai de râsul lumii socot că aș fi fost vorbind de tine în treburi care de fel nu mă priveau.
3: Spune-mi, Cezar, stând în Alexandria, ți-am cășunat vreun rău? Te rog, răspunde.
4: Nu, nu, niciunul. După cum veghind în Roma, nu ți-aduceam vreun neajuns eu ție. Dar dacă un eltir urzeai de acolo în contra mea, atunci vei înțelege nepăsător că nu puteam rămâne.
3: Care uneltir și ce urzeară?
4: Vei înțelege despre ce e vorba gândind la ce se întâmplă aici. Soția ta, unită cu al tău frate, s-a războit cu mine. Pentru tine spuneau că luptă. Numele tău însuți era lozinca lor.
3: Te înșeli, o Cezar, nici când de mine n-a vorbit vreunul. Am cercetat și mărturii cu lesam din rândurile celor ce tovarăși au fost de luptă. Fratele meu oare n-a dăunat prestigiului meu? Lupta-i ne-a dus-o și împotrivă-mi dacă spada trase contra ta? Despre acestea epistolele mele se rostiră.
4: Antoniu, vorba ți-mi pare îngânfată, judecata vrând să-mi o arăți greșită. Petecită îmi pare scuza.
3: Ba, nu, te asigur. Nu mă îndoiesc deloc că știi prea bine, alăturea fiind în lupte, ochiul nu putea privi cu mulțumire la liniștea de fratele-mi stricată. Cât despre Fulvia, ce să-ți spun, femeie cu firea ei doresc să ai în viață. A treia parte a lumii stă sub tine și poți o duci cu funia, cum ți-e voia, dar nu și pe femeie ca aceasta.
1: De ne-ar fi fost sortit să avem drept soație muieri cum fosta Fulvia, războaie puteam purta cu partea femeiască.
3: Cu neputință s-o supui, cu toane născute din prea mare înrăbdare, dar nu lipsită și de dibăcie. Mâhnit văd azi că firea ei ți-a dus destul necaz. Știi însă foarte bine că nu puteam schimba nimic din astea.
4: Ți-am scris pe când orgii în Alexandria făceai. Mă totolei scrisoarea mea și solul Milgonei, bagiocorindu-l.
3: Ieșise în calea mea pe neașteptate și cum mă ridicasem de la masă, la care ospătasem trei monarhi, de bună seamă nu eram în tocmai precum fusesem dimineața, însă a doua zi i-am adresat cuvântul un chip socot de-i fi cerut iertare. Deci lasă insula asta deoparte și șterge-l de pe lista răfuielii.
4: Călcat-ai jurământul ce-mi făcusești. Dar tu nu vei putea nici când, Antoniu, la fel să mă acuzi.
0: Domnul Cezar.
3: Ce lasă la gripă, să-și spună gândul. Onoarea despre care pomenește rămâne sfântă, chiar de-am greșit. Continuă, Cezar. Care-i jurământul pe care l-am călcat?
4: Mi te legasești cu arme și oșteni la vânevoie să-mi sare în ajutor. Tu însă, iată, făgăduiala n-ai ținut.
3: Mai bine spunem că uitai. Înveninate au fost acele ore dulci în care mă îndepărtam de propria conștiință. Consimt pe cât îmi pot constrânge firea să joc comedia căinței. Cinstea nu vreau cu toate acestea să-mi coboare. Mărirea hărăzită și puterea nu mi-aș dori o fără măreție. E adevărat că Fulvia războiul pornind voii viclean să mă atrag afară din Egipt. Dar eu, motivul neștiutor al ei, îți cer iertare atât cât îmi îngăduie onoarea să mă încovoi.
2: Prea nobile cuvinte.
4: Vorbirea ta îmi displace doar prin formă, Antonio, nu prin cuprinsul ei. Cu neputință îmi pare a fi amici când cugetarea așa puțin în fapte s-o gândește. Veriga de a-și cunoaște ce unirea se lege între noi ar fi în stare, din margine în margine de lume aș căuta o bucuros.
2: O vorbă, Cezar.
4: Grește, Agripa.
2: Știu că ai o soră din partea mamei tale, de Octavia cea mult sărbătorită. Marc Antoniu e astăzi văduv.
4: Ce-ți trecu prin minte? O rostire ați de-ar afla? Cu vorbe grele știi să-ți răsplătească îndrăzneala regina Cleopatra.
3: Nu mi-e soție, lasă-l... Lasă-l, Cezar, pe Agripa să vorbească mai departe.
2: Spre a întări prietenia voastră și frați, pentru vecie să vă facă prin lanțuri între inime întinse, să se însoțească Antoniu cu Octavia.
3: Vrea Cezar să vorbească?
4: Nu. Nu întâiul. Să spună Marc Antoniu ce gândește.
3: Stă oare în puterea lui Agripa să-și împlinească gândul da, de-aș spune?
4: Când Cezar ar voi eu, da. Și atunci când voia lui s-ar arăta Octaviei.
3: E bine, fie atunci ca planul acesta atât de făgăduitor și nobil să se împlinească. Sprijină-l, o, Cezar.
5: Dă-mi mâna ta. Din clipa asta fie ca frați să ne iubim și prin iubire să știm destinul nostru a conduce.
4: Aici e mâna mea. Îți dau, Antonio, soră de un frate mai iubită cum n-a mai fost. Și cerul să ne țină. Unească-se imperiile noastre prin ea, pe cum uniți suntem în inimi. Iubirea noastră veșnic dăinuiască.
2: Să fie într-un ceas bun.
4: Primești invitația mea, Antoniu. Vreau să-ți arăt pe Octavia îndată.
3: Nu ne lipsi o Agripa de tine.
2: Da. Nobile Antoniu, nici chiar boala nu m-ar împiedica să stau alături. O vorbă vreau să schimb doar cu Enobarbus. Să fim mulțumiți că lucrurile s-au rânduit atât de bine. Cum ați dus-o în Egipt?
1: Întunecam zilele dormind și luminam nopțile bând.
2: Este adevărat că frigeați 8 mistreți întreși pentru o gustare de 12 persoane?
1: Asta n-a fost decât ca musca pentru vulturi. Am mâncat noi și mese mai uriașe, vrednice să li se ducă vestea.
2: Dacă zvonul e adevărat, frumusețea ei supune pe oricine.
1: Cum l-a întâlnit pe Marc Antoniu pe Fluviu Citnus, i-a și luat inima, purându-și-o în buzunar la păstrare.
2: Acolo i-a apărut mai întâi, da, dacă nu mi s-au spus povești.
1: Voi spune cum a fost. Pe ape, barca ce o purta părea un tron în flăcări arzând în valuri. Cârma ei de aur și pânzele împrăștind miresme îmbolnăveau de dragoste zefirii. Lopetele de argint urmau cadența de cântece de flaut picurate, iar undele lovite de lopată și namorate de izbiri mai iute urmau caicuri. Ce să spun de dânsa? Săracă mi-s de vorba. Sta pe punte întinsă sub un cort din fir de aur, întunecând pe venera măiastra, pe aceea în care arta învinge firea.
2: Vrăjitoarea.
1: Când apoi descinse pe țărm, Antoniu o pofti la cină, dar ea răspunse că e mai bine altfel. El oaspete să-i fie. Și Antoniu, curtenitorul Antoniu, unei doamne ce niciodată n-a spus nu, se rade de 10 ori și în urmă grapnic pleacă la masă, unde inima își dete drept plată pentru câte devorase cu ochii.
2: S-a dus acum. Antoniu o părăsește pentru totdeauna.
1: Niciodată Antoniu nu o va părăsi. Etatea n-are putere asupra ei. Nici obiceiul nu-i poate istovi bogatul farmec. Cunosc femei ce pofta o dezgustă în timp ce o hrănesc. Aceasta însă înfometează îndestulând și lucrul cel mai urât i-al înfrumusețează. Așa că înșiși preoții, sfințiții, o binecuvântează chiar atunci când desfrenată trupul și-l oferă.
2: Înțelepciunea și cu frumusețea, unite cu pudoarea, vor reține a lui Antoniu inima. Chezașul norocului stă Octavia. A să mergem, scump Enobarbus. Din casa mea, fă pe a ta tot timpul cât vei rămâne în Roma.
1: Cu sfiiciune, îți mulțumesc, prietene Agripa.
3: În altele mi-nțărcinări și lumea adeseori de tine mă vor rupe, Octavia.
6: În fața zeilor sfios genunchi atunci voi pleca. Și pentru tine, Antonio, mă voi ruga.
3: Îți spun, deci, noapte bună.
6: Noapte.
3: Nu lua în seamă zvonurile, Octavia. Prea dreaptă poate nu mi-a fost cărare, de aici înainte însă ca pe sfoară o voi întinde. Iubită doamnă, noapte bună.

0: Banii să înceteze. Hai, vino, Carmena.
1: Hai.
0: Un sol. Un sol, regină.
1: Un sol?
0: Vei de la Roma? Toarnă-mi rodnice cu veșile ce aduci. De atâta vreme sărmana mea ureche este stearpă.
2: O, doamnă.
0: A murit Antoniu, spune. De îndrăznești, Mișelule, atunci stăpân ați ucis. Vestește-mi dară că e liber și voinic și pentru aceasta primește aur.
2: E bine, doamnă.
0: Mai ia și banii aceștia. Însă dacă ai spus că e bine cum de morți spune, atunci ai voi topi și cu deasila ți voi turna arzând pe beregată.
2: Ascultă-mă, stăpân.
0: Hai, vorbește. Așa cum te arăți, nu este bun.
2: Mă las să spun.
0: Te las, dar înainte aș vrea să te lovesc. Vorbește odată. Trăiește, Antoniu. Oare sănătatea e bună? S-a păcat cu Cezar, spune.
2: Antoniu e sănătos.
0: Da, prea bine.
2: Și cu Cezar e prieten bun.
0: Așa, ești om de treabă.
2: Nici când la fel Antoniu și Cezar n-au fost mai strâns uniți prietenești.
0: Îmi cere averi, ți le voi da îndată.
2: Și totuși, doamnă.
0: Îl urăsc pe totuși. Îmi strică binele ce-ai spus înainte. Nerușinat e totuși. Ai spus că este sănătos, că Cezar e prieten și că este liber.
2: N-am spus că e liber, doamnă, căci de Octavia el s-a legat.
0: Prin ce fel de unire?
2: Prin legătura căsniciei, doamnă.
0: Palesc! O, Carmiona!
2: Cu Octavia el s-a căsătorit.
0: Să cadă ciuma cu pube mari pe capul tău!
3: Iertare!
0: Nemernicule, să dispare îndată! Sau ochii-ți scoți și-i dau suștii de-a dura ca niște bile. Părul de pe teastă ce-i smult, m-ai auzit? Te fierb în sare, cu vergi de fier te bat, te pun apoi la argăseală.
2: Prea bună, doamnă, iartă, vesti doar nunta, n-am făcut-o.
0: Spune că-i minciună ce-ai rostit. O țară îți dăruiesc, te înalți apoi în slavă și lovitura ce-ți dădui pedeapsă să-ți fie că m-ai mâniat atâta. Te voi despăgubi cu orice daruri pe care modestia te-a large.
2: Antoniu a luat pe Octavia de soție.
0: Ai trăit prea mult, pumnalul te scutește acum de viață.
3: Ce vrei, stăpână, nu-i vina mea?
4: Vină-ți, doamnă, în fire. Doar omul e nevinovat.
0: Câți oameni nevinovați au fost loviți de trăsnet. Topească-se Egiptul. În balauri prea mândrele făpturi să se prefacă. Pe sol îl rechemați. Sunt mânioasă, dar nu-l voi sfârșia. Să se întoarcă.
5: Îi e teamă să mai vie.
0: Liniștiți-l. Am necinstit aceste mâini lovindu-l pe cel ce stă mai jos ca mine. Vine doar eu a voi.
2: Eu doar mi-am împlinit solia.
0: Plătită sunt acum. Vreau aer. Aer.
5: Regină,
0: luați-mă de aici, aleșin. Carmiona, mergi, te rog, de grabă. Și fă-l pe sol să-ți deslușească bine. Cum e la chip, Octavia? Ce vârstă să aibă ar putea? Cum e firea? Și nu uita să-l mai întrebe anume de ce culoare e părul. Grabnic întoarce-te să-mi spui acestea toate.

0: arată soție, deopotrivă făgăduiele ce-am făcut.
1: Da, nobil frate.
0: Antoniu, icoana aceasta virtuții fie sădită între noi doi. O legătură, ciment puternic. Nu berbeci în stare să spargă fortărețe. Bun prieten am fi putut să fim și fără Octavia. Însă prin ea, unirea noastră este sfântă.
2: Nu mă jigni, te rog, prin bănuială.
0: Am spus ce aveam de spus.
2: Socot că n-am dat prilej oricât de mic și aspră, oricât ți-ar fi măsurat temere de mine să ai. Fierbinte, rog pe zei să te aibă în paza lor și inimile Romei supuse să se închine ție. Clipa plecării a sosit.
0: Te duc cu bine, iubită soră. Forțele naturii să fie milostive pentru tine și inima voioasă să-ți păstreze. Adio, dar.
1: Prea nobilul meu frate, te rog să porți de grijă casei noastre.
0: Bine, Gingaș Octavia, de la mine mereu primi vei sol și vești, iar timpul nu va fugi mai repede ca gândul. Fiți fericiți! Adio! Adio, da! Adio!

0: Unde este solul?
1: Îi e teamă să apară în fața ta, regina.
0: Ei, asta îmi place. Apropie-te!
2: Maestate, îndrăznesc să înalți ochii către tine numai de știntoane bune.
0: Pe Octavia ai văzut?
2: Da, am văzut-o.
0: Unde? Unde?
2: La Roma, umblând între Antonio și Cezar.
0: E tot atât de înaltă ca și mine?
2: Mai scunde e luminăția voastră.
0: Dar glasul ai auzit? Vorbește tare, vorbește stins?
2: Vorbește stins, stăpână.
0: Nu va putea atunci să o iubească.
1: Pe Isis, lucrul nu e cu putință.
0: Nu e cu putință, Carmiona. Glasul cel stins și talia pitică nu pot iubirea să inspire. Mersul, mersul oare e măreț? Gândește-te, văzut-ai vreodată cum arată măreția?
2: Mi s-a părut că se tărăște. Mersul sau statul ei sunt una. Nu arată decât un trup neînsuflețit. Statuie și nu ființă vie pare.
0: Sigur?
2: Atât cât ochii nu se pricep să vadă.
1: O să întâmplă tot Egiptul tăi la număr ca tânsul, oameni iscusiți.
0: Deștept e. Pe când ne spune omul acesta, nu-i nimic în ea în stare să atragă. Îmi pare bună judecata ei.
1: Bună.
0: Ce vârstă îi dai?
2: E văduvă, stăpână.
0: E văduvă. Ascultă, Carmion.
2: 30 de ani a depășit, desigur.
0: Dar fața e rotundă, e lungă?
2: Rotundă e din cale afară.
0: Chipul când dau rotund, femeile sunt proaste. Dar spune-mi ce culoare are părul.
2: E castaniu și fruntea este mică.
0: Ia aurul acesta și mă iartă de am fost prea aspră întâi.
2: Regina.
0: Te pregătește să te întorci, ești omul trebuie tale. Scrisorile sunt gata.
2: Regina mea.
1: Strașnic, Sol.
0: Sunt de părerea ta. Ce rău îmi pare că-l chinui întâi. După cât spune, ființa aceea nu-i deosebită.
1: A, e o nimica toată.
0: Solul nostru văzuta și cunoaște măreția.
1: Dacă o cunoaște, Isis să ne ajute. A stat în slujba ta.
0: Un lucru însă voiam să-l mai întreb, dar nu-i nimic. Ai spune în iatacul meu să vină, în timp ce scriu. Va merge totul bine.
1: Așa s-o coț eu, prea bună doamnă.
3: Nu, nu, nu, nu, Octavia, nu-i doar atâta. S-ar fi putut ierta 1000 de astea. Dar și-a citit și testamentul în fața întregului popor de mine, abia pomenind. Și atunci cu o vorbă rece și dezgustată scuipată printre dinți.
4: Nu crede, Antonio, nu crede tot ce ai auzit. Mâhnită ureche nu pleca la ceea ce se spune. Nici când femeia așa nenorocită ca mine nu va fi. Dacă unirea urzită între voi doi se va desface. Stă sufletul mi-n cumpănă, rugându-i pe bunii mei pentru amândoi deodată. Mă vor bat jocorii nemuritorii când voi striga: ah, ajutați-mi soțul! Și apoi deodată tot atât de tare: ajutați-mi fratele! Dacă învinge unul sau învinge celălalt, o rugăciune strică pe a doua și oricare din ele nimicește pe rugătoare. Drum de mijloc nu e.
3: Dulcea mea Octavia, iubește mai mult pe acela ce va ști iubirea statornică să-ți facă. Dar fiindcă o dorești, poți între mine și Cezar să încerci o mijlocire. Eu până atunci mă pregătesc de o luptă păgubitoare gloriei lui Cezar. Grăbește-te, fii harnică, Octavia. Doar astfel poți să-ți împlinești dorința.
4: Îți mulțumesc, iubite Antonio. Din mine slăvitul Jupiter voi să facă. Din mine cea mai slabă dintre slabe mișlocitoarea păcii. Fie astfel, război între voi doi înseamnă lumea de sus și până jos să se despice și munți de leșuri să zvârliți de-a valma, să umpleți crud apoi spintecătura.

0: batjocorind Republica Romană, făcu acestea și alte multe încă. Tribune de argint în Alexandria îl ridică în mijlocul cetății. Cu Cleopatra lângă el se așează pe tronuri aurite. La picioare apoi puse Egiptul tot și Siria inferioară și Lidia și Ciprul pe deasupra spre a le stăpâni precum voiește.
1: Cu acestea în văzul tuturora?
0: În piața mare, unde se adună mulțimea, atunci când acordase audiențe.
1: Uvine-se ca Roma toate acestea să afle. Roma, dezgustată de neînchipuita neobrăzare, îi va retrage stima și favoare.
0: Roma știe tot. Căci i-a adus învinuirile la cunoștință.
2: Salută, Cezar! Scumpe, scumpe Cezar!
0: Octavia? Octavia! Cine ar fi spus că vreodată repudiată, îți voi spune?
2: Vorba asta nici când n-ai folosit și nici nu este temei să o spui.
0: Oare
2: acum?
0: Oare în taină nu mi te-ai furișat? Ia gândește, sora lui Cezar altfel trebuia să apară. Soției lui Antoniu îi se cade legiuni întregi, herald să fie. Oare ești o roabă trimeasă după târguiel în piață de învii așa?
2: Iubite frate, nici o silnicie nu m-a constrâns să viu așa. Eu însă mi-a ales am felul înfățișării mele. Când soțul meu Antoniu le spuse mâhnitelor urechi că tu războiul îl pregătești, eu l-am rugat să-mi dea îngăduință să pornesc spre tine.
0: Și nu mă îndoiesc că el ți-a dat-o.
2: Da.
0: Tu stând în calea desfrânării sale.
2: Nu spune asta.
0: Ochiul meu îl vede mereu și vântul repede mi-aduce neîncetate știri de tot ce face. Dar unde e acum?
2: E în Atena, doamne.
0: Nu e în Atena! Sora mea mințită! Un singur semn făcându-i, Cleopatra l-a dus lângă ea. Și-a dat imperiul pe mâna unei târfe. Și acum adună regii lumii să-i pornească spre un nou război. Ai înțeles?
2: Nenorocită sunt. Îmi stă în balanță săracă inimă. Și e rănită de lupta ce-o duc frații între dânși.
1: Prescumpă doamnă, fii binevenită. Oricine are o inimă în pieptul în Roma te iubește și te plânge. Necredinciosul Marc Antoniu, fără măsură în josnicia lui, te alungă. Puternicul imperiu, dăruindu-l impurei curtezanice cu sceptul primit în dar, acum ne amenință.
3: Nu te îndoiță, voi plăti odată, Eno Barbus.
4: Cum asta? Cum, regine?
3: Te împotrivești la oaste să vin. Spuneai că n-am ce face aici.
4: Și nu-i așa?
3: Cum ar putea să fie? Războiul ne fiind dus împotrivă-mi, din ce motiv n-aș fi și eu de față?
4: Ușor mi-ar fi să dau răspunsul. Dacă ar fi să ne slujim de cai și iepe cu cei din tâi, n-am mai avea ce face, căci iepele săracele ar duce și călăreț și cal.
3: Ce spui acolo?
4: Antonio, nu-i la largui cât iubita-i pe lângă dânsul stă și folosește și inima și mintea lui și timpul de care atâta trebuință are.
3: Să piară Roma, deci! Să putrezească acele limce contra noastră toacă! Dar destul cu vorba, sunt azi aici și noi rămânem în urmă.
4: Am terminat și eu atunci, dar iată-l pe Antonio.
5: Suntem pe mare provocați.
4: La rândul ăsta ai provocat și tu la luptă îndoi.
3: Desigur că pe mare, unde aiurea?
4: Oferta nu i s-a părut prielnică și a respins-o. Respinge-o, fă ca dânsul. Nu mi se pare rușinos refuzul de a te întâlni cu el pe mare, dacă doar pe uscat ești pregătit de luptă.
5: Pe mare doar, pe mare.
4: Generale, vei irosi atunci neîntrecuta-ți putere pe uscat. Slăbivei oastea ce ai adunat din pedestrime. Arta și dibăcia ta se duc zadarnic. Pierzi tot ce stăpânești cu siguranță și alegi în schimb doar ce e îndoielnic.
5: E mare doar.
3: Îți vei aduce pânze 60 la număr. Oh. Altele mai bune nici Cezar n-are.
0: Pune vom să ardă tot ce ai de prisos și rămâne vom echipa de plin. Apoi când Cezar spre Actium va porni, îl vom respinge. Iar dacă greș va fi să dăm, rămâne abia atunci puscat să stăm de vorbă.
4: Iomede dorește să-ți vorbească.
5: Ce vei să aduci?
6: Nu te lupta pe mare, generale. Nu te încrede în scânduri putrezite. Te îndoiești de spada asta oare, de rânie ce vezi aici? Lasă pe egipteni și pun să bălăcească în apele lor. Noi romanii suntem deprinși să învingem pe uscat. În luptă stând drept.
0: Bine, bine, bine, bine, lasă. Haide, haide, Cleopatra.
7: Pe Hercule, îmi pare că grăit am doar ce e adevărat.
4: Așa-i viteze, dar fapta lui a încetat să asculte de forța lui. Și călăuza noastră călăuzită-i azi. Suntem cu toții oșteni robiți muierii.
0: Ascultă, Agripa.
1: Poruncă, Cezar.
0: Ferește-te pe uscasă de vreo luptă. Adună-ți forțele ce ai. Amână orice întâlnire câte vreme încă pe mare nu vor fi sfârșit cu treaba. Nu te îndepărta măcar cu o iotă de ce e scris aici. Pe zarul ăsta e pus să vezi întreaga noastră soartă. Enobarbus, așează-ți scadroanele acolo pe deal și față în față cu oștirea lui Cezar. Navele putea vom bine de aici să numărăm. Ne vom conduce mult mai ușor privind pe fiecare.

0: mai mult să vadă aceasta n-au putere. Corabia Mirala Antoniada cu cele sale 60 de corăbi întoarce cârma și e fugărită, privind-o ochii norbesc.
1: O, zei, zeițe întreg Olimp!
0: Dar spune odată, Diomede, ce e mânia asta?
1: Jumătate din lume s-a pierdut prin erozie! Într-un sărut s-au dus țări și regate!
0: Cum stăm cu lupta?
1: Buba neagră a ciumei ne iese în față, sigură e moartea! Oh, târfa egipteană! În plină luptă, când soții de o parte și de alta păreau ca niște gemeni, ba ai noștri mai mari erau cu o șchioapă deodată, o ia la fugă!
0: Văzut aceasta și ochii mei

0: eu. Deși rațiunea îmi zice că vântul s-a întors și îmi suflă în față.
1: Veniți, veniți și mă ascultați. Pământul nu vrea, nu vrea să-l mai ating, e rușine. Am zăbăvit prea mult în lume și drumul am pierdut. În port o navă cu aur stă încărcată pentru mine. Luați-o și-o împărțiți. Apoi de grabă fugiți și pace încheiați cu Cezar.
2: Anton.
1: Și eu o luai la fugă. Pe lași îi învățai cum să-și arate spinării de plecați. Plecați, prieteni. Pe drumul ce-am ales nu am nevoie de voi. Adio. Luați comoara grabnic, vă aștept în port. Vă rog, nu mă priviți cu întristare. Hai, părăsiți acum pe cel ce singur se părăsește.
3: Apropie de regină și-l mângâie.
4: Pe bună mea regină, faci asta. Ce bine alta ai mai putea tu face.
5: Vreau să mă așez puțin.
6: O, Junona.
3: Privește, doamne, regina e aici.
1: Dezgustul mă înnăbușe.
4: Stăpână, doamnă.
3: Doamne.
6: Vă rog, nu mă lăsați. Stați lângă mine.
3: E aici regina, doamne.
4: Mers spre dânsul, vorbește-i, bună doamnă. De rușine văd că și-a ieșit din minți. Dă-mi brațul, apropii-mă de el.
3: Doar prin tine, Antoniu, ar mai putea să afle mângâiere.
1: I-am râs de cinstea mea. Oh, ce rușine.
3: Ridică-te, stăpâne, e regina.
1: Unde m-ai adus Egipt? Căderea aș vrea să-mi ascund privirii tale. Mă uit doar spre trecut, spre ce lăsat am bat jocorii și pângării.
6: Te rog, te rog să ierți fricoasa în fire. Nu mi-am închipuit de fel când fugă mă vei urma.
1: Regină egipteană, știai prea bine inima că mi este prin fiecare fibră odgonită de cărma ta și că mă tragi cu tine. Știai prea bine că în pieptul ăsta tu singură domnești, că de la tine un semn de-mi vine. Sunt atunci în stare să uit chiar și a zeilor poruncă.
6: Îți cer iertare.
1: Trebuie acum umile rugăciuni acelui tânăr ce m-a învins să-i adresez de grabă. Să mă strecor va trebui și josnic un drum cotit să caut. Eu, ce odată aveam în mână jumătatea lumii, făcând și desfăcând destine.
6: O, iartă! Iartă!
1: Doamnă! Nu mai plânge, doamnă! Din lacrimile tale numai una mai scumpă mie din tot ce am pierdut sau câștigat cândva. Iubito! Iubito! Mă simt de plumb.
7: Aduceți vin și de mâncare. Soartă tu, în vasă lovindu-mă că știi.

0: Dar lui Antoniu Sol, lăsați să intre. Îl știe cineva?
1: E perceptorul copiilor. Semn limpede că este amarnic jumulit dacă trimite o pană așa săracă din aripai. El, care avea nu-s multe luni de atunci prisos de regi pe care să-i trimită ca solei lui.
0: Apropie-te și spune.
2: Așa cum mă vedeți, în umilință, am trimisul lui Antonius.
0: Da, se poate, dar spune-ne mai bine ce te aduce.
2: Antoniu, salut în tine, Doamne, pe acela ce-i stăpân peste destinul. Te roagă în Egipt cu îndurare să-l lași să-și ducă viața.
0: Aha.
2: Dacă însă vei refuza, atunci în găduință îți cere să respire în Atena ca simplu cetățean. Așa se roagă. Cât despre Cleopatra, se înclină în fața măreției, se supune puterii tale. Ea imploră însă coroana Ptolemee pentru aceia ce-i sunt copii și atârnă acum de tine.
0: Nu vreau să aud ce roagă Marc Antoniu. Reginei însă îi răspund îndată. Consim să o ascult și cum e vrerea să fac întocmai.

0: Însă ea, la rândul ei, să alunge din Egipt sau să ucidă pe Antoniu. Acesta mi-e răspunsul.
1: Să te însoțească în veci norocul.
0: Duceți pe om acesta printre linii.
2: Tireus.
3: Cezar.
0: Iată, Tireus, venita clipa darul elocinței să ți-l încerci. Acum pleacă în grabă, desparte pe regina de Antoniu, făgăduiește tot ce-ți va cere, adaugă de vrei și de la tine. Femeile nu sunt chiar fericite prea tari. Nevoia aspră hotărăște chiar pe vestala pură la trădare. Te vreau viclean.
4: Ce trebuie să facem, Enobarbus?
1: Să cugetăm și să murim, regina.
4: E foarte vinovat Antoniu? Sau eu însă?
1: Antoniu singur poartă toată vina. El a făcut stăpână peste mintea-i dorința lui. Se cuvenea el oare să te urmeze când fugiști din lupta în care oștile se înfruntară cătând să se înspăimânte? Nebunia iubirii lui nu trebuia să facă pe capitan să-și uite demnitatea în clipa în care jumătatea lumii se măsura cu a doua jumătate. Rușina lui a fost deopotrivă cu prăbușirea lui, urmând stindardul fugar și părăsindu-și flota toată încremenită.
4: Te rog, măcruță, vine Antoniu.
5: Acesta-i fă răspunsul, Eufronius? Da, mărite. Regina poate din favoarea mare să guste dacă vrea și se învoiește să mă trădeze.
1: Astfel zise, doamne.
5: S-o știe, deci și ea.
2: Băiatul Cezar dorește capul în sur și atunci consimte să-ți împlinească voile, umplându-ți potirul cu regate.
4: Capul, doamne?
2: Te du din nou și spune că el poartă al tinereții trandafir și lumea așteaptă de la el o faptă mare. Corăbiile, bănetul și armata chiar unui laș n-ar fi deloc mirare să-i aparțină. Marile victorii vitejului soldat să cucerească puteau slujind unui copil, nu numai lui Cezar. Îl provoc de aceea. Spune-i să uite strălucita-i bogăție și să primească a lupta cu spada în contra spadei mele ce declină. Doresc să-i scriu. Urmează, mai unul frunz.
1: Desigur, pe culmea slavei lui, mărețul Cezar n-o pregeta să-și lepede norocul și întocmai ca la vâlci să dueleze.
6: Un sol din partea lui Cezar, doamnă.
7: Poftește-le înăuntru.
1: Eu și cinste am început să ne sfădim. Credința către nebuni, nebuni și proști ne face.
7: Ce vorbă ne trimite Cezar?
8: Ție, doamnă, doresc să-mi credințez.
7: Nu sunt aici decât prieteni, poți vorbi pe față.
8: Dar poate și prieteni cu Antoniu.
1: Îi trebuiesc prieteni ca și lui Cezar. La ce-am fi bune adminteri? Dacă Cezar dorește, Antoniu poate să devină prieten bun și noi, cei aparținem, vom sta deopotrivă lângă Cezar.
8: Mărită doamnă, Cezar te conjură să nu-ți faci griji de soarta ta, ci numai să gândești că Cezar este Cezar.
7: Regești cuvinte. Spune mai departe.
8: El știe că te-ai însoțit cu Antoniu mai mult decât din dragoste, din teamă. De aceea, doamnă, milă simte Cezar de rana ce ai primit nemeritată în cinstea ta cu atâta silnicie.
7: Un zeu e Cezar. Știe deci prea bine ce e adevărat. Onoarea îmi fuse cu forța luată, nu fu dăruită.
3: O să-l întreb pe Antoniu de acestea. Dar după cum îmi pare, generale, corabia ia apă. Deci se cade să te lăsăm să cazi. Căci tot ce în lume ai avut mai drag, acum te părăsește.
8: Încredințează-mi, doamnă, ce dorință nutrești. Îi place mult lui Cezar să-i se ceară ca să dăruiască. Plăcut i-ar fi să faci din marea soartă toiac de sprijin. Zelul lui ar crește știind apoi că părăsești pe Antoniu, punându-te sub ocrotirea celui ce este acum stăpânul lumii.
7: Spune-mi, cum te numești?
8: Tireus, mi se zice.
7: Iubit Tireus, vreau acum lui Cezar prin glasul tău să-i spun că o sărutare depun pe mâna lui de învingător. Doresc să-i spui de asemenea că sunt gata corona mea smerită la picioare să-i aștern și că mă plec în fața-i genunchii îndoind. Mai vreau ai spune că de la Duhul lui cel prea puternic întreg Egiptul își așteaptă soarta.
8: E calea cea mai bună. Cu mințenia, atunci când se luptă cu norocul și îndrăznește doar atât cât poate, de întâmplare n-are să se teamă. Îngăduim, regină, a ta mână s-o sărut.
9: Pe Jupiter ce tun în cer, favorul ce cauți, omule, aici?
10: Antoniu, împlinesc porunca aceluia ce dreptul are să dea porunci și să afle ascultare.
2: Ei, cine m-au de bluat de aici pe caragiosul ăsta și-l biciuiți?
9: Antoniu! Marca Antoniu!
2: Am spus să-l luați și după ce bătaie cu biciul va primi, mi-l readuceți. Slugoiul va avea ce vești să ducă.
3: Hârjoana mai plăcută mie cu un pui de leu decât cu leul în agonie.
2: Regină, erai pe jumătate veștejită când te-am văzut întâi. A, cine ar spune că am lăsat la Roma neatinsă anunții mele, pernă, și pentru cine? De-a pururi fost ai prefăcută.
4: Aici ajuns am.
2: Dumicătură slăită la lui Cezar blind.
4: Ai terminat.
2: Spre al măgulii pe Cezar schimbai priviri furiși cu acela care sandala i-o lega.
4: Atâta oare știi despre mine?
2: Atâta mi-e de ajuns. Pe cât se pare, Alexandria este asediată. Cu Cezar vreau acolo să mă lupt. Puterea noastră pe uscat întreagă-i. Se readună flota și se îndreaptă spre țărm, amenințând. Unde fost ai tu, inimă? Ascultă-mă, regină. Vreau, de mă întorc din luptă, sărutare să-ți dau acoperit de sânge proaspăt. Spada asta vreau un drum în cronici să tai. Nădejdea nu mi-e clătinată.
4: Eroule, așa te vreau.
2: Veniți, prieteni, vreau să petrec o noapte strălucită. Chemați pe triștim capitanii. Paharul umpleți-mi-l din nou. Bagiocorite fie suletele ce anunță că-i miezul nopții.
4: Ziua mea, Antoniu, știi tu că e azi. Gândeam să o trec săracă, dar fiindcă ești acum din nou, Antoniu, doresc să fiu și eu o Cleopatra.
8: Să prăznuim această zi, iubito.
4: Prea nobili oșteni să înconjoare pe domnul meu.
3: Îmi pare hotărât destul să înfrunte chiar fulgerul din cer. Dar când curajul mintea o predează, înghite chiar și spada vitejească, voi căuta un drum să o șterg de aici.
10: Mă ia de sus ca pe un ștrengar. Mă ceartă ca și cum ar putea să mă gonească din fața Alexandriei. Pe solul ce-l trimisei la el, îl biciuiește și îmi cere să mă lupt cu el în doi. Eu, Cezar, cu Antoniu, voi spune bătrânului bandit că sunt și alte mijloace de a muri. De provocare îmi râd și o resping.
11: Gândește, Cezar, că atunci când un om ca el mânia în felul ăsta își arată, este aici un semn că hăituit se simte și că năduful a necat. Profită de crunta-i furie. Nu știu turbarea să fi putut vreodată să se cruțe.
10: Da. Înștiințați pe capitan că mâine gândim să dăm cea de pe urmă luptă din multele pe care le purtarăm.
2: Respinge, deci, duelul, Enobarbus?
3: Da, îl respinge, doamne.
2: Pentru care motiv?
3: Gândește că norocul luptei de 20 de ori mai mult iubindu-l ar fi ca și cum 20 de oameni cu unul singur s-ar lupta.
2: Oștene, cunoaște că mă voi lupta chiar mâine pe mare și uscace. Dacă moartea-mi fi vahărăzită, gloria știi voi agonizând să o îmbăiez în sânge și să o înviu. Ești gata de bătaie?
3: O să izbesc strigând, mori sau lovește.
2: Frumos vorbești. Cheful în noaptea asta vreau să nu sfârșească. Dăm mâna. Credincios mi-ai fost de-a pururi. Și tu, și tu, și tu, slujitați bine și regi avurăți de tovarăși.
4: Deznădejdea ciudată-l face.
2: Enobarbus și voi, amici, nădejdea-mi spune că mâine chiar voi întâlni norocul și că vă voi conduce spre izbândă și nu către moarte vitejească. Haideți să ne așezăm la masă și în focale să înnecăm și grija și necazul.
0: Armura, Eros.
4: Dorm puțin.
0: Frumoasă, nu pot dormi. Adu-mi armura, Eros.
12: Apropie-te, viteazule, mă încinge. Așează-mi zarele. Dacă norocul ne ocoli, e semn că-l sfidarăm.
7: Vreau să te ajut și eu. Unde se pune bucata asta?
12: Lasă, pot fi numai iubirii armurie. Se pune astfel.
7: Dar vreau să te ajut. E bine așa?
12: Acum e bine. După asta vine victorie, desigur. Rămâi cu bine, doamnă. Oricum, soarta mi-ar fi de aici înainte sărutarea războinicului tău. Primește. Vorba prea multă, prea ceremonioasă, astăzi îmi pare de ocară. Voi ce luptă iubiți aprins, veniți, am luat comanda.
13: Vielnică să-i fie lui Antonio o zei această zi.
12: Nici sfatul, nici rănile ce porți mi-aduc aminte. Nu m-au decis să lupt cu pedestrașii. De ce nu te ascultai?
13: De-ai fi făcut-o. Și regii răsculați și capitanul ce a fugit ar mai fi fost cu tine.
12: A fugit? Cine a fugit?
13: Chiar acela ce în preajma ta mereu stătea. Îl cheamă Enobarbus. Nu-ți va mai răspunde. Sau poate doar din tabăra lui Cezar.
12: Ce spui?
13: La Cezar a trecut.
14: Dânsul nici lăz n-a luat, nici sacii lui de aur.
12: Deci a plecat.
13: S-a dus.
12: Uite, Eros, avutul îi trimite. Nu reține nimic. Aceasta mi-e porunca.
15: Agripa începe lupta. Doresc să mi-l aduci viu pe Antoniu și dă de știre că e dorința noastră.
16: Voi face tocmai, Cezar.
15: E aproape universală pace. Dacă ziua de azi ne va purta noroc, speranța îmi spune că ale lumii părți își vor întinde ramuri de măslin.
13: Antoniu a sosit pe câmpul luptei.
15: Ornește și amintește Agripa că în prima linie doresc să se pune spre dezertor, așa ca Marc Antoniu să-și stovească prima lui mânie chiar împotriva lor.
13: Să ne retragem! Prea înaintarăm! Împotrivirea lor este mai mare decât credeam!

0: Viteze generale, asta e luptă! Te-am fi lovit cu o clipă mai devreme, i-am fi împins cu capete legate în tabelele lor!
1: Privește-i, fug!
0: Să-i urmărim! Mai am pe piele încă loc pentru 6 răni!
2: Îi bat

0: La am izgonit pe inamic. Chiar mâine dimineață, înainte de revărsatul zorilor și roiul de sânge o mistovi făcând să curgă și ce cruțară astăzi. Buni prieteni, vă mulțumesc! Viteaz vă este brațul! Luptară-ți fiecare cum se luptă nu când slujești pe altul!
1: Antonio!
2: Lumina lumilor! Cuprindem strâns grumazul înfășurat în fier. Te odihnește la pieptul meu și lasă-te purtate de ritmul triumfal ce de sub zare asculți cum bate.
1: Domn suprem, virtute neasemănată, îmi revii cu râsul pe buze.
0: Sunați fanfare, a surzit cetatea trompete de aramă, tome bateți! Și cerul și pământul împreună răspundă cu ecoul lor, salutul trimițând în calea noastră!
3: Privește, Eros, să pregătesc să lupte azi pe mare. Îmi pare pe pământ că nu le place.
4: Eu cred că lupta da vor și pe mare și pe uscat.
3: Să lupte în foc și în aer și acolo nimicim. Iată, pe dealul ce orașul domină, pe noi aproape pusă în infanteria, iar flota noastră a primit poruncă din port să iasă. Să alegem locul de unde vom putea vedea cum ele se așează și se străduiesc în parte.
5: Agripa, poruncă Cezar.
6: Stăm nemișcați. Dacă nu suntem încă loviți și cred că nu vom fi, căci partea mai bună a trupei lui e pe galere. Să mergem deci în văi și să menținem ce câștigat am până acum. Să așteptăm prețul trădării.

0: de egipteancă! Ah, totule pierdut! Flota trecută ca dușman, să vezi cum zvârlă cu coifurile în aer, cum paharul ciocnesc ca niște regăsiți prieteni de trei ori târfă! M-ai vândut și prețul l-ai luat de la un băietan. De astăzi cu tine doar inima aceasta să lupte va avea. Fugiți cu toții. Eu însumi voi sfârși când răzbunarea mea îi lua împotriva vrăjitoarei. O voi ucide, căci m-a dat pe mâna țângăului roman. Cad printre darei să moară, deci.
1: De grabă! De grabă, regină, te închide în mauzoleu și dai de știre că ai murit. Căci cruda despărțirea trupului de suflet niciodată nu-i mai sfârșietoare decât este căderea din măriri.
2: Să mergem, dară, Mardian.
3: Regina mea.
2: Te du și spune că moartea eu singură mi-am dat. Și cel din urmă cuvânt ce-am pronunțat a fost Antonio. Și rogu-te, prin vorba ta de pace să-l înduioșezi. Apoi revino și spune moartea mea cum a primit-o. Să mergem în mauzoleu.
4: Sunt încă Antonio, dar multă vreme nu pot să mai păstrez această formă. Pentru regina egipteană întreprinsam războiul, inima crezându-i astfel de gata de-a mea, precum mulțime de alte inimi astăzi irosite târam în urma mea. Dar dânsa, Eros, cu Cezar, jocul măsluind, hoțește, făcut-o să pierd pe o parte gloria și pe dușman l-a ridicat deasupra-mi.
3: Mărite Antonio!
4: Ah, josnica ta, doamnă, fu în stare să-mi fure spada.
3: Nu, Antonio! Stăpâna mea mult te-a iubit și soarta-i cu soarta ta era tot una.
4: Pleacă, nerușinate! Trădarea eu voi plăti. Această mână moartea eu va aduce.
3: Morții doar odată tribut îi dai. Ea l-a plătit. Ce vrut ai să faci s-a săvârșit și în clipa morții doar un cuvânt rosti, Antonio. Însă o jumătate a spus din el, căci plânsul-i sfâșietor l-a retezat la mijloc și împărțindu-l între gurai rece și inimă, l-a luat murind cu dânsa.
4: E moartă, deci?
3: E moartă.
4: Îmi ajută, Eros, să dezbrac armura. Ziua a fost prea lungă. Treaba mi-e sfârșită. Mi-e somn. Poți să te duci de vrei în pace. A, te zbracă, mama, iute. Mai iute, Eros. A pierit soldatul. Armură în zdrenți ai fost frumos purtată. Doresc să viu la tine și în lacrimi iertarea să-ți implor. De aici înainte întârzierea doar stinsă-i torța. Te liniștește, culcă-te. Cu fapta distrugi doar opera. Puterea vie se împiedică în avântul ei. Regina mea îndată sosesc.
5: Eros?
6: Aici sunt, doamne.
4: O, Eros, ți-aduce aminte că îmi jura și odată nevoie când va fi și ea sosita? Tu moartea să mi-o dai. Țineți cuvântul. Veniți, sorocul meu. Lovind în mine pe Cezar, lipsești de bunui.
7: Mă ierte să iei și brațul să-mi reție. Cum aș face ce m-a îndrăsnit săgeata trimisă de dușmani?
4: Ai vrea mai bine la Roma, într-o fereastră, stând stăpânul țăl vestre, când cu brațele legate, cu gâtul înjucat și cu o cara săgetătoare scrisă pe figură, în timp ce înaintea lui, din carul triumfului, surzătorul Cezar să-și bată joc de acela ce-l urmează?
7: Nu, n-aș dori aceasta.
4: Atunci lovește. Doar sângerând mă vindec. Trage-ți spada purtată vitejește atâta vreme în slujba țării tale.
7: Îndurare, doamne.
4: Nu pregeta. Ridică spada.
7: Fața prea nobilă pe care măreția întregii lume scrisă o întoarce.
4: O întorc. Fă repede ce este dat face.
7: Stăpâne, capitane, generale, Mă lasă înaintea loviturii să-mi iau rămasul bun.
5: Rămâi cu bine.
7: Rămâi cu bine, Doamne. Pot acum să dau...
5: De grabă, fă, Eros.
7: Bine. Iată. M-a sfărat.
5: Eros!
4: Eros, mai nobil fost ai de trei ori ca mine. Viteze, Eros, mi-arătași că nu poți să împlinești ce singur mi se cade să vârșii. Regina și cu tine, prin nobilul exemplu, câștigară-ți sfârșitul lăudat.
8: N-am murit.
9: Hei, gărzi, veniți încoace!
10: Ce-i zgomotul acesta?
9: Făcut am treaba prost. Sfârșiți, prieteni, ce-am început.
10: Apune steaua. Timpul s-a împlinit.
9: Acela dintre voi ce mă iubește să mă lovească.
10: Nu voi fi acela.
11: Unde-i Antonio? Bunule stăpân, regina m-a trimis la tine.
9: Oare când te-a trimis?
11: Acum, în clipa asta.
9: Dar unde-i?
11: Stă închis în mormântuie, văzând nedreapta învinuire a trădării, furia nestăpânită, știre îți trimise de moartea ei, în urmă însă teamă, având de ce ar putea să se întâmple, mă însărcină să spun tot adevărul. Doamne, mi-e teamă că sosesc târziu.
9: Târziei sosirea ta. Te rog, pe gărzi le cheamă.
11: Hei, garda generalului! Garda!
9: Veniți, prieteni, duceți-mă în locul în care stă ascunsă Cleopatra. Va fi serviciul vostru

0: dragi, iubita mea stăpână.
1: Vorbește. Antonio a murit?
2: Nu, regina. Însă moartea plutește peste el. Privește. Garda la duce.
1: Incendiază sfera uriașă în care alergi. Să se cufunde în întuneric fața schimbătoarea lumilor. Antonio, Marc Antonio, Antonio. Grăbește, Carmiona, ajută-mă. Săriți, veniți cu toții, prieteni voi, sus la duceți.
3: Tăcere. Vitejia nu-l învinse pe Antonio prin a lui Cezar faptă. Antonio singur s-a învins pe sine.
1: Așa se cuvenea, căci doar Antonio pe Antonio putea să învingă. Însă nenorocirea nu este mai mică.
3: Doar un cuvânt, iubita mea, onoarea și siguranța ta, te rog, lecată pe lângă Cezar.
1: Mai cu putință.
3: Scumpa mea, mă ascultă. Din cei ce însoțesc mereu pe Cezar, încredere să ai în Agripa.
1: Încredere? Eu n-am decât în brațul acesta și în voința mea. În vreunul din oamenii lui Cezar nu o voi pune.
3: Schimbarea soartei mele, la sfârșitul vieții ce-mi fă dată, nu o plânge. Mâhnirea îndepărtează. Mor, nu însă în josnicie, fără mișelie, scot coiful meu și îmi descoper fruntea în fața unui om de un neam cu mine. Romanul e învins cu bărbăție.
1: Sunt astfel nevoită stingheră să rămân în asta lume.

0: Oprește! O, soțul meu! Ghirlanda mea de laur! Lumea nu mai cuprinde acum decât nevârstnici! Se duse acel prin care se trecuse! Nimic de seamă de aici înainte!
1: Doamnă, doamnă, vină-ți în fire! Iată, moare! Moare, moare, moare regina noastră! Doamnă,
0: doamnă, doamnă, o stăpână! Doamnă, regina împărăteasă!
1: E rece învelișul acestui mare spirit. Doar curajul și grabnicul sfârșit ne sunt prietenii.

0: Cine ești tu care ai îndrăznit să vii așa la mine?
1: Dercetas mă numesc. Pe Marc Antoniu slujit am cu credință. Pe bărbatul mai vretnic între toți să fie bine slujit. Atâta timp cât mândră-i frunte sus o purta și cât cuvântul-i aspru a răsunat, stăpân mi-a fost și viața mi-a mâncinat-o luptelor ce dânsul purtă. De mă primești, rămân la tine și ce-am fost pentru el, de-aci înainte voi fi în slujba ta. Altfel, viața de vrei mea, ți-o dau.
2: Ce îndrugi acolo?
1: Spun, Cezar, că Antoniu nu mai este.
2: Antoniu nu mai este. O viață atât de mare prăbușită, mă așteptam să urle, să buiască și discul lunii clătinat să alunge pe lei prin străzi de oraș și prin peșteri pe Orășeni. Sfârșitul lui Antoniu nu-i doar al lui. O jumătate a lumii s-o odihna pe numele lui mare.
1: E mort, Antoniu, dar nu de sabia justiției obștești, nici de pumnalul tocmit de alții. Singur el își dete râvnita moarte cu aceeași mână ce gloria și-a scris prin multe fapte, cu aceeași inimă pe care singur o sfârși apoi. Privește-i spada. E spada ce i-am smuls-o eu din rană. Privește-o înroșită de-al său sânge.
0: Prieteni, lăsați tristeții voastre frâul liber. Zeii m-ar certa, desigur, de n-aș mărturisi că vestea aceasta făcută să inunde în lacrimi însăși privirile de regi.
3: Ciudată este natura ce ne face să deplângem izbânzile dorite mai fierbinte.
4: Prieteni, ascultați-mă. Dar iată un sol dorește să vorbească. Pe chipul acestui trimis se vede vestea ce ne aduce. Să-l ascultăm. De unde vii? Vorbește.
5: Regina Cleopatra, stăpâna mea, închisă în mormântul, gândul ce ai cu ea ar vrea să știe. Soarta-i să poată împăcată să se plece.
2: Nădejde bună spune să nu trăiască. Curând, printr-unul din ai noștri, știva ce soartă lesnicioasă și cinstită i-am hărăzit. Nu poate să trăiască lipsit de omenie, Cezar.
5: Zeii să te aibă în pază.
2: Agripa, du-te și spune că nu plănuiesc nimica din ce ar putea onoarea să-i răpească. Nu mângâi-o în prea mare ei mâhnire, de teamă ca prin moartea ce și-ar da-o, mândria ei, să nu ne scape vie. La Roma ne-ar prilejui un veșnic și strălucit triumf, nu? Acum du-te și adune de grabă știre despre ce spune și ce face.
3: Plec, Cezar.

0: Mâhnirea e pe cale să-mi fac o soartă mai ușoară. Josnic este cu Cezar să te asemeni. Nu-i fortuna. El nu e decât sluga ei, unealta. Măreț e să oprești în loc destinul, să pui un frâu căderii și zăvorul să-l tragi peste schimbări. Să afli somnul.
1: Salutul său prin mine îți trimite Octavian Cezar. Poți să-i spui dorința cu minte, ce ai voie să-ți împlinească.
0: Cum te numești?
1: Agripa mă numesc, doamnă.
0: Nume de mine cunoscut, căci Marc Antoniu de tine mi-a vorbit și asigurare mi-a dat că pot să mă încred în tine. Dar cum e una dacă înșelată voi fi sau nu, mi-e de prisos credința. Lui Cezar pot să-i spui că o regină de vrea să se prefacă în cerșetoare. Aceasta în maestate ei nu poate să ceară decât un regat, Egiptul pe care îl cuceri. De vrea să-l dea iubitului meu fiu, destul va face înapoiindu-mi ce mi-aparține. Voi ști, supus să-i mulțumesc, genunchi în față îndoindu-i.
1: Nu-ți fie teamă de nimic. În mâini prin ce are soarta ți odihnește, arată-i în voie ce dorești și vei obține. Atâta dărnicie în Cezar că se revarsă singură în jurul. Îngăduim să-i spun că e supusă și vei vedea pe învingător că cere bunăvoinței ajutor, clemență, dacă în genunchi implori.
0: Agripa, te rog să-i spui că soartei lui vasală-i sunt și că-i cedez puterea întreagă pe care o cuceri. Necontenită-mi e înaintarea în știința supunerii. Voi fi oare fericită putând să-l văd la față?
1: Toate acestea le voi spune bucuros, doamnă. Nădejdea fiți bună, căci îmi pare că starea ta insuflă milă acelui ce ți-a dat-o.
2: Vedeți cât de ușor a fost să o prindem. Păziți-o până vine Cezar.
3: Doamnă, doamnă, ești prinsă, doamnă.
0: Faceți-o de treaba, o mâinilor.
4: Oprește-te, regina, oprește-te. Nu te năpăstui, nu ești trădată. Doar ușurarea am voie să aducem.
0: Mă ușurați de moarte chiar.
4: Cleopatra, generozitatea lui Cezar nu înșela căutându-ți moartea. N-ascunde lumii marea lui noblețe prin moartea ta.
0: Unde ești tu, moarte? Apropie-te, vino și cuprinde pe aceea ce regină. Prețuiește-i măcar cât cerșetorii și copiii.
4: Fii liniștită, doamnă.
0: De azi înainte nu vreau să mai mănânc. Nici băutură nu vreau și nici să dorm. Vreau un velișul fragil al trupului să-l rup în ciuda lui Cezar. Niciodată să se știe la curtea lui că noi veni legată de mâini și de picioare. Să creadă poate acel de vrea că m-aș lăsa târâtă și arătat în huiduitul plebei obraznice a Romei.
4: Spaima ți este mai mare decât o îndreptățește intenția lui Cezar, doamnă.
5: Agripa, Dolabela, stăpânul nostru Cezar are știre de ce ai făcut. Deci îți ordonă grabnic să te întorci. Regina va rămâne în paza mea.
1: Prea bine, Dolabela. Prefer să plec. Fii blând cu ea. Regina, lui Cezar eu pot să-i spun tot ce voiești prin mine să-i împărtășești.
0: Îi spune moartea că mi-o doresc.
1: Rămâi cu bine, doamne.
5: Prea nobilă regină, ai auzit de mine, poate?
0: Nu știu.
5: Nu ți-mi necunoscut.
0: Ce înseamnă ce am auzit și ce cunosc?
5: Ce vrei să zici, regină?
0: Visat-am că a fost odată în lume un împărat ce se numea Antoniu. Cum aș dori să dorm, să mai văd încă un om ca el. Gândești că om cum am văzut în visul meu a fost? Sau ar putea să fie oare?
5: Nu. Grațioasă, doamnă.
0: Minți atunci vorbind cu voce tare, zeii înșiși putând să te audă. Îți mulțumesc. Dar Cezar ce gândește cu mine să întreprindă?
5: Greu îmi vine să-ți anunț ce-aș fi dorit mai bine să știi mai dinainte.
0: Spune, spune.
5: Desigur, sufletul e mare, totuși.
0: Vrea, deci, să mă târască în cortegiul triumfului.
5: Socot că da, regină.
6: Sosește Cezar! Faceți loc!
7: Ce E aici regina egipteană?
8: Doamnă, imperatorul.
7: Scoală-te. Nu-mi place îngenunchiată să te văd. Te scoală. Ridică-te, te rog, regina.
0: Doamne, așa dorit auzei. Ascultare stăpânului sunt datoare.
7: Gânduri prea negre nu-ți face. Deși răul ce ne l-ai cășunat stă scris cu sânge pe trupul nostru, vrem ca în amintire să-l păstrăm ca fapt al întâmplării.
0: Oh, singur domn al lumilor, dibace nu mă voi arăta înfățișându-ți prea cunoscuta în pricină spălată de o rece vină. Recunosc supusă că am purtat povara slăbiciunii, așa cum fost ahărăzit mereu femeii de pretutindeni și de totdeauna.
7: Regina, doresc să te asigur că prigoană nu vom porni împotriva ta. Cruțarea îți va fi partea, plecată dacă primire hotărârea noastră blândă. Schimbarea soartei fi va pentru tine bogată în binefaceri. Dacă însă, asemenea Antoniu, vrei pe umeri să-mi arunci răspunderea cruzimii, te vei lipsi de-a mea bunăvoință și vei zvârli peste copină pasta de care aș fi dorit să-i ferească încrederea în mine. Te las acum.
0: Deschisă ți este lumea. Poți să o străbați de la un cap la altul. Nu voi rămâne aici, căci suntem doar trofeele victoriei sau insigne ce poți să agăți oriunde ți este voia.
7: În tot ce o privește pe regină, sfat de la ea voi cere. Grija noastră și mila ce simțim sunt chezășie, că-ți vom rămâne pururea prieteni. Rămâi cu bine.
0: Doamne și stăpâne.
7: Nu-mi spune așa. Nu. Adio. Atât.

0: vrea cu vorbe să mă măcească. Gândește să mă despoaie de noblețea faptei. Ascultă, Carmiona.
1: Regina.
0: Vorbeai de acea reptilă ce stă în mâlul Nilului. Întoarce-te de grabă, Carmiona. Am rânduit ce trebuie, făiute.
1: Mă duc, stăpână.
0: E bine, Carmiona, ce spui? Păpușă egipteană, mâine alăturea de mine în Forla Roma vei fi expusă. Dar lucru sigur. Fără de rușine, lictorii ne-or vorbi, cum se vorbește femeilor de stradă. Poetaștri nețesălați vor înșira la rime cântând pe nas balade despre mine. Și comedieni dibaci vor pune în scenă orgii alexandrine, cu Antoniu beat criță legănându-se pe două cărări sucite, iar un băiețandru mai muțărind cu vocea ascuțită pe Cleopatra arăta valumii o desfrânată fără de pereche.
1: Zei mari și buni!
0: Nu-i nicio îndoială.
1: Aceasta noi vedea-o, căci știu că gheara mai tare va fi decât mis ochii.
0: Iată un mijloc să facem planul ce au țesut zadarnic și în ridicol să-l prăbușim. Aduceți-mi veșmintele. Voi, fete, mă împodobiți ca pe o regină. O, Carmiona, nobila amică, e timpul să sfârșim. Ce-i zgomotul acesta?
2: Un om venit de afară, de la țară, dorește înălțimii voastre însă și să se arate.
0: Să intre. Cu un lucru de nimic poți o ispravă de seamă să împlinești. E hotărârea luată, nu mai sunt deloc femeie. Din tălpi și până în creșteți sunt de piatră. Fugara lună nu mai e planeta pe care o îndrăgesc.
2: Acesta e omul.
0: Lasă-ne singuri. Adus-ai oare cingașa reptilă ce este în mâlul Nilului? Și poate ușoară moarte să pricinească?
3: Ia că am adus-o. Aici. Dar n-aș vrea să-ți dau tocmai eu sfatul să o atingi.
0: Ai auzit că cineva a murit amușcat de ea?
3: E, mulți oameni, bărbați și chiar femei. Despre una din ele am auzit vorbindu-se nu mai departe decât ieri. Un lucru mi se pare sigur. Vermile ăsta e un verme afurisit.
0: Acum poți să te duci, mergi cu bine.
3: Petrecere bună cu șarpele meu.
0: Mergi sănătos.
3: Nu uita că șarpele se poartă după cum e firea.
0: Da, am înțeles, cu bine.
3: Bagă de seamă, nu lăsa decât în paza unor oameni cu minți. Să știi că nu-i nimica bună în el.
0: Destulă vorbă, pleacă.
3: Ia că mă duc, petrecere bună.
0: Apropie-te și mă îmbracă, Carmiona. Coroana pune-mi pe frunte. Un dor de nemurire mă străbate. Nici când această buză umezită nu va mai fi de sucul ce Egiptul adună în struguri. Iute, Carmiona. Îmi pare că Antoniu mă cheamă. Văd că din mormântul se ridică spre a lăuda prea nobila împurtare. L-ascult râzând de Cezar, de norocul ce zeii dacă-i deteră fu numai să-l poată lua înapoi și cu mânie. O, soțul meu, sosesc. Curajul faptei mă îndreptățește să-ți fiu soție. Sunt numai foc și aer. Las în urmă și lepăd elementele greoaie. Ești gata? Vin atunci și culegem căldura cea din urmă de pe buze. Adio, bună Carmiona. Adio. Nesfârșit adio.

0: minți, că de zi ploaie să pot să spun că te inci până să plângă.
1: Hai, vino, vino, mică bestie ucigașă. Cu ascuțitul dinte-mi desface prea încârcitul nod al vieții. Vino, sărmană și stupidă otrăvitoare, te mânie și treaba fă-ți uiute. Dacă ai putea grăi, mi-ar place să te aud spunând că Cezar este un biet zănatic fără prevedere.
0: O, stea orientului!
1: Tăcere! Nu vezi că așezai la sân copilul ce lacom suge, adormitu-și Doica?
0: O, inimă de frânge!
1: Ca balsamul de dulce și suavă ca o boare. O, Marc Antoniu, un altă viperă. De ce să întârzi, Antoniu?
0: O moarte, laudă-te că de acum pui stăpânire peste o femeie ce seamăn nu a avut.
2: Sosește Cezar!
3: Da. Curajul ei din urmă fu mai mare. Ghicindu-mi gândul, calea ce alese fu vrednică de o doamnă și o regină. Dar cum a murit? Nu văd un pic de sânge. Cine a fost acei ce le văzură în clipa lor din urmă?
4: De la țară, un om venit ce le-a adus smochine. Aici e coșul lui.
3: Înveninate? Aha, pare că a murit așa. Duceți-o pe patul. Vreau alături de Antoniu să o îngropați. Mormânt în lume n-a găzduit vreodată o pereche mai renumită ca aceasta. Fapte atât de mari, greu izbesc pe aceia ce l-au pricinuit. Și adânca milă pe care povestirea lor o cheamă, deopotrivă fi va în veci cu slava acelea ce a știut să aducă sfârșitul jalnic ce vedeți. Armata să dea onorul ei la funeralii, mai înainte de a pleca spre Roma.

0: Ați ascultat Antoniu și Cleopatra de William Shakespeare, în românește de Tudor Vianu. Muzica de Ștefan Zorzor. Distribuția a fost următoarea: Marc Antoniu, Mircea Albulescu, Cleopatra, Irina Mazanitis, Octavian Cezar, Ion Caramitru, Enobarbus, Ion Marinescu, Agripa, Cornel Coman, Carmiona, Elena Sereda, Octavia, Simona Bondoc, Eros, Sorin Gheorghiu, Diomede, Ion Lemnaru, Dolabela, Gheorghe Oancea. În alte roluri, Jean Reder, Florian Pitiș, Răducu Iscuș, Daniel Horhocea. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Corneliu Dal.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Prințesa fără urechi, de Luigi Capuana. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un rege care avea o fetiță. Regina murise la naștere, iar regele luase o doică pentru fetița lui, pe care o iubea ca pe ochii din cap. Acum fetița avea vreo 3 ani și doica a ieșit cu ea în grădina palatului. În vreme ce copila se juca printre flori, doica a adormit la umbra unui copac. Oh, ce nenorocire! La trezire, doica n-a mai găsit fetița nicăieri. Femeia s-a dat de ceasul morții, a căutat copilul peste tot, a chemat miniștri în ajutor, degeaba. Au fost nevoiți să-i spună regelui că fetița dispăruse fără urmă. Cuprins de cea mai neagră disperare, regele a pus să se anunțe pretutindeni că va da orice îi va cere cel care îi va aduce fetița înapoi. A trecut un an, apoi altul, și nimeni n-a venit cu prințesa înapoi. Vedeți însă că în grădina palatului era o fântână adâncă și fetița se aplecase în acea zi nefericită deasupra ei. Văzuse în oglinda apei o altă copilă, crezuse ea. Începuse să-i facă semn cu mânuțele grăsuțe și să o strige. Atunci, din oglinda apei, apăruseră 2 labe lungi și păroase care o apucaseră pe mica prințesă și o trăseseră în fântână. De mulți ani, fata trăia în grota de sub fântână, o grotă mai mare chiar decât palatul regal, plină cu tot felul de bogății. Prințesa fusese răpită de vârcolacul fântânii, care, cât era ziua de lungă, dormea și sporăia, iar noaptea o pornea pe coclauri prin lume. Ori de câte ori apărea prin preajma ei, fata țipa de spaimă cât o ținea gura. De aceea, vârcolacul venea rar să o vadă. În schimb, pusese mai multe slugi să aibă grijă de ea, ca de o prințesă, căci prințesă și era. Să vină imediat bucătarul! Așa urlă cu vocea lui urucioasă vârcolacul într-o noapte. Prințesa era de acum mare, împlinise 16 ani. Auzindu-l pe vârcolac, trase cu urechea. Cred că a sosit timpul, i-a zis urătania bucătarului. A crescut destul de mare, mă gândesc. Să vedem dacă e destul de grăsuță, a răspuns bucătarul. Cred că de mine este vorba. Vârcolacul vrea să mă mănânce, s-a gândit fata și s-a prefăcut că doarme când vârcolacul și bucătarul au descuiat ușa și au intrat în odaia ei. Bucătarul s-a uitat la ea și a zis, încă nu, peste vreo 8 zile, dacă e bine hrănită, va fi bună de pus la cuptor. trebuie să găsesc o scăpare în 8 zile, s-a gândit fata, fără să-și piardă cumpătul. În fiecare zi ieșea din grotă și se uita dacă nu încerca vreun om să scoată apă din fântână ca să se agațe și ea de căldare. Trecuseră 4 zile și nimic. În cea de-a 5-a dimineață s-a dus iar la apă și a zărit un pește auriu cu coadă albă și 3 pete negre pe spinare.
3: Oh, ce fericit ești tu, peștișorule! Poți merge prin apă unde vrei, dar eu sunt singură și în câteva zile vârcolacul mă va mânca,
2: i-a zis ea de parcă peștele putea să o audă. Spre uimirea ei, peștele s-a apropiat și a scos capul din apă și a spus: dacă ești de sânge regal și vrei să te măriți cu mine, amândoi vom fi fericiți. Eu sunt un prinț vrăjit să rămân pește până când mă va avea de bărbat o prințesă adevărat.
3: Eu chiar sunt prințesă și m-a răpit bârcolacul când era mică. M-am mărit cu tine.
2: Urcă-te atunci pe spinarea mea, ține-te bine de aripioare și hai să plecăm de aici, a îndemnat-o peștele. A înotat peștele cu prințesa în spinare până au ajuns în partea cea mai de jos a vântânii și au trecut într-un fluviu de sub pământ. Deodată un pește uriaș le-a tăiat calea.
4: Dați-mă o bucățică de carne, altfel nu puteți trece mai departe,
2: le-a cerut el. Nu aveau, dar prințesa s-a gândit un pic și și-a tăiat o ureche și i-a dat-o peștelui. Și-au continuat drumul prin apă când iar a apărut un pește mai mare decât primul.
4: Vreau o bucățică de carne, preț al trecerii voastre pe aici,
2: le-a spus el. Prințesa și-a tăiat și cealaltă ureche și așa au putut pleca mai departe.
5: Curând, fluviul a ieșit la suprafață, peștele a lăsat-o pe mal pe prințesă, care acum nu mai avea urechi, dar scăpase de bârcolac. Când fata a căutat din priviri peștele salvator, a dat cu ochii de un tânăr foarte rătos, care avea 3 negi pe ceafă. Prințule, a zis ea, aveam 3 ani când m-a răpit bârcolacul, dar poate că regele, tatăl meu, mă va recunoaște și așa, mare cum sunt. Hai de la el. Când a văzut-o și i-a auzit povestea, regele nu a știut ce să facă. Îi venea și nu prevenea să creadă că era fica lui pierdută în urmă cu mulți ani.
4: Dar urechile? Unde sunt urechile?
2: A întrebat-o el pe prințesă, iar ei i-a fost rușine să-i spună că și le tăiase pentru pește din fluviul subpământean. Se apropia ora mesei și bucătarul avea pe masă 2 pești uriași de-abia prinși, pe care trebuia să-i curețe și să-i bage la cuptor. Când le-a spintecat burțile, a găsit în fiecare câte o ureche de om. S-a dus să arate cele 2 urechi regelui ca pe o mare ciudățenie.
4: Sunt urechile mele încă pline de sânge,
2: a sărit prințesa și le-a luat, le-a potrivit la locul lor și ele s-au lipit la loc ca prin farmec.
4: Acum că ai urechi, te recunosc, a strigat fericit regele. Tu ești fetița mea iubită pe care am pierdut-o cândva.
2: Da, tată, eu sunt și tot ce ți-am povestit este adevărat.
5: Mare a fost bucuria tuturor și nu peste multă vreme regele a poruncit să fie făcute toate pregătirile pentru o nuntă de pomină. Și astfel, prințesa fără urechi s-a măritat cu prințul pește.
6: Bine, le spunem noi așa, dar mireasa avea acum urechile la locul lor, iar prințul cel frumos nu mai semăna deloc a peștișor. Și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți?
4: Dacă nu mă credeți, n-aveți decât să-i întrebați.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O expediție la Cercul Polar. Dramatizare radiofonică de Alina Cadariu, după o idee de Alan Alexander Milne.

0: Fără ceas deșteptător. Cristinel!
1: Lăsați-l să doarmă azi. Azi e...
2: ce-i azi? O zi frumoasă?
1: E ziua lui.
0: Rip, cip, cip, tocmai. Și noi, prietenii, noi trebuie să-l trezim. Da, cam fiecare dimineață.
2: Cirip, cirip,
0: Cristinel!
2: Da, noi,
0: Ciripel!
2: Noi, cip, cip, noi suntem prietenii lui cei mai buni. Din fiecare dimineață, cirip.
1: Dar mai treceți odată. Toată lumea știe că suntem prietenii lui,
0: fiindcă stă mereu la fereastră și se joacă cu noi.
2: Cip, rip, ne dă firmituri de la prăjituri, apă și zahar de la el din pahar. Cip, cip, cip, cip, cip.
1: Gata, gata, gata, cip. Gata,
2: aha,
1: vorbărețelor. Ia uitați-vă voi mai bine prin fereastră. Cine mai doar

0: carne sub plăpumioara albastră?
1: Cine?
2: Cine?
1: Cine? Cine? Cine?
2: Ia lasă-mă pe mine.
1: Vreau să văd mai bine.
0: E ursulețul Winnie.
2: Un nou prieten a căpătat? Înseamnă asta oare că pe noi ne-a uitat?
0: Acum are un ursuleț.
2: Mă, pare nătăfluț.
0: Stați, nu vă grăbiți așa. Winnie nu e orice fel de ursuleț.
1: Nu?
0: Ca să vă convingeți, haideți să-i trezim pe amândoi cu un cântecel. Cum facem noi? Și ca povestea să fie adevărată.
2: O ciripim noi pe toată.
1: Da, pe toată. Pe toată.

0: de catifea?
1: L-ai primit de ziua ta?
2: Winnie, ursuleț vestit, din poveste a venit!
3: Winnie, ursuleț bufos, e isteț și curajos!
2: Ce soare! Ce e asta?
4: Asta-s eu. Eu și nimeni altul. Și lipicilor.
2: Drăguț, scoate din colțul păturii din gură. Mulțumesc. Și tu, Cristinel, eliberează-mi, te rog, urechea de sub pernă.
0: Dar tu cine mai ești?
2: E Winnie.
4: Sunt Winnie. Ce, n-ai auzit?
0: Și ce cauți aici?
2: La ora asta.
0: Și voi, cilipicilor, de unde știți atâtea?
4: Azi e ziua mea. Și buhaha, deșteapta pădurii mi-a zis că de ziua mea am voie să fac orice. Și am venit. Că de multă vreme tot aud vorbindu-se de tine prin pădure. Ești prieten cu toți prietenii mei. Cu Ilior, cu Guiț, cu Ila Iepurila. Tare mai vroiam să te cunosc.
0: Coincidență! Azi e și ziua mea. Și eu vreau să te cunosc. Tot pentru că ești prieten cu prietenii mei, care îmi spun mereu povești despre tine.
4: Coincidență după coincidență. Iartă-mă, dar e prea mult să pronunț cuvântul ăsta așa de lung de două ori la rând. Nu se va mai întâmpla a treia oră, promit. Dar mai bine ea spune, ce te-ai gândit să facem de ziua noastră?
0: Ce să facem? O să mâncăm tort cu ciocolată. O să primim jucării și toată lumea ne va face pe plac.
2: Și cine ar îndrăzni să ne supere de ziua noastră?
0: Chiar așa! Ascultă, Winnie, tu ești ursuleț sau ursuleață?
4: Eu ursuleață? Auzi ce vorbă. Eu sunt ursuleț. Sunt ursulețul Winnie și gata. Toată pădurea mă cunoaște.
0: Da? Zice, Winnie, dacă tu ești un ursuleț adevărat, uite ce îți propun eu. Hai să facem ceva deosebit azi. Ceva cu totul neobișnuit. Ceva special. Extraordinar.
4: Ce?
0: Adică ceva extra special.
4: Ca de exemplu
5: să mâncăm 100 de borcane cu miere. Asta e ceva extra pecinipu.
4: Cum ziceai?
0: Și asta, dar altceva. Uite, hai să-ți spun că dacă mi-ești prieten, mi-ești prieten până la cap.
5: Hai să punem și punem că mor de curiozitate.
0: Și noi, și noi, și noi, și noi, și noi. Bine, bine, bine, și voi. Haideți mai aproape. Așa, m-am gândit, mi-a venit așa o idee. M-am hotărât să... Și fac astăzi o expediție la Cercul Polar.
4: Ce?
0: O expediție. Expediție. Adică o călătorie lungă, lungă, în căutarea...
5: Ce căutare? E prea de dimineață.
0: Mă taci, te rog, să-mi termin ideea. Așa zice tata când mă bagă în vorbă. Deci să-mi termin ideea. Ce ziceam?
4: În căutarea? Da, expotiție la Cercul Polar. Poate fi numai în căutarea Cercului Polar. Știu eu.
0: Te amesteci, da, în căutarea Cercului ăla Polar.
4: Dar nici n-am mâncat încă.
0: Mâncăm pe drum.
5: Atunci luăm cu noi un borcan mare cu miere.
0: Luăm și umbrela.
4: La ce bun umbrela?
0: Da, dacă plouă. Poate chiar să și ningă. Știi, la Cercul Polar nu-s prea sigur, dar cred că uneori mai și ninge. Ciripeion, voi veniți?
6: Nu știu, zău.
5: Eu parcă ar trebui să-mi deretic căsuța.
0: Venim, sigur că venim. Hai la drum,
4: Mierea, să nu uităm mierea.
7: Am adus-o din cămară. Bănuinți ceva, încă de seară.
0: Parcă știam eu ce știam.
7: Și umbrela mare a tatii. Uite-o aici, lângă geam. Repede să nu mai pierdem timpul. La drum.
5: La drum. La drum. La drum.

0: inel, păducel, curajosul băiețel.
1: Ui, ursuleț vestit, din pădure am venit.
2: Cirip 1, cirip 2, ca să numără la noi.
3: Și eu, și eu.
2: Cirip 3, neliniștit, ne însoțește negreșit.
4: Eu tot nu înțeleg.
0: Ce nu înțelegi tu, ursulică? Totul e foarte clar.
4: Un lucru doar.
1: Ce e acela un cerc polar?
0: Of, un cerc polar e... E așa, un cerc.
4: Ca toate cercurile? Din ce-i făcut? La ce slujește? Și mai ales, se învârtește?
0: Ei, se învârtește, sigur. Eu am citit undeva, unde scria cu litere mari, din acelea cărora tata le zice majuscule.
4: Da. Cum?
0: N-are importanță. Eu am citit în parte, fiindcă restul mi-a citit chiar tata, că toți oamenii mari, mari, cu adevărat mari, sunt exploratori. Exploratori. Da, adică toți pleacă din când în când să caute un cerc polar.
4: Și nu s-au terminat cercurile astea polare încă?
0: Asta n-are nicio legătură cu problema. Noi căutăm un cerc și el trebuie să fie polar.
4: Dar cum poți căuta ceva ce nu știi cum arată?
0: Și ce-i cu asta? Mare scofală. Columb, când a descoperit America, știa el oare cum arată? Ha? La drum, deci, asta e important! La drum!
3: La drum!
2: Expediție, o expediție la cercul polar. N-avem habar, n-avem habar, dar o expediție în căutare de cercul polare uluitoare.
0: Știți cine suntem noi oare? Cristinel, păducel, curajosul băiețel.
1: Uini, ursuleț vestit, din pădure am venit.
2: Cirip 1, cirip 2, casa se numără la noi.
3: Și eu?
2: Cirip 3, neliniștit, nesoțăl de negreșit.
0: Stați! Stați! Stați că nu-i bine.
4: Ce nu-i bine?
0: E foarte bine, chiar tu ai spus așa. Și mierea e bună. Am gustat-o. Ba chiar aș zice că pe jumătate am mâncat-o. Nu-i bine când vă spun. Ce să căutăm noi la cercul polar?
1: Nu ziceai tu că...
5: O expediție.
0: Nu. Ce să căutăm noi la cercul polar fără un elefant?
1: Elefant?
4: Asta... Asta ce mai e?
0: Un elefant e așa ceva... Ceva fără de care nu poți merge la cercul polar.
1: N-am putea oare să luăm unul de pe drum? Ah, un lilifant!
4: Ce bună e!
0: Ce bună e! O, ursulică, lasă-mi mierea și gândește-te! Ce ne facem fără un lilifant?
4: Lilifantul face miere.
6: Ce mierea o fac albinele? Ce tătăflesc!
4: Atunci poate să mănânce miere. Și nu vreau lilifanți pe lângă el, care să mănânce din mierea mea. Ba, chiar cred că unul s-a strecurat aici cât noi vorbeam și a colit porcanul. Uite, nu mai e decât un strop.
3: Uite,
1: mi s-o fi părut, poate nu erau chiar lilifanți.
6: Mușcă sau poate mai degrabă înțeapă.

0: Cum a mai duci?
1: Nu, cine știe ce. Ba chiar mi se pare că nu m-am simțit în niciun fel cam de multișor.
2: Dar ce ai, Ilior? Nu? Te duci și nu dușești. Nasul nu-ți curge? Doar n-ai pojar.
1: Am avut ceva mai de mult.
2: Și apoi când ai pojar, îți apar pete roșii și te mănâncă pielea.
1: Pielea nu, dar eu mănânc într-una scaieți. Crezi că e grav?
2: Nu, măgărușii drăguți și deștepți ca tine stau mereu lângă câte un tufiș de scaieți și mănâncă din el.
1: De când mă știu? Totuși, niciodată nu m-am simțit chiar așa.
2: Cum așa?
1: Fără cap și... fără coadă.
0: Vai de mine, ai încercat să iei niște miere? Adică, mai bine nu, mai bine nu.
2: Stai așa, stai, cap, hai. Da. Dar parcă... Ilior,
1: da.
2: Ia să mă uit un pic la tine. Asta era cap, ai, dar ce s-a întâmplat cu coada ta?
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nu mai e!
1: Ești sigur?
0: Sigur. O coadă ori e, ori nu e. În privința asta n-ai cum să greșești. Iar a ta nu e.
2: Nu e.
1: Atunci, ce e?
2: Nimic. Nimic.
1: Asta lămurește o sumedenie de lucruri. Da, lămurește tot. Nu poate fi nimic mai clar decât atât. Nici nu-i de mirare.
0: Nu, ca pe îndoială. Ai lăsat-o pe undeva.
1: De bună seamă că au luat-o. Era de așteptat din partea lor.
2: Și?
1: Ei, cine? Lili Fancy. E plină pădurea de Lili
2: Fancy. Ilior, stați. Ilior, eu, Cristinel Păducel, o să-ți găsesc coada.
1: Da. Mulțumesc, Cristinel. Ești un adevărat prieten. Nu ca alții. Și ce ai să faci?
2: Da, știu eu.
0: O să mergem la Buhahu. Pun rămășac, cea care știe oricând ceva despre ceva, e Buha. Ori dacă nu, nu mă cheamă pe mine ursulețul Winnie, dar pe mine așa mă cheamă prin urmare. Din nou am dreptate.
2: Să mergem deci la Buhahu. La drum, Ilior, hai cu noi. Doar n-ai să stai aici de unul singur, sughițând după coada pierdută, nu? Hai la Buhahu.
3: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, h

0: fie?
1: Oh.
0: Da, de când o știu, locuiește în castan. O reședință plină de farmec și de musculițe delicioase. Uite, uite și ciocănelul de la intrare.
1: Da.
0: Iar la sonerie, oh, și-a pus un cordon. Dar ce scrie aici? Cristinel,
1: da.
0: Vino că tu știi să citești. Ești aproape la fel de înțelept ca Bucacu.
1: Nu cunosc decât literele mari. Dar aici scrie cu litere mari. Citește-ne atunci când nu mai avem răbdare.
0: Da.
1: Rog, bateți dacă nu e nevoie de răspuns.
0: Aha.
1: Și dedesubt că mai e ceva aici. Rog, sunați dacă e nevoie de răspuns. Adică buh.
0: Să sunăm, să sunăm. Trage de cordon, Cristinel. Trage tu că ești mai aproape.
1: Da.
2: Buh-buh. Cine acolo?
0: Sunt eu, Buhahu. Eu, ursulețul Winnie. Am nevoie de un răspuns.
1: Da.
2: Ce s-a mai întâmplat?
0: Lucruri îngrozitoare și triste. Ilior, care e prieten cu mine, și-a pierdut coada.
2: De? Buhahu? În asemenea cazuri, procedura uzuală e...
0: Ce-aia? Prăjitură untuală.
2: Procedura uzuală.
0: Eu mă plictisesc foarte repede de cuvintele lungi. Mie să-mi spui, te rog, pe scurt, unde-i coada lui Ilior?
2: Da, unde? Să oferim o recompensă.
0: Ore ce?
2: Recompensă.
1: Pune un afiș și promite mult oricui va găsi coada lui Ilior. O recompensă. Asta e.
2: Păi vezi că știi? Atunci ce mă mai întrebați pe mine?
0: Stai buhă, nu pleca!
1: Oh.
0: Vezi, Cristinel, ce-ai făcut? E tare supărăcioasă, mai ales dimineața, înainte de culcare.
1: Hai, sună odată!
0: Mai
1: tragem o dată de cordon!
3: Vai, Cristinel, vai!
2: Ai rupt cordon! Frumos cordon de sonerie! Parcă seamănă... Dar nu știu, mi-aduce aminte de ceva.
1: Chiar cred că e. Să știți că asta e.
0: Ce?
2: Tot voi? Ce mai vreți?
1: Bucă, ia spune drept. De unde ai cordonul ăsta de sonerie?
0: Da, de unde?
2: De ce?
1: Lasă Buha cu întrebările, tu dai răspunsuri. Ai uitat? Ești înțeleapta pădurii.
2: Bine, Huhahu. Am dat peste cordon în pădure. A târnat într-un tufiș. La început am crezut că locuiește cineva acolo, nu? Așa că am tras de el. Dar nu s-a întâmplat nimic. Atunci am tras din nou. Foarte tare, hu-hu-hu-hu, și din nou, și iar din nou, hu-hu-hu, și am rămas cu cordonul în mână. Și de vreme ce nimeni nu părea să aibă nevoie de el, l-am luat acasă și...
0: Buhă, ai săvârșit o mare greșeală. Cineva avea nevoie de el?
2: Nu, cine? Eu! Ilior!
0: Ilior? Scumpul nostru prieten Ilior. Ținea mult la el. Era, ca să zic așa, foarte legat de el. Era, de fapt, coada lui.
2: Coada! Îmi pare rău, Ilior. Să-ți iei cordonul înapoi.
1: Coada! Adică Buhahu! Îți mulțumim! Uite, Ilior! Pune-ți coada la loc!
4: Ce bine! Altă dată, Buhă, să fii cu băgare de seamă!
0: Da, Buhă, trebuia să te uiți și cine să zici colo de tufiș.
2: Ce să mă uit, Buhuhu? Că doar eu nu văd bine ziua și pasă cu toții.
4: Lasă! Bine că am iar coadă. Cu ce o punem la loc?
2: Cu lipici.
1: Da. Ai trebuit să o lipim cu ceva. Uini.
0: Da. Știam eu că tot la mierea mea ajungeți. Bine, uite, ți-o lipesc eu, Ilior.
2: Da.
0: Așa. Gata. Coada e la loc acum.
4: Da?
0: Noi putem porni la drum.
4: Pare încotro.
0: Să căutăm cercul polar. Vii? Odată ce ai găsit coada.
4: Bine, că tot n-am altceva de făcut. La drum.
0: O expedit.

0: să
1: zic. Gorda! Mi-e gorda!
0: Mă car că mi-a mâncat mâncarea. Să mor cu burta plină.
2: Ce m-am ferat ce în chestia asta e că nu-i văd nicăieri. Se ascund precis și nepândesc. Dar îi auzi. Îi auzi.
3: Uite cum mișcă aici la dreapta, în spatele tău.
1: Elefantule, ieși să te vedem.
0: Ce tremură tu, piciul ăla.
3: Calăbuțele mele de tătare. Sau, mă rog, e aproape.
0: Vreau să văd ce e.
1: Nu să vă supărați, cred, dacă eu stau mai la o parte, sunteți destui și așa.
3: Acum, da, întoarce el pe ea. Ce faci aici cu tine, iepurilă? Ce tare tremuri!
4: Am avut impresia că m-a auzit un elefant și tu...
1: Dacă ne trebuie să mi-a trecut și sunițul. Îl spun eu, e după movilița cu iarbă și flori. Pe el!
0: Pe el! Pe el!
2: Dar nu se mișcă nimeni? Parcă ziceați pe el, nu?
0: Păi, te îndemnam pe tine.
3: Păi dacă, și tu și prima dată?
2: Da, bine. Așa prieteni sunteți voi. Las că, uite, nu mai e nevoie. Am impresia că iese singur.
0: Repede, jos!
5: Ce faceți aici? Nu poate omul, pardon, persoana să se întindă un pic la soare? Ce?
3: Uiți purcelușul.
2: Tu
3: erai? Nu, ce faci aici?
5: Mă tăvălesc și eu prin iarbă și miros flori. E interzis?
4: Și eu care am crezut că era un
5: lilifan?
4: Da!
5: Am auzit și eu că ar fi plină pădurea de ei. Mișcună peste tot.
2: Ne trebuie unul, neapărat.
5: Ce să faceți cu el?
3: Ei, ce? Ce face toată lumea cu lilifanții?
4: Ce face cu lilifanții?
3: Ce face ce? Caută cercul polar.
2: Da.
3: Nu poți să pleci nicio potiție la cercul polar fără să ai cu tine măcar un lilifant. Ce, voi ați mai auzit de potori fără lilifant?
5: Nu, ai dreptate.
4: Da, vreau să știu ce mănâncă lilifanții.
5: Lilifanții?
3: Da, te rog să nu pomenești de mâncare. Eu cred că ei ne-au lins pe furiș toată miera pe care o luasem să-mi ajungă pentru expotiție. Că ziua e lungă și mai e din ea, iar noi de seară trebuie să fim acasă negreșit. Da. Cu cercul polar, cu tot.
1: Bohu! Nu știu dacă lilifanții se lasă prinși în acest anotimp al anului. Da, și mie mi-a trecut pe la ureche că acum sunt mai sălbatici ca un câmp.
2: Of, n-avem de ales. Fără lilifanți nu ajungem la cercul polar. Și am hotărât să nu mă întorc azi acasă fără cercul polar.
3: Cristinel!
2: Da.
3: Eu am luat o hotărâre.
2: Ce hotărâre, uini, ursulețule?
3: Să prind un lilifant.
2: Sunt fioloși!
4: Ce mare! Ce negri! Sunt tare periculoși!
1: Zboară pe deasupra pădurii! Și ragde se aud în șapte codri!
5: Se tăvălesc prin bălți și lasă urme pe covor!
4: Și ei beau ciup de morcov crus la cicicină?
2: Ce poate fi mai groaznic ca un lilifant?
3: Periculos, mai
1: morcov frus.
6: Să mișc încet de nu-i auzi.
2: Dar ce să-i faci? Fără ei chiar n-are rost expediția la cercul polar.
4: Să prind un lilifant în cursă. Și e nevoie de o cursă foarte vicleană, fiindcă lilifanții sunt foarte, foarte șireți. Așa că va trebui să mă ajutați. Și tu, Ilior,
6: da?
4: Și tu, Guiț, ba chiar și Iepurile, și voi, Chirip, 1, 2 și 3, Cacu, va sta de pas. Iar Cristine,
2: eu ce-am să fac?
4: Cum ce-ai să faci? Păi tocmai ție ți-am rezervat rolul cel mai important. Tu o să-l prinzi.
2: Da? Și ceilalți la ce te mai ajută?
4: E, se vede că n-ai prins niciodată un lilifant. Câte nu-s de făcut. Până la urmă prinsul e cel mai ușor lucru. Restul sunt mai grele.
2: Păi atunci de ce nu-l prinzi tu?
4: Păi n-auzi că prinsul e cel mai ușor lucru. Ți las ție că ești începător.
2: Ascultă, ursulețule, mai acum câteva ceasuri nici n-auziseși de lilifanți și acum știi să-i și
4: pun.
1: Gata! Să se facă așa cum a hotărât primul.
2: Da, adică ce?
5: Adică Winnie,
2: da, adică ce?
4: O să-l prindem.
2: Adică cum?
4: Băi da, chiar asta e cum.
5: Eu zic să săpăm o groapă adâncă și să așteptăm să treacă pe acolo. Când lilifantului o să-i fie foame, o să înceapă să caute de mâncare, o să se plimbe pe cărare. O să-l prindem în capcană.
6: Dar de ce?
4: Cum de ce?
6: De ce să cadă în ea?
1: Fără doar și poate, lilifantul o să meargă fridolând un cântecel, șutându-se la cer, da, să vadă că nu cumva n-o să plouă, n-o să zărească groapa decât după ce va fi în ea.
2: Și atunci...
5: Al nostru!
4: Eu o capcană foarte bună!
2: Foarte bună! Și eu sunt de aceeași părere! Dar dacă începe să plouă înainte,
7: am luat umbrela de acasă.
8: Și dacă lilifantul n-are de ce să se mai uite la cer, știi? Dacă plouă, ține.
4: Simplu este simplu. Lilifantul o să se uite la cer să vadă când o să stea ploaia. Și atunci
2: nu o să zărească groapa și noi.
5: Pe el!
1: Dar ce punem în groapă?
4: Cred că miere, nu?
2: Miere, bine! Eu o să sap groapă și tu o să ne dai miere.
4: Știi, Cristinel, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Mierea nu mai e. Au mâncat-o toată lilifanții, pe furiș.
6: Cum se poate? I-am fi văzut!
4: Păi nu-ți spuneam eu? Vezi ce bicleni sunt?
2: Nu se poate!
1: Ce-ți trebuie sfoară, buhahu?
6: Păi ca să-l legăm și să-l tragem după noi.
1: Aha.
5: Păi eu așa știu că lilifanții vin după tine când îi fluie.
6: Taci!
2: Eu cred totuși că Ilior are dreptate. Cu lilifanții ăștia nu se știe niciodată dacă ăsta nu vine.
4: Știi ceva? Eu zic că n-are rost să săpăm nicio groapă și să mai punem și miere în ea. Ce rost are să fim așa de drăguți cu lilifanții ăștia scârboși?
5: Mă, pentru cercul polar, ai uitat?
4: Nu, mai bine! Dar ce e acolo? Uite! În
9: papacelul ăla.
4: Unde-l-ai
9: papacelul? Strălucește tare, deși nu prea mai e soare. Uite, uite cum lucește. Soarele aproape sfințește, dar ceva acolo în zare tare mai strălucește.
1: Noi te așteptăm aici. Suntem alături de tine, Winnie.
6: No, pe mine mă scuzați, eu cred că mă retrag.
4: Iliot? Iliot? Unde ai dispărut? Iliot? Parcă ai intrat în pământ. Așa deodată și nu-l mai văd nicăieri. Să nu-l fi furat cineva.
5: Sper că nu vreun lilifant.
9: Lilifant, lilifant. Nu cred că stau ei în tufișuri și nici în copaci. Mă duc să văd ce strălucește acolo. Așteptați-mă, Iliot!
4: Iosif, Winnie, Winnie,
10: un adevărat erou! Ce
4: hip, hip, ura pentru Winnie!
9: Ce pentru Winnie, ce cu toții că ești curajos, nu mai trebuie să te duci, Winnie, auzi!
4: Da, aici, așteptați-mă, că vin acum!
9: Vin repede, trebuie să văd ce atârnă și strălucește în copățel!
1: Se face târziu. Mă duc și eu. Uite, că încep să zăresc câte ceva. Soarele i-a pus.
5: Vin cu tine, Buhau. Nu te pot lăsa fără însoțitor în pădure la ora asta.
4: Cum adică? M-a lăsat singur? Și cum rămâne cu expediția?

0: bun, la ce bun. Au plecat, m-au părăsit, m-au lăsat pradă lilifanților. Vine noaptea, a plecat și Winnie.
1: Noi nu te-am părăsit.
2: Suntem aici, cu tine, Cristinel Păducel.
1: Și uite, ce se vede acolo?
0: Vine Winnie, se place.
1: Ia-te duce cu el.
3: Iată-vă, ta-ta-ta, am venit. Ce-ați crezut, că am fugit?
1: Winnie
3: nu-și părăsește niciodată prietenii. Și ia uitați-vă ce-am mai găsit. Dar ceilalți unde-s?
1: Ce-i asta? E un soare, un iaș. Ce
4: m-am întors și eu. Încă nu-i destul de întuneric să găsesc castanul.
5: Și eu sunt aici. M-am prefăcut numai că plec.
6: Eu m-am dat mai după tufișul de scaieți să mai scar pe mințel coada, că nu mi-a potrivit-o bine, Winnie.
5: Ce-i asta?
6: De parcă ar fi coada mea, dar e rotundă.
4: N-am mai văzut așa ceva niciodată.
1: Winnie, ce-i asta? Ce-ai adus?
3: Nu-mi recunoaște?
1: Nu!
3: Nici nu ghiciți?
1: Nu!
3: I-am știut de prima dată.
1: Spune-le!
3: Rotund, strălucitor și mai ales e chiar la capătul drumului.
6: Care drum? Că eu nu văd niciun drum.
3: Drumul l-am făcut noi. E cel pe care am venit. Și când ne vom întoarce acasă, ai să vezi că deja mergem pe același drum. O cărare pe care toți, cu mic, cu mare, am bătut-o în căutare.
1: Ce-i aia căutare?
3: Căutarea cercului polar. Iar capătul drumului, uite-l aici. Că dacă noi facem drumul, noi îi facem și capătul.
1: Și la capătul lui ce e?
3: Păi ce să fie? Ce-a fost de la început? Atunci când am plecat să căutăm cercul polar.
4: Vrei să spui că ne-am învârtit în cerc?
3: Nici vorbă, Buhă. Vreau să spun că noi cu toții am făcut în pădure un drum care până la noi nu era. O cărare pe care să mergem de acum înainte. Cărarea lui Winnie.
5: Acum, de ce neapărat a lui Winnie?
1: Păi așa fac toți exploratori. Peste tot pe unde trec dau nume. Tufișul lui Ilior, fița lui Guit, castanul Buhăi, băinița lui Iepurina.
3: Cărarea lui Winnie.
1: Dar numai eu n-am nimic.
7: Cum să nu?
1: Nu.
7: Tocmai tu ai cei mai prețios.
1: Ce?
7: Uite, ce-am găsit la capătul drumului al tău.
1: Ce?
7: Este un cadou de ziua ta, Cristinel. Azi e ziua ta, ai uitat? Și ăsta e chiar...
1: Ce?
7: E chiar...
1: Ce?
7: Chiar cercul polar. Uite cum se rostogolește.
5: Lilifanții?
3: Ursulețul Winnie e mai deștept decât orice lilifant. Ursulețul Winnie n-are nevoie de lilifanți ca să găsească cercul polar. Uite dovada. Ia-l, Cristinel. Ia-l tău.

0: nebun ca un purcel.
1: Vai, ceva ca iepurel. Mai curajos ca ciribel, ciri.
2: Mai clar văzător, așadar, ca buha.
0: Mai înțelept ca un măgar.
1: Uini e un ui. Vă mulțumesc, n-a fost mare lucru. Tare vă mai iubesc eu pe voi.
3: Ursulică, care ne mai ești și tu, drag. Îți mulțumesc pentru cadou. Iar voi, prieteni, iertați-mă dacă am crezut o clipă că m-ați părăsit.
0: Chiar ai crezut? Vai, Cristina.
2: Prietenul la nevoie.
0: Se recunoaște. La nevoia cui? A ta sau a lui?
1: Eu am adus mie. Prieteni, acum că avem și cercul polar în cercul nostru, trebuie să vă mărturisesc un secret. Acum mi se pare că e momentul. Știți, eu până azi v-am ascuns ceva. Da, am să-mi întreb greșeala. Voi tot știți că mă cheamă Winnie.
0: Și nu te cheamă așa?
1: Ba da, dar...
0: Știu, nu ești ursuleț.
1: Nu sunt ursuleț.
3: Ești un lilifant?
1: Stați, nu sunt lilifant. Sunt ursuleț.
0: Păi parcă ziceai.
1: Da, sunt ursuleț. Dar sunt fetiță ursuleț. Nu, băiețel, așa cum v-am lăsat pe toți să credeți.
2: Dacă nu ești lilifant, ce contează?
1: Ba contează. Vă rog să mă iertați că v-am ascuns asta.
3: Ce dacă? Fetiță sau băiat?
1: Sigur!
3: Ursulețul Winnie, frumoasă! Te iubim, orice ar fi.
1: Chiar dacă... Nu, te rog, nu spune cuvântul ăla îngrozitor.
3: Bine, dar te iubim, ești prietenul nostru, adică... Nu, ești prietena noastră.
1: Chiar, vorbim serios... Și nu sunteți supărați deloc?
3: Noi!
0: Deloc! Și nu plânge acum de ziua ta!
1: Da! Și ziua ta e tare!
3: Da! La mulți ani, Winnie! Am trebuit să-ți facem și noi un cadou! Dar ce?
2: Măcar ceva așa... Măcar ceva, un... așa simbolic, nu?
0: Ce simbolic? Uite aici! Ne-a rămas borcanul cu miere pentru Lilifa!
1: Nu glumiți! Mi-l dați mie? Să-l mănânc eu tot? Dar ce prieteni minunați! Ce strașnice!
4: Ce de nădejde de prieteni!
1: Ce și-ar mai putea dori un ursuleț? Adică o ursuleață. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet.
0: Mulțumesc. Ei, și acum hai pe la casele noastre, că se lasă seara. Și mâine din nou să ne întâlnim aici, în poienița cu lilifant.
5: Unde ai văzut tu lilifant?
1: L-am văzut. Dar putem să-i spunem așa poieniții, să aibă și ei săraci ceva al lor. Că noi avem cu toții, care un tufiș, care o moviliță. Ce? Voi credeți că la cercul polar trebuie să găsești un cerc? Păi, la fel și aici, în poienița cu lilifanți. La o scovinghe.
3: Of, ce deșteaptă ești, Winnie. Ai mereu un răspuns la toate. Of, ursulică. Hai acasă că se face târziu.
6: Expediție, la cercul polar, ne place victorios, noi ce curajos.
1: Winnie?
0: Winnie?
3: Cristina?
0: Și Ilion?
1: Ce curile ce-am
7: Tchim, tchim.

0: a dormit, fiecare pe la casa lui. Buhahu în castan,
1: Ilior în tufișul cu scaiet.

0: Mistră, ce frumos strălucește cercul polar,
1: atârnat în cuiul de pe ușa camerei lui Cristinel.
0: Ce... Și mâine o să mergem să ne jucăm cu toții cu el
1: în poiana curioasă.

0: Ați ascultat O expediție la Cercul Polar. Dramatizare radiofonică de Alina Cadariu, după o idee de Alan Alexander Milne. Distribuția a fost următoarea: Cristinel Păducel, Alexandrina Halic, Ursulețul Winnie, Janin Stavarache, Măgărușul Ilior, Mihai Bisericanu, Buhahu, Înțeleapta Pădurii, Ruxandra Sireteanu, Purcelușul Guiț, Mircea Constantinescu, Ilă Iepurilă, Genoveva Preda, Vrăbiuțele, Anca Pandrea, Magda Popovici și Marina Maican Velcescu. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână, câte una, câte una, pentru fiecare dorință, fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea, seamănă cu o șniță vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite, deși sunt mari distanțe între noi oamenii, între noi oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe. Uriașe cât dragostea ta. Cât dragostea ta.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe la începutul vremurilor, zice-se că ar fi viețuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai frumos palat de cleștar și peste cel mai harnic și mai viteaz norod. Nu era crai pe care împăratul să nu-l fi domolit, că nici o oase dușmană nu putea să-i stea împotrivă. La vreme de adânci bătrâneți, sta încă înzăuat în fruntea oștilor, călare pe un bidiviu ce a zvârlea pe nări trâmbe de fum și limbi de foc. Și toți ai săi prindeau la inimă și biruiau văzându-l așa. Dar cât era de mare și de vestit că se dusese vestea, de-a surda îi fură toate. Într-o zi oarecare, cam pe la chindii, numai ce îi se păru că stema din cununa împărătească se umflă și crește și crește, cât să-i îndoaie grumajii, cât să-i plece genunchii. Înfricoșat, împăratul se luptă ce se luptă cu nevăzutul vrăjmaș, dar la urma urmei nu a avut ce face și căzu cu fața în jos, potidindu-l un plâns amar.
2: Maria ta!
3: Sora! Surioară!
2: Liniștește-te, rogu-te!
3: Mie peste putință!
2: Te știu de o viață, nimic nu ți-a fost peste putință.
3: Surioară!
2: Te-ai bătut cu atâtea orice neamuri și ai biruit.
3: Aveam brațul tânăr.
2: Maria ta n-a stat nici când în brațul care a purtat Paloș.
3: N-a stat în brațul... Ce vrei să zici?
2: Ea s-a vădit cu deosebire în cumințenia gândurilor și în dogoarea inimii.
3: Inima...
2: Închipzuința dragostei pentru ai tăi, pentru norodul tău cel bun și
3: da.
2: Mare.
3: Poate să fi fost așa.
2: Așa a fost, știu bine. Și de aceea stărui, liniștește-te, Maria ta. Și fratele meu drag, nu te lăsa.
3: La urma urmei, la ce bun? De coasa morții nu mă pot feri la nesfârșit.
4: Dar nici să te socoți mai dinainte învins nu-i drept.
3: O, sfetnici al meu, prietene!
4: Curmă-ți plânsul și oftatul. Moartea însă își pregetă, își dă înapoi atunci când cel de dâns s-a însemnat cu teasă ai se împotrivit.
3: Îmi dai nădejde.
4: Nădejdea înseamnă deseori putere. Puterea de a-ți birui spaimele și de a-ți împlini toate câte-ți dat.

0: când am venit. Se cheamă că n-au fost degeaba vorbele.
1: Au fost chiar prea binevenite.
0: Te las. Vă las cu bine.
1: Să te las și eu? Să te gândești tihnit la toate câte ți le-a spus întâiul sfetnic?
2: Nu, nu, nu, tu să rămâi. Ești sora mea și între noi, știi bine, nu s-a aflat nici când vreo taină.
1: Totuși, e un ceas alt minte decât celelalte și gândul trebuie să-l ai slobod.
2: Nu, la drept vorbind, nici nu prea am la ce să mă gândesc.
1: Să înțeleg că-ți și cunoști cumva urmașul.
2: Din păcate, nu. Și nici nu știu de apuca măcar să-l văd.
1: Nu mi-e prea limpede.
2: Nu ți este încă. Îți va fi, dacă ai să asculți cu luarea minte, tot ce mi-a spus de mult și mie slăvitul nostru tată în cel din urmă ceas al vieții lui. Și atunci, atunci vei înțelege.
3: Fătul meu, în cal îți las coala bunicului, în inimă viteșia, în aruș piruința, iar la temelia palatului de creștar, tihna norodului tău. Acolo zac la umbră ferecate patimile mari și mici, care fac pe om fericit și nefericit. Ia seama, fătul meu, că de linslobozi ai să-ți vezi supușii pe unii în desfătări, iar pe alții în răutăți. Ține aste patru chei și să nu scobori în cele patru bătăi de sub tampa palatului, decât atunci când ți-o pieri o rază din frunte și mărirea ți-o întoi grumaje.
2: Așa mă simțesc eu acum.
1: Fratele meu drag.
2: Și poate încă și mai slab. De aceea, iată cheile, iată și ruga mea.
1: Spune.
2: Scoboară în puterea nopții sub talpa palatului. Străbate tu patru odăile ale căror ușile vei desfereca cu cheile astea. Și din tot ce-i vedea și auzi, să ții minte numai vorbele înțelepciunii.
1: Înțelepciunea? E și ea închisă acolo cu patimile cele rele la oaltă?
2: Așa e. Dar de ce e așa, nu mă întreba acum. E o istorie ciudată și cam lungă.
1: Oricum am să-i vorbesc.
2: Așa să faci. Și ce ți va spune? Să vii de grabă să-mi destăinui fără să uiți niciun cuvânt, oricât de greu ți s-ar părea.
1: Cuvântul?
2: De ce te miri? El poate fi și gingaș ca o floare și mai toios decât un paloș și mult mai greu decât pământul.
1: Oh.
2: Pari înfricoșată.
1: Sunt numai uluită.
2: Vei fi cu adevărat abia când vei ajunge acolo. Dar grăbește-te! Umbrele nopții sunt din ce în ce mai des.
1: Cobor acum.
2: Și încă ceva.
1: E bine?
2: Cheile. Să nu cum...

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pelecea mea, Gregoriu, să nu mai dăm voie să ne ia de sus.
1: Vrei să spui, Samson, că dacă ne-or mai lua la vale să ne ține la înălțime?
0: Au să o pățească cu mine, n-ai tu grijă. Știi că sunt un om și jumătate.
1: Tot e bine că nu ești o jumătate de om. Scoate spada, Samson, uite că vin doi de-a lui Montagu. Lasă-i pe ei să înceapă.
0: Eu am să le dau cu tifla. Dacă se prinde, ei se fac de râs.
2: A nouă ne dai cu tifla, signore.
0: Eu, signore? Nu vă dau cu tifla, signore, dar dau și eu așa cu tifla, signore.
1: Cauți ceartă, signore?
2: Ceartă, signore? Nu, signore.
0: Dacă cumva cauți ceartă, sunt la dispoziția dumitale. Slujesc un stăpân tot așa de bun ca și al dumitale.
2: Minți!
0: Trageți spada, dacă vă dă mâna. Hai, Gregoriu, nu-ți uita lovitura cea frumoasă!
3: Nebunilor! Nebunilor! Vă râd spada în tacă!
4: Nu știu ce faceți.
5: Hei! Te iei la harță cu slugile? Aici, Benvolio. Privește-ți moartea în față.
3: Eu fac pace. Hai, pune spada în teacă sau mai bine mă ajută să te spart.
5: Nu ți-e rușine? Cu spada în mână să vorbești de pace? Urăsc pe toți cei din casa Montagu și pe tine, Michelule. Azi între noi se alege.
6: Ce-i larma asta? Dați-mi spada!
7: Ce vrei să faci cu spada?
6: Nu vezi cum mă sfidează cu arma în mână Montagu bătrânul?
8: Rușine, căpuleț! Ești un mișel!
6: Jos armele! De-o zânda cea mai cruntă se fac părtași toți cei ce legeam fruntă. Și luați aminte ce mâhnitul duce azi în auzul tuturor va duce. De tulburați orașul încă o dată, plătiți cu viața pacea tulburată. Și acum, voi toți ceilalți plecați în pace. Bătrâne Capulet, tu mă urmează. Tu, Montagu, veni vei după amiază la curtea noastră să afli ce ne place să hotărâm în toată treaba asta. Plecați, vă zic, depuneți preț pe viață.
9: Nepoate, spune, tu ai fost de față. Cine a început? Cum a venit năpasta?
10: Când am sosit, se încăierase bine slujitorimea noastră cu a lor. Eu sar cu spada în mână, se despart. Atunci apare învăpăiatul Tybalt. El mă provoacă, învârtindu-și pala. Pe când schimbam noi lovituri și ghionturi, se adună gloata, crește învărmășala, când iată vine ducele.
11: Dar unde-i Romeo? L-ai văzut? Ce bine îmi pare că el n-a fost.
10: Contesă, azi la ceasul când nu ieșise încă soarele, văzui pe fiul vostru rătăcind, dar care văzându-mă se adânci în umbrare. Înțelesei atunci dorința lui de a fi lăsat să meargă între ale sale.
9: De la un timp palid mi se întoarce acasă feciorul, șocolind lumina, trage storul.
10: Dar pricina, o nobilă unchi, n-o știi?
9: N-o știu și, vai, nici nu o pot ghici.
10: Nu l-ai luat din scurt?
9: Orice mișloace s-au dovedit zadarnice, el tace, neavând al confident decât pe sine. Și cât de tainic și discret, vezi bine, e așa de nepătruns, de închis în haina tăcerii, care ține ascunsă taina.
10: Uite-l pe Romeo, vine încoace, lăsați-mă cu el. Și nu-i dau pace până ce nu vi-l descos de-a fi rapăt.
9: O drept răsplată pentru întârziere, dacă ai putea să afli adevărul. Contesă, vino.
12: Bună ziua, vre!
13: E așa târziu?
12: Doar nouă a bătut.
13: Ce lungă-i ziua când ești abătut. Cel ce a plecat așa zorit de aici, nu era tata?
12: El era. Ia spune, de ce e ziua lui Romeo lungă?
13: Dacă îi lipsește tocmai cea lungă.
12: Iubești?
13: S-a dus.
12: Iubirea?
13: Fericirea de a fi iubit.
12: Ai spune serios, pe cine iubești?
13: Ea s-a jurat în veci să nu iubească, făcând prin jurământul ei barbar din minun mort. Ce mai trăiește doar nenorocirea ei astăzi să-ți o spui.
12: Ascultă-mi dar povața. Alt leac nu e decât să încerci să o uiți, dacă se poate.
13: Învață-mă să uit întâi de toate.
12: Îndreaptă-ți ochii spre alte frumuseți.
13: Doar să o ador mai mult, atunci mă înveți. Arată-mă, femeie neîntrecută în farmece, și o să mă lase rece. I-am de prilej să văd ce mult o întrece cu farmecul divin, fermecătoarea. Adio, dar nu poți să-mi dai uitarea.
12: Am să-ți-o dau? Sau mor îndatorat, Romeo.

0: Pe Montagu, pedeapsa-l lovește Paris la fel cu mine. Cred că rău n-am face, bătrâni cum suntem, să cădem la pace.
1: E trist că vechea ură vă învrăjbește pe voi, cei mai de seamă cetățeni. Dar, Conte Capulet, la întrebarea ce v-am pus, ce-mi veți răspunde?
0: Fata, cum v-am spus, e cam străină într-ale lumii încă. Abia împlinit 14 ani. Să-și irosească încă o vară două mireasma lor și atunci o să ne pară mai pârguită pentru o viață nouă.
1: Mai fragede ca ea se măritară și-s mame fericite azi.
0: Se poate, dar prea curând se veștejesc mai toate. Tot ce-am nădăjduit e azi țărână și numai ea în viața mea bătrână acest copil ce moștenește averea, e azi nădejdea mea și mângâierea. Da, scumpe Paris, poți să-ți încerci norocul. Fă-i curte și de vei găsi mijlocul să-i placi așa încât să-ți dea cuvântul, atunci ți-o-i da și eu consimțământul. La noapte, după datina străbună, dau o serbare unde se adună un mare număr de oaspeți dragi. Poftim și dumneata, pe care te prețuim mai mult ca toți și numărul sporește. În casa mea modestă, deci poftește să vezi mai multe pământene stele. Copila mea și dânsa-i printre ele, deși prea timpurie în cununa acestor flori. Să mergem, Paris.
1: Să mergem, Conte.
2: Tu, băiete!
3: Da, stăpâne!
2: Te grăbește! Cu treiere Verona și-mi găsește pe tot ce-i scris aici pe hârtie. Le spune că-i poftesc la sindrofie. Să vină toți cu inima voioasă și să se simtă ca la ei acasă.
3: Prea bine, stăpâne! Trebuie să-i găsesc pe cei scriși aici pe hârtie de stăpânul meu și eu habar n-am ce fel de nume a scris aici. Trebuie să caut pe cineva să-mi citească. A, uite că tot am eu noroc. Plecata voastră slugă, cinstit seniori, vreau să vă fac o rugă. Știți să citiți?
4: Știu să citesc, băiete. Dă-mi hârtia.
3: Poftiți.
4: Aleasă lume. Unde-i să poftești?
3: Acolo sus.
4: Unde?
3: La casa noastră, a lui signor Capulet.
4: A cui? Ai auzit benvolie?
3: Stăpânul meu e Capulet, cel puternic și bogat. Și dacă nu sunteți cumva din casa Montagu, poftiți vă rog și dumneavoastră și deșertați un pahar de vin. Vă las cu bine!
5: La sindrofia asta, îndătinată de mult la Capuleți, e invitată și Rosalia ta, cea mai iubită, și toate frumusețile Veronei. Privindu-le de aproape, le compară și lebăda pe care o adori îți va părea mai hâdă ca o cioară.
4: O alta mai frumoasă ca odorul inimii mele n-a văzut nici când nici soarele a toate văzătorul.
5: În ochii tăi, ea mai frumoasă pare că n-au avut prilejul să o compare decât pe dânsa singură cu sine. De-i pune alături mândrele fecioare pe care le vezi astăzi la serbare, ea care acum cea mai frumoasă îți pare, abia dacă frumoasă îți va părea.
4: Nu merg la bal să ascult povața ta, ci ca să ador în alta ei splendoare.

0: sos cum signor. Pe acele cucoane care nu au bătături, puteți să le învârtiți oricât vă place. Ia să vedem, mai e vreuna din ele să facă nazul, să nu vrea să joace? De bună seamă că are bătături. Am nimerit-o. Scump signori, salut! Ei, dragii mei, și eu doar am avut o zi ca asta când purtam o mască, iar gura mea știa să povestească frumoaselor dulci șoapte la ureche. Și le plăcea. S-a dus. Salut, o scump signori! Poftim la joc! Începeți, muzicanți, loc! Faceți loc! Răcute-vă, pisoare, joc!
1: Știi cine-i domnișoara ce onorează cu mâna ei pe cavalerul acela?
2: Nu, domnule.
1: O, ochii ei, cum cresc cu scăpărarea lor văpaia torții și frumusețea ei fără pereche atârnă strălucind pe fața nopții. Cum se sfârșește dansul, merg să o caut unde se așează, ca să fericesc în mâna-i dulce mâna mea cea aspră. O, inimă, iubită-i tu vreodată? Știură-ți ochi voi până noaptea aceasta ce este frumusețea adevărată?
2: E după glasul Montagu. Băiete, să-mi aduci spada. Ce neobrăzare! Să vin aici mascat ca pocitură să-și bată joc de sindrofia noastră. Pe-a neamului meu cinste și mărire nu fac niciun păcat dacă-l ucid.
0: Ce e nepoate? Ce te-a tulburat?
2: Un dușman, unchiule! Un Montagu, un ticălos ce-a cutezat să vină să pângărească sărbătoarea noastră.
0: Cine? Tânărul Romeo?
2: Da, Romeo, Michelul.
0: O, fii pe pace, nepoțele, nu te lega de dânsul. Acest tânăr se poartă ca un vretnic gentilom. Verona se fălește și pe drept cu el că e bun, bine crescut, deștept și n-aș dori cu niciun preț, nepoate, să îndure în casa mea vreo strâmbătate. Deci, fă-te că nu-l vezi, nu fă scandal. Aceasta e voia mea și te cinstești, fii mai voios și nu încrunta sprânceana, că nu-i frumos să stai cu sus la bar.
2: N-o fi frumos când vine un Michel ca oaspe, nu-i îngăduit.
0: Ba, e îngăduit. Vreau eu ca să-i îngăduit, înțelegi? Cine-i stăpân aici, eu sau tu? Vrei să stârnești nihonia între oaspe sau...
2: Răbdarea care brațul mi-l oprește și furia ce-mi clocotește în vine mă lungă. Și plecând, îi fac plăcere, dar în curând eu voi preface-o în fiere.
1: Depângărește mâna-m, sfânta-ți mână, să ierți acestor buze ale mele, doi pelerini ce rușinați, stăpână, care cum sărut păcatul vor să-l spele.
3: Nu, pelerine, mâna-ți vine n-are, căci pelerinii mâinile de sfinți le ating și ei, dar în loc de sărutare se închină și strâng mâinile fierbinți.
1: Ca să nu-mi schimb credința în disperare, dă voie gurii focul să-și aline, să-mi curăți vina, să mă împărtășesc și al gurii tale har la gura-mi vină.
3: Atunci devină gura mea reparte.
1: Devină gurii mele dulce vină. Dă-mi înapoi.
3: Săruți chiar după carte.
4: Vrea să vă spui o vorbă, mama.
3: Bine, doi, că mă duc.
1: Mama domniței? Cine e?
4: Cum bag de seamă, nu știi pe doamna casei tinere. E o cucoană prea cinstită, mama. Pe fiică-sa cu care ai stat de vorbă, eu alăptai. Halal, de cine o fi odată și odată ginere. Știu că o să nuate acela în bănet.
1: Ea este dar din neamul Capulet? Ac viața mea zălog în mâini dușmane. Cum voi putea să o mântui de blestem?
5: Romeo, hai să ne ducem balul pe sfârșite. Hai.
1: Da, da. Hai. De această clipă eu mă tem. Neliniștea mea este tot mai mare.
5: Romeo.
3: Cine este neorul care pleacă acum? Doi, că poți să-mi spui? Mm? Cel care nu a vrut deloc să joace.
4: Nu-l cunosc.
3: Află repede cum îl cheamă și vin de-mi spune.
4: Prea bine.
3: Dacă ai însurat, mormântul meu și patul de mireasă.
4: Romeo îl cheamă și un Montagu. Dușman de moarte e cu neamul vostru și singurul fecior.
3: Iubirea mea e al urii mele fiu. Eu nu-l știam, îl știu. E prea târziu. Trist zorile iubirii începură. Căci vai, sunt osândită să iubesc pe omul ce-s datoare să-l urăsc.
4: Ce-ai zis?
3: Un vers ce mi l-a spus un dansator.
4: Așa. Să mergem să ne cuicăm și noi de acum. Toți oaspeții s-au dus.

0: De rând nu-i pasă celui care-i teafăr. Dar taci, ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și Julieta-i soare. Răsai, o soare sfânt, ucide luna. Nu vezi ce palidă e acum nebuna? E galbenă de ciudă și geloasă că tu, care-i slujești de preoteasă, o întreci în farmec. O, de n-ai slujiu. E trist, dar Giulgiu-i de vestală moartă. Tu leapădă-l, nebunei cine-l poartă. Stăpâna mea e... O, ar fi, dar știu. Vorbește? Nu, n-a spus nimic. Fie, vorbește ochiul ei. Îi voi răspunde. Sunt prea îndrăzneț, nu vorbește mie. Doi aștri, cei mai mândri de pe cer, vin ca să roage ochii Julietei să strălucească în lipsa lor în sfere. Și dacă ar fi acolo ochii ei, acei doi aștri în capul Julietei, s-ar rușina de strălucirea fetei, ca zara lămpii de lumina zilei. Și ochii duși în ceruri ai copilei, în sfere aeriene s-ar aprinde așa de viu, că păsării l-ar prinde să cânte, parcă n-ar fi noapte. Iată, își lasă acum obrazul încet pe mână. O, ce n-aș da să fiu mănușa ei și să-i ating obrazul.
1: Vai!
0: Vorbește! Vorbește încă, înger de lumină, că noapte tu-mi străluci de slavă plină deasupra mea, ca maripatul sol al cerului pe care muritorii îl urmăresc năuci cu ochii în gol, cum suie galopând viteaz pe nor alen umflat de vânt, vâslind departe în poalele văzduhului.
1: Ce ești tu, Romeo? Uită-ți, tată, leapă-de-al tău nume. Sau dacă nu, o jurăm că vei fi al meu și atunci de tot ce sunt mai lepăda și eu.
0: Să mai ascult, ori să vorbesc?
1: Dușman doar numele mie, căci tu ești tu. Nu ești un Montagu, ești. Și ce-i un Montagu? Nici mână, nici picior, nici braț, nici față și nici o altă parte din trupul bărbătesc. Alegeți altul. Ceea ce la un nume, un trandafir, oricum îi spui, îți dă același scump parfum. Așa Romeo, de noi spun Romeo, nu-ți pierde din desăvârșirea lui nimic. O, Romeo! Romeo, schimbă-ți numele, ce nu-i nimic din tot ce ai, și în locul lui mai ia întreagă.
0: Fac tot ce-mi spui, deci spune-mi doar, iubite, primind așa botezul meu, ți-o jur că nu mai vreau să fiu Romeo în veci.
1: Cine ești tu, ce-mi văluit noapte în tainele împătrunzi?
0: Eu după nume nu știu și nu-ți pot spune cine sunt. Și numele, fiindcă ți-e vrăjmaș, îmi e urât și mie. Să-l am înscris la șrupe.
1: Nici o sută de vorbe n-a sorbit urechea mea din gura ta și vocea ți-o cunosc. Nu ești Romeo tu? Un Montagu?
0: Nici unul nu-s, nici altul de nu-ți place.
1: Cum de-ai venit aici? Și pentru ce? E zidul înalt, greu de sărit. Și locul acesta pentru tine înseamnă moarte. Dacă vreo ruda mea te va sări.
0: Aripile iubirii mă înălțară. Nu-i zid să poată stângeni iubirea. Iubirea înfrânge tot ce-i stă în cale. Nu pot să-mi facă niciun rău ai tăi.
1: Te torzării aici, te vor ucide.
0: Ochii tăi frumoși sunt pentru mine mai primejdioși ca 20 de spade ale lor. Privește blând. Privirea ta blajină mă apără de ura lor haină. Jur pe luna care chenar de argint pe vârf de pom brodează.
1: Nu jura! Pe amăgitoarea lună ce în fiecare lună își schimbă discul. Nu vreau să fii ca ea, de nestatornic.
0: Pe ce să jur,
1: nu
0: dar...
1: Nu jura deloc! Sau dacă vrei, pe sufletul tău jură, pe sfântul idol din altarul meu. Și am să te cred.
0: O, dacă iubirea...
1: Nu jura! Oricât-i fericirea pe care o simt acum lângă mine, dar legământul acestei nopți îmi vine prea iute. Nu știu cum, prea fără vezi de prea ca un fulger care nu mai este până ce zici fulger. Oh, du-te, dar! Și averii adiere învoaltă floare face din bobocul iubirii noastre până la revedere. Somn dulce, noapte bună, coboare în sânul tău o pace așa de dulce ca și în sânul Julietei care se duce obosită să se culce.
2: Mă lași așa nemângâiat?
1: Ce mângâieri îmi cer în astă noapte?
2: Dăm jurământul tău în schimb pe al meu.
1: Eu ți l-am dat înainte de a mi-l cere și tot aș vrea să am să ți-l dau încă.
2: Vrei să-l oprești? De ce?
1: Ca să ți-l dau într-una înapoi. Și totuși nu doresc decât ce am, ca marea nesfârșită-i bunătatea și dragostea-mi ca marea-i de adâncă. Din tot ce dărui, tot mai mult am încă și am îndouăs fără de hotar. Aud un zgomot. Plec. Rămâi cu bine, iubitul meu.
3: Domnișoară!
1: Da, dacă vin! Mă îndremunt, Aghiu. Fii credincios. Așteaptă-mă o clipă și mă întorc.
0: O sfântă noapte. Mult mi-e teamă că totul e doar un vis. Fiindcă e noapte. Prea dulce e să poată fi aia.
1: Romeo! Romeo! O vorbă doar și noapte bună. Te-ți cinstit amorul tău și vrea căsătorie. Dă-mi atunci de știre prin cineva pe care îl voi trimite la tine mâine ca să afle unde și când vei tu să facem cununia. Atunci îți spun, ursita mea picioare, stăpână-mi ești, te urmez în lumea întreagă.
3: Domnișoară!
1: Vin, vin acum, Doică! Dar dacă n-ai gând bun, atunci te rog.
3: Domnișoară!
1: O clipă vin! Să nu mai stărui și lasă-mă durerii să mă dărui până ce-i muri. Trimit la tine în zori!
2: Pe partea mea din ceruri!
1: Noapte bună de mii de ori!
0: De mii de ori mai rea de nu mă luminează raza ta. Iubitul spre iubita lui alargă cum fuge leneșul școlar de carte, cum el spre școală nu de zor să meargă, tot astfel greu iubitul se desparte.
1: Romeo! Romeo! Glas de șoi mari să am, să pot momi un șoim așa de mântru. Robia-i răgușită, nu gustează să strige tare, căci ar sparge bolta ecoului și poate că i-ar face mai răgușit sonorul glas de aer decât al meu, de când tot spun Romeo.
2: E viața mea ce m-a strigat pe nume! Ce argintiu de dulce sună glasul iubirii noaptea în auzul celui ce ascultă dulcea-i muzică.
1: Romeo!
2: Iubito!
1: Mâine dimineață, spune, la câte să trimiți?
2: La 9!
1: Până atunci sunt 20 de ani! Nu mai știu de ce te-am chemat iar.
2: Mă lasă, dar, să stau aici până ți-aduci aminte.
1: Spre a te vedea, aș vrea să uiți într-una, gândind ce dulce e să-mi fie aproape.
2: Ca tu să uiți mereu, aș tot rămâne, uitând de orice altceva de lume.
1: E aproape ziua, aș vrea să pleci, dar nu mai mult ca fata ce se joacă lăsând din mâini să-i zboare cânărașul, sărmanul rob în laț, și apoi îl trage din nou spre ea, cu firul de mătase fiindu-i drag. Dar și fiind geloasă pe libertatea lui.
2: Mi-aș fi ca mare.
1: Dacă ai fi iubite, atunci atât mi-ar fi iubirea de nebună că poate te-aș ucide. Noapte bună. O despărțire. O grijă dulce amare. Acum fug, fiindcă aș fi în stare să-ți spun mereu, mereu de mii de ori, tot noapte bună într-una până în zori.
0: Coboară-se pe ochii-ți somnul blând și dulcea pace în inimă și în gând. De ce nu sunt eu somnul să pot să mă odihnesc alături de chipul ți înceresc? Mă duc să-mi spun norocul, să-l implor pe bunul părinte să-mi dea ajutor.

0: Părinte Lorenzo!
1: Bună dimineața!
2: Ce dulce glas îmi dă voios binețe la un ceas așa de vreme. Ah, tânărul meu fiu, te ai sculat așa de timpuriu, înseamnă că ți-e creierul aprins. Eu sunt bătrân cu grijile de prins și grijile țin ochiul treaz. Dar când ești tânăr, sănătos, lipsit de gând, atunci de aur ți este purur somnul. De aceea aș putea să jur că domnul Romeo e trezit de vrămâșnire. Chiar de mânșel nu-i mare osebire, un lucru tot rămâne adevărat. Romeo al meu n-a fost azi noapte în pat.
1: N-am fost, dar și mai dulce fu hodina.
2: Rău, fiule, ai fost la Rosalina?
1: La Rosalina? Nu, s-a isprăvit cu numele și chinul ăstui nume.
2: Dar unde ai fost atunci?
1: Nici nu-i nevoie să mă întreb că-ți spun. Am fost aseară la ospăț, în casa Capulet, și m-a rănit frumoasa pe care am rănit-o. Și am venit să-și cer acum lacul să ne vindeci. Părinte, vezi ce bun sunt eu. Mă rog acum pentru dușmanul meu.
2: Tu grăiești minuni. Dar Rosalina, te-ai schimbat. Nu mai iubești acum?
1: Adesea mă dojeneai pentru plinarea ce aveam spre ea.
2: Firește, căci îți pricepuse firea. O vorbă goală doar ți-era iubirea. Dar cred că pot să-ți vin în ajutor, căci poate prin această legătură a celor două neamuri veche ură se va topi în noul tău amor.
1: Să mergem, sunt grăbit!
2: Ușor și înțelepțește, tânăr visător. Nu e cu minte așa să o iei cu zorul, căci poți prea lesne să-ți scrântești piciorul.

0: Dar unde naiba poate fi Romeo? N-a fost azi noapte acasă?
1: Pajul lui mi-a spus că n-a dormit azi noapte acasă.
2: Rosalina, aceea năzuroasă, l-a scos din minți. Ia-i va răpune capul.
1: Uite-l pe Romeo.
0: Signora Romeo, bonjour. Bună dimineața, prieteni.
1: Am avut un vis.
0: Și eu?
1: Și ce ai visat?
2: Se înșală visătorii.
1: Dar ce visează în somn e adevărat?
2: Văd că regina mea, bază noapte, dragă, te-a cercetat. În lumea zânelor e zâna moașe care le dezleagă. Ea vine numai mare ca Agata pe inelarul unui demitar, purtată de puzderii, și se plimba pe nasurile celor care dorm. Cu spițele din fire de păianjen, cu coviltiri din arii de lăcustă, cu frânele din raze moi de lună, cu hamuri din păienjenici subțire, având drebici, un picioruș de greier, cu o pleasnă dintr-un fir de funigel, ca vizitiu o gâză în haină sură, mic. Cuță ca un vierme cuibărit în deștul unei slujnici somnoroase. Careta ei e o coajă de alună scobită de dulgherul veveriță sau cariul meșter ce din zile vechi rotar la zâne. Tot meba aceasta încurcă noaptea coamele la cai și oamenilor le împâslește părul. Dacă îl descurci ți aduce nenoroc, e vrăjitoarea care...
0: Oprește-te, oprește-te!
3: Ia uitați-vă ce alai măreț!
0: O pânză! O pânză de corabie!
4: Ba două, o fustă și un surtuc.
5: Petre,
6: poftim.
5: Dă-mi evantaiul, Petre.
2: Dă-i-l, Petre, dragă, dă-i-l să-și ascundă obrazul. Evantaiul ei e mult mai drăguț ca obrazul dumnea ei.
5: Bună dimineața, domnii mei.
6: Bună dimineața.
2: Bună seara. Bună seara, frumoasă matroană.
5: De ce bună seara, mă rog, dumneavoastră?
2: Pentru că, uite, bărbantul acela de orologiu e cu degetul drept pe poala miezii.
5: Rușine să-ți fie. Auzi ce om, să vorbească așa.
7: Un om cu coană care își pune singur bețe în roate.
5: Da, chiar așa, zău, bine ai spus. Să-și pună singur bețe în roate. Dar dacă nu vii cu supărare, domnilor,
2: da?
5: Cine dintre dumneavoastră poate să-mi spună unde îl găsesc pe tânărul Romeo?
2: Romeo?
7: Pot eu să-ți spun, numai că tânărul Romeo e mai bătrân acum când l-ai găsit decât era pe când îl căutai.
5: Dacă ești dumneata, Romeo, signore, aș vrea să-ți spun ceva mai la o parte.
1: Să știi că îi dă o întâlnire pe diseară.
2: Da. Rămâi sănătoasă, frumoasă, babă. Te lăsăm, Romeo, te lăsăm. Rămâi sănătoasă, o frumoasă, o frumoasă.
5: Spune-mi, te rog, domnule, cine e obraznicul ăsta negustor de glume proaste?
7: Unul căruia îi place să se asculte pe sine și care spune într-o minută mai multe decât poate face într-o lună.
5: Apoi, dacă are ceva să spună în ceea ce mă privește pe mine, am să-i arăt eu lui. Auzi, nemernicu, fie așa de bun, signore, și ia aminte la ce vreau să-ți spun. Tânăra mea stăpână mi-a poruncit să te caut.
1: Da?
5: Acum, ce mi-a poruncit să-ți spun, păstrez pentru mine. Dar mai întâi vreau să-ți spun că dacă vrei să o porți de nas, ca să spun așa, ar fi o purtare rea din partea dumitale. Că, vezi, dumneata, domnișoară, e tinerică și, prin urmare, dacă umbli cu șoșele și momele, asta nu-și are frumos față de o domnișoară. Ba, pot să spun că e chiar urât de tot.
7: Doică, să-i spui stăpânii tale, că o rog din suflet.
5: Drăguțul de el, firește, neapărat am să-i spun cum are să se bucure.
7: Dar ce vrei să-i spui, Doică, dragă? Tu nu mă asculți!
5: Am să-i spun că o rogi din suflet. Asta este o vorbă care mi se pare că nu poate ieși decât din gura unui prinț.
7: Să-i spui să aflu un mijloc ca să vie azi după amiază pentru a face nunta în chilioara fratelui Lorenzo. Și uite, ține pentru o stenală.
5: Nu, signore, nu iau nicio lețcaie.
7: Hai, ia, te rog, eu trebuie să iei.
5: Nu, azi după amiază, vine zău că vine.
7: Tu stai și așteaptă în dosul mănăstirii. Acolo peste un ceas ți-aduce pajul o scară împletită din frânghie, ce o să mă urce pe furiș la noapte pe cel mai înalt catarg al fericirii. Mergi sănătoasă, Doică, și să duci stăpânii tale o caldă salutare.
5: Prea bine, signore. Doamna mea e cea mai drăgălașă păpușică de pe lume. Petre, ține evantaiul și iau înainte.

0: Nu, văd că l-am trimis pe Doica. Spunea că vine peste jumătate ceas. Poate nu l-o fi găsit.
1: Păi, Cuțo! De ce te uiți așa urât? O chiar de tristă vestea fi voioasă. Iar de este bună, nu mi-o strica cu o mutră așa de acră.
2: Uf, nu mai pot. Ai voie azi să ieși din casă?
1: Da.
2: Na, du-te atunci la fratele Lorenzo. Te așteaptă acolo un mire ca să facă din tine o mireasă. Ia te uite cum îi se urcă sângele în obraj. Și mai târziu i-or arde ca pojarul. Mergi, dar? Și eu mă duc să caut scara pe care se va cățăra tâlharul la noapte sus în cuibul păsăruicii. Tu la fratele Lorenzo cât mai degrabă.
1: Da, că dragă. Mă duc.

0: Dar griji oricâte pot de acum să vină, când știu că Julieta e a mea. Așa se mâna ei în mâna mea, unește-le prin binecuvântare și moartea poate apoi să mă sugrume, căci mi-am trăit norocul meu pe lume.
1: Asemeni patimioarbe n-au norocul să țină mult, ca pulberea și focul se mistuie în întâia sărutare. Cât e de dulce mierea, tot dezgustă pe acela ce prea multă miere gustă, de aceea nu fi lacom, nici prea dornic. Numai atunci norocul e statornic. Da, privește pe Julieta. Piciorușele ușoare nu lasă nicio urmă pe cărare.
2: Bună seara, părinte Lorenzo!
1: Romeo îți mulțumește, fica mea, pentru amândoi.
2: Îți mulțumesc și eu, căci altfel mulțumirea e în zadar.
0: Ah, Julieta, de-am trecut măsura și bucuria ta și dacă știi mai bine decât mine să o descrii, atunci îmbălsămează tu cu gura văzduhul tot și vocea ta sonoră să cânte atunci visata fericire ce nombie această scumpă oră.
2: Simțirea e mai bogată ca vorbirea, mai mândră e de ceea ce cuprinde decât de ceea ce o împodobește. Doar cerșetorii pot să-și socotească averea. Dragostea mea plină de credință e așa de mare, încât nu-i cu putință să-i socotești măcar pe jumătate comorile.
1: Ah, veniți, veniți cu mine să facem slujba așa cum se cuvine. Nu pot să vă îngădui singurei cât timp nu sunteți un trup și un suflet.

0: Prietene, hai să plecăm acasă. E cald cumplit și sunt dușman pe stradă. De întâlnim se iscă sigur sfadă. Când e zăduf așa întotdeauna, se-mi fierbântă sângele nebună.
1: Apoi și tu mi-ești unul dintre aceia care, cum trece pragul unei cârci, îmi bate cu spada masă și strigă: n-am nevoie de tine. Și apoi, cum i s-a urcat la cap al doilea pahar, scoate spada la cârciumar fără să fie deloc nevoie, firește.
0: Sunt eu unul dintre aceia?
1: Da. Ești un turbat de n-ai pereche, tot așa de pornit spre turbare, pe cât ești de turbat în pornirile tale.
0: Și ce mai sunt?
1: Dacă ar mai fi încă unul ca tine, în curând n-am mai avea niciunul, pentru că v-ați ucide unul pe celălalt. Ei bine, tu ești în stare să te sfădești cu cineva numai pentru că are în barbă un fir mai mult sau mai puțin ca tine. Te cerți cu altul care vinde castane, fiindcă ai păr castaniu. Ce alt ochi ar putea să găsească asemenea pricină? Ți-e plin capul de gâlceavă ca oul de gălbenuș. Și nu odată ai umblat cu el spar din pricina certurilor tale. Te-ai legat de unul care a tușit pe stradă pentru că ți-a deșteptat câinele care dormea la soare. De altul pentru că își legase ghetele noi cu șireturi vechi. Și totuși tu mă dăscălești pe mine din pricina firii mele certărețe.
0: Ia uite, vin capuleții.
1: Puțin îmi pasă de ei.
2: Urmați-mă de aproape, băieți! Bună seara, domnilor! Da, o vorbă cu unul dintre voi.
1: Numai o vorbă? Hai fi mai darnic, adaugă la vorbă și o lovitură.
2: Sunt gata să o adaug, dacă îmi dai prilejul.
1: Nu-i putea să ți-l iei singur fără să ți-l dăm?
2: Mercuțiu.
1: Da?
2: Ții hangul lui Romeo.
1: Hangul? Dar ce suntem noi, mă rog, lăutari? E bine, dacă ții cu orice preț să fim lăutari, apoi îți vei asurzi urechile numai cu note discordante.
0: Aici suntem pe stradă, trece lume. Să căutăm un loc mai liniștit. Sau să vorbim cu toții mai încet. Sau să plecăm. Să adună o mulțime de gură cască în prejurul nostru.
1: De aceea adună o gură, ca să o caște. Nu, nu mă miște dragul nimănui.
2: Signore Mercuțiu, mergi în pace. Iată-mi omul. A sosit Romeo.
1: M-a spânzurat de ce-ar purta livreaua.
2: Iubirea care ți-o nutresc, Romeo, mă face doar să-ți spun: ești un nemernic.
1: Cum?
3: Pricina ce mă face să-mi fii drag îmi astâmpă rămânia cuvenită salutului tău, Tybalt. Nu-s nemernic. Rămâi cu bine, tu nu mă cunoști.
2: Nu, ocara ce-mi făcuși, n-o speli, băiete, doar cu atât. Întoarce-te, în gardă!
3: Dar nu te-am ocărât deloc, ți-o jur. Ești drag mai mult decât ai bănui. Deci până ce vei ști tot ce mă face să-ți fiu prieten, capulet, un nume scump azi mie, mergi în pace.
1: Nu pot răbda atâta umilire. Hei, șoricare, Tybalt! Nu poftești? Trage spada!
2: Dar ce poftești tu, câine, de la mine?
1: Nimic, prinț al pisicilor. Nimic decât una din cele 9 vieți ale dumitale pe care vreau să ți-o storc. Și după cum te vei purta cu mine, să ți le tărbăcesc și pe celelalte 8 care să rămân. Haide, haide, trage spada de urechi afară, dacă nu vrei să ți le tai pe ale tale cu spada mea!
2: Voia dumitale, Mercuțiu!
1: Mercuțiu, pune-ți spada în teacă! Romeo! Știi acel faimos pasado? Aruncă-te pe-n voliu între ei!
4: Uite!
1: Mercuțiu! Nu-i e rușine! Nelegiuire! Duce la oprit bătăile pe străzile Veronii!
4: Fiba!
1: Mercuțiu, stați!
2: Să mergem, prieteni!
5: Mercuțiu!
6: Voi! Sunt rănit! Sunt rănit! Ciuma cadă pe ale voastre case! Nu l-am atins? S-a dus?
5: Ești rănit?
6: M-a zgâriat cotoiul. M-a dat gata. Dă fuga de un doctor.
3: Prietene, n-ai grijă. Rana ta nu poate fi așa de gravă.
6: Nu. Nu e adâncă chiar ca o fântână, dar e destul, ajunge. Întrebați mâine de mine și veți afla că sunt un om foarte tăcut. Am încheiat, credeți-mă, cu gluma vieții.
5: Mercuțiu!
6: Dar ar ciuma neamul vostru, auzi, să mă zgârie pe mine un câine, un guzgan, un cotoi, un fanfaron, un mișel care miroase a condică de socoteri. Cine dracu te-a vărât între noi, Romeo? Sub brațul tău am fost atins.
3: Crezusem că fac bine.
6: Benvolio. Într-o casă ca altfel și să vă mănânce ciuma. Da, neamurile voastre au făcut din mine o spas de viermi. Rău am pățit-o. Va ieși pe veci. O, neamurile voastre.
3: Vino cu mine, Mercuțiu.
6: Vai, tânărul acesta care este cu ducele de aproape înrudit, prieten bun al meu, primește moartea din vina mea. Și numele meu bun e pângărit de ocările lui Tybalt, lui Tybalt, care de-un ceas e ruda mea. O, dulce Julieta, ce nevolnic făcut din mine frumusețea ta și cum mi-a stins în piept orice putere.
5: Romeo!
6: Mort e vrednicul prieten, Mercuțiu. Viteazul-i suflet s-a înălțat la nori, disprețuind pământul prea devreme. Estriștea zilei de azi plutește asupra celor ce vin și mai cumplite.
4: Romeo!
1: Întoarce furiosul Tybalt.
3: Dafăr, triumfător
6: și bunul meu prieten ucis.
3: O zboară către cer, blândețe. O dumă tu mânie cu ochii de flacări.
4: Ia-ți Tybalt înapoi, nemernicul ce mi l-ai dat! Căci sufletul viteaz al lui Mercuțiu plutește încă deasupra capetelor noastre și așteaptă doar pe al tău să-l însoțească! Ori tu, ori eu! De nu chiar amândoi îl vom urma!
7: Nenorocitule! Tu doar ai fost tovarăș și se cade tu să-l urmezi!
4: Să hotărească sabia!
6: M-a rănit Michel.
5: Romeo, Romeo, fugi! Poporul înarmat, Tybalt ucis, mustașa pierdut! Fugi! Duce-l la moarte, tu sândește de bine fi prins! Fugi, fugi!
3: Sunt jucăria soartei!
5: Dar ce aștepți? Ce aștepți? Fugi! Vine!
4: Uite, vine de
5: jos! Duce-l!
4: Încotro fugi Michelul care ucise pe Mercuțiu. Pe unde a apucat ucigașul Tybalt?
5: Pe Tybalt, uite acolo la pământ.
4: Ce s-a întâmplat? Unde-s nelegiuiții care au stârnit iar sfada? Spune!
5: Nobile duce, eu pot să spun mai bine ca oricare cum s-a întâmplat nenorocita luptă. Acela ce pe Mercuțiu-l ucise, iar ce ucis de mâna lui Romeo.
8: Tybalt, nepotul meu, duce, fii drept și pentru sângele vărsat jerfește sânge de-al neamului Montagu.
4: Spune tu, Benvolio, cine a stârnit această sfadă?
5: Tybalt, ucis aici de mâna lui Romeo. Romeo i-a vorbit frumos, rugându-l să meargă în pace și să-și schimbe gândul. I-a spus chiar și din altă vaporuncă. Aceasta pe un ton blând și sunt plecat. Pun capul meu zălog de nu-i așa.
8: I-a rudit cu Montagu și minte. Se vede aceasta chiar și din cuvinte. Vreo 20 aici se încăierară și cel mai vrednic dintre ei să piară. Duce, judecă, fi drept. Pe Tybalt, Romeo l-a ucis, Romeo moară.
4: Romeo l-a ucis pe Tybalt care ucise pe Mercuțiu. Dar cine acum răscumpărava scumpui sânge?
9: Oh, nu Romeo, duce! Nu Romeo! El s-a jertfit pe Mercuțiu, Tybalt era pierdut. Romeo, dacă grăbi o sânda, fu îndrept să o facă.
4: Deoarece a grăbit-o, îi impun să plece fără preget în Surghiun. Și pentru că mă ating azi și pe mine urmările acestei uri haine, stârpind chiar un vlăstar al casei mele, voi lua măsuri ca să simțiți prin ele ce mult această pierdere mă doare. Surd voi rămâne, fără îndurare la orice lacrimi, orice rugăminte. Deci nu mai stăruiți de aci înainte. Romeo, de nu vrea să-i sune ceasul cel de pe urmă, să-și grăbească pasul. Ești ucigaș tu însuți atunci când cu un ucigaș ești milostiv și blând.

0: O armă sar de foc, coniți spre casă și aduceți într-o clipă neacra noapte. Resfiră-ți vărul, noaptea iubirii, ca ochii aspri zile să se închidă, să-mi cadă în brațe nevăzut. Romeo, o vină noapte, noapte bună, noapte fermecată, dă-mi-l pe Romeo, iar atunci când va muri, fă-i din trup o pulbere de stele și va fi atât de mândră bolta înstelată că lumea întreagă s-ar îndrăgosti de tine noapte și în gânfatul soare n-ar mai afla pe nimeni să-l adore. Bine, Doica aduce vești de la Romeo și oricine spune acum Romeo este pentru mine un sol ce aduce glasuri îngerești. Ei, Doica, ce nou? Asta e scara ce ți-o dădu Romeo?
1: Da, o scară.
0: Pentru ce-ți frângi mâinile? Ce ai?
1: Amar de noi, e mort, e mort, e mort. Suntem pierdute, draga mea, pierdute. Oh, vai, s-a isprăvit, s-a dus, e mort.
0: Cum poate cerul fi așa de crud?
1: Romeo poate, însă cerul nu.
2: Romeo, cine ar fi crezut, Romeo?
0: Ești un diavol? Te mă chinui așa? Să-mi închin cumplit ar face să urle pe o sândită din ghene. S-a omorât, Romeo. Spune, dacă e mort, zi da. De nu, zi nu. O vorbă va hotărâ de chin sau fericire.
1: Tibalt e mort. Romeo surghiunit. Romeo l-a ucis și e în surghiun.
0: Mâna lui Romeo făcut să curgă sângele.
1: Așa, amar de noi. Ea l-a vărsat. Ia, vai, rușine lui Romeo.
0: Arzeți limba astfel de vorbe. Nu pentru rușine născute el.
1: Vorbești așa de cel care l-a ucis pe vărul dumitale?
0: Romeo surghiunit. Acest cuvânt nu poate să-l cuprindă niciun gând. E un lucru fără țintă, fără scop. Numai în moarte aș putea să-mi grob durerea mea și nu-i cuvânt să o spună. Dar unde-s mama, tata, Doica bună?
1: Plâng și bocesc pe Tibalt. Vrei să-i vezi? Te duc la ei.
0: Cu lacrimile lor îi spală rana. Ale mele însă, când ale lor se vor usca, vor plânge surghiunul lui Romeo. Ia scara. Sărman scară. Cum te-a înșelat ca și pe mine? Soarta lui Romeo.
1: Du-te în atac. Ți-aduc eu pe Romeo ca să te mângâie.
0: Da.
1: Știu unde este. Romeo al tău va fi aici diseară. Se ascunde la părintele Lorenzo.
0: Găsește-mi și dă-i acest inel și spune-i să alerge aici, la cea din urmă despărțire.

0: de Verona. Aici trăiește Julieta și oricare câine, mâță și oricel cel mai nevrednic chiar în cer trăiește și poate să o privească în față, numai Romeo nu! Sunt liber toți, doar eu sunt surghiunit și tot mai spui că lui surghiun în moarte! N-ai vreo travă, vreun pumnal tăios, un chip de a mă ucide oricât de josnic, orice, dar numai nu acest cuvânt de surghiunit, o mort, nu surghiunit!
1: Nebun cu mintea de copil, ascultă!
0: Vrei să vorbești iar tot despre surghiun?
1: Văd bine că nebunii n-au urechi.
0: La ce? Când înțelepții nu au ochi?
1: Stai să vorbim puțin de starea ta.
0: Nu poți vorbi de ceea ce nu simți! De-ai fi ca mine tânăr, de te-ai arunca pe jos ca mine acum spre a-ți lua măsură pentru groapă.
1: Bate cineva, ascunde-te, Romeo.
0: Nu, nu ascund! Doar numai dacă ceața suspinelor acestei inimi poate de ochii curioși să mă ferească.
1: Auzi, iar a bătut.
2: Cine e acolo?
1: Adică, Romeo, vorbim de sus, iute, în odaia mea de lucru.
2: Îndată, îndată, viu!
1: Ce nebunie!
2: Da, viu, viu! Cine bate așa de tare? De unde ești? Ce vrei?
3: Dă-mi drumul în casă și spun atunci. Domnița, Julieta, stăpâna m-a trimis.
1: Bine ai venit.
3: Părinte, rogu-te, spune-mi, părinte, Romeo, soțul doamnei mele, unde-i?
1: Colea trântit pe scânduri, bea de lacrimi.
3: Aidoma cu doamna mea, săracu.
1: Aidoma. Rutirea jalei.
3: Aidoma cu el și dânsa zace. Se zbate, geme, geme și se zbate. Hai, scoală, scoală dacă ești bărbat. Ridică-te de dragul Julietei. Se poate să te pierzi așa cu firea.
0: Vorbeai de Julieta mea? Ce face? Nu mă blestemă ca pe un ucigaș că am pătat cu un sânge așa de scump copilăria fericirii noastre? O, unde e? Ce face și ce zice? Ce spune dulcea, tainica am soție, de biata noastră dragoste sfărmată?
3: Nimic nu spune, plânge și iar plânge. Cad pe pat, apoi iar se ridică și strigă Tybalt, apoi Romeo și iar cade.
0: Părinte, știi tu în care mârșa vloc ascunde acest spelet numele meu? O, spune-mi, vreau să stârpesc cu dușmanul, îmi spar!
1: Oprește mâna ta neliciuită, bărbat ești tu, l-ai omorât pe Tybalt. Vrei acum prin ura ta nebun împotrivă să te omori tu însuți și să omori femeia ce prin tine doar trăiește? Dar tu pângărești fără rușine iubire, frumusețe, spirit, tot ce ai ca un netrebnic cămătar, în loc să-ți faci din ele o podoabă. Ridică-te, fii om, căci Julieta trăiește. Ia de dragul cărei tu zăceai ca mort și acesta e un noroc. Mergi, desgăsește cum ai hotărât iubita, urcă-n atacul ei și mângâi-o, dar n-aștepta străjerii să prindă veste până ce să pleci, că în Mantua nu mai ajungi în veci. Tu, Doică, du-te, du-te înainte, salută pe stăpâna ta din parte și spune-i să trimită la culcare pe toți ai casei, un prilej de care sunt bucuroși, că-s toți zdrobiți de jale. Romeo te urmează.
3: Romeo, mă duc să-i spun stăpânei să te aștept.
0: Da, du-te și să-i spui prea dulcei mele să fie gata să mă dojenească.
3: Poftim inelul care mi l-a dat stăpâna pentru dumneata, signore. Grăbește-te și vezi să nu întârzi.
0: Oh, simt că viața începe să se trezi din nou în mine.
1: Du-te, Romeo, noapte bună. Și nu uita că viața ta e în joc, sau pleacă mai înainte ca să fie schimbată straja, sau de nu în zori cu alte haine, și rămâi pe urmă la Mantua în liniște. Eu caut pe servitorul tău ce-ți va aduce din vreme în vreme orice veste care te poate bucura. Acum du-te, du-te, dă mâna, noapte bună!
0: Ah, mă cheamă o fericire mai presus de toate. Altminteri, n-aș pleca așa de iute, decât cu întristare de la tine. Rămâi cu bine!

0: Anca, de fiecare oară venit ciocărlia. La, de noapte acolo în Todi. O, crede-mă, iubit meu a fost privietoarea.
1: Fost ciocărlia? E care-i sunul dimineții privietoare. Vezi, iubita mea, lumina cea pismașă ce tivește și norii îi desparte în răsărit. Și-am ispuit-o paițele noaptea, pe culmile ce fumegă răsare voiasa zi, atârnă de plecare.

0: viața mea. Întârzierea e moarte.
1: Nu, nu-i lumina zilei, nu, iubire. Rămâi, dar nu-i nevoie să plecem.
0: Da, da, lasă-i să mă prindă și să mor. Mor în păcat, fiindcă așa vrei tu. Nu-i ciocârlia ale cărei triluri departe peste capetele noastre fac să răsune bolțile albastre. Plecarea e cea mai groaznică durere. Zăbavă-i fericire. Vino moarte, o bine dacă Julieta cere. Iubito, nu-i așa? Hai să vorbim, să povestim, că e de
1: pat. Nu, e ziua. Uite, pleacă în pripă. E glasul ciocârliei care țipă așa strident cu note ascuțite. Spuneai că în glasul ei armonie? O, nu e, fiindcă el ne dezbină. Hai, du-te. S-a făcut lumină mare. Tot mai lumină.
0: Tot mai mină, tot mai pustiu, tot mai întuneric.
1: Ce e, da?
2: Doamna.
1: Mama?
2: Daphne, sus la tine. Luați seama, copii, că lumea începe să se trezi prin casă.
1: Zboară, viață. Intră zi.
0: Cobor, o să râta cea din lume. Am plecat.
1: Dus, dus, iubiu meu. O mai audem de știri în fiecare ceas de pe zi. O clipă chiar cuprinde multe zile. O să cutim, dar așa voi fi bătrână când te voi vedea din nou.
0: Rămâi cu bine. Îmi voi da silința să ai din partea mea adorat o știri.
1: Crezi că ne vom mai vedea vreodată?
0: Nu mă îndoiesc. Și toată suferința se va preface în amintiri.
1: Am rele presimțiri. Îmi pare, cum te văd acolo jos, că zaci în fundul negru pe mort. Ești palid tu? Ori ochiul meu mă înșală?
0: Și tu, iubito, îmi pare așa de pală. Durerea e ce sângele ne-l bea. Mă duc.
1: Norocule, tu treci drept nestatornic. Dar dacă ești așa, ce vei face cu el așa de credincios și dornic? Fi nestatornic, așadar, noroace, să poți spera că nu-l vei ține mult. Să mi-l trimiți iar înapoi.
3: Ești trează, copila mea?
1: Cine mă strigă? Mama? La ora așa târzie, ea veghează ori? S-a trezit așa de timpuriu. Dar ce o aduce oare acum la mine?
3: Ce faci tu, Julieta?
1: Nu mi-e bine.
4: Tot mai bocești pe vărul tău? Cu lacrime vrea să-l scoți din groapă și să-l speli.
1: Mă doare, mamă. Lasă-mă să-l plâng.
4: Te doare, însă nu o să-l mai revezi pe cel pierdut.
1: Nespus de mult mă doare, de aceea vreau să plâng fără încetare.
4: Copila mea nu-l plânge atât pe el, ci pentru că e încă viu Michelul ce l-a ucis pe Tybalt.
1: Ce Michel?
4: Romeo.
1: Între un Michel și el e o mare depărtare. Dar aceste mâini nu-l pot ajunge. O singură aș vrea să mă răzbun.
4: N-ai grijă că-l ajunge răzbunarea. Să nu mai plângi. Și acum ți-aduc o veste bună, fată.
1: În vreme așa de tristă e așteptată cu drag o veste bună. Spune-o, mama.
4: Copilul meu iubită, ai un tată prevăzător. Dorind să-ți risipească tristețea cruntă a zilelor aceste, a pus la cale așa fără de veste o sărbătoare veselă la care nu te-ai gândit. Nici mie nu trecea măcar prin minte.
1: Ce bine îmi pare. Și când, mamă, veste la sărbare?
4: Nu mai departe decât joi, copilă. Veniva mândrul, tânărul, frumosul și nobilul Sir Paris să te ia pe tine ca mireasă fericită.
1: Mireasă fericită? Eu? Mă mir de atâta zor să-l aud de soț pe un om ce n-a venit să-mi ceară mâna. Să-i spui iubitului meu domn și tată că încă nu-s demăritat. Și dacă ar fi să mă mărit, vă jur, mai bine îl iau pe Romeo de soț pe care îl urez după cum de că-l iau pe Paris.
4: Uite-l pe tatăl tău, vine coace. Poți deci să-i spui tu însăți și o să vezi ce bucurie îi faci cu spusa ta.
5: Cum stăm, nevastă? I-ai spus copilului ce-am pus la cale?
4: Da, dar ea nu vrea. Îți foarte mulțumește. Vrea mai bine să fie logodită cu mântul.
5: Cum? Femeie, nu înțeleg. Cum nu vrea? Asta e recunoștință? Nu-i mândră, nu se simte fericită, nevrednică de ea că am izbutit să-i dăm de soț un om așa de vrednic?
1: Nu-s mândră? Sunt însă recunoscătoare că v-ați gândit.
5: Iauzi, ce vorbe mari, ce-i asta? Nu mândră, recunoscătoare și nu-s recunoscătoare? Ia, ascultă, nu mai face nazuri, mă înțelegi, fetico? Gătește-ți piciorușele mai bine să pleci cu Paris joia care vine.
1: Dar te cad în genunchi, te implor, ascultă, îndură-te, O vorbă numai.
5: Joi te măriți. Nu spune nu, nu vorbi, nu mai răspunde. Hai.
6: Dar nu-i frumos o cerți așa, stăpâne.
5: Mă, de ce mă rog cu coană înțelepciune, cu mătră prevedere? Ta din gură. Mergi și spune aia la cum trebuie.
6: Dar ce spui tu așa de rău? N-am voie nici să vorbesc.
5: Bătrână, taci. Nu-i vremea acum de înșirat parare.
1: Ești prea prins.
5: Nu, nu, pe legea mea vă scoate din sărite. Zi, noapte, orice unde, orice când, veghind, muncind, dar merg cu gândul s-o fericesc. Și am găsit acum o rudă chiar acasă, e princiare, frumos și tânăr, ne-am ales și mare și plin de însușiri cavalerești, un om cum n-ai altcum să ți-l dorești. Și în loc să zică Bogda proste soartă, ea zice, eu nu vreau bărbat, nu pot să mă marit, prea tânără. Iar nu vrei să te măriți? Nu foarte bine. Mergi unde-ți place. Nu mai sta la mine. Că nu glumesc. E aproape joia. De vrei să fii cu minte, să-mi faci voia, vei lua pe Paris de fărba.
1: Ceva. Nu mă răspuniți. O lună doar. O săptămână încă. Sau patul meu de nuntă mi-l gătiți la groapa neagră unde Tibal zace.
4: Cu mine nu vori. N-am ce-ți face. Fă ce poftești. Cu tine am terminat.
1: Doică, o doică, spune ce să fac. Ajută-mă. Dai cum se îndure cerul să-mi povăreze ginga și ființă cu atâta măr și atâta suferință. O zi, o vorbă bună. N-ai nicio mângâie.
2: Iată una. Romeu-i dus și mii sunt potvai. El nu se poate întoarce spre ce. Romeo de mort. E ca și mort, căci el, deși trăiești, nu are.
1: Vorbești în inimă?
2: Ce-ai spus?
1: M-ai mângâiat, nevoie mare. Te duci și spune mie că mă duc la fratele Lorenzo ca să cer iertare că l-am supărat pe tata și ca să-mi dea deslegare.
2: Prea bine faci. Mă duc. Mă duc, sunt gata.
1: Bătrâna blestemată. Îndrește. Nu mă ascult de sfaturile tale. Lorenzo poate află ajutor. De nu, o dăm puteri să mor.

0: Bejoj, spuneți? E pe scurt termen, conte Paris.
1: E tata socru care vrea așa. Nu vreau prin amânări să-i stâmpăr graba.
0: Sfați că nu știți în voia fetei. Acesta nu e drumul drept, nu-mi place.
1: Ea-și plânge în căvărul, de aceea ne-am vorbit multă de lire. Dar tatăl ei intrat la griji, văzând-o așa de stăpânită de durere, prevăzător vrea să grăbească nunta, spre a potoli acest potop de lacrimi. Iată ce face să nu mânăm această cunună.
0: O, de naști, de ce trebuie amânată? Privește, conte, vine domnișoara închidura mea.
1: Bine ai venit, soția mea.
2: Signore, poate fi asta după cununie.
1: Joi, poate și chiar trebuie să fie.
2: Ce trebuie va fi?
0: Fără îndoială.
1: Veniți aici ca să vă spuneți.
2: Dă-și de ascuns, m-aș obedi vouă.
1: Să ne ascundeți dacă vă sunt drag.
2: Cam este drag, eu vouă nu vă ascund.
1: Nici lui nu-i veți ascunde că vi-s drag.
2: Că voi spune că ești filcat e mai de preț decât dacă v-aș spune în față. Ce crezi? Ai-mi acum cu cernice părinte, ori mai târziu să viu.
0: Am vreme acum, fiica mea întristată. Fii bun, signore, și lasă singuri.
1: Joi, Julieta, eu primesc această salutare.
2: Închide ușa, Lorenzo, și pe urmă, vino să plângi cu mine. Toate s-au sfârșit.
0: Julieta, știu amarul tău, dar l-am aflat și sunt cascos din fire. Tu trebuie și fără întârziere, joi, să-l însoțești pas.
2: Bine, spune-mi că ai aflat aceasta, dar numai dacă îmi spui și cum să o împiedic. Nu este înțepciunea asta în ajutor, atunci aprob înțelepciunea hotărârii mele. Mai înainte ca această mână, ce ai pus-o tu în mâna lui Romeo să poată face alte legăminte, uite ce-o împiedic. Acest pumnal mă mântuie toate.
0: Nu? Oprește, fata mea, întrezăresc ca o nădejde. Dar aceasta cere o faptă tot atât de sperată ca și aceea ce-am vrea împicăm. De simți tăria să te omori mai bine decât să iei pe Paris de bărbat? Nu mă îndoiesc că vei primi atunci ceva cu moartea. Tu ce ești în stare spre a rămâne cu cinza neptată, să îmbrăzișezi chiar moartea adevărată, de ai curaj să o faci, pot să te ajut.
2: Decât să iau pe Paris, pungește-mi să sar din vârful acelui turn. Să merg pe drumuri tâlhare, să dor șerpi, aruncă-mă către prin fiare, mă închide noaptea într-un cavou cu oase.
0: Bun, du-te acasă veselă și spune că iei pe Paris, mâine-i mercuri. Cât să întocmești așa ca mine seară, să cauți dormi singură și doi ca să nu mai doarmă în ea ta cu tine. Sticluța asta, ia-o când culci și dă pe gâtul ei de ierburi. Îndată vei simți atunci prin vine un rece și adormitor fior. Tot trupul tău lipsit de mrădiere va îndepeniețat, parcă fi mort. În starea asta, ca icoana morții, vei aștepta tu 24 de ceasuri și te vei trezi apoi ca dintr-un somn ușor. Când mirele veniva dimineață să te strige din așternut, tu vei zăcea ca moartă. Atunci, precum e datina la noi, te-or duce într-un sicriu descoperită, în roche de mireasă, în cavoul boltit în care dormi ca puțină. În vremea asta, până te vei trezi, Romeo află înscris de planul nostru și aleargă aici. Noi așteptăm ca tu să te deștepți și în aceeași noapte, la Mantua Romeo te conduce. Prin cu acesta scap tu de rușinea ce te amenință. Numai dacă teama și nestatornicia femeiască nu-ți vor slăbi curajul de-a-l sorbi.
2: Dă-mi-l, dă-mi-l și nu mai vorbi de teamă.
0: Ia-l și mergi. Fii hotărâtă. Eu trimit în grabă scrisoare lui Romeo la Mantua.
2: Iubire, dă-mi putere. Acum, părinte, plec. Rămâi cu bine.

0: fata mea la Lorenzo?
1: Da.
0: Bine, poate el o va aduce pe calea dreaptă. E un căpățânat.
1: Oh, ia, priviți ce veselă se întoarce Julieta.
0: Da, unde ai fost?
2: Am fost acolo unde am învățat să-mi pare rău că m-am împotrivit și ție și poruncii tale, tată. Și unde părintele Lorenzo mi-a spus să-ți cad supusă la picioare ca să mă ierți. Deci, iartă-mă, te rog, voi fi de aici înainte ascultătoare.
0: Da, da, da, trimiteți, spuneți contelui aceasta, chiar mâine vreau să faceți cununia.
2: L-am întâlnit pe conte la Lorenzo, i-am arătat tot ce iubire castă îngăduie în hotarul bunei creșteri.
0: Da, îmi pare bine, poți să te ridici. Aceasta e cum trebuie să fie. Aș vrea să văd numai decât pe conte.
2: Hai, Doică, vrei să vină ta cu mine? Ajută-mă să văd cam ce găteală m-ar prinde pentru ziua cea de mâine.
1: Prea bine.
2: Da, rochia asta e mai frumoasă. Fii bună, Doică, dragă, și mă lasă în asta seară singură, că știi că trebuie mult ca să mă rog ca cerul să fie îndurător cu viața mea, ce, după cum știi, tu e zbuciumată și plină de păcat.
3: Ai treabă acum? Nu ai nevoie de ajutorul meu?
2: Nu, dragă mamă, am ales găteala și tot ce-mi trebuiește ca mireasă. Acum, dacă vrei, te rog, mă lasă în asta seară singură și ia cu tine și pe doi, că doar aveți destule de făcut și toate în grabă.
3: Te culc acum și dormi, că ai nevoie de odihnă. Noapte bună. Hai, Doică, noapte bună.
2: Adio, mamă. Nu știu de nu mai vedea. Areci fiori mă furnică prin vine, ca și cum căldura vieții m-ar lăsa de acum. Dar dacă băutura aceasta n-ar avea nicio urmare, atunci m-ar duce mâine la cununie. Nu, aceasta nu are să fie. Dar dacă-i vreo otravă pe care o pregăti cu viclenie călugărul să mor, ca nunta asta să nu-l dezonoreze, mă tem că este așa. Și totuși nu se poate. Așteaptă-mă, Romeo.

0: Ei, stăpână! Giulietto! Cum mai doarme mielușica mea, stăpână! Nu m-auzi tu, somnoroasă? Odorul sufletelul meu, mireasă! Ce? Nu răspunde? Vrei să te răzbuni? Să dormi înainte preț de o săptămână, că noaptea următoare știu eu bine că nu te lasă pari să mai dormi. Cum doarme, mai frumos ca niciodată. Da, trebuie să o scol. Stăpână dragă, stăpân... Ce? Îmbrăcată și culcată iar? Vai mie! Vai, săriți! E moartă! Oh, zi de șale, ce-am ajuns să văd! Stăpâne! Doamnă! Doamnă!
1: Ce-i larma asta?
0: Zi nenorocită!
1: Ce-i?
0: Uite-o! Uite-o! O amară zi!
1: Vai mie! Fata mea! Viața mea! Trezește-te! Să mor și eu cu tine. Ajutor! Voi toți săriți în ajutor!
2: Hai, hai, ce să vorbiți? Aduceți mai degrabă de Julieta, mirele!
0: Moartă! Stinsă! Moartă!
1: Moartă, moartă!
2: Ce este? Stați să văd! Înghețată! Vai, sângele asta, ce trupui rece! Vai, de pe aceste buze a zburat de mult căldura vieții.
1: Bun copil, doar un biet copil ce mă iubea. Atâta bucurie, mângâiere și moartea crudă mi l-a smuls deodată.
0: O zi de șale! Of, ce zi de șale!
2: O zi cumplită! Pentru ce ai venit spre a ne ucide bucuria noastră? Copilul meu, ba nu, sufletul meu, copilul meu în groapă, cu ea norocul meu întreg se îngroapă. Toate pregătirile de nuntă se schimbă în alai de îngropăciune.
3: Ce-i nou pe la Verona? N-a dus niciun răvaș de la Lorenzo? Soția mea ce face? Tatăl meu e bine? Julieta e sănătoasă? Te întreb din nou, căci rău nu poate fi când Julietei mele merge bine.
4: Îi merge bine, vai, și toate-s bune. În cripta seculară doarme trupul și sufletul acum printre îngeri.
3: Ce?
4: Văzui când au culcat-o în cavou și am alergat aici să te vestesc. Stăpâne, iartă-mi vestea ce te doare, căci tu mi-ai dat această însărcinare.
3: Așa? E bine.
5: Vă desfid! O stele!
3: Știi unde stau. Te rog, te duci și-mi adă cerneală și hârtie și pe urmă tocmește cai. Doresc să plec la noapte.
4: Mă iartă. Nu te pot lăsa, stăpâne. Ești palid și încruntat și ochii tăi lucesc. Parcă prezic nenorocire.
3: Taci! Tu te înșeli. Văd după cum ți-am spus. N-ai deci niciun răvaș de la Lorenzo.
4: Nimic, stăpâne.
3: Nu face nimic. Mergi și tocmește cai. Vii în curând.
4: Prea bine, stăpâne.
3: Da, Julieta. Voi dormi la noapte cu tine alături. Îmi vine în minte un sărman spițer ce stă pe aici pe aproape. L-am văzut mai ieri. Zdrențos și istovit de lipsă. Cu fruntea încrețită, se pleca să strângă buruieni. Când am văzut atâta sărăcie, mi-am zis, de are cineva nevoie să ia o travă a cărei vânzare e pedepsită în mantua cu moartea. Acest nenorocit iar vin de-o îndată. Pe cât mi-aduc aminte, asta e casa. E, da, azi e sărbătoare și calicul își ține închisă bolta.
5: Hei, spițer! Spițerule!
6: Cine mă strigă?
5: Vino aici, omule!
3: Văd că ești sărac. Ia 40 de galbeni, sunt ai tăi. Să-mi dai o doză de otravă. dar așa de tare ca să alerge iute prin toate vinele și cel sătul de viață care o bea să cadă mort.
7: Eu am astfel de o treabă, ucigași, dar mantua cu moartea pedepsește pe oricine o vinde.
8: Ești așa sărac și nevoiaș și te mai tem de moarte?
7: Mizeria mă face să primesc, dar nu voința mea.
8: Mizeriei și nu voinței tale îi plătesc.
7: Deci, pune aceasta în orice băutură și o soarbe. Și dacă ai avea tărie cât 20, tot te-ar da gata-ndată.
8: Ia-ți aurul. O travă mult mai rea a sufletelor, care în lumea aceasta scârboasă face mult mai multe crime ca piata-ți marfă ce s-o vinzi, n-ai voie. O travă eu îți vând și nu tu mie. Rămâi cu bine. Cumpără-ți mâncare și te hrănești. Leac întăritor și nu o travă. Vin și mă însoțește la groapa Julietei mele scumpe. Acolo am nevoie eu de tine.

0: Domn Torța și stai deoparte. Nu, nu, stingi-o. Vreau să nu mă vadă nimeni. Ascunde-te colea sub chiparoși și ține urechea de pământ lipită. Astfel niciun picior nu poate trece prin cimitirul ăsta cu pământul surpat și măcinat de atâta gropi. Și tu să nu-l auzi. Atunci să șuieri ca semn că auzi că e cineva pe aproape. Dă-mi florile și fă precum ți-am spus.
1: Mă duc. Mi-e groază să rămân aici în cimitir, dar am să-mi fac curaj.
0: O, tu între flori, cea mai frumoasă floare. Acum aici, între pietre, ia ta casă. Cu flori presar eu patul de mireasă și le stropesc cu lacrimea mare. În fiecare noapte voi uita mormântul tău și în veci nu te uita. Băiatul dă un semn. E cineva. Oh, ce picior nelicit cutează să calce aici noapte, să-mi jicnească evlavia durerii și a iubirii. Ce văd? O torță. Noaptea ascunde-mă o clipă.
2: Baltazar!
3: Stăpâne!
2: Dă-mi hârlețul. Dă-mi și drumul.
3: Acest răvaș, tu mâine în zori să-l duci la tatăl meu.
2: Dă-mi torța!
3: Și ascultă. Orice auzi, ori vezi, rămâi deoparte. Și nu mă întrerupe în ce voi face. Eu mă cobor în acest pat al morții ca să mai văd odată fața ei, dar și să scot din degetul ei mort un scump inel de care am nevoie. Acum pleacă. Dar dacă te întorci spre a mă pândi ce fac, te sfâși în bucăți și am să semăn cu tine cimitirul ăsta lacom.
2: Mă duc, stăpâne, ca să nu te tulbur.
3: Atunci mi-ești prieten. Ține, dragul meu. Fii fericit. Du-te.
0: Oricum ar fi, mă țin ascuns pe aproape. Nu pot să-l las. Privirea-i mă înspăimântă.
4: O gură hâdă. Pântec greu al morții ce-ai înghițit ce-a fost mai scump pe lume. Îți voi căsca, deci, putredele-ți fălci și în ciuda ta

0: Sorghiunit în Montagu, semețul ce-a omorât pe vărul Julietei, se crede că de aceea mândra floare s-a stins. Și el acum mai vine aici să pângărească până și pe morți. Îl prind pe loc.
1: Oprește, Montagu, pornirea sfăr de lege! Vrei să împingi și dincolo de moarte răzbunarea? Nemernic, Sorghiunit, te arestez, urmează-mă, tu trebuie să mori!
2: Da, trebuie! De aceea vin aici. Nu ispiti pe un deznădăjduit, o tinere. Fugi, lasă-mă. Te rog, nu arunca pe capul meu o nouă fără de lege. Nu mi-ațăța mânia. Du-te, du-te. Tu mi-ești mai drag ca mine însumi. Eu care am venit aici să-mi pun sfârșit vieții. Du-te, o mergi. Aci nu poți rămâne viu. Te duci și povestește mai târziu că un nebun milos ți-a spus să fugi!
1: N-am zor de mila ta! Te arestez aici ca pe un făcător de rele!
2: Ia seama, nu mă îndârji! Se bat! Ia! Atât să chem străjerii!
0: M-ai rănit? Mor, deci... Că ești milos, deschide cripta și lângă Julieta să mă culci.
2: Bine, te ascult. Să-l văd la față. E Paris, vărul Mercuțiu. Ce-mi spuse servitorul adinaur când creierul nebun nu lua aminte? Că Paris, mi se pare, trebuia să ia pe Julieta. El mi-a spus-o. Ori am visat aceasta. Cum... Sau poate în nebunia mea, când el vorbea de Julieta, eu am născocit-o. Dă mâna ta, tu care ai fost înscris cu mine în cartea neagră a restriștei, te voi culca într-o groapă glorioasă. O groapă? Nu, o casă de lumină, o tinere ucis. Căci Julieta zace aici... Și frumusețea ei preface această criptă într-o măreață sală. Mort zaci aci, înmormântat de-un mort. O inimă, soție scumpă, moartea care ți-a supt balsamul răsuflării, n-ai zbutit să-ți piardă frumusețea. Nu ești înfrântă. Flamura de purpur a frumuseții joacă pe obrazul și gura ta și moartea se sfiește să-și desfășoare palidul ei stat. Tibalt! Tu zaci în giulgiu însângerat acolo? Ce-aș putea eu pentru tine să fac mai mult decât cu această mână ce tinerețea ta a secerat-o, la rândul meu să secer tinerețea aceluia ce-a fost dușmanul tău? O, iartă-mă. Tu, dulce Julietă, de ce ai rămas așa frumoasă încă? Să cred că moartea cea fără de plasmă e înamorată, că hidosul monstru uscat te ține acela întuneric să fii iubita lui... Mă tem de aceasta și nu te voi mai părăsi în veci și în veci n-am să mai plec eu din castelul acestei dese nopți. Aci rămân cu râmele ce slujnicele tale, aci mi-aș termi eu patul cel din urmă și de pe trupul obosit de viață voi smulge jucul stelelor fatale. Ochi, mai priviți-o cea din urmă oară. O, brațe, cea din urmă îmbrățișare și gura, poarta sufletului meu, pecetluiește cu o sărutare eternul târg cu moartea răpitoare. Vin călăuza mare. Vin cârmaci nesuferit, Vin disperat luntraș și-a zbăr odată sfărâmând de stâncă sărmana-ți barcă. Iată-mă, iubito.
3: Bunule spițer, ce repede lucrează băutura ta. Mi-a fost de ajuns o sărutare ca să mor. Julieta.
0: De atâtea ori bătrânele în picioare în noaptea asta s-au poticnit prin gropi.
1: Cine e acolo?
3: Om bun și care te cunoaște.
0: Spune-mi, bunul meu prieten, torța aceea mi se pare că arde în cripta capuleților.
3: Așa e. Și stăpânul meu e în criptă, vii bun prieten.
0: Cine e?
3: Romeo.
0: De când e acolo?
3: De jumătate de ceas.
0: Hai să intrăm în criptă.
3: Nu cutez! Stăpânul meu mă știe dus de mult și m-a amenințat că mă omoară dacă aș rămâne să-l pândesc.
0: Prea bine. Mă duc eu singur. Groaza mă cuprinde. Mă tem cumplit de o grea nenorocire.
3: Pe când dormeam aici sub tei, parcă am visat că se bătea cu cineva stăpânul meu și că stăpânul meu l-a omorât.
0: Romeo! Ai! Ce spetele de sânge pe lespedea din pragul astei cripte? Ce vor aceste spade care zac fără stăpân și picurând de sânge aici în locașul păcii? Romeo! Romeo palid! Cine încă? Paris! Scăldat în sânge! O, ce groaznic ceas! Copila, Julieta, se trezește!
4: Prea bunule părinte! Unde e Romeo al meu?
0: Se aude larmă. Vino, fata mea, și fugi, o fugi din așternutul morții, Julieta. Puteri mai înalte, mai presus de noi, să dărniciră tot ce-am pus la cale. Vino, vino, soțul tău e aici, mort lângă pieptul tău. Paris de asemenea. Vine, straja, haide, copila mea, nu pot, nu pot să mai rămân.
4: Merge, merge. Eu rămân. Ce e asta aici? O cupă în mâna lui Romeo? O travă văd. I-a fost sfârșitul gravnic. O, răule. De ce ai sorbit-o toată? Nu mi-ai lăsat și mie măcar un strop? Să te sărut pe buze. Poate mai e pe el o picătură de o travă. Să-mi dea moartea în veci vindecătoare. Să te sărut. E caldă gura ta.
1: Ia-o înainte.
4: Au zgomot. De grabă, dar... Uite cum n-a binevenit al lui Romeo. Aici rămân. Și lasă-mă să mor lângă tine, Romeo. Dragul meu.
5: Pământul e plin de sânge. Cercetați prin cimitir vreo câțiva dintre voi și arestați pe oricine veți găsi. Recați, vestiți pe ducele, treziți pe capulești și alergați pe grabă la Montagu. Voi ceilalți căutați.
1: Acei e servitorul lui Romeo. L-am prins în curtea schidului. Țineți-l până la sosirea ducelui.
6: Aci e un călugăr care plânge, geme și tremură. I-am smuls din mâini hârlețul și târnăcopul când voia să plece.
5: Acestea toate dau de bănuit. Țineți-l și pe călugărul acesta.
7: Ce nenorocire timpurie ne tulbură odihna dimineții.
5: Maria ta, mort, zace aci, Sir Paris. Romeo, mort și el. Și Julieta, cea moartă mai înainte, caldă încă, abia acum ucisă.
7: Cercetați, căutați și puneți mâna pe făptașii acestor crime.
5: Aici este Lorenzo și pajul lui Romeo. S S-au găsit la amândoi unelte ce slujesc la dezgroparea morților.
8: Hai, Montagu! Vezi-ți copilul și moștenitorul răpusacii.
9: Duce, soția mea muri în noaptea aceasta de jale după fiul surghiunit. Ce nou necaz se prăbușește asupra bătrânilor mei ani.
8: Privește acolo și vei vedea.
9: Copil nesocotit! Ce te-am pins spre groapă înaintea bătrânului tău, tată!
8: Zăvorește-ți blestemul încă până lămurim acest mister și vom afla izvorul. Să vii în fața mea a cei ce zbănuiți.
0: Asupra mea, cel mai neputincios ca toate bănuierile, căci vremea și locul mai ales sunt împotrivă. Vin dar să mă pârăsc și să mă apăr ca acuzat și acuzator eu însumi.
8: Deci spune fără înconjur tot ce știi.
0: Voi spune tot pe scurt, căci răsuflarea nu-mi dărăga să fiu prea lung la vorbă. Romeo, Mortaci, era bărbatul legitim al frumoasei Julieta. Și Julieta Mortaci era soția credincioasă a lui Romeo, eu îi cununasem. Ziua nunților fucea din urmă zi a lui Tybalt, al cărui timpuriu sfârșit goni pe tânărul Romeo în surghiun. Și Julieta după el jelea, nu după văr. Voi spre-ai goni durerea, o logodireți vrând să o măritați cu nobilul Sir Paris cu deasila. Atunci la mine alergă copiii la cu ochii rătăciți și mă rugă să înlătur cununia aceasta nouă, de nu mă amenință că se omoară. Eu, sfătuit de arta mea, i-am dat atunci un narcotic, ce și-a avut urmarea lui, precum o prevăzusem, și-a adâncit într-un somn, asemeni morții. I-am scris totul lui Romeo să vină și în această noapte a spaimei, să o scoatem din mormântul de împrumut când va pieri puterea băuturii. Dar fratele Ioan, ce avea să ducă răvașul, fu oprit o întâmplare și mi l-a dus înapoi ieri seară. Atunci m-am dus eu singur, până la ceasul când trebuia să-și vină ea în simțiri, să o dezrobesc din hruba strămoșească, vrând să o ascund la mine în chilie, până voi putea trimite la Romeo. Dar când sosi, cu o clipă mai înainte de a se trezi, zăceau morți, fără vreme, măritul conte Paris și Romeo cel credincios. Și ea s-a deșteptat. Eu o rugai să plece și să îndure a cerului mânie cu răbdare. Atunci un zgomot mă goni afară din criptă. Ea, în deznădejdea ei, nu vreau să mă urmeze. Și-și făcu cu mâna sa, pe cât se pare, seama. Atâta știu. Cât despre cununie știa și Doica. Dacă am vreo vină, jertfiți-mi duce zilele bătrâne cu un ceas mai înaintea vremii și cu toată asprimea dreptei judecăți.
8: Te știm cu toții, om curat. Dar unde-i servitorul lui Romeo? Ce spune el?
3: Răvașul care l-a macii, mi-l dete să-l duc la tatăl său.
8: Dă-mi să văd ce scrie în el. Scrisoarea întărește tot ce a spus Lorenzo. Ce ziceți voi acum, dușman de moarte? Hei, capule! Hei, Montagu! Vedeți ce greu blestem pe ura voastră zace? Și eu pierdui, că am fost prea lăsător vreo două rude și pe toți ne dor urmările acestei uri haine.
10: Frate Montagu, dă-mi mâna ta. E zestrea fiicei mele. Nu-ți pot cere mai mult. Eu însă pot să-ți dau mai mult. O statuie de aur îi voi pune. Atâta vreme cât va să răsune în lumea aceasta al Veronei nume, să nu mai fie alt monument pe lume cum e al credincioasei Julieta. La fel, de acum, cu al credincioasei fete,
0: va fi și a lui Romeo. Și or să fie alături împreună pe vecie. Sărmane jertfe ale urii noastre.
8: Vom mai vorbi de aceste mari dezastre. Această zi aduce o pace sumbră. Trist soarele își ascunde fața în umbră. De judecată n-o să scape nimeni. Va fi iertat sau pedepsit cu asprime tot insul după vina sa. Căci nu-i nici în povești mai mult prilej de jale decât în trista întâmplare a lui Romeo și a Julietei sale.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vă doi pași înapoi.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Voi realiza Marea la Neagră. O voi realiza. Da. Mugurașii sunt perfecți, netezi, împliniți. Pe pielița lor nu se văd cu ochiul liber nici măcar nervurile prin care circulă seva. Aceste calități reunite asigură lalelei mele negrul de abanos, tulipa nigra. Visul meu. Ce-i asta? Cine îndrăsnește să mă deranjeze aici? Nu știți că nu permit nimănui?
2: Iertați-mă, domnule Cornelius. A venit un sol de la Haga și e foarte grăbit.
1: De la Haga? Să aștepte puțin.
3: Nu pot să aștept deloc, domnule.
1: Cum, în născătoria mea? Cred că... Ce s-a întâmplat?
3: Multe s-au întâmplat, domnule Van Berle. Multe și cumplite. M-am oprit aici la Dordrecht numai ca să vă înmânez un mesaj din partea domnului Cornei de Vit.
1: Din partea nașului meu, dă-mi-l.
3: Poftiți, trebuie să...
1: Cred că mi-au răsturnat mugurașii. Fii atent să nu cumva să calci pe ea.
3: Iertați-mă, dar n-am nicio clipă de pierdut. Vă las hârtia pe masă.
1: Bine, Creche. Unde o fi mugurașii?
3: La revedere, domnule Van Berle. Citiți fără întârziere.
1: Uite unul. Bine că e neatins. Uite-l și pe al doilea. Ce nenorocire dacă se scriveau. Toată munca mea s-ar fi rosit. Uite și ultimul. Tot întreg, ce bine.
4: Cornelius Van Berle.
1: Bună ziua, domnule Van Spinnen.
4: În numele guvernului îți ordon să-mi încredințezi documentele conspirative pe care le ascuns la dumneata.
1: Documente conspirative?
4: Bine, atunci soldați, deschideți serdarele și căutați.
1: E un abuz.
5: Semințe, etichete.
1: Cepe. Ticăloșilor, sunt bun de la lele. Umblați măcar mai atent.
5: Ce? Un pachet de hârtii pecepluit.
4: Așa, să vedem. Către domnul de Louvois. Exact, sunt scrisorile pe care le căutam. Va să zic că justiția n-a primit o informație falsă.
1: De la cine? Și de fapt despre ce e vorba? Nu înțeleg nimic.
4: Nu face pe nimeni vinovatul. În numele statelor olandeze, Cornelius Van Berle, ești arestat.
1: Pentru ce? Dar n-am făcut nimic rău.
4: Asta o vei explica judecătorilor.

0: Asta-ți e celula tinere.
1: E cu neputință.
0: Ce, nu ești mulțumit? Privește pe fereastră, ai un spectacol grozav.
1: Ce oroare! Cine au fost? Ale cui sunt zdrențele astea omenești?
0: Citește pancarta. Aici atârnă de spânzurați marele ticălos numit Jean de Vit și fratele său Cornei de Vit.
1: Înfiorător, ce crimă cumplită!
0: Dumneata spui crimă? Eu spun execuție! Dar am vorbit prea mult cu dumneata. Te previn să păstrezi disciplina, că...
1: Stai!
0: Irar să fie de lespede! Am alunecat!
1: Stai că te ajut eu să te ridici!
0: Nu te mișca! N-ai voie! Nu mă atinge! Mă ridic singur! Nu pot! Rozar!
1: Aleșinat!
2: Da, vin! Ce s-a întâmplat? Domnule, ce ați făcut tatălui meu?
1: Nimic, domnișoară. S-a împiedicat, a căzut și pe semne că și-a rupt brațul. Nu mi-a dat voie să-l ajut și, încercând să se ridice singur, a leșinat din pricina durerii.
2: Iertați-mă că v-am bănuit, domnule. M-am zăpăcit văzându-l astfel la pământ. Oare ce să fac? Să chem...
1: Domnișoară, caută două scândurele și două fâșii de pânză. Am să-i pun eu brațul la loc.
2: Dumneavoastră? Ce bun sunteți! Da, imediat mă duc!
1: Hai, trebuie să te îndrepți, jupâne Grifus. Hai. Așa. Hai, să-ți întindem brațul.
2: Poftiți scândurele, domnule. Sunt bune.
1: E tocmai ce ne trebuie. Așa, hai, ajută-mă să ne legăm strâns.
2: Da, domnule.
1: Uite, iar aleșinat. Căutați puțin oțet.
2: Da, domnule.
1: Îi vom frega tâmpele și își va reveni.
2: Tată. Într-adevăr, e fără cunoștință. Și asta e foarte bine.
1: Cum?
2: Grăbiți-vă, domnule. Profitați cât mai e timp.
1: Nu înțeleg, ce vreți să spuneți?
2: Vreau să spun că sunt singură, că sunt slabă, că tatăl meu e leșinat, că dulăul are botniță și că nimic nu vă împiedică să fugiți. Fugiți, deci asta vreau să spun.
1: Dumneata, fiica temnicerului, mă îndemn la asta?
2: Tatăl

0: ce e asta? Prietenie cu deținuții? Îți interzic?
1: Nu te mânia, domnule temnicer. Pentru fracturi cel mai rău e să te înfierbânți și să te agiți.
0: N-am nevoie de sfaturi. Și să nu-ți închipui acum, fiindcă mi-ai legat mâna, că o să mă porți cu mănuși. Eu sunt de neclintit.
2: Tată!
0: Rosa, ieși! Să nu te mai plimbi pe aici!
2: Vedeți, domnule!
1: Aștept judecata.

0: Domnilor judecători, vă repet, sunt nevinovat.
1: Acuzat. Este adevărat sau nu că ai păstrat la dumneata corespondența fraților de Vit cu Franța?
0: Este adevărat. Dar ignoram și ignor încă și acum conținutul acestor scrisori.
1: Nu suntem atât de naivi ca să te putem crede. E inutil să te dezvinovățești în modul acesta copilăresc.
2: În ce împrejurări ți-au fost încredințate scrisorile, domnule Van Berle?
0: În urmă cu un an și mai bine, domnul Cornei de Vit a venit la Dordrecht să-și vadă casa părintească. Nici nu știam de prezența sa în orașul nostru, pentru că eu nu ieșeam aproape deloc. Tot timpul mi-l petreceam în sere, în grădină, în bibliotecă. Domnul Cornei de Vit însă a venit într-o seară la mine. Mi-a vizitat casa, colecția de tablouri, serele. Apoi, la un moment dat, mi-a cerut să fac în așa fel ca să îndepărtez servitorii și să rămânem singuri. L-am poftit în uscătorie. Aceasta e un sanctum sanctorum al alelăriei unde nu avea voie să intre nimeni în afară de mine. Aici suntem absolut singuri, domnule de Vit.
3: Dragul meu, Fin.
0: Da.
3: Vreau să-ți încredințez pe păstrare niște hârtii de mare importanță pentru mine.
0: Da, te rog.
3: Simt că în jurul meu se țes o sumedenie de intrigi și n-am nicio siguranță la Haga.
0: Da, da.
3: De aceea m-am gândit să ți le aduc ție. Da, pentru că tu, casavant și artist și izolat cum trăiești aici, nu vei fi niciodată bănuit sau iscodit. Se poate?
0: Firește, dragul meu, naș.
3: Iată, pachetul acesta. Și Cornelius, prefer să nu-ți vorbesc despre conținutul hârtiilor. Nu din încredere, dragul meu, ci pentru că nu are rost să te turburi cu probleme care oricum nu te interesează.
0: Adevărat. Așa încât puteți conta pe discreția mea. Iată, le pun în fundul acestui sertar, în care păstrez bulbii și semințele de la lele.
3: Mulțumesc, dragul meu. La momentul potrivit te voi elibera de grija lor. Mulțumesc. Și rămâi cu bine.
0: Așa a fost. Nu pot pricepe cu niciun chip de unde s-a putut afla despre scrisori. Dar mai ales nu înțeleg cum de mi se poate face o vină pentru faptul că am primit ceea ce nașul meu mi-a adusese în păstrare.
1: Ceea ce ți-a adusese în păstrare. Era o corespondență primejdioasă pentru casa de Orania.
2: O corespondență uneltitoare, trădătoare.
0: Mi-e greu să-l cred pe domnul David capabil de trădare. Dar chiar dacă ar fi așa, eu n-am niciun amestec. Nici n-am deschis vreodată pachetul ce mi-a fost încredințat.
1: Pretinsa dumitale indiferență cu privire la scrisori nu e logică, domnule Van Berle. Mai întâi e de necrezut ca nașul dumitale să nu-ți fi vorbit despre documentele pe care ți le-a încredințat. Și ce-ți scria nașul dumitale?
0: Păi tocmai asta e, că nici n-am apucat să citesc. Într-adevăr, oare ce-mi scria bietul meu naș înainte de tragicul său sfârșit?
2: Bine, da, unde e scrisoarea aceea?
0: Dar nu știu, nu știu ce s-a făcut. Cred că o pusese pe masă. Nici n-am apucat să o văd. Ar putea fi căutată la mine acasă.
1: Domnilor, vă dați seama că acuzatul încearcă doar să încurce lucrurile, să ne inducă în eroare.
2: Domnule Van Berle, precum se vede, nu poți aduce niciun argument hotărător în apărarea dumitale.
0: Domnilor, eu v-am spus întregul adevăr. La argumentări abile eu nu mă pricep. Eu sunt un simplu și onest cultivator de lalele, domnilor.
2: E limpede onorată curte că sub aparența de amator de lalele se ascunde un individ periculos care a participat la tratativele domnilor de Vit cu statul francez.
1: Soldat, du-l pe acuzat înapoi la închisoare. Sentința îți va fi comunicată acolo, domnule Van Berle.

0: Fixată execuția, domnule Grefier.
1: Pentru astăzi.
0: La ce oră?
1: La prânz, domnule.
0: Nu mai am prea mult de trăit. Cred că se poate să mă lăsați deci singur în acest ultim ceas, domnule Grefier.
1: Sigur, domnule. Aveți tocmai răgazul să vă reculegeți.
0: O să zic așa. S-a spulberat, deci, visul meu.
2: Domnule, dar e îngrozitor.
0: Lasă, domnișoară, nu plânge.
2: Ce pot face pentru dumneavoastră, domnule Van Berle?
0: Să-ți ștergi ochii dumitale frumoși. Așa. Spune-mi, cum te cheamă?
2: Roza.
0: Ascultă-mă cu atenție, Roza.
2: Da.
0: Am iubit mult florile.
2: Știu, lalelele dumneavoastră erau vestite chiar și aici, la Haga.
0: E bine, dragă prietenă. Află că izbutisem, cel puțin așa cred, să realizez marea lalea neagră.
2: O lalea neagră?
0: Da, da. Lucru socotit de toți cu neputință de realizat.
2: Și dumneavoastră ați reușit?
0: Da, cu multă, multă trudă și răbdare. Am adus mai întâi lalelele de la roșu la cafeniu, de la cafeniu la cafeniu închis. Anul trecut am obținut lalele de un brun perfect. Din acestea am selecționat semințe pe care le-am tratat cu o serie de substanțe. Le-am supus unor operații minuțioase, le-am creat condiții speciale menite să dea flori de culoare neagră. Și am reușit, sunt aproape sigur.
2: Da?
0: Viitoarea lalea neagră pe care eu nu voi mai apuca să o văd este aici, Roza, în hârtia aceasta, vezi? Sunt 3 mugurași.
2: I-ați purtat tot timpul la dumneavoastră, domnule?
0: Un adevărat iubitor de lalele nu se poate despărți de mugurașii florii pe care el a creat-o. Și mai ales când e vorba de mare lalea neagră.
2: Ce trebuie să fac cu ei, domnule?
0: Îi plantez într-un pământ bun, într-un vas adânc.
2: Da.
0: Ei vor înflori în luna mai a anului viitor. De îndată ce se va ivi floarea pe tije, îți vei petrece nopțile ferindu-o de frig și de vânt, iar zilele ferindu-o de soare.
2: Da, domnule, așa voi face, dacă e dorința dumneavoastră cea mai mare.
0: E visul meu cel mai drag. Da, laleaua va înflori și va fi neagră, neagră ca abanosul. Atunci, de îndată să-l vestești pe președintele societății horticole. Pentru că, Roza, nu știu dacă ai aflat, dar laleaua neagră este obiectul unui premiu de 100.000 de florini.
2: 100.000 de florini? Pentru floare?
0: Nu te mira. Realizarea lalelei negre era socotită atât de imposibilă, încât fondatorii premiului ar fi putut tot atât de bine să propună și 100.000.000, de vreme ce socoteau că nu vor avea niciodată prilejul să-i înmâneze cuiva.
2: Bine, domnule, dar 100.000 de florini e o afere. Eu nu pot să...
0: Draga mea prietenă, eu sunt singur pe lume. Tatăl și mama mea au murit, frații n-am avut. 100.000 de florini sunt o zestre meritată de frumusețea și bunătatea dumitale. Iar eu voi merge la moarte împăcat cu gândul că laleaua mea neagră e în mâini sigure.
2: Oh, da, am să am grijă ca ochii mei din cap de laleaua dumneavoastră. Vă-o jur. Fii să vă iau. Nu mai aveți nimic să-mi spuneți.
0: Ba da, doar să ai grijă de mugurași.
2: Da, domnule.
0: Și-ți mulțumesc, Roza. Îți mulțumesc.

0: Domnule Harbrook.
1: Ce?
2: Domnule Harbrook, sunt un vecin, un prieten al condamnatului și...
1: Și ce? Vrei să te execuți și pe tine să mori odată cu el?
2: Fiu încă la un înțelegător, domnule Harbrook. Vreau să păstrez în amintirea neprețuită a prietenului meu Cornelius van Berle lucrurile care vor rămâne de la el.
1: Mare șmechirești, neata. Ultimul moșteitor al condamnatului este călăul, se știe. Lucrurile lui îmi revin de drept mie.
2: Meștere Harbrook, pe mie nu mă interesează obiectele de valoare. Pe mine mă interesează fleacurile pe care le poartă la el. Îți ofer 100 de florin, domnule.
1: Bine, primesc târgul. Dar banii înainte să nu cumva să mă păcălești.
2: Bine, ține. Suntem înțeleși atunci. Vezi dacă are ceva, niște muguri, să zicem, înfășurați în batistă sau în vreo hârtie, să nu-i strivești.
1: Da.
2: E o amintire a noastră. Au pentru mine o valoare sentimentală.
1: Bine. La tu, ai fugi de lângă eșafot. Suntem înțeleși.
2: Bine, domnule.
3: Ce tânărie!
4: Ce privire visătoare are!
5: Și meșterului Harbrook, călăul pare să-i fie milă.
4: Nu privește nici în dreapta, nici în stânga. Stă cu ochii închiși.
5: La ce s-o fi gândind acum, înainte de moarte?
4: Poate se roagă.
6: De să răsfârși mai repede. O lovitură iute și gata. Adio lume, adio flori. Păcat că n-am apucat să văd și eu înflorită la Leoa Neagră. Sper că inimoasa Roza va duce la împlinire opera mea. Tulipa Nigra, capodopera naturii. De ce durează atâta? De ce nu se sfârșește mai repede? Ce tot citesc, domnii aia?
7: Deci, Alteța sa Wilhelm de Orania, ținând seama de caracterul și de aparențele de nevinovăție ale condamnatului, îi dăruiește viața.
8: Ce mărinimos e Wilhelm! Dar ce turnul lui a fost teamă să nu se reverse cupa nelegiuirilor.
5: Ce bine că a scăpat bietul tânăr!
6: Grațiat! Lăsați să trăiesc! O să zic că în ultima clipă mi-au recunoscut totuși nevinovăția. Prin ce coșmar a trebuit să trec? O și străbătuse fiorul morții. Dar voi trăi. Mă voi întoarce la florile mele.
7: Condamnarea la moarte prin decapitare a acuzatului Cornelius van Berle se comută deci în închisoare pe viață.
6: Nenorocitul de mine. Închisoare pe viață. Închisoare. Dar acolo e buna Roza și mugurașii alelei mele negre.

0: Cornelius, ce fericită sunt.
1: Roza.
0: Da.
1: Ai să vii să mă vezi, Roza?
0: Câte des se va putea.
1: Îți mulțumesc din suflet, Roza. Așa, temița nu mi se va mai părea de nesuportat.
0: Iată prețiul și mugurașa ai lalelei negre.
1: Păstrează-i, Roza, doar ți-am dăruit.
0: Ar fi fost ai mei după moartea dumitale. Dar cum din fericire trăiești? Trăiți? Sunt ai dumneavoastră, deci.
1: Sunt ai noștri, Roza. Căci ce pot să fac eu singur aici? Numai cu ajutorul dumitale va înflori la leaua neagră.
0: Cât despre ajutorul meu, sunt gata să fac tot ce-mi va sta în putință, domnule Cornelius.
1: Trebuie să găsești niște pământ bun, Roza.
0: Da.
1: O parte din el să mi-l aduci mie. Voi încerca să cresc unul din muguraș aici, în celula mea. În felul acesta îmi vor trece mai ușor zilele.
0: Ce bine! Dar se poate oare fără soare?
1: Încerc și eu. Nădejdea e însă în mugurașul pe care îl vei sădi tu. Ai să-mi comunici cum se dezvoltă în funcție de soare, de umbră, de vânt, de umiditate.
0: Da.
1: Și eu îți voi da indicații pentru îngrijirea lui.
0: Le voi urma întocmai.
1: Al treilea muguraș îl vei păstra de rezervă, pentru cazul că primele două experiențe vor da greș. Nu se poate să nu reușim și să nu ne vedem opera înfăptuită. Dar te previn, e nevoie de multă grijă și de multă muncă.
0: O voi face cu plăcere. Viața mea alături de tata aici, în încinta închisorii, e foarte tristă. Acum voi avea și eu un țel și o bucurie.
1: Mulțumesc, prietenă dragă.
0: Trebuie să plec, să nu se trezească tata și să-i însănăzare să facă un control.
1: Cum faci ca să poți scăpa de supravegherea lui și să vii la mine?
0: Tata doarme în fiecare seară aproape îndată după ce mănâncă. Mai ales dacă îi dau puțin mai mult rachiu. Îi place grozav. În felul acesta voi putea, sper, în fiecare seară în jurul orei 9, înainte de a urca în camera mea, să vin să stăm puțin de vorbă.
1: Da.
0: Să vă aduc vești despre laleaua mea.
1: Îți sunt foarte recunoscător, Roza.
0: La revedere.

0: Bună seara, Cornelius.
1: Bună seara, Roza.
0: Ți-am adus pământ, iată.
1: Mulțumesc, Roza.
0: Munghivici însă nu poate fi strecurat printre gratile ferestruici. Sunt prea tezi.
1: Nu te necăjim, fac eu unul din ulcior. Dar totdeauna vom vorbi noi așa, despărțiți de gratii. E îngrozitor, Roza.
0: Doar n-ai să rămâi toată viața în închisoare. Oare după ce ți-a dăruit viața, Wilhelm de Orania nu-ți va dărui într-o zi și libertatea? Atunci vei reintra în drepturile tale. Și atunci, când vei trece călare sau în trăsură, vei mai bine voi să te uiți la fica unui temnicier?
1: O, draga mea, Roza, cred că dacă mi s-ar reda libertatea și mi s-ar îngădui să plec oriunde aș vrea, aș rămâne la Löwenstein, lângă tine.
0: Cornelius.
1: Să ne ocupăm împreună de la Lele.
0: Oh, Cornelius.

0: supărat, Cornelius, n-am întârziat din vina mea. A fost iar la noi domnul acela cu care ți-am spus că tata a legat mare prietenie.
1: Ce fel de om e? Tu-l cunoști bine?
0: Nu, a apărut în casa noastră destul de curând, când după arestarea ta.
1: După arestarea mea?
0: Da. Și la început tata l-a bănuit că e vreun prieten de-al tău venit să te ajute să evadezi.
1: Cum îl cheamă?
0: Iacob Gisels.
1: Nu-l cunosc.
0: Am observat că mă urmărește de multe ori, mai ales când lucrez în grădină. Totdeauna se strecoară și el pe alea cu plopi. Se preface că se plimbă. Dar de fapt am observat că mă urmărește tot timpul din priviri.
1: Atunci, poate că e un pretendent, Roza, cucerit de frumusețea și drăgălășenia ta.
0: Treaba lui nu mă interesează. Spune mai bine cum îi merge la lelei tale.
1: Mlădița răsărită?
0: Da.
1: Crește, Roza, crește.
0: Atunci se poate nădăjdui?
1: Da, Roza, nădăjduiesc că într-o zi am să-ți pot oferi floarea ei neagră.

0: E o contravenție. E nepermis. Îi arăt eu lui.
1: Ce este, prietene Grifus? Cine te-a necăjit?
0: Necăjit? N-a lipsit mult să fiu asasinat de savantul ăla. E nebun. E nebun. Auzi, Flori?
1: Vorbești despre Van Berle, nu?
0: De el, de el. Savanții ăștia.
2: Dar ce s-a întâmplat, tată?
0: Închipuiți-vă. Dumnealui ținea ascuns în celulă un ghiveci în care pretindea că ar crește o floare.
1: O lalea, nu?
0: Așa pretindea. Și retricuri de ale domnilor pușcăriaș. Da, da. A trebuit să chem garda în ajutor. Cu atâta străjnicie își apăra ghiveciul acela.
1: Și l-ai luat? Unde e?
0: Să-l iau? L-am spart? L-am strivit în picioare.
1: L-ai strivit?
2: Vai, tată, cum ai putut?
0: Cine știe ce și replic s-ascundea acolo?
1: Ai distrus bulbul, nenorocitule, criminalule.
0: Ce, Iacob, ai nebunit și tu?
2: Dar nu înțelegi, tată. E îngrozitor ce ai făcut.
0: E, asta e bună. Mare nenorocire să strivești un bulb de la lea. Poți cumpăra sute de bulbi cu un Florin din piața Gorbului.
2: Dar nu ca acesta.
1: Nu ca acesta? Deci era un bulb special.
2: Nu.
1: Rar, nu-i așa, domnișoară Rosa? Dumneata, văd că știi.
2: Nu știu nimic. Ce să știu? Eu nu mă pricep la lalele.
1: Cum?
2: Știu numai pentru că sunt și eu condamnată să trăiesc în vecinătatea deținuților, că pentru ei orice mijloc de a-și trece timpul e prețios. Bietul domn Van Berle își petrecea timpul ocupându-se de acest bulb. Deci acesta era pentru el foarte prețios.
1: Dar poate mai are și alții. Nu sunt trei, domnișoară?
2: De unde știți?
1: Grifus! Grifus, trebuie să mai aibă și alții. Trebuie să-l scotocești. Trebuie să-i găsești și ceilalți mugurași. Trebuie! Erau trei!

0: Așa spunea că trebuie să am 3?
1: Întocmai.
0: De aceea mi s-a făcut această percheziție.
1: Noroc că mi-ai dat mie.
0: Va să zic că nu de tine, Roza, ci de la leaua mea e îndrăgostit acest domn Iacob. Îl interesează 100.000 de florini.
1: Da, e sigur că Iacob bănuiește ceva sau chiar știe ticălosul. De aceea venea și în grădină, tot ca să pândească la leaua. Ce bine că am fost prevăzătoare și am plantat-o în camera mea în lădiță.
0: Cum îi merge, Roza?
1: Se dezvoltă bine. Acum e dreaptă ca un fus și înaltă cam de 2 șchioape. A început să mijească și un vârf de muguri.
0: Minunat! Dar vai, dacă o vom pierde și pe aceasta. Tatăl tău e atât de rău, Roza. Iartă-mă, dar trebuie să te feriști și de el. Ai văzut cum a distrus planta mea.
1: Iartă-mă, Cornelius, pentru tată. N-am nicio putere asupra lui. Ce să fac?
0: Să fii cu ochii în patru și să închizi totdeauna ușa camerei, să nu intre nimeni în absența ta.
1: Fi liniștit, Cornelius.
0: Și mai ales păstrează cu grijă cel de-al treilea muguraș.
1: Se află încă în aceeași hârtie cum mi l-ai dat, pus la loc sigur.
0: Îți mulțumesc, Roza.
1: Mă duc și poate o vreme chiar n-am să mai vin, Cornelius. Dacă acest Iacob e pe aici, mă tem să părăsesc floarea.
0: Dacă e nevoie, mă resemnesc să nu te mai văd o vreme.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cele trei inele de Luigi Capuana. Traducerea și adaptarea radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un croitor care avea trei fete, una mai frumoasă decât cealaltă. Rămăsese văduv și le crescuse singur, iar acum nu-i dădea pace gândul că trebuia să remărite. Păi cum să remărite dacă era sărac și nu avea de unde să le dea zestre? Ea a venit în minte să cheme soarta în ajutor. Soartă, soartă, vino, soartă, vino, te rog! A strigat el pe când cutreiera o câmpie pustie. Aici sunt, i-a răspuns o bătrână ivită ca din senin. Ce vrei de la mine? Soartă bună, te rog să le ajuți pe fetele mele. Bine, adu-le pe rând la mine și n-o să mai ai grijă. Croitorul a adus-o întâi pe fata cea mare. Bătrâna i-a arătat trei inele, unul de aur, unul de argint și altul de fier. Alege un inel și Dumnezeu să te ajute, a zis soarta, iar fata a ales inelul de aur. Maestate, vei fi regină, s-a înclinat bătrâna și a dispărut. A doua zi, fata mijlocii a ales inelul de argint, că doar nu era să vrea inelul de fier. Vei fi principesă, i-a spus soarta și iar a dispărut. În cea de-a treia zi, croitorul a venit cu fata cea mică. Soarta a apărut ținând în palmă iar trei inele ca în prima zi. Fata ar fi putut alege oricare inel, dar l-a luat pe cel de fier. Soarta n-a spus o vorbă și a dispărut. Croitorul și surorile au râs de alegerea fetei, dar nu mai era nimic de făcut. S-a dus vestea în lume despre cele trei surori frumoase care primiseră inelele norocului. Regele Portugaliei a venit să le vadă și s-a îndrăgostit pe loc de fata cea mai mare. A cerut-o de nevastă și ea a devenit regina Portugaliei. În scurtă vreme a sosit la casa croitorului un principe care s-a îndrăgostit de fata mijlocie și a luat-o de nevastă. Astfel, ea a devenit principesă. Trecea timpul și nu venea nimeni să o ceară de nevastă pe fata cea mai mică. După lungi și luni de zile, iată că a apărut un cioban. Te rog să-mi o dai de nevastă pe fata cea mică, a zis omul acela. Poftește și însoară-te cu ea, i-a spus croitorul, supărat că fiică-sa nu alesese un inel de preț. Ciobanul a plecat spre un ținut îndepărtat cu fata cea mică și dus a fost. Au trecut 2-3 ani și croitorul s-a dus să vadă cum îi merge fetei lui regina Portugaliei. A găsit-o singură și tristă. Sunt nenorocită, i-a spus tatălui ei. Regele vrea un fiu de la mine, iar eu nu pot face copii. Inelul de aur nu mă ajută. Soțul meu a spus că va pune să-mi tai capul dacă într-un an nu-i fac un moștenitor. Necăjit, croitorul s-a dus la fata lui mijlocie, principesa. Sunt nenorocită, s-a plâns ea. Copilașii mei mor mereu la 2 zile după naștere. Bărbatul meu mi-a spus că o să mă alunge de la casa lui dacă moare și băiețelul pe care, uite, acum îl am la sân. Trist, croitorul s-a gândit că trebuia să-și înghită amarul până la capăt și a bătut cale lungă pentru a o revedea și pe fiica lui cea mică. Ca să nu fie recunoscut, s-a îmbrăcat în straie de negustor de podoabe. Când a ajuns în ținutul îndepărtat unde îi spusese ciobanul că locuiește, a văzut un palat mare și strălucitor. Al cui este palatul? A întrebat croitorul și un trecător i-a spus, e palatul regelui nostru Soarele. Pe când croitorul se uita uimit la palat, o voce dinăuntru l-a strigat. Hei, Ei, negustorule, dacă ai lucruri frumoase de vânzare, vino încoace. Regina vrea să cumpere câte ceva. Croitorul nu s-a lăsat rugat, a urcat treptele palatului și, cine credeți că era regina? Chiar fata lui cea mică. Oh, ce bucuroși au fost amândoi când s-au recunoscut. Copila mea, iartă-mă că am fost atât de supărat pe tine. Dumnezeu te-a ajutat când ai ales inelul cel mai lipsit de valoare, nu norocul. Tu ești fericită, dar surorile tale au ajuns la ananghie. Omul i-a povestit mezinei tot ce văzuse la casele fetelor mai mari. Toate se pot îndrepta în viață, dragă tată, l-a încurajat regina. Uite, ia de la mine pentru sora mea cea mare această nucă și pentru sora mijlocie ulciorul acesta mic plin cu apă. Spune-le să aibă grijă. Nuca trebuie să fie înghițită întreagă, iar apa trebuie să fie băută pe încetul, câte o înghițitură pe zi, nu mai mult. Acum poftește de mănâncă pe săturate, dar pleacă înainte de a se întoarce soarele acasă. Nu vreau să te facă scrum cu rasele lui. Croitorul a luat nuca și ulciorul și le-a dus fetelor mai mari. Le-a povestit ce bine o ducea sora lor, iar ele, invidioase, au disprețuit darurile aduse. O biată nucă, atât mi-a trimis mezină, cum s-o înghit și de ce? A țipat sora cea mare, a aruncat nuca pe jos și a strivit-o cu piciorul. Din nucă a sâșnit sânge. Înconjurat de coaja subțire fusese un copilaș mic de tot, iar ea îl omorâse. Regele Portugaliei, soțul ei, văzând ce făcuse, a izgonit-o pentru totdeauna de la palat. Sora mijlocie, furioasă, a turnat apa din ulcior pe fereastră. Chiar atunci treceau pe stradă niște băieți care se duceau să îngroape o pisică moartă. Pisica, de cum a fost atinsă de câțiva stropi, a înviat și a fugit, miorlăind. Principele a văzut tot ce s-a întâmplat și a răcnit la femeie. Nebuno, ai fi putut să-i ții în viață pe copilașii noștri, dar tu ai irosit apa de leac de la sora ta. Să pleci și să nu te mai întorci aici niciodată! Și astfel, croitorul s-a trezit la ușă cu fetele mai mari, care i-au rămas pe cap tot cu inelele lor. Fata cea mică, regina din Palatul Soarelui, a trăit în bogăție și fericire până la sfârșitul vieții, dar n-a mai avut ce face pentru surorile ei. Păi, dacă nu se pricepuseră ele să-și recunoască norocul, cum avea să le ajute altcineva?
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic.

0: Hai noroc! Eu sunt Arti. Sunt surdomut și am ambele brațe paralizate. Așa că nu mă pot exprima nici măcar prin obișnuitele mișcări ale persoanelor cu deficiențe. Acum vă vorbesc pentru că sunteți în imaginația mea sau în realitatea mea virtuală, dacă preferați un discurs adaptat progresului tehnologic. Pot umbla și chiar lucra la computer cu toate cele 10 degete de la picioare. Nu, n-am să vă fac o demonstrație, fiți liniștiți. Nu v-am spus din ce îmi câștig existența. Scriu scenarii pentru un serial săptămânal de televiziune, un fel de parodii SF, în care producătorii mă obligă să inserez poante de actualitate. Uneori mi le îngroașă ei în studio. Asta e, nu sunt foarte mândru de ce este. Dar trebuie să câștig un ban. Susțin o familie de handicapați. Tata?
1: Da, da, fiule.
0: A avut un accident acum 6 ani și e în cărucior cu rotile. Are o pensie mizeră. Ne plătim telefonul din ea. Mamei?
2: Da, da, fiule, da.
0: I-au scurtat un picior distrus parțial în același accident. Așa că în prezent e șchioapă. Și dacă merge mai mult de 1 kilometru pe zi, îi se umflă și celălalt în așa hal că trebuie să se oprească. Cu aceeași ocazie nefericită a căpătat și o pareză facială care, cu toată dragostea mea de fiu, mă împiedică să spun: cea mai frumoasă este mama mea.
1: Cea mai frumoasă este mama mea?
0: Adică bunica.
3: Dar, da.
0: Bunica e oarbă de 4 ani. Cataracta s-a instalat pentru totdeauna în garsoniera Confort 2 a ochilor ei și nu mai e nimic de făcut. Zicea: nu fac operație, nu vreau operație.
3: Nu fac operație, nu vreau operație.
0: N-a vrut și face. Nu mai este din casă de atunci și bântuie dând oarece dinamism posomorâtului nostru apartament. Mi-e puțin jenă să vă prezint pe cea mai tânără membra a familiei noastre. La Bila o cheamă. Mumia mea goflabilă. Am primit-o cadou când am împlinit 18 ani și de atunci suntem nedespărțiți. E din Germania. Da, e dintr-un plastic de cea mai bună calitate și e foarte inteligentă pentru o mumie goflabilă. Îmi doresc de mic o mumie, de când am văzut câteva în cartea de istorie. Una adevărată însă costă prea scumpă. Milioane de dolari. Asociația caritabilă care ne-a oferit anul trecut cadouri de Crăciun s-a scuzat că nu poate cumpăra una pentru că muzeele unde se mai găsesc nu vor să le vândă, ci că sunt patrimoniu. Atunci asociația s-a gândit să-mi comande o mumie gonflabilă. Frumos din partea lor, nu? Drept pentru care între noi s-a înfilipat, mă înțelegeți, o idilă. În afara comunicării spirituale perfecte care s-a instalat instantaneu la primul contact. Da, da, cu la mine aport dialogurile cele mai interesante. Din familia noastră mai face parte și sora mea, Ola, care nu mai face parte din familia noastră pentru că și-a dat foc. S-a fi ucis. Dar tot mai face parte din familia noastră pentru că Ola e paranormală și ne mai vizitează din când în când, așa cum e, moartă și paranormală. Ieri voiam să mă sinucid, dar ea m-a făcut să mă răzgândesc. Tata m-a încurajat. E cel mai bine pentru tine.
1: E cel mai bine pentru tine.
0: Mama s-a abținut de inimă de mamă. Bunica

0: păi și eu și treangul și cadavrul.
1: În sfârșit se întâmplă ceva palpitant. Să-mi te arunci de la etaj că e banal. Spânzură-te. Nu fi egoist. Vreau să pot pipăi și eu și treangul și cadavrul.
2: Referendumul familial în problema sinuciderii a dat rezultatele așteptate. 2-1. Dar n-am fost niciodată un copil ascultător, mai ales că sunt surd. Cum se face de obicei în astfel de cazuri, ți se dezvoltă alte simțuri. În cazul meu, spiritul de contradicție. Am hotărât deci să procedez exact invers și m-am retras în camera mea cu Labila, singura care mă iubește. Așa a mai trecut o zi din viața mea. Noapte bună! Mi-au urat ceilalți cu ipocrizie.
3: Noapte bună!
2: Acum eu mă retrag și voi redeveni surdomutul cu mâinile paralizate, care sunt de fapt. Pot fi văzut într-un colț cum scriu la computer cu picioarele.

0: afară.
1: Am convins-o mai ușor.
2: Eu m-am abținut.
3: Tu te abții mereu, ești o legumă.
2: Nu sunt o legumă, sunt mamă. Și tu ești mamă.
3: Eu sunt oarbă, drăguță. Asta îmi dă dreptul să am accese de cruzime. Simt enorm și văd monstruos.
2: Mă îndoiesc, ești cam nesimțită.
0: Alo, i-a terminat cu dramoleta noră soacră. Păi inventați, dragă, altceva, ne plictisim.
2: Numai Arti are imaginație în familia noastră.
0: Ola, avea mai multă?
3: Ah, fata s-a sinucis splendid. Nu-i de aici de acolo să-ți dai foc. Ah, până și mie mi s-a părut că văd vălvătaia.
0: Avea curaj.
3: Avea cu cine semăna.
0: Datorită ei avem casa. Prima femeie care și-a dat foc pentru o casă. Nevasta. Adu dosarul de presă ca să ne mai amintim ce au scris ăia atunci.
2: Am aruncat dosarul, am pus iarele la toaletă.
0: Ce-ai și cum ți-ai permis?
2: De ce dai, mă? De ce dai? Acu și tu mă lovești, mamă, soacră, dar de ce?
0: Deci, cu ronțul că-ți trogu spiță în cap, cum ai putut să te ștergi la fund cu articole despre fata mea? Na. Uite-o cum zace aici. Mama, ce facem cu asta?
3: Care asta?
0: Nevastă mea.
3: Poate o convingem să se sinucidă. Avem nevoie de un televizor color.
0: Mai au ăia la ROTV emisiunea O sinucidere pe zi în direct pentru dumneavoastră.
3: Mai au, dar nu mai au apartamente. Dau doar televizoare color.
0: Păi de unde se dea atât de acasă? Că au plut deja un cartier întreg.
3: Și nu mai e în fiecare zi, ci săptămânal. Crescuse prea mult rata lunară de sinucideri. I-au amendat ăia de la CNA.
0: Păcat! Păcat de sângele vărsat. Era singura emisiune la care merita să te uiți. Restul? Păcături, fără pic de haz sau de autenticitate.
3: Nu știi bine că eu n-am văzut niciuna. Nici măcar n-am auzit de când ai aruncat dumneata televizorul pe fereastră, că te-ai enervat scenariul lui Fitu.
0: Păi dacă scrie tâmpenii cu extraterestri și fără pic de umor.
3: Câștigă băiatul un ban, ne plătim întreținere.
0: Mă rog, dar nu sunt obligat să mă uit.
3: Sigur că nu ești obligat. Totuși, ne-ar trebui un televizor.
0: Da, la radio nu dau ăia sinucidiri în direct.
3: Ba da, dragă, dau. Dar premiul e doar un amărât de casetofon stereo. Da.
0: Puțin. Ascultă, bă, nevastă, bă. Tu nu vrei să devii celebră?
2: Nu.
0: Să te vadă
2: nu.
0: Toată țara.
2: Nu,
0: e toată viața ta ai fost o anonimă. Handicapat-o.
3: Stai, gata. Trebuie să o iei cu frumosul. Ea nu seamănă cu fiica ta, cu Ola. E incapabilă, dragă, de gesturi eroice. Începând de mâine, poartă-te frumos cu ea, cumpără-i flori, ia-o cu lugu. Trebuie să o facă din dragoste, înțelegi? Nu din datorie. Deci astea-s chestii femeiești.
0: Gata. Voi fi un soț model. Auzi, da, mama, vezi dacă a dormit dobitocul de fimiu.
3: Mă duc să mă uit.
0: Și Ado, pe la bila aia gonflabilă, în camera mea. Trebuie să mă relaxez puțin, am avut o zi grea. Mă dor oasele de la oasele nevestimii. Hai, mă nevastă, mă nevestică, mă. Mai pune un pic de carne, de cărniță pe tine. Ceva plastic, ceva silicon. Și deșurubează-ți capul când vii în pat. Sau bandajează-ți-l mult.

0: lucrez în camera mea. Olaf, sora mea cea paranormală și care și-a dat foc și a murit, acum butonează la televizor. A murit, dar e aici. Eu pot să o văd și să discut cu ea din când în când, deși sunt surdomut. Pentru că Ola e sora mea și e paranormală, cum v-am zis.
1: Ardi, ai pitiș pe creier sâmbătă dimineață. De ce n-ai mai scumat așa de bine dacă nu te uiți nici măcar la întâlnire de gradul 2,5, emisiunea ta preferată? Hai, mă, tu nu te uiți la televizor?
2: Nu, Ola, eu lucrez.
1: E, la ce lucrezi?
2: La o nouă idee.
1: Mau, treziți-vă, locuitori ai orașului! Deșteptul de Arti are o idee. Și ideea asta a ta nu se plictisește singură?
2: Poantă veche și proastă, știi? Hai, găsește altceva, concentrează-te, caută, dar nu te submena prea tare, că nu ești obișnuită. Încet, dar sigur. Întâlnire de gradul 2,5 poate se lasă cu vreo surpriză, nu?
1: Aș, nimic palpitant, nimic haios, bla, bla, bla.
2: Lasă că se rezolvă, tanti, tocmai la asta lucrez. Le trimit o idee de o să le sară audiența 3 metri în sus de bucurie, na?
3: Publicitate!
4: Dacă e publicitate, poate o vedem pe mama.
1: Wow, uite-o pe mama. Umblă ca o candidată la un concurs de Miss.
2: Shh, liniște.
5: Familia mea are nevoie de un televizor color.
2: Mamă,
5: îl va obține.
2: Mamă,
5: și familia ta are nevoie de un televizor color.
4: Nu mă aude.
1: Normal că nu te aude, ai uitat că ești surdomut? Mamă!
5: Înscrie-te la o sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum!
2: Bă, proasto! Mama nu ne aude pentru că ea e acum la televizor, bă! Pe postul de televiziune RoTV. Ia uite că se îndreaptă spre fereastră.
1: Mamă, să vezi că se aruncă pe fereastră. S-a aruncat. Da, s-a terminat. Hai, dă pe goarnă ideea aia, sau mișcă-te mai repede, că trece și emisiunea asta fără să se întâmple nimic. Hai, bă, că m-ai făcut curioasă.
2: Mama noastră comună te-a făcut, bă. Ai răbdare, puțin suspans. Un preludiu de neuitat. Într-un minut, show-ul ăsta la care scriu eu o să fie super atractiv. Toți șmecherii, toți puștanii, toate babele o să năvălească pe telecomenzi. Fără 1000 de parai nu le fac episodul 2.
1: Wow, ne proaspăt îmbogățim.
2: Nu mai emigrăm în America.
1: Oh, hai bă, nu mă fierbe, care-i treaba?
2: În 10 secunde, întâlnire de gradul 2,5 va face un pas în gol, în necunoscut, în extra...
1: Terestru!
2: Ordinar, vagant, 6, 5, 4, 3, 2... 1-0-0!
1: Bravo! Genial! Acum nu mai vedem nimic.
6: Doamnelor și domnilor, fete și băieți, nu vă ne liniștiți. Stați naibii locului. Emisiunea noastră inaugurează azi o serie absolut specială. Extraordinară, extravagantă. Rămâneți în fața televizoarelor, nu mișcați, nu vă scărpinați. Întâlnire de gradul 2,5 pătrunde de azi în viața, în casa, în familia dumneavoastră. Nu închideți ușa în nas, veți regreta amarnic. E o ocazie unică să ieșiți din capoatele, treningurile și pijamalele dimineții de sâmbătă pentru a pătrunde alături de noi în lumea extraordinară a doi complanetoți de-ai dumneavoastră, Arti și Ola.
1: La naiba, vorbește despre noi.
2: Nu mai emigrăm în America.
6: Nu vă mișcați, nu vorbiți, nu sughițați, nu respirați o secundă. Îndepărtați-vă de eventualele computere din cameră, pentru că este o transmisie specială, non-line, și poate apărea efectul de computelevizionie. Nu mai garantăm pentru dumneavoastră, dacă nu ne urmați indicațiile, să nu cumva să apăsați vreo tastă. Relaxați-vă, zâmbiți, gândiți-vă la o baie caldă în care ați turnat o sticlă întreagă de gel revitalizant. Gândiți-vă la risipă, la lux, la calm, la voluptate, la tot ce nu v-ați mai gândit în ultimii 60 de ani. Așa.
1: Păi, Arti, lasă pe computerul, păi, nu-mi plac la tastea, Arti.
2: Lasă-mă în pace, Ola.
7: Ce mai s-a întâmplat? De unde are să-mi chestia asta? Lasă că te prind eu. Te dibuiesc. S-a băgat cineva pe fir. Da, da, nene, nu mă duci tu pe mine, bițomanule. Ce faci, pisicule, te-am pierdut? Dar cine asta?
1: Ce?
7: Întunericul ăsta.
1: Pană de curent.
8: Ce băiat neascultător. Parcă nu trebuia să te apropii de computer.
1: E vocea. Ia e vocea din televizor.
8: Ba, pardon. Sunt la Bila. Nu sunt vocea.
7: Lucrez pentru ei? La Bila?
8: Într-un fel, sunt la dispoziția lor.
7: În ce fel?
8: Arti, ești prea curios. Ola, nu e cam curios fratele tău? E curios.
1: Suntem, pentru că... Nu-i așa, ați venit pe la noi, să zic așa, cam pe nepusă masă, nu? Adică vreau să spun, ne-ați cam luat pe nepregătite. Nu că n-am fi încântat, dar au și cum... Cu cine avem plăcerea, ca să nu zic uimirea.
8: Dar nu te mai bâlbâi atât, fetiță. Nu te agita. Îți scade temperatura. Să facem prezentările. Eu sunt la Bila. Poți să-mi zici la.
1: Eu sunt Ola. Nu poți să-mi zici Ol.
7: Nici nu te sfătuiesc să-i zici Ol. Asta când face urât, face urât. Mie poți să-mi spui Arti, dacă tot ai întrupat din spuma monitorului meu. Arti, de la artileria grea.
8: Bine, Arti. Ola. Codul bunelor maniere, 1999. Capitolul prezentări, pagina 73, aliniatul 4. Cu zâmbet înainte. Bine v-am găsit!
1: Bine ai venit!
8: N-am venit deloc bine. Nu-i prea plăcut să vii pe o pană de curent. Prefer mijloace de transport mai comode. Am ușoară amețeală de la halul în care am călătorit. Numai tu ești de vină. Ai deschis SNCFR Future și m-ai silit să vin cu clasa a doua într-o mizerie de compartiment virtual. Nu mai semințe pe jos. Curent? Am și răcit.
7: Îmi pare rău. Habar n-am avut că iau cuiva cyber bilet. Habar n-am cine ești, de unde vii, ce probleme de identitate ai. Mi s-a părut că e pană de curent. Am tastat ceva și... Dar ești foarte frumoasă.
3: Publicitate.
8: Cine e doamna de la TV?
1: Mama noastră.
5: Familia mea are nevoie de un televizor color.
7: Mama? Mama?
5: Îl va obține.
7: Nu mă aude.
5: Și familia ta are nevoie de un televizor color.
1: Pentru că ești surdomut, surdomutule.
5: Nu mai sta pe gânduri.
7: Ba nu, pentru că e pe canalul TV.
5: Înscrie-te la O Sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Și câștigi. Sună acum.
8: Ce face, doamnă?
7: Se aruncă pe fereastră.
1: Banal. Eu mi-am dat foc.
8: Felicitări.
7: Ești foarte frumoasă.
8: Ești foarte drăguț. Sunt în terapast, nu-i așa? Spune-mi exact unde am nimerit.
7: În România.
8: România. Dracula Land. Da, România, 25 de milioane de locuitori, capitala Budapesta.
1: Greșit. București.
8: Ești sigură? La mine în dicționarul past la rus așa scrie Budapesta. Și la rusul e cel mai bun din galaxie.
7: Geografia și istoria e grele.
8: Hai gata, nu te supăra, te urățește.
1: Băi, nu te lăsa îmbrobodit, băi. Trebuie să aflăm de unde a apărut computerul tău nou zilnic. Misuri din astea galactice cu păr și sânge albastru. N-aș vrea să fiu nepoliticoasă, totuși sunt. Tu de unde vii, dragă, la Bila?
8: Din viitor. Unul nu prea îndepărtat, dar suficient ca să...
1: Lasă vrăjeala. Treaba asta cu venitul din viitor e fumată. Vezi undeva cândva.
2: Vizitatorii.
1: Și exemplele pot continua.
8: Acestea-s filme.
2: Păi și ăsta ce e?
8: Realitate, tehnologie, imaginație, întâmplare.
2: Adică?
8: Vi s-a pomenit de efectul de compu-televizionie? Vi s-a pomenit?
2: Nisa.
8: Ei bine, asta mi-ai făcut. Pană de curent plus combinația de taste apăsate de tine imediat după au fost biletul meu de drum. Drept să spun, te-am urât pentru asta. M-ai luat dintr-un moment foarte plăcut al existenței mele. Eram cu Brad Pitt pe canalul 4. Făceam... Vai, de asta mi s-a întâmplat tocmai mie, pentru că am ales un tip din zilele voastre. Trebuia să mă gândesc.
1: Ghinion.
2: Se leagă. Eu umblam pe programul Telepat, care, nu știu cum, brusc a luat-o razna.
1: În sfârșit, recunoști. Vai, vai de mine. Ce, nu te simți bine? Vrei un antinevralgic?
8: Vreau să mă spăl pe dinți. Au trecut deja 10 minute de când nu m-am mai spălat pe dinți. Nu mă mai pot suporta.
2: Marfă, să-ți dăm o periuță.
8: Lasă, oricum nu o să pot să stau prea mult pe la voi. Pute. Om.
1: La naiba, nu e o cameră antiseptică. Du-te înapoi în viitor și ia spray-ul antiterestrul dacă nu-ți convine.
2: Iartă-o pe soră mea că e prost crescută.
1: Fratele e doar prost. Ești aici de doar 5 minute și e în limbă după tine.
8: Pardon? În limbă? Dicționar de argou, litera L, limbă turnător. Atrage de limbă. Nu e. E drăguț.
1: Arti, te crede cățel.
8: Ce, nu știam eu că e atât de frig în cutiile astea de locuit? Cum se numesc? Frigidere? Nu, nu-mi spune, știu. Sicrie.
2: Nu chiar. Apartamente.
8: Da, mi-amintesc. Stup cu apartamente.

0: Vorbim și ne auzim doar în virtual.
1: Familia mea are nevoie de un televizor color. Îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie-te la o sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum!
0: Acum ea ce face ea?
2: Se aruncă pe fereastră și ție ți-am mai spus.
0: A, da, și tu ți-ai dat foc și ai murit, felicitări.
2: Mi-ai mai spus.
0: Încă o dată felicitări. Ce-i asta?
3: Telefon. Nu vezi nimic, doar auzi și vorbești.
2: Vorbești și plătești.
3: Pensia lui tata.
0: Plătești ca să vorbești? La noi ești plătit ca să vorbești, să te socializezi. Sunt milioane de cazuri de mizantropie de grad zero. Tip și tipe care nu mai suportă nicio ființă prin preajmă. Stau singuri și comandă totul prin net. A scăzut înfiorător natalitatea. Te plătesc în ore pe Supernet Navigator dacă vorbim. Ne mai și vedem. Te îmbogățești dacă dai o petrecere?
3: Ola, tu o să fii super bogată acolo.
2: Da.
0: Aici cum e?
2: Invers.
0: Se plătește în nu-mi spune. Nu știu.
2: Bani. Niște hârtii cu cifre pe ele și poze cu vipuri din istorie și cultură. Uite asta, de exemplu, Eminescu, mare poet. Un mare poet. Ăsta cu barbă e Iorga. Enescu, muzician. Grigorescu, pictor. E mișto, nu?
0: Drăguț, ce poți să cumperi cu un Eminescu, de exemplu?
3: Un sfert de bilet de tramvai.
0: A, tot hârtii. Contează și culoarea?
2: E, mă rog, dacă sverzi, stai mai bine.
3: Îți iei mașină, nu-ți mai trebuie bilet de tramvai. Te-ai scos.
0: Mașină? Mașinuțe care se ciocnesc?
2: Sigur, parcul de distracții București, intersecția Arcul de Triumf, mai încearcă.
0: Mașina, da, vehicul roț, zgomot, poluare. Vai, voi nu vă teleportați încă. Eu am avut ceva probleme cu teleportatul în alte continente. Nu mă puteam concentra decât pe Europa. De curând a început să-mi iasă și America. Ieri am făcut plajă la Acapulco. M-a prins puțin soarele, nu? Arăt bine?
3: Bestial, dar pe ea nu-mi treba. Se oftică, nu suportă tipele mai mișto.
4: Nu vreți o cafea cu o linguriță de cianură? Sau măcar un suc natural cu arsenic?
0: Nu te supăra, dar nu consum nimic în terapaz. Nu pot fi sigură că sucul natural e natural aici, că cianura n-are ingrediente artificiale, că arsenicul e bine preparat.
4: Doamne!
0: După ultima călătorie am vomitat 2 zile.
3: De la ce?
0: De la apa de la robinet. Bacteriile voastre nu s-au acomodat în corpul meu. A trebuit să le distrug.
2: În stomacul nostru se simt ca acasă.
0: Mă rog, alte condiții, alte bacterii. Puținele care mai există sunt salvate la noi și trăiesc în rezervații naturale. Există programe ecologiste bine puse la punct. Îmi pare rău că n-am putut să donez niciuna din cele aduse de pe aici. Erau înfiorătoare, foarte sălbatice.
2: Mă mir, eu le credeam domestice.
3: Bine, Barbie.
2: Nu-mi spune Barbie, auzi?
0: Poți să-mi spui mie Barbie, dacă vrei. Mie îmi place. Ieri m-a chemat Natasha. Alaltă ieri Ferdinand, e nume de rege.
2: E nume de bărbat.
0: Alaltă ieri eram bărbat.
3: Dar nu se poate. Cum să fii bărbat? Tu ești cea mai meseriașă tipă care mi-a intrat vreodată în casă. Ești Miss Apartamentul 33 în care am neplăcerea să locuiesc. Ești Miss Artist World. Îmi placi, înțelegi? Nu poți să fii bărbat. Te rog, nu-mi fă una ca asta.
0: Și tu îmi placi. Pentru tine sunt femeie. Dar câteodată aleg să fiu bărbat. Noi ne alegem zilnic numele și sexul. Cele mai amuzante experiențe le-am avut ca bărbat.
3: Ai ști ceva? Scutește-mă de experiențele tale de bărbat.
2: Fratimiu e un macho ratat cu viitoare chelie. O să crape în mizerie căzându-i un calculator în cap în timp ce scurmă în gunoaie după mâncare. Auzi, dă-mi voie să-ți dau un sfat. Nu l-a abandonat pe Brad Pitt pentru ea.
3: Soră, mi-i lipsește un chip, ca să nu zic o doagă.
0: Vă pot ajuta cu ceva, știu și eu. Dacă îmi spui seria chipului lipsă, pot să-l trec data viitoare.
2: Nu, mersi. Înțeleg că te pregătești să pleci, da?
3: Dar nu fi măgăriță cum și ești. La Bila e vreo grabă?
0: Nu, e grabă, e frig. Eu trăiesc la fix 28 de grade. Suport greu orice abatere de la această temperatură. Dacă ai putea să faci un pic mai cald aici sau măcar să-mi aduci un acvariu cu apă fierbinte să mă încălzesc nițel, poate

0: Sora mea, avem apă caldă?
1: Publicitate.
2: Știu, doamna e mama voastră. Tu, Ola, ți-ai dat foc, ești moartă de mult. Iar tu, Arti, tu nu ești mort. Tu ești numai surdomut. Știu, știu, știu, știu, știu.
3: Familia mea are nevoie de un televizor color. Îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie-te la O Sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum.
2: Ah, știu ce o să facă doamna. Doamna o să se arunce pe fereastră.
4: Știe și știe și știe.
0: Soră mea, avem apă caldă?
4: Azi nu. Dacă are răbdare, încălzesc apă în niște oale.
2: Dar trebuie să mă încălzesc puțin. Arti, îmi dai voie să mă așez în brațele tale?
4: Paralizate.
2: Poftim?
4: Brațele lui sunt paralizate.
2: Bravo, Arti, felicitări. Îmi dai voie să te mângâi pe față? Ah, puțină căldură.
0: Avem mici probleme cu căldura, dar Lisa... Primarul ne-a promis că intră niște bani și ies niște bani și se rezolvă, ne asfaltează. Adică anul ăsta nu o să mai ningă pentru că au asfaltat a doua oară copacii, adică au înflorit și vom avea zăpadă la robinet în fiecare zi între orele 18, nu, între orele 14 și 6 dimineața.
4: Mai clar, avem în acest minunat cartier, din această nemaipomenită țară, pe care o iubim și o cinstim și nu ne mândrim mici, minuscule, trecătoare, tranziționale și tradiționale probleme cu căldura, lumina, gazele, drumurile, casele, apa și aerul.
5: Ce vrei să zici cu aerul?
2: Ah, vă taie și aerul?
5: Voi parcă nu puteți respira în apă.
2: Vi se taie aerul?
4: Ca maioneza. Stai liniștită, rezerve de aer mai avem.
2: Am obosit. Mi-e frig, mi-e fum, mi-e neclar. Nu-i de stat prea mult pe aici în vremurile astea.
6: Hai să emigrăm în America.
2: Ah! Mi-a apărut un cearcăn și aproximativ un rid. Vreau patul meu cu peștișor care îmi masează fața. Nu mă înțelegeți greșit, voi sunteți foarte drăguți, dar la mai puțin de 28 de grade devin irascibilă. Mă retrag. Ah! Știți ceva? Aici e totuși mai interesant ca în America. Bacteriile și conducătorii voștri au mai multă imaginație destructivă.
0: Dar ce faci?
2: Trebuie să tastezi ceva, să dai escape după ce dispar.
0: La Bila? Pleci la Bila?
2: Nu fi trist, mă întorc peste o săptămână. Îmi iau din timp bilet la clasa 1 sau la un vagon în restaurant Băsescu Intercity.
7: Blue Barbie, ce să spun? O spifosită.
8: 28 de grade fix. 28.
7: Bă, Băsescu, nu mai e la CFR, bă. Stați prost cu informațiile la zi. Acum domnul Băsescu e primarul Bucureștiului, bă, al județului Ferentar, bă, intergalactic.
4: Ai, mă, mai fă pe duru, că te-a dat gata tipa Barbie sau Barbu, cum vrei să-i zici.
8: Ah, ești drăguț.
7: Nu mai spune ești drăguț că te sparg. Și dă pe altceva, că întâlnire de gradul 2,5 s-a terminat.
4: A fost fain de data asta. Nici n-am simțit când a trecut timpul.
7: Pentru că am trecut timpul.
4: Am fost tari, am fost tari. Suntem telegenici.
0: A picat Fisa. Ea a stat aici exact pe durata emisiunii. Lucrează pentru ei.
4: O actriță de 2 bani.
7: Ha, ești invidioasă. Gagica face toți banii, bă, e ideea mea. E proiecția mea. Eu le-am trimis-o ca bou. Ea e surpriza, înțelegi?
4: Surprize, surprize. Prin telepat sau psihopat?
7: Da, pricep. Le-am trimis-o din greșeală.
4: Adică tu nu știai ce le trimiți, deșteptule?
7: Păi mă jucam. De fapt nu credeam că se poate. Făceam mișto de tine, bă.
4: Aha, adică le-ai trimis fantasmele tale erotice și ne-ai silit pe toți să le suportăm. Proiecțiile minții tale bolnave, virusate.
7: Virusată ești tu.
4: Ah, mi s-a aprins beculețul. Mi-a venit curentul. Aici n-a fost nicio labilă. Individa cu păr albastru există numai în capul tău, psihopat.
7: Păi a văzut-o toată lumea. Milioane de oameni pot depune mărturie. Sunt acolo. Nu s-au mișcat din fața televizoarelor. N-au strănutat, n-au sughițat, nu s-au scârpinat. Au clipit din când în când. Milioane de oameni.
4: Da, iurea. N-are întâlnire de gradul 2,5 atâția telespectatori.
0: Pe ce pune pariu?
1: Publicitate.
3: Familia mea are nevoie de un televizor color. Îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie de la o sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum!
9: Bunica mea face gimnastică aerobică.
10: 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3.
9: Tata citește ziarul. Gonflabila mea, gonflabilă. Ai văzut ce tâmpenie de text a ieșit? E a patra oară când mă pun să-l rescriu, fiindcă poantele nu-s destul de apăsate, de actuale să le priceapă tot omul. Iar mi-au dat de exemplu pe Țociu și Palade. Mi-au trimis 66 de e-mail-uri în care mă sfătuiau cu zâmbete false în loc de virgule să am ceva mai mult umor. Am avut destul umor ca să mă duc de fiecare dată la filmări și să crăp de râs.
11: E ultima oară când te avertizez, tinere!
9: Făcea boul ăla de regizor.
11: Te mai tolerăm doar pentru că mă scuzi. Ești handicapat! Și televiziunea noastră a luat bani grași, europeni, pentru programul Handicap pentru Mileniul 3. Adică trebuie să lucrăm și cu handicap, mă rog, indivizi cu probleme. Și tu ai fost cel mai răsărit din ce s-a găsit. Dar să nu te crezi cine știe ce. E mai bine să știi, să nu-ți faci iluzii că ar fi ceva de capul tău cu scrisul. Îți vorbește un om cu experiență de 30 de ani de televiziune. Îți dau binele, măi băiete. Ești ca Fimiu. Mă rog, nu ca el, dar ca vârstă înțelegi. Nu vreau să-ți faci acum iluzii să suferi mai târziu. Mai mult de 2-3 episoade nu te mai rabdă nimeni pe aici. Norocul tău că n-auzi, mă!
9: Dar eu îl citeam după mișcarea buzelor. Un cretin. În loc să-și pună la bătaie experiența regizorală, la înregistrare se pipăia cu sunetista. Bine, că nici cu operatorii nu-mi e rușine. Îmi ziceau Handy. Regizorului îi spuneau Molfăială și sunetistei Vampiria. Le citeam pe buze toate porcăriile pe care le debitau. Nu m-au mai primit la filmări, ci că n-are rost să văd chestii din asta de bucătărie internă. Mai bine vezi rezultatul la tine acasă, comod, dragă, cu fundul pe canapea. Mi-au scris pe un cartonaș și mi l-au vărât sub nas zâmbit ca tonții. Nici nu mai ies din casă de atunci. Am alăturat clubului tata bunica la Bila. Mama e singura din familia noastră care iese. Și o întâc odată la 3 zile după cumpărături. Cineva trebuie să o facă și pe asta. De câteva luni ne-au scos din funcțiune telefonul. Nu-l mai puteam plăti. Toate belelele vin la noi ca la parcul de distracții. Bolile, catastrofele, nenorocirile se simt acasă aici. N-avem prieteni, n-avem rude. De când a murit sora mea, Ola, pe care nu o puteam suferi pentru că îmi punea tot timpul piedică și plăcea să mă vadă tăvălindu-mă pe covor, e nu doar sinistru, ci și plictisitor pe la noi. Acum un an, mama a avut o gribă și l-a rugat pe tata să iasă la cumpărături.
12: Ai nebunit? Ai nebunit? Mai bine crăp de foame.
9: A apelat atunci la bunica mea.
13: Vrei să mă calci vreo mașină? Vrei să mă omori? Alaloră, să arunci o oarbă în stradă.
9: Eu nu intram în discuție pentru că am ambele brațe paralizate. Am făcut foamea vreo 4 zile până când i-a scăzut maică-mi temperatura. Timp în care amândoi urlau la ea în răstimpuri. Vrei să ne omori?
12: Vrei să ne omori?
9: Mi-e foame! Tu, la Bila, habar n-ai să gătești. Ești o aristocrată. Nu ești bună de nevastă. Hai mă, nu te supăra, a fost un compliment. Căsnicia e cea mai bolnăvicioasă relație dintre doi oameni. Un schimb sadomasochist de resemnări și ipocrizii. Un comerț necinstit cu clipele de viață ale celuilalt. A, uite, m-a pognit patetismul. Mi s-a deschis robinetul cu aforisme second hand. Da, de foame! Unde o fi maică-mea? A trecut de mult ora la care trebuia să vină cu cina.
14: Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pe timpul 1 se pășește cu piciorul stâng. Deci stâng, drept, stâng, drept.
10: 1, 2, 3, 4.
14: Nu arată în continuare.
10: 2, 3, 4.
14: 1, 2, 2, 3, 4.
15: Mama, lasă gimnastica și dă drumul la televizor, mama. Începe Înger de femeie cu Natalia Oreiro, una dolor parcolor. Bună, gagică, nu cât să aibă mai mult de 25 ani de când a plătit lumina. Alunița aia mă nebunește. Mama, mama aia surzit, pentru cine naibii ți-aranjezi ciolanele? Pentru zburătorul negru cu secure care te așteaptă într-o lună de miere și fiere pe lumea cealaltă. Mama! M-ai bătut atâta la cap cu televizorul color și acum mă lași fără Natalița?
10: Tu i-ai spus lui Fitu că mă s-a murit?
15: Păi n-am avut când. Tu deschide televizorul că s-o prinde el. E tâmpit, dar e deștept.
10: Păi, tu trebuie să-i zici. Poate face o criză. Acum dacă am ierdit-o măsa, trebuie să-i dăm noi să mănânce.
15: Tu ești femeia din casă, tu să-i dai să mănânce.
10: Eu sunt oarbă, nu mă descurc.
15: Al dracului, nevastă mea. N-a făcut-o șontâc, șontâc, dar făcea toate treburile în casă, toate, toate. Special s-a sinucis din gelozie. M-a văzut cu labila. E, acum cine o să ne mai dea să mâncăm?
10: Nu știu. Tu? Eu sunt oarbă. Poate vă otrăvesc.
15: Atunci, ce ți-a mai trebuit televizor color? De ce ți-ai lăsat nora să moară pentru un televizor color? Oarbă fără inimă ce ești! Am rămas văduv din cauza ta! Scorpie, scorpie, acum nimeni nu o să ne mai dea să mâncăm!
10: Eu nu mănânc mult. Mie mi-ajunge un pachet de biscuiți pe zi. Să te văd eu ce o să-i dai băiatului.

0: găsește? Habar n-am.
1: Permiteți, suntem agenții de la Serviciul de Investigații al ROTV.
2: De la televiziune.
3: De la televiziune.
4: Am fost sesizat?
1: Că sinuciderea doamnei, soția dumneavoastră, n-a fost voluntară, așa cum o cere regulamentul emisiunii noastre, o sinucidere în direct, ci...
4: provocată, no, adică doamna a fost îndemnată de familie?
1: Șantajată sentimental, am putea spune.
4: Deci n-a fost din voință proprie.
1: Dacă vom constata că așa
4: s-au petrecut lucrurile, vă vom
1: lua înapoi televizorul color pentru a-l da
4: familiei unui sinucigaș cinstit. Nu!
1: Fals, ca în cazul dumneavoastră!
0: Nu ne luați televizorul! Orice altceva, da, dar nu televizorul!
3: Mama.
0: Nu puteți să ne distrugeți în alul ăsta! Ne-am crezut în ROTV! Ne-am dat viața pentru ROTV!
3: Gata! Doamnă agentă! Domnule agent! Dar nu vă permis să o faceți pe mama, femeie bătrână și oarbă. Uitați-vă, vezi ceva, mama, nu vezi nimic. Să plângă în halul ăsta. Cine știe ce se poate întâmpla de la lichidul acesta sărat numit lacrimă. Mama, încă două lacrimi. Uite, bobițele acestea. De la lichidul acesta sărat îi poate reveni chiar și vederea. Vă dați seama ce șoc ați putea provoca, domnilor posibil criminali.
1: Noi nu suntem responsabili cu crimele,
4: ci cu pedepsele.
1: Domnule,
3: și la urma urmelor, mi se pare că totuși n-ați finalizat încă cercetările.
5: Da, chiar așa.
3: Poate ați fost induși în oroare, în eroare.
5: Da.
3: Poate că ne-au reclamat niște vecini invidioși pe televizorul nostru sau pe sinuciderea noastră. Ați luat în calcul și aceste proteze? Iertați-mă, ipoteze.
1: Da!
3: Nu, vedeți? Mai cercetați? Așa. Avem niște vecini dubioși.
0: Foarte dubioși.
3: Mereu cu ochii pe capra noastră. Cunoașteți proverbul?
1: Nu!
0: Da!
3: Mai interesați-vă. Strângeți date precise, nu așa?
0: Vai de mine, vai cum ai murit în noră. Noră, norișoara mea, cum ai murit tu degeaba.
3: Bagă.
0: Că vor să ne ia și televizorul, că lumea e rea. Și vecinii scaciuma, dar ar holera ni se dea. Că ne-au reclamat, ne-au turnat, ne-au săspat, ne-au vânat, ne-au mâncat, ne-au nenorocit.
3: Spre exemplu, familia Cramer.
0: Da, familia.
3: Familia Cramer e foarte dubioasă, doamna agentă. Ar trebui să aflați exact cine sunt, de unde vin, ce antecedente au. De ce ăla micu are o moacă suspectă?
0: Foarte.
3: Trebuie să vă învăț eu să vă faceți treaba.
1: Scuzați-ne momentan, acum
4: vom mai cerceta pe la vecinii?
1: Dumneavoastră, dacă apar noi detalii.
4: Acuzatoare sau poate din contră.
1: Va reieși că familia
4: Cramer v-a reclamat în mod? Deci eu erau
0: maniaci ăia.
1: Incorrect și că e complet
4: fals faptul că aici se petrec
1: lucruri dubioase, cum am fost
4: informați, vom reveni. Acum
1: ne scuzați, trebuie să ne
4: facem datoria. Ne-a părut
1: bine de cunoștință.
0: Doamnă dragă.
1: Agentă, doamnă. Agentă.
0: Da, doamnă agentă. Vă rog foarte mult, aduceți-mi și mie un pachet. Chiar două. Poate să fie și trei de biscuiți când mai veniți pe aici. Vă rog, dacă sunt cinci, nu mă supăr.
1: Îmi pare rău, nu intră în atribuțiile mele, doamnă.
4: Totuși, dată fiind starea sănătății ochilor dumneavoastră,
1: vom face o excepție.
4: De la regulă.
0: Mulțumesc. Să fie nemțești, nu turcești.
1: Discriminări de acest gen nu putem
4: face, doamnă.
1: Totuși.
3: Nu mai interogați pe mama.
0: Dar de ce?
3: Agenți dăunători ce sunteți.
0: Lasă-i.
3: Cărați-vă sau pun insecticidul pe voi.
4: Domnule,
1: ne jigniți.
0: Mai lasă-i. Ce mai rar tineri așa bine crescuți în ziua de azi. Civilizați, frumoși. Nu ridică vocea, nu le miroase gura.
3: Dar ce schimbare, dar ce ți-au făcut? Te-au hipnotizat. Nu, n-aveau cum că ești oarbă. Te-au injectat, te-au electrocutat, te-au răpit extraterestrii luartei și ți-au băgat cipciripuri în creier.
0: Vai, fiule, cum poți să vorbești atât de urât?
3: Hai, mișcă, mama. Adu-mă pe la Bila de la Arte.
0: Iar
3: și spune-i ăluia că maică-sa a murit. Asta că nu mai are pe nimeni care să-i dea de mâncare. Că în 10, poate chiar în 20 de zile o să crape, dacă nu depune prea mult efort și dacă are noroc.

0: Azi e Crăciunul. Pentru noi e o zi tristă. Eu, tata și bunica mea suntem flămânzi. Tata își scrie memoriile, bunica nu. Și amândoi cred că eu dorm, dar eu nu dorm. Eu sunt flămând.
1: Mamă, dulce mamă, crezi că mai apucăm anul nou?
2: Anul trecut am avut doi porți de Crăciun. Mi-au trimis aia de la asociație. Ce naiba s-o fi întâmplat cu ei? Or fi dat faliment? Aia de la asociație, nu porcii.
1: Porcii de anul trecut s-au împuțit în frigider. Că nu v-ați învrednicit să-i gătiți nici tu, nici căapa de nevastă mea.
2: Despre morți, numai de bine. Nevastă ta era o femeie curată, gospodină, blajină. Anul trecut a făcut cârnați și tobă special pentru mine.
1: Ce cârnați, ce tobă? N-am avut decât fasolă. Fasolă am avut anul trecut de Crăciun. Ai început să delirezi? Ce face foamea din om? Opa, e de notat. E de notat că fata Morgana poate lua și înfățișarea unor cârnați. Fata Morgana, cârnați.
2: Fraiere, anul trecut am avut cârnați, dar i-am ascuns că nu meritau să-i bagi în tine. Și așa ești gras și sedentar. De unde bani pentru alt scaun cu rotile? Nu vezi că nici asociația aia nu ne mai ajută?
1: Așa deci, din cauza ta nu mănânc pe săturate de 6 ani de zile. Și eu dădeam vina pe șchioapă. Câte bătăi am mâncat săraca din cauza ta. Și ce bine gătea. Ia te uită, miroase a friptură de vită pe care o făcea nevastă mea în primul an de căsnicie, înainte să se nască monstrul ăsta mic.
2: Acum ai început să o apreciezi pe nevastă ta.
1: Denotat că posteritatea te poate reabilita. Ia vezi dacă mai respiră dobitocul de fimiu.
3: Băi, Arti, nu muri așa inutil. Fă ceva pentru familia ta. Crapă cu folos!
2: Noroc că nu te aude. Ce dracu mai vrei de la el? Acum avem și televizor color. Poate și copilul ăla să dea săracu ortu popii în patul lui liniștit.
1: N-o să-i dea nimic, popii. Ia, ha, ha, vezi ce joc de cuvinte reușit mi-a ieșit? Foame inspiră. Niciodată nu m-am simțit mai talentat ca acum.
2: Ce tot mor mai acolo?
1: Îmi scriu memoriile. Habar n-ai ce fiu valoros ai adus pe lume. M-am ratat fiindcă destinul mi-a aruncat pe cap familia asta de handicapați. Niciodată nu-i prea târziu ca geniul să țâșnească în afară ca un vulcan artezian.
2: Ce e aia vulcan artezian?
1: Nu te obosi să pricepi metaforele.
2: Păi tu ai luat-o pe lângă.
1: Știi ceva, Cotoranțo? Mai scutește-mă.
2: Mă, fii atent cum vorbești cu măta.
1: O tâmpită ca tine nu poate înțelege că de câteva zile m-a inundat talentul. Valuri, mi se izbesc de creier și mă somează să așterni cuvinte pe hârtia asta imprimantă. Noroc avea Arte așa ceva prin sertare. Vezi bine că băiatul m-a moștenit în chestia asta cu scrisul. Mă poate egala, însă așa că poate ar fi indicat să încercați să salvați un geniu artistic. Nu să-l lăsați să moară de foame. Să faceți și voi un serviciu omenirii.
2: Mamă, și ce propui? Să ne tăiem, să ne gătim și să ne dăm ție de mâncare?
1: Nu, mata, nu. Că ai carnea bătrână, dar...
2: Vrei să mănânci băiatul?
1: Să-l mâncăm. Bine, nu vezi că se chinuie. De ce să-i prelungim suferința? În plus, dacă mai așteptăm câteva zile, o să fie numai piele și os. E cel mai bine pentru toți să luăm o hotărâre acum.
2: Și cine vrei să-l omoare și cine vrei să-l gătească?
1: Eu și matale.
2: Eu nu mai am putere să gătesc atâta carne. Și fierbe greu. O să ne asfixiem de la aburi. Și apoi gândește-te cât sânge o să-ți lase pe jos. De ce, cine vrei să stea să curețe? Și dacă vine agenția aia și ne bagă la pârnaie? Suntem și așa suspecți de moartea șchioapei. Orice, să știi, băiatule, dar eu la pușcărie nu mă duc la vârsta mea. Nu pot să stau cu toate muierile alea în aceeași cameră. Și dacă vrei să știi, n-am chef să mai fac conversație cu nimeni. Și pe tine te suport greu, deși sunt măta. Plus că lui măta, dacă vrei să știi, e foame. Mie, în definitiv, îmi ajunge un pachet două de biscuiți. O măslină, două, acolo câte ori fi.
4: Mama.
2: Ai degrabă puțină muzică. Mama. Să mai înveselim atmosfera.
4: Mama.
2: Cu tine în casă moare omul de nervi până să crape de foame. Bombe tot timpul, bombe tot timpul.
4: Mama, mai tacă-ți flanca și pune apă la fiert în oala mare.
2: Da, sigur, ca să-mi intre aburi în haine și în gât să nu mai pot respira, să horcă-i, să corcă-i și să dau colțul înainte de vreme.
4: Nu fi tembelă, o să te simți mai bine după ce o să-ți aterizeze o bucățică de carne în stomac. Nu vrei să-ți umpli pleșuvul, burdihan?
2: Vreau muzică! Știi că nu ne-ar strica o combina muzicală?
4: Nu ți-ar strica o mamă de bătaie?
2: Știi ceva, fiule? Ești foarte zgomotos. Arti, dai că tu vorbește foarte mult. Cu cine o fi semănând, dragă? Scumpul de tine, uite ce drăguț. Și ce tăcut ești tu, mutulicul bunica. Dai că tu faci numai mizerie, spune porcării. Trebuie spălat la fund după ce se...
4: Scorpie, Scorpie! Ce bodogănești acolo, Scorpie?
2: Scorpie, da? Hai, lasă, lasă că vezi tu, pădracu.
4: Ce, da, stai. Mama, ce faci cu căruciorul meu? Mama, unde mă duci? Mama, ce faci, babo?
2: Ai căpiat?
4: Lasă-mă, da, mama, ce faci?
0: L-a aruncat pe fereastră. De sărbător, bunica l-a aruncat pe tata pe fereastră. Praf s-a făcut. Tata, de sărbători.
2: Așa, să facem curat. Nu s-a mai făcut de mult curat pe aici. Ua, ce mizerie, ce mizerie. Uite, și vechitura asta de scaun. Așa, pe fereastră cu el. Pe fereastră. Asta ce-o mai fi? Ia uite, o vază. N-avem nevoie de vază. Tot afară, pe fereastră, tot.
0: Astăzi e ziua ta, la Bila, și nu ți-am cumpărat niciun cadou. N-am putut să ies din casă, sunt cam slăbit, fizic și psihic. Tocmai am scăpat de la a fi mâncat de scumpa a mea familie. Filmul s-a derulat neașteptat de repede, cu spectaculoase răsturnări de situație. Acum tata, scaunul de pe vremea străbunicii, o vază, o noptieră și multe altele zac sfârâmate de asfalt. Îmi pare totuși rău că am ratat momentul în care propriul meu tată, care în ultimile zile ale vieții lui descoperise că îi semăn, talentul năvălise valuri și peste el. Momentul în care propriul meu tată, ziceam, își înfige furculița în mine. Oare ce parte a mea ar fi preferat să mănânce întâi?
2: Creierul ăsta crapă primul. Ficatul se smochinește repede, stomacul se găurește ușor, plămânii să golesc cât ai zice pește, inima tace și ea cât ai clipi, dar creierul ăsta nu se predă decât când moartea își bagă mâna ei noduroasă și îți întoarce țeasta pe dos.
0: Probabil creierul.

0: televizor color. Îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie-te la o sinucidere în direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum. De sărbători poți oferi atâtea surprize celor pe care îi iubești. Nu mai sta pe gânduri. Alegerea îți aparține.
1: Ah, am o idee.
2: Aoleu, mi-e frică.
1: O să-ți placă, boule. Dă-i la Bilei un telepat să mai dea pe aici, să te scoată din starea asta proastă. Invită-l la un... la un poker. Pe bani, pe fire de păr albastru, pe pumnii nas, pe ce-o vrea.
2: Tu chiar crezi că o să vină dacă...
1: Dă-i detalii științifice. Explică-i că e relaxant. Se inhibă o anumită zonă a scoarței cerebrale și asta se excită. Pardon, hibă.
2: O chem. Dar idiotul ăsta de computer se tot bagă pe fir. A intrat în pasă mistică. Debitează apel după apel. Ține predici despre apocalipsa C. Mijloace de prevenire și apărare.
1: Vitamina C.
2: Hai, termină, că nu-i gripă, e apocalipsă. Computerul nu o să tușească. O să... Nu se știe ce o să... La Bila. Știi ceva, bătrâne? Mor de curiozitate să te văd în agonie. Să văd cum îți tremură biții și pixelii, cum îți crapă interfața, cum îți pumegă RAM-ul și-ți fierbe ROM-ul.
1: Te-a supărat rău?
2: Da, bițomaniacule. De ce se bagă peste tine în telepat? Face literele să curgă pe ecran și le regrupează în avertizmentul lui tembel. Gata, mă, am priceput. Hai, dă-mi o pauză, schimbă placa odată că spar vitrina.
1: Ia-l bă, cu binișorul, poate ține. Mângâie tastatura, vorbește-i frumos. Ia-l la sentiment, slow down.
2: Îi dau un shutdown scurt dacă nu se potolește.
1: Hai la Bilo, zână cu părul de lână, cu capul într-o rână, cu frână de mână.
2: Ține spun poezia acasă.
1: Mută-ți fundul extraterestru, coace, coace, oace, ace.
2: Ce?
3: Hello! Am întârziat puțin. Eu vând zoleală azi în cyberspace? Haos! S-au băgat pe fir unii o comisie de studiu, prevenire sau combatere a apocalipsei C. A înnebunit lumea. De ce să studiezi? De ce să previi? Ce să combați? Te opresc la colț de stradă virtuală, îți dau hârtii cu SOS-uri, la restaurant te obligă să mănânci mâncăruri cu sos. Mai mult, pe fundul farfuriei găsești alt apel. Salvați computerele, salvați omenirea. Și asta nu-i nimic. Acum 10 minute sau 10 ore m-au obligat să particip la o masă rotundă. Mi-au reproșat că n-am conștiință de cetățean galactic, că așa nu o să intrăm noi niciodată în comunitatea intergalactică. Vorbe, conferințe, căci că lumea virtuală nu poate abandona pe sora ei mai mică, lumea reală. Prostii! Filme cu orfelinate, cu handicapați, cu catastrofe, știi? Ca să ne impresioneze. Horror! Eu care nu mă uit decât la romansuri și comedii. Mi-a plăcut totuși un videoclip super cu sinucideri. S-aruncau unii de pe blocuri. Vai, ce frumos! Trupuri încordate, întinse. Balet contemporan de cea mai bună calitate. Zbaf, se zdrobeau de asfalt. Veneau gunoierii și îi ambalau în pungi albastre de plastic. Am murit de râs. Am înviat după 2 ore. Eram singură în sală. Masează-mă un pic, dragă Arti. Sunt foarte încordată.
2: Cu cea mai mare plăcere, la Bila, dragă.
1: Poate de mine nu mai e nevoie.
3: Stai o la să zic. M-au prins. M-au îmbrăcat în salopeta asta jegoasă și ce crezi? M-au trimis pe liniile de joasă frecvență să ridic moralul maselor de electron care cică o să fie traumatizați la apocalipsă. Vai, era o nebunie acolo. Meeting-uri, greve, scântei, scurtcircuite, jos sistemul binar. Dar vă plictisesc cu problemele astea N-dimensionale. Aici, în tridimensional, totul e mai simplu.
1: Viața e complexă și pe aici.

familia mea are nevoie de un televizor color, îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie-te la o sinucidere în direct. Cei dragi, merită micul tău sacrificiu. De sărbători poți oferi atâtea surprize celor pe care îi iubești.

0: Mama. Poftim? Doamna a fost mama dumneavoastră.
1: Da, a fost.
0: Hai să ne jucăm ceva. Parcă de asta m-ați chemat. Să ne jucăm, să ne recreem. Aveați nevoie de al treilea la poker? Sau ceva de genul ăsta? N-am fost prea atentă, era gălăgie electrică.
1: Da, Arti aspira la o partidă de poker pe dezbrăcat.
2: Bați câmpii, bate câmpii.
0: Nu înțeleg ce când bate, dar mă dezbrac cu plăcere. Nu mai suport salopeta asta, rămân în rochie de seară. Poker n-aș prea juca, pierd întotdeauna. Am prea mult noroc în dragoste.
2: Ha, e ok. Nici n-a fost vorba de vreun poker. Era un joc, o joacă, un pretext.
0: Da, vreau să mă joc cu voi, copii.
1: Copii?
0: Da, babysitter sau da babysitter?
2: Pe internet?
0: Nu, sunt sătulă de net. Vreau ceva mai concret. Vreau flesh and blood, senzații tari. Spre exemplu, Mima. Să jucăm Mima.
2: Mima?
0: Dacă sunteți cuminți, vă povestesc niște catastrofe drăguțe care se vor petrece în primele ore ale anului apocaliptic, Death Sea. Și voi le mimați. Ta-na-nam! Premieră absolută, ținută de gală. Sânge!
2: Wow!
1: Aveai chefarte de umor negru. O să-l ai. Eu mă duc în dormitor să citesc în cărți. Nu mă deranjat decât dacă pierzi mai mult de 4 litri de sânge.
0: Nu, nici gând. Avem nevoie de tine la Mima. Mima Future nu se poate decât între ei. Eu vorbesc, voi mimați, restul lumii ghicește ce se întâmplă.
1: Dacă tu explici, nu o să fie prea greu să-și dea seama ce mimăm.
0: Aiurea, cel mai greu e să-ți dai seama ce se întâmplă când cineva îți explică. Asta derutează, induce în oroare.
1: Eroare.
2: Oroare. Aoleo, greu te mai prinzi la poante.
0: Dar nu pricep nimic, puștoaică.
1: Întreabă pe albăstrimea sa câți ani are.
0: Cât îmi dai?
3: 20.
1: E, 25-30.
0: Am 2 secole în anii voștri și 3 ani în anii noștri.
2: Baby.
1: Vezi? E o copilă. Labilă copilă, nu mai fă pe mătușa intergalactică și totul o să meargă bine, da?
0: Hai mă, nu fiți răi cu mine. Vreți să vă jucați sau nu? Dacă nu, eu îmi iau jucăriile și plec.
1: Stai că jucăm.
0: Tu, Ola, te sui pe canapea și te faci că vrei să sari. Cartea asta ziceam că e laptopul tău. Tocmai ai aflat că ai dat faliment din cauza sindromului apocaliptic Death Sea. Îți mângâi laptopul și îl arunci întâi pe el, apoi pe tine. Tu, Arti, te întinzi pe canapea, dormi și mormăi 00 în vis. Ziceam că ești patronul unei bănci și ești îngrijorat de ce o să se întâmple. Ești și soțul ei, nu iubești. Ea a aflat, vine.
1: Stai un pic. Eu sunt sinucigașul, ziceam că am murit.
0: Dar ești și ucigașul. După ce te arunci, te ridici, te scuturi și ți-aduni oasele de pe jos. Iei o pernă, vezi o lacrimă, săruți fotografia voastră de nuntă și îl asfixiezi pe el.
2: Dar ăștia ce sunt? Mutanți? Ce sunt?
0: Oameni absolut normali. Tu nu citești Cronica Neagră? E lectura mea preferată din ziarele voastre.
1: Ai mă, e aberant ce naiba.
0: Da, e foarte aberant. Apoi ziceam că sunteți în avion. Lună de miere, buchetul de mireasă în geanta lui diplomat. Vă țineți de mână, e înduioșător. Dar, nenorocire, datorită virusului apocaliptic, avionul nu mai poate fi controlat. Aparatura de bord o ia razna și voi, zâmbindu-vă pentru ultima dată, vă prăbușiți și luați foc. Lumea varsă gălezi de lacrimi, dar nu poate stinge incendiul. Ați înțeles ce aveți de făcut?
1: E o tâmpenie uriașă și sadomasochistă pe deasupra.
0: Dar e un joc. O repetiție preapocaliptică. Dacă nu repetați, nu o să fiți prea buni la dezastrul final. O să iasă o apocalipsă kitsch, o apocalipsă minoră.
1: Confunzi apocalipsele. Deocamdată e vorba doar de computere.
0: Da, bineînțeles. Dar dacă ne jucăm de apocalipsa, nu putem ignora anumite lucruri. Te rog, Ola, urcă-te pe canapea și fă-te câte sinucizi. O să te simți mai bine, vei vedea. Arti, nu vreți să vă mai jucați cu mine?
2: Hai mă, soră mea, nu fi scorțoasă. O mimă mică de control.
1: Hai mă, bine, mimăm. Mimăm la vila tot ce vrei tu.
0: Ați dat faliment. Nu-i nimic, fiți fericiți. În patria voastră există destule blocuri cu 10 etaje de pe care să vă puteți arunca. Un pas mic pentru dumneavoastră, mare pentru omenire. Soțul vă neglijează în favoarea firmei și a secretarei sale, nu vă neliniștiți. Nu luați diazepam, se rezolvă. Vai, a pierdut și toți banii cu ocazia anului apocaliptic. Nu mai aveți niciun motiv să-l suportați. Perna Apoca 000. Bine apăsată pe față, ucide repede și fără dureri. Vă place să călătoriți? Cum să nu? Acum e momentul. Revelion apocaliptic la mare altitudine, într-un Boeing 327 Lux. Pupuituri de șampanie și avion în fărâme. Garantăm o seară explozivă, asigurăm atmosferă specială și intimitate permanentă cu capul în nori. Toate acestea numai prin agenția de turism Intergalactic Apocalipsa Death Sea.
1: Ce chestii macabre! Hai mă la bila, lumea o să ne urască, zău. În loc să le ridicăm moralul, dăm cu el de pământ.
0: Fraierilor, nu aveți noțiuni de antipublicitate. E o formă mai subtilă de a capta atenția spectatorului, șocându-l, stresându-l, enervându-l. Misiunea mea a fost îndeplinită, pot să măcar. A fost un avertisment mai special, este? Este ca în imaginație, plec.
2: Mai stai, ne distrăm așa de bine. Good time.
0: Good time. Plec, frumosule. Ce bine miroși. Mâncați aș, dar tot plec. Azi a fost ziua mondială a avertismentelor preapocaliptice. Urâtă zi. Mâine o să ne distrăm mai bine. Dar, Artie, nu te mai juca cu mine. Te-am mințit. Sunt foarte tare la poker și, în ciuda aparențelor, nu-mi place să mă dezbrac în rețea. Sunt o introvertită.
2: Acum nebunii și bunica.
1: E, bine că ești tu mai normal ca noi.
4: Familia mea avea nevoie de un televizor color. Îl va obține. Și familia ta are nevoie de un televizor color. Nu mai sta pe gânduri. Înscrie-te la o sinucidere direct. Cei dragi merită micul tău sacrificiu. Te arunci și câștigi. Sună acum. De Revelion avem o ofertă specială. În afară de binecunoscutul televizor color, oferim moștenitorilor celui decedat o excursie de două locuri în Egipt, la piramide. Urmașii dumneavoastră vor avea ocazia unică de a-și petrece o lună de miere în compania celebrelor mumii, de a călători pe cămile, de a se bronza la soarele deșertului.

0: Bogdan!
1: Tu crezi povestea asta cu apocalipsa? Se va întâmpla ceva groaznic când intră în circuit anul Dead Sea?
2: Ceva se va întâmpla, computerele vor crăpa.
3: Warming.
2: Calmează-te, bătrâne, nu te lăsăm noi baltă.
3: Warming.
2: Liniștește-te, computerul meu, frate. Liniștește-te, o să plângem când te aruncăm la fiare vechi. O să-ți scanăm flori. Poate o să și vindem din tine părțile refolosibile. O să fie bine.
1: Ești sadic, nu-l mai speriam.
2: Dar nu o să ți se întâmple nimic, bă, nimic. Potolește-te, computer mic și prost. Înveți din nou să numeri de la zero și gata. Gândește-și tu pozitiv.
1: Da, omenirea?
2: Ce-i cu omenirea?
1: Ce o să li se întâmple oamenilor?
2: Revelionul, ce o să li se întâmple?
1: Păi să le urăm ceva.
2: Sigur, urarea cea mai valabilă azi. Oameni buni, oameni de bine, la mulți bani nemunciți și succese nemeritate.
1: Porcule, n-ai nimic spun.

0: E noaptea de Revelion. Bunica e pe moarte.
1: Muzică. Revelionul. Parcă aud muzică. Dar-i frig. E frig. E creierul meu. Creierul meu, ăsta crapă ultimul. Ficatul se smochinește repede, stomacul se găurește ușor. Plămânii se golesc cât ai zice pește, inima tace și ea cât ai clipi. Dar creierul, creierul, ăsta e, ce frig e. Creierul nu se predă decât când moartea-și bagă mâna ei noduroasă și ți-ntoarce cu ghearele ei țeasta pe dos. Măsline. Ce-aș mânca niște măsline.
0: În Egipt, măsline. La bila mea gonflabilă. Acolo voi merge să-ți văd surorile originale. Că și tu, îmi pare rău să ți-o spun, dar asta e realitatea. Ești doar o copie de plastic. Destul de reușită, nu zic ba.
1: Rinichii ți se fac ca doi sâmburi de măslină. Și măslina care ești abia așteaptă să-i scuipe. Amigdalele ți se fac ca doi sâmburi de măslină. Sânii ți se fac ca două măsline flioșcăite, fără sâmburi. Și măslina care ești abia așteaptă să-i lepede. Mai bine îi deșurubezi singura.
0: La Bilo, mă întreb dacă nu cumva te-am supraapreciat. Am citit în toate cărțile, inclusiv în alea de matematică, de istorie, de geografie, că dragostea îți ia mințile. Îi atribui cele iubite calități pe care nu le-a avut nici când și care nu există decât în imaginația ta. Dar după un timp de conviețuire, rutina conjugală îți ridică vălul de pe ochi și realizezi că te-ai înșelat. Revelația vine întotdeauna prea târziu.
1: Umerii, umerii ți se fac ca doi sâmburi de măslină. Și măslina care ești abia așteaptă ca cineva să-și bage degetele noduroase și să ți-i rupă. Șoldurile ți se fac ca doi sâmburi. Coapsele se fac ca doi sâmburi de măslină. Și măslina care ești abia așteaptă. Pulpele ți se fac ca doi sâmburi de măslină. Și măslina care ești abia așteaptă ca cineva să-și bage în sfârșit degetele noduroase și să ți rupă, să ți rupă, să se termine cu carnea ta de măslină.
0: Dragostea nu se poate sprijini la infinit pe atracția fizică dintre doi oameni. Doamne, cum îmi mai tremurau picioarele când te-am umflat pentru prima dată. Cât te-am iubit. Cum nu ți-am zis nimic, deși știam că din când în când mă înșeli. Cu taică-miu îmi venea să-l omor, dar m-am abținut. Cu toate că zilnic mă rugam să dispară. A fost mai folositor mort decât viu. Și-a dat viața ca să avem noi încă un televizor și o combină muzicală performantă. Frumos din partea lui.
1: Să pierzi frumos, asta poate va conta dincolo, în împărăția măslinelor putrede. Să lași ceva celor dragi. Să te sacrifici. Să te sacrifici pentru un televizor. Și pentru o excursie în Egipt. Băiete, ai să faci chef cu mumii moi ca măslinele proaspete. Pleci în Egipt, băiete. Băiete, nu crăpa până nu mă arunc eu pe ferea.

la bilă gonflabilă, ai auzit? Mă duc în Egipt. Ești posesivă, geloasă, ca toate muierile. Cunosc eu strategiile astea din trecut, din viitor, din prezent. Toate sunteți la fel. Nu vrei să mă las să trăiesc, să călătoresc, să-mi îndeplinesc un vis măreț, să văd Egiptul, mumiile adevărate. Nu, nu! Tu, parvenit-o de plastic, crezi că m-ai păcălit vreun moment? Te-ai înșelat! Te urăsc! Mi-ai furat cel mai frumos an din viața mea, cel mai creativ. Puteam să fac atâtea în timpul ăsta și eu am ales să stau aici și să mă mișc pe lângă tine. Vrei să crăpă? Nu-ți merge cu mine. Oi fi handicapat, dar nu stâmpit. Am să plec în Egipt, cu sau fără voia ta. Pe tine am să te omor. Mi-s mâinile paralizate, dar am să te fâși cu dinții, fâșie cu fâșie. Am să te devorez, am să te halesc la bilă gonflabilă. Am să te înghit, te devorez. Mănec, mor, mor, mor.

0: Domnul Arti
1: e mort.
0: Domnul Arti
1: e mort.
0: Tocmai acum,
1: când televiziunea ne-a trimis
0: să premiem moștenitorul acestei minunate familii,
1: care a furnizat 4 protagoniști
0: emisiunii noastre, o sinucidere în direct.
1: Ce păcat, ce durere, ce oroare,
0: ce lipsă de bun gust să mori.
1: Tocmai acum, când voiam să vă invităm la
0: marele show,
1: cu trageri speciale, cadouri speciale, invitați special.
0: Ce ne facem acum? Organizasem totul, suspendasem,
1: suspendasem ancheta referitoare la moartea mamei dumneavoastră,
0: arestasem familia vecină Kramer,
1: cumpărasem biscuit
0: pentru bunica, voiam
1: să-i arătăm în direct ca pe ultima dorință
0: a unei doamne în vârstă,
1: care s-a sinucis așa frumos, aruncându-se în picioare.
0: Nu ca alții în cap, a fost foarte demnă.
1: N-a strigat, n-a dat din mâini.
0: A realizat cea mai frumoasă autoaruncare cu putință.
1: Puteați fi mândri de ea, domnul Arti, dacă nu vă grăbeați, domnule Arti,
0: să muriți în acest mod stupid
1: și chiar nedemn de familia dumneavoastră. Degeaba ați câștigat.
0: Ați câștigat și mașina ultimul răcnet,
1: datorită distinției dumneavoastră bunici,
0: care s-a sacrificat degeaba pentru nepotul ei drag.
1: Ce oroare! E posibil
0: să vă dedați la un acces de canibalism?
1: Canibalism, domn Flavin?
0: E posibil
1: să vă devorați sămana tovarășă de viață?
0: Nu ne mai mirăm
1: că ai noștri colegi de la întâlnire, de gradul 2,5.
0: A doua emisiune.
1: În topul audienței.
0: După o sinucidere în direct.
1: Înțelegem de ce profesioniștii
0: au renunțat la serviciile dumneavoastră.
1: Nu vă meritați distința familiei.
0: Nu meritați nici măcar să vă aruncăm
1: pe fereastră în cinstea înaintașilor.
0: Nu meritați, domnule Arti.
1: Vă plângem ca pe un biet orfan ce era.
0: Și pe care asta era surpriza,
1: pe care moartea dumneavoastră inoportună
0: ne împiedică să vă mai facem. Voiam,
1: cum spuneam, să vă anunțăm că
0: emoționați de nobila dumneavoastră descendență,
1: adică de calitatea celorlalți membri
0: ai familiei din care proveniți,
1: am reușit să obținem toate actele
0: prin care v-am fi anunțat
1: în mod oficial de seară.
0: Acum trebuie să vă anunțăm neoficial
1: că suntem noi dumneavoastră părinți.
0: Am reușit să vă adoptăm. Ne-a sprijinit asociația.
1: Am fost chiar felicitați că ne asumăm
0: adoptarea unui tânăr cu probleme atât de mari.
1: Lumea se uită la noi
0: cu admirație. Ne-am și
1: căsătorit în acest nobil scop,
0: ca să putem fi părinții dumneavoastră.
1: Ai tăi, scumpul nostru fiu, decedat.
0: De ce ai murit tu, Arti?
1: Fiul tatii!

0: Fiu Tony!
1: Îți dăruiesc de ziua ta!
0: Fiul Tony!
1: Un fiu, o fiică și o să fim!
0: Fiul Tony!
1: O familie!
0: Fiul Tony!
1: Atât de fericită!

0: Ați ascultat Apocalipsa gonflabilă de Saviana Stănescu, piesă distinsă cu premiul Piesa Anului la Galele Uniter 2000. Distribuția a fost următoarea: Arti, Bogdan Talașman; bunica, Sanda Toma; tata, Dan Condurache; mama, Olimpia Niculescu; la Bila, Cătălina Mustață; Ola, Liliana Pană; agenta, Diana Dumbravă; agentul, Dănuț Chiriac; regizorul TV, Bogdan Caragea; redactor, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Dana Lupu și Radu Verdeș; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru; adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nobilul de Ivan Tobilevici.
1: Distribuția: Martin Borulea.
2: Până să ajungi să ieși în lume să fii în rând cu nobilii, îți ies pe realbi. Pe feciorul meu l-am băgat la judecătoria de ocol. O da Dumnezeu să mai șlefuiască. Și dacă măriți și fata, atunci o să încep să trăiesc ca un adevărat nobil. O să am câini, o să merg la vânătoare, o să joc cărți.
1: Alexandru Giugaru. Palaga, soția lui.
3: Mie se pare că ai nebunit. Nu-mi dai voie nici mie și nici Peti să lucrăm. Și nici singur nu mai lucrezi. Ai angajat o mulțime de argați, iar gospodăria se prăpădește.
1: Silvia Dumitrescu. Marâsea, fica lor.
4: Nu știu ce se întâmplă la noi în casă, dar zău că-ți vine să-ți iei câmpii. Îl aud mereu pe tata că vorbește de boierii. Și nu pot înțelege de ce boieroaicilor le e rușine să lucreze. Nu înțeleg și pace.
1: Nineta Gusti. Stepan, fiul lor.
5: Ah, la noi, la oraș? Nu te poți plictisi. Avem biliard, bulevardul e minunat. Fete, câte vrei. Să vezi, duminicile, ies atâtea în oraș încât bulevardul parcă-i semănat cu maci. Alteori ne adunăm un grup mai mare, ne plimbăm cu barca, prindem pește, bem trei stele.
1: Gheorghe Câmpeanu. Gervasi Guleanitschi.
6: Eu te rog din nou, Martele, hai să ne căsătorim copiii. Ei se iubesc unul pe altul, iar noi o să uităm la nuntă tot amarul. Și o să-i sfătuim ca pe nepoții noștri să-i învețe carte. Și atunci copiilor o să fie cu adevărat nobili.
1: Ștefan Ciubătărașu. Nicola, fiul lui.
7: Nu știi cum e la noi la țară? Ziua te saturi de lucru, iar seara te plin plin livezi cu privighetorele.
1: Octavian Cotescu. Matvei Dulischi.
8: Ei, ajunge că vă mai luați și la bătaie. Ce să mai vorbim de titluri de nobil dacă n-ai nimic în buzunar? Hai bine mărit-o pe Marusea după Nicola și hai să bem aldămaș.
1: Sandu Sticlaru. Trandaliov.
9: Zău că-i bine să fii.

0: inadmisibil. Altă meserie mai bănoasă nici că poți să găsești. La clienți mă duc cu trăsura mea. Cai însă îi hrănesc ei. Mă îndoapă pe mine, îl îndoapă pe vizitiu și pe deasupra mai plătesc și bani. Ori câștigă, ori pierd, dar de plătit trebuie să-mi plătească. Trăiești bine și nici capul nu te doare.
1: N-ai, Roman. Matievski?

0: Radu Deligan. America?
1: Doamne, când am văzut ce s-a întâmplat, capul mi s-a făcut deodată ușor ca pleava de ovăz și mi-am amintit unde și ce s-a întâmplat cu mine. Am sărit, am alergat încoace și colo, dar caii, cizmele, caftanul, ia-le de unde nu-s. M-am așezat și am început să plâng.
0: Ion Iliescu. Trofim?
2: A venit Amelca al nostru, dar e frică să vină încoace pentru că i-au furat caii la oraș.
0: Grigore Vasiliu Birlic. Crainicul George Groner.

0: într-un mic cătun, nu departe de capitala gubernii, trăia Martin Borulea, un țăran bogat care luase în arendă pământul moșierului Krasovski. Într-o bună zi, îi veni în cap lui Borulea să se pună în rând cu boierul. Găsi niște documente din strămoși și porni jalbă pentru ca neamul Borulea să fie recunoscut ca neam de nobili. Și cu toate că încă nu știa dacă va fi sau nu investit cu titlul de nobil, Martin a și început să-și orânduiască felul de viață după obiceiurile nobilimii. Pe consătenii lui a început să-i privească de sus, iar fiului său Stepan i-a găsit un post la secretariatul gubernii. Îl bucurau tare mult vizitele feciorului său, mai ales că îl vedea îmbrăcat în jachetă cu coadă ca un adevărat funcționar. Mai greu îi venea lui Martin Borulea cu Palaga, nevastă-sa, și cu fiică-sa Marisia. Ele nu știau decât să muncească. Nu se pricepeau să stea cu mâinile încrucișate și să se pictisească așa cum obișnuiau să stea soțiile și fiicele nobililor. Dar mai mult ca orice, îl necăjea moșierul Krasovski, un boier plin de îngânfare care nu numai că nu-i recunoștea titlul, dar își bătuse chiar joc de el. Borulea n-a mai putut răbda și lucrurile au ajuns până acolo că a trebuit să se adreseze samsarului Trandaliov.
1: Ia citește, citește, uite de aici.
2: Țin în seama de toate cele expuse mai sus și pe baza documentelor prezentate, Consiliul Deputaților hotărăște în conformitate cu articolul din volumul 9 al codului de lege editat în anul 1857, privitor la situația materială, să acorde lui Borulea, fiul lui Mardân Ghenadiev, nepotul lui Matvei Karlov, strănepotul lui Gervasi Protasiev, precum și feciorului său Stepan și tuturor celor ce fac parte din neamul lor,
3: așa,
2: titlul de nobil, conform hotărârii date de această adunare, care s-a întrunit la 14 decembrie 1801 și care hotărârea a fost înscrisă în partea a doua cărții neamurilor nobile, iar prezentul dosar, conținând copii, atât după prezenta hotărâre, cât și după hotărârea din 14 decembrie 1801, să fie trimis pentru confirmare la Senatul Guvernamental, secția titlurilor de noblesse.
3: Da. Așadar, e limpede. Da, da, că nu sunt bău, așa cum spune Krasovski, și nici feciorul meu nu e vițel. Și după toate astea, mai vrei ca Martin Borulea, boier de viță, înscris în partea a doua a cărții neamurilor nobile, să ierte unui golan cum e Krasovski insulta și i-a adus-o? Păr de arici de mi-ar crește pe chelie și tot nu i-aș ierta una ca asta.
2: Înseamnă că facem apel?
3: Apel. Facem negreșit apel. Ce fel de judecat a fost aia care a găsit că insulta a fost din amândouă părțile? Te rog să-mi răspunzi. De ce sunt învinuit că l-am insultat și eu? Adică el să-mi spună bău și eu să tac?
2: Da,
3: țipă la feciorul meu că e vițel și eu să tac?
2: Da.
3: Au să taci când un nobil este insultat în felul ăsta. Atunci ce fel de nobil sunt eu? Las că i-am zis-o și eu. Porcule, derbedeole, golanule! Și unde vezi dumneata aici insultă din amândouă părțile?
2: Stai puțin, nu-ți face inimă rea. O să facem apel.
3: Apel? Facem numai decât apel.
2: Iar în concluzia apelului o să cerem chiar și daune.
3: Dacă e nevoie, facem și întâmpinare.
2: Nu, de întâmpinare nu e nevoie, liniștește-te. Curtea penală o să revină asupra hotărârii și noi o să câștigăm procesul.
3: Așa.
2: Deci în chestia cu insultei facem apel.
3: Apel. Și să-mi scrie un apel încât să-l apuce pe Krasovski sughiț. Să lustureau și să spun.
2: Da.
3: La bani nu mă uit. Cât costă plătesc.
2: Exact.
3: Numai de l-aș vedea pe Krasovski băgat la închisoare.
2: Las pe mine că-i arătăm noi. Cunosc toate chițibusurile. Eu când fac o petiție nu-mi poate găsi nimeni niciun viciu de formă. Toate le pun așa pe articole.
3: Da. Și cât o să mă coste?
2: Băi, cererea de daune și apelul... Cum să fac să nu spun nici prea puțin, nici pe dumneata să nu te supă, știi? Cu hârtie, cu tot, 100 de ruble. Iar cheltuielile neprevăzute o să cadă în sarcina dumitale.
3: Da, 120, numai să-i trântești una încât să-l apuce strănutul când o miroție apelul. Să-l...
1: Oh, și să înșir toate legile.
3: Uite și Amelcasa, tot ce te bași, ce vrei?
4: Am venit să spun că sunt gata ca imnea lui. Vizitiu m-a trimis să spun că...
3: Du-te și spune acolo să-i dea la drum două bani, să devă și nu-ți mai colba ochii.
4: Oh, niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus.
2: Știe, n-am vrut să amintesc, pentru că știu că mea ta întotdeauna plătesc la timp. Dar vreau să spun că am nevoie.
3: De ce? De bani? Vreau să stea lucrurile în loc din cauza asta. Stai puțin că mă întorc numai decât.
0: Borulea a ieșit repede pe ușă, lăsându-l pe Trandaliov singur.
2: Zău că-i bine să fii misit. Altă meserie mai bănoasă nici că poți să găsești. De exemplu, acum aranjezi afacerea lui Borulea împotriva lui Krasovski și pe cea lui Krasovski împotriva lui Borulea. Pe la clienți mă duc o trăsura mea. Cai însă îi hrănesc ei. Mă îndoapă și pe mine, îi îndoapă și pe vizitii. Și pe deasupra mai plătesc și bani. Ori câștigă, ori pierd, de plătit trebuie să-mi plătească. Trăiești, nici capul nu te doare. E exact ca la doctor. Ori te vindecă, ori nu te vindecă, dar de plătit îi plătesc. A și venit.
1: Atunci, așa, îmi pun toată nădejdea în dumneavoastră.
0: Și îmbrățișându-l pe Trandaliov, Borulea îi pune banii în palma pe care acesta o ținea de mult întinsă.
2: Ha, n-ai nicio grijă.
1: Așa.
2: O să-i arătăm noi lui.
1: Ei, la revedere. Dacă o să mai fie ceva, nu o dăm de știre și vin îndată.
3: Da, da, de altfel poate să mai dau și singur pe aici.
1: Da, da, da, și să ne uiți.
3: Da, da, da.
1: Mai treci, la revedere. La revedere.
3: Bun. Asta da, om de afaceri. Nu există servici mai bun ca la stat. Ele m-ar fi aranjară posatul meu, tată, undeva la stat, să vezi ce mai funcționare și-a din mine, clasa întâia. Dar posatul nu se gândea la asta, păi era gândul numai la gospodărie. Prisaca și cărăușia i-au zăpăcit capul. Acum însă sunt alte timpuri, e nevoie de rang, de noblețe și până să ajungi să ieși în lume, să fii în rând cu nobilii, îți ies pere albi. Pe feciorul meu l-am măgat la judecătoria de ocol. El încă nu știe să facă de toate, nu s-a frecat încă de lume. Dar o dat Dumnezeu și o să mai șlefuiască. Și te pomenești că mai târziu nu o să mai avem nevoie nici de misit. O să urmărim singur toate pricinile. Pe fată de aș aranja după vreun om de neam. Îmi spunea ceva Stepan despre un funcționar. Trebuie să stau de vorbă cu el.
0: Din camera vecină apare Stepan, fiul lui Martin Borulea, un tânăr uscățiv și mic de statură.
5: Sunt gata, tăticule, m-am îmbrăcat de drum.
3: Acum o să hame caie și mergi cu Dumnezeu. Amelca!
4: Da, da, jupune.
3: Hame caie și nu uita să ungi brișca.
4: Da, caie
3: de brișca. Și am vrut încă să mai vorbesc cu tine despre ăla, cum îi spune... Ăla care a fost cu tine la noi, l-a lăsat a secolii. Cum n-ai mai spune? Ăla de-i funcționar care... cântă frumos la gitară.
5: Ah, Națievski.
3: Da, Națievski. Mi se pare că tu spuneai că îi cam place de mare și...
5: Se vede că i-a plăcut, că m-a întrebat cât îi dați de zestre.
3: Aha, da, el are vreun rang în funcție sau e încă numai așa vreun copist?
5: Oh, e secretar de guvernii.
3: Da, e un rang destul de mare.
5: Ține de mult jurnalul de ieșire.
3: Jurnalul de ieșire? Da, ce e jurnalul de ieșire?
5: Un fel de registru. Toate hârtiile care merg la ieșire trec prin mâinile lui. El le trece în condica pentru semnare de primire și le face pachete.
3: Aha.
5: Fără el, nicio hârtie nu poate să iasă din primărie.
3: E, asta înseamnă că e cineva.
5: Peste puțin o să-i dea și jurnalul de intrare.
3: Nu mai spune și jurnalul de intrare.
5: Da, și atunci toate hârtiile, și cele care intră în primărie și cele care pleacă de la primărie, or să treacă prin mâinile lui.
3: Și cum se numește funcția asta?
5: Registrator.
3: Vă să zic că secretar de guvern și pe deasupra și registrator. Nici nu se poate ceva mai potrivit pentru marăția noastră. Iar despre zestre, spune-i să nu ducă grijă. Zi să mai treacă pe la noi. Dacă vrea, poate să vină chiar cu brișca noastră. Și tot cu ea o să se întoarcă la oraș. Vezi, vorbește cu el, da, știi așa, cu diplomație. Și dacă nu o să poată să vină acum, scrie ce o să răspundă.
6: Tătucă! Stefan,
3: veniți în poapă, cheamă-mă. De câte ori ți-am spus să nu mai vorbești așa ca țăranii. Tătucă, măbucă. Tu o să faci tot așa cum știi. Când spui cuvintele astea, parcă mă lovești cu un biș peste urechi.
6: Da, cum să spun? Uit mereu.
3: Ascultă și tu cum vorbește Stefan. Tăticule, mămicule, Trebuie să vorbești așa cum vorbesc copiii de nobili.
7: Dar de unde să știu eu să vorbesc așa?
3: E, obișnuiește, te faci parte doar de rândul nobilor. Hai să mergem, cânțelele, stule.
7: Ah, ce s-o fi întâmplat oare cu tata? Nu-i mai intru cu nimic în voi. Tăticule, mamicule, îți vine să râzi, nu altceva. Parcă pot eu să vorbesc așa.
0: În ușe apare Nicola Guleanski, un flăcău frumos și chipeș.
7: Și tu ce cauți aici?
8: La ce nu e voie?
7: Acum n-am timp să stau de vorbă cu tine. Pleacă Stepan la oraș.
8: Da?
7: Cu tine îmi place să stau de vorbă, dar să nu ne împiedici și să nu ne vadă nimeni.
8: M-am săturat să aștept și să mă ascund de lume. O să vorbesc chiar astăzi cu tata, să vorbească cu nenea Martin, iar după înălțare să ne cununăm. Vrei, Marisa?
7: Sigur că vreau. Ce să mai așteptăm?
8: Dar Stepan unde e? Vreau să vorbesc cu el. Lui pot să-i spun, nu?
7: Ce să-i spui?
8: Să vină la nuntă.
7: Lasă că mai e timp.
8: Marisa.
7: Ce?
8: Nu o să te super dacă o să te sărut.
7: Dar hai mai repede. E, ajunge. Că așa o să ne tot sărutăm și după nuntă o să fim sătui de sărută.
8: Te lasă să o săruți odată și gata. Îți stânește numai pofta. Ia las că o să mă însor eu. Mâine tata o să vorbească cu nenea Martin și peste 2 săptămâni Marisa o să fie nevastă-mea. Nevastă-mea. Numai când mă gândesc și mă simt așa, nu știu cum, dar aminte când mă însura. Marinoșca mea scumpă, soarele meu, tu mă luminezi și mă încălzești. Ei, noroc, Stepane. La ce, pleci astăzi la oraș? Da. Și pe la noi nici n-ai dat. Te-ai făcut tare mândru, mă.
5: Nu, să nu crezi că... De aceea că... Dar nu știu cum s-a făcut că n-am avut vreme. Am un concediu foarte scurt. Primul consilier mi-a dat drumul numai pentru puțină vreme să-mi văd părinții. Și tocmai acum s-a întâmplat și cu hârtiile astea cu titlul de nobil. Tot timpul le citeam cu tata. Dar tu cum o duci?
8: Nu știi cum e la noi la țară. Ziua te saturi de lucru, iar seara te plimbi. Prin livezi cu privighetorile. Dar te pomești că la voi la oraș e plictiseală.
5: Ce să te plictisești? Avem biliard, bulevardul e minunat. Fete, câte vrei. Să vezi duminicile. Ies atâtea în oraș încât bulevardul parcă-i semănat cu maci. Alteori ne adunăm un grup mai mare, ne plimbăm cu barca, prindem pește și bem 3 stele.
8: Ce e 3 stele?
5: 3 stele? Coniac. E un rachiu tare și bun. E grozav.
3: Așa. Ei, fiule, ai mâncat?
5: Da.
3: Așa. Acum cu ajutorul lui Dumnezeu la drum. Caii sunt înhămați. Trebuie să ajungi astăzi de cu ziua în oraș. Mâine te duci doar la servici. Ai treabă serioasă acolo. Nu se pas boii și nu se ungă zile la căruți. Păi, dar tu ce faci, Nicola? Tot boii lui Tapto-i paști?
8: Îi pasc. Doar nu o să mergem cu toții să ne facem funcționari la oraș.
3: Da, asta e adevărat. Nu, oricui e dat să poată să-și frământe mintea.
8: Da.
3: Unii cu boi, alții cu hârtiile, așa e.
8: E, noroc, frate, și drum bun.
5: Mulțumesc.
8: Noroc bun, nene Marte.
3: Umblă sănătos.
5: Ce tot să lipește asta de tine? Ce fel de prieteni sunteți voi? Și dacă sunteți dintr-un sat și sunteți de aceeași vârstă, sunteți la fel? Fiecare aveți drumul vostru. Tu, fiule, nu te împrietenii cu cei ce nu-s la egal cu tine. Mai bine ia-te cu ei mai de sus decât cu cei de jos. Ce fel de prieteni ți-e Nicola? Un țărat și nimic mai mult. Tu însă ești cu totul altceva. Te învârți printre altfel de oameni decât cei de la țară. Poate da Dumnezeu și ai să ajungi un funcționar sau un canțelărișef. Azi mâine să ne confirme titlul de nobleță și până la anul or să-ți dea acolo o funcție importantă. Mă spunea secretarul că trebuie un certificat de la școala primară. Nu să facem noi roșii de asta. Păi da, când o să ajungi registrator la centru, atunci cum o să trebuiască să ai vreo uniformă, o cocardă, ai? Sigur că da. Gulerul croit din catifea neagră brodat cu fir de aur. Haina la un rând și se încheie cu 10 nastri.
3: Vezi? Haideți să pună Nicola în rând cu tine. Doamne, de mare înscrie mai degrabă ca nobil. Ai auzit doar ce a spus Caetan Ivanovici? Că dacă a aprobat Consiliul Deputaților, Senatul aprobă sigur.
5: Caetan Ivanovici mi-a spus așa când am plecat: spune-i complimente lui taicătă și spune-i că acuș, acuș o să fie un nobil adevărat. Spune-i că dosarul e la Senat de acum 6 luni.
3: Trebuie să-i trimitem niște ovăzi, vreo 5 bani. Cum îl vezi pe Caetan Ivanovici? Amintește de medalii.
5: Care?
3: Știe el. Îți spune, tăticul v-a rugat de medalii. Da, vezi să nu uiți.
5: Bine, n-o să uit.
3: Acum du-te de mănâncă ceva, iar eu o să mai dau un leporunj lui Amel.
5: Da.
3: Așa. Acum sunt ca și un nobil adevărat. Trebuie însă să introduc în casă obiceiul de nobil. După ce le expediez pe Stepan la oraș, mă apuc eu de treaba asta. Amelca, Amelca! O să mă coste destule parale, dar în schimb o să-i arăt eu lui Crasovs.
9: Prin ușa joasă a odăii, fără să se grăbească, a apărut figura deșirată a lui Amelca, îmbrăcat în niște pantaloni albaștri mult prea mari pentru el, încins cu un brâu roșu și cu o cămașă veche de pânză de casă.
3: Ar fi bine să te încalți cu cizmele.
4: La ce dracu să le car la oraș și încă în zi de lucru? E bine și în opinci.
3: Ce te pricep tu, gură cască? Cu opinci vrei să duci un canțelărist la oraș?
4: Parcă eu o să-l duc. O să-l ducă cai. Eu mă așez în căruță, bag picioarele în fân și noroc bun din partea mea.
3: Nu-mi bate capul. Încalță cizmele când îți spun.
4: Dar ce o să mă pună să dănțuiesc acolo?
3: Fă și să spune. Ia covorul acela mare colorat și acoperă frumușel fânul să nu se prindă scaii de conaș.
4: Care conaș? Ce merge și conașul Crasovski cu noi?
3: Toate-ar toți dracii, neisprăvitule. Conașul nostru, Stepan Martinovici. Stați iar în gât, Crasovski, al tău. Ce Stepan Martinovici, nu ești el conaș?
4: Cine, Stepan? Nu știam că l-au făcut conaș. Dar de când?
9: Din odaia vecină intră Stepan. E îmbrăcat de drum. Mama lui, Palaga, nevasta lui Martin, o femeie grasă și rumenă, îl însoțește.
10: Vezi să nu-ți fure cămeșile și batistele. Ți-a mai croit acolo vreo 2 cămeși, să ai mai multe. Și le-am aranjat în cufăr așa cum trebuie.
3: Stepan, dar ce fel de manta e asta? Ți-am spus doar să-ți faci una la fel ca aceea canțelăristului șef.
5: Da, nu mi-a ajuns postavul pentru pelerin.
3: Ia banii ăștia și să-ți faci negreșit pelerin.
5: Da.
3: Și cumpără un samovar, niște ceai, zahăr și cafea. Să mi le trimiți prin Amelca. Iar ce-ți mai rămâne, oprești pentru tine. Poate o să-ți ajungă să-ți cumperi niște mănuși. Vezi cum sunt oamenii, așa să fii și tu. Și în primul rând, îmbrăcăminte.
5: Da.
3: Și nu uita de ce am vorbit. Spune-i să mai vină pe aici.
10: Cine să vină?
3: Las-o, o să vezi după aceea, când o să vină. Săptămâna viitoare o să-i trimit lui Caetan Ivanovici niște ovă și niște fân. Iar tu, Stepan, amintește-i de medalii.
4: Da, da. Hai repede, conașule, că uite, culcat a început să se trântească pe jos.
3: Uite la el, vrea să-l facă de rușine pe conaș. Să-l facă de rușine. Îmbracă-ți un caftan ca lume.
4: Păi nu mi-a spus nimic de caftan. Mi-a spus să mâncași cizmele și le-am încălțat.
3: Acum mergi cu Dumnezeu. La revedere. Ascultă pe cei mari. Vezi, caută să înveți să scrii frumos. Umblă cât mai mult printre oameni și ai să ajungi și tu ca om.
10: Îngrijește sănătatea și fii om de treabă, băiatul meu. Roagă-te lui Dumnezeu și citește din când în când cartea de rugăciune. La revedere.
5: La revedere, tăticule. La revedere, mămico.
3: Drum bun și complimente lui Caetane, Manuș.
5: Da.

0: În sunetul clopoțeilor și în lătratul câinilor, Stepan plecă la oraș. Se părea că toate lucrurile stau bine. Jalba lui Borulea împotriva boierului Krasovski e în mâini de nădejde, feciorul e la slujbă, măritișul fetii nu e nici el o problemă prea îndepărtată. Lui Borulea îi vine greu acum să stea în rând cu prietenii lui de altă dată. Dar cu toate acestea, nici Gervasi Gulianitski, tatălui Nicola, nici Matvei Dulski, vecinul lui, nu vor să înțeleagă lucrul acesta. Au venit să mai stea de vorbă cu Martin. Se fac că nu știu nimic de ceea ce se petrece în casa lui Martin.
1: Uite de ce am venit la tine, Martine. Știi bine că nu sunt om sărac. Nicola e singurul copil pe care l-am. Iar tu ai o singură fată. Nicola al meu și cu marâsea ta au crescut împreună și s-au îndrăgit unul pe altul. Iar eu cu tine suntem prieteni vechi. Cum crezi? N-ar fi bine să-i unim pe copiii noștri? Și prin căsătoria copiilor noștri o să se întărească și mai mult prietenia noastră.
2: Și eu ce o să mai joc la nunta finului meu? E, hai, Martine, hotărăște-te. Tare aș vrea să joc la nuntă.
3: La ce spui tu, e cam așa. Știu că nu ești sărac. Și poate că e adevărat că și copiii noștri îi să iubesc. Însă mie nu mi-e potrivit să-mi dau fata după feciorul tău.
1: De ce?
3: Pentru că fiica mea e de viță nobilă, pe când feciorul tău nu e de neam nobil. Și nu e nici măcar funcționar. Și vezi, nu se cade ca o fată de viță nobilă să se mărite cu un țăran. Eu am pornit-o acum pe altă linie.
1: Așa, da, asta e pricina. Ce să spun, Martine, eu nu te mai recunosc. Cât n-ai alergat după titlul de nobil, erai un om la fel ca toți oamenii. Dar acum de când te-a înțepat strechea asta a boierii, gândul ăsta să fii neam de nobil te-a aprins așa de tare încât vrei să fii în rând cu Krasovski și nimic mai mult.
3: Ce mă asemeni pe mine cu Krasovski? Eu sunt boier de viță, pe când Krasovski a fost un golan. Tatălui era ca și noi, arendaș. Stătea pe pământul arendat la Sadurski. Și dacă s-a însurat cu fata lui Sadurski și a devenit proprietar de pământ, ce? Mare scofală. O, da, Dumnezeu, și o să ajungă și Stepan al meu, un funcționar de rang. Și o să capăt și eu titlul de nobil. Krasovski o să fie departe de mine.
1: N-ai să poți, Martine. Krasovski e om învățat, e doctor, e proprietar de pământ, e moșier. Crede-mă că dacă o să te umfli așa în pene, o să te înghită Krasovski.
3: Ce?
1: Ce o să te faci dacă o să spună că nu mai vrea să stai pe pământul lui? Ha? Îți dă pașaportul.
3: Ha?
1: Nu pleci de bunăvoie, te ia de picioare și te aruncă cu toate catrafusele de pe pământul lui. Și te compar tu cu el.
3: Să mă arunce pe mine? Să mă scoată de pe pământul strămoșesc? Cine o să îndrăznească? Am făcut apel. Eu? Eu o să-l bag la închisoare pentru că m-a insultat. O să-mi fac dreptate la judecată. O să-i arăt eu lui ce fel de bog sunt eu și ce fel de vițele feciorul meu. Chiar de mi-aș prăpădi toată averea, dar tot nu mă las până ce nu-i arăt lui Krasovski că și eu sunt nobil la fel ca el. Fie, dar el să fie. Am copiere pe procesul verbal al Consiliului. Dacă vrei să o arăt și ție. Nici eu n-am știut, dar acum am descoperit că străbunicul meu a fost gardian la depozitele de la vamă, iar pe hârtiile lui e semnat personal superintendentul Sebastian Podlevski. Asta e. Nici Krasovski nu are hârtii ca mine.
1: Dă-le încolo de hârtii. Bă, și eu am avut din astea câte vrei. Dar m-am convins că nouă ne stă bine nobilimea așa cum îi stă bine vacii șaua.
3: Poate că tu ești vacă, însă străbunicul meu...
1: Știu, a fost gardian, am auzit. Al meu însă a fost ajutor de vameș. Auzi? Ajutor de vameș.
3: Ajutorul tău de vameș nu făcea nimic. Dar străbunicul meu?
1: Străbunicul tău păzea vama în care ședea străbunicul meu.
2: Hai băielor, ajunge că vă mai apucați și la bătaie. Ce să mai vorbim de titluri de nobil dacă n-ai nimic în buzunar? Mai bine mărit o Martine pe marâsea ta după Nicola și să bem altămașul.
3: Eu, slavă Domnului, că am și în buzunare. Și pe urmă... Am pornit-o pe altă linie.
1: E nobilă.
3: Vrea să știi că sunt.
1: Dar mare nenorocire și cu un nobil este, bă. Eu am spus că cine e învățat, ăla e nobil.
4: Dar dacă un nobil nu știe carte, ba atunci...
3: Cine nu știe carte? Eu? Să avem iertare. Tu nu știi carte. Eu cunoști scrisul de mână.
2: E, hai, ajunge, ajunge. Nu va apuca să aceartă.
4: Ai dreptate. Dacă nu-ți convine, să-ți fie de bine. Hai, noroc, boier de viță. Numai trebuie să nu-ți pară rău după aceea, când o să se prăvălească în bucăți noblețea ta.
3: Vezi? Îi ține isonul boierului Krasovski. Și unde mai pui se bagă să încuscrească cu mine, nespălatul. De n-ar fi fost la mine acasă, măi, ce aș fi făcut eu lui Chervasi pentru cuvintele lui cu două înțelesuri? Vrea să fie la fel cu mine? Asta nu! Mai are mult până acolo. Când o veni astăzi de la oraș mirele nostru, secretar și registrator de gubernie, atunci poftim să vezi cu cine-și mărită Martin Borulea fata.
5: Parcă a venit Gervasi și Matvei.
3: A venit să o pețească pe Marisea noastră pentru Micola lui Gervasi.
5: Slavă Domnului! Mă bucur că o să am un ginere așa de bun, respectos și fiu de oameni gospodari.
3: Și țăran de rând.
5: La fel ca și noi.
3: La tare proastă mai ești!
5: Prost ești tu! Și ce țipe așa? Ce ai tu cu Micola că nu poți să-l suferi?
3: Fiindcă ești cioară!
5: Tu singur ai ce-o râdea binele.
3: Pe deasupra și surdă.
5: E, uite, zău, dacă mai țipe așa, apoi mă înfig în moțul tău și o să vezi tu atunci.
3: Ia stare să facă și pe asta, numai apucător de nobil n-o să fie. Palașa, nu te supăra. Mai bine spune, ai văzut hârtia pe care a adus-o Stepan?
5: Am văzut-o.
3: Da, ai auzit ce a citit el din hârtia aia?
5: Nu vorbi cu tot felul de înțelesuri, ci spune-mi odată așa cum trebuie. O dăm pe Marisea după Micola? Nu mă tot încurca.
3: Dosarul e de 6 luni la Parlament. Ca mâine o să mă înscrie ca nobil și eu să-mi dau fata după un țăran. Ce-am înnebunit?
5: Mie se pare că ai nebunit. Nu mai îmi dai voie nici mie, nici fetii să lucrăm. Și nici singur nu mai lucrez. Ai angajat o mulțime de argați, iar gospodăria se prăpădește.
3: Palașa, una e să fii nobil și alta e să fii țăran de rând. Poate că tu nu înțelegi asta. Ei, lasă-mă atunci să-mi spun mai limpede. Smântâna e una, iar iaurtul alta. Asta e, ai înțeles?
5: Eu una înțeleg că ți-a ieșit din minți.
3: Oh, domne, domne, domne, de ce m-ai lăsat să mă însor cu o țărancă? Nu înțelege nimic? Spunea răposatul tata, însoară-te, fiule, și ia una din boieri.
5: E nebun, zău că e nebun.
3: Poftim de vorbește cu ea. Nu o să-ți pară mai bine dacă ai să o vezi pe fiică ta măritată cu un secretar de gubernie decât cu țăranul ăsta nespălat de Micola. Secretar de gubernie și registrator pe deasupra.
5: Dar de unde dracu să iei unul din ăsta, cum ai spus că e?
3: O să vie el, sufletelule, o să vie. I-am vorbit eu lui Stepan despre el când a plecat, parcă ai auzit și tu.
5: Și de ce nu mi-ai spus și mie? Așa, nici una, nici două, chioară, surdă. Știi, numai să mă înfuri. Bine, dar Marisea, pe aia ai întrebat-o. Poate că nu o să vrea.
3: Nici nu o întreb. De ce să o întreb? Și ea e proastă, în ea doar curge sânge la fel cu al tatălui ei. Sânge de nobil. N-ai grijă, că o să înțeleagă ea ce e aia boier și ce e aia țăram.
5: Să dea Dumnezeu.
3: Și acum, așează-te aici, sufletelule, și ascultă bine ce spun. Amelca o să aducă de la oraș un samovar. Ceai, zahăr și cafea. Ceai i-am mai băut noi și știm cum să facem, dar cafeaua nu știu cum să pregătești. Du-te la Sidorovișca. Ea știe cum să face cafeaua și rog-o să te învețe și pe tine cum să faci. Și mai întreb-o, când se dă, la prânz sau seara?
5: Dar mirele când vine?
3: Când o să vină Amelca de la oraș, o să aflăm. Sau ne aduce vești, sau l-aduce chiar pe el. Nu degeaba o fi întârziind el atâta vreme. Să vede că l-așteaptă să iasă de la serviciu.
5: E, atunci să merg mai repede, că poate până atunci vine.
3: Mult mai întârzie și Amelca asta. Mai mult ca sigur că vine cu mirele, că altfel ar fi trebuit să fie de mult aici. Greu mai e să fii nobil. Cheltuieli peste cheltuieli și să lucrezi singur, parcă nu-și ia de bine. Ce-i trafic?
6: A venit Amelca.
3: Care Amelca?
6: Amelca al nostru.
3: Singur?
6: Singur.
3: Și mai fi și asta. De întârziat a întârziat și nici pe mire nu l-a adus. Ia zic să vii aici.
6: E frică să vină.
3: Te-ai zăpăcit sau ce-ai cu tine? De ce să-i fie frică?
6: I-a furat cai în oraș.
3: Doamne! Doamne, altă nenorocire! Adu-l încoace de păr! Amelca! Diavol în piele sale! Dușman ce ești, vină încoace!
7: În sfârșit, apare și amărâtul de Amelca în persoană. Fără caftan, desculț, cu părul zbârlit și plin de fân.
3: Unde-s cai, nemernicule?
8: Mi-au furat.
3: I-a furat? Cine i-a furat?
8: Mi-au furat și cizmele, Și caftanul.
3: Mai bine își furau capul.
8: Păi cine are nevoie de el? Fiecare și are capul lui, chiar dacă nu e așa cum trebuie.
3: Ce să fac eu acum cu tine, vai? Spune, ce să fac? Spune, spune că te jupoi acum. Povestește, fire, ai tu să fii. Cum s-a întâmplat?
8: Păi așa, când am sosit cu colașul, au apărut, nu știu de unde, o grămadă de din aia, de la judecătorie. Au trimis după rachiu. Aha. Conașul a scos niște slănină, găin și punte pe mâncare și băutură.
3: Da, da, da.
8: Și apoi, mulțumesc, m-au cinstit și pe mine. Mi-au dat un pahar, dar unul de la mare, că de-abia l-ar putea sări pisica.
3: Hai, povestește mai repede, da. Că-mi scos sufletul.
8: Nu mă întrerupe, buiurile, că nu mai știu unde am rămas.
3: Las, o să te iau eu de părul ăla al tău, de nu o să-ți mai rămână nici fir în cap.
8: Uite că acum am uitat cu totul. Ce spuneam?
3: Noi drumul înainte, vorbește.
8: Am băut și am gustat din slănină.
3: Și mai departe?
8: Din slănina mea, că am luat și eu de acasă.
3: Mai departe, că asta am mai auzit-o.
8: Da, am adăpat caie și mă pregăteam să mă culc. Când mulțumesc, mi-au mai adus încă unul. Apoi m-au cinstit și a treia oară. După aceea ce să vă spun, că nu mai știu. Dacă m-au mai cinstit și a patra oară, nu mai țiu minte că am adormit. Dimineața, încă nu răsărise soarele, mă trezesc. Capul mi-era așa greu, nici să ridic nu puteam. Am început să mă gândesc. Unde-s eu? Degeaba. Nu puteam să-mi amintesc. Cu chiu, cu vai, m-am sculat. Mă uit în jur, nimeni, curte străină. Doamne, când am văzut ce s-a întâmplat, capul mi s-a făcut deodată ușor ca pleava de ovăz și mi-am amintit unde și ce s-a întâmplat cu mine. Am sărit, am alergat încoace și încolo, dar caii, cizmele, caftanul, iale de unde nu-s. M-am așezat și am început să plâng.
3: Ai început să plângi?
8: Da, am început să plâng. Plângeam cu lacrimi amare. Cizmele erau din piele adevărată, iar caftanul...
3: Diavol în pielețea de cai, nu ți-a fost milă?
8: E, cai or să se găsească. Unul de acolo, de la judecătorie, a scris pe o hârtie tot așa cum s-a întâmplat.
3: Ok, din fața mea. Ești bun să pași curțile, nu să îngrijești de cai. Mi-a furat cei mai buni cai. 6 ani o să-mi slujești ca să plătești cai ăștia.
8: E, ce să fac? O să slujesc, asta e situația. Da, pentru cizme și pentru caftan, mie cine o să-mi slujească?
3: Ce?
8: Nea ta mi-ai spus să le iau, că eu n-am vrut să le iau.
3: Marci aici!
8: Da.
3: Chei de ochii!
8: Da. Am și o scrisoare de la Conaș.
3: Și de ce taci? Domn, coașe mai repede.
8: Măcar pentru că am adus scrisoarea să nu mă ocărăști. Uite ce bine am cusut-o în căciulă. Mi-era frică să nu mi-o fure.
3: Ce să fac? Mirele îmi scrie că vine dacă îi trimit caii în oraș. Și caii cei mai buni mi-au furat. Ce să mă fac acum? Să plece îndată Trofim la oraș cu alții. Dar hamurile unde le-ai lăsat?
8: Hamurile? Păi hamurile erau pe cai și hamurile le-au luat hoții. A rămas numai cureaua de la Holube.
3: Spânzurate-i cu ea. Împrumute alte hamuri de la Sidorovișca.
8: Și ce cai sunt hamuri?
3: Nu întreba că smulg acuși tot părul.
8: Dar rău s-a mai făcut băierul.
3: Nu. Mi-a înțepenit și limba, mi s-a uscat și gura. Iar feciorul meu, eu mă zbat aici ca să-l scot în lume, iar el să ține de pe zi. Și tu... Tu ce te bagi în ochii mei?
8: A venit curierul de la centru și întreabă dacă sunteți acasă. Eu nu știam ce să-i răspund. Mi-era frică că o să mă certați.
3: Cheamă-l. Da. Cheamă-l, roagă să vie în casă. Nu vezi că s-a acasă. Ce-ai chiorât? Palaga!
9: Da.
3: Palaga, a venit curierul de la centru. Am făcut-te. Mi-a făcut niște colțunași, frige niște pui. Da, spune fetelor să adune ciuperci, să le prăjești în smântână și fierbe niște ouă. Ne să fie moi. Amel ca să tai un purcel și cvas să fie. El e întotdeauna mahmur. Acum sunt sigur că a adus ordinul cu recunoașterea titlului de nobil. Acum să te văd, boierule Krasovski. Ți-arăt eu ce fel de bou sunt și ce fel de vițele pe ciorul meu.
7: Dar toate pregătirile din casa lui Borulea s-au dovedit a fi zadarnice. În locul ordinului de recunoaștere a titlului de nobil, pe care Martin Borulea îl aștepta cu atâta nerăbdare, curierul de la centru, Meftodi Osipovici, a dus știri neplăcute.
3: De necaz, n-am dormit toată noaptea. Cum a citit Meftodie Osipovici hârtia în care se spunea să mă scoată fără nicio întârziere de pe proprietatea lui Krasovski, parcă 5 pisici mi s-au încleștat de inimă și au început să o sfâșie cu ghearele lor ascuțite. Ah, boierule Krasovski, torn tu la parale ca să mă scoți pe mine de aici, dar și eu am să torn oriunde o să fie nevoie ca să te bag la închisoare. Când a luat Meftodie Osipovici hârtia în care era scrisă tâlhăria lui Krasovski, mi-a spus: asta e o chestie penală. Ei, las, să nu spuneți mie pe lume dacă... Nu l-aș fi așteptat pe Mire, aș fi plecat chiar astăzi la oraș, la El Mare. Doar el e șeful, conduce gubernia. Dar nu-i nimic, mai aștept o zi, două. Ei, America!
9: Da.
3: O, da, Dumnezeu, o să-mi aranjez fata și atunci o să încep să trăiesc ca un adevărat nobil. O să am câini, o să merg la vânătoare, o să joc cărți. Hai mai repede! Abia te miști, parcă ai fi o broască, ți-e spasă.
9: Dar păi pasăre nu sunt, nu pot să zbor. Până te scol, până ajungi.
3: Hai, ajunge.
9: De-ar avea omul aripi.
3: Termină, n-auzi?
9: Uite, niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus.
3: Nu m-ai bombănit.
9: Da.
3: Fugi imediat pe deal.
9: Pe deal.
3: De acolo se vede drumul spre oraș.
9: Oraș, da.
3: Te duci acolo și aștepți.
9: Aștepți. Ce să aștept?
3: Ai răbdare.
9: Fii, poftim, ascultă.
3: Să taci și să asculți.
9: Da, bine, tac. Da.
3: Imediat ce zărești că vin cai și brișca noastră.
9: Brișca noastră.
3: Iar în ea o să șadă doi oameni.
9: Oameni.
3: Vii fuga înapoi.
9: Înapoi.
3: Da, așa ca să ajungi înaintea lor.
9: Și dacă nu o să poți ajunge înaintea lor.
3: Poftim, te vorbește cu el.
9: Trofimie cu Brișca are eu pe jos, cum o să ajung înaintea lui? Și sufletul, dacă o să iasă de mine, tot nu o să pot ajunge mai repede. Poate că o să putem să ajungem deodată.
3: Tu ascultă ce spun.
9: Da.
3: Trebuie să-i vezi de departe și să ajungi aici înaintea lor.
9: E, nu o să ajung, o să vezi că nu o să ajung. Ce, o să mă iau la întrecere cu cai?
3: Păi de-aia te trimit eu acolo să te iei la întrecere cu cai, dracă în pielița.
9: Păi de unde să știu eu de ce mă trimite?
3: Nu știi,
9: Nu mă trage de aburile, că nu mai am altă haină.
3: Ca să-mi dai de veste înainte, de veste, ai înțeles? Trebuie să vină un oaspe important.
9: Nu-i mai bine să mă duc călare.
3: Du-te, lua-te-a naiba să te ia, nu mă mai chinui.
9: Stai, bârle, nu mai trage așa că nu mai am altă haină. Uite că plec acum și mă duc călare, că altfel nu mai ajung
7: eu. Marusia, îndoită sub povara unei boccele uriașe cu rufe, intră în odaie.
3: Și tu unde te duci? Ce-i cu bocceaua aia?
10: Mă duc să spăl niște cămeși și alte rufe, că s-au strâns prea multe.
3: Îți dau eu ție spălat. Vrei să mă faci de râs? Fiică de boier și spală rufele singură? Pentru ce am angajat eu două servitoare?
10: Femeile stau în grădină. Îi dă eu atunci ce să fac?
3: Să nu faci nimic?
10: O să mă îmbolnăvesc fără lucru, o să mă usuc.
3: Prostii! Tu uită-te ca alții să lucreze. Și imediat să-mi îmbraci rochia cea nouă, să speli frumos mâinile și să stai. Așa cum îi stă bine unei coniți.
10: Nu pot să stau fără să lucrez.
3: Dar nu cumva să îndrăznești, atâta spun.
11: Ce treabă așa mai a cătării să-i găsesc? O să-i fac rost de un gherghef.
3: Ce zici, Marusia, o să brodez la gherghef?
10: Nu știu să lucrez eu la daia.
3: Păi nu-i nimic, hai să înveți. Uite, eu mă duc acolo la Sidorovișca și am să o rog pe ea să te înveți. A? Am plecat.
12: Nu știu ce se întâmplă la noi în casă, dar zău că-ți vine să-ți iei câmpii. Îl aud mereu pe tata că tot vorbește de boierie. Și nu pot să înțeleg de ce boierul aicilor le e rușine să lucreze. Nu înțeleg și pace. Cum aș face să-l văd pe Micola? El a fost tatălui la noi. O fi vorbit de nunta noastră. Micola cred că știe. Ar veni mai repede să mă liniștească.
13: Marusia, pot să intru?
12: Micola, vină mai repede, sunt singură. Nu e nici mama, nici tata acasă.
13: Marusia, iepurașul meu, ce ne facem?
12: Ce?
13: Tatăl tău nu vrea să te dea după mine.
12: De ce?
13: Pentru că nu sneam de nobil. Acum și tatăl meu s-a supărat și vrea să mă însoare cu fica lui Capovici.
12: Și ce ai de gând să faci?
13: Nu știu. Să mă însor cu fata lui Capovici în loc să mă însor cu tine... E ca și cum aș culca de viu în mormânt. Și dacă nu-i fac voia tatii, înseamnă că trebuie să mă cert cu el. Și apoi și tu o să trebuiască să te supui voinței tatălui tău și o să trebuiască să te măriți cu altul. Și atunci chinul meu o să fie de două ori mai greu. O să pierd și dragostea părinților și o să te pierd și pe tine. De ce nu sunt și eu nobil?
12: Micola, tu mă iubești?
13: Fără tine o să mor.
12: Și eu te iubesc la fel de tare și nu o să te schimb cu nimeni. Ascultă-mă pe mine.
10: Fă pe voia tatălui tău, da. Însă nu te grăbi să te însori cu fiica lui Katovici.
13: Aha.
10: Dacă-l pe tatăl tău să mai aștepte până ai să o cunoști mai bine.
13: Da.
10: El te iubește și o să se învoiască.
13: Mm-hmm.
10: În timpul ăsta eu o să mă gândesc ce-i de făcut.
13: Marisa, tu ești înțelepciunea mea, ești inima mea, ești ochii mei. Lasă-mă să te sărut pentru sfatul înțelept pe care mi l-ai dat.
10: Avem timp acum de sărutări. Fugi repede acasă să nu ne găsească cineva aici, că atunci se duce de râpă toate planurile noastre.
13: Am plecat, Marinăcica mea. Dar de seară ne vedem?
10: Așteaptă-mă în livadă, sub măr.
13: Te-ar apune soarele mai repede.
10: Vine, tata, hai să plecăm de aici.
3: Am adus și gherghef. Nu e un lucru prea grozav, dar parcă deodată s-a făcut casa mai frumoasă, parcă e mai veselă odaia. Sidorovișca mi-a făgăduit că o să o învețe pe Marâsia să lucreze la gherghef. Ei, dacă ai o cumătră nobilă, te ajută la nevoie. Întotdeauna trebuie să-ți alegi cu metri de neam, să fie nobil. O da Dumnezeu, o să mărite Marâsia și pe primul nepot am să-l botez așa. Cumătru o să fie colonelul Laskovski. Iar cu mătră, doamna general Ialovskaya. De ce asta?
10: Oh, nu mă nenorociți, nu mă omorâți, sunt singura voastră figă.
3: O, doamne, ce m-ai speriat, îmi tremură și picioarele. Școală, ce ai?
10: Nu mă dați după ăla de vine din oraș, eu nu-l iubesc, nu vreau să mă mări cu el.
3: Cum? Nu vrei să te măriți cu un nobil? Atunci cu cine vrei să te măriți?
10: Dați-mă după Micola!
3: Da, nebunii lumea! Cu o nobilă și vrea să mări de gun țăran!
10: Eu îl iubesc pe Micola și el mă iubește pe mine! O să fim fericiți!
3: Prostii! Fleacuri băbești! Rangul! Noblețea! Pe astea trebuie să le iubești!
10: O să-mi pun cap în zilelor cu mâna mea, dacă...
3: Nu mă înfuria, auzi? Nu a nebunit fata asta! Nici nu l-a văzut pe Mire și se burzuluiește! Câte fete n-ar vrea să cunoască un mire ca ăsta? Hai, du-te și pune-ți rochia aceea nouă, că acu vine și el.
1: Vin!
3: Hai! Ce?
1: Vin!
3: Ce găfâi așa? Sigură-i de parcă ai fi un cal cu gărină. Unde sunt? Departe?
1: Am obosit.
3: Păi nu te-ai dus călare?
1: Da, de unde? M-a trântit calul pe jos.
3: Sunt departe?
1: Nu, cum am trecut de deal?
3: Nu te întreb unde te-a trântit calul, unde sunt ei, departe?
1: Păi trebuie să fie, pe aproape.
3: Dar cine e în Brișca, ai văzut?
1: Păi ce să fie, vine Trofim cu caii noștri, cu Brișca noastră.
3: Dar pe canapeaua din spatele Brișcii nu știa de nimeni?
1: În spate? Uite, asta n-am observat.
3: Păi atunci de ce ai mai alergat? Plesniți ar fierea din tine.
1: Mi-a jupuit tot genunchiul, mătoare, de parcă mă frige cineva cu fierul roșu. După ce cap sosit înaintea lor, mă mai și ce?
3: Hai, uite că au venit. A venit Mirne. Șufețelele, palas! Îmbracă-te mai repede. A venit Mirne.
1: Doamne, ce-mi bate inima.
3: Mă rog, poftiți în casă. Poftiți.
7: Într-adevăr, a sosit și Mirele. Poartă haină colorată, cravată roșie, iar în mână chitara. Martin Borulea l-a cinstit așa cum se cuvine și acum, mult așteptatul Mire s-a înfundat într-un somn greu. Dacă Marâsia n-ar fi fost așa de încăpățânată, Martin ar fi putut să se considere pe deplin fericit.
3: Hei, fata mea, eu am și vorbit cu Mirele tău. 500 ruble zestre, nunta pe contul meu, îi aduc de două ori pe an lemne la oraș și alte câteva alimente și o să vă fac o casă pe locul pe care îl are el. Azi facem logodna, iar la Sfânta Treime nunta.
10: Nu mă iubiți, mă goniți de acasă.
3: Eu nu te iubesc, Doamne, sunt gata să-mi dau și sufletul pentru tine. Pentru cine mă îngrijesc eu dacă nu pentru voi? Ascultă-mă pe mine, copila mea. Pâinea albă e mai bună decât pâinea neagră. Ascultă ce spun eu. E mai bine să fii boier decât țăran. Și atunci și tatăl tău, când i-a venit ceasul, o să-și închidă liniștit ochii, pentru că o să știu că nepoții mei vor fi nobili, nu țărani. Și nu o să aibă cine să țipe la ei. Boule, vițelule! Fata mea, tu nu știi cât de greu e să fii țăran prost și să-ți fie frică de toți. Nu te mai poți omor. Când o să iasă Mirele, să iei gherghefu și să fii prietenoasă cu el. Ce sfată? Ce ține gherghefu așa, ca să pară că lucrezi la el? Uite așa, eu mă întorc acum, iar tu poartă-te cu Mirele așa cum îi stă bine fiicii lui Martin Borulea, boier de viță.
10: Tată, dacă ai ști cât de greu îmi vine să-ți ascult vorbele, parcă ai nebunit, ferească Dumnezeu. Ce să fac ca să nu-l supăr pe tata?
12: O să mă supun până una alta. Dar ce o să-i spun eu mirelui, las pe mine. Dacă și după asta n-o să mă lase în pace, atunci știu eu ce să fac. Poate să mă bată, să mă taie, mi-e tot una.
14: Bună dimineața, Marina Martinovna. Cum v-ați odihnit?
12: M-am culcat ușor și m-am sculat și mai ușor. Da, dumneavoastră, mi se pare că v-ați culcat cam greu și v-ați sculat tot așa.
14: Noi suntem obișnuiți. Se întâmplă câteodată când ne întoarcem de la chefuri să ne culcăm și mai greu. Și totuși treaba nu o face nimeni în locul nostru. Dar dumneavoastră, ce faceți? Ah, brodați?
12: Nu, nu știu să brodez. Stau așa cu el. Mi-a spus tata să vă aștept cu ghergheful în mână ca să credeți că sunt boieroaică.
14: Dar cum? Dumneavoastră nu sunteți boieroaică?
12: He, apoi de știu și eu. Dumneavoastră cum vi se pare? Eu sunt o fată simplă, o țărangă. Știu să secer, să strâng fân, să spoiesc casa, să mulg vacile, să hrănesc porcii. Ia uitați-vă ce mâine am. Tot cu mâinile astea v-am dat și dumneavoastră mâncare.
14: Minunat! După ce o să vă măritați cu mine, cu tatăl dumneavoastră am aranjat lucrurile. Vreau numai să știu ce o să spuneți și dumneavoastră. Atunci nu o să mai mergeți la seceriș. O să vă găsesc o altă treabă, mult mai nobilă. Și atunci și mâinile o să se albească. Iar serile... o să vă cânt la ghitară. O să fie foarte vesel. Eu am foarte mulți cunoscuți.
12: Nu vreau să mă măric cu tine. Tata mă silește, dar eu nu te iubesc.
14: Când o să ne căsătorim, o să mă iubești. Iubirea e foarte capricioasă. Vine pe neașteptate. Astăzi nu-i, dar mâine iată. Încă nici nu mă cunoașteți.

0: fossero tali.
1: Bine.
0: E, la oraș multe fete se topesc de dorul meu. O să vă topiți și dumneavoastră.
1: Da, de ce să mă topesc? Ce-s de zăpadă?
0: Ei, o să vă topiți de...
1: Ferească, Dumnezeu, ce-s din untură?
0: Foarte inteligentă. O să vă îndrăgostiți de mine, vă garantez.
1: Oh, nu, nu te pot suferi.
0: Asta e chiar jignitor, pentru că pe mine întotdeauna m-au plăcut femeile. De ce sunteți atât de pornită împotriva mea?
1: Nu te iubesc și ți-o spun în față. Și dumneata te vâri în sufletul meu. E, uite, de aia nu te poți suferi.
0: Ana, cred că glumiți. Toate astea le spuneți numai fiindcă mă cunoașteți prea puțin. Însă când ne vom căsători, o să mă cunoașteți mai bine. Atunci o să fie cu totul altceva. E, și acum să punem capăt discuției noastre, așa, ca un mire și o mireasă. Tot ce-ți cer e o sărutare. Îmi dați voie?
1: Niciodată, pentru nimic în lume. Mai degrabă să beau un de lemn din candelă cu muște cu tot decât să te sărut pe tine. Nici în fața ochilor nu vreau să te văd. Iubesc de mult pe altul, auzi? Iubesc pe altul. I-am jurat lui și nimeni nu ne va despărți decât mormântul. Ia, cu tine o să mă mărit când o face plopul în pere. Ia, uite, ăsta e tot adevărul. Și nici nu mai avem ce să ne mai vorbim.
0: Iubește pe altul? A, e înjositor. Să nu fac cumva vreo greșeală. Ia să mă prefac că mă duc să mă plimb și pacit-e drumul.
2: Odată ieșit din casă, nefericitul Mire luă un căruțaș și plecă la oraș. În timpul ăsta însă, în casa lui Borulea, se fac din plin pregătiri de logodnă. Sunt așteptați oaspeți. Dar iată că în toiul acestor pregătiri, Amelca intră pe neașteptate în odaie.
3: Buel, ce întâmplare!
4: Care întâmplare? Unde-i Coraș?
3: A întins-o în oraș.
4: Cum?
3: L-a angajat pe Sulim și au plecat cu căluțul ăla lui în oraș.
4: Mistea, vole!
3: Să mă trăznească Dumnezeu! Am văzut cu ochii mei când au ieșit din curte și chiar el mi-a spus. Ha? Transmite-i salutări buierului tău și spune-i să nu mă mai aștepte niciodată.
4: Cum?
3: Eu, spune el, am glumit și Sulim i-a dat bici iepii. Căruța a început să zdrângăne și mai departe ce a spus n-am mai putut auzi.
4: Doamne, doamne, ce poate să fie asta? Să-și fi bătut joc de mine? Nu se poate să știi că ți s-a părut.
3: Să-mi zară ochii, dacă nu crezi, întreabă-și pe Golda.
4: Rușine, nemaipomenită rușine. Palaga, ce să fac? Ce să facem?
5: Biata mea copilă a făcut-o de rușine. A lăsat-o. Cine o să te mai ia acum de nevastă?
4: La, nu o să-i iert eu. Ah, nemernicu. Ah, ticălosul. Fierbe sângele în mine, fierbe. M-a înjosit pe mine? A înjosit-o pe fata mea față de toți nobilii, m-a făcut de rușine. Nu o să-i iert, nu o să-i iau. Amelca,
3: uite-mă aici.
4: Pregătește-mi un cal,
3: un cal.
4: Și încalică-și tu pe unul. Palaga, adon cu aharabnicul. Dăm căciula.
5: Dar ce vrei să faci? Vino ți-n fire.
4: Nu-mi treba, fă ce spun.
5: Tăticule,
4: tu să taci. Palașa, dăm căciula și adu harabnicul. Ah, mă năbușe furia. Amelca, mai repede.
3: Gata, sunt.
4: Ia și tu un bici, hai după mine. La schiară, teologie. Am să-i scriu pe spinare tot necazul. Ah, ce am să-i... O să-i arăt eu lui cum să glumește cu nobilul.

0: Nenorocirile veneau una după alta în casa lui Borulea. Logodnicul fetii a fugit, Trandaliov, un excroc, s-a dat de partea lui Krasovski, iar Krasovski, înfuriat, cere ca Borulea să fie evacuat fără întârziere de pe pământul arendat. Și iată că s-au prăbușit și ultimile speranțe ale lui Martin Borulea. De la Senat a sosit refuzul acordării titlului de nobil. De durere și necaz, Borulea a căzut la pat. Cuprinse de neliniște, Alaga și Marisia nu-și mai găsesc locul. Și tocmai acum a venit și Stepan de la oraș. În casă e tristețe și liniște. Nici tatăl, nici mama nu ies în întâmpinare. De-abia s-a pornit Amel ca să-i povestească lui Stepan despre necazurile din familie, când, din odaia vecină, intră Marisia.
1: Oh, slavă Domnului că ai venit, frățioare! Tata e foarte bolnav. Ei, se vede că o să moară.
2: Dar ce s-a întâmplat cu el?
1: Au început să vină belelele una după alta. Poate că ai auzit de întâmplarea cu mirile ăla.
2: Am auzit, mi-a povestit Amelca.
1: N-a apucat tata să se îndrăvenească după întâmplarea asta, că Krasovski a adunat oamenii și nici una, nici două să ne gonească din sat. A vrut să ne dărâme casa. Tata s-a supărat foarte tare, s-a certat, a țipat și nu știu ce i s-a întâmplat, că odată s-a prăbușit. Și ca pământul era la față. Doamne, păzește. Eu cu mama ne-am tăvălit la picioarele lui Krasovski și l-am rugat să ne mai lase o lună. Da, asta tot numai mulțumită lui nenea Gervasi, care ne-a ținut partea. Și asta încă nu-i tot. Au trecut câteva zile. Tata a început să se mai îndrepte, când iar a primit o hârtie că nu-l primesc cu nobilii. Și atunci s-a îmbolnăvit de-a binelea. A slăbit și tot nu mănâncă nimic. Oftează mereu și citește blestemata aia de hârtie. Măcar de s-ar împăca odată cu Krasovski, că de nu o să ne dărâme cu totul.

0: e mult de povestit. O să-ți spun eu mai târziu. Acum du-te la tata, că te așteaptă cu nerăbdare. Da, să nu-i spui că nu mai ai servici.
1: Îmi tremură picioarele. Atâta nenorocire în jur că...
0: Hai, hai, lasă, du-te, du-te. Oh, Doamne Dumnezeule, ce de nenorociri pe capul nostru. Ei, Nicola, ce? Mama e la voi?
2: La noi. Tata s-a împăcat. O să vin acum încoace. Eu am dat fuga să-ți spun bucuria. Poate că o să ne zâmbească din nou fericirea.
3: Slavă Domnului!
2: A venit cum face Stepan?
0: A venit el la tata.
2: E, atunci rămân și eu.
4: Gervasi, bunul prieten al lui Martin, nu s-a lăsat prea mult așteptat. A venit împreună cu Palaga și s-a dus direct la bolnavul Martin Borulea. Dar i-a trebuit mult timp până să-l convingă pe încăpățânatul bătrân să se întoarcă în mijlocul lor.
5: Bună ziua, Gervasi! Uită-te și tu! Și-a ajuns Borulea!
6: Ascultă-mă pe mine, Martine, eu îți vreau binele. Fii din nou ca mai înainte și îndată o să te faci bine.
5: Nu, o să merg la oraș și o să-i duc lui Caetan Ivanoviș toate actele mele de nobil.
6: El o ține palul într-una. Nu se ajunge cât ai pățit până acum.
5: Hârtii? Uite numai câte hârtii. 5 ani de când sunt tot ține afacerea asta. Aproape că m-au admis, dar nu mi-au dat aprobarea. Și de ce? Din cauza unui fleac. În hârtia pe care am primit-o spune că nu e scris bine numele de familie. În hârtiile noi scrie Borulea, iar în cele vechi Berulea. Uscai sar mâinile consopistului ăla care a scris Berulea. Acum și eu nu mai știu cine sunt, Berulea sau Borulea. Poate că totuși sunt Borulea. Și atunci să las toate baltă. Mi-e tare milă și nu mă lasă inima. Poate că totuși Caetan Ivanoviș o să...
6: Poate-ți mai stoarce vreun sutic sau două.
5: Păi dacă dovedește că Berulea și Borulea sunt unul și același.
6: Bine. Dar atunci de ce n-a dovedit lucrul ăsta până acum? Crede-mă, Martin, nu o să iasă nimic din asta. Și o să-ți nenorocești copiii. Hai să-i arunci pe drumuri. Și singur ai să mori în sărăcie. Ce-ți trebuie ție?
5: Titlu de nobil.
6: Nu ai bani pentru așa ceva. Și așa ești doborât cu totul. Uită-te la tine. Te-ai certat cu Krasovski și cu mine. Toate nenorocirile au venit numai din cauza asta. Ascultă-mă pe mine. Aruncă în foc toate hârtiile și nici să nu-ți mai amintești de asta. Pentru că noblețea asta e boala ta. Și ai să mori de boala asta.
5: La dacă mă admite, poate să mă admită chiar și după moarte.
6: Treaba ta. Fă cum vrei.
3: Tată, fie-ți milă de noi. Ascultă-l pe Gervase. Cine trebuie nou titlul ăsta de noblețe dacă tu ai să mori, iar noi o să rămânem fără o bucată de pâine?
2: Nici mie, tăticule, nu-mi trebuie titlul de nobil.
5: Cum? Și tu, Stepan, nici ție nu-ți trebuie. Nu vrei să fii nobil, nici tu. Nimeni nu vrea. Țărani, țărani. Dă-te, suflețe, leadă dosarul. E acolo la mine, sub pernă. Amelca să adune paie și să aprindă soba. Când ultima scânteie a hârtiilor o să stingă, atunci o să se stingă și viața mea. O să mor în ochii voștri. O să vedeți.
4: Palaga îi dă soțului ei un dosar voluminos cu hârtii.
5: Păi... uite dreptul la titlul de nobil. Documentul pentru blazon. Toate astea să le ard. Decizia Consiliului Deputaților din 16 februarie 1858 cu numărul 1541 cu privire la recunoașterea neamului lui Borulea ca nobil. Certificatul străbunicului l-a semnat superintendentul Sebastian Podlevski în persoană. Pare albastră hârtia. Parcă-i gravură. Hârtie veche. Rezoluția administrației financiare că neamul Borulea nu poate fi supus birului pe cap de locuitor. Peste tot Borulea. Și numai undeva acolo scrie Berulea. Copia certificatului semnat de 12 nobili, prin care se constată că întregul neam al berulilor a dus întotdeauna un fel de viață potrivit nobililor. Mai ales eu, blazonul, fondul roșu, iar pe așa.

0: Il sfondo roșu, o cruce albastră, deasupra stindarde, iar jos două tunuri.
1: Am aprins, arde!
0: Nu se fa! Ce urlă și arde, te-ar necurații în iad. Ce, te grăbești? Și toate titlurile astea de noblețe să le arde eu cu mâinile mele? Nu pot.
2: Atunci dă să le ard eu.
0: Mai stai, mai stai. Dă-mi-le să mai mă uit odată la ele. Măcar blazonul să-l opresc, să-l las nepoților ca amintire. Și certificatul străbunicului. Și certificatul.
2: Ce, iar te-a apucat noblețea? Ah. Nu fii copil. Hai, hai, hai, ah.
3: Hai.
0: Hai, ridicați-vă.
3: Hai, încet.
4: Cei din jur îl prind pe Martin de brațe. Acesta face câțiva pași spre sobă și se oprește deodată.
0: Nu pot, îmi tremură mâinile și inima mă înțeapă.
1: Dă-mi-le mie buiurile să fac țigări cu ele.
0: Oh, de asta ți-ar în gât să stea. N-ai mai avea zile. Titluri de nobil și el să facă țigări din ele. Mare noroc ai că sunt bolnav, că altfel ce-aș da eu ție țigări?
1: Dar ce am spus eu, boierule?
0: Și-o taci, că... că le norășesc.
1: Până se hotărăște, o să se stingă și focul. Mă duc să mai aduc niște paie.
0: Iopa,
2: da.
0: Cum o să fii tu la serviciu fără să ai titlul de nobil? Nu o să-ți dea niciun fel de rang.
2: Păi, și așa nu mai e în serviciu. Hai? L-au dat afară. S-au desfințat judecătoriile de ocol și nu mai e nevoie de funcționar.
0: Cum?
2: Așa e, tăticule. E adevărat, dar mi-era frică să-ți spun.
0: Afară? Adică nu mai ai servici?
2: Nu.
0: Nu mai au nevoie de tine? Judecătoria de ocol nu mai e? Te-au dat afară?
4: Martin se apropie repede de sobă și, în sfârșit, de data asta, aruncă hârtiile în foc. Focul se întinde puternic, iar pe tavanul odăi încep să joace pâlpâirile roșcate ale flăcărilor.
0: Ce puternic ard, ca sângele de nobil ard. Ard, nefericitule săran, martuborule. Acum ești bou, iar Ștefan vițel. Lăsați-mă, salvați hârtiile. O să plec singur la adunarea cursii. O să mă duc la senat. Au ars, ars 1000 de ruble. Am pierdut o jumătate din avere. Tot boa a rămas.
3: Ajunge, bătrânule. Slavă Domnului că arzi numai noblețe. Acum o să trăim din nou cum am trăit înainte.
2: Liniștește-te, tăticule. Liniștește-te, Martă.
0: Auzi. Totul ars. Și parcă și sufletul meu îmbătrânit ars în focul acela. Da. Simt că parcă mi-e mai ușor. Parcă un suflet nou a intrat în mine, iar cel vechi de nobil s-a făcut cenuș. Amelca, ia cenușa și aruncă un vânt.
1: Și ce era dacă mi le dădea să fac cu ele țigări?
2: Ei, și acum, Martin, eu te rog din nou. Hai să ne căsătorim copiii. Ei se iubesc unul pe altul. Iar noi o să uităm la nuntă tot amarul.
0: Eu, cu toată bucuria, mergeți încoace, copii.

0: Ați ascultat Nobilul de Ivan Tobilevici. Distribuția a fost următoarea: Martin Borulea, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Palaga, soția lui, Silvia Dumitrescu, artistă emerită; Marisea, fica lor, Nineta Gusti, artistă emerită; Stepan, fiul lor, Gheorghe Câmpeanu; Gervasi Gulesnitski, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Nicola, Octavian Cotescu; Matvei Dulinski, Sandu Sticlaru; Trandaliov, Nae Roman; Națievski, Radu Bedigan, artist al poporului; Trofim, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. În alte roluri, Ion Iliescu, George Groner, Adrian Ionescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Numancia, de Miguel Cervantes. Traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. În distribuție George Constantin, Irina Mazanitis, Dan Condurache, Rodica Popescu, Ion Pavlescu, Ion Marinescu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

Îndură-te de amara mea mâhnire, ascultă-mi chemarea, sunt Spania, nefericită și părăsită. I-ai lăsat, o Jupiter, pe fenicieni și apoi pe greci să mă cotropească. Le-ai dăruit provinciile mele, aceasta ți-a fost voința. Ai adus războiul și în frumoasa și mănoasa mea cetate, Numansia. Dar este oare cu putință să fiu veșnic roaba liftelor străine, să nu văd nici când, fluturând stindardele libertății asupra cetăților mele? Fără milă, soarta se înverșunează asupra mea, lăsându-i pe fiii mei să se sfâșie între ei și dând astfel romanilor prilejul de a mă lovi și a-mi jefui avutul. Doar Numansia, dintre toți copiii mei, a scos sabia spre a-și apăra libertatea. Dar vai, văd venind ultimul ei ceas. Mâna dușmanului se sprijină

0: Mă simt îngrijorat, Quintus Fabius. Misiunea ce mi-a încredințat-o senatul m-a obosit. Mă simt la capătul puterilor. Prea multe vieți au fost jertfite. Ce sorți de izbândă mai avem?
1: Mai întreb, Scipion, steaua ta norocoasă și curajul tău sunt chezășia gloriei ce te așteaptă.
0: Da, Fabius, dar înainte de toate trebuie să punem stabilă vicilor care macină armata noastră și care pot fi mai cumplite decât toate armatele Spaniei.
2: Marius,
3: poruncă!
0: Du-te și vezi dacă legiunile s-au adunat în fața cortului așa cum am poruncit.
2: Am înțeles, generale. Ne aprob, Scipion. Trupele trebuie ținute bine în frâu.
0: E timpul ca toți să cunoască noile mele planuri.
4: Generale, soldații te așteaptă!
5: Soldați, prieteni, văd în privirea voastră încrâncenată dovada că sunteți romani puternici și curajoși, dar văd în rândurile voastre mâini palide și delicate, fețe îmbujorate de vin prea bun. Lumea toată tremură de spaima Romei, iar voi, slăbănoci, molateci, neputincioși, terfeliți aici în Spania, renumele patriei noastre. Zidurile Numanției stau și astăzi neclintite, mărturia lenei ce v-a cuprins. Credeți că e de ajuns să vă plimbați în straie de războinici, să vă oglindiți în luciu săbiilor voastre pentru ca zidurile cetății să se prăbușească de la sine? Să nu vă socotiți cei mai tari pentru că sunteți cei mai numeroși. Oricât de mic ar fi armata, ordinea și disciplina îi pot aduce mari victorii. Rușine vouă! De 16 ani o mână de spaniol apără cu îndârjire Numanția și pe drept se pot lăuda că au învins mii și mii de romani. Iar exemplul lor poate reînvia în tot imperiu revolta supușilor noștri. Iată deci ordinile mele: să părăsească de îndată tabăra toate stricatele în a călor culcuș v-ați stolănit atâta vreme. De azi înainte, apa va fi singura voastră băutură, iar jocurile vor fi cu desăvârșire interzise. Nu mai îngădui o singură clipă de desfătare atâta timp cât va mai fi în viață un singur om al cetății Numanția. Vreți să răspundă cineva în numele vostru? Vorbește tu, Caius.
6: Ilustre generale, am fost cu toții vinovați de o neîngăduită slăbiciune. Suntem gata să murim spre a răscumpăra păcatele noastre. De azi înainte o să te slujim ca adevărat roman. Iar voi, soldați, ridicați mâna dreaptă în semn că sunteți de acord cu spusele mele.
7: Afară!
8: Tot ce ai spus, Caius, jurăm să îndeplinim tot ce ai să cere.
5: Jurământul vostru, soldați, mi-a redat încrederea de plin în voi, dar o vreau întărită de lăncile voastre. Plecați acum și îndepliniți poruncile mele.
7: Generale, doi soldați numanțieni cer să fie primiți.
5: Unde sunt? Dar cine îi oprește? Să intre!
9: Nu le asculta solia, Scipion.
5: De ce nu-i ugurta? E bine să-l ascult și pe dușman. Intrați! Intrați, nu vă fie teamă! Vorbiți!
10: Niciodată Numanția nu ar fi violat legile și privilegiile senatului roman dacă tirania, abuzul de putere al consulilor voștri, cupiditatea și poftele lor nesăbuite nu ne-ar fi împins să recurgem la forță pentru a scăpa de acest juc. De mult am fi vrut să ajungem la o înțelegere, dar până azi nu am găsit în tabăra voastră un general dornic să încheie un tratat de pace cu noi. Ofițerii voștri nu se gândeau la interesele Romei, ci numai la profitul lor. După atâția ani de lupte grele și având credința că nu putem fi învinși, îți oferim astăzi pacea. Nu din teamă! Puterea și curajul nostru îți sunt bine cunoscute, dar virtutea și valoarea ta, Scipion, ne îndeamnă să credem că poți deveni pentru Numanția un prieten de mare preț.
5: E cam târziu să vă căiți. Roma nu are nevoie de acuzațiile voastre și nici eu de prietenia Numanției. Dovediți-vă mai departe puterea și iscusința. Vreau și eu să mă măsor cu ele acum, când destinul a hotărât gloria mea și moartea voastră.
3: Cugetă bine la ceea ce faci, Scipion. Aroganța ta ne va întărâta și mai mult. Dacă respingi pacea pe care ți-o oferim, atunci vei avea pe conștiință pierderea multor fii ai Romei.
10: Bagă de seamă, Scipion. Înainte chiar de a păși pe pământul Numansiei, vei afla cât de cumplită poate fi furia unui adversar ce nu-și cerea decât pacea și prietenia.
5: Eu nu voi fi niciodată prietenul Numansiei. Mai aveți ceva de spus?
3: Nu, dar vă vom arăta de ce suntem în stare.
10: Așadar, ai ales armele generale.
5: Nu, nu voi da Numansiei această bucurie. Noi nu ne vom bate cu voi. Am un mijloc mai bun de a vă curma îndrăzneala. Voi încercui cetatea cu un șans adânc și vă voi nebuși ardoarea prin înfometare.
1: Înțelept ai vorbit, generale. Eu, Quintus Fabius, salut hotărârea ta. Ar fi într-adevăr o nebunie să mai luptăm cu armele împotriva acestor fanatici.
5: Să nu le lăsăm niciun mijloc de a scăpa de încercuire. Și odată Numansia învinsă, toată Hispania va fi supusă legii Senatului Roman.
11: Bătrâni înțelepți ai cetății Numansia, prevestiri rele ne umplu inimile de jale adâncă. Puterile ne lasă, romanii ne înconjoară. Ar trebui ca aripi să ne crească pentru a scăpa de încercuire.
10: Teogene, nu de aripi avem nevoie, ci de îndurarea zeilor.
11: Să ne sfătuim cum să scăpăm de soarta cerea. Caravino, ce sfat ne dă tinerețea ta?
12: Dacă ar putea tinerețea să lupte corp la corp cu toată armata romană, ați vedea ce puternic e brațul nostru. Așa suntem neputincioși ca niște copii, ferecați așa cum suntem între aceste ziduri.
3: Să încercăm chiar în noaptea asta să trecem la atac, să ieșim din cetate.
10: Așa să facem, bătrâne. Cel ce vrea să se arate laș să rămână în cetate. Cât despre mine, vreau să mor luptând.
3: Cine nu vrea să moară de foame să mă urmeze și să-și caute un drum de ieșire cu arma în mână.
11: Mă alătur vouă, inimoși numansieni. Dar înainte de asta, să propunem dușmanului ca soarta războiului să fie hotărâtă prin luptă dreaptă. Unul din soldații romani să înfrunte cu spada pe unul dintre ai noștri. Moartea unuia dintre adversari va hotărâ de partea cui este victoria și va pecetlui sfârșitul războiului.
10: Ai grăit bine, Teogene. Și am credința că dacă este un om în cetate al cărui curaj poate să smulgă victoria chiar și împotriva trei romani, acela ești tu, Teogene.
11: Dacă credeți că vă puteți vizui pe mine, sunt gata să lupt de îndată împotriva soldatului roman.
12: Ești cel mai bun dintre cei buni. Eu, care sunt ultimul dintre ei, vreau să-ți fiu scutier.
3: Să ne grăbim să înfăptuim ce ne-am propus înainte, ca o travă a foametei să ne răpească și ultimele puteri.
10: Dar mai întâi, lui Jupiter să-i ducem daruri. Vin din belșug, iar ca jertfă, un berbec împodobit cu flori și frunze de laur.
3: Să mergem în piață. Bătrânul Machino va cerceta pe cer steaua care să ne spună dacă vom fi victorioși sau nu.
11: Fii ai Numansiei, veniți în grabă! Astăzi cetatea noastră îi va închina o jertfă lui Jupiter, care să ne dăjduim o să-l înduplece.
13: Ei, Maran, încotro!
14: Nici eu nu mai știu, Leonisio. Însă eu știu, Marandro. Cel ce se face ca tine, robul dragostei, spre pieire se duce și merită să-i plângi de milă.
15: Și ce înseamnă să fii de plâns când iubești?
14: Da, atunci când dragostea te face să-ți ieși din minți și să uiți de timp și de loc.
15: Crezi că există legi pentru îndrăgostiți?
14: Nu, dar bunul simț poate să li le dicteze.
15: Bunul simț?
14: Crezi că e cu minte ca un brav soldat ca tine să fie în așa hal de îndrăgostit și încă în asemenea clipe?
16: Vezi bine cum patria noastră piere, încercuită de inamic. Iar ție nici nu-ți pasă.
17: Spui prostii.
16: Ai văzut vreodată ca un om să fie laș pentru că e îndrăgostit? Mi-am părăsit oare postul de veghe ca să mă duc să mă întâlnesc cu iubita mea? Atunci de ce merită iubirea mea învinuirile tale?
17: Știi bine că de mult sunt nebun după Lira și că tatăl ei se hotărâse în sfârșit să încuvințeze căsătoria noastră. Și tocmai când chinurile noastre nu mai aveau temei, a izbucnit războiul acesta blestemat, aruncându-ne din nou în cea mai neagră deznădejde. Nunta s-a amânat. Fericirea mea e țintuită acum de lăncile inamice și mi-a pierit speranța că le mai pot smulge.
16: Potolește-ți durerea, Marandro, și nu-ți pierde curajul. Salvarea noastră, cine știe pe ce căi tainice o să ne vină?
17: Spun preoții că semne rele, prevestitoare de mari nenorociri, se arată. Fumul torțelor zboară spre apus. Flăcările roșietice se întorc spre răsărit. Vulturii se năpustesc asupra păsărilor noastre sacre.
16: Soldatul viteaz nu ține seama de prezicerile acestor șarlatani. Brațul lui vânjos e singura stea care locrotește. Privește-l pe Scipion. El conduce războiul cu mintea limpede. Iar noi vrem să înfrângem pe acest renumit strateg cu vrăjitorii băbești. Auzi-i pe acești bătrâni nebuni care umplu cerul cu jalnicile lor rugi.
5: Sunt bucuros, Iugurta. Prieteni, norocul ne surâde mai curând decât armele. Dibăcia mea va supune pe acest mândru popor. Știu, unii dintre voi au crezut că tactica mea nu era demnă de curajul roman. Dar cei ce cunosc grozavia războiului știu că cea mai de laudă victorie este aceea care nu-i pătate de sânge. A supune dușmanul fără a scoate sabia, iată adevărata glorie.
16: Scipion, auzi? Ascultă-l. Numansia ne cheamă. Sunt sigur că vor să-ți transmită un mesaj. Văd pe metereze un om cu un steag alb.
18: Roman! Îmi auziți glasul?
17: Vorbește rar! Te ascultăm!
18: Spune-i generalului să se apropie.
5: Vorbește, sunt Scipion, te ascult.
18: Viteazule general, sunt Carabino și vorbesc în numele apărătorilor Numanției. Chinurile războiului nu contenesc să fie tot mai aprige și nu ne putem vedea sfârșitul. Spre a recurma, Numanția îți propune să privești ca soarta acestui război să fie hotărâtă prin luptă dreaptă. Unul din soldații noștri să lupte corp la corp cu cel mai brav din soldații voștri. Dacă soarta ne va fi potrivnică, pământul nostru va fi al tău. Dacă e ucis romanul, renunți la asediul cetății și facem pace.
5: Glumești, cred. Nu sunt nebun. Rugați-vă mai degrabă cu umilință dacă nu vreți ca sub tăișul spadelor noastre să cadă capetele voastre. Nu pot stăpâni fiarele sălbatice decât atâta timp cât sunt bine ferecate după gratii. Ar fi curată nebunie să le dai drumul. Numansia va fi a mea, de vreți ori nu, și fără să cadă un singur soldat de-al meu.
18: Respingi lupta cu arme egale? Îți susții greu renumele Scipion. Ești un laș. Răspunsul tău este al unui laș. Sunteți cu toții o parte de laș. Curajul vostru roman se sprijină pe numărul mare al soldaților. Perfizi, trădători, mincinoși, fiare crude însetate de putere. Care va fi gloria voastră dacă ne puneți în lanțuri înainte de a vă lupta cu noi? Blestemați să fiți!

0: Soarta noastră e pecetluită, cetățenii Numansiei.
1: Da, Caravino, zadarnic a fost și această din urmă încercare.
2: Teogene, acesta ne este destinul. O singură cale ne rămâne: să murim.
1: Trebuie să ne resemnăm să pierim. În noaptea asta chiar vom dărâma meterezele. Toți numansienii vor ieși din cetate și vom muri luptând cu ultimele noastre puteri.
2: Așa vom face.
1: Ceva însă mă ne liniștește. Dacă femeile noastre află ce avem de gând să facem, s-ar putea ca lacrimile lor să ne înduioșeze.
3: Iată-le! Parcă ne-ar fi ghici gândurile.
4: De ce în aceste clipe funeste voi, soții noștri, vreți să vă dovediți nedemn de dragostea noastră? Oare în timp de pace și de război nu ne-am arătat întotdeauna demne de voi?
5: Vreți să vă aruncați de săbuiților asupra lăncilor romane? Chinurile foamei vă îngrozesc mai mult decât săbile ce vă vor străpunge? Vreți să muriți luptând și să ne părăsiți lăsându-ne pradă morții și dezonoare?
6: Mai degrabă moarte străpuse de spada voastră decât necinstite de dușmani!
5: Sunteți bărbați înțelepți! Vorbiți! Ce gânduri aveți? Vreți să părăsiți cetatea și să ne lăsați aici singure?
4: Vreți să aruncați fecioarele Numansii în brațele romanilor, iar pe fiii voștri, născuți liberi, să-i vedeți supuși robiei? Mai bine sugrumați-i atunci cu propriile voastre mâini!
6: Vreți să triumfe nedreapta cauza Romei? Casele și bunurile noastre să cadă în mâinile lor?
4: Sunteți pe cale să faceți o mare nejodie! Dacă ieșiți din cetate, da, veți lăsa turma fără stăpân și câini de pază!
5: Priviți-vă pe acești prunci ce-i purtăm la sân! Ei vă cer să nu-i părăsiți! Sau dacă așa vrea soarta, ucideți-i voi ce le-ați dat viață!
4: Soțiile și copiii voștri vă cer îndurare! Lira, tu cea mai curată dintre fecioare, fie ca ruga ta să fie mai puternică decât a noastră!
7: Teogene, către tine se înalță ruga mea. Fecioarele Numansei te imploră să nu ne părăsești și să ne aperi. Nu îngădui ca acești lupi flămânzi, romani setoși de sânge, să sfâșie nemilos din trupurile noastre fragede.
1: Ștergeți-vă lacrimile, soții iubite. Voi, mame, și tu, Lira, înțelegem prea bine temerile voastre. Ne-am gândit, e drept, să încercăm o ultimă ieșire din cetate, dar ați ghicit intențiile ce le aveam, iar cuvintele voastre ne-au arătat zădărnicia hotărârii luate. Nu vă vom părăsi niciodată, fiți fără grijă, dar dușmanul nu trebuie să triumfe, iar amintirea Numansiei trebuie să dăinuie și peste 1000 de ani în amintirea oamenilor. Iată ce vom face. Vom înălța un rug uriaș în mijlocul pieții. Vom arunca în flăcări toate avuțiile noastre până ce totul va fi numai scrum. Nu trebuie ca Scipion să poată lua ca pradă nici cel mai neînsemnat obiect.
8: Ce spuneți, prieteni?
9: Să ne pregătim cu toții să înfăptuim ceea ce cu judecata a hotărât Teogene.
10: Să mergem cu toții să ridicăm rugul.
4: Suntem gata să aruncăm în foc toată îmbrăcămintea și podoabele noastre de preț.
11: Să mergem! Totul să piară în flăcă!
9: Lira!
4: Da?
9: Lira, stai! Stai, nu pleca atât de repede. Îngăduie ochilor mei să mai privească o clipă frumosul tău chip. Dar ce ai? La ce te gândești?
7: La fericirea noastră care își trăiește ultimile ei clipe, Marandru.
9: Sufletul meu, ce spui?
7: Ieri, fratele și mama mea au murit răpuși de foame. Tinerețea mea luptă cu disperare, dar cât timp va mai rezista?
9: Lira,
7: mi-e teamă să nu-mi dau sufletul în brațele tale. Atât de slăbită sunt.
9: Nu plânge, Lira. Atât timp cât voi fi eu în viață, tu nu vei muri. Pentru tine mă voi arunca de pe metereze. Voi smulge pâinea din gura romanului ca să-ți o aduc.
7: Zadarnic, Marandro, nimic nu mă mai poate readuce la viață. Tu trebuie să aperi cetatea, nu pe iubita ta. Chiar de-aia mâna cu o zi moartea mea.
9: Lira,
7: foamea tot ne va răpune pe toți curând.
9: Nu încerca să mă oprești, Lira. Roagă-te pentru mine. Du-te, iubito. Ne vom revedea curând. Du-te.
3: Leonisio, ce faci aici?
12: Am auzit tot, Marandro. Acum știu că un îndrăgostit nu e întotdeauna laș. Poți avea încredere în curajul tău, dar mi-e teamă ca soarta să nu-ți fie potrivnică. Te voi întovărăși și te voi ajuta cu toate puterile mele.
9: O, sfântă prietenie, nu, Leonisio. Tu trebuie să trăiești. Eu singur trebuie să plec și să mă întorc.
12: Nimic nu mă va opri să te întovărășesc. Leonisio, vei fi în primejdie. Trebuie să te urmez.
9: Văd că nu te pot opri. Vino, deci. Va trebui să surprindem inamicul în tăcerea nopții. Ia cu tine arme ușoare, nu cu platoșe. De acum, doar norocul ne poate salva.
12: Voi face așa cum spui.
9: Să ne grăbim. Se întețește întunericul.
12: Privește, Marandro. Privește cum Numansia resemnată se grăbește înspre rugul de flăcări.
9: Să mergem.

0: întâmplă, capitane Marius? Cine dă alarma la ora asta? Să fie vreun nebun din Numanția care își caută moartea în miez de noapte? Sau o răscoală printre soldații mei? Mai degrabă mă tem de prieten decât de dușman.
1: Nu te teme, Scipion! Doi numansieni, al căror curaj e demn de laudă, au sărit peste Metereze, au trecut apoi nota apa adâncă ce înconjoară cetatea și ne-au atacat tabăra, înjunghind sentinelele ce le stăteau în cale. O furie oarbă s-au năpustit apoi asupra corturilor lui Fabricius, ucigând 6 soldați. În sfârșit, fugind acolo-colo, cu agilitate extraordinară, distrugând tot ce oprea din drum, au sărit de la un cort la altul până ce au găsit o bucată de pâine. Abia atunci au făcut cale întoarsă spre cetate. Unul din ei a putut să scape fugind, dar celălalt a fost răpuns de 10 de lovituri de sabie. Desigur că numai foametea cumplită i-a împins în frunte astfel moartea.
2: Vedeți, prieten! Dacă au atâta îndrăzneală fiind încercuiți și sleiți de foame, ce ne-ar face ei odată liberi și din nou puternici?
3: Numansia, Numansia, se apropie zorile, trezește-te din nebunescul tău orgoliu. Te voi supune în ciuda împotrivirii tale. La carul triumfal, când voi intra în Roma, vreau să fie înlănțuiți toți tinerii Numansiei. Să mergem, prieten. Mai avem câteva ore de odihnă, să nu le pierdem.
4: Leonisiu, Leonisiu, unde ești? Cum de nu te afli lângă mine? Cum de nu sunt eu în locul tău? E cu putință ca trupul tău însângerat să fie prețul unei bucăți de pâine. Dar nu va trece mult și alături de tine voi fi și eu. Cine-i? Cine-i acolo?
5: Marandru, tu? Sau ochii mei mă înșală?
4: Eu sunt Lira. Dar în curând nu voi mai fi eu. Rănile mele sângerânde îmi vestesc că moartea se grăbește. Dar mi-am îndeplinit făgăduința, Lira. Tu nu vei muri atâta timp cât mai respir încă.
5: Dragostea mea, mă spiri. Ce înseamnă vorbele astea?
4: Vei putea să-ți potolești foamea, Lira. Ia, ia pâinea asta îndulcită cu sângele meu. Nu te gândi că va fi un prânz amar, ci bucură-te. 80.000 de inamici păzeau această pâine pe care doi bărbați credincioși ție au smuls-o. Au smuls-o cu prețul vieților, iubita mea.
5: Iubitule,
4: ți-am dăruit inima mea. Acum primește și ultima mea suflare.
5: Marandu, iubite, spreamă cruța de moarte, mi-ai luat tot ce-mi dăruise viața. Îmbrățișați, acum pe veci vom fi împreună.

0: este nefericită care vrea să trăiască.
1: Senatul Romei a hotărât ca în cetate să nu rămână în viață nicio femeie. Dar asupra frumuseții tale nu mă simt în putere să ridic brațul.
0: De ție milă să-mi iei această nefericită viață. Ajută-mi atunci să-mi duc soțul și fratele spre ultimul lor lăcaș.

0: piacerule. Nu ți-a fost milă de fi, numai si Jupiter. Îndură-te măcar acum și lovește-mă de moarte în clipa asta chiar.
1: Vașnici războinici ai cetății, veniți, veniți! Luați această sabie și loviți-mă cu sete. Voi, voi cei de acolo, ajutați-mă să părăsesc lumea aceasta.
2: De cine chem tu, Teogene? De cine provoci astfel?
1: Ascultă, fiul al numanției. Scoate sabia. Să ne batem ca și cum am fi dușmani. Așa vreau să mor, străpuns de spata unui viteaz.
2: Să mergem în piața în care se înalță rugul. Cel ce va învinge va arunca trupul celui învins în flăcări.
1: Să ne grăbim.
2: Haideți.
1: Fie ca sabia sau focul să-mi dea moartea, ce-mi va aduce liniștea. Haideți.

foamete, boală. Voi ce îmi îndepliniți poruncile severe și cumplite, voi care-i nimiciți pe oameni, voi care-mi cunoașteți țelurile, fără întârziere supuneți-vă voinței mele. Eu sunt războiul. Astăzi soldaților romani vreau să le dau victoria. Un timp vor fi ei cei mai puternici. Dar va veni o zi când îi voi lovi și pe cei puternici. Ura oamenilor și blestemele mamelor mă însoțesc pretutindeni. În urma mea las numai moarte. Priviți! Acoperișurile cetății sunt toate o vâlvătaie de foc. Din mii de gâtlejuri strigăte de groază și durere înfioară pământul. Disperarea și furia numansienilor este atât de mare, încât spre a răpi lui Scipion onorurile triumfului, se ucid între ei cu dușmănie oarbă. Spada lovește, focul mistuie totul, meterezele, casele sunt de pe acum numai cenușe. Asta este opera mea și mă mândresc cu tine.

0: că aceste flăcări ce se înalță deasupra Numanției nu sunt prevestiri mincinoase? Teamă mie că dușmanul nostru să nu-și fi îndreptat furia asupra lui însuși.
1: Miterezele sunt pustii, sentimentele au dispărut. Liniștea, tăcerea aceasta. S-ar părea că luptătorii Numanții s-au potolit. Ce zici, Marius?
2: Te voi lămuri de îndată, Scipion. Mă urc pe Metereze să văd ce fac încăpățânații noștri dușmani.
0: Cu grijă, Marius. Tăcerea asta poate fi un șiretnic de-al lor.
3: Ei bine, ce vezi acolo, Marius?
4: Zei nemuritori, văd o mare de sânge. Văd mii de cadavre părăsite pe străzile cetății.
3: N-a mai rămas nimeni viu? Igurha,
5: rochete și pe urcă de pe scară și bătrâne încetate.
0: Fabius, crezi că...
6: Cred că numanșienii s-au hotărât să se ucidă unii pe alții pentru a nu se preda vii.
0: Măcar unul singur de-ar fi în viață și mi-ar fi destul spre a intra în Roma în triumf, ca semn că am învins mândria acestui dușman veșnic, gata să ne înfrunte.
4: Generale, zadarnic am cheltuit și forță și divăcie. Victoria noastră nu mai e decât ruine și scrum. Sfârșitul tragic al acestei cetăți neînvinse e demn de a fi zugrăvit pe veci în amintirea oamenilor. Împotriva disperărilor, strădanile noastre au fost zadarnice. Onoarea Numanției a rămas întreagă. Cu toată puterea ei, Roma n-a învins-o. Trebuie să te resemnezi, Scipion. Niciun numansian nu mai este în viață. Nu vei avea niciun ostatec înhamat la carul tău triumfal.
3: Scipion!
4: Uite-l și pe Iugurta. Poate îți va spune el mai multe.
3: Scipion! Scipion, într-adevăr,
7: nu mai este nimic de făcut. Un singur soldat dușman a mai rămas în viață. L-am văzut în clipa în care se urca în turn. Va fi singurul tău trofeu atunci când vei trece la Roma prin fața poporului.
0: A mai rămas unul singur, spui? Trebuie să-l înduplecăm să se predea.
7: Uite-l! Uite-l! A ieșit din ascunzătoarea lui. Priviți acolo sus, în turn!
4: Romani! Ce căutați? Dacă vreți să dați asalt zidurilor cetății, o puteți face lesne, dar dacă vreți cheile orașului, eu, Barațio, sunt acela ce le dețin.
3: Dă-mi-le, viteazule, Barațio, și-ți voi fi recunoscător.
4: Milostenia ta vine prea târziu, Scipion. Nimeni aici nu se mai poate bucura de ea, iar eu voi împărți curând soarta celor ce nu mai sunt.
3: Ești oare atât de nebun încât să disprețuiești viața? Predă-te de bună voie!
4: Nu, Fabius! Află că toată furia celor ce sunt acum morți în acest oraș îngropat în cenușă, toată voința lor îndârjită de a respinge orice pact sau compromis, crunta lor îndărtnicie de a nu se preda, toată furia și ura lor, toate mi-au intrat mie în sânge acum. Din clipa asta, eu sunt singurul moștenitor al curajului prin care Numanția și-a câștigat dreptul la glorie. Vedeți așadar cât de negioabă este credința că mă puteți învinge. Patrie iubită, popor nefericit, nu-ți fie teamă. Știu ce-ți sunt dator. Nimic nu mă va opri să mă plătesc de îndatorirea ce am față de tine. Nici frica, nici păgăduințele tale, Scipion. Frica m-a adus aici, voind să mă ascund de moarte. O să plătesc cu moartea mea această copilărească frică. Faci nici numanțieni. Ați vrut ca romanii să nu cucerească decât cenușa voastră. Puteți fi siguri acum că eu nu voi preda voința cetății. Opriți-vă, romani! Nu încercați să vă apropiați de mine. Iar fi și mai mare puterea voastră. Nu veți izbuti să mă învingeți. Patrie,

nenorocit. Căderea ta nu doar pe tine te înalță. Tu acoperi de glorie Numanția, dar mai presus de ea, istoria însă și acoperă de glorie. Tu ai învins învingătorul. În acest crunt război, tu singur ai triumfat. Cinste ție, Numanția, că ai avut asemenea luptători. Mă plec umil în fața ta și mă declar învins.

Mansia, de Miguel Cervantes. Traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. Distribuția a fost următoarea: Spania, Anca Pavlescu. Scipion, George Constantin. Quintus Fabius, Aurelian Napu. Marius, Sorin Medelen. Caius, Constantin Băltărețu. Soldatul Roman, Radu Panamarenco. Iugurta, Sorin Gheorghiu. Primul numansian, Ion Marinescu. Al doilea numansian, Nicolae Pomoje.

0: Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tizul, scenariu radiofonic de Octavian Sava, după o idee de Ioan Grigorescu.
1: Ilie, da. Unde e șeful? Cheamă-l urgent în birou.
2: Dar ce spune telegraful?
1: Cheamă-l și nu mai pierde vremea.
2: Nemaipomenit de jos.
3: Ce s-a întâmplat, Mițule?
1: S-a desprins ultimul vagon de la Mărfaru, care urca spre picetul de munte.
3: Când?
1: Acum 5 minute.
3: Și?
1: Se rostogolește la vale.
3: Și frânarul ce face? De ce nu oprește?
1: Frânele s-au rupt și el a sărit în prăpastie.
3: Dumnezeule, și vagonul e plin cu vite. Ce o să se întâmple?

Într-o zi, anului 1948, pe panta din spre pichetul de munte, dintr-un tren de marfă ce urca la deal din greu, s-a desprins ultimul vagon. A scăpat la vale. Telegraful a purtat vestea țăcănând amenințător. Impiegatul își vântura neputincios mâinile. Nu mai era nicio scăpare. Vagonul se prevalea spre gura văii într-o goană năprasnică. Despre ce s-a întâmplat atunci, vrem să vă istorisim în cele ce urmează.

0: Al cui ești, mă, Prâslea?
1: Al lui Vasile Pricop.
0: Și cum te cheamă pe tine?
1: Ionica.
0: O, strașnic, suntem tiji. Tu știi ce e aia, tiji?
1: Nu știu.
0: Adică doi oameni care au același nume.
1: Aha.
0: Mie tot Ionica îmi zice, adică Ion, Iona Marie.
1: Aha.
0: Te spune, Matale, de ce ești așa de murdar și pe obraz și pe mâine?
1: Dacă nu mă spăl.
0: Și hainele sunt rupte ferferiță.
1: Însă, nene, tijule, dacă nu știu să le cos.
0: Și de ce le-ai rupt?
1: Nu le-am rupt eu. S-au rupt ele
0: singure. Haine noi să se rupă în halul ăsta. Cred că mămica ta e foc pe tine.
1: Nu te pricep, nene, tijule. Hainele nu sunt noi. Și eu n-am mămică.
0: Și cu cine stai tu?
1: Cu tata. Vorba vine, stau. Tata e ospătar, dar bea mai mult decât clienți. Când vine acasă noaptea, i-a fumat și mă bate. Dimineața plânge și îmi cere iertare. Apoi uită și mă bate din nou.
0: Nu e prea vesel la tine, tizule.
1: Nu e, nene. Aici în gară e mai vesel. Îmi place să văd trenurile. Cum vin și pleacă. Unde se duc, nene, trenurile? Spune ceva tantia aia de la difuzor, dar eu nu înțeleg. Prea e fornăită. De ce nu o schimbă?
0: Nu tantie fornăită, bă, difuzorul.
1: Atunci de ce nu schimbă difuzorul?
0: Ei, scrie și tu în condica de sugestii și reclamații.
1: De ce nu scrii, mă, tale, că ești mai mare?
0: Am să scriu.
1: Și acum ce facem, nene?
0: Eu mă duc la locomotivă.
1: Ești mecanic?
0: Da.
1: Eu tot mecanic mă fac, nene.
0: Când, băi, tizule?
1: Mâine.
0: Oh, serios? Dar întâi trebuie să te speli.
1: Păi de ce? Că pe locomotivă tot te murdărești.
0: Da, asta cam așa e.
1: Nu e bun răspunsul, nene. Trebuia să-mi zici atunci de ce mai mănânci. Că tot o să-ți fie foame.
0: Potejdește, bă, pe cuvânt. Vrei să fim prieten?
1: Vreau, dacă mă iei pe locomotivă.
0: Te iau.
1: Atunci bate palma.

0: Băi, Eli,
1: da.
0: Nu ți l-am prezentat pe oaspetele nostru. Uite, dânsul e Ionică.
2: Ionică.
0: Și dânsul e Nea Ilie, fochistul.
1: Îmi pare bine.
2: Simic.
0: Îți place pe locomotivă,
2: mă? E grozav, nene, tijule. Mare putere trebuie să ai matale ca să o strunești.
0: Nu faci nimic numai cu puterea. Că mai trebuie și minte și învățătură.
2: Da?
0: Când eram ceva mai răsărit ca tine, pășteam caie boierului Vasiliade la Roșiori. Ca să crezi puternic, știi ce făceam?
2: Ce?
0: Aburcam un mânz în spinare dimineața, la amiază și seara. Creșteam eu, creștea și mânzul. Așa am ajuns de-am coborât într-o bună zi în sat cu dita mai calul în cărcă.
2: Nu te cred, nene, nu te
0: cred. Nu? E, las că-ți arăt eu la prima stație ceva, de n-ai să mai vorbești pe urmă.

0: Dă-i jos la mine în brațe. Hai, iute, că n-avem vreme. Nu ai două minute. Cal, aici la îndemână n-am ca să-ți arăt.
1: Da.
0: Dar vezi tu piatra asta?
1: O văd.
0: Ce zice, tare?
1: Tare.
0: Ia pune-o, mătăluță frumușel, pe șină. Așa. Acum ce zici? O spar cu pumnul?
1: Nu o spar.
0: Nu?
1: Nu.
0: Bine. Unu. Doi.
1: Da?
0: Trei.
1: Ai spart-o. Mătăluță, ai spart-o piatra, nenea tijă.
0: Nu chiar, dar aproape. Și acum urcă iute sus.
1: Da.

toată puterea asta a mea, așa năprasnică cum e, l-ar fi făcut doi bani dacă nu mă duceam la școala de mecanici. Dacă n-aș fi dat examen, numai cu publică, n-ajungeam mecanic de locomotivă.

0: Ce-i, Tizule, iar ai venit?
1: Iar? N-ai zis, matale, să fim prieteni?
0: Am zis.
1: Atunci ce te miri că am venit?
0: Ai dreptate, bine ai făcut că veniți.
1: Dar, matale, ce mai faci?
0: Ceac, pac, uite, mă cer cu dumnealor.
1: De ce, nene Tijule?
0: Nu se spune Tijule, ci Tizule.
1: Bine, nene Tijule.
0: Tizule.
1: Cum vrei, matale, nene Tijule? Dar de ce te cerți?
0: Uite, dânsii spun că eu nu pot sparge piatra asta.
1: Cum să nu poți?
2: O sparg cu dinții, ai?
0: Nu în dinți, cu pumnul, domnul Stamate.
1: Poate, l-am văzut eu, zău că poate.
2: Mai un cioc de asta, să te vedem. Hai,
0: hai să vezi îndată, Neilie. Tizule, pune piatra pe șină.
1: Dar ce să o mai pun? Dacă vă spun eu că poate, odată cu pumnul nea și-o face țândă.
0: Tizule, ți-am spus parcă ceva. Pune piatra.
1: Am pus-o. Aici e bine?
0: E bine.
1: Vezi, nene, că asta e mai mare decât a de mea, ai spart o mie. O să o pus fărma și pe asta?
2: A, te cordești, ai?
0: Nu te bucura prea de vreme, n-ai zis. Unu, doi, trei.
1: Bravo, nene, Tizule, Tizule!
2: Iaur, ăsta e croit cu toporul.
0: Ionică! Dă fuga la bufetul cărnii și adu-mă farfurie.
1: Dar ce vrei să faci cu ea?
0: Parcă ți-am cerut ceva.
1: Și dacă nu vrea să-mi o dea?
0: Spune-le cocerii tovarășoa Marie.
1: Am zburat.
2: De fapt, chiar, ce vrei să faci cu farfuria?
0: S-o dau domnului Stamate.
2: Mie? Păi pentru ce? Am destule acasă, mulțumesc.
0: Ai soții între tampoane.
2: Eu?
0: Da, da, dacă la cuplaș o fărâm, așa, îi mănânc cioburile. Dacă rămâne întreagă, dai un kilogram de vin.
2: Hai.
1: Poftim, poftim, nene, poftim.
0: Mulțumesc. Acum, haideți pe linia de la magazin. E un vagon acolo. Dumneata, Neilie, treci între tampoane și pui cărligul.
2: Da.
0: Dumneata, Nea Stamate, ții farfuria lipită de tampon. Eu vin cu locomotiva. Când se lipesc tampoanele, cuplez, Neilie.
1: Nene, dar eu ce fac?
0: Tu? Tu o să conduci manevra, bă, așa că Nea Vasile, șeful de manevră.
1: Da, dar n-am steag.
0: Nu face nimic, e pura și basca. Gata, plecați la vagon.
3: Hai, da, ia.
2: Uite ce vagon.
1: Lipește farfuria de tampon, nene Stamate.
2: Da.
1: Da, dar de ce tremură mâna, nene?
2: Unde vezi tu că tremură?
1: N-auzi cum să găne farfuria?
2: E, hai, marș de-și, mucosule.
1: Mata, nene, vorbești ca tata. Numai Neatijun vorbește frumos.
2: Spală puțină, ți-am spus.
1: Acum nu se bate că sunt șef de manevră. Eu conduc totul.
2: Oate-ar naiba de vagabond.
4: Lasă-l în pace, ce-i cu copil?
2: Un bolan. E bolând, o să-i mănânce cioburi.
5: Asta nu cred, dar desparte, sigur că o sparge. Când s-or lovi tampoanele, praf o face.
1: E bine, e bine! Dă-i înapoi, fără grijă! Mai ai! Dă-i ușoară!
6: Am toată grijă, mă!
4: A cuplat.
7: Bravo, nu s-a spart. Cum ai făcut, bă, omule?
0: Ia ca așa. A drăcearului. Să știi să prinzi momentul, asta-i. Tu ai făcut locomotiva sau ia pe tine? Dacă știi să strunești, te ascultă.
4: Ei, ești al naibii cu momentul tău și pe Dumnezeu l-ai luat în târcă.
0: Pe Dumnezeu nu știu, dar un cal tot am dus. Acum mă crezi, Tizule?
1: Acum te cred.
4: Te-a bătut domn Stamate. Le cunoaște?
2: Să plătești vinul fără să prâgnești. Un nou să fi fost în locul farfuriei, cu așa tot îi rămânea întreagă.
4: Ce să fac?
2: Am să plătesc. Ești un mecanic de prima mână.
1: Eu tot mecanic mă fac.
0: Când, măi, Tizule?
1: Mâine, nene Tizule.
0: Vrei să spargi piatra cu pumnul?
1: Cu pumnul, nene Tizule.
0: Și ce să grozăm? Ai să prinzi așa ușor vagoanele?
1: Și vagoanele, nene Tizule.
0: Mecanic să te faci. Da. Dă-te mai încoasă, văd dacă te arunc în aer. Ignești?
1: Nu, no, nu ignești.
0: Ia să vedem. Uliu! Ce făcuși, tijule, zburași?
1: Zburai, tijule.
0: Și nu igniși?
1: Nu.
0: Mai vrei odată?
1: Mai vreau mâine, nene Ioane.

0: Vătează 4 mici, o jumătate de vin și un sifon la domn Stamatin.
1: De când sunt șef de gară, n-am văzut una ca asta.
2: Ce?
1: Ilie Fochistul s-a băgat între tampoane și a ridicat cârligul. Eu țineam farfuria de margine lipită de tampoane și-mi tremura mâna, mamă.
3: Nu, nu din pricina vinului, nu contează la mine un kil de vin. Da, oricât, nu-i plăcut să-ți spargă cineva o farfurie în mână, dar mi-te să o zdrobească cu o locomotivă.
4: Ei, ospătar, se aude numai în comanda.
0: Ai răbdare!
4: Dar cât să mai aștept?
0: Dacă nu-ți convine, pleacă! Spune-ți mai departe, doamnă.
1: Mă faci rău că te porți așa cu clienții.
0: Lasă vremă, privește, spune-ți mai departe.
1: Și a tras locomotiva pe aceeași linie. Ei, apoi s-a îndepărtat cu viteză. La vreo jumătate de kilometru a oprit, a fluierat de două ori și a pornit înapoi spre vagoane. Ei, la 20 de pași s-au auzit iar frânele și pufăitul aburilor, dar locomotiva nu s-a oprit. La numai 5 pași, locomotiva a început să alunice ușor ca o umbră. Când tamponul a ajuns la 3 palme de farfurie, am auzit alte frâne. Roțile au continuat să se miște încet. Tamponul a atins farfuria, smalțul a părit în mâna mea și farfuria a rămas întreagă.
3: Și Ilie a cumplat. Și până la urmă am plătit vinul, ce era să fac, nu?
4: Vino și pe la noi.
0: Am spus de răbdare. Dacă o fiu ce are, bre, că nici nu mai după acasă. Cât e Julica de lungă ăsta la nenea Tiju? Ia auzi dumneata, nume Tiju.
3: Ți că-s prieten.
0: Prieten cu un nespălac al meu.
3: Ce nespălac, că a fost cu el la Brașov și a luat haine noi.
0: Am auzit.
3: Când vine după curs la dușuri să se spele, îl aduce și pe puști.
0: Poate vrea să ne dea de suflet. Eu îl dau, dar să plătească.

0: Dumneata ești o Marie.
1: A subsemnatul. Cine am plăcerea?
0: Eu sunt Vasile Pricop.
1: Îmi pare bine. Și ce doriți?
2: Sunt tatăl lui Ionică.
1: Uitați-mi că Ionică mare și un tată.
2: Ce? Ai?
1: Mi se pare că ai uitat și dumneata.
2: Noi te rog să-ți măsori cuvintele, auzi?
1: Dumneata, ce-ți măsori băutura pe care dai zilnic pe gât?
2: O plătești și beau cât îmi place.
1: Uite, e dimineață și ai și prins miros.
2: E, nu, că o să încep să beau la ora la care îmi dai dumneata voie. Unde a fost băiatul meu azi noapte?
1: A dormit aici.
2: De ce n-are casă?
1: Cea că e sătul de bătaie. De ce îl bați?
2: E copilul meu, fac ce vreau cu el. Că de obraznic îl bat. Și am fost bătut când eram copil.
1: A, se cunoaște.
2: După ce?
1: După rezultat. Bătaia a făcut din dumneata un om și jumătate.
2: Băi, peste picioare?
1: M-ai întrebat, ți-am răspuns.
2: Fiul meu n-are ce căuta aici. Eu am nevoie de un sprijin în casă.
1: Și el are nevoie exact de același lucru.
2: Îl opresc cu desăvârșire să te mai întâlnească. Copilul meu nu se încurcă cu toți derbedeii.
1: Ascultă, eu uit foarte ușor că ești la mine în casă și te fac să ieși prin ușa închisă.
2: N-ai să îndrăznești, mai există și legi care apără drepturile
1: și
2: părinților.
1: Și pe ale copiilor. Și acum, fă-mi plăcerea și scutește-mă de prezența dumitale. Sunt obosit după cursă și vreau să mă odihnesc.
2: Vă zic că ne-am înțeles. Ionică nu te mai vede, nu te mai cunoaște.
1: Asta n-ai să o hotărăști dumneata.
2: Ți-am spus răspicat, copilul meu n-are voie să se încurce cu un derbedeu.
1: Domnule Pricop, ești mai bine singur. Intră. E, tot dumneata? Ce mai vrei?
3: M-am gândit bine, domnule. Dar ai dreptate. Și te rog să mă ierți pentru ieșirea necuvincioasă de adineaule.
1: Te-am iertat. Și ce-i cu asta?
3: Păi, că eu, domnule, sunt un vicios. Zău, un vicios nefericit.
1: Dacă o iei pe tot autocritic, stai jos.
3: Da, mulțumesc.
1: Poftim un scaun.
3: Păi, spune că ești obosit.
1: Am să mă odihnesc mai târziu.
3: Bine, bine, cu toate că n-aș fi vrut să vă deranjez. E, da, ziceam că sunt un vicios. Doamne, am încercat în nenumărate rânduri să mă schimb. Să... Păi, n-am izbutit.
1: Cu voință se poate face totul.
3: Da, da, adevărat, da, dar numai că eu n-am voință. Aici e nenorocire.
1: Bun, și ce dorești de la mine?
3: A, da, da, o să vezi îndată. Domne Amarii, Ionică nu are nimic bun de învățat de la o tată cum sunt eu. Ei, și mă gândesc să ți-l încredințez.
1: Dar eu...
3: Știu, eu... că și dumneata e singur. Dar oricum te vei însura mai curând decât mine. Că cine o să se mărite cu un bețiv bolnav și bătrân? Ha? Cum sunt eu? O zdreanț. Zău, dacă ții la Ionică, ia-l. Ei, îți faci curățenii în casă, îl mai trimiți să-ți cumpere una alta... Da, mie să-mi dai voie să vin să-l văd, numai din când în când. E totuși copilul meu. Vrei?
1: Să mă mai gândesc.
3: E, ce să mai gândești? Un copil bun și ține la dumneata ca la soare.
1: Bine, să-și ia tot ca la balăcul și de azi se poate muta la mine.
3: Așa, bravo. Să fie într-un ceas bun. Da, acum îmi închipui că și din punct de vedere, că zic așa, material, nu o să fie prea greu. Un mecanic de locomotivă câștigă bine.
1: Da.
3: Mai ales când dumneata e și fruntaș. Fruntaș? De-aia m-am și gândit că nu o să te stânjenească, să-mi dai și mie ceva acolo. Nu mult. Să zicem 500 de lei.
1: Pentru ce?
3: De asta. Cum pentru ce? Pentru că ți-i credințezi copilul. Doar ții la el, nu? Eu îți procură bucurie. Atunci... Și data, mie și mie dator cu ceva, nu?
1: Vierne.
4: Băi, am spus eu că era mai bine să iasă singură.
1: Acum o să trebuiască să-mi locuiesc ușa.

0: Dumneatai cerul șefului de depou să fiu scos de pe locomotivă, domnul Stamate?
1: Da, Marie. Ai vreo pretenție?
0: Fără îndoială. Cer să fiu lăsat pe locomotiva mea. De ce aș cerut să fiu înlocuit?
1: Din motive de securitate a transportului.
0: Cum adică?
1: Adică nu mai prezinți garanții.
0: De când nu mai prezint eu garanții?
1: De azi. Te știam om serios, dar uite cât ți-ai dat în petic. S-a primit o reclamație împotriva ta. Ai bătut un om, l-ai aruncat într-o ușă până ce ai spart-o. Și de ce asta? Numai fiindcă venise să-și ceară copilul, propriul său copil. Ai făcut scandal? Uite, uite. Uite, semnează și doi martori. Erai desigur beat.
0: Eu nu pun niciodată alcool în gură.
1: Asta rămâne de văzut.
0: Dar mă cunoști prea puțin, dar întreabă și pe ceilalți despre mine. Uite, întreabă pe Neilie.
2: E adevărat, domnule Stamar?
1: N-am ce să întreb, domnule. Eu am aici o seamă de îndatoriri și mă străduiesc să mi le îndeplinesc. Atât și nimic mai mult. Observ o neregulă, raportez și iau măsuri. Asta e.
0: Dar ai controlat cât de cât?
1: Ce să controlez? E adevărat sau nu ce scrie reclamația asta?
0: În parte adevărat.
1: Gata, numai că... gata, nu mai vreau să mai aud nimic. Mie mi-e de ajuns. Restul o să-l stabilească ancheta. Eu am luat măsurile pe care le-am crezut de cuvință.
0: Dar știi că sunt un mecanic conștiincios. Sau te-ai supărat poate că n-am câștigat pariul și tot sticlă de vin. Ți-amintești, domnul Stamate, că eu atunci n-am băut?
1: Tovarășe, cu mine n-ai ce discuta. Hotărârea mea e luată. Superiore vor decide.
0: Și nici măcar nu te interesează cum s-au întâmplat faptele? Poate că nu sunt chiar așa de vinovat. Nu te interesează?
1: No.
0: Ăsta e ultimul cuvânt?
1: Da.

0: Bună ziua, Neioane.
1: Iar tu, băietizule?
0: Iar? Tata nu-mi dă voie să mai ies din casă, dar eu tot am venit.
1: O să te bată, băietizule.
0: Nu-i nimic, m-am obișnuit. Dar, matale, ce mai faci?
1: Nici eu nu duc grozav. Mi s-au necat corăbile, frățioare.
0: Și aveai multe?
1: Una, da bună.
0: Serios? Și cum s-a întâmplat? S-a ciocnit cu alta?
1: Prea multe vrei să știi tu, băietizule. O să îmbătrânești prea repede.
0: Păi asta și vreau, să îmbătrânesc repede, să mă fac mare și să ajung mecanic ca matale.
1: Mai bine ți alegi o meserie mai liniștită.
0: Dar nu te pregătești să pleci în cursă?
1: Nu plec nicăieri.
0: Păi de ce? Nu e încă ora?
1: Ora ar fi, dar nu mai plec.
0: Cum se poate? Ce, trenurile merg așa de capul lor? Nu e o ordine, o regulă?
1: Este, cum nu? Dar eu nu mai plec. Pe mine mă las acasă.
0: De ce? Ești poate bolnav? Te doare ceva?
1: Nu, băietizule, nu mă doare nimic. Adică sufletul tot mă doare. M-au scos de pe locomotivă.
0: Nu se poate, Nea Ioane.
1: Ba, uite că se poate.
0: Dar nu pricep. Pentru ce te-au scos?
1: Pentru că ți-am spus doar că o să îmbătrânești prea repede dacă le afli pe toate.
0: Dacă nu vrei să-mi spui, da, mai întreb. Eu, de fapt, am venit pentru altceva.
1: S-aud, tizule.
0: Da, știu eu. Acum ești amărât și...
1: Zii, băiete, fără grijă. Lasă cătrăneala mea că o să-mi treacă.
0: Mă gândesc să vorbești matale cu tata. Să-i spui să nu mai bea.
1: Eu? De ce tocmai eu?
0: Matale, ești tare. O să te ascult. Vrei?
1: Ce să vreau?
0: Eu degeaba i-am spus. Încearcă dumneata, nenetijul. Te rog frumos. Pe altcineva eu n-am și așa nu mai pot să trăiesc.
1: Băi, Ionică, bă, azi ai picat prost. Gândi-mă, numai să-l pocăiesc pe tactul meu de mine.
2: Ioane!
1: Hei!
2: Te-am căutat.
1: Ce-i n-ai lui?
2: Mă gândeam că poate ai fost prea colțos cu stamate. Trebuia să-l iei și tu mai diplomatic.
1: Adică să mă căciulesc pentru dreptul meu? Păi de ce n-ai lei? De ce să-și bate el joc de mine?
2: Poate fi fost și omul prost informat. Du-te și tu și mai vorbește, explică-i.
1: Am încercat, n-a vrut să mă asculte.
2: Mai încearcă o dată, hai, mergem împreună, îi vorbesc și eu. Nițule!
3: Ei!
2: Domn șefe, la birou!
3: Ei, s-a dus la masă.
1: Sigur, ce-i pasă? Mi-e-mi frige inima și dumnealui mănâncă liniștit.
2: Ah, m-am fript.
4: Dacă mănânci așa de repede, suflă și dumneata înainte de bași lingura în gură.
2: Nu pot, n-am răbdare, m-am certat cu cineva și sunt nervos.
4: Păi când nu ești dumneata nervos?
2: Păi cu atâtea treburi că te-am pe cap, ce-i de mirare?
4: Treburi, bă, treburi, trenuri, manevre, iar trenuri. Așa ni se trece toată viața.
2: Da, și ce vrea, mă rog?
4: Altceva, pricepi altceva.
2: Da, altceva.
4: Da.
2: Dar ce-ai făcut-o, frate, așa fierbinte?
4: Acum am luat-o de pe foc.
2: Ce? Și nu puteai să o iei mai devreme?
4: Nu.
2: Bine, dar nu știai? La 12.48 trece personalul.
4: Da.
2: La 12.52 fix sunt la masă. Da. Atunci de ce n-ai luat supa de pe foc mai la timp?
4: Că n-am vrut. Că poate m-am săturat și eu. Na.
2: Cum adică?
4: Poate mi-e și mie lehamite. Tu te cerți cu unul, cu altul, mai vorbești la telefon, îți mai vine o inspecție, dar eu...
2: Ferească Dumnezeu!
4: Nu, că mai schimbă un pic viața. Dar eu ce fac în gara asta nenorocită, unde nu văd un om, nu schimb o vorbă cu nimeni. La 7.30 trece 472 dinspre pichetul de munte.
2: Vezi că știi?
4: La 7.45 trebuie să-ți dau cafeaua.
2: Da, nu? Da, sigur.
4: La 10.26 urc 115 dinspre gura băi.
2: Da.
4: La 10.28 hop și eu cu gustarea. La 12.48 trece personal. La 12.52 faci gălăgie că e supa fierbinte. Dar ce e viața mea, locomotivă, accelerat, vagon, restaurant, că trebuie să respecte mersul trenurilor? Vreau o altă viață, înțelegi?
2: Lasă-le, Nuțo, mai avem puțin și mă mut într-o gară principală.
4: De când aud eu cântecul ăsta, m-am săturat de el ca de șuieratul locomotivelor.
2: Nu, că de data asta se face.
4: Lasă-le.
2: Precis că se face. Nu mai ruginesc eu mult în vizuina asta. Păi ce, să ai loc pentru mine, pentru capacitatea mea?
4: Și parcă acolo o să fie altfel.
2: Acolo? Acolo opresc acceleratele, automotoarele și
4: da,
2: internaționale. Păi da. Ce lume, ce personalități se perinde pe peron. Și toți se interesează de tine. Toți se spun. Să trăiți, domnule șef. Domnule șef, dacă sunteți drăguț, domnule șef încoace, domnule șef încolo.
5: Domnule șef!
2: Și tu nu le dai nicio atenție.
5: Domnule șef!
2: Vrei să răspunzi? Răspunzi, nu vrei? Nu.
5: Domnule șef!
2: În spate mă strigă cineva.
6: Ce Ilie, ce?
5: Domn Stamate, să vină repede!
6: E la masă!
5: Să lase masa, să lase tot, să vină de grabă!
7: Demnele, nu s-au plecat. Ce ne-a văzut întâmplat? În orice caz, nu-ți pierde speranța.
4: Lasă, lasă, lasă, că
7: știu. Zburăm noi de aici. Ia dăm șapca.
5: Domn șef!
6: Auzi, auzi că strigă neisprăvitul
5: ăla. Vin acu, e mie! Vin acu, acu!
7: Aha, amarii, ești tu aici. Să știi, Ilie, că dacă m-ai deranjat de la masă pentru dumnealui, ți-ai greșit socoteala.
8: Nu, domnule Stamate, e bucluc mare.
7: Unde, ce?
8: Accident. Vă poftește tovarășul împiegat urgent. Ai.
7: Ce s-a întâmplat, nițule?
9: S-a desprins ultimul vagon de la Mărfaro care urca panta spre pichetul de munte.
7: Când?
9: Acum 5 minute.
7: Și?
9: Se rostogolește la vale.
7: Sunt oameni înăuntru?
9: Nu mai frânară.
7: Atunci o să oprească. Dacă e deștept, oprește.
2: Alo! Frânarul de ce nu oprește? Cum? Nu se aude? Alo! Alo, ce face frânarul? De ce n-a oprit? A sărit în prăpastie? Înțeleg!
8: A sărit?
7: Nu, încă, dar se pregătește. Probabil așteaptă cantonul 4. Of!
2: Numai asta mai lipsea. Tocmai când speram și eu că o să mă mute la o gara mai ca lumea. Of!
10: Alo, aici cantonul 4.
11: Ce-i cu frânarul?
10: Frânarul a sărit.
11: E acolo?
10: Da, e aici. Dar vi-l dau la telefon.
11: Tu ești, bă?
8: Da, eu sunt. Eu sunt să trăiți.
11: Ce ai făcut?
8: Am încercat să frânez, dar frânele s-au rupt. Cred că mi-am scrântit un picior. Din săritură.
11: Și e grav?
8: A, nu, nu, nu, nu e grav.
11: Mai e cineva cu tine?
8: Alt om nu mai e în vagon. Da, da, sunt peste 20 de vite. Da, sigur.
7: Da, eu sunt Stamate. Am înțeles, notez. Auziți, frânele s-au rupt. Frânarul a scăpat, dar...
8: Acceleratul!
7: Ce? Asta-i, în urma Marfarului sosește acceleratul. Dacă nu-l opresc, o să ciocrească vagonul.
8: Telefonați la canton.
7: Da, ai dreptate, ai dreptate. Alo, cantonul! Cantonul! Alo, Vasile! Oprește acceleratul! Ne auzi? Oprește acceleratul! Primește de cioctine!
12: Alo! Alo, domnul șef! Aici Vasile!
7: Da.
12: Nu l-am putut opri! Era în abur și nu m-a văzut!
7: Ce-ai făcut, nenorocitule? Pușcăria te mănâncă!
12: Dacă mi-a spus în ultimul moment, nici gardenuiele pe șină n-am avut vreme să pun! A trecut ca un fulger!
7: Acceleratul!
12: Acceleratul, da! Oh.
7: Nu l-a putut opri! Oh. De acum nimic nu-l mai oprește!
2: Alo! Alo!
8: Cine știe ce nenorocire ne mai așteaptă?
2: Alo,
13: locomotiva e pregătită, Neili?
8: Pregătită!
13: Iute, iute, hai cu mine! Ei, venim noi de hasă!
8: Fii serios, omule! Am copii acasă!
14: Ia-mă pe mine, nene Ioane, te ajut eu!
13: Vezi, numai de tine am eu nevoie acum! Neili, nicio vorbă lui Stamate! Are o inimă bună să tai geamuri cu ea!
8: Nu încerca!
13: Lasă-mă!
8: Intre într-un bucluc!
2: Alo,
8: băiatule!
2: Alo, cantonul!
8: A plecat!
2: Cantonul!

0: ce e asta? O locomotivă? Eu n-am dat nicio dispoziție pe răspunderea cui o face.
1: E Ioana Marie.
0: I-am interzis să urce pe locomotivă.
1: Să oprească vagonul cu vite.
0: E nebun, distruge și locomotiva.
1: Dă-o naibii de locomotivă, gândește-te la viața
0: lui. Nu mă gândesc la nimic. Accidentul tot nu se levite și mă amestecă și pe mine în toată nenorocirea asta. Nu eu am scăpat vagonul, nu eu conduc acceleratul. Hei, și așa cum venea vagonul, accidentul avea loc înainte de gara mea. Alo! Alo, opriți imediat locomotiva. Alo! Alo!
1: Acum degeaba.
0: Alo!
1: E prea departe.
0: A plecat singur?
1: Cred că da.

0: ce cauți aici?
1: L-am luat după matale. Dumneata era ocupat și nu m-ai văzut când am urcat pe locomotivă.
0: Ce ai făcut, băiatule? Nu stai seama. Te primești și te moar.
1: Lângă matale, nu mi-e frică. Ești așa de puternic.
0: Te mai băgat în groapă, mai băiatule. Acum nu pot opri să te dai jos.
1: Am să stau cu minte.
0: Taci și lasă-mă să lucrez. Trebuie băgat scărbunile. Acum n-am mai înghițit neam de neamul ei. Înțelegi?
1: Înțelegi cum să nu. Dar de ce trebuie atâtea cărbuni?
0: Oh, cine dracu te-a adus aici?
1: Măcar dumneata nu jură în fața mea.
2: Alo? Da, tovarășe șef.
3: Nu, a plecat fără autorizația mea. Da, da, eu i-am interzis mai dinainte să urce pe locomotivă.
2: Cred că era beat, dar a avut și un scandal.
3: Cum? Dumnezeule, încă o nenorocire. Am înțeles, am înțeles. Vă salut. Auzi că nu-i singur. În cabină a fost văzut și un copil. Pas de cu tunelul l-a văzut.
4: Ionică! S-a urcat și Ionică!

0: băiatul meu. E adevărat că l-a luat și pe Ionică.
1: Adevărat, pricoate. Cred că s-a stricurat pe locomotivă fără știrea lui Ion.
0: Și primești de mare.
1: Ce să mai vorbim?
0: E și cu locomotiva drum?
1: Da.
0: Și dacă se ciocnește?
1: Nu mai scapă nici vagonul, nici locomotiva.
0: Am avut o strângere de inimă încă de azi dimineață. Poate că n-ar fi trebuit să scriu reclamații.
1: Ce reclamații, om?
0: De neaile, ceasul rău. Câte nu se întâmplă în ceasul rău. Domnule Samate, nu ai nicio știre despre fiul meu. E și el pe locomotivă.
2: Nu știu absolut nimic. Și sunt la fel de îngrijorat ca și dumneata. Oricum, după întâmplarea asta, m-aș mulțumi să mă lase pe loc. Nu mai vorbesc să mă mute.
0: La ce depărtare să fie locomotiva de vagon?
2: La cel mult o cotă de stanță. Și se prăvale, domnule, cu o viteză cumplită.
1: Da. Către toate stațiile și cantoanele. Așa. Încercați să opriți acceleratul numărul 148. Atrageți atenția mecanicului de locomotivă. Primejdie de ciocnire.

0: Eu e de-a Mariei! Ai nebunit de tot? De ce ai oprit aici? Ce vrei să faci, praf și cantonul? Hai pleacă mai repede!
1: Vorbești ca să nu taci, cantonierule! Am oprit ca să-l dau jos pe dinalui! Fizule, dă-te matale frumușel jos!
2: O să se răpuștească vagonul peste dumneata!
1: Nu m-a învățat tu pe mine ce să fac!
2: Nu te las singur!
1: Parcă am zis o vorbă!
2: Bine, am coborât! Mult noroc, bine, Tizule!
1: Noroc! Cantonierule, ce stai? Ia-l în brațe!
0: Ana, din nou, mă!
1: Grigore, băiatule, tu n-ai vrea să sui? Aș avea nevoie de un fochist!
0: Ba, mă suie! Ai o mamă, Grigore! Cine o să aibă grijă de ea?
2: Ia-mă pe mine, eu n-am mamă!
1: Tizule, să taci! Ei, Grigore, un sau ce faci?
3: Uite-mă!
1: Bagă cărbun, băiete, să duduie cazanul. O luăm înapoi.
3: Dar de ce o luăm înapoi? Nu mergem înainte?
1: Vrei să facem armonică locomotiva? Sigur că înapoi. Ionică! Să mă aștept aici! Dacă scap cu bine, mă întorc și te ia!

0: Alo? Alo? Aici cantonul numărul 2. Locomotiva a pornit înapoi.
1: S-au ciocnit?
0: Nu, nu s-au ciocnit încă. Vagonul a trecut și el, dar n-a ajuns-o. Alo?

0: Da? Da, am auzit. Sigur, tovarășe șef, am înțeles. Da, sigur. Auziți-mă ce a făcut nebunul. A ieșit în drumul vagonului, dar la ultima cotă a frânat. Gata, gata să se ciocnească bot în bot. Când culoce să vezi, a pornit-o înapoi, vagonul după el. S-a repezit în locomotivă, dar n-a ajuns.
1: Și copilul meu
0: l-a coborât când a frânat.
1: Vă să zic că Ionic a scăpat.
2: A scăpat.
1: Bă, da, purvăști.
3: Vin, vin, uite că vin. Sosește Amarin și vagonul fugă după el.

0: Mai gonim mult așa?
1: Bagă cărbun și întreabă mai puțin.
0: Dar de ce nu oprim?
1: Încă vreau să cobor sănătos și tu să mai ai grijă de maică ta.
0: Și totuși vagonul o să ne ajungă. Uite-l cum se apropie.
1: Dacă locomotiva și vagonul ajungă la aceeași viteză, ciocnirea va fi mai ușurică.
0: Și nu o să sară de pe linie.
1: Vom vedea. Până una alta izolează spica de nivel. Dacă se sparge la ciocnire, ne opărește și ne-am dus pe top.
0: Uite vagon de aproape, de lângă noi.
1: La cățirea maică ta bagă cărbun, Grigore. Cărbun cât mai mult.
0: Acum nu mai putem scăpa. Vagonul e aproape lipit de locomotivă.
1: Trece în spate. Și când o lovi, încearcă să cuplezi.
2: Alo! Aici cantonul 4. S-au ciocnit?
3: A sărit de pe linie?
2: Nu, n-a sărit de pe linie.
3: Nici vagonul?
2: Nici vagonul. E cineva în spate, încearcă să cupleze.
3: A cuplat?
2: Nu, încă n-a izbutit.

0: L-am cuplat.
1: Bravo, băiatule. De mâine te iau de la canton. Ai stofă de mecare, bă, auzi tu, mecare ceva.
0: Mulțumesc, mama o să se bucure grozav.
1: Dar tu?
0: E, și eu.
1: Și acum vine partea a doua. Începe să frânăm. O să ajungem să ne bucurăm dacă o să-i zbucim să domolim vara asta nebună.
0: E timp de frâni?
1: Mai știi, trebuie să o iau binișor, binișor de tot. Și apoi scăpăm noi și de accelerat.

0: Nici o veste de nicăieri. De jumătate de oră nimic. Telegraful tace, telefonul parcă a murit și eu simt că mi-e din minț.
1: Calm, domnule Stamate, cu nervii n-ajuți la nimic.
0: Orice s-ar întâmpla, eu îl sancționez. Să plătească pentru călcarea disciplinei.
1: Cred că o să o lași mai moale.
2: Și eu, domnule Stamate, aș vrea să-mi retrag plângerea, bre. Cred că nu mai e caz.
0: Sunteți nebun cu toții, nebun de legat.
1: Ia-ți, l-a domolit pe nărăbaș și se întoarce. Ura, bravo, ține, băiatule, nu oprești.
3: Mă duc să iau pe Ionică la cantor. S-o fi plictisit săracule când tot așteaptă. Și mă duc cu el până la prima stație să liberez linia acceleratului.

Alô? Da, ai șeful de gară Stamat Izvoreanu. Da, da, eu sunt să trăiți, să trăiți. Conform măsurilor pe care le-am luat, operația a reușit perfect. Da. Am izbutit să salvez vagonul. Da, da. Cum? Amari? Da. Păi ideea a fost a mea, tovarășe șef. Da, sigur, sigur. Eu i-am spus să... Cum? Eu? Nu. Da? Ah, da. Da, înțeleg, înțeleg, să trăiți. Acum nu cred să mă mai mute. Mai curând mă zboară.

0: Îl opriși, nenetijule?
1: Îl opriși.
0: Și-a fost greu?
1: Greu, pe naiba, al drăceanului. Punea cât pace să mă ajungă și să mă facă zob. Dar nu m-am lăsat, nu știi și tu? Totu-i să prinzi momentul, mă. Tu ai făcut locomotiva sau ea te-a făcut pe tine? Dacă știi să o strunești, te ascultă.
0: Dumneata, nenetijule, spargi piatra cu pumnul, ții farfurii între tampoane fără să le spargi, prinzi vagoanele când sunt gata să se rostogolească în prăpastie. Doar de un lucru ți-e teamă.
1: De ce anume?
0: Să îndupleci un om și să-l faci să se schimbe. Nu vrei să vorbești cu tata.
1: Bine, bine, am să încerc, băi tizule, de dragul tău, că tare ești inimos. Am să-i vorbesc.
0: Îți spun eu ce trebuie să-i faci.
1: E?
0: Să-i prinzi momentul, nenetijule. Așa cum știi dumneata. Mă înțelegi?
1: Te înțeleg, inimosule, te înțeleg.

0: Ați ascultat Tizul, scenariu radiofonic de Octavian Sava după o idee de Ioan Grigorescu. În distribuție: Emanuel Petruț, Mircea Micu, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit, Ion Gheorghiu, Haralambie Polizu, Dan Damian, Jean Reder, Gheorghe Oprina, Ion Pascu, Mihai Constantinescu, George Buznea, Petru Popa, Al Giovanni, Mihai Stoenescu și Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Jocul amăgirii de Pierre Corneille, în românește de Brănescu Lahovari și Iosif Mătăsaru. Adaptare radiofonică de Horia Oprescu.
1: Prietenul meu drag, iubite prida mamă, Alcandru vrăjitorul răstoarnă firii rostul, palatul lui această cavernă, adăpostul în care bezna nopții el pururea păstrat. Iar dacă o pală rază cândva s-a

0: Recurat, abia deluminează aceste locuri sumbre, atâta cât suporta duhurilor umbre. Oprește-te, căci lângă această stâncă a întins o cursă în care cade cutezătorul inis chiar îndrăzni să treacă. Oricât ți-ar fi de mare dorința de a-i vorbi, așteaptă să te cheme atunci când va pofti. Acum s-apropie ora când zilnic se ivește, când ca să se preumble, el grota își părăsește.
1: Dorante, deși n-aștept prea multe, mă mistuie un foc. Cuprins de nerăbdare, nu am nătejde deloc, căci fiul meu, pricină de grea îngrijorare, fu alungat departe de crunta mea purtare și iată, pretutindeni de 10 ani îl cad. Din ochii mei făptură-i pe veți s-a îndepărtat. Eu, sub cuvânt că dânsul își permitea ca multe, i-am stăvilit avântul, silindu-l să mă asculte. Credeam că pedepsindu-l voi ști să-l îmblânzesc. Nimic nu obținut am decât să-l izgonesc. Vai, știu cât de greșită mi-a fost atunci purtarea. În față-l jicnisem. Azi îi deplâng plecarea. O dragoste de tată mă scurm acum în piept. Nedrept am fost cu dânsul să-mi pară rău, e drept. Să-i dau de urmă lume, purtatul mi-am eu chinul pe Tage și pe Sena. Văzut am padul, Rinul, și rătăcind pe drumuri de gânduri frământat, umblând să-i dau de urmă, nimica n-am aflat. Simți cu deznădejde că sunt strădanii vani și cât de mărginite-s puterile umane. Să curm aceste chinuri, la gânduri n-am mai stat, și iadului de-a dreptul m-am dus să-i cer un sfat. Văzui pe toți mai mari științelor oculte, din care, după spus, ați Alcandru știe multe. Mi s-a vorbit de aceștia cum tu-mi vorbești de el. Dar nimenea durerea nu-mi pot oli de fel. Infernul mut rămâne când cată să-mi răspundă, sau de cumva răspunde mai mult în griji mă afundă.
0: Să nu crezi că Alcandru e om de rând cumva. Știința-i fără seamă nu-i dată altcuiva. Eu n-am să spun că dânsul stârnește focul, vântul, că mările răscoală, că zguduie pământul, că răzvrătește cerul și îl preschimbă noști, pe dușman alungându-i la mii și mii de poști, că ar putea cu o vorbă să mute bunăoară și stâncile și munții, că cerul coboară, că face să lucească pe ceruri 2 luni. Oh, nu! Căci n-ai nevoie de asemenea minuni, ci e de ajuns să afli că gândul ți-l citește, trecutul, viitorul și tot ce te privește. Din universul nostru nimic nu e străin și ca în cărți deschis el vede al tău destin. Nu prea venea nici mie să cred în toate acestea, dar din întâia clipă îmi cunosc povestea și am ascultat din gură străină, uluit, iubiri păstrate în suflet, simțiri ce-am tăinuit.
1: În van îmi dai nădejde, durerea mă răpune și grijile și truda. Ai vieții mele nori, îmi schimbă viața întreagă în noapte fără zori.
0: Eu știu că ori și cine l-a consultat vreodată, plecata de la dânsul cu inima împăcată. Să știi că ajutorul nu-i lucru de prisos. El să mă satisfacă e foarte bucuros și pot să spun că nu am dorință cât de mare să nu-mi acorde magul întreaga lui favoare.
1: Mi-e soarta mult prea crudă să sper că s-ar schimba.
0: Pot să năzui mai mult chiar. Oh, iată-l. Vine încoa. Privește-i mersul tână. Dar fața lui, cea gravă ce a silit natura să-i fie blândă sclavă, n-a izbutit să scape din gheare de văleat decât doar nervi și oase ce un veac a descărnat. O, geniu al științii, a cărui vechi savante minuni scot la iveală din tainice neante! De-au fost cândva puterea și arta ta divină prea bune pentru mine, atunci te rog, alină și chinul unui tată adânc îndurerat, un vechi al meu prieten de care strâns legat.
2: Dorante,
0: Știu ce-l face să-mi iasă mie în cale. E fiul său pricina nefericirii sale. Ci nu-i așa, bătrâne, că fiul tău plecat ca o căință dreaptă te doare neîncetat? Că îndrădnicia ți te duse prea departe, că el plecând de acasă te-a îndurerat de moarte, că tu regreți asprimea cu care l-ai gonit și cați în lumea întreagă feciorilor opsit?
1: Profet al vremii noastre, cum știi tu toate cele? De ce s-ascund pricina nenorocirii mele? Străin nu ți este faptul că am fost brutal, nedrept? Cunosc secretul groaznic ce-l port ascuns în piept. E adevărat greșit am, dar pentru această vină atâtea chinuri vani pedeapsă-mi sunt de plină. Pune odată capăt părerilor de rău, dă sprijin bătrâneții, redăm pe fiul meu. Unde e ascuns? Și unde să merg mâna de dor? De-ar fi la capul lumii, mă vezi vedea cum zbor.
0: Să sper. Pe căi vrăjite tu vei afla cu gândul tot ce ți-a ascuns cerul, deși ai plâns rugându-l. Feciorul-ți plin de viață și în cinste-l vei afla. Norocul i se trage din izgonirea sa. De dragul lui Dorante voi dovedi eu. Iată, cu ochii tăi vedea vei izbânda-i minunată. În vrăj, începătorii cu stranii tămâieri spun vorbe neînțelese ce au, zic ei, puteri ascunse și ard ierburi cu izuri aromate, lungind ceremonialul cu gesturi complicate. În fine, mascarade cu țel înșelător să înspăimânte omul ce crede în faima lor. Eu, cu bagheta în mână, voi fi cu mult mai tare. Te rog să pleci, Dorante, și, fără supărare, ca totul să se întâmple în taina cea mai mare.
1: Eu nu am nicio taină pentru un prieten bun.
2: Nu, la tot ce-mi cere eu știu să mă supun. Te aștept apoi la mine.
0: Sătul de păguboase și urâte meserii, mânat de o soartă blândă, ajunge într-o zi până la Bordeaux. Și acolo găsește de îndată la un viteaz localnic îndrăgostit de o fată o slujbă mai ușoară: să-i fie emisar. Și din această treabă câștigă avere iar, ducând iubitii sale mesaje. Clindor știe naivului să-i stoarcă bani mulți cu dibăcie. Și din agent devine apoi rivalul său, căci prea frumoasa doamnă nu se lăsa prea greu. Și după ce vedea vei povestea-i de iubire, am să arăt în toată deplina-i strălucire și noua meserie ce are el acum.
1: Durerea în clipa asta salină oarecum.
0: Pe când umbla prin țară, el și-a ales alt nume și nu Clindor. Montania îi spune acum în lume. Vei auzi îndată că îi se zice așa: privește în tăcere și nu te înfricoșa. Poftim la mine în grotă. Vedea vei cum răsare o vrajă nouă, demnă de un scop atât de mare. De ce ai să vezi acum? Tu nu te îngrozi, da? Numai după mine din grotă poți ieși. Altminteri, mor pe dată. Privește cum apare Clindor și apoi stăpânul, năluci înșelătoare.
1: O zi, cum al meu suflet spre el își face drum.
0: Ascultă ce vorbește, nu-l tulbura acum.
3: stăpâne, faceți planuri? După atâtea glorii, o inimă vitează mai cere noi victorii? N-ați osterit dușmanii să-i bateți în război? Aveți cumva nevoie mereu de lauri noi?
2: Într-adevăr am planuri, dar nu știu încă bine pe cine întâi să-l spulber. Pe cine întâi? Pe cine? Să fie șacu acela sau marele mongol?
3: Lăsați-i să trăiască, scutiți-i de pârjor. Au moartea lor vă poate aduce nemurire? Și apoi puteți în grabă să strângeți o oștire?
2: Armată pentru mine? O, lași trădător, și brațul meu ajunge pe dată să-i omor. Când numele mă răsună, cad zidurile toate. E lupta câștigată. Se prăbușesc armate. Cunosc toți împărații curajul neînfrânt. Mânia-m doar în parte și-a spus a lui cuvânt. De poruncesc odată, tu strele ursitoare, usucă împărăție, oricât de floritoare. E turul meu un trăsnet destin ai mii soldați. Cu pumnul culc în țărnă 1000 de bărbați. Cu o singură suflare dărâm a lor pornire. Și totuși cu tezanța să-mi pomenești de o știre, pe un al doilea Marte n-ai să întâlnești în drum. Cu o singură privire te voi ucide acum, netrebnice. Mie gândul la scumpa mea iubită și asta mă îmblânzește. Mânia-i potolită. Arcașul cu aripioare ce mângâie pe zei a alungat și moartea aflată în ochii mei. Și părăsit am chipul cel crud, setos de sânge ce arde și strivește, distruge și înfrânge. Gândind la ochii dragii și la puterea lor, mă simt frumos și gingaș. Mă simt fermecător.
3: Orice vie cu putință, iar fața luminoasă, pe cât de cruntă fuse, pe atât e de frumoasă. Mm-hmm. Și nu cred vreo femeie să fie așa de rea încât să vă refuze mereu favoarea sa.
2: Să spun din nou, amice, să nu-ți ieși din fire. De vreau, inspir și groază. De vreau, inspir iubire. Și rând pe rând, de-mi place, strânesc pe drepte mei la toți bărbații groază. Iubire la femei. Pe când purtam pe chipul o frumusețe rară, aflară el în mine o pradă prea ușoară. Când mă întâlneau pe stradă, cădeau ca în extaz. Mureau pe zi 1000 zărind al meu obraz. Prințese fără număr cereau o întâlnire, regine îndrăgostite cerșau a mea iubire, Negusa și regina Nipon în visul lor uftau la al meu nume cuprinse de amor. Din dragoste vreo două sultane în nebunire, iar alte două în grabă seraiu-și părăsire, încât sultanul însuși un timp m-a dușmănit.
3: Această dușmănie socot că v-a cinstit.
2: E bine, toate astea îmi stăvileau avântul și îmi rețineau pornirea de-a cuceri pământul. De-l minte robosisem și capăt ca să-i pun, eu pe destin trimis-am la Jupiter să-i spun că aș vrea un leac să-mi dee care să stingă dorul femeilor aprinsei ce încerșau amorul. De nu! Mânia-mi zboară spre cer, zvârlind scântei, lui Șoe să-i răpească puterea peste zei, pe trăsnete să-l fac apoi stăpân pe Marte. De frica mea, deci, Joie n-a mai rămas deoparte și fără asta pe gânduri, mi-a și făcut pe plac. De atunci, într-o clipă de vreau, frumos mă fac.
3: Altfel, ce scrisorele ar fi căzut pe mine?
2: Să nu primești bilete cumva de la oricine, afară doar de... de mine ea ce spune. Haideți zi.
3: Că pentru inimi, vrajă și groază știți a fi. Păgăduința voastră odată îndeplinită, nicio zeiță în ceruri n-ar fi mai fericită.
2: Ascultă, știi pe vremea de care îți vorbeam, zeițelor divine tot eu le porunceam. Să-ți povestesc acum o stranie întâmplare ce-a tulburat natura din cap până în picioare atunci
4: ca niciodată. Deci, soarele într-o zi nu a mai fost în stare să poată răsări. Și acest vizibil astru, el zeul tuturora, zadarnic să-l anunțe, chema pe Aurora. N-a fost chip să o găsească pe mândra vestitoare și până în prânz rămasa deci ziua fără soare.
3: Dar unde a luminii regină se afla?
4: Îmi oferea iubirea chiar în odaia mea. Cât timp pierdut zadarnic și lacrimi risipite, căci inima-mi furece la multele ispite. Și tot ce cu iubire ușoară a dobândit a fost să facă ziua precum i-am poruncit.
3: Eu mi-am amintesc acum și eu de toate acestea. Eram atunci în Mexic unde am aflat povestea. Au plâns atunci persanii că zeul a pierit și împotriva voastră să murmure au pornit.
4: Aflai și eu de asta. Le hotăram pierzania de nu aveam de lucru pe atunci în Pensilvania. Și soli cu daruri multe acolo au soțit ca să-mi prezinte scuze. Și atunci m-am potolit.
3: Frumoasă îndurarea când ești viteaz în viață.
4: Privește, scump prieten, privește această față. Vei recunoaște o listă completă de virtuți. Din lumea de potrivnici, de mine abătuți, n-a mai rămas o spiță. Lițara părăsită, orgoliu fu pricina că viața li-i sfârșită. Cei care aduc omagii la tot ce am mai bun pot să-și păstreze statul atunci când se supun.
3: Să revenim acum la dragoste. Sosește.
4: Acest rival sinistru mereu o însoțește.
5: Plecați?
4: Vezi, tinerelul, deși în fond e laș, când este în toane rele, devine chiar iabraș. Și mândru că se află cu această doamnă aici, e în stare să mă înfrunte și să-mi găsească prince.
3: Ar fi să-și cate moartea cu însăși mâna lui.
4: Când sunt frumos, nu-mi place să fac rău nimănui.
3: Vă părăsiți splendoarea, redeveniți teribil.
4: Dar nu înțelegi că faptul acesta ar fi oribil? Eu nu pot fi teribil pe jumătate doar. Vrei să-l ucid pe dânsul și pe iubita-mi chiar? Cât timp sunt împreună, să stăm în așteptare.
3: La fel ca vitejia, prudența vă e mare. Adraste o iubește, e nobil de pe aici.
6: O, de așa mă paște un jarnic nenoroc. Suspin ce sufăr groază, ce stau mereu în loc. Cu toate că mă scurmă dragoste adâncă, în marea mea iubire voi nu vă încredeți încă.
5: O, domnul meu, eu nu știu de ce mă învinuiți. Pot inspira iubire și cred că mă iubiți. Prea limpede mi-ați spus-o în suspine arzătoare. Și chiar de-ar fi în totul să nu le dau crezare, dacă-i bărbatul sincer, eu gata sunt oricând să-i acord favoarea de-a-l crede pe cuvânt. Vă cer același lucru și pentru a răspunde iubirii voastre aprinse, nimic nu voi ascunde. Vă rog deci să mă credeți și lucrul e firesc. Voi mă iubiți pe mine, dar eu nu vă iubesc.
6: Oh, cât sunteți de crudă și ce cuvinte grele! Aceasta e răsplata atențiilor mele?
5: Noi lucrului spunem precum ni se năzare. Ce-i spinul pentru mine, e pentru voi o floare. Și ce numiți iubire, credință sau plăceri, eu le numesc prigoană, supliciu și dureri. Susține fiecare credința-i cu tărie. Voi credeți în iubirea ce-mi purtați, dar mie i-am pare ucigașe. Voi credeți că-i de preț un lucru ce-mi inspiră doar ură și dispreț.
6: Disprețul vi-l strânește, deci, sfânta mea iubire, ce-mi fuse hărăzită de cer drept mântuire. Da, cerul, când venisem pe lume în prima zi, o inimă îmi dăte doar pentru a vă iubi. Și fără a vă cunoaște, vă cuprindeam în suflet de când zvânglisem pieptul întâiul meu răsuflet. Iar când privirii voastre mă dăruiam cândva, vă înapoiam comoara ce vă aparținea și care sus în ceruri vă fuse hărăzită.
5: Mai bine ar fi fost alta de cer îmbogățită. Să mă iubiți vi soarta, a mea să vă detest, să ne supunem ambii destinului celest. căci nu există în lume un zbucium mai cumplit decât să-ți dai iubirea, dar fără a fi iubit.
6: Când îmi cunoașteți, doamnă, durerea atât de bine, îmi refuzaveți mila ce doar mi se cuvine?
5: Mi-e milă, dimpotrivă, și cu atât mai mult cu cât suspinul vostru degeaba l-ascult.
6: Un tată mă susține și deci al meu amor la dânsul va recurge spre acel ajutor.
5: Nu-i calea cea mai dreaptă ce duce până la mine. Cu aceasta mai degrabă vă faceți de rușine.
6: Sper totuși ca înainte de al soarelui apus să văd că un părinte voința și-a impus.
5: Iar eu nutresc speranța să văd în seara asta un amorez ce iarăși îl va lovi năpasta.
6: Asprimea voastră, doamnă, e fără de sfârșit.
5: Vă rog, vorbiți cu tata, căci eu m-am plictisit.
6: Purtarea voastră rece, cum văd, e regretată. Dar vreți să vă îndemne voința unei tată? Mă duc la el acum. Dar jur pe ce-am mai bun că doar poruncii voastre eu vreau să mă supun.
5: N-aveți decât să mergeți spre această țintă vană.
4: Ei, ce zici, scumpă doamnă? Cum mă vede, îndat-o ia la goană. Să-mi lase mie locul, n-a pregetat de fel.
5: Nu-i doar a lui rușinea. Chiar regii fac astfel. De-i drept, tot ce se spune de-a voastră vitejie, și-am auzit atâtea, nu-i simplă vorbărie.
4: Puteți să o credeți. Iată dovada. De doriți să vă alegeți țara în care să domniți. De brațul meu, imperii sunt gata să asculte. O jur pe brațul însuși. Și asta spune multe.
5: Nu risipiți avântul acesta vitejesc. Doar pe iubirea voastră aș vrea eu să domnesc. O singură dorință acum spre voi mă mână. Pe voastre sentimente aș vrea să fiu stăpână.
4: Ca să vedeți că ele cu totul vă aparțin. Când stăpânirea voastră sunt ele pe deplin, las orice porniri de cuceriri deoparte. Las regilor coroana pe capul lor s-o poarte. Am să aleg dintr-înși un slujitor sau doi ce în genunchi să ducă solie către voi.
5: Alai, de felul acesta ar face pismuită o viață atât de plină și atât de fericită. Mesajul ce-mi trimite al vostru suflet rar mi-l poate aduce dânsul. Nu vreau alte mesaje.
4: Har Domnului, vii gândul așa cum vreau să fie. Mărirea vii povară, precum e și mie. Odată cucerite, îmi bat de ele joc. Prințese cu duiumul sedusam, dar stăpână pe inima-mi, nici una nu-i demne să rămână.
5: Dar în privința asta m-aș îndoi puțin, că din a mea pricină cu ele ați fost hain, că nu ne-ați dat un suflet ce mie m-aparține.
4: Desigur că Montania o știe foarte bine.
3: De-a voastră nepăsare, prințesele au murit. Mă aflam la piramide când știrea mi-a sosit. Temându-se de voastre isprăvi vijelioase, Cairo într-un fluviu de lacrimi se înnecase. Voi tocmai pustire ținuturi și câmpii. Vreo 8 giganți sau 10 ucisați într-o zi. Ați năruit 3 lanțuri de munți și 8 castele. Orașe, sate, târguri au dispărut și ele. Lângă Damasc înfruntați oșteni sute de mii.
4: Ce bine știi tu locuri și timpuri să reții. Eu le uitasem.
5: Fapte de așa frumoasă glorie, cum pot să vi se șteargă cu totul din memorie?
4: Prea pline e de lauri ce în lupte am cules, ca să o încarc cu fapte ce nu au interes.
7: Stăpâne!
4: Da, vorbește!
7: Un sol afară așteaptă.
4: De unde e?
7: Regina Islandei îl îndreaptă spre voi.
4: O, cerul sfinte, ce mare e al meu chin! Să-mi dați mai multă tignă și farmec mai puțin. Și faceți ca de lungul dispreț s-o lămurească. Zadarnic mă imploră. Nu, nu-i cedeți de fel. Și orice ar promite speranța măgitoare, îi voi trimite moartea cu ultima-mi scrisoare. Vă bucurați, stăpână, și pentru un scurt moment primiți asta de vorbă cu scumpul confident ce viața mea cunoaște și poate să vă arate pe cine cuceritați pentru eternitate.
5: Nu stați prea multă vreme. Curând